והעולה, כשמו כן הוא, היה עולה מדי פעם מבבל לארץ ישראל, אומר להם מה השאלות ששאלו שם בבית המדרש, וחוזר לבבל ומודיע להם מה ענה, מה שמע תשובות. כל שנה היה עולה ויורד, עולה ויורד. ולא יודע, אלא כתוב שבשנה האחרונה שלו,

זאת אומרת, איך יכול להיות שבארץ לא קדושה, אפילו שבבל הייתה עיר של תלמידי חכמים וסופרים, אבל אמר, כיוון ששמע שארונו הגיע לארץ ישראל, אמר, הנה עוד עזר לו, ונסקבר בארץ ישראל. אז אומר, אולי, כיוון שתרח הרבה בתורה הקדושה, ותרח הרבה גם בארץ ישראל, והיה מעביר את השמועות, הוא הטלגרם שהיה מעביר מאחד לשני, מה אמרו החכמים בבית המדרש. זה היה מספר להם, והיה מעביר, ועל ידי זה התורה נגדלה יותר ויותר, כי אלה למדו מה שאמרו אלה, ואלה למדו מה שלמדו אלה. אז היה קשר בין חכמי בבל לחכמי ארץ ישראל, תלמוד בבלי ותלמוד ירושלמי. אז זכה שהוא התאים את המאמרים האלה, שייף העיל, שייף נפיק, גריס ואורית את הדירה, ענוותן ושפל ברך, ולמה חזיק תיבותה לנפשי. אז זה מעלה גדולה מאוד. אבל אנחנו צריכים את העניין, אז זה גם צדקה, שהצדקה זה לא רק כסף, יותר מכסף זה תורה, תפינה, הלכה, לדעת מה צריך לעשות, מה מותר ומה אסור, אין לך צדקה גדולה מזו, כי זה גם עם הנשמה. עכשיו יש לנו גמרא בראש השנה, בענייננו, הגמרא שם אומרת, ארבעה דברים מקראים גזר דינו של אדם. זאת אומרת, גם אדם שנגזר אדם חוץ מכם בימים נוראים, שהוא צריך למות באותה שנה, או שיהיה לו איזה אסון, חס ושלום. יש ארבעה דרכים איך לקרוע את גזר הדין. לא קוראים את השמיים, אל תלמדו מאלה הטיפשים, שאומר תקרא את השמיים. חוצפה. צריך לדבר ככה כלפי שמיים. מה זה שמיים? שמע הקדוש ברוך הוא יושב. שם מרום. אז היו קוראים את הגזר דין, לא את השמיים. מה עם הארבעה? הגמרא מביאה, מה זה הראשון? נו? מה הראשון? צדקה. מספר אחת זה צדקה. והגמרא תמיד אומרת, מה שיותר חשוב בהתחלה. אחריו צעקה. צעקה זה תפילה. לאו דווקא לצעוק. אתה לא בקרלין ולא בברסלב, אבל אתה צריך לצעוק לשם, הכוונה מהלב. ויצעקו לאדוני בצר להם ממצוקותיהם ושהם. אז שצועק מכל הלב שלו, בוכה ומתפלל לפני השם, קורע את גזר דינו, גם אם נגזר דינו, כך כתב הרשש. הבן נוסר שלום של רבי, שגם אדם שבא ביום ראש השנה, גם אם נגזר דינו אותה שנה למות, או שיהיה לו איזה אסון, על ידי תשובה שיעשה באותה שעה בבית הכנסת, בציבור, אז קוראים לו את גזר דינו, כך לשונו מפורש, מי שרוצה יראה את זה בספר שופר בציון במוסר של ראש השנה, מוסר לפני התקיעות. וזה השעה שכדאי להתעורר. ואז על ידי הצעקה הזו שהוא מתפלל, הקדוש ברוך הוא קורא לו את גזר הדין. והגמרא ממשיכה ואומרת שגם שינוי השם וגם שינוי מעשה. מה זה שינוי השם? לא מה שהיום עושים. מוסיפים עוד שם. אז הוא מוסיף עוד עבירות. אלא שהיה שמו יצחק הרבי, עכשיו אומרים יצחק הצדיק. זה נקרא שינוי השם. היה חבר של אנשים פרחחים, עכשיו חבר של אנשים צדיקים. אז קוראים לו בתואר של אדם ישר או בעל תשובה וכדומה, אבל בעל תשובה לא מאלה הפרילך שעוד נוסע עם אופנועים ומרעיש את כל הלילה. אלא הבעל תשובה, הכוונה, צנוע, כמו שאמרנו. צנוע מעלה. זה נקרא

0: שינוי השם. הרב מה יש? שינוי מעשה. שינוי מעשה היה מעשה מכוערים, מעשים לא טובים, היה קייס, היה גנב, היה לווה ולא מחזיר, היה בעל לשון הרע, היה עיתונאי. עכשיו שינה את המעשה שלו. די, מתחיל להתפרנס מהגיע הכפיו בצדק ובמשפט וביושר. אז זה נקרא שינוי מעשה. ויש אומרים גם שינוי מקום. מה זה מקום? גם כן מקום, זה על אותו משקל. היה מקומו בחמרה, יושב בכל מיני בתי קפה וכל מיני זה, ופטפט שם, עכשיו יושב בבית הכנסת ובתי המדרש ולומד תורה. זה יקרה שינוי מקום. ואז זה מעכשיו עליו השלום כותב, תדע, צדקה וצעקה זה מועיל גם לאחרי הגזר דין, כמו שאמרנו בשם הרשש, שגם אחרי שנגזר דינו לא טוב ומצבו לא טוב אותה שנה, על ידי צדקה או על ידי צעקה יכול לשנות את הגזר דין וקוראים לו אותו. אבל שינוי השם, שינוי מעשה, אומר זה רק שינוי של המזל, אבל יכול להיות שזה יחזור, יתגלגל עליו. אז זה לא לגמרי, לגמרי מנקה אותו. הרב ערוך לנר, יש לו שם כתב פירוש על הגמרא, ידוע, היה איש תמיד חכם עצום, שכתב כמה מסכתות כמעט על כל הש"ס. ספר ערוך לנר, כותב שם, שסדר החשיבות היא בדיוק איך שהגמרא אמרה. צדקה זה בראש הכל. למה? זה מעשה. אחרי הצדקה, צעקה. אחרי הצעקה, מעשה, שינוי מעשה. אחרי זה שינוי מקום. למה? כי הם זה רק המזל. אבל צדקה וצעקה, הוא קורע את הגזר דין, מבטל אותו לחלוטין. אז זאת אומרת, גם אם אדם בתוך עשרת ימי תשובה, עדיין, היה מה שהיה, בהתפלל טוב, בשינה את דרכיו, נתן צדקה, וצעק לשם יתברך, אבינו מלכנו, מאוד, והתפלל כמו שצריך, קוראים לו את גזר דינו. אז זה עד כאן, יש לנו עוד גמרא אחת שאומרת כך, בא רב משנה למלך, מי זה היה משנה למלך? איזה ספר הוא כתב? איזה ספר הוא כתב? נו, על איזה, על מה הוא כתב? על כל הרמב״ם. לא, תגיד, כל דברי הרמב״ם, 14 כרכים. משנה למלך. זאת אומרת, הרמב״ם הוא המלך, והוא המשנה שלו. מה היה איתו המעשה, אתה מכיר? למה קרא לזה משנה למלך? מה בכבוד? תעייפתי, אני כל שנה מספר לך ואתה אומר לי, תגידי. הוא היה יועץ למלך של טורקיה, ימח שמם וזכרם, אלה שרוצים להילחם בנו עכשיו. הוא העמיד כעת צוללות מול ישראל, לאורך החוף, ימח שמו וזכרו. ארור שבארורים. השבת זה 11 עירורים, זה עליו. בקיצור, אז הרב משנה למלך, היה רבי יהודה רוזניס, היה גאון גדול, אבל הוא היה כשמו כן הוא, היה המלך, מביא אותו אליו כל יום 3 שעות, מתייעץ איתו בכמה עניינים, וגם הוא היה ממונה על האפסנאות של הצבא. אז הוא היה מספק להם מדים, וגם כלי נשק וכו', והיה יושב לומד תורה. עכשיו הוא היה בצער על 3 שעות שהוא מאבד עם המלך כל יום. מה הוא עשה? פתח בבית שלו אגף ישיבה, אגף תורני. והיו 3 גדולי תורה, לומדים שם תורה כל היום, ונשארים שם גם בלילה, מקבלים טיפול מלא. יענו מלון 9 כוכבים היה להם שם, עם כל האוכל, עם כל הכביסה וכל השירותים. רק ביום שישי בצהריים הולכים הביתה, חוזרים מוצאי שבת. והוא היה מספק להם גם מזכורת שמנה מאוד, כדי למלות את החסר שלו, של אותם 3 שעות. אז כנגד 3 שעות, לקח 3 רבנים. תראה איזה קדוש היה. יש על המעשה, מכיר את הסיפור? בירושלים היו שלחים, היה פה עוני גדול, אז היו שלחים כל שנה שדר. מה זה שדר? שלוחה דרבנן. והשלוחה דרבנן היה צריך להיות בקיא בכל התורה. למה? שאלו אותו כל מיני שאלות בכל התחומים, הוא צריך לדעת לענות הכל, כל 4 תורים. עכשיו רבי משה הגיז הגיע, הוא היה גאון גדול, נסע לשם, ועד בשבת הכריזו חלוקה דרבנן. מה זה חלוקה דרבנן? הרב שידבר בשבת יהיה הרב האורח מירושלים, רבנו משה הגיז. הגיע הרב משה הגיז ופתח את פיו, איזה דברי תורה, איזה חידושים, פתח בגמרא, רמב״ם, ומפרשים, ועד זה, וקושיות, ותירוצים, ודברי התוספות, ודברי בית יוסף, ועוד. והנה, באמצע הדרשה נכנס קצין צבא, עם איזה מדהים, משהו, משהו, מגועצים, ואיזה כובע יפה היה לו. כולם תמו, מי זה האיש הזה? הוא ישב באמצע בין הקהל. ופתאום באמצע קושות הוא שאל שאלה, השאיל שאלה. אז הרב ענה לו. אחר כך שאל עוד שאלה. על השאלה הזאת שאל משהו אחר, על מה שהשיבו לו. ענה לו, אבל אמר לו, אני צריך איתך לשבת אחרי השיעור. לא כאן לפני כל הציבור, אלא אני אשב איתך אחר כך. אחר כך ישבו ביחד, ברר זה היה הרב יהודה רוזניס. הוא יצא מבית המלך, אז היה צריך ללבוש את הבגדים המדים שלו, ובא עם המדים לבית הכנסת, וכולם הבינו שזה גדול הדור, היה גדול הדור של אותו דור של המדינה טורקיה הרבתי, הממשלה עותמאנית, עלק, כן. אז הוא כתב, תדע שלעתיד לבוא, יש מדרש שאומר, לעתיד לבוא במהרה בימינו, אז יבוא השרים של אומות העולם, וכל אחד ואחד טוען טענות, ואומר מה נשתנו אלו מאלו. למה הוא שמעו שהקדוש ברוך הוא רוצה לחסל אותם? אז גם אותם יחסל וגם את האנשים, שנאמר, והיה ביום ההוא יפקוד אדוני על צבע המרום במרום ועל מלכי האדמה על האדמה. אז אמרו, ריבונו של עולם, מה נשתנו אלו מאלו? למה את היהודים אתה משאיר ואותם אתה מחלה? אז היה שם מיכאל, שהוא שר ישראל, הוא סניגור של ישראל, לא ענה. מיד הקדוש ברוך הוא גער במיכאל, זה יהיה לעתיד לבוא, ואומר לו, מיכאל, למה אתה שותק? אני מדבר בצדקה רב להושיע. מספיק שיהודי נותן צדקה, זה כבר מכשיר אותו שהוא מגיע לו לחיות בזמן שיבוא המשיח. אז אמר לו, אני מדבר בצדקה, השתתקת מיכאל? אני מדבר בצדקה. זאת אומרת, הצדקה היא כל כך חשובה. אומר הרב משנה למלך, לפי זה יובן הפסוק, יושב עולם לפני אלוהים, איפה הפסוק הזה? יושב עולם לפני אלוהים חסד ואמת, מה נדרשו? מי אמר את הפסוק הזה? 50 פעם בשנה אתה קורא אותו, אתה שואל אותי? תהילים, יפה, טוב, תעוררת. התעוררת. יושב עולם לפני אלוהים, חסד ואמת, מה נדרשו? אז אומר המשנה למלך, הגמרא מביאה את זה, ורבה כך הוא כותב. אומר מה חידש רבה? זה כתוב בפסוק, הוא אומר את הפסוק חזרה. מה שאמר דוד, הוא חוזר על זה כחלילה, כמו תוקי. אז מה חידש? נו, מה אתה אומר? מה חידש רבה? אז הוא אומר, אלא ידוע, הוא מיישב, המשנה למלך, לפי זה יש לו דרשה, מהלך מעניין מאוד. אומר, ידוע שהעולם לא מתקיים בדין. למה? הרי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדין. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. תספור שם כמה פעמים. לב אלוקים למעשה בראשית, שכחת? 32 פעם נזכר אלוקים, מי בראשית ברא אלוהים עד אשר ברא אלוהים לעשות. ולא נזכר שם הוויה. ואלוקים מה זה אומר? מידת הדין. אז בהתחלה ברא את העולם במידת הדין וראה שהעולם לא יכול להתקיים במידת הדין, והוא יודע שזה לא יוכל. אבל הוא רצה ללמד אותנו, אל תלך הכל על מידת הדין, תלך מידת הרחמים. ואז כתוב, אלה תולדות השמיים והארץ, ביום ברו אדוני אלוהים ארץ השמיים. פעם ראשונה נזכר שם הוויה. מה בא להגיד? עד כעת היה בשם אלוקים, עכשיו חיבר איתו שם הוויה, שיהיה מידת הרחמים. אז הוסיף את מידת הרחמים כדי שזה יתחבר. ועל זה רבה בא להגיד, חסד ואמת. חסד זה מידת הרחמים. מה שלא מגיע לו הוא נותן לו. ואמת זה מה שמגיע. כן? אז בא להגיד שאין העולם מתקיים בדין. ואז זה גם נתן לנו אגב עצה. איך להינצל ממידת הדין, להתנהג במידת הרחמים. אומר, וגם יש עוד ראיה, משה רבנו עליו השלום, בפעם הראשונה שנגלה אליו הקדוש ברוך הוא, איפה זה היה? בסנה. הוא הלך לראות מדוע לא יבער הסנה, הוא רואה שהאש אוחזת בסנה, והסנה איננו קל. אסור ענה והראה את המראה הזה. מדוע לא יבער הסנה? ואז נגלה אליו השם, מה אמר לו? איך אמר לו? לפני זה, אל תקרב הלום, כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא שם, נעליך מעל רגליך. אז משה רבנו מיד, מייסתר משה פניו, כי ירא מהביט אל האלוהים. אז משה רבנו מיד הקדוש ברוך הוא אומר לו לך ואשלחך אל פרעה והוצאת את עמי ישראל ממצרים. מה הוא ענה? מה הוא אמר עליהם? מה ענה לו? ויאמר אהיה אשר אהיה שלחני עליכם. כה תאמר לבני ישראל אהיה שלחני עליכם. אז משה סרב. למה? מה הוא אמר לו? מה זה אהיה אשר אהיה? אמר לו, אני הייתי עמם בצרה זו, אני איתם בצרה אחרת. זאת אומרת, יש אחרי הגאולה הזאת עוד גלות. ממה שאנחנו נמצאים היום, צועקים לשם. אז משה אמר, שלח נא בעכשיו, הוא אמר, שלח נא בעדה תשלח. אומר, אז אמר מה שמו. אומר, אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה הוא ענה לו באיה אשר יהיה? אמר לו, דע, בכל פעם שישראל פותחים את ידיהם ונותנים צדקה ועוזרים למי שנדכה וחלש ונותנים לו יד ומחזיקים בידו, אני פותח את ידיי כפול. שמעת? כך אומר המדרש. אמר בכל פעם שהם פותחים את ידיהם אני אפתח. מה זה ולמה? אומר מידת הדין שולטת. אז הם פותחים את ידיהם, הופכים את מידת הדין ומידת הרחמים. למה? אני, מה אני? למה הוא אני? היה לו עוונות מגלגול שעבר, נכון? מה אומרת הגמרא על רבי חנינא בן דוסא? ועוד היו כמה שהיו רבי אלעזר בן חסמא, היו עניים. למה? כי בגלגולים שעברו עשו, היה להם איזה חוב. אז באו בתור עניים, נכון? אז בקיצור, הקדוש ברוך הוא רחם עליהם, ואתה מרחם עליהם, אז אתה הופך מידת הדין למידת הרחמים. גם אתה תזכה שמידת הדין תתהפך למידת הרחמים. שמעת? אז תזכור את זה. אז אומר, מכאן רואים שגם השרים ששואלים למעלה, בשעה שיבוא הזמן שצריך לשרוף אותם באש, מה נשתנו אלו מאלו? אומר, השתנו צדקה. כיוון שישראל מרחמים על עני ונותנים לו צדקה, אז מגיע להם שגם אני ארחם עליהם, כי הבטחתי, מתי שהם יפתחו את הידיים, אני פותח את ידיים. לכן אמר, פותח את ידיך ולא את ידך, שתי הידיים. זאת אומרת, הוא פותח וגם אני אפתח. לכן אנחנו פותחים את הידיים ונוהגים לפתוח. זאת אומרת, אנחנו פותחים, גם אתה תפתח. הלא רבי יוסף חיים כתב, מה היה מעשה? היה אחד, לא נותן צדקה בכלל לעני. מה עשה אני אחד? היה פיקח, אמר, אני אסדר אותו. התחבא שם בית הכנסת, בשעה שהגיע פותח את ידיך, הוא בא, הכניס את הידיים שלו. אמר לו, דיר בלק, אם אתם לא נותן, תיזהר, שם למעלה יסגרו. אז הוא פחד, מהר נתן לו. אז מידת הדין ומידת הרחמים, צריך להוציא, להחליף. אומר עכשיו מובן להשתנו, ואומר דע שבזוהר הקדוש, פרשת אמור, דף פתת, נראה אם אני צריך עוד פעם לחזור לך את זה. זוהר הקדוש, פרשת אמור, כתב, שבשעה שאדם נותן צדקה, כל אנפין נערין מיני. זאת אומרת, למעלה בשמיים אין דין באותו רגע. כל מידות הדין מסתלקות ומתגלה אור גדול בכל העולמות, שכל הפנים של כולם מאירים מהצדקה שאתה נתת. הרי אפילו שקל אחד נתת לצדקה, אז אומר, אומר הרב שמה, שאדם נותן לצדקה לעני, מה עושה מזה הקדוש ברוך הוא? עושה פרוטה ועוד שקל ועוד שקל ועוד 10 שקלים, ואחר כך עושה מזה שרשראות ועושה לו שכפץ למעלה, שכשהוא באים להכניס אותו לגיהנם, זה שומר עליו ומגן עליו שלא יישרף שם. שמעת? זה המעלה של הצדקה. עכשיו הרב אור זרוע, מי זה היה? מי זה היה? תקמת עוד את המצח. חזק. איך קראו לו? איך קראו לו? הוא המציא לו שם חדש. איך קראו לו? רבנו יצחק מבנה. מתי הוא היה? רבם שבעלי התוספות. היה קדוש מאוד. אז הוא כותב בדיוק מה שאמרתי עכשיו, שבעולם הבא עושים לאדם בגד מכל המטבעות שהוא נתן לצדקה, וכל השטרות וכו' וכו'. מה שהוא עשה, עושים לו שריון מגן, ושום מזיק לא יכול להתקרב אליו. שמעת? אז תזכור, רבנו יצחק מבנה. עוד הוא כותב, פסוק אומר, מלווה השם חונן דל. אתה נותן צדקה לעני, הבאת כסף לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר, אני הלווה ואתה המלווה. אומר, והדין הוא, ההלכה אומרת, שאם אדם מלווה כסף לשני, אז הלווה הוא משועבד, הנכסים שלו משועבדים למלווה. אז כביכול, הקדוש ברוך הוא שומע את תפילת זה שהלווה לו כסף. הוא נתן צדקה, הוא נתן צדקה, אז הוא הלווה. אז הקדוש ברוך הוא שומע את תפילתו, מה שהוא מבקש, אבל בתנאי שהכסף טהור, לא כסף שהוא עשה ככה וככה ואתה יודע. אומר, וכן, אומר דה, אדם שנותן דורון למלך בשר ודם, שולח דורון, שולחים מתנות, אסור לקבל מתנות, אסור, אבל הם לוקחים. אומר, אתה שולח דורון לבשר ודם, ספק הוא מקבל, ספק לא מקבל. ספק יראה אותו, ספק לא יראה אותו. אבל תדע, אם אתה נותן צדקה לעני, פירוטה לעני, מה כתוב עליו בתהילים? מה כתוב עליו בתהילים? זה סוף פרק, פסוק אחרון. פסוק אחרון בפרק. לא, אנחנו מדברים כעת על רעיון. רעיון עם המלך, אתה מבקש. אז אצל מלך בשר ודם, ספק אותו, ספק לא. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, מה כתוב? נו, אמרת לך את התשובה כבר בפה ואתה לא מפענח. אני בצדק אחזה פניך, אשבעה בהקיץ תמונתך. הקדוש ברוך הוא בעצמו בא ומתגלה לאיש הזה ואומר לו, אני רוצה לראות אותך. תראה מה זה מעלה של הצדקה, אבל בתנאי שזה יהיה כסף הכי טהור. אחר כך יש לנו גמרא בבבא קמא, או בבבא בתרא יותר נכון. שם רבי חייא בר אבא אמר בשם רבי יוחנן, מאי דכתיב לא יועיל הון ביום צרה. כתוב פסוק לא יועיל הון ביום צרה. אדם שהוא עשיר גדול ופתאום יש מלחמה או משהו, יכול לפתור, מה יעזור לו הכסף? יכול לעשות משהו? לא. לא יועיל הון ביום צרה. פסוק אחריו, עוד כמעט אותו דבר, לא יועילו אוצרות רשע. שואלת הגמרא, רבי יוחנן שואל, למה פסוקים כפולים? אמר, לא יועיל הון ביום צרה. מה בא להגיד? לא יועיל הון, לא יועילו אוצרות רשע. שתיים, למה? אז הוא משיב, פסוק אחד בא לומר שמציל אותו ממיתה משונה. זאת אומרת, גם אם הוא צריך למות חס ושלום, נגזר עליו, הגיע הזמן שלו, אבל לא ימות מיתה משונה. זאת אומרת, לא יתפוצץ, לא ידרסו אותו, לא וכו'. לא מיטה משונה, אלא מיטה יפה על מיטתו, יחזיר את נשמתו לבוראו בשקט ובשלווה. פסוק שני בא להגיד שמציל אותו מגיהנם. אז לא רק פה צדקה, מועילה להוציא אותו שם מגיהנם. אומר, ואם נתן בסתר, ואם נתן בסתר, ייתן לקופה שממונה עליה צדיק. מה זה בסתר? הרי היה בבית המקדש, הייתה לשכה. איך קראו ללשכה הזאת? למדנו לפני שבועיים. איך קראו ללשכה שבבית המקדש? שמעת? למה הוא זוכר ואתה לא? לשכת חשאים. שאדם בא בסתר, אתה ברחת אותו כנראה. אדם בא בסתר ואף אחד לא יודע מי ומה נכנס ללשכה, מכניס בקופה והולך. והוא לא יודע לאיזה אני זה עובר, ואני לא יודע מי זה האיש שנתן את הכסף. שניהם לא יודעים. אז זה ככה הגמרא אומרת, הייתה לשכת חשאים בבית המקדש, ואז האיש הזה באמת זוכה שהקדוש ברוך הוא קורא גזר דינו, וזה נקרא פדיון נפשו של האדם. מה זה פדיון נפש? למה פדיון נפש עוזר? כולם צועקים, פדיון כפרות. במקווה אתה הולך בערב כיפור, פדיון כפרות, פדיון כפרות. מה זה פדיון כפרות? תסביר לי, מאיפה זה בא? מי המציא את זה? כמה דפים יש בהקדמה של הזוהר, אתה זוכר? 14 דף, נכון? בדף ב', מה מובא שם? שבא הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, באו כל האותיות לפניו ברוורס, בא עוד תף, אחר כך שין, את כל המדחה, הגיע עוד פה, עלת עוד פה, עד פה. אמרה לו, ריבונו של עולם, רצונך לברוא בי את העולם. אמר לה, למה? מה ענתה לו? פדות. פדות שלח לעמו, צבא לעולם בריתו. או פורקנה. אנחנו לא אומרים, ויצמח פורקנה, ויקרב משיהם. אז הנה פה, יש לי שתי מעלות, גם פדות וגם פורקנה. אמר לה, אם כבר יש כנגד זה דבר יותר קשה, פשע. אז אל תגידי לי אותיות. אז אמר לה אחרי זה, מה זה הפדות הזה, הפדיון שאת אומרת? פדות זה פדיון. מה זה הפדיון? מה יענת? אמרה לו, הנחש, כשהנחש רוצה להתקיף מישהו, או שהוא עורב למישהו או למשהו, מה עושה הנחש? הולך, עושה עיגול, ומכניס את הראש שלו מתוך העיגול, מתחבא, וצופה מרחוק מי מגיע, ומתכנן את הטרף שלו, כן? אז הוא מסתובב כמו עוד פה. הבינותה? שים לב. אז עוד פה, ואז כשמגיע הטרף הוא מקיש אותו. כותב רבנו ארי שהגאולה שתבוא, היא תבוא בחוזק. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יבוא, כי השם במשפט יבוא. בסופה, בסערה דרכו, יבוא בכוח על אומות העולם, תחלות אותם. ואז הקדוש ברוך הוא כשמגיע שם, אז הגאולה היא מחוזק. מי יכול להינצל מהחוזק הזה? כי גם אנחנו מפחדים גם על עצמנו. אומר, מי שנתן צדקה או נותן צדקה או פדיון, הוא ינצל. מי שלא נותן פדיון, לא יודע אם ינצל. כן? אומר, ולכן כתוב בפסוק, אם יש עליו מלאך אחד מיני א', ותאמר, איך כתוב בהמשך? פדאהו מרדת שחר, ויאמר, מצאתי כופר. שמעת? פדאהו מרדת שחר, ויאמר, מצאתי כופר. אומר, הסתרה אחרה נעשית כמו עבד שלו. ואז הרן מסתלק בעלם ונמצא במקומו. ואז מה קורה? אומר, אבל תדע, אומר רבנו ארי, שכיוון שנגזר עליו איזה גזרה, נכון שהוא נתן כעת צדקה, הוא פדה את עצמו, אבל הוא צריך לתת תמורה משהו. למה? אם אדם רוצה להינצל, נגיד, מבית הסוהר או מאיזה מישהו, מה הוא צריך? להביא מעטפה. נכון? אומר, אז אתה מוכרח לתת משהו. כך כותב המאירי, כך גם החתם סופר, שהאות פה במקור, זה לא הפה הזו שיש לנו בספר תורה, אלא פה בפופה, בתוך פה יש עוד פה. אז למה היום לא כותבים את זה? למה? שמעתי, קשה שלוש פעמים, אבל לא שכנעת אותי. אז שיהיה קשה. לא שכנעת אותי. למה ביטלו את המאירי שואל את השאלה הזאת? הרי האות פה צריך להיות במקור פה בתוך פה. למה ביטלו את זה? תשתוק אתה, אתה כל פעם בא מרוחב, בלבל את המוח. אני אעשה לך סוף. אמר צריך למשפט. אז הוא אומר, כיוון שהסופרים לא תמיד נזהרים, ויכול להיות שהגג של הפה הפנימי תיגע בקרקעית של הפה של האות של מעליה, זה נהיה פסול. כי הכל צריך להיות מוקף גבין. או, תצטרך להוציא את הגרון כדי שתגידו לי את זה. אז לכן ביטלו את זה, כך כותב החתם סופר גם. תפתח החתם סופר, מצייר את הפה אפילו. שם את הציור. אז הוא אומר, זה האות פה, בא לרמוס, וזה הנחש. זה בדיוק הצורה איך שהנחש מתגלגל בפנים והראש שלו פנימה. והוא מכין את עצמו להתקיף. ואז אתה צריך לתת צדקה. כמה זה היום 4 גרם? 66 שקל? 4 גרם כסף. פלוס מע"מ. הנה הוא יגיד לך קייק. זה לא שייך לשנה שעברה, כי כל יום זה משתנה. אז עכשיו הוא אומר וסודו 26 שקל? מה זה ירד? היה 80 שקל. אז היום כמה בסוף שורה תחתונה? 32. בקיצור, מי יודע מה יהיה עוד ערב ראש השנה, יש לנו עוד זמן. בקיצור, הוא אומר, הם 160 פרוטות כסף. זה כל 40 זה גרם. תדע, זה ראית פרוטה של כסף של פעם? לא ראית. זה ממש קסקס. ראית קסקס של דג, ראית? כן. אז אותו גודל, וזה אותו משקל גם. 40 כאלה זה גרם, קסקסים. אז זה גמטריה צלם. למה? מי שהוא נמצא בדין, הצלם שלו מסתלק. וגם החולה ששוכב על מיטתו, בר מינן, אז הצלם מסתלק. מה צריך לעשות? לתת כסף. זה אותו גימטריה. כמה גימטריה של צלם?
1: 160.
0: כסף? כסף כמה? רוצה לשמוע.
1: 160.
0: עץ? 160. יפה. אז צריך לתת סכום של 160 פרוטות, שזה היום 32 שקלים. כן? זה יהיה פדיון נפש. למה יש דווקא את המספר הזה? 160. אתה יודע למה? כי יש שתי קבוצות של שמות שמספרם דין. תשמע את העוצמה האדירה. תראה כמה הקדוש ברוך הוא. הכל ייסד בחוכמה. הכל. איזה חוכמה. יש שלושת השמות שהם נקראים הוויה, זה שמו של השם, כמה זה? 26. ושם אקיה?
1: 21.
0: 47. אחר כך שם א' כ' ו' כ'. יוצא מראשי תיבות את השמיים ואת הארץ. כמה זה? 17, ביחד.
1: כמה?
0: 64. מה זה 64? דין. שים לב, עכשיו אני צריך עוד דין אחר שימתיק אותו. אחד שיעבוד עוד אחד דין וגם כן ימתיק אותו. אז אני לוקח עוד שלוש שמות אחרים, שם אדנות, כמה זה אדנות? 65, יפה. תוסיף לו, כמה חסר לו שיהיה ימתריה דין? אז עכשיו יש כעת, אז כעת בוא נחזור. יש, ידוע שיש ארבע עולמות. אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אצילות זה שם הוויה. שמה אין דין, שמה הכל בסדר. אחר כך, אחריו יבוא...
1: בריאה.
0: אחריו יבוא עולם הבריאה. השם של עולם הבריאה זה אקיה. אחריו יבוא עולם היצירה. השם של היצירה זה א' כ' ו' כ'. אחריו יבוא עשייה, א' ד' נ' י'. תחבר את כולם יחד, ואתה תצטרך, הנה הוא בורח כעת גם. תראה, גם באמצע, גם חותך מפה, חותך מפה, ויפריע באמצע השיעור. כן, הבנת? אז עכשיו, אתה צריך להוסיף לו, כמה זה יוצא ביחד כולם? כדי להגיע ל-160, כמה אני צריך? אני חושב שזה 128, לא? פעמיים דין, אבל אם אתה עושה 64 ו-64, 128. כמה אני צריך להגיע למספר 160? זהו. אז אתה מוסיף אחד של שם אדנות, א' של אדנות, וגם אתה מוסיף את שם אל. חסד אל כל היום. ואז יהיה בדיוק 160 פרוטות. ואז יש סדר איך הוא עושה את האותיות האלה, איך הוא מחבר את המספרים, ולפי זה הוא עושה את הפדיון. הבנת? אז אומר רבי יוחנן לוריה, רבי יוחנן לוריה, מי זה היה? רבנו יוחנן לוריה. איזה דודו, מה קרה לך? הוא היה לפני 700 שנה. ברובע אלזס, איפה זה אלזס? לא למדת גיאוגרפיה? אני אמרתי לך ואתה שכחת. זה בין צרפת לגרמניה, יש שם עד היום מלחמות שם. זה אדמה מאוד פוריה בשטח של מדינת ישראל, אותו גודל. באמצע, בקעה, אדמה הכי משובחת, מוציאה את כל הפירות הכי משובחים. ובצד אחד צרפת, צד אחד גרמניה, ותמיד היה שם מלחמות. והוא היה גר שם. היו לו 21 ילדים, כולם מתו במלחמה, וגם אשתו. והוא ניצול, אחרי זה, אחרי המלחמה, 5 שנים, הלך לעיר שלו, ראה חורבות על גבי חורבות, ומצא כמה בחורים משוטטים. אסף אותם, לימד אותם תורה, ועשה מהם גדולי עולם. אז כותב רבי יוחנן לוריה, עכשיו אתה יודע מי הצאצאים שלו? רבנו ארי אחד, מרשל, ורבי שמשון מאוסטרופולי, הוא צאצא שלו ישיר. תראה מה זה, מה הוא זכה. אז הוא כותב, יש לו ספר משיבת נפש, משיבת נפש על התורה. שם הוא כותב, תדע, שאדם שעשה עבירה היה מיטה, אבל בשעה שהוא נותן פדיון הוא נהיה פטור, פדיון נפש. תראה מעלת הפדיון נפש כמה היא גדולה. והביא את הגמרא במסכת תענית, תענית יוטט, מה היה שמה? תענית יוטט עם מעשה ידוע, עם נקדימון בן גוריון, מה היה? נו מה היה? מה בורות? כל הזמן בורות, מעיינות. תגיד מילים, יותר הוא לבה 12 מעיינות מים כי היה שנת בצורת בשביל עוד הרגלים שיבואו לבית המקדש, מתי? בחג הסוכות. ומה אמר לו? עד שבוע אחרי סוכות אני מחזיר לך אותם, ואם לא 12,000 דינרי זהב. מה קרה? הגיע היום האחרון בצהריים, אין גשם. שלח לו האגמון, תכין את הכסף ועדת בועדה. מה הוא עשה? נקדימון בן גוריון. מה התפלל? מה הוא עשה? הלך לבית המקדש. וצעק שם, אמר ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי, ולא לכבוד בית אבי עשיתי, אלא לכבודך, שעולי רגלים יבואו, ויהנו וישתו ויתרחצו, גלה שמך בעולם. מיד כדרו השמיים באבים וירד גשם והתמלאו כל המעיינות. שלח לו האגמון, מה אמר לו? כבר נהיה לילה, זה בזמן שלי לא בזמן שלך. מה עשה? חזר לבית המקדש להתפלל, מיד נשבה הרוח, פזרו העננים, ויצאה השמש. לכן קראו לו נקדימון, שנקדה לו חמה בעבורו. אז תגיד דבר שלם, שיהיה לנו בעולם הבא משהו. אז אומר, מכאן תדע מה שהגמרא אומרת בפסחים, בדף קוף י"ח, על הפסוק, הודו לאדוני כי טוב. שגם הצרה יגיד הודו לשם כי טוב. מה זה כי טוב? למה כי טוב? שמה עושה הקדוש ברוך הוא כשצריך האדם חייב משהו, אז העשיר לוקח לו את השור. ואילו אני או אדם רגיל שא, לוקח לו את השא. יתום בצאתו. אלמנה בתרנגולתה. היא הייתה צריכה למות, הקדוש ברוך הוא לוקח לה את התרנגולת, אז פודה אותם. תראה כמה הקדוש ברוך הוא רחמן. אומר, ולכן אמר רודף צדקה וחסד. מה המשך הפסוק? ימצא צדקה וחסד וכבוד. שואלת הגמרא, הוא רודף צדקה, אז הוא ימצא צדקה? ואיזה תשובה זאת? נו, מה התירות?
1: יזמן לו השם עניים, הגמולים,
0: מזמין לו הקדוש ברוך הוא, אני הגון, אני שהוא לא רמאי, והוא באמת זקוק, מביא לו אותו. למה הוא רודף צדקה? הנותן לו, ממציא לו, אני הגון. ואז לכן, מאיפה תלמד? מה שאמר ירמיה, יהיו מוכשלים לפניך, בעת אפיך עושה בהם. אמר, גם בזמן שהם באים לתת צדקה, אכשילם בבני האדם שאינם מעוגנים. אז שאמר אכשילם, פירושו זה עבירה. לכן מכאן כתוב הפוסקים, לא כמו שיש הרבה טיפשים, הוא נוסע בצומת, בר ברמזור איזה כלב אחד, הוא אומר, אני נותן, אני לא יכול לו לתת. משוגע, אתה עושה עבירה. פסיכי. היה לי פעם אחד כזה, צעקתי עליו, לא שמע לי. מתי אל תיתן לו? היה גוי גם. אז הוא נותן לו. זה עשו מוכשלים, הוא צריך לעשות כפרה שם. אז זאת אומרת, אסור לתת לאחד שהוא לא... ולכן, תדע, שאני לא אגון, זה לא טוב. בעל עבירות, זה עונש. ולכן מאיפה ראיה גם? מרבי פתח אוצרות בשנות בצורת. ומה אמר? כל התלמידי החכמים יבואו ייקחו, מי שיש לו תורה. והנה דחק, מי בא? יונתן בן אמרם. בא יונתן בן אמרם, התחזה בתור הסעלי, ואמר רבי פרנסני, אמר לו, יש לך מקרא? מה אמר לו? לא. יש לך משנה? לא. תלמוד? לא. אז איך אני אפרנס אותך? אמר לו, אם היה כלב או עורב בא מבקש, לא היית נותן? נתן לו. אחרי שהלך, אמר, אוי לי, שנתתי פיתי לעם הארץ. מה אמר לו הבן שלו, רבי שמעון? אבא, אולי זה יונתן בן אמרם שהוא אוהב לעשות הצגות. אז הוא הרגיע אותו. שואל רבי יוחנן לוריה, תשמע איזו שאלה. מה קרה פה? הרי אברהם אבינו היה מפרנס גם עובדי עבודה זרה. אז למה רבנו פחד? נותן תירוץ. בואו נסיים בפירוץ. אז הוא אומר, אברהם אבינו נתן מתי שלא היה בצורת. אז הוא היה נותן, מקרב אותם לאבינו שבשמיים. אבל רבנו הקדוש מתי פתח בשנות בצורת? אז מה הבעיה? אין מספיק. אז אם הוא נותן לרשע, אחר כך יבוא הצדיק, לא יהיה לו לתת. וזה מה שכותבים עם פוסקים היום. למשל אדם, באים לבית הכנסת, כל מיני אנשים, ואתה לא יודע מי הם, אתה נותן להם, אומר הרב משנה הלכות, פוסק, שאתה גוזל את העני הבא. למה העני הבא יבוא לקחת, אתה תיתן לו אולי 10 שקלים במקום 1,000 שקל, במקום 100 שקל, כי נתת כבר להוא. אז נתת לגנב, ולעני העגול לא נתת. הנמצא גוזל את העניים. לכן צריך לתת רק לאנשים הגונים. השם יזכה אותנו, שישמע תפילותינו ברצון, ויגזור עלינו גזרות טובות ותחל שנה וברכותיה.
2: עד כאן דורש ציון עם הרב בן ציון מוצפי.

0: דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים, יש לו הרצאות מחזקות, הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים, בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד, יום רביעי בשעה 17:00, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. עכשיו בערוץ 2000, דרך חיים עם הרב חיים זעיד.
1: הערב הראשון בסייעתא דשמיא, הטלפון הראשון שצלצל, הקהילה הקדושה היכל עוז ושלום אסף את אסף בעם, מצלצלים, הרב זעיד, אתה פה תחילת אלול. בשבילי זה זכות גדולה לפתוח את ערבי הסליחות, ברוך השם, עמך ישראל, אני חייב להגיד כאן, עד ראש השנה הכל מלא, לילה לילה, שעות הקטנות של הלילה, איזה זכויות. ידידי ואהוביי, אני רוצה לפתוח בסיפור קטן, למרות שאני אין לי סיפורים, נכון? אבל בכל אופן אני אפתח בסיפור קטן. אני רוצה לפתוח בסיפור שמאוד תפס אותי, והוא מתאים בדיוק ליום הזה עכשיו שמתחילים הסליחות. עכשיו, שעוד מעט נצעק בקול גדול, אדון הסליחות, בוחן לבבות. תשמעו רבותיי, אל תיבהלו מזה שהרמקול עושה בעיות, זה יצר הרע, זה בכוונה, אל תשימו עליו. רבותיי, תשמעו סיפור. היה באיזה עיירה, פתחו בית קברות חדש. בית קברות חדש, ברוך השם, בית עלמין. אבל הבית קברות הזה, אף אחד לא רצה להיקבר שם. חדש, אין אף אחד. אף אחד לא רצה להיקבר, כולם רצו את הבית העלמין הישן. באו חברה קדישה, אמרו, זה לא עסק, צריכים להתחיל לתפעל את זה. אמרו, מי שמוכן להיקבר בבית חולים, בתעלמין חדש, מקבל 20,000 דולר. שמע את זה מישהו, אומר לאשתו, אשתי היקרה, תקשיבי, יש פה עסק טוב, שווה למות. 20,000 דולר? אומרת לו, מה פתאום, חס ושלום, מה אתה, תמות בשביל זה? אמר לה, לא, לא הבנת אותי. אני אכנס לתוך הקבר, אשכב על המיטה, ואני ככה אעשה את עצמי כאילו אני מת, הם ישכיבו את ה-20,000 דולר, ואחרי זה אני אקום, אני אברח. רעיון, בסדר, סגור. רבותיי, אמר לי אשתו, תקשיבי, אבל צחקי אותה יפה. אני נכנס לקבר, כשאני שוכב על המיטה, את בוכה, צועקת, יואו, מה עם בעלי, תבכי, תעשי בלגן. שיראה אמיתי, שלא יהיה בעיות. ואני כבר אמצא את הדרך להתפלח. שוכב, שם סדין, שם לו שם הבמבה קצת לאכול בשקט, סגר את הסדין, ואשתו בוכה, יואו, בעלי נפטר מהעולם, למה, אני אוהבת אותך, וצועקת. באו חברה קדישה, איפה קוברים אותו? בחדש. שימו 20,000 דולר. שמו 20,000 דולר, נגמר הסיפור. לוקחים את הנפטר, ואשתו לוחשת לו, ה-20 בכיס. אל תדאג, בבית. הולכים, חברה קדישה באמצע רוצים לשתות משהו, צמאים. אמרו, נעצור רגע, נשתה איזה זירו או משהו, ככה, שנייה. איך שהם יצאו, הזיז את הסדין, ראה, החבר'ה הלכו, הוריד את הסדין, קם הלך, ברח הביתה. אשתו, ברוך הבא, ברוך בחיי המתים. איפה הכסף? הנה. אלה חבר'ה קדישה, ראו ככה, חוזרים לאוטו,

0: לקח את הכסף, אמרו פעם הבאה אנחנו נחנך אותם. שמו פתק מי רוצה עוד הפעם להיקבר ראשון. האשתו אומרת לו, תעשה זה עוד הפעם, אל תדאג, עוד 20.
1: יאללה.
0: שוכב, באו חבר קדישה, שימו 20. אמרו לו, לא תקבלו 20 עכשיו, קודם כל בודקים שזה הרציני. הביאו חבלים, התחילו לקשור אותו, שלא יברח. הוא מוריד את הסדין, התחיל לצחוק, אשתו צוחקת. למה את צוחקת? היא אמרה, אין לכם שכל אתם, עכשיו קושרים? כבר ה-20 ביד שלנו. לקשור הייתם צריכים פעם, לא עכשיו. עכשיו לא חוכמה לקשור. איי, איי, איי, איי, איי. זה לא חוכמה, חבר'ה, אני אוהב אתכם. זה לא חוכמה לבוא יום לפני ראש השנה ולהגיד בורא עולם, אשמנו, בגדנו, תן לנו שנה טובה. עכשיו החוכמה לבוא, להתכונן. עכשיו שמתחיל הסליחות, לבוא עכשיו, מחר, מחרתיים, שבוע הבא, להתכונן, לבוא לבורא עולם עם אהבה, להראות לו בורא עולם. לא הגעתי ברגע האחרון, אספתי זכויות. רבותיי, זו הזכות הגדולה של היום הזה, שמתחיל חודש אלול. לא מחכים לרגע האחרון. סיפרתי כמה פעמים היה יהודי, אשתו הגיעה לרב, אמרת לו, הרב, גט. למה גט? יש לך בעל נחמד דווקא, למה גט? לא, אני רוצה גט, למה? אמרת, בעלי ברח מיהדות, ברח. למה? כל פעם אני מביאה לו לאכול צהריים, אוכל בשרי, אוכל שניצל, אוכל בשר, 5 דקות אחרי זה שותה, אומר, תביא לי כוס קפה. אני אומרת לו, מה פתאום כוס קפה? חלב אחרי בשר? 6 שעות. גט. רגע, רגע, אני שאל את הבעל, חכי. בא הרב לבעל, אומר לו, מה אתה עושה שטויות? מה אתה, נס קפה אחרי בשר? אומר לו, לא, הרב לא מבין. כשאני מבקש מאשתי נס קפה, אני יודע שיקח לפחות 6 שעות עד שהיא תעשה. אין בעיה. אה? רבותיי, לא לחכות לרגע האחרון. כולם נזכרים פתאום בערב ראש השנה, זכויות. היום, היום זה מתחיל. עכשיו, אני רוצה היום לספר לכם סיפור אש לאהבה. אבל הסיפור הזה לא אכפת לי שתחייכו, אבל אם תקחו את המסר. אגלה לכם סוד גדול היום, חבר'ה. מדהים, תשתמשו בזה. אומר הבני יששכר דבר גדול, גדול, עצום מאוד. דעו לכם שבורא עולם רוצה להביא שנה טובה לכל אחד ואחד מאיתנו. לכל אחד בורא עולם רוצה להביא שנה טובה. אבל אין בחינם. אין אצל בורא עולם מתנות בחינם. אתה רוצה שנה טובה? השבעתי אתכם בנות ירושלים. מי זה בנות ירושלים? עם ישראל, אם תמצאו את דודי, מי זה דודי? בורא עולם, אני לדודי ודודי לי. מה תגידו לו? שחולת אהבה אני. מה זה אם תמצאו את דודי? חודש אלול, המלך בשדה. אם תמצאו את דודי, תחפשו אותו, הוא בשדה, הוא פה, הוא פה. מה תגידו לו? שחולת אהבה אני. רבותיי, שחולת אהבה אני, שאנחנו מוכנים בשעות האלה של הלילה, מלא מפה לפה, באים לתת אהבה לבורא עולם, שחולת אהבה אני, עייפים, קשה. ראו פעם איזה יהודי לא בא לבית כנסת, הפסיק לבוא, 30 שנה הגיע, אמרו לו, מה קרה לך? הפסקת להתפלל? אמרו, לא, אני יותר לא בא לבית כנסת. למה? אמר, זה פתוח בשבת. קשה רבותיי, קשה לקום בבוקר מוקדם, לבוא לשיעור תורה, לתת אהבה לבורא עולם. אבל מה תגידו לו? שחולת אהבה אני. I love you בורא עולם. אנחנו אוהבים אותך. יושבים פה חבר'ה צדיקים,

0: עובדים, יש מחר עבודה, נכון? זה הצדיק פה עם החולצה דיבר איתי מקודם. הבן אדם עובד, מרוויח כל יום 6,000-8,000 שקל כל יום שם. מה אתה עושה פה? משעמם לך? לא. הוא חולה אהבה. הוא חולה אהבה לבורא עולם, הוא אמר לבורא עולם, אני רוצה אותך. חודש אלול, אני רוצה להראות לך כמה אני אוהב אותך, כל השנה הקשה. עכשיו! אומר רבני יששכר, עכשיו שימו לב. כל חודש אלול בורא עולם נותן לכל אדם בעולם ניסיון. מתי? הוא לא מגלה. יכול שזה יהיה מחר בבוקר עם איזה מישהו שירגיז אותך, יכול להיות שיהיה מחרתיים עם הבעל שירגיז אותך, וזה קורה הרבה, כי זה בעל, זה אופי. אני לא יודע איפה זה יקרה. כל אדם יהיה לו ניסיון באיזשהו רגע שבורא העולם אומר, אם תעמוד בניסיון הזה בחודש אלול, קיבלת שנה טובה. אם לא, פספסת. רגע אחד של ניסיון. אני אספר לכם סיפור. בואו תראו מה זה נקרא לעמוד בניסיון. שמעו סיפור מדהים. בורא העולם זיכה אותי. אני רוצה לזכות אתכם. אתם לא תאמינו, אבל תראו מה זה נקרא לעמוד בניסיון ולזכות. ואני מקדיש לכם את זה באהבה גדולה. ביום הראשון של הסליחות, חבר'ה, תזכרו. מחר בבוקר, מחר בצהריים, יום רביעי, יום חמישי, פתאום יפול עליכם ניסיון, שמישהו מרגיז אתכם, שמישהו עושה לכם משהו לא טוב, תזכרו מה הרב זעיד אמר לכם, הנה ההזדמנות שלך לשתוק ולהבליג. תנו אהבה לבורא עולם. תזכרו, זה הצדיק הזה עם הכובע, תנו איך קוראים לך?
1: דנינו.
0: איך?
1: דנינו.
0: שם פרטי. אלירן. אלירן שלי. פגשתי אותו באיזה בית מלון. הבן אדם לא עמד בניסיון. לא עמד. פגש אותי שם בבריכה, נכון? אומר לי, הרב זייד, אתה, אני חבר שלך. תצא מהמלון, אני רוצה להביא לך 50,000 שקל. נעלם! פתאום אני רואה אותו פה, אומר לי, הרב, מה נשמע? מה זה מה נשמע? חבר'ה, אדם מקבל על עצמו קבלה, צריך לעמוד בניסיון. אולי הוא יביא אחרי זה, יהיה בסדר. שם ברך אותך. חבר'ה, לעמוד בניסיון, זה קשה. אדם מבטיח הבטחות, אני אעשה לבורא עולם, אני אביא, אני אעשה. איפה? איפה העמידה בניסיון? תשמעו סיפור. תשמעו סיפור מדהים. אני אומר לכם, זה סיפור, סיפרתי את זה למורי ורבי קודש הקודשים, כל כך נהנה. תשמעו, זה לא יאומן. יש לכם רכב? מה? זה הפורשה שלך בחוץ, אתה? שם ראיתי שחור כזה, שם מברך אותך. יש לכם רכב. חבר'ה, לי יש רכב פשוט, ראיתם אותו? יש לי טויוטה פריוס, היא שנה. קיבלה מכות מכל הכיוונים, כבר היום היא עגולה. זה דגם חדש. אה? יפה. חבר'ה, שימו לב. אני נוסע עם האוטו שלי ברחוב פוברסקי בבני ברק, ימינה לרחוב כהנמן. אתם לא מכירים? רחוב אותה בני ברק. אני עומד ברמזור. עכשיו שימו לב, חבר'ה. עומד ברמזור, פתאום מגיע בן אדם, תגידו אם ראיתם כזה דבר, מגיע בן אדם, פותח לי את האוטו, מתיישב לידי, סגר את האוטו ומשלב ידיים. טוב שלא מרביץ לי. ראיתם כזה דבר? אני מסתכל עליו, לא מכיר אותו, לא יודע מי זה, גם לא תגידו שהוא מהעדה שלי שאני רחם עליו. מסכנים. בואי נא, מה אתה עושה פה? מה אתה נכנס לרכב שלו, שלך? אני מסתכל עליו ואני אומר לו, מה ניש? מה הלוז? מה אתה עושה פה? הוא מסתכל עליי, חבר'ה, אתם לא מאמינים. אומר לי, בואי נא, אתה מה זה דפוק? הוא אומר לי, אתה דפוק, אתה אין לך קליטה. מה, אתה לא מבין שאם אני פה אני רוצה טרמפ? אה? מה אתה אומר? אהבת? ככה לוקחים טרמפ. עצוב. אבל קלטתי את הבן אדם, שמה הוא? הוא לא אפוי מספיק. נקרא לזה בלשון עדינה. רבותיי, באותו רגע אמרתי לעצמי, אני שם גז, ברקס חזק, פותח את הדלת, והוא הישר למחלקה נוי חירוגית. בשמה, בצלחה שמה, ברמב״ם. זה שיושב קדום, מנהל המחלקות שמה, אחרי על הכל. שמעתם או לא? נו? חצוף. אבל באותו שנייה הבנתי שאיך קוראים לדבר הזה? נו, מי עולה על זה?
2: ניסיון.
0: השבעתי אתכם בנות ירושלים, שחולת אהבה אני. אדוני, הוא לא בסדר הבן אדם. הוא לא בסדר. בורר עולם שם אותו כאן, כי בורר עולם רוצה לראות שאתה שותק. שאתה לא מתעצבן. שאתה מקבל באהבה. זה ניסיון שהקדוש ברוך הוא רוצה להביא לך דברים טובים, תשתוק. אל תגיד למה. שתקתי. הסתכלתי עליו, אמרת לו, תהיה בריא, הכל בסדר גמור. מה עכשיו? אני אמר לו, תגיד, לאיפה אתה צריך טרמפ? בסדר, אני אקח אותך. איזה רחוב, אני אקח אותך. הוא מסתכל עליי, אומר לי, זה לא משנה לאיפה. אני היום איתך. זה לא שהוא רוצה טרמפ לאיזה מקום, הוא היום שעמם לו, מצא איזה בן אדם, נכנס את האוטו שלו והוא איתו. יפה, אה? מעניין. מצא לו אותי, נטפל. אני אומר, תקשיב מותק, אני עם קניות, יוצא כעת לקניות לאשתי בצורחניה. מה אתה רוצה ממני? אומר לי, או, זה טוב דווקא. אני גם אעשה קניות, תיקח אותי הביתה. דבק אמיתי. ניסיון. אני הולך לצורחניה, שנקראת יש, אני לוקח עגלה, הוא יורד מהרכב, אומר לי, מה עם עגלה בשבילי? אמרתי לו, קח 5 שקל, תעזוב אותי, קח, שים. שתנו עם עגלה. מה בראש שלי? לברוח צ'יק צ'ק. מה שנקרא, ויציל נפשתנו מן החיצונים, לברוח מהבנם הזה. עשיתי קניות מהר, אני רץ למעלית של יש, לוחץ על המעלית כדי לנסוע, הוא בא אליי מאחורה, תופס אותי, אומר לי, אל תהיה מושחת, אה? אתה מחכה לי. עכשיו, לא נעים לי. אתה יודע, זה לא שלא נעים לי. ניסיון. חבר'ה, תזכרו מה אני אומר לכם. אתה לפעמים נושך שפתיים ואתה אומר, למה בורא עולם? שם בשקט. אני מחכה שם עם העגלה. הבן אדם עושה קניות, הוא רץ אליי, אומר לי, חסר לי 200 שקל. את האמת, היית מביא לו, ינון. נו? 200 שקל! כבר שנים לא הוצאתי כזה סכום. על מה ולמה? מה אני מכיר אותו? מה יש לי ממנו? בורא עולם ניסיון, הוצאתי 200 שקל, הבאתי לו. חבר'ה, הוא גומר את הקנייה, אנחנו יורדים למטה, ואני שם את הדברים שלי מקדימה, ואני אמור לו, שים את שלך בפגז, מאחורה. הוא נותן צעקה בחניון שמה, ואומר לי, יואו, אני משתגע ממך. אתה מה זה דפוק? מספיק כבר, מה יש לך? אתה, אין לך קליטה, מה נפלתי היום? מה הוא נפל, אתה מבין? מה נפלתי היום בבן אדם בלי קליטה? אתה לא מבין שכואב לי, אגב, אני לא יכול לסחוב דברים? שים לי את הדברים בפגז. נכון, אתם אומרים פרייר? נכון? כי בעולם הזה למדנו את המשפט שאסור לומר אותו, רבותיי, בחודש אלול פרייר. כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על קום שאב. תמחקו את המילה הזאת, תמחקו אותה, בבקשה. אין פרייר. יש ניסיונות, חבר'ה, יש ניסיונות. לא מדבר על אדם שבא וגונב לך כסף או מה, זה משהו אחר. אבל כשאתה רואה שבורא עולם מנסה אותך, תקבל באהבה. ברוך הבא. תקבל באהבה. רבותיי, אתם לא מאמינים. אני מוצא את עצמי, מרים את הדברים שלו ושם בפגז. אני גם סבל. ועכשיו אתם מתעלפים בעזרת השם. כולם. אל תפחדו, בית חולים רמב״ם, יש פה את המנהל. זה צדיק זה. הגעתי לבית חולים רמב״ם לבקר איזה חולה בלילה, אני רואה אותו, הוא שומר שם, לא שומר ולא יער. הוא יושב שם, לומד הצדיק. נכון או לא? איי, איי, איי, איי, איי. שמעו טוב. איי, איי, איי. אני אומר לו, טוב, איפה אתה גר? אני אקח אותך הביתה ונגמור את הסיפור הזה. הוא אומר לי, אני גר ברחוב הבנים 4 באשקלון. זאת אומרת, שעה וחצי נסיעה. זה הטרמפ. אני אומר, אני לא מאמין. אני עכשיו אקח אותו לאשקלון. חבר'ה, אני שואל אתכם שאלה אמיתית, אני אוהב אתכם. אתם יודעים שאני אוהב אתכם. את האמת, אל תשקרו, כי מי שמשקר על הרב זעיד לא קם בבוקר. לא, קם בצהריים, מאוחר יותר. חבר'ה, תהיו אמיתיים בבקשה. היית לוקח אותו לאשקלון? אבל היום אחרי מה שנדבר, אתה תיקח אותו. אתה יודע למה? לא, אני רוצה אותך החוצה. אתה יודע למה? חבר'ה, ניסיון. ניסיון. אין בעיה להעיף אותו, אני בדקה מעיף אותו. חבר'ה, אני בדקה מעיף אותו. לא אני, אם לא אני, החבר'ה שלי. אני רב של פרדס כץ, לא בעיה. יש לי שכונה, חבר'ה, בלי עין הרע. בלי עין הרע. מצלצלים אליי כל פעם, הרב זית, יש היום פריצה. תברך אותנו. אמרתי, השם מברך אתכם, חצי חצי, צאו. אה? אני קורא לאחד מהם. יש לנו חבר'ה שמה. אתה לא מכיר את יואב אברג'ל, השתבח שמו לעד. הוא אוהב את זה. הוא בדקה מטפל בו. ניסיון, שם בשקט. חבר'ה, אתם לא מאמינים. אני אומר לו, תקשיב, אני אקח אותך לאשקלון, אני רק שם את הדברים אצלי בבית, אני לוקח אותך. אמר לי, לא, קודם אני. אמרתי לו, בן אדם, תעשה לי חסד, שנייה, אני אביא דברים לאשתי. הפכתי להיות מתחנן אליו. אני שם את הדברים בבית שלי, ואני אומר לאשתי, אני נוסע לאשקלון. היא אומרת לי, מה יש באשקלון, הרצאה? אמרתי לה, לא. אז מה יש לך שמה? אמרתי לה, נכנס בי דיבוק. זה דיבוק. זה לא דיבוק פנימי, דיבוק חיצוני. יש דיבוקים. חיים, תעזוב אותו. לא. ניסיון. ואני מוצא את עצמי, הלא עוול בכפיי, לוקח באדם לאשקלון. אני יודע שהרבה כאן, הרבה כאן מרימים גבה, ואומרים הרב זעיד, בואי נע, מה נדפק לך בראש? אני יודע. אבל עוד מעט, עוד מעט, אתם לא תגידו את זה, חכו. אני מוצא את עצמי, לוקח אותו לאשקלון, הלא עוול בכפיי, נוסע לאשקלון, ואני יוצא מבני ברק. כשיוצאים מבני ברק, יש תחנת דלק פז על אוטמן. איך שאני לוקח ימינה, הוא אומר לי, תגיד לי, אנחנו כבר שעתיים ביחד, אתה לא קונה לי משהו לאכול? אה? קח 100 שקל, תקנה. הוא יורד שם, קונה שם שווארמה, קונה איזה 4 פחיות, אפילו לא הביא לי. שמר לא שמר, שיהיה בריא. אני מגיע לאשקלון אחרי שעה ורבע, פקק עם בלגן, מגיע לשם, עייף. יורדים מהאוטו, אומר לי, אני גר כאן למעלה, קומה שלישית בלי מעלית. אתה זוכר שכואב לי אגב? אמרת לו, אתה זוכר שכואב לי השכל כבר? דרך אגב, אני יש לי טראומה. רחוב פוברסקי, אני כבר לא נוסע ברחוב הזה שהוא פוברסקי, אני לא נוסע. אני עוקף אותו כל פעם. או אני מחזיק את הדלת. אני מוצא את עצמי אחרי שעתיים וחצי איתו תקוע, מעלה לו את הדברים הביתה, הבנים 4 אשקלון. סבל. בבית שלו יושבת אישה, אשתו, חבר'ה, מתוקה. באמת, אין מה להגיד. יושבת צדיקה כזאת מטפחת, אומרת לי, שלום, תודה רבה שהבאת את הדברים, איזה נחמד אתה. היא אומרת לי, מי תפס אותך בעלי? אבל נכון, הוא קצת חסר טקט. הוא קצת חסר טקט. איפה הוא ואיפה טקט? אמרתי לה, לא, הוא דווקא יש לו טקט חזק מאוד, הוא בסדר גמור, מתקתק הכל. בסדר. אני בא לצאת מהדלת שלה, היא אומרת לי, חכה, חכה, אל תלך. בוא תיקח אותי לבית חולים ברזילאי, יש לי בדיקות. עכשיו גמרנו עם הדיבוק, באה הדיבוקית. אני לא מאמין. אני אומר לכם, חבר'ה, כל אחד ואחד מכם היה מתפוצץ, היה נותן בעיטה ואף, אף לה מהעיניים. אבל כשאדם בא בהשקפה שחולת אהבה אני, של מה שגיליתי לכם היום, שהקדוש ברוך הוא לפעמים מביא ניסיונות קשים לבן אדם, קשה לו. אבל תחזיק חזק, עלה קטן שלי. אדם מחזיק מעמד ועומד בניסיון, יוסף הצדיק, יוסף הצדיק. על מה עמד בניסיון? עמד מול פוטיפר, גוואלד. החזיק מעמד, ניסיון, ניסיון, חבר'ה. זה חודש אלול, שחולת אהבה אני. חבר'ה, אני אומר לה, טוב, בואי. אני לוקח אותה לבית חולים ברזילאי. מגיעים לבית חולים, מחלקה פנימית שמה, זה אשפוז יום, אומרת לה אחראית, שלום זה אהבה. איפה ההפניות? ההפניה? היא אומרת לה, יואו, שכחתי את זה בבית. היא מסתכלת עליי, אומרת, תגידו לו בחור שכזה שילך להביא את זה מיד. לבחור, כבר בן 100, לבחור, שיביא את זה מיד, הנהג שלה. אתם מבינים? הוא חסר טקט. מה היא? ואז הבנתי שענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל. זה זוג שיהיו בריאים. אני לוקח, עושה הביתה, מביא לה את ההפניה. חבר'ה, אני לא אלאה אתכם. 7 שעות הייתי איתם. כלום, לא מכיר אותם, אין לי מהם כלום. קצת לא בסדר, הוא חסר טקט, היא בכלל בלי טקט. חבל לכם על הזמן. אני מגיע הביתה אחרי 7 שעות גמור. עכשיו תקשיבו. בואו תראו, דבר מדהים. אני עולה הביתה, ואני מקבל טלפון, אשתי מתקשרת אליי. חיים, הרואת חשבון מחפשת אותך. מה קרה? יש לי קבלות, אני משתמש בקבלה מעשית. כן? קבלות. יש לי הרואת חשבון, עושה חשבון. היא מצלצלת אליי, הרב זעין, אני מחפשת אותך. מה קרה? היא אומרת לי, הרב, תגיד לי איזה מעשה טוב עשית היום. אמרת לה, איך את יודעת, חצופה? לי, יש רוח הקודש, לך אין. מי גילה לך? היא אמרת לי, הרב זעית, שאלתי שאלה, איזה מעשה טוב עשית היום? אמרתי לה, עשיתי. איזה ניסיון היה לי יחד עם בן אדם, חבל לך על הזמן מה עשיתי היום. 200 שקל דלק, 200 שקל שווארמה, 200 שקל רפורט, 200 שקל זה, עגלה 5 שקל. אל תשאלי, 7 שעות. נהג בוס. היא אומרת לי, הרב זעיד, איי, איי, איי, איי, איי. תשמע סיפור. היום בבוקר קיבלת שומת מס. אתם יודעים איזה שומת מס? שמס הכנסה, כאילו, כל שנה עושה חשבון. יצא לך לשלם לשומת מס 2024, 36 אלף שקל למס הכנסה. אתם יודעים מה זה? לשלם כזה סכום? להתאבד, אין עניין לחיות. 36 אלף שקל למס הכנסה. איי, איי, איי, איי, איי, תקשיבו טוב, נו. היא אומרת לי, שלחנו להם איזו תרומה שלך שתרמת לטהרת המשפחה, לאיזה בור מקווה, שלחתי להם איזה משהו. היית אמור לקבל זיכוי של 2,000 שקל במקום 36, 34. שלחו לנו פתק, זיכוי, לא חייב כלום. היא אומרת, זה לא נורמלי, זה לא יכול דבר כזה. שלחתי את הפתק הזה ליאיר אטינגר, רואה חשבון הכי גדול בארץ, אמרתי, אתה חייב לראות את התיק הזה. הוא בודק את התיק, יש לי בבית מייל, הוא מחזיר לה מייל תשובה, מירי, עברתי על התיק, אני לא מצליח להבין, יש לי תשובה אחת, הבן אדם הזה כנראה דתי, עשה משהו טוב, ובורא עולם שילם לו, כתב בגדול נס. נו? מה אמרנו? עכשיו אני שואל, אחרי שסיירתי את הסיפור, היה שווה או לא היה שווה? נו? אמרת, אני לא אתן לו. איי, איי, איי, איי, איי. פחות שווה. שמעת? האגו יותר חשוב.
3: שלום בית.
0: שלום בית. יאה, להיות עם האישה פחות יותר טוב. חבר'ה, לא יאומן שחולת אהבה אני. בורא עולם רוצה להביא לנו שנה טובה, 36 אלף שקל, עזבו כסף. בריאות, ילדים טובים, שמחה, עושר. אבל הוא לא מביא סתם. הוא מביא לך ניסיון. הוא זורק לך איזה מישהו שירגיז אותך. הוא מביא לך איזה ניסיון. הוא רוצה לראות איך תעמוד בזה. תעמוד, תקבל ישועות. הבנו? אני רוצה לספר כאן את הסיפור של הצדיק הזה עם בית חולים רמב״ם. יש לי סיפור על זה. אני אספר את זה פה עכשיו. אגיד לכם למה אני מספר את זה. הנה, זה הצדיק הזה, הוא נמצא בכניסה עם בית חולים רמב״ם. מה פתאום הגעתי בכל שעה? איזה שעה הגעתי בערך? 11? משהו כזה, 11 בלילה. שמעו רבותיי, בשעה 9:30 בלילה, הייתי אחרי יום, הייתי בים המלח, הרצאה, המשכתי מים המלח לטבריה, זה 10 דקות, כמה זה? רבע שעה. שלוש, טבריה, כפר סבא, הסגרה, פתח תקווה, הגעתי הביתה 9:10, כמעט 10 בלילה, העיניים שלי נעצמות, אין לי כוח לזוז. עייף. הטלפון מצלצל. שלום הרב זעין. מדברת מרים מבית חולים רמב״ם. שוכבת שמה. אתה יודע כן, מה שלומך? רפואה שלמה. מתחילה לבכות. מה קרה מרים? אני לא מכיר אותה, לא יודע מי זאת. הרב זעיד, אני כל היום שומעת הרצאות שלך. סיפורים, סיפורים, סיפורי אמונה. בסדר. היא אומרת לי, הרב זעיד, אני נמצאת עכשיו בבית חולים רמב״ם, הרופא אמר שזה שעות אחרונות שלי. לא עלינו. קרא לילדים להיפרד. להיפרד. הרב, אני מצלצלת אליך, מה אני עושה בשעות האחרונות שלי? חבר'ה, זה טלפון לא פשוט. מה אתה אומר לה? זה לא פשוט. אמרת לצדיקה, אם את שומעת הרצאות שלי, אני מתפלא שאת בוכה. מה את בוכה? למה הרופאים מחליטים? הם לא מחליטים. יש בורא לעולם. הם לא מחליטים, יש בורא לעולם. אמרתי, אני אספר לה סיפור שתצחק קצת. אמרתי לה, יש לי חברותה, חברותה שלי קוראים לו יואל עתיה. לומדים חברותה. פתאום מצלצלת סבתא שלו, היא גרה בנתניה, בת 92. 92. אומרת לו, יואל, צדיק, נכד שלי, קח אותי לרופא, כואב לי הגב. אמרתי לו, הולך איתה מיד, סבתא, צדיקה. הולך עם הסבתא, מגיעים לרופא. הרופא מסתכל, רואה את הבדיקות, אומר לה, סבתלה, מי זה לידך? אומרת, נכד שלי, צדיק, יואל. אמר לו, יואל, תהיה איתה עכשיו, תהילו קצת איתה. שבוע, שבועיים היא הולכת. אין לה הרבה. חבל זריקות וזה שטויות. היא שמעה את זה, טריפולטאית, אין להם חוכמות. הרימה את המקל סבא שלה, התחילה לצפוק לרופא על הראש. יואל אומר לה, סבתא, לא מדבר, זה רופא, לא יפה. אמרה לו, תשתוק, הוא לא יגיד לי מתי אני אמות. אני בידיים של בורא עולם עד 120 פה. ושלא יבלבל את המוח, אני עוד אהיה בלוויה שלו. שמעת? הרופא אמרו, טוב, צאו, צאו, היא סינילית. יצאו החוצה. חבר'ה, הייתה ב-92. עבר 8 שנים, 8 שנים אני חברותה שלו, היא מצלצלת, אומרת לו, יואל, נפטר הרופא, בוא נלך לוויית המת מצווה. היום היא בת 103, גרה בנתניה בריאה ושלמה, והרופא כבר ירד בגלגול שלישי לפי החשבון שלי. אמרתי לה, את מפחדת מהרופאים? יש בורא לעולם. תודה רבה הרב, תודה רבה הרב, אבל מה עושים? אל תדאגי. באותו רגע, אתם זוכרים שאני עייף? מה שכחתם? אני לא יכול לנשום. אני אחרי יום שלם. עשיתי אחורה פנה, ואמרתי לה, בוא ניסע עכשיו לבית חולים רמב״ם. נסעתי אליה, הגענו לרמב״ם, רוצה להיכנס בשער, ההוא לא מביא לי. פתאום הצדיק הזה מזהה אותי, אומר לי, הרב זי, אמרתי לו, כן. פתח לנו, פתחו שערים ויבוא גוי צדיק. נכנסנו בפנים. זה הסיפור. עליתי אליה. רבותיי, שוכבת שמה, רק ראתה אותי. יואו, הרב זי, תודה רבה שבאת. באמת, וואי, מה אני עושה? אבל תקשיבי. יש דבר בעולם שנקרא מאדם לחברו. את תחשבי על השני, הקדוש ברוך הוא יחשוב עלייך. תהי חכמה, תעשי למען בורא עולם. אמרתי לה משהו לעשות, לא משנה כרגע, לתרום לאיזה ילדים מסכנים. אמרת לזכות המצווה, צדקה תציל ממוות, אל תדאגי, הכל יהיה בסדר. מהבית חולים לא חזרתי הביתה, אני עייף. לאיפה הלכתי? למורי ורבי, רבי דוד בן אריה. אני אחרי 12 שעות בלי שינה, ועוד לילה שלם בלי שינה. מגיע לרב. הרב מסתכל עליי אחרי התפילה, אמר לי, הרב, העיניים שלך אדומות, מה קרה? אמרתי לו, כן, אני כבר לא ישן יומיים. אבל עכשיו, זה, הלילה הזה זה האישה הצדיקה. תברך אותה. אמר לי, רבי דוד, תדע לך. זה מה שהיא קיבלה על עצמה, זה דבר נפלא. אבל יש דבר יותר נפלא שהיא תקום על הרגליים ותהיה בריאה. אתה יודע מה? זה שאתה לילה שלם הולך בשבילה, אתה לא חייב לה, אתה לא מכיר אותה, אין לך מזה כלום. לילה שלם אתה עושה למענה, זה בשמיים עושה רעש גדול. יש לך ניסיון, אתה יכול ללכת לישון, אתה לא חייב לה כלום. עשית למענה, זכית. אתה תקבל ישועות. ויהיה לה ישועות. האישה הזאת היום בריאה ושלמה, גרה במודיעין, ברוך השם עומדת על רגליה בריאה ושלמה. רבותיי, תדעו לכם, אנחנו עומדים לפעמים בניסיונות, וכשאנחנו עומדים עכשיו להגיד סליחות, אדון הסליחות, צריכים לתת לבורא עולם אהבה, ולזכור מה זה נקרא לבקש סליחה. להגיד לבורא עולם, לא עמדתי בניסיון. אני חודש הזה מקבל על עצמי בעזרת השם לעמוד בניסיון. יהיה לי קשה, אבל אני אעמוד בניסיון. אני אראה אהבה לבורא עולם. זה לא קל. אני פגשתי יהודי בבית חולים תל השומר. היהודי הזה ישב עם אבא שלו, כבד אביך ואת אמך, 24/7. עם אבא שלו, מאכיל אותו, לוקח אותו, 24/7. היהודי הזה גר בדירה שכורה, דירה שכורה, אין לו כלום. יש לו ילד חולה במחלת קרון, לא עלינו, אשתו צדיקה, מטפלת בילד, והוא, אלול, תשרה, שהיה עם אבא שלו 24/7 בתל השומר. ואשתו אומרת לו, תשאר עם אבא שלך. כבד אביך ואת אמך, אני אטפל בילד לבד. מסירות נפש שאין כדוגמתה, קינאתי בו. היהודי הזה מספר לי, אומר לי, הרב זית אוהב סיפורים, במוצאי שמחת תורה, יום יומיים אחרי זה אבא שלו השתחרר. ברוך השם, קם על רגליו. הוא בא אליי והוא אומר לי, הרב זית, אבא שלי קם על הרגליים, בסיעת הנשמיה, הגיע אליי הפרופסור מנהל המחלקה, דוקטור פוברסק. אומר לי, תקשיב, אני ראיתי איך טיפלת באבא שלך. אני ראיתי איך אשתך באה לכאן וביאה לך את הגיבוי, חודשיים אשתך לא ראתה אותך, אתה יושב עם אבא שלך. ואת שמע, התפעלתי ממך, תדע לך שאבא שלך לא היה מחזיק מעמד אם לא אתה. אדם אחר היה כבר הולך מן העולם. אבל אתה בכוחות שהבאת לו וישבת איתו, הוא חי היום. אתה מדהים, הוא אומר לו. אומר לו הפרופסור, שמעתי את הסיפור שסיפרת שפיתרו אותך מהעבודה. פיתר אותו מהעבודה, הבוס, אמר לו, אתה לא בא לעבודה, אתה מפוטר. אמר לו, אין לי בעיה, יש לי כיבוד אבאים. לא מעניין אותי. אומר לו הפרופסור, יש לי כאן עבודה בבית חולים, אתה תהיה מנהל רכש, ואשתך תהיה מנהלת תחזוקה באיזה מקום שם אחראית, הביא לשתי בני הזוג עבודה, ולא רק שהביא להם עבודה, אם שני בני הזוג עובדים, מביאים להם דירת צוות שם בתל השומר. דירה, עבודה, טיפל בבן שלו שחולה, הוא אומר לי, בורא עולם החזיר לי, הוא אומר לי, אני לא רוצה להתגאות, אבל תספר את זה לכולם. אני מסרתי נפש למען אבא שלי. חודשיים לשבת לידו. בלי עבודה, פיתרו אותי. לתת אהבה לבורא עולם, בורא עולם החזיר לי בכפל כפליים. גם עבודה לי ולאשתי, גם בריאות לבת שלי, גם דירה במקום, חינם אין כסף, הכל בורא עולם סידר לי. רבותיי, תיקחו את זה לידיים שלכם, את הסיפורים האלה. אם תמצאו את דודי, אם תגידו לו שחולת אהבה אני, בורא עולם משלם לכל מי שנותן לו. באתם לפה עכשיו עייפים. מחר יש עבודה. ובאתם כולם, צעירים. קשה, קשה, העיניים נעצמות. אבל תעמדו עכשיו תפילת ערבית. תעמדו עכשיו סליחות. תתנו אהבה לבורא עולם. תזכרו שהקדוש ברוך הוא משלם. אני באתי לכאן דבר אחד להגיד לכם. שהקדוש ברוך הוא משלם על ניסיונות. לא רצית להגיע. רצית לישון. נכון או לא? אני רואה עליך. בסוף שם את הכובע ובא לפה. זכית. זכית. עמדתם בניסיון. באתם לפה, אין זכות גדולה מזו. ותדעו שהקדוש ברוך הוא משלם. אין כזה דבר בעולם. חולת אהבה אני. נותנים אהבה לבורא עולם, הקדוש ברוך הוא מחזיר בחזרה. שנה שעברה, יש לי מכתב בבית, ולא הבאתי אותו היום. חבל. אבל בעל פה אני אומר לכם, בזה אני מסיים. יש לי מכתב מבית של יהודי שגר בעכו. בשנה שעברה הייתי שם בערב של הסליחות הראשון. היהודי הזה אומר לי, הרב זעיד, שלח לי מכתב הביתה. אומר לי, הרב זעיד, מהיום הראשון של הסליחות, קיבלתי על עצמי, אמרתי להם לקבל איזה קבלה, דיברתי על זה. אומר, קיבלתי על עצמי לקום כל יום ממאה סליחות. אומר, לא הפסדתי יום אחד. כל יום סליחות, סליחות. אומר, היה קשה לי נורא. הייתי בעבודה, עיניים סגורות. אבל לא הפסדתי כל יום סליחות. הוא שלח לי מכתב וצירף למכתב. היה לו איזה אלרגיה קשה מאוד, שהוא סבל ממנו כמעט כבר 4 שנים, אין לרופאים שום תקנה. איזה אלרגיה, משהו, אני לא יודע בדיוק מה. הביא לי שם פתק, ראיתי. הוא אומר לי, הרב זעיד, ביום האחרון של הסליחות, ביום האחרון של הסליחות, אחרי יום הכיפורים, הוא אומר לי, אני קם בבוקר, הכל נעלם. פרופסור גדול מאוד מאסף הרופא שמומחה לאלרגיה, שטיפל בו, אמר לו, זה מקרה אחד שיש בהיסטוריה שאנחנו מכירים שזה עבר ביום אחד כלא היה. אמרתי לו, אתה יכול להגיד לרופא הזה שיצלצל אליי, שישמור על קשר. אני אגיד לו מה זה. קם לסליחות כל יום, לא הפסיד. נתן אהבה לבורא עולם, עמד בניסיון, כמעט 40 יום לקום כל יום לסליחות, לא להפסיד. אבל הקדוש ברוך הוא משלם. זכה. לשפע של סייעתא דשמיא. חבר'ה, הבנו? זהו זה. אדון הסליחות בעזרת השם. אנחנו נזכה בעזרת השם. אתם שבאתם כאן היום לפתוח את הסליחות, לתת אהבה, פתיחת, מכה של אהבה לבורא עולם. מכה של אהבה לבורא עולם. אתם עוד תשלחו לי מכתבים. זכינו. עמדנו בניסיון. עמדנו בניסיון. והקדוש ברוך הוא נתן לנו שפע של ברכה. שפע של סייעתא דשמיא, בעזרת השם שנזכה, שחולת אהבה אני, לעמוד בניסיון, לתת לבורא עולם אהבה, לקבל סליחה מבורא עולם בעזרת השם. שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
3: עד כאן דרך חיים עם הרב חיים זעיד.
4: עם הרב חיים זעיד.
3: התוכנית הבאה, תכלת מרדכי, עם הרב מרדכי מלכה.
5: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
3: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. הדרך אל האושר. בכל יום רביעי בשעה 20:00 הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו הדרך אל האושר.
6: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
3: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי ב20:00. ערוץ 2000. שמחים מתוך הנשמה.
7: מאיר את העולם.
3: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. מאמינים, מתחזקים, מתפללים ולומדים. עם ישראל חי. קיץ טוב, מערוץ 2000.

0: להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000. מזכים את הנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2000. אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
1: ערוץ 2000.
2: שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם כל הזמן רק לחייך ולשמוח. שכל הזמן נהיה צדיקים ונחזור בתשובה שלמה לבורא יתברך. שנזכה לאהוב אחד את השני אהבת אמת. שנזכה לכבד את ההורים שלנו. שנזכה בעזרת השם לאהוב את הקדוש ברוך הוא אהבת אמת. אחים ואחיות יקרים, אהובים שלי, אני רוצה שתהיה לכם שנה טובה. אני רוצה ללמוד איתכם ביחד מה אנחנו צריכים לעשות כדי ששנה הבאה, בעזרת השם הבאה עלינו לטובה, תהיה שנה של בריאות, תהיה שנה של טובה. כמה דברים, כמה נקודות, אני אחלק את ההרצאה לכמה חלקים כדי שבעזרת השם יתברך כל אחד ואחד, תיקחו את השיעור הזה אליכם הביתה. אתם תחזרו היום הביתה, יש לכם שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, עוד שיעור נחמד ששמעתי ואני ממשיך את החיים הלאה. אני לא רוצה שתמשיכו, אני רוצה שתתקנו. אני רוצה ביחד איתכם ללמוד. אני מתקן, אנחנו צריכים לתקן. זה לא שאני מושלם ואני דורש מכם לתקן. גם אני רוצה לתקן. אני רוצה לאהוב יותר, אני רוצה לשמוח יותר, אני רוצה להיות יותר נקי, אני רוצה לא לדבר לשון הרע על אף יהודי בעולם, אני רוצה לאהוב את הקדוש ברוך הוא אהבת אמת, אני רוצה שכולנו ביחד נתקרב לאבא שבשמיים, נשמח אותו במעשים שלנו, והקדוש ברוך הוא ישמח אותו, אותנו, במעשים שלו. כל אחד ואחד עכשיו פה מאיתנו נמצא ברגעים חשובים, חודש אלול, אנחנו קמים לסליחות, אני בטוח שאתם הולכים ואתם מתפללים ומתחננים. כל אחד ואחד, אחים יקרים שלי, המעשים שלנו עכשיו, התפילות שלנו עכשיו, הצניעות שלנו עכשיו, הדברים הטובים שאנחנו יכולים לעשות לכבוד בורא עולם, הם אלה שיגרמו בקדוש ברוך הוא בעזרת השם לכתוב ולחתום אותנו ואת כל אחינו בית ישראל. התרועה שלכם עכשיו שאתם יושבים פה ולומדים תורה, זה שבאתם עכשיו לשבת ואתם מקשיבים בצורה כל כך יפה, מאזינים לדברי תורה, מתחזקים, אוהבים רבנים, אוהבים תלמידי חכמים, שהזכות הזאת תעמוד לחיילי צבא הגנה לישראל, שהשם ישמור צאתם ובואם מעתה ועד עולם, שכל השבועים והשבועיות יחזרו הביתה בריאים ושלמים לעבודתו יתברך, שבעזרת השם כולנו נהיה מאוחדים ונאהב ונחזק וישתבח ויתעלה שמו לעד, נזכה לראות הגאולה שלמה במהרה בימינו במהרה, אמן כן יהי רצון. מה אנחנו עושים כדי להביא את הגאולה, אחים יקרים ואהובים שלי? דבר ראשון שאנחנו צריכים לעשות זה להתקרב לאבא שבשמיים ולתקן את המעשים שלנו. כל אחד בחולשות שלו, כל אחד איפה שהוא נופל, כל אחד יבדוק במה אני חלש, במה אני צריך להתחזק, במה אני צריך לתקן את המעשים שלי, כדי שבעזרת השם יתברך אני אוכל להגיע למדרגה יותר גבוהה. אבל יש נקודה אחת מאוד חשובה, אני מבקש מכם בכל לשון של בקשה. אם אני אשאל אותך למה באת לשיעור היום, הרבה יגידו כי אני אוהב לשמוע אותך, חלק יגידו כי אני רוצה זכויות לקראת ראש השנה, חלק יגידו כי אני מפחד מבורא עולם, אם אני לא אלמד תורה אחת זה שלא מקרה ואני אקבל עונש. וכל התשובות האלה לא נכונות. התשובה היחידה הנכונה למה באת היום לשיעור, התשובה היחידה למה הגעת היום לשיעור תורה, ללמוד תורה בשעה 10 בלילה, 10 וחצי בלילה, כי אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא. אדם חייב לאהוב את בורא עולם אהבה של קשה כמוות, אהבה קשה כלשון קינה, אהבה אמיתית ותאורה, שאת אוהבת ומאוהבת בקדוש ברוך הוא, ואת רוצה רק דבר אחד בחיים שלך, רק דבר אחד אתה רוצה לעשות בחיים שלך, לשמח את אבא שבשמיים, כי אתה אוהב אותו, כי אתה יודע להעריך את כל מה שהוא עשה לך, כי אתה יודע שהשם הוא טוב. ותדעו לכם אחים יקרים שלי, אין מישהו בעולם שאוהב אתכם כמו בורא עולם. גם מי שצריך לעבור דברים קשים, נגעת לי בלב אחי, אתה מרשה לי שיתפללו עליך. בן אדם ניגש אליי לפני השיעור ואומר לי שהוא צריך לעבור ניתוח לב פתוח, ואני כואב לי, אני אדם רחמן, אני מתפלל עליך ואני אומר לך אח יקר שלי, גם ברגעים האלה יש אחד שבאמת אוהב אותך נשמה שלי, יש אחד שבאמת יכול לעזור לך, יש אחד שבאמת יכול לתת לך פרנסה, זה מי שאוהב אותך הכי הרבה בעולם. אני שנה שעברה בדיוק לפני שנה עמדתי פה במקום הקדוש הזה יחד איתכם, בכיתי איתכם ביחד כי חזרתי מלוויה של הנכדה שלי, ואני, אם אתם זוכרים, היה פה שיעור, אני לא יודע אם הייתם, לא הייתם, חלק היה, חלק לא היה. אני בכיתי איתכם ביחד, אתם בכיתם איתי, ראיתי חלק מכם בוכה איתי ביחד. אני מוכן להישבע על זה בשבועה חמורה ולהגיד לכם, הקדוש ברוך הוא החליט לקחת את הנכדה שלי,

לי כל כך הרבה טוב. גם כשקשה, אחי. גם כשלא הולך כמו שרצית. גם כי אלך בגץ על מוות לא יראה רע, כי אתה עמדי. גם במקומות האפלים שעברת בחיים יש יד אחת שעזרה לך. יש רק אחד שהיה איתך. יש רק אחד שבאמת אוהב אותך אהבת אמת, שאכפת לו ממה שאת עוברת, שבוכה ביחד איתך. כשאת בוכה הוא בוכה איתך. במסתרים תבכה נפשי, אומר הנביא. הקדוש ברוך הוא בוכה איתך ביחד שרע לך. יש רק אחד שילווה אותך ברגעים הקשים שלך בעולם הזה ובעולם הבא. זה מי שאמר והיה העולם. זה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. יש רק אחד שמגיע לו את האהבה הטהורה, מגיע לו שנתאבד בשבילו, חס ושלום, הוא לא רוצה את זה. מגיע לו שנעשה בשבילו את המקסימום שאנחנו יכולים, אבל רק בגלל סיבה אחת. רק בגלל סיבה אחת, כי אנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא. אתם באתם לשיעור תורה כי אתם רוצים לשמח את אבא שבשמיים. מגיע לו, מגיע לו. הוא אוהב אותך, ביתי. הוא אוהב אותך, אחי. הוא אוהב אותך, אבא שלא תלויה בדבר. הוא מלווה אותך כבר 20 שנה, 30 שנה, 40 שנה. כי מלאכה וצווה לך לשמוך בכל דרכיך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. הוא לא עזב אותך לעולם ולא יעזוב אותך לעולם. אל תבגוד בו, אח שלי. אל תבגוד בו, אל תכאיב לו לעולם. אל תדליק אש בשבת, כי אתה מדליק אש בשבת, אתה שורף לו, אתה שורף חס ושלום את הקדוש ברוך הוא. לא בשביל יגאל כהן, לא בשביל אף רב בעולם, בשביל מי שמחיה אותך כל רגע ורגע, בשביל מי שנותן לך אוויר עכשיו בריאות, מי שאוהב אותך אהבת אמת, מי שייתן לך את הילדים המתוקים שלך, מי שייתן לך זוגיות טובה, מי שייתן לך שלום בית בבית, מי שייתן לך פרנסה בשפע. אם אתה אוהב אותו, הוא יחזיר לך באהבה, לא יחסר לך כלום כל ימי חייך. כי אתה ילד טוב, כי אתה גבר אמיתי, גבר אמיתי לא בוגד. אני גדלתי בשכונת התקווה, יש לי חברים, יש לי חברים טובים, הרבה באשדוד, חלקם נמצאים פה. ואני אומר לך, אח יקר שלי, חבר שאיתי בלב הנפש, בן היקר, כל החברים הטובים שלי, אני תמיד אהיה איתך. בכל מקום בכדור הארץ, בכל מקום ברחבי העולם, אם תצטרך אותי בניו יורק, במיאמי, לא יודע איפה, באיזשהו מקום על פני כדור הארץ, אני לא אשכח לך על מה שעשית לי. אני לא אשכח לך לעולם, כי אני חבר נאמן. אתה יודע מה, אני מצפה גם ממך בתור חבר שלי, שתהיה איתי באש ובמים. אני אתאכזב ממך אם לא תהיה איתי באש ובמים, כי אני אהיה איתך באש ובמים. אני לא בוגד בחברים. אני לא בוגד במי שעושה לי טובה. אני לא בוגד במי שדואג לבריאות שלי. אני לא אבגוד במי שנתן לי כל כך הרבה דברים טובים בחיים. ביתי, אלוקים מלווה אותך כל כך הרבה שנים, מלטף אותך ושומר עלייך מכל מיני צרות רעות, שאת לא יודעת אפילו מה היה יכול להיות, ואלוקים שמר אותך. עזר לך בבית הספר, עזר לך עם ההורים, עזר לך עם החברות, עזר לך בכל מקום שיהיה בכדור הארץ. לא מגיע לבורא עולם שאני אוהב אותו ויחזיר לו באהבה, אחי. אם יש לך אפשרות ללכת לשיעור תורה, אם יש לך אפשרות ללכת לסליחות, אם יש לך אפשרות לתת צדקה, אם יש לך אפשרות ללמוד תורה במקום לשמוע גלי צהל או לשמוע תוכניות כל מיני שטויות ברדיו ובטלוויזיה, כנסי לשיעור תורה, תתחזקי בתורה ובירת שמיים תאורה, תחיי את הנשמה שלך, לא בשבילי. את יודעת מה, אפילו גם לא בשבילך, בשביל אבא שבשמיים, בשביל בורא עולם. מגיע לו שאתה תוכל, תעשה בשבילו את המקסימום שאתה יכול. מגיע לו אהבה, אחי, אתה יודע למה אתה אמור לאהוב אותו? אהבה שלא תלויה בדבר. נשמות תאורות שלי, היום אנחנו לא יודעים להעריך כל כך הרבה דברים טובים אנחנו מקבלים בחיים. המבוגרים יותר יודעים להעריך את המתנות, את הבגדים היפים. מי שחי לפני 50 שנה פה בארץ ישראל, לפני 60 שנה, יודע כמה אוכל היה בדוחק, איזה טרנטה, מכוניות סוסיטה, מי שזוכר את הסוסיטה שהיה פה בארץ, זה המכוניות שהיו. אחי, היינו יחפנים היינו. אני גדלתי בשכונה, ילד, אני הייתי משחק עם נעליים 4 מידות קדימה. הייתי בועט בכדור הנעל, הייתי עפה לי מהרגליים. היינו מסכנים, תפרנים, אחי. היום יש שפע, כל הילדים שיהיו בריאים, איזה חולצות יפות, איזה נעליים יפות, איזה בגדים יפים, איזה מכוניות יפות, איזה אוכל משובח, איזה בתים. אשדוד העיר הכי יפה בארץ, לדעתי. מסודרת, יש לכם פה חוף ים, אחד מהיפים ביותר בתבל. אנשים הכי יפים בעולם באשדוד, הכי יפים, הכי טובים, הכי מקסימים. אני יושב פה אצל בן במסעדה,
אין בן אדם שלא בא, כבוד הרב, תברך אותי, תחזק אותי, תודה רבה על השיעורים, תודה רבה על...

0: תודה רבה על שם, תודה רבה על שם. כמה אלוקים מלווה אתכם, כמה טוב יורד מהשמיים. וגם אם קשה לך, ביתי, אני מבטיח לך שהקושי הזה הוא לטובתך. יסוד האמונה של יהודי בעולם, אתה רוצה לחיות בגן עדן? משפט אחד, קח אותו אחי. אל תשכח אותו אחרי ההרצאה. קח אותו איתך הביתה, נשמה טהורה שלי. כל מה שהשם עשה לך בחיים זה לטובתך. ואני אומר את זה ממקום שלמטה, לא למעלה. אני ילד שעברתי ילדות קשה, ילדות לא פשוטה, שמו אותי בפנימיה עם עריות, היו גדולים ממני, מנסים לנצל אותי, מנסים לעשות כל מיני דברים לא טובים. לא הייתי פראייר, אבל זה לא היה לי קל, אחי. לא אכלתי דבש בחיים שלי בכלל, התחלתי מאפס. אני עד היום בבלבלות, אני בהפרעות קשב וריכוז, אני עם מחשבה תורדנית שרצה לי כל כך מהר. אני לא ילד שמנת. ואני אומר לך, אחי, כל המשברים שעברתי בחיים שלי, כל הקשיים שעברתי בחיים שלי, כל הדמעות, פעם אחת קם לי באמצע השיעור ואמר לי, הרב יגאל, אני מקנה בך. אמרתי לו, אם היית יודע כמה דמעות הורדתי על הכרית שלי, אתה בחיים לא היית מקנה בי. אתם רואים אותי עומד פה מולכם, אחים יקרים שלי? אני לא חייתי חיים פשוטים, אני עד היום עובר קשיים, אני כל יום שומע סיפורים, עד לפני 5 דקות על בן אדם שצריך לעבור ניתוח, שזה כואב לי. תראו לכם כמה כאלה אני שומע ביום. ואני עומד בפניכם ומוכן לצעוק בקול גדול. לקול גדול ולהישבע על זה בשבועה חמורה. כל מה שהשם עשה איתך בחיים זה לטובתך, אחי יקר שלי. גם הקושי הכי גדול שעברת בחיים שלך זה למקום שיועיל לך, ירים אותך. אני לא יודע להסביר לך למה, אבל אני יכול להגיד לך שאבא שלך אוהב אותך, כולל בדברים הכי קשים, כולל שהוא החליט לקחת את הנכדה, אני אוהב אותו אהבת אמת, אני לא אבגוד בו, ואני יודע שהוא עשה הכל לטובתי. אני יודע שהשם הוא טוב. תראו את עם ישראל בתפארתו, תראו את הבנים שלו, תראו את הבנות שלו, עומדים מאחורה, שעה על הרגליים כדי לשמוע שיעור תורה, מסתופפים ביחד כדי לשמוע דברי תורה. תסתכל על האומה שלו, איזה חסד. לפני 70 שנה היינו בשאול תחתית, היינו אחרי שואה, היינו אחרי משברים כל כך קשים. מי היה מאמין שעיר ואם בישראל, אשדוד, יהיה שיעור תורה בחודש אלול, בשעה 22:30 בלילה, ועם ישראל, ברוך השם, בא בהמוניו כדי לשמוע, ללמוד וללמד, ומאהבה טהורה לבורא עולם. אני יודע שאתם אוהבים את בורא עולם. אבל תדעו לכם דבר אחד, אהבה צריכה להיות לכל הצדדים. שאני אוהב את הקדוש ברוך הוא, אני גם אוהב אותך, כי אתה הבן שלו. לא ייתכן שאני אגיד לאבא, אני אוהב אותך ואת הבנים שלו אני שונא. זה לא הולך ביחד. אם אתה אוהב את בורא עולם, תאהב את הילדים שלו. תאהבי איתך את הבנות של הקדוש ברוך הוא, אהבת אמת. לא ייתכן שאני אגיד לאבא, אני אוהב אותך ואת הבת שלך אני לא אוהב. אפילו אם היא לא נראית לך, אפילו אם היא לא הכי צדיקה בעולם, אפילו אם היא לא הכי משלמת בעולם. אהבה! זה נקרא תשובה מאהבה. תשובה מאהבה זה אומר שאני חוזר בתשובה, אבא, טעיתי. וכל הבעלי תשובה שנמצאים פה, הרבה מכם ברוך השם זכיתם לחזור בתשובה. אני מבקש ממך, אחי, לטובתך אישית, תחזור בתשובה מאהבה. כי אתה אוהב את אבא, לא כי אתה מפחד מאבא. לא לפחד מאנשים. מי שחושב על אנשים, חס ושלום, מביא על עצמו אנשים. אשר יגורתי, יבוא לי. פחד, פחדתי ביעתני. מחשבה מביאה מציאות. אתה תחשוב טוב, אתה יהיה לך טוב. איך תהיה שנה הבאה? אתה עומד להתחתן מתוק שלי. איך יהיו חיי הנישואים הכי יפים בעולם? יהיה ביניכם אהבה ואחווה. אתה תקנה דירה מול הים, משתבח שמול העד, נוף פנורמי לים. תגיד אמן, אל תפחד. יהיה לך כל טוק שבעולם. אם אתה מפחד מעונשים, תזכרו מה יגאל כהן אמר לכם פה באשדוד. מי שמפחד שהשם יעניש אותו, הקדוש ברוך הוא אומר על זה, אמן כן יהי רצון. מי שבוטח בהשם, בוטח בהשם שהכל יהיה בסדר. הכל יהיה איתך בסדר, את תתחתני. שלא תעלי על דל מחשבתך פעם אחת אפילו, אולי אני לא אתחתן. שמעת? יש את הפחד הזה, אני יודע. היצר הרב עושה בלגן במוח של האדם. מי יתחתן? אני לא אתחתן. איפה נמצא חתן? איפה נמצא קלה? בחיים שלך אל תחשוב על זה, אחי. את תמצאי את החתן הטוב ביותר בעולם בשבילך. איך אני יודע? יש לך את האבא הכי גדול בהיסטוריה. יש לך את האבא האוהב ביותר בעולם. את יודעת למה זה לא קרה עד עכשיו? כי לא מספיק האמנת בו, כי לא מספיק שמחת עליו. מהיום, הבוטח באדוני חסד יסובבנו. אתה סומך על הקדוש ברוך הוא במאת האחוזים. במקסימום, שנה הבאה, אתה נהפך להיות, ישתבח שמול העד, מולטי מיליונר. פותח ומצליח והשתבח והתעלה שמול עד הקדוש ברוך הוא, ירים אותך לגבהים גדולים, מחשבה טובה. אבל בן אדם שכל הזמן הולך ואומר, אולי השם יעניש אותי, אולי השם יעשה לי ככה, אומר הקדוש ברוך הוא, ככה אתה חושב עליי? אתה חושב שאני מחפש להעניש אותך? חכה חכה, אני אראה לך. אשר יגורתי בא לי. מי שמפחד ממשהו שיקרה לו, הקדוש ברוך הוא אומר, אמן כן יהי רצון. אבל אתה יהודי יקר, אתה חוזר בתשובה שלמה לקדוש ברוך הוא, אומר לו, אבא, טעיתי. אבא, סליחה, אני אשמור שבת. תודה למה אני אשמור שבת? כי אני אוהב אותך אהבת אמת. כי אני מוכן להתאמץ בשבילך, אני אשמור את השבת הקדושה. אני לא אדבר לשון הרע. אחיות יקרות שלי, אתם כמו בנות שלי, אני מבקש ממך ביתי, אל תדברי לשון הרע, כי זה רק יעשה לך נזק בחיים שלך. אל תדבר לשון הרע, אל תלכלך על אף בן אדם בעולם, נשמה טהורה שלי. אוף, שקט, לא מדבר אחי. לא רוצה לפגוע באבא שבשמיים, מספיק עשיתי לו בלגן בחיים שלי. רוצה להיות ילד טוב. אני רוצה להיות ילד טוב לאבא. אני רוצה להקריב לו קורבנות. אני רוצה לעשות לו טוב בחיים שלי. אני אוהב אותו. אני אוהב אותו, פשוט מאוד אחי. כשאוהבים כל, כשיש לך אבא שאוהב אותך, יש לך אמא שאוהבת אותך, יש לך חברה שאוהבת אותך ודואגת לך באמת, את אוהבת אותה אהבת אמת, את מוכנה להקריב בשבילה. תסתכלו כמה השם הקריב בשבילכם כל ימי חייכם, ומי שלא רואה שהשם יתברך אוהב אותו, זה לא בגלל שהשם לא אוהב אותו. זה לא בגלל שהשם לא אוהב אותו. זה בגלל שהוא פשוט לא רואה את זה. ופה המקום שלי לעמוד לפניכם ולהגיד לכם, אחים יקרים שלי, אתם אוהבים את החיים שאלוקים נתן לכם? את אוהבת את החיים שאלוקים בחר בשבילך? אלוקים בחר בשבילך את החיים הטובים ביותר בעולם בשבילך. ההורים שלך לא במקרה, האחיות שלך והאחים שלך לא במקרה, המקום שנולדת בו הוא לא במקרה. אל תחשוב שזה מקרה, אלוקים בחר בפינצטה את המקום הטוב ביותר, את ההורים הטובים ביותר בעולם בשבילך, לך, לא לי, ונתן לך אותם. שמח בני בחלקך, אל תהיה כפוי טובה אחי. מטריף אותי הדבר הזה שאנחנו לא יודעים להעריך. גם על עצמי אני מבקש מכם, אתה רוצה שפע כל החיים שלך? שלא יהיה פעם אחת שלא אמר תודה רבה. פעם אחת על אמא שהכינה לך חביתה, אמא שגייצה לך את החולצות, אמא שנקטה לך את החדר ועשתה לך השתבח שמו לעד, כמו הפנדי מתוק, ישנת בחדר ואמא מגייסת לך את הבגדים, מקפלת לך את הלבנים, שמה לך אותם מסודרים, אחי יקר שלי, לך היום בלילה תנשק לה את היד. לא בשבילך, סליחה, לא בשבילה, לא בשבילי, בשבילך. כמה אלוקים היה איתך ואתה לא נהנה מהחיים, אחי? אתם גרים בעיר הכי יפה במדינה. מי שלא מרוצה מאשדוד מוזמן לבוא לגור אצלי בבני ברק שבוע. שבוע הימים, כל אכבר כמו חתול, השתבח שמו לעד. אתם יודעים מה קורה סן? אני עושה אפצ'י בדירה, 17 דירות לבריאות כבוד הרב. אנחנו חיים אחד בתוך השני, השתבח והתעלה שמו לעד. אין פיסת ים? יש שלוליות, ברוך השם, לא חשוב מאיזה כיוון מגיע שלולית. מכיוון למטה שם. בלגן אחי, אתם חיים בעיר יפה אחי, עיר עם אנשים מקסימים, בוקר טוב, מה שלומך, מה העניינים, מה קורה, שבת שלום, עיר יפהפייה, עיר שאלוקים נגע בה. מה, אתה לא יודע להגיד תודה על מה שאלוקים נתן לך, אח יקר שלי? אתה לא תוכל ליהנות מהחיים שלך מכלום. אני מברך אתכם ברכה, אני מברך, לא עולה לי כסף, אני מברך מעומק הלב, אני גם זכיתי להיות כהן, אולי זה יתפוס. אתם טרחתם והגעתם לפה, מגיע לכם ברכה. אני אברך אתכם עכשיו ברכה, אבל יש לי כמה שאלות אחרי הברכה הזאת. מי שברך אבותינו הקדושים והטהורים, אברהם, יצחק ויעקב, יוסף, אהרון, דוד ושלמה, הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה שנמצא פה, שהקדוש ברוך הוא יתמלא ברחמים על כולכם, שייתן לכם, שיעביר לכם הלילה הזה לחשבון הבנק, לכל אחד ואחת מכם, 300 מיליון דולר מזומן. עכשיו רגע. 300 מיליון דולר זה סכום חזק. אני שואל אתכם שאלה, יש כאלה שהכסף לא יעבור להם לחשבון הבנק. למי הכסף לא יעבור לחשבון הבנק? אתם יודעים למי? למי שאין אמונה. יש אנשים אין להם אמונה בלירה. אחד בא אליי אחרי השיעור, אומר לי, כבוד הרב, איך יעבור לי כסף לחשבון הבנק ואין לי חשבון בנק? אמרתי לו, אבקי עלק בקע, אתה לא יעבור לך דולר. אומר לי, למה כבוד הרב? אמרתי לו, אין לך אמונת חכמים, הרב ברך אותך, לך תפתח חשבון היום בבוקר, שיעבור הכסף בעזרת השם. יש לך אמונה שיעבור הכסף או לא? אין לך אמונה, לא תקבל. אחד בא אליי, אומר לי, הרב, איך יעבור הכסף? עכשיו לילה, הבנקים סגורים. אמרתי לו, גם אתה לא תקבל כסף. אמר לי, למה? תברך אותי עוד פעם. אמרתי לו, מה אתה שואל שאלות? אתה בא לרב לקבל ברכה. אתה בא לרב לקבל ברכה. תוריד את הראש, בבא סאלי עליו השלום, זכר צדיק קדוש לברכה. אתם יודעים, המרוקאים, במיוחד המבוגרים, הצדיקים האלה, יש להם צמימות אמיתית. המרוקאים של פעם, יש להם צמימות, משהו, אתה יודע, אחיד, שבבא סאלי בא אליו, בן אדם מבקש ברכה, היה אומר, אתה משלנו? דיאנה, אתה משלנו? היה שם עליו, אומר לו, אם אתה מאמין בברכה, אני אברך אותך. אתה לא מאמין, אני לא מברך אותך. גם בבא סאלי הקדוש היה מברך בן אדם, היה צריך את הכוח שלך בתור מאמין, כלי קיבול. תהיה כלי קיבול לקבל. אתם מאמינים שבעזרת השם, השם יתברך, ייתן לכם שפע אינסופי? תהיה מאמין, אחי, תקבל. לא תאמין, לא תקבל. את מאמינה שאת תהיה בעזרת השם? תקימי בית לתפארת. בית לתפארת, עם שמחת חיים אמיתית. ועלייך יאמר הפסוק, שבעלך ישיר לך את השיר הזה כל אל שבת. אני מאחל לכם את זה, מעומק ליבי, כמו שאני מאחל לבנות שלי. שתעמדי בראש השולחן. בנייך כשתילי זיתים סביב לשולחנך, בניך כשתילי זיתים תעמוד סביב השולחן ותשאיר לאשתך הצדיקה והמתוקה שעומדת בראש השולחן, ישאיר לך בעלך אשת חיל מי ימצא, ויגיד את אשת חיל האמיתית, שאוהב אותך אהבת אמת. זה יקרה אם תאמיני בזה, אם תאמיני בטוב, ולא תתני ליצר הרע לבלבל אותך להאמין בלא טוב, ברע, בדברים הקשים. אם אתה מאמין בטוב, שהשם יתברך הוא טוב, השם מלא רחמים, השם, אנחנו צועקים את זה בסליחות, אל מלך יושב על כיסא רחמים, רחמים, העולם מלא ברחמים, גם בתוך מלחמה אני אומר את זה, וגם שנפלו לנו היום שני חיילים בעוונותינו הרבים, גם עכשיו אני אומר שהשם הוא טוב, שהשם שומר את כל השאר החיילים שלנו, שומר על עמו ישראל, הם מנצחים את האויבים שלנו, השתבח שמו לעד, שנתן לחיילים שלנו את הכוח ואת העצומות, לנצח במלחמות הקשות שאנחנו נלחמים פה, השתבח והתעלה שמו לעד, כל רגע ורגע שהקדוש ברוך הוא מרחם עלינו, רחמים גמורים, נשמות טהורות שלי, אתם יודעים כמה השם יתברך אוהב אתכם? אני רוצה לשאול אתכם שאלה, אם תקבלו את ה$300 מיליון, תמלאו לוטו השבוע, אולי זה בעזרת השם הברכה תתפוס. אם תזכו ב$300 מיליון, אתם חושבים שזה יהפוך אתכם לאנשים יותר שמחים?
1: לא.
0: חד משמעית לא. שבוע, שבועיים אתם תתרגשו. אתם תהיו באורות. וואו, איזה כיף. ישר, שתי פנטאוזים מול הים. אחד פה, אחד שם, מטוס, בלגן, מכוניות, השתבח והתעלה שמו לעד. אבל אח יקר שלי, אם היום אתה לא עשיר, השמח בחלקו, גם אחרי ה$300 מיליון אתה לא תהיה עשיר השמח בחלקו. אתה בריא אחי? השתבח שמו לעד. תרקוד נשמה שלי, תרקוד בובלה שלי. אתה מלך? אתה מלך, אתה בריא, ברוך השם, אלוקים ברא אותך בחור יפה, אמרת פעם תודה רבה על זה? כל בוקר תיוולד, יכולת להיוולד, השתבח שמול עד איזה באיזה מדינת עולם שלישי, השתבח והתעלה שמול עד, נולדת פה בארץ הקודש בחור, בריא, חזק, השתבח שמול עד, אוכל על השולחן היה לך היום, ארוחת ערב, אכלת מתוק שלי? עוד לא, אבל אתה תאכל היום, אתה תאכל, אל תדאג, תקה הביתה ואתה תאכל. בגדים יפים יש לנו, השתבח שמול עד. בתים יפים, בתים משתבח והתעלה שמולד, מטבחים יפים, אוכל יפה, מים מינרלים, פילטרים, משתבח והתעלה שמולד. אתה קצת מבוס על החיים, אתה יורד לים, אתה מסתכל מה רבו מעשיך השם. נשמה טהורה שלי, אתה מעריך את מה שאלוקים נתן לך? אתה עשיר השמח בחלקך? אמא שיש לה ילדים. היום הנכד הקטן, יש לי נכד אחד. נשאר לי אחד, יש לי אחד בבית, הוא בא הביתה, אני בצמרמורת, אני מרגיש שבן אדם המיליארדר ביותר בעולם, אני מרים אותו, יצא לי עין הרע ילד מתוק, בונבון, בונבוני כזה, בונבוני כזה, עמודי, עמודי, עמודי, אני מרים אותו, אני מתרגש, אני עשיר, אני עשיר, אני מיליונר. יהיה לך ילד תינוק קטן, הוא יעים אותך בלילה, גברת, עם חיוך. תודה רבה שיש לי בייבי קטן שמעיר אותי בלילה. אני צריכה להכיל אותו, עושה גרפסים, לא עושה גרפסים, עשה ככה, עשה ככה, לכלך, לא לכלך, שבר, לא שבר. השתבח והתעלה שמו לעד. גברת, את מלכה. את מבינה את המילים שיוצאות לי מהפה? את רק לא יודעת, את לא רואה את הכתר שיש לך על הראש. את בת של בורא עולם. יכולת להיוולד סינית, יפנית, אני יודע באיזה מקום, בלי קשר לבורא עולם, נולדת יהודיה. בת של אבא שבשמיים. ואלוקים מלווה אותך כל הזמן, ונותן לך הורים שדואגו לך, נתן לך הצלחה בלימודים, נותן לך פרנסה. אני פתחתי מסעדה לאנשים שאין להם מה לאכול. אתם יודעים כמה אנשים באים לאכול כל יום ארוחת צהריים? אין להם בשר בבית. היום היה עוף, אין להם אפשרות לאכול עוף, אחי. הם באים לאכול עם השבעה ילדים שלהם לאכול עוף, כדי שיוכלו קצת למלא את הקרס שלהם. יש אנשים בארץ שלנו, אני גר בבני ברק, עיר שיש בה לצערי הרב עניים מרודים. יש משפחות שאין להם כסף לחלב. חלב. אתה יש לך חלב, יש לך אוכל, אח יקר שלי. אמרת פעם תודה רבה לקדוש ברוך הוא? עצרת או שאתה כל הזמן רק מזכיר לקדוש ברוך הוא מה הוא לא נתן לך? יש פה שתייה אולי? הנה הגיע שתייה, מחילה לא ראיתי. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה ודברו. איך מגיעים לאהבה של בורא עולם? איך אתה מגיע לאהוב את השם יתברך? איך אני אוהב אותך? איך אני מגיע למקום שאני לומד לאהוב אותך? שני דברים שאני רוצה ללמוד איתכם היום, חשובים מאוד. אני מבקש מכם, אני אבו אל בנת, יש לי 5 בנות. יש דבר אחד, אני בבנות שלי מאוד רך. אני אבא קל, אני אבא זורם. אבא קח אותי לבן, לוקח אותך לבן, לאשדוד. אבא קח אותי למיאמי, בוא ניקח אותך למיאמי. אבא קח אותי לפה, אבא תקנה לי את זה, אבא תעשה לי את זה, אני שם. אני גדלתי במקום שלא היה לי, ולכן אני מאוד מאוד רציתי לתת לילדים שלי את החיים הכי קלים ונוחים, גם לאשתי. מה היא רוצה, אני יודע, היא יודעת שיש לה. כל עוד זה בגבולות היכולת שהשם נתן לי, אני משתדל לתת לה, לשמח אותה. והשם משמח אותי בחזרה. ואני אומר לכם דבר אחד, שמפריע לי. מפריע לי מאוד. אם הבת שלי עכשיו ישבה במסעדה ולא אמרה תודה רבה, אני לא רוצה לקחת יותר למסעדה. לא בגלל הכסף, לא בגלל המאמץ, בגלל שהיא לא ידעה להעריך את מה שהיא קיבלה. אם הבת שלי לא תגיד לי תודה רבה על מסעדה שישבתי איתה, או לי, או אם הבעל המסעדה משלם על האוכל, תגשי לבעל המסעדה, תגידי לו תודה רבה. לא בשבילי, אני לא צריך את התודה רבה. היא צריכה את התודה רבה. את תתחתני יום אחד, גברת. או מי שנשואה כבר, שתהיה בריאה. בעלך יקנה לך. בעלך ייתן לך. בעלך יעשה בשבילך. הבנים שלך ייתנו לך. אם את לא יודעת להאריך מסעדה עם אבא, את לא תאריך עם מסעדה עם בעלך. אני רוצה שתאריך את החיים שלך. אם אתה היום לא יודע להגיד תודה רבה לאמא שלך, ואני מבקש מכם, אל תיפלו בזה. נשמה, אני אח שלך, אני לא הרב שלך. אני אח שלך. אני לוקח אותך יד ביד ואומר לך, אחי, בוא איתי. אל תיפול לי בדרך. בוא איתי. אני לא רוצה שיהיה לך חיים קשים, אני רוצה שיהיה לך חיים קלים. קח טיפ, אחי. בחיים שלך לא יהיה מצב שקיבלת משהו ממישהו ולא אמרת לו תודה רבה. שלא קרה, שלא קיבלת משהו ממישהו ואתה לא מכיר לו טובה על מה שהוא עשה בשבילך. מי שעשה לך טובה, אח יקר שלי, אתה עבד שלו. אתה תחזיר לו כל החיים שלך על מה שהוא עשה בשבילך טוב. אנחנו צריכים להעריך אחד את השני. אני מכיר לך טובה על זה שבאת לשיעור שלי, ואתה מכיר לי טובה על זה שאני עומד ומדבר בפניך. אני שואל אותך שאלה, שאלה פשוטה. הכנת חביתה לבן שלך, לקח לך 10 דקות, שקשוק על הילד, עשית לו סנדוויץ' עם גבינה צהובה. והילד לא אמר תודה רבה. הילד לא אמר תודה רבה אמא על הסנדוויץ'. פעם הבאה, את לא עושה לו סנדוויץ' שיכין לבד. את לא עושה לו סנדוויץ' פעם הבאה. שילמד להגיד, אמא, כפר על הידיים שלך, תודה רבה על הסנדוויץ' שהכנת לי. אבא, אם נתת 100 שקל לילד שלך, הבת שלי יודעת. אם את לא אומרת תודה רבה עם נשיקה לאבא, אין כסף. אני לא צריך את הנשיקה, אני לא צריך את התודה רבה. אני צריך את הלב של הילדה שלי שיהיה במקום הנכון. שהילדה שלי תלמד להעריך את מה שאבא נותן לה. שהיא תלמד להעריך את מה שאמא נותנת לה. כי אם היא תלמד להעריך, אם אני אלמד להעריך את מה שנתת לי, יום יבוא ואני אלמד להעריך את מה שהשם נתן לי. ואז אני מאוהב בו בטירוף. יום אחד אני אגיע למצב שאני אשיר השמח בחלקי. אני רוצה שאתם תהיו עשירות אמיתיות. עשירה ששמחה בחלקה, עשירה אמיתית, לב מלא בעונג, לב מלא בשמחה. מה יותר כיף ליהודי בעולם מאשר להיות בן אדם שמח? מה יותר גרוע בעולם מאשר להיות בן אדם עצוב? אתה יכול לגור פה בפנטהאוז מטורף מול הים, איזה ים יפה יש לכם, השתבח שמול העד, לקום כל בוקר ולראות ים עם פרצוף תשעה באב, מה שווה כל הים הזה? אתה יכול לגור בבני ברק עם מלא, השתבח שמול העד, מלא דודי שמש ופחי אשפה, ולהסתכל ולהגיד מה רבו מעשיך השם, ולחייך חיוך נרחב ולהיות השמח בחלקו. אני רוצה שאתם תהיו עשירים. אתה יודע איך תהיה עשיר, אחי? תן לך עצה של חבר. אקבר, פסיכולוג בעולם, לא ידע ללמד אותך את זה, כי בורא עולם הוא הפסיכולוג הכי גדול בעולם. בורא עולם הוא הפסיכולוג הגדול ביותר בעולם, והוא אומר לך איזה הוא העשיר השמח בחלקו. תעריך את מה שאתה מקבל מבורא עולם. תלמדי להעריך את הטוב שעוטף אותך, כי בכל אחת מכם, אל תקני באף אחת בעולם. באף אחת בעולם, לא בדוגמניות ולא בסלביות ולא בכלום. כי לכל אחת מכם, לכל אחד מכם, אח יקר שלי, יש משהו שאין לאף אחד אחר בעולם. יש משהו שאתה בו מאסטר שאין לאף אחד אחר בעולם. השאלה אם גילית את זה או לא. אם גילית את זה, אתה מלך. אני עכשיו, סיפרו לי על רב שעשה דינר. אני אוסף כסף לנזקקים. אני מתבייש בשבילהם. לא נעים לי. אני אוסף כסף בשבילהם. יש הרבה אנשים ש... יש לנו 150 אברכים שלומדים תורה, מסעדה, בניין, ברוך השם, משתבח שמול, עכשיו ישיבה שלומדים אצלנו בבניין. אני מבקש מאנשים שיכול לעזור להם. אני מתפרנס בכבוד, מבקש לאנשים. יש לי חבר רב, אמרו לי, עשה דינר, בלילה אחד עשה 48 מיליון דולר. לילה אחד, יש לו תלמידים עשירים, זה נתן מיליון, מיליון, מיליון, מיליון, 500, 2 מיליון, חצי מיליון, 250 אלף, 48 מיליון דולר בלילה אחד. מה שלי לוקח 10 שנים לעשות, הוא עשה בלילה אחד. קיניתי בו, שאלתי את עצמי, אתה מקנה בו או לא מקנה בו? בחיים שלי אני לא אקנה בו. אתם יודעים למה אני לא אקנה בו? אני לא אקנה בו כי אני קיבלתי מתנות מבורא עולם שהשיעור הזה באשדוד. אני שואל אתכם, אחים יקרים שלי, אני יגאל כהן הקטן, הילד הקטן שנולד בשכונת התקווה. אני תמיד זוכר מאיפה באתי, אני לא אשכח את זה לעולם. בלי נעליים. שחק כדורגל בשכונה בלי נעליים, אחי. גדלתי 200 מטר מהמגרש של בני יהודה. שם גדלתי. בלי יחפן, אחי. יחפן בלי נעליים. עומד מולכם באשדוד, מול קהל כזה קדוש. האם זה לא שווה יותר מ-48 מיליון דולר? זה שווה 480 מיליארד דולר, לא מתקרב. הזכות האדירה שיש לי לעמוד בפניכם. מה יש לך לקנות במישהו אחר? כי אתה בעצמך לא יודע שאתה מלך. אתה לא יודע בכמה אתה מבורך, כמה אלוקים נגע בך. אני מבקש ממך, אח יקר שלי, הדרך היחידה לאהוב את בורא עולם, אתה יודע מה היא? לאהוב את החיים שהוא נתן לך. אני לוקח את המשברים שלי והופך אותם לאנרגיה. את הקשיים שלי והופך אותם לטוב, השתבח שמולד, הכל לטובה. גם זוג שחס ושלום היה צריך להתגרש. למה עברתי את התיקון הזה, הוא שואל אותי. הרבה אנשים, אני פוגש כל כך הרבה אנשים, למה עברתי את התיקון הזה? למה הייתי צריכה לחיות איתו? לא יודע למה, אבל אם אלוקים מביא את זה, זה המקום הטוב ביותר בעולם בשבילך. אני עם אבא שבשמיים לא מתווכח, אין לי שאלות עליו. לא שואל עליו שאלות, אחי. אני לא שואל את שאלות על הקדוש ברוך הוא. אני מקבל אותם באהבה, כי אני יודע שהמקום הטוב ביותר בעולם בשבילי, זה איפה שבורא העולם שם אותי. איפה שבורא עולם שם אותך? גם כי אלך בגץ על מוות, לא יירא רע, כי אתה עמדי. גם במקומות האפלים ביותר, גם בקשיים הגדולים ביותר בחיים, גם במקומות הכי קשים שלא לא מובן לך, לא מובן לך מה את עוברת, זה המקום הטוב ביותר בעולם בשבילך, זה הדבר הטוב ביותר בעולם בשבילך, אח יקר שלי, אחים יקרים ואהובים שלי. אני רוצה, ברשותכם, כמה נקודות מאוד חשובות בהכרת הטוב, מושג של הכרת הטוב. בבקשה מכם, אני מתחנן אלייך, תגידי תודה רבה להורים שלך היום בלילה. אתה בא הביתה היום, כל הרווקים והרווקות, קח את היד של האבא, תנשק אותה, תגידו, אבא, כפרה על הידיים הקדושות שלך, אני לא אמרתי לך מספיק תודה רבה על מה שעשית בשבילי. אני מודה לך מקרב לב. אבא, תודה רבה. בשביל בורא עולם תעשה את זה. בשביל בורא עולם תעשה את זה. קחי את היד הקדושה של אמא שלך. את לא יודעת איזה הערה עליונה יש על הידיים של אמא שלך. קחי את היד הקדושה של אמא שלך. תנשקי אותה. אמא, תודה רבה. האמא הזו עברה 9 ירחי לידה להביא אותנו לעולם. הניקה אותנו, הכילה אותנו, החליפה אותנו, סבלה את כל השטויות שהיה לנו בראש בתור ילדים, את כל ההתבגרות. אח יקר שלי, מה מגיע לאבא ואמא? גבר, תחזור היום הביתה. גבר נשוי, פתח את הדלת, תגיד לי אשתך, וואו, שאל אותך מה קרה, תגיד לה מה זה היופי הזה, 110 ימינו לא הייתה אישה יפה כמוך בעולם. באתי תגיד לך, אצל מי היית? איזה רב הזה? מי זה הרב הזה שלימד אותך להגיד את זה? באתי תגיד לך, תלך לכל השיעורים שלו, כל פעם שהוא יגיע לאשדוד תלך לכל השיעורים שלו, תמשיך ללכת לשיעורים שלו. אתה יודע מה, תהיה ג'נטלמן, אחי. אתם חברים שלי, אני מרשה לי להגיד לכם את זה. אח שלי, גם הרווקים תשמעו טוב. אם היית יודע מה קורה כשאתה מעלה חיוך על, על, על, על הפנים של אשתך, מה קורה לחשבון הבנק שלך, היית כל היום הולך ומספר לה בדיחות שמצחיק אותה. כשהיא מחייכת, חשבון הבנק שלך, הקדוש ברוך הוא גורם לך לחייך. גברת יקרה, גם יש לתת שלה, פחה שאתם רק הם, גם אתם צריכים להקשיב. כשבעלך מחייך, את מביאה אור לעולם. בעלך נכנס הביתה, מה את אומרת לו? וואו. תהי דרמטי, תהי דרמטי. ואז בעלך שואל אותך, מה קרה? תגידי לו, מה זה השרירים האלה? מה זה הגבר הזה שעומד מולי, איזה שרירים פיתחת? עכשיו לא משנה, הגלגל, לא הגלגל, מתגלגל, לא מתגלגל. תגידי לו איזה שרירים. 5 דקות אחרי שאמרת לו איזה שרירים, הוא הולך בבית כמו רמבו, השתבח שמו לעד, ידיים נפוחות, הוא הולך לכיוון המראה ואומר, סוף סוף היא קלטה את הפוטנציאל שלי. אח יקר שלי, גברת יקרה, שלום בבית, אהבה, כבוד, הכרת הטוב. בעלך קנה לך תכשיט יקר, קנה לך בגד יקר. יש נשים אומרות, יו, וואי, וואי, וואי. אחד אמרתי לו, תקנה בוסם לאשתך. היה להם בעיות בשלום בית. סיפור אמיתי. תיקון קשה. באמת, זה לא יראה פני גיהנום. הגמרא אומרת, עליו לא יהיה גיהנום. אין לו גיהנום. למה? הוא קיבל אותו פה בכדור הארץ, השתבח שמו לעד. הבעיות, אשתו, מכות רצח, השתבח שמו לעד. הוא היה איתי בדיוטי פרי. טסנו לחול ביחד, אמרתי לו, נשמה תאורה שלי, לך תקנה לבוסם. לך תקנה לבוסם. אומר לי, הרב, חבל על הכסף, ג'ונם, אתה לא מכיר אותה, חבל על הכסף, היא לא תאריך את זה, אני לא קונה לבוסם. אמרתי לו, אני גוזר אליך בגזרת רב, תקנה לבוסם. המצאתי לו גזרה, סתם חרטתי אותו. לך תקנה לבוסם. הבן אדם השתבח שמול העד, הלך, יש שם 3.99, מבצע, 3.99, הלך לכיוון ה-3.99, אמרתי לו, בואי נה, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, לא, לא, לא, לא, לא, לביוקר. $200 בוסם, $300 בוסם, שם אתה קונה לה. לא, רב, בבקשה. אמרתי לך, אני גוזר עליך בגזרת רב, לך תקנה לבוסם. משתבח שמו, הולך, הוא בוכה וקונה. ידמעות יורדות לו מהעיניים וקונה, אין מה, הרב גזר עליו, גזר עליו. הלך לקנות. משתבח שמו לעד, מגיע... אחרי חודש, חודשיים אני פוגש אותו, הייתי מבסוט, עשיתי שלום בין איש לאשתו, זה מצווה גדולה, הבאת שלום בין איש לאשתו. יואל, אני פוגש אותו, אומר, מה לא? אבל אמרתי לו לפני כן, אתה מגיע הביתה, תהיה דרמטי. תגיד לה, וואו, אשתי היקרה, חיפשתי לך את אחד הבשמים העיקרים ביותר בתבל, משהו עולמי, ותפתח לה את הבושם, וואלה, עשה מה שביקשתי. אמרתי לו, איך היה? אומר לי, כבוד הרב, באתי לה עם הבושם. פתחתי אותו בדרמטיות, אמרתי לה, בחרתי לך בדיוטי פרי את הבושם הכי יקר בשוק. מה היא אומרת לי? אני כזו מסריחה שאתה קונה לי בושם? יא, בבא. אמרתי לו, אח יקר שלי, יש לי נחמה בשבילך. מה הנחמה שלך? גיהנום לא תהיה. לא יהיה לך גיהנום. קיבלת אותו פה 100%, כמו שאומרים אחינו הטריפוליטאים, 100%, קיבלת אותו 100%. אל תדאג אחי. זה הדבר הכי גרוע בעולם. שגבר לא יודע להעריך את אשתו, שאישה לא יודעת להעריך את בעלה, הוא לא מושלם. כן, הרב, הוא עושה לי דברים טובים. אישה, בגבר חוזר עם קניות הביתה, וכתבה לו שם בגדול, כוסברה לדגים המרוקאים, לא לשכוח כוסברה לדג מרוקאי. 30 דברים בכוסברה לדג המרוקאי, וכרגלו של גבר, דבר אחד הוא חייב לשכוח. מה הוא שכח? את הכוסברה לדג המרוקאי. הוא מגיע הביתה, כולו מזיע, 30 מוצרים, הוא הניח אותם, כוסברה קנית, יואו, שכחתי. נגמר העולם. אין חיים, אין כדור הארץ, אין יקום. אתה לא אוהב אותי, לא אכפת לך, אבל גברת 30 מוצרים הוא קנה. להכיר אחד בטובה של השני. הרב שנותן לך שיעור, לא אני, עזוב אותי בצד. רב נתן לך שיעור, שעה, שעתיים, שלוש, ארבע, הרב שלך, אתה לא מנשק לו את היד, אומר לו תודה רבה אחי שאתה לימדת אותי תורה. נשק לרב שלך את היד, לא בשבילי אחי, אני עוד 5 דקות, עוד 10, עוד חצי שעה הולך הביתה, אני חי את החיים שלי. בשבילך אחי, הרב לימד אותך תורה, לא מגיע לו תודה רבה. שהקדוש ברוך הוא שולח לכם רבנים, ברוך השם, שמלמדים אתכם, שמחזקים אתכם, שמקרבים אתכם להבינו שבשמיים, שנותנים לך תובנות טובות, להיות אישה שמחה יותר, להיות אישה טובה יותר, להיות אישה שמועילה לאחרים, שאוהבת יותר, בלי שנאה בלב. בלי שנאה בלב, אחי. זה נקרא הכרת הטוב. וכל מי שמכיר טובה לחברו, סופו של דבר מכיר טובה להשם יתברך. אם אני מכיר טובה לך, בן היקר, בסופו של דבר אני אכיר טובה גם לקדוש ברוך הוא. אבל אם אני כופר בטובתו של חברי, אם אני לא יודע להעריך את החבר שלי, בסופו של דבר אני לא יודע להעריך, חס ושלום, את הקדוש ברוך הוא. אני מבקש מכם, כל אחד ואחד, ביקשתי ואמרתי לכם, אתם מצוות לאהוב את הקדוש ברוך הוא, אהבת נצח, שנאמר, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך. איך הסבתות שלנו היו, המרוקאיות המבוגרות, כל עדות המזרח, כולם, גם כולם, הסבתות היו שמות מזוזה, יד על המזוזה. לא ידעו לקרוא, לא ידעו לכתוב, אבל היו שמות כפרה עליך בורא עולם. אתה יודע כמה השם שמח באישה הזאת, היא המבוגרת הזאת, שהיא שמה יד על המזוזה ואומרת כפרה עליך בורא עולם? תגידי לבורא עולם שאת אוהבת אותו. תהיי כמו הסבתות הצדיקות שלנו. תרימי ידיים, שימי יד על המזוזה כל בוקר שאת יוצאת לעבודה. השם, לפני שאת מבקשת, תן לי ברכה, תן לי בעל, תן לי ילדים, תן לי משפחה. לפני שאת מבקשת, לפני שאתה מבקש, תגיד לו משפט, אני אוהב אותך השם, אני בשבילך פה. אתה יודע, יש חברים, שמים יד עליי, אומרים לי הרב, אני פה בשבילך, מה שתרצה אני פה בשבילך. איזה כיף לשמוע את זה. איזה כיף לשמוע שיש לך חבר אמיתי. הרב, יש משהו שאתה צריך? אני ראשון שם. כל אירוע, כל מקום ראשון באירוע, כמו אח שלי. זה חבר אמיתי, אחי. הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה חבר שלו. הקדוש ברוך הוא אומר לך, בני, אתה אוהב אותי? תגיד לי שאתה אוהב אותי. מתי אמרת לו, אבא, אני אוהב אותך? וואלה, אני מאוהב בך, כל הכבוד. היום אמרת לו את זה, אשריך, אחי. אשריך, נשמה שלי. שאתה יודע להעריף אהבה לאבא שלך שבשמיים. הוא רוצה לשמוע אותך. השמיעיני את קולך, כי קולך ערב ומרך נווה. השמיעיני את קולך. תשמיע לי את הקול שלך, תשמיע לי מילות של אהבה, תשמיע לי מילות של תפילה, תשמיע לי מילות של תחינה, לא רק בקשות, תבקשי מה את רוצה, אבל גם תגידי משפטים טובים לקדוש ברוך הוא, תגידי לו איזה עם ישראל יש לו, איזה עם יפה יש לו, איזה צדיקים וצדיקות יש לו בעם ישראל, תגיד לקדוש ברוך הוא כמה אתה אוהב את עם ישראל, כמה אתה אוהב את התורה הקדושה, כמה אתה אוהב את ארץ ישראל, ארץ ישראל אחי, אתם חיים בארץ ישראל, אתם מבינים את מה שאני אומר לכם? 2000 שנה היינו בגלות, 2000 שנה, איפה היינו זרוקים? בג'בלאות, ג'בלאות אחי, מקומות של עוני, מקומות של, של, של חושך, והנה אנחנו בארץ, ארץ הקודש, ארץ אשר עיני השם אלוהיך בא, מראשית השנה ועד אחרית השנה, ארץ שהקדוש ברוך הוא נותן לנו בחיים, נותן לנו בריאות, נותן לנו פרנסה, נותן לנו השתבח שמונה על כל השפע שבעולם. אנחנו ריבונו של עולם. אתם תלכו להתפלל היום אולי בסליחות, או בראש השנה בתפילה שלכם. אני מבקש מכם שתעמדו. אני לא יודע אם אני אצליח להגיע לפני ראש השנה לאשדוד עוד פעם. הייתי שמח להגיע לפה עוד פעם. אבל אני מבקש מכם, תושבי אשדוד היקרים והסביבה, בבקשה מכם, כשאתם תצעקו, השם הוא האלוקים, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. כשאתם תצעקו לו, חטאנו לפניך, רחם עלינו, שזה יהיה ממקום של אהבה. כמו אמא שאוהבת אותך, אהבת אמת, וחס ושלום עשית לה משהו לא בסדר, ואת באה לבקש ממנה סליחה. כמו אבא שאוהב אותך, אהבת אמת, ואתה בא לבקש ממנו סליחה, אח יקר שלי, ואתה בא להגיד לו לקדוש ברוך הוא, סליחה. אחים יקרים ואהובים שלי, עוד נקודה חשובה, בעזרת השם לקראת השנה החדשה, אני מבקש מכם בכל לשון של בקשה, טובתכם אני מחפש. הגמרא אומרת, שאה של אבונות מקטרגת על האדם, גזל מקטרג בראש. כלומר, כשאת עומדת ומתפללת לקדוש ברוך הוא, שייתן לך פרנסה בשפע, שייתן לך חתן צדיק, שייתן לך ילדים טובים, שייתן לך בעזרת השם בריאות טובה, יצר הרע בא ואומר לקדוש ברוך הוא, מקטרג על האבונות של בן אדם, שאה של אבונות מקטרגת על האדם. מה המקטרג הגדול ביותר מכל המקטרגים? גזל. אני מבקש ממך בכל לשון של בקשה, גברת, אם חס ושלום לקחת משהו שלא שלך מחברה ולא החזרת לה, אודם, בוסם, כסף, לא יודע מה, אם יש מישהו שאתה חייב לו כסף והגיע הזמן הפיראון ולא שילמת לו את הכסף, שלם לו את זה לפני ראש השנה, כדי שלא תיכנס לראש השנה והגזל מקטרג לך למעלה על הראש. גם בצבא, אם אתה בצבא ולקחת כל מיני השלמת ציוד, כמו שקוראים לזה בצבא, השלמת ציוד מהצבא, אתה מחזיר הכל לצבא, לא משנה מאיפה לקחת, לא משנה מה לקחת ואיפה לקחת. ברגע שאנחנו השתבח שמו לעד ומנקים את עצמנו מגזל, כסף במכולת, ועד בית, כל פעם שיש בך כסף לא שלך בארנק, חס ושלום זה פוגע בפרנסה. אני רוצה שיהיה לכם פרנסה בשפע, ברכת המזון בכוונה, תשובה, תפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. אכלת לחם, תגיד תודה רבה לבורא עולם, תודה רבה על האוכל. כשאנחנו נדע להגיד תודה רבה על מה שאלוקים נותן לנו, אלוקים ייתן לנו בכפל כפליים. בבקשה ממך גברת, תקבלי על עצמך עכשיו קבלה, כל אחת ואחת מכם, כשאני אוכלת לחם אני מברך את ברכת המזון מתוך סידור, מתוך סידור, זה לא משנה אם הדתייה או לא דתייה, לא קשור, זה תודה רבה לבורא עולם. אתה אוכל לחם אח יקר שלי, אתה אוכל בשניצל של בן פה קרוב, יש לו שניצליה משובחת, אני עושה לו פרסומת בחינם, שניצל אצל זה לחמניה המוצי, משתבח, אתה מברך ברכת המזון, האל הזן אותנו ואת העולם כולו בטובו, בחן וחסד ורחמים טובים. אבא, תודה רבה על האוכל, וואלה, כי אלוקים לא יחסיר לך כסף כל ימי חייך, כל ימי חייך יהיה לך ג'ובו, תשתבח שמול העד, אתה תלווה לאנשים, כל היום חוננו מלווה וזרו לברכה. למה? אותו דבר, תודה רבה על הבריאות, תשתבח שמול העד, אנחנו בריאים, איזה כיף לנו, יכולים לחייך, יכולים ליהנות, יכולים לשמוע מוזיקה, יכולים לרקוד, עושים קייף, תשתבח שמול העד, חסד השם ורחמים גמורים. תגיד תודה על הבריאות, תהיה בריא כל החיים שלך. תגיד תודה על הבריאות שאלוקים נתן לך עד היום, אתה תהיה בריא כל החיים שלך. הכל עובר עליך ככה, אחי. ככה. אני אומר לכם, אחים יקרים שלי, זה סוד נפלא. סוד שבן אדם יודע להעריך את מה שאלוקים נתן לו, כל החיים לא יחסר לו כסף. דבר נוסף, אנחנו עושים לו פותח את ידיך. אני ברכתי אתכם ב$300 מיליון. שאלה. אם תזכי ב$300 מיליון, כמה צדקה תתני מתוך זה? אם תזכה $300 מיליון, אחי, כמה צדקה אתה נותן מתוך ה$300 מיליון? 30? מעשר לא מספיק, אחי. לא מספיק, אחי. קיבלת 300, מה אתה עושה עם 300 מיליון? 20% אתה מתחיל לדבר איתי. 60 מיליון אתה מתחיל לדבר איתי, לפני כן אתה לא מתחיל לדבר איתי. הבנת מתוק? אני אגיד לכם מה, קודם את זה, אבל לא, נשמה שלי, אל תגיד הקדוש ברוך הוא קודם כל תיתן לי, אחרי זה אני אתן. תגידו אני אתן, אתה תיתן לי, הבנת? זה החשבון. תקשיבו לי טוב, אחים יקרים שלי, נשמות טהורות שלי, תקשיבו לי טוב, יש שני דברים שאני מבקש מכם. אנחנו, שני דברים, אנחנו יוצאים מפה היום עם שני דברים חשובים. אחד, כשאתה אומר פותח את ידיך, יש שם חטא חף, שם של מלאך, צריך לכוון בו, מלאך שמוריד שפע מן השמיים של פרנסה בשפע. מי שמכוון בפותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון, יהיה לו פרנסה בשפע. אני רוצה שנה הבאה כלכלית, אתם טיול בכל הבחינות, אבל במיוחד כלכלית, תעופו למעלה, השתבח שמולד. מלא מלא בג'ובות. אתה יודע איך? ידיים פתוחות. פותח את ידיך, כשאתה אומר לקדוש ברוך הוא פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון, אבא תפתח לי את הידיים, אומר לך הקדוש ברוך הוא, ג'ונם, עיוני, אתה פתחת את הידיים שאני אפתח את הידיים? אתה נותן מעשר כספים? 10% ממה שאתה מרוויח אתה נותן לעניים, 20% ממה שאתה מרוויח אתה נותן לעניים, קבל על עצמך עכשיו, תקבלי על עצמך עכשיו גברת, שכל מה שתרוויחי בעזרת השם, מעתה ועד עולם, 10% הולך לתלמידי חכמים עניים, זה המדרגה הגבוהה ביותר בעולם, תלמידי חכמים עניים, אין מדרגה יותר גבוהה מתלמיד חכם עני שאוכל מהאוכל שאת נתת לו. 10% מהמעשרות שלכם, אתם נותנים את זה בעזרת השם לעניים. אני רוצה שנה טובה בשבילכם, תעשו את זה. אבל תבדקו לאן אתם נותנים. תבדקו לאן אתם נותנים שלא תיתנו למקומות לא טובים. דבר שני, אני מבקש מכם להיות אנשים שמחים. בן אדם שמח זה ברכה. בן אדם עצוב זה השתבח שמול העד, כי עלק בקע כל הזמן הקדוש ברוך הוא אומר, זה חבר של השטן, זה חבר של השטן, זה חבר של השטן. אדם שמח, פרח, השתבח שמול העד, רוקד ושמח, זה חבר של הקדוש ברוך הוא. אישה שמחה, אור בבית. אני אומר לכם, אם אני בא הביתה ואשתי של הבלק הזה, מצב רוח על הפנים, אני מתחיל לרקוד לה, רגל העלוק, מספר לה בדיחות, עושה לה שיגעונות, רק שתחייך. לא בא לי לראות אותה עצובה, זה מבאס אותי, מוריד את כל האנרגיות. אני אוהב אישה שמחה בבית, אישה שמחה בבית, ילדים בריאים יוצאים. מחייכת. ואם לא בא לך לחייך, תעמדי מול המראה, אומר רבי נחמן מברסלב, תעשי את העצה הזאת. לפעמים אנחנו קמים בבוקר עם רמה, כזה, אתה יודע, עם הרגשה כזאת על הפנים. אומר רבי נחמן מברסלב, פתח, לך לשירותים, תפתח את המראה, סגור את החלון שלא ישפזו אותך, שלא יראו אותך מאנשים מהרחוב, תעשה ככה, פרצופים, פרצופים, עד שאת מחייכת. אני, אנשים אומרים לי, הרב, אני מדליק את השיעור שלך ביוטיוב, אני רוצה לראות אותך מחייך, רק לראות אותך מחייך. חיוך? רזותי, יאללה, תהיה שמח, השתבח שמולד. שמחה, שמחה מביאה אדם לגבעים, למקומות טובים, שמח, בן אדם לא מדבר לשון הרע. יש לי עוד בקשה מכם, עוד בקשה, חשובה, עד יום הכיפורים, כל אחד ואחד, שיקבל על עצמו עד יום הכיפורים, בעזרת השם יתברך, אני אברך אותו. אני אברך אותו בעזרת השם. עד יום הכיפורים, כולנו ללא יוצא מן הכלל, מקבלים על עצמנו קבלה. לא מדברים לשון הרע עד יום הכיפורים לפחות. מוכנים או לא מוכנים? מי שמוכן שירים את היד עד יום הכיפורים לא לדבר לשון הרע בעזרת השם. עד יום הכיפורים, להרים את היד. נשים, לא לפחד, להרים את היד. לא מדברים לשון הרע עד יום הכיפורים. עד יום הכיפורים. אני אתפלל עלייך, גברת, בזכות הרמת יד שלך. בזכות הרמת יד שלך, כל הכבוד, כל הכבוד. הנה בורא עולם, תראה, תראה את עם חבית ישראל. יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים, שכל אלו שקיבלו על עצמם והרימו את היד, שלא מדברים לשון הרע עד יום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא יכתוב ויחתום אותם לחיים טובים ולשלום לאלתם. ייתן לכם שפע של ברכה והצלחה. אחים יקרים ואהובים שלי, נשמות טהורות שלי, כל הכבוד, כל הכבוד. יש לי שמחה עמוקה בלב. כמה אתם מסמכים את בורא עולם. גם את השבת, אני מבקש. עוד לא נגמר, עוד לא נגמר. מה, לאן הולכים? רגע, רגע, רגע, עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט. יש לי עוד 5 דקות. עוד 5 דקות. תנו לי עוד 5 דקות מתוקים שלי. לא ללכת, חבל, חבל. הסוף, הפינאלה. כן. יש לי עוד בקשה, אחים יקרים שלי. תביא לי סכין גם, סכין. אחים יקרים ואהובים שלי, יש לי עוד בקשה מכם. רוצים שנה הכי טובה שהייתה לכם מפעם בחיים? יש לי עוד סגולה. זיכוי הרבים. מה זה זיכוי הרבים? תראו מי שארגן את השיעור פה היום, כמה אנשים יש פה עכשיו? 1,700 איש. ברוך השם, בן פורת יוסף. מי שארגן פה את השיעור הזה, תודה רבה לבורא עולם. תודה רבה לבורא עולם. מי שארגן פה את השיעור הזה, זכה ב-1,700 שעות של תורה ויראת שמיים טהורה. אני מבקש מכם בכל לשון של בקשה. רגע, רגע, רגע, רגע, לשבת, לשבת מתוקים. שנייה, שנייה. מי שבירך אבותינו הקדושים התורים אברהם יצחק ויעקב יוסף אהרן דוד ושלמה, הוא יברך את כל חיילי צבא ההגנה לישראל. אמן. שהקדוש ברוך הוא ישמור צאתם ובואם מעתה ועד עולם. אמן. שירו כולם הביתה בעזרת השם בידיים מלאות, בריאים וחזקים לאותו יתברך. אמן. כל השבועים והשבועיות יחזרו הביתה בריאים ושלמים לאבותו יתברך. כל הקהל הקדוש שנמצא פה רווקים ורווקות יזכו בזיווגים הגונים משור שישמתם במהרה. תן לכם הקדוש ברוך הוא שלום בית אמיתי לכל הנשואים והנשואות. רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף. נמצא בשפע גדול עד בלי די. נחת ושלווה, אושר וכבוד, שנה טובה ומבורכת, וכן יהי רצון ונאמר אמן.
1: עד כאן אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
2: ערוץ 2000.
1: חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות.

ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. לתשומת לב המאזינים, הסליחות המשודרות הן מוקלטות ולא יוצאים בהן ידי חובה. מקבלים קבלה חדשה בימי הרחמים והחמים.

פשוט הגאונים, הרבנים החשובים, העיקרים, סולאים בפז, אברכים עיקרים, בחורים, אהובים, חביבים, שברוך השם, עומדים, עמדו ועומדים בניסיונות, ודאי לאלול חייבים לעשות פתיחה. ככה תמיד אין לנו אפשרות לעשות פתיחה פה. כי בלעין הרע לא סגרנו בכלל ולא סוגרים. כדי שנצטרך לפתוח. מעולם לא פסקה ברוך השם ישיבה מאבותינו, לא פסקה ישיבה מאור החיים. יושבים ועוסקים בתורה גם בימי בין הזמנים. עסקו ועסקו בתורה, פתוח, אפילו היו שיעורים ברוך השם. אבל אלול צריך משהו קצת יותר מיוחד. צריך להרגיש שנכנסנו לאלול, לשנות הרגלים, להרגיש התעלות. ולכן צריך לתת כמה דברים. התנא בפרקי אבות אומר בפרק ד' הוא כותב שם ככה בשנה ב' בן עזאי אומר הווה רץ למצווה קלה כבחמורה למצווה קלה ובורח מן עבירה שמצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה ששכר מצווה מצווה שכר עבירה עבירה. שואל רבי ירוחם ממיר המשגיח הגדול, רבי ירוחם שואל שאלה עצומה מאוד. המשנה הזאת בעצם תסתכל בפרק ב' משנה א', רבי אומר, רבנו הקדוש, אמר את המשנה הזאת, מה החזרה הזאת על המשנה? כתוב פורש שם, שרבנו הקדוש, רבי אומר, הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע שכרן של מצוות. פורש, מה רצה לחדש בן עזאי? בי שמעון בן עזאי, בי שמעון. מה רצה לחדש? שאמר לנו כאן, אברץ, אותו הדבר, כמעט. מה השינוי? אומר רבי רוחם, שבעצם בן עזאי רצה לחדש חידוש גדול מאוד. הוא לא מדבר על המצווה עצמה. על המצווה, על עצם המצווה, הוא לא מדבר בן עזאי. בן עזאי מדבר על ההכנה למצווה, ומחדש חידוש נורא, שעצם ההכנה שאדם מתכונן לעשיית המצווה, הוא רץ לעשות את המצווה. הריצה הזאת, מה דינה? הריצה בעצמה היא מצווה. זה המצווה. ובעצם אנחנו מסתכלים תמיד, ודאי, מה התכלית של הריצה הזאת? לעשות מצווה? אז אם כן תסתכל על התכלית, לא. בן עזאי אומר, והווה רץ לדבר מצווה. למה? שהריצה בעצמה היא בעצמה מצווה. זאת אומרת שתתבונן ותכין את עצמך לעשיית המצווה. ולכן באמת היו כאלה צדיקים קדושים שהיו מתכוננים למצווה, מתכוננים באיזה הכנה כל כך הרבה. באים למצווה, עושים את המצווה. לא לוקחת להם. אם ההכנה לקחה להם שעה, המצווה לקחה להם 5 דקות, 10 דקות. מה?
אז יקבלו עכשיו על החמש דקות, על העשר דקות שעשו את המצווה? לא, מה פתאום? מקבלים על ההכנה, כמה התכוננו לזה, כמה הכינו את עצמם לדבר. לא התכלית עצמה, אלא עצם ההכנה. אנחנו עכשיו, בחודש הזה, מתעייפים, קמים לסליחות, שערים עד שעות מאוחרות, 2:30, 3, וזה כמובן, אבל כל זה מה זה? זה לא התכלית, זה הכנה לגשת, לעמוד לפני קודשי הבריחו. כולם עוברים לפניו. לעבור לפני קודשי הבריחו ביום ראש שנה. זה הכל.

לעולם, שיזכור אותו בזכירה אחת, וידון אותו מיד על הכל. איזה אחד הצריך? איזה, בעצם, הברץ. זה בן עזאי מחדש לנו, הברץ לדבר מצווה על הריצה בעצמה. כמה אתה רץ, כמה אתה מתאמץ, כמה... שהתחלה של המצווה, זה אחד, היה רגיל לומר תמיד, הכנה שאדם מכין את עצמו, זה בעצם למצווה, זה אפילו גדולה מהמצווה עצמה. עד כדי כך. יותר גדול מהמצווה עצמה, הכנה. כמה הכנות? בוודאי, מכינים בשביל שבן אדם יפוצץ, ישלח איזה טיל, איזה הכנות, איזה הכנות. הכנות דה הכנות, הכנות, כיוונים, איזה, וכל מיני, איך קוראים לזה, שבק ומוסד וכל מיני דברים, בדיוק כדי לדייק לשלוח את הטיל מדויק, כדי שיפגע בדיוק במטרה האמיתית. זה בעצם הכנה, הלחיצה על הכפתור של הטיל, זה ברוך השם פגע, או נפלא, אבל כמה הכנה, כמה הכינו את זה כדי שפגע בדיוק במטרה. אנחנו גם כן צריכים לדעת שאנחנו בעצם מכינים את עצמנו. זו מלחמה כבדה מאוד, אבל צריך שנכין את עצמנו טוב. זה כתוב בעצם, ראיתי מביאים, אם בחוקותיי תלכו. מה זה תלכו? חוקותיי זה לימוד תורה קדושה. תשבו ללמוד, מה זה תלכו? אז ראיתי שבעצם ההליכה, ומה פירוש ההליכה? אל תעמוד. אל תעמוד במקום אחד. תמשיך, הלאה, תתקדם. וזה בעצם כל אלול. אלול זה חודש המאזן, שאנחנו עושים את המאזן. בדיוק. כמה התקדמתי יותר? האם נשארתי באותו מעמד של לפני שנה, לפני שנתיים, או שיש לי איזו התקדמות, גם בהבנה בלימוד, גם בידיעת התורה, גם בעמקות התורה, וגם בקרבת השם, האם התקרבתי יותר? האם אני מרגיש ואני קרבת אלוקים לי? האם התקרבתי לקדוש ברוך הוא יותר? או שנשארתי באותו מעמד? וזה בעצם מה שהתורה הקדושה אומרת, אם בחוקותיי תלכו, תתקדם, תתקדם, מה אתה עומד? אל תעמוד. אל תעמוד. בן אדם, מה עושה? מסתכל אחורה תמיד. קדימה. הלאה, הלאה, הלאה. בסוף, אחר כך תעשה את המאזן. אבל עכשיו, רק להתקדם. אם בחוקותיי, תלכו. תלכו, לא למתין. לא למתין. ועמל התורה, שתהיו עמלי בתורה, ודאי כל זה לעמל צורך עמל התורה. שאל, איך זוכים? אמרו, שאל את הארי הקדוש רבו, איך זוכים באמת להגיע למדרגות כאלה נשגבות בתורה? איך זוכים? אמר לו, עמל. עמל ועמל ועמל. אמר לו, רבנו, יש הרבה שעמלים. אם יעמלו יותר, ישיגו יותר. אומר, תדע לך, אתה חושב שאני השגתי את זה ככה. מאמר אחד, הייתי יושב עמל, לא עליתי על יצועי שבוע ימים. ועם כל השבוע ימים לא עליתי על מיטה. ישבתי ועמלתי ועמלתי ועמלתי, עוד פעם עמלתי, עוד פעם לא הבנתי, העמקתי בדבר, ועוד פעם העמקתי בדבר, והתפללתי ובכיתי לשם שיאיר עיניי בתורתו. בסוף, אחרי שבעה ימים,

0: של עמל ויגיעה, מתבאר לי הזה, ואני חוזר עליו ביום שבת קודש, אני חוזר על המאמר, ואני אומר, מי יודע, אולי חס ושלום, גם שאני הבנתי את העומק, אומר, ידעתי לעשות שאלת חלום, לשאול, לא שיגידו לי את הפירוש, חס ושלום, יגידו לך את הפירוש, אז מה אתה שווה? יגידו לך. אלא שאלתי, האם כיוונתי בדיוק לאמת של תורה, שזה הפשט האמיתי מה שהבנתי, או שסברה יפה, זה לא, אבל זה לא מה שכיוון לבורא עולם. האם כיוונתי לאמת? זה עמל. אומר, יש גדולים, ודאי בלי ספק גדולים, אבל אם יעמלו יותר, עמלם יקבלו. אני עמל, זה הארי הקדוש. חושבים שהכל הוא קיבל ככה, זה רוח הקודש של יהו הנביא, וזה, לא. הארי הקדוש אומר, לא נתתי שינה לעיניי, תנו מלעף הפעמי, לא עליתי על ערס יצועי. לא עליתי שבוע ימים כדי להבין איזה פשט שהתקשיתי בו, איזה מאמר של רבותינו. ואז מתגלים לו לאדם גם דברים, אז מתגלים לו לאדם דברים יותר ממה שהוא חושב. יותר, הרבה יותר. עשייתא דשמיא נותנת לאדם שיתגלה לו דברים שבעצם בעידן הזה שאנחנו נמצאים בו כל אחד ואחד, ודאי לא יכול בשום פנים ואופן להרשות לעצמו חס ושלום כאילו על מי מנוחות ינהלני, לא יכול להרשות. זה עידן שנמצאים בו. עם ישראל נמצא במלחמה. מלחמה מתמדת. זה מלחמה מבית ומחוץ. ממש מבית ומחוץ המלחמה. ואין אנחנו יודעים איך תסתיים. איך חס ושלום תסתיים מלחמה כזאת שהתחילה בשצף קצף. בחרון אף נוראי. לא יודעים איך תצא המלחמה הזאת. אבל בכל אופן, אנחנו יודעים דבר אחד. הגמרא בסנהדרין, בממתת עמוד א', שמה, כתוב שמה, אלמלא דוד, לא עשה יואב מלחמה. מה לא עשה? לא יצא, או לא היה יוצא, או שאין מה לעשות. לא היה מצליח. יואב לא היה מצליח במלחמה, אלמלא דוד. כך הגמרא אומרת. מה פירוש? אומר רשי הקדוש, אלמלא דוד שהיה עוסק בתורה, לא עשה יואב מלחמה. לא הצליח. אבל זכותו של דוד עומדת לו ליואב במלחמותיו של דוד. מה הזכות? דוד המלך ישב, עסק בתורה יומם ולילה, חצות לילה, אקום להודות לך על משפטי צדקך. יושב, עוסק בתורה. וכך הגמרא במכות יהודה, אמר רבי יהושע בן לוי, מי דכתיב עומדות היו רגלינו בשעריך, דוד המלך אומר, עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים ולא כושלות. בזכות מה? בזכות שעריך ירושלים. מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה ולא ייכשלו במלחמה? שערי ירושלים שהיו עוסקים בתורה, שערים המצוינים בהלכה שיושבים עוסקים בתורה. גמרא, זה רבותינו אומרים, זה שימוש חכמים, זה הלכה, זה בעצם. אז כתוב שמשה רבינו, על אף שקיבל ציווי נקום את נקמת בני ישראל מאת המדיינים, לך תנקום, לעשות מלחמה במדיינים. בוודאי אם יש ציווי של בורא עולם, אין צל של ספק שיש סיוע גדול. מה זה גדול? הכל בסיועו של בורא עולם, כי הוא המצווה. מה יש בכלל לחוש? לא, עם הציווי של בורא העולם, שבורא העולם נתן ציווי לזה, אלף למטה, רבותינו אומרים, 3,000 כל מטה נתן. 3,000 נתן כל מטה. 3,000 היו יושבים, עוסקים בתורה, לא זזים מהתורה הקדושה. 3,000 יושבים על הכלים. 3,000 יצאו להילחם, ולא נפקד ממנו איש. כי היו כל כך באחדות כזאת. וכל אחד ואחד ידע שאני פה מעמיד את אותו חייל שהלך. הלך לקרב אותו חייל. אני מעמיד אותו, אני מחיה אותו. אני לא אפסיק את החיות שלו. והחיות שלו, כי הם חיינו באורך ימינו. זה התורה הקדושה, זה עמל התורה. ולכן אני לא מפסיק את עמל התורה שלי. אני כל הזמן, אני בעמל ואני יודע, אני נמצא במלחמה. כך הרגישו עם ישראל. כשעם ישראל הרגישו כך, אלף למטה, לא נפקד ממנו איש. כולם חזרו בשלום. אף אחד לא נפגע במלחמה. למה? כי יש בני אדם שעוסקים, יושבים, עוסקים בתורה. אז בלי ספק, חוזרים למחה. לאלף למטה, וימסרו מאלפי ישראל אלף המטה. זה 24,000. 24,000 ועוד 12,000 שישבו על הכלים. זה חלוצי צבא מה שכתוב, ו-12,000 משמרים כלם, זהו העורף, ו-12,000 שישבו ועסקו בתורה ובתפילה. עמדו בתפילה לפני בורא עולם. זה אומר הגאון הרב אלישיב זצ"ל, אומר, אם משה רבינו שקיבל ציווי מאת בורא עולם, כך צריך לעשות? קיבלת ציווי, מה אתה מודאג? ילכו למלחמה מי שהולך, מה זה נוגע לעניין של שישבו אלף למטה שישבו, עסקו בשבילם לתורה. מעתה, אומר הרב, אלא ודאי, שטן מקטרג בעת מלחמה. השטן מקטרג, שלח איתם את כלי הקודש ואת פנחס בן אלעזר הכהן וכלי הקודש וחצוצרות התרועה בידו, ארון והציץ, הכל היו איתם. היו איתם שיצאו למלחמה כלי הקודש, הארון והציץ ופנחס בן אלעזר יצא איתם למלחמה. אנחנו יוצאים לקרבות, מה יש איתנו? איפה ארון? איפה ציץ? איפה חצוצרות של הקודש, כלי הקודש? ועם כל זאת היו צריכים שיעמוד מישהו בתורה, בתפילה עליהם, על כל אחד ואחד. וזה גם כיום אומר כותב הרב, אתם שומעים מתי שהוא כתב את זה, גם כיום עומדים ישראל, עם ישראל במלחמה. הוא כתב את זה מסתמה לפני 50, 60, 70 שנה. הרב אלישיב זצ"ל. גם כיום עם ישראל במלחמה. אבל אין לנו ארון הקודש, אין לנו ציץ. הלו הסכנה גדולה על כל חייל היוצא למלחמה, יהיו צריכים לגייס פי 10, כי אין לנו ארון. לפחות פי 10, שישבו יעסקו בתורה ויתפללו להשם. שהתורה מגנה ומצלה, כמו שהגמרא בסוד כ"ף מביאה. התורה מגנה ומצלה. מגינה. וכי במדבר לא ניתנה תורה, אלא דור המדבר. ישבו עסקו בתורה, אין להם כלום, אין להם שום דבר. כלום, אין להם במה לתעשה כלום. ודאי ישבו עסקו בתורה, מה שמשה רבינו עליו שלום לימד אותם ולמדו. ועם כל זאת, היה צריך לחזק יותר. לא מספיק מה שאתם לומדים, תלמדו יותר. למה? כי עכשיו יצאו לקרבות. חייבים ללמוד יותר. אלא היה צורך לחזק ולהוסיף. כאשר עם ישראל מוקף באויבים ונתון במלחמה תמידית על קיומו, האם חיזקנו את ההתעסקות בתורה? האם ישבנו והתפללנו מעומק הלב? מי יודע אם אנחנו יכולים לומר חס ושלום ידינו לא שפכו את הדם. עד כדי כך. זה כותב הרב אלישיב, עד כמה אנחנו צריכים לדאוג בזמן הזה. עם ישראל נמצא במלחמה, מלחמה מתמדת, לא נפסק את המלחמה רגע אחד. רגע אחד לא נפסק את המלחמה. לוחמים ולוחמים, ואני יודע, יש קצינים, חיילים, שלא ראו את פני הבית שלהם, עד עכשיו לא הלכו לבית בכלל. אמרו, לא הולכים הביתה, כאילו נשבעו לעצמם, שלא ילכו לביתם, עד שיסיימו את הכל אדריטה. לא הלכו. עד עכשיו לא הלכו בכלל. משהו פלא. אבל מתגעגעים אליהם הילדים שלהם, תבואו שם למלחמה, תבואו, תראו אותנו במלחמה. אבל לבוא לצאת, הם לא יצאו. לוחמים ולוחמים יומם ולילה. יומם ולילה, לא מפסיקים רגע אחד לחשוב איך נלחם, איך לגוף את האויב. האם איתנו מישהו חושב שאני לא אראה את פני הבית, אני יושב ועוסק בתורה, נותן את כל ליבי, את כל... איפה אנחנו? מתי הגיעו מעשינו? מתי הם הגיעו מעשינו? איי, משהו... איך אפשר... כותב הראשית חוכמה בשער היראה פרק ד', אל תשמח במצווה שעשית. עשית מצווה, אל תשמח במצווה. כך כותב, במה ישמח הבן אדם? אלא במצוות אשר תבונה עוד. אלה המצוות שיבואו אחריה. שמצווה זה בעצם מתנה, צועק ואומר שמצווה גורית מצווה. גרלת עוד מצוות? תשמח. אם גרה לך מצווה מצוות אחרות, תשמח. ואל תצטער מן העבירה שעברת. עברת עבירה? עברת. מה אתה יכול לעשות? תעשה תשובה. מה? אל תצטער מן העבירה שעברת, אלא תדאג. אלא מן העבירה שחס ושלום, שעלולה לצמוח מהעבירה שעשית. מהעבירה, מהעבירות... שיצמחו מן העבירה שעשית. זה צריך דאגה גדולה מאוד. מהצמיחה שהיא מצמיחה, זה זריעה. כשבן אדם עושה עבירה, זה לא עבירה עצמה. העבירה היא מצמיחה, שעבירה גוררת עבירה. גוררת פירושו של דבר, נגרר מצמיחה לך עוד עבירות. לא העבירה עצמה שעשית, אלא מצמיחה לך עוד עבירות. זה כותב ראשית חוכמה. שאל רבנו הקדוש, גמרא בבא מציעא פאה, שמה מספרת על רבנו הקדוש, יום אחד אליהו הנביא לא הגיע בזמן. היה רב אליהו הנביא מגיע לשיעור של רבנו הקדוש, שנותן לכל התנאים. כל התנאים ישבו ולמדו תורה, תלמידיו של רבנו הקדוש. אלה כולם היו תנאים. אליהו הנביא, בכבודו ועצמו היה מגיע לשיעור של רבנו הקדוש. יום ראש חודש, לא הגיע. לא הגיע. נגע, התאחר. בא מאוחר, שאל אותו רבנו הקדוש, אבא אליהו, מה קרה? למה יחרת לשיעור? אליהו, למה יחרת לשיעור? אז מספר את הגמרא, לא היה לי עבודה קשה מאוד היום בראש חודש, מה אתה לא יודע? אז מה יש בראש חודש? מה הבעיה בראש חודש? אין אצלכם לא אכילה ולא שתייה, למה אחרתם טוב, תחנו, אמרנו גם יעלה ויבוא, זה קצת יותר. אז הוא מספר לו, בראש חודש, כתוב שבראש חודש, הייתי צריך ללכת ולהעיר, להקים את אברהם אבינו, ליטול את ידיו, כמובן זה לא נטילות ידיים שלנו, זה משהו מסוים, מיוחד רוחני, גבוה מאוד מאוד. להעמיד אותו, להעמיד אותו, להתפלל על גאולת ישראל, על עם ישראל. אחר כך גמר את התפילה, מחג, לא, עד שיגמור את התפילה, משקיב אותו, הולך אצל יצחק, נוטל את ידיו, מעמיד אותו, עומד מתפלל על עם ישראל. ואחר כך משקיב אותו כשגמר את התפילה שלו, ואחר כך עמדתי את יעקב אבינו, נטלתי את ידיו, עמדתי אותו, עמד. הגמרא מספרת, אמר לו רבנו הקדוש, לא מבין, למה אתה צריך לעשות ככה ולהמתין? תעמיד אותם שלושתם ביחד, תול להם ידיים בבת אחת, אחד, שתיים, שלוש, גמרת, תעמיד, יאללה, בכבוד. תעמדו להתפלל, מה אתה צריך לזה? חבל, היית בא לשיעור יותר מוקדם. אמר לו, אליהו הנביא, מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? אם הייתי מעמיד אותם שלושתם בבת אחת, היו עומדים להתפלל. מיד, היו מביאים, עושים תחיית המתים, מביאים את המשיח, הכל, שלושתם, זכות שלושתם. אחר כל אחד יש לו את הזכות, עושה קצת, עושה קצת, כל אחד עושה קצת. שלושתם ביחד, זה מה העוצמה שאין גמותה. לכן אי אפשר, זה לא הזמן. לכן לא עמדתי אותם ביחד. אסור לי להעמיד אותם ביחד. כן. שמע את זה. רבנו הקדוש ראה את המציאה ונפל עליה. אוי, זה מציאה יפה מאוד. שאל אותו, תגיד, דוגמת האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב. יש בעולם הזה מי שקרא דוגמתם, דוגמת אברהם, יצחק ויעקב? אבל לא ודאי. יש, בכל דור הקדוש ברוך הוא שותל צדיקים, ויש דוגמת אברהם, יצחק ויעקב. כן, מי אלה? אז הגמרא אומרת, רבי חייא ובניו יהודה וחזקיה. שני הילדים שלו, אחד הוא דוגמת אברהם אבינו, ובן אחד יהודה דוגמת יצחק, וזה דוגמת יעקב, חזקיה. אמר, כן, ממש עד כדי כך. הם חשובים לפני הקדוש ברוך הוא, הרבה מאוד. רבי יחיא ובניו, רבי יחיא. עביד אלת שתקח אורייתא מישראל. אחרי רבינו הקדוש היה מחבב אותו ביותר, מאוד מאוד. טוב. העמיד אותו. מה עשה רבנו הקדוש? גזר צום. כולם יצומו ויבואו. היה שמש זורחת. עמדו להתפלל. משיב הרוח ומוריד הגשם. לא היה יום יפה, הכל. על המקום. רוחות זעף. גשמי זעף. יורדים. וזה. בקיצור, כתוב שם בגמרא שעמדו להגיד ברוך אתה השם מחיי המתים. ברגע שעמדו להגיד מחיי המתים, אמר, מגילה רזה, אם היו אומרים את המילה הזו מחיים, מיד על המקום את התחיית המתים. אולי זה ראיה למי שסובר, יש מחלוקת אם תחיית המתים היא לפני ביאת המשיח. זאת אומרת, קודם באה תחיית המתים, אחר כך ביאת המשיח. ויש אומרים, לא. תחיית המתים אחרי ביאת המשיח. קודם כל יבוא המשיח. יש אומרים לא, תחיית המתים לפני כן. ובאמת, כך לכאורה כתוב שיתב להחמינה, שהחכמה, המוראים הקדושים היו אומרים, יבוא, אבל לא רוצה לראות אותו, לא רוצה להיות בזמן שלו. יבוא, אבל אני אראה אותו בזה שהוא בא. אבל לא לפני. לפני אני לא מוכן. לכן, אבל איך ייתכן? אז, אבל הם רוצים לראות את המשיח. כשיגיע המשיח, יקיצו אותם לפני כן, כדי שיראו את המשיח. ודאי, יקומו, כי היו מצפים. ציפית לישועה, ציפו לי בתחיית המתים, ודאי בלי ספק יקומו, ויראו את הגאולה השלמה, כי הם ציפו לגאולה, ודאי בלי ספק, שיקומו ויראו אותה. אז יש תחיית המתים, בכל אופן, כתוב שמה שעמדו, כבר המתים עמדו כבר לקום, אם היו אומרים חיי המתים. אז שלח, אמר, מי גילר הזה לבניי? מי זה? אמרו שם בעליונים, תלך, תפריע להם. הוא נכנס כמו דוב של אש, נכנס בין הקהל וכולם יצאו, לא נשאר, לא מניין, לא יכולו להמשיך את התפילה. אחר כך הביאו את אליהו הנביא, אמרו לו, מה עשית הדבר כזה? מה גילית הסודות של העולם העליון? גילית להם שיש דוגמתם בעולם הזה? תכף מיד, כתוב שמה, נתנו לו 50 פולסים דנורה, 50 מכות של אש, לאליהו הנביא, שגילה את הסוד הזה, שיש דוגמת אברהם, יצחק ויעקב בעולם הזה, ואמר, מי הם? טוב. אבל, מה אנחנו רואים? שיש זכויות, ודאי בלי ספק, אם בן אדם ינצל את הזכויות שלו, יכול להביא ישועה לכלל ישראל. כמובן, הוא לא צריך לדעת, עצם הזכות שלו, אם הביאה מעמידה, מחר מחרתיים יגידו, אתה ישבת שלם, למה אתה? היה קשה לך, הלימוד היה קשה לך, קשה. אחד אומר, קשה לי. זה לימוד טוב. אם קשה לאדם בלימוד, זה לימוד טוב. אחד אומר, קשה לי, מה אני יכול לעשות? אני לא יכול. לא, אין לי את הכוחות. אין לך את הכוחות, אז תדע לך, הלימוד שלך חביב לפני בורא עולם יותר מהכל. ולכן זה קשה לי, תלמד, והלימוד שלך חשוב מאוד מאוד לפני בורא עולם. ובן אדם לא יגיד, כיוון שקשה לי, מה אני יכול לעשות? לימוד שבקושי הוא פי מאה או יותר כמה מאות פעמים, מה של לימוד בקלות. כמה שאדם קשה עליו לימודו, אז לפני השם יתברך, הוא חביב מאוד, אבל הוא לא מת, הוא לא מתבטל. יש לפעמים, זה הבעיה שלפעמים חושבים, זה לא כישרונות, אגב, זה לא כישרונות. זה לא הכישרונות. נכון, צריך בן אדם להיות דעתן. דעתן, ברוך השם, דעתני. אבל זה לא הכישרונות. אדם עם כישרון חלש, אם הוא יעמול בתורה, יפתח לו דברים שאף אחד מהכישרונים החידונים לא ישיגו את החידושים שהוא מחדש. זה תלוי בעמל האדם, אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. וזה עמל התורה. עמל התורה לפני בורא עולם יותר מכל דבר בחיים. וזה אחד הדברים שצריכים באמת כל הזמן לעודד את עצמנו, שהשם יתברך לא חפץ. לא חפץ במה שאדם יש לו ידע, כמה יש לו ידע, לא. כמה עמלת בתורה, כמה נתת את עצמך לתורה הקדושה, עמלת עליה, וזה הקדוש ברוך הוא חפץ. בעמל התורה, אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. וזה אחד הדברים שאנחנו צריכים גם לא לזלזל, בעניין של זכות הרבים שבן אדם יכול לזכות. זה משהו שצריכים באמת לראות איך רבותינו מתייחסים לנושא הזה של זכות הרבים. זה דבר פלא פלאות. אחריות הכלל על היחיד. כל יחיד צריך לחשוב שאני לא יחיד, אני זה הכלל. זה כלל ישראל. זה משהו. מדרש, אמר רבי יוחנן בן שאול, מביא כי מצא חלל באדמה, פרשה הזאת, מפני מה אמרה תורה, הביאו עגלה בנחל, אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא דבר שלא עשה פירות, עגלה עוד לא ילדה, אם ילדה היא כבר פרה, עגלה עוד לא ילדה, יבוא דבר שהוא עדיין לא עשה פירות, ויערף במקום שאין עושים פירות, ויחפר על מי שלא הניחו לו לעשות פירות. מה זה פירות? מהי פירות? הגמרא שם אומרת בסוטה ממבב, מהי פירות? פירות מצוות. לא הניחו לו, מישהו הרג אותו, הוא לא יכול להמשיך לעשות מצוות מסכן. משהו, כל העניין הזה של אהבת עגלה ערופה, זה כמובן דבר פלא, שאדם, מישהו בר מינן, לעמלנו, רצח את חברו, וצריכים להביא את הסנדרין, כל הסנדרין, צריכים להביא, יבוא יחצו את ידיהם, ידינו לא, לא ידינו, כתוב שמה, שידינו לא, לא שפכו את הדם הזה, משהו נורא והיום. ידנו, חיסלקד עתך שסנדרי גדולה, סנדרין יבוא, שפכו דם, מה הכוונה? אז פלא פלאות, מה שכתוב כאן, דבר פלא. יש דין של ערבות ישראל, כולנו ערבים, כל ישראל ערבים זה בזה. אף על פי שמוצאים אותו חלל, חלה ורגזה הארץ ואומרים כפל עמך ישראל, כי כל ישראל זקוקים לכפרה, אומר המאירי, זקוקים לכפרה וערבים זה בזה. כל ישראל ערבים זה. הגמרא, מסכת שבועות למתת, הגמרא אומרת, כל זה משום שבהריגתו מנעו ממנו לקיים תורה ומצוות. אתם שומעים? לא עצם, אלא מסכן, הוא כבר לא יכול לעשות תורה ומצוות. וזה בעצם מה שכתוב, יש את הילקוט שמעוני בפרשת שופטים, בפרשת שופטים. ילקוט שומעים, אז כתוב שם בשופטים, בתנך, כתוב שם, כל דמים שנשפחים בישראל נשפחים על ידיו, שנאמר ואתה בן אדם צופה נתתיך, תסתכל מה אתה עתיד לעשות. ואם תאמר אותם שניים ושבעים אלף, 72,000 שנהרגו באז בגבעת בנימין, מפני מה נהרגו? היה להם לסנהדרין גדולה, שהניח משה ויהושע ופנחס בן אלעזר עמהם, שיקשרו חבלים של ברזל במותניהם, ויגביהו בגדיהם למעלה מרכובותיהם, ויחזרו בכל עיירות ישראל יום אחד ללחיש. יש לחיש שם, יש שם הרבה מושבים, ולחיש, חבל לחיש, שם המון מושבים. הנה באים אליי כל זה, אחד אומר לי בנהורה, אחד אומר לי כל חבל לחיש, יום אחד לעגלון, יום אחד לחברון, יום אחד לבית אל, יום אחד לירושלים, וילמדו אותם דרך ארץ בשנה, בשתיים, בשלוש, בארבע וחמש, עד שיתיישבו ישראל בארצם. ילמדו אותם תורה ומידות טובות, ידריכו אותם בדרך ישרה, ויתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם כולו, שברא מסוף העולם ועד סופו, אומר שמה המדרש. והם לא עשו כן, אלא כיוון שנכנסו לארץ, כל אחד קיבל את הנחלה שלו, חילקו את הנחלות, כל אחד ישב לו בנחלתו, איש תחת כרמו, רץ לכרמו, לזיתו, ואומר שלום עליי נפשי, שלא להרבות התורח, מה אני עכשיו לתרוח בזה? כשעשו בגבעת בנימין דרכים מכוערים, מה שכתוב שם נורא, ודברים שאינם ראויים, יצא הקדוש ברוך הוא להחריב את העולם כולו, ונפלו מהם 72,000. משהו נורא, אנחנו פה שומעים, לא עלינו, רחמן אצלן, איך כל ארץ ישראל מזדעזעת, איך כל ישראל מזדעזעת. כאן 72,000 רחמן אצלן בשבט בגבעת בנימין נפלו שם, שלחמו ישראל זה בזה. מי הרג אותם? מי הרג אותם? אומר המדרש הילקוט, אומר סנהדרין גדולה שהניח משה ויהושע ופנחס עמהם. למה לא הלכתם? למה לא טרחתם? למה לא קשרתם חבלים של ברזל על מותניכם ורצתם כדי לראות להציל את עם ישראל, להכשיר אותם בתורה, במידות טובות? מה, כל אחד קיבל את הנחלה שלו והלך לנחלתו? כל ישראל זקוקים לכפרה. הכפרה שלנו, רבותיי, זה לראות איך שבעם ישראל לא יישארו עמי ארצות, לא שערו, לא יודעים, הלכה לא יודעים, וכל מיני סגולות, אמרתי לכם אתמול, כל מיני סגולות צצות, אחד נשמעת, אחד שיר השירים, אחד דברים, אחד זה, כל אחד מציץ, וכל אלה לא כתובות בשולחן ערוך, כל הסגולות האלה לא כתובות, סגולה שכתובה בשולחן ערוך פורש, בסימן צדיק, שלעולם ישכים אדם וימנה בין עשרה הראשונים, שאם הוא נמנה בין עשרה הראשונים, כל מי שיבוא לפמאה באו אחריו, הזכות של כולם מקבל, כנגד כולם, הוא מקבל. זה כתוב בשולחן ערוך סימן צדיק, כתוב פורש, הלכה מפורשת, הטור, איזה גמרא ברכות, מפורש כתוב. זה סגולות חדשות, כל אחד יצר סגולה, יפה מאוד, נפלא מאוד, אולי כדי שאת בני האדם מה יעשו, במקום חס ושלום, חס ושלום אני אומר, לקרוא עיתון, אז תקרא חלילה וחס, להבדיל, נשים במקום שתשבנה לקרוא עיתונים, אז הם קוראים את ספר דברים, אבל מה מבינים, מה יודעים, הלכה, הלכות שבת, מחלות שבת, ולא יודעות כלות שהן מחלות, הן חושבות שהן צדיקות, אני קורא ספר דברים, אז אני פגשתי, אני קורא ספר דברים, כל שבת, אני גומרת ספר דברים, יפה מאוד, ואחד אומר שיר השירים 40 פעם, אחד אומר 3 פעמים תהילים, יפה מאוד, אני חס ושלום, לא מזלזל, דוד המלך ביקש שכמו נגעים והעלות יחשב לזה, ביקש, אבל נגעים והעלות זה נגעים והעלות, בן אדם יישב, יקרא תהילים ולא ידע הלכה, קודם לדעת הלכה, הלכה לדע ישראל מה יעשה, הלכות, אדם יגרוס, יגרוס הלכות, יש לך זמן, תקח ספר הלכה, תשב, תקרא, תקרא שולחן ערוך, תעבור, תעבור עליו, תקרא עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שתדע, תקרא אחר כל מיני ספרים, של, אפילו של קיצורים, כדי שבן אדם פחות או יותר ידע לדע ישראל מה יעשה, מאיפה ידע לך? אנשים לא יודעים, אני רואה אנשים באים להתפלל, מתפללים 20 שנה, ולא יודעים להתעטף בציצית, ראיתי אנשים, בא, לוקח את הציצית, שם עליו את הציצית, שם, ככה על הזה, יפה מאוד, חזק וברוך. והעיתוף הוא לא עשה, אשר קדשנו במצוותיו ציוונו. לא, לא, לא, לא, לא, איפה לתעטף? עיתוף כעיתוף הישמעאלים, בחלומות. לא יודע, וככה, 20 שנה, 30 שנה, הוא בא מתפלל והוא לא יודע. אותו הדבר, גם תפילין, תראה אותו, כשמניח תפילין, שם אותו כמעט במצע שלו. כן, ככה. חושב שזה איזה משקפת כזאת. חס ושלום. משהו לא רע היום. ולמה? חוסר ידיעת ההלכה. אז אתם, ברוך השם שזכיתם, זכיתם להיות בני עלייה. בחר בכם בורא עולם. כולכם, כולכם, כל אחד פה, כל בחור, כל אברך. בחר בו השם להיות בן עלייה מובחר. אתם מבני עם הנבחר. אתם נבחרתם מכל עם ישראל. אתם צריכים להתכונן איך לרוץ, לשים חבלים של ברזל, ולרוץ כדי ללמד, ללמוד כל היום, עד ששעה, שעה, להקדיש, כדי שתוכלו ללמד את ישראל, את התורה, ואת המעשה אשר יעשו. ובלי ספק, הגאולה שלנו, שהיא קרובה מאוד, היא תלויה בנו, כל אחד ואחד מאיתנו. מה אנחנו עושים למען שמו יתברך? מה עשת למעני? למדת למענך? מה עשת למעני? מה עשית למעני? כמה הקרבת להקריב? וגם, זה לאו דווקא לפעמים, לא צריך לרוץ, אני מקווה שנמצא פה. לא סתם איזה בחור חדש. בחור איכותי, מאוד מאוד. שהוא בא לנסות, איזה שבוע, אני מקווה שהוא נשאר פה, אני לא רואה אותו, כן, פה, תודה רבה לך, הנחת את ליבי, ממש הנחת את דעתי, ופה, בסדר גמור, כן, אמרתי לאחד הבחורים, תראה, זה מסכן יושב לבד שם, אם לא אני אלך אליו, תלך אתה אליו, תשב איתו, תלמד איתו, מה אתה משאיר אותו? אולי יש בחורים נכנסים פה, בחורים באים לנסות לראות אולי אנחנו זה, אף אחד לא מדבר איתם, לפעמים יושבים כאן, כלום שום דבר, סכנים, אומרים מה, אף אחד לא מדבר איתי, אף אחד לא זה, תתעניינו בבחורים. מה שיפרת לי רבי יעקב, איפה אתה רבי יעקב? איפה הוא? לא נמצא פה. הנה רבי יעקב, כן, מה סיפרת לי? שבא בן אדם אחד, מה סיפרת לי פעם? שאמרת לו משהו. מה, זה בחור, כן? אף אחד לא דיבר איתו, ומה? אתה לקחת אותו, דיבר איתו. זה לפני 20 שנה, משהו כזה, או יותר מ-20 שנה, כן, משהו כזה. כן, אומר, ואחר כך, אומר, תדע לך, כבר עמדתי לקחת את הדברים ללכת הביתה. זה שדיברת איתי, זה בעצמו, זה אחר כך הרגשתי, ברוך שיש מישהו מתעניין בי, אז בסדר, אני אשאר. לפני 25 שנה ביותר. תראו, תתעניינו, בחור חדש בא, כן, מה שלומך, מאיפה אתה? איזה... ראיתי באמת, סיפרתי לכם לא מזמן איזה סיפור. היה... בבני ברק, אני מסיים בזה כבר, אני כבר עברתי את הגבול, לא, לא, לא, לא עברתי, אני בתוך הגבול שלי, כן. זה נכון, מקווה שזה נכון, כן, כן, בסדר. היה איזה בחור, עובד ברמת גן, בגבול רמת גן בני ברק. איזה בחור עובד שם בני ברק, לא יודע, עובר. כל יום היה בא, היה איזה בחור, ישיבה, שהיה בא להתפלל, אז הוא רואה אותו עובר, בוקר טוב, שלום עליכם, בחור חילוני, בוקר טוב, שלום עליכם, זה. למחרת ראה אותו עוד פעם, שלום עליכם, מה אתה עובד, מה עבודתך? שואל אותו האברך, הבחור ישיבה, האברך, שואל אותו איך, מה עבודתך? אמר לו, אני עובד פה וזה, שהשם יצליח אותך, השם יעזור לך. שום דבר, לא אמר לו, בוא תניע תפילין, נעת תפילין, לא נעת תפילין, שום דבר לא אמר. בקיצור, למחורת, זה, איך ברוך השם, אתה מסתדר, זה. הוא, הבן אדם הזה, אמר לו, יש אפשרות, אולי נוכל, הוא בעצמו, אמר לו, יש אפשרות, אולי אני יכול ללמוד איתך איזה 10 דקות, ככה, אני אבוא יותר מוקדם. והבן אדם הזה, אחר כך אמר לו, הצלת את חיי, לבחור הזה. אומר לו, אף אחד פה אני בא, על שלום אף אחד לא אומר לי. שלום, אף אחד. אומר, אני אגיד לך את האמת, בגלל הדבר הזה, אני ממשפחה חרדית, עזבתי את המשפחה, התרחקתי מהמשפחה, אני הזכרתי דירה, ואני בכלל עזבת הדת, עזבת התור. אומר, בגללך אני חוזר לזה. כי כך, אני מספר לכם סיפור שהיה, זה מעשה שהיה. לכן אומר, הסבר פניך לתייר, זה רק כותרות, אבל מציאות, לעשות מציאות, להסביר. בני אדם נכנסים, אפילו אני לא יודע על מה הייתי מספיק, אז באים פה לסליחות, אני אלף, מה נשמע, התגעגעתי לך, הרב התגעגע אליי, אתה יודע מה זה? אבל זה חוכמה, כל אחד, תעשו ותצליחו. גם בסליחות, תקשוט, יש איזה משהו, איזה פתק, משהו. לא, אחרי כמה ימים תתנו לו איזה פתק, משהו קצת איזה. איזה דבר שיבוא, מתי שרוצה, שיעורים, יש שיעורים, איזה. לחבר את עם ישראל, לחבר וחיברת את האוהל, והיה אחד. לחבר את האוהל בית ישראל. מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. וזה בעצם העבודה של החיים שלנו, כל אחד ואחד, זכות את עם ישראל, ולראות באמת לקרב, ושאנחנו לא יאשימו אותנו, אתם חס ושלום אשמים, יכולתם לעשות יותר, ולא עשיתם. יהיה רצון שהשם יזכה אותנו, ברוך השם כאן כולם. אני אומר לכם שהקדוש ברוך הוא זיכה את הישיבה, ברבנים גאונים, צדיקים, חסידים, מידות אציליות בלעין הרע, שהם יאריך ימיהם בטוב שנותיהם, חביבים, יושבים, מלמדים מתוך חביבות, מתוך זה, מתיקות התורה, מוסרים את התורה ומתיקות, איזה יופי, ובעמקות נפלאה, בישרות, ישרות, לא, הכל בצורה ישרה, וגם מידות אציליות, מרעיפים מידות טובות, וזה דבר שלא קיים. תדעו לכם, ישיבות. לא, חס ושלום, אנחנו לא מדברים על מקומות, ודאי כל ישיבה משתדלת לעשות, אבל יש להם את, את המנגנון שלהם, כל אחד שלא תאמר. פה זה מנגנון, בלי עין הרע, אני רואה. כל מה שזוכים, האצילות, המידות הישרות, המידות הטובות, העזר לזולת, החשיבה על כלל ישראל, זה הכל מהרבנים הצדיקים הקדושים האלה שזכתה ישיבת אור החיים מתחילתה. זכתה בהם. שהם ייתן להם בריאות ונחת והמשיכו לגדל תורה בישראל בבריאות ונחת ויזכו לשמוח במשפחותיהם, בבניהם, בנותיהם, בנכדיהם. שהם יזכה אותנו יהיה רצון. ויזכה את כולם לגדול בתורה, לגדול בירת שם ולהיות והעיקר ואתם מדבקים בשם לוקחים וזה אלול, זה הכנה, הכנה לראשונה, איך נעבור לפניו, איך נעבור לפני בורא עולם, מה עשינו, מה עשינו, מה התקדמת השנה, אתה תשמע 50 שנה, אני רוצה לדעת מה התקדמת לפני שנה, לפני שנתיים, לפני 5 שנים, מה התקדמת, מה התקדמת, תגיד, מה, אתה עומד במקום, אם בחוקותיי, תלכו, תלך, תמשיך, הלאה, הלאה, הלאה, מסתובב כל הזמן, רק, לא, אתה יודע מה, אני לא יודע, אני לא ראוי, אני לא זה, תעזב, לא ראוי, לא ראוי, כראוי, תמשיך, תקדם, תתעלה, מסתכל רק אחורה תמיד, תקל קדימה, מה אתה יכול לגדול, אתה יכול לצמוח, חייך, איך אומרים, התימנים שנכנסים לה, רואים אותם, לומדים התימנים, אני זוכר מצעירותי, בילדות, הייתי נכנס לבתי כנסת של התימנים. חייכם לפניכם, והם עונים משהו, מה הם עונים? איפה התימנים? מה הם עונים? הגיע, חייכו, אוריכם, ואיכו. כן, כך, ממש, ממש. אני כל כך אהבתי את זה, זה חדור לי בלב, תאמינו לי. אני כל כך אהבתי, הייתי במגדיאל וזה בישיבה, אז לפעמים הייתי הולך עם החברים שלי שהם היו איזה גרים שם, בישיבה, אז הייתי הולך אליהם, לפעמים לתימנים, וזה, כל כך הייתי נהנה, מה דבר, חייכם, חייכם לפניכם, כי חייך ואורך ימיך, נו, חיינו לפנינו, תעלה שהשם יתברך ייתן לנו את הכוח, את הבריאות, את הצלחה לכל כלל ישראל וישמור את כל עם ישראל בכל אתר ואתר יזכה אותנו לראות את תשועתו בקרוב תשועת השם קרב השנה הזאת בעזר השם כולם יכתבו ויחתמו חיים טובים ושלום ובעזר השם תכלה שנה וקילותיה תחל שנה ברכותיה ברכות עדי עד לכל כלל ישראל והשם יעזרנו עד דבר כבוד שמו שנזכה באמת לראות את עם ישראל בישועתו
1: עד כאן השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה אלא מי שעוסק בתורה חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000 חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000 אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבים כל לילה ב-12:30 אמירת סליחות ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה

שלום רב לכם, ואנחנו עם הדף היומי, מסכת סנהדרין, דף כ"ט, אנחנו מתחילים בשורה השביעית מלמעלה. מביאה הגמרא ציטוט מדברי המשנה, כזכור במשנה למדנו, מחלוקת בין רבי יהודה לרבנן, לעניין האם אפשר לקחת כעדים אנשים כאלו שאוהבים או שונאים את אחד מבעלי הדין שמעידים בעבורו. אליבא דרבי יהודה, לא ניתן לקבל לא עד שאוהבו ולא עד ששונאו. רבנן חולקים. מהו עד שאוהבו? אמרה המשנה, זה שנעשה שושבינו לנישואיו של הבעל דין. זאת אומרת שטיפל בצורכי הסעודה של חתונתו. אומרת על כך הגמרא וכמה. דהיינו, אליבא דפירושו של רש"י, אנו מבינים שהשאלה של הגמרא, כמה, עד כמה ימים הוא עדיין נחשב שושבינו ואוהבו בפרק הזמן הזה? מיד נבאר את שיטתו של היד רמה בדבר. אמר רבי אבא, אמר רבי ירמיה, אמר רב, כל שבעת ימי המשתה, שיטתו של רב, שבכל שבעת ימי המשתה, אם טיפל בו בכל אותם הימים הללו, באותם הימים הוא נחשב כשושבינו, ועם אלה לא יכול להעיד בעבורו. ורבנן משמדי רובע אמרי, אפילו מיום ראשון ואילך. זאת אומרת, מיום ראשון ואילך, כבר אין הוא נחשב כשושבינו. דהיינו, רק ביום הראשון, יום הנישואי נחשב כשושבינו, מיום ראשון ואילך בטלה השושבינות, ומאותה העת כשר להעיד, ככה לי בדרשי. היד רמה מבאר שבכלל שאלה הגמרא וכמה, דהיינו, עד כמה אם טיפל בו, דהיינו שדאג לצורכי סעודתו של החתן, הוא נחשב מאותה העת כאוהבו. אז אליבא דרב, כפי שמביא את שיטתו רב ירמיה, כל שבעת ימי המשתה, צריך לדאוג לו כל שבעת ימי המשתה, ואז הוא נחשב כאוהבו. ורבנן, בשמו של רוב אמרו שלא, אלא מיום ראשון ואילך אפילו. זאת אומרת, אפילו שלא דאג לצורכי הסעודה, עיקרה יום הנישואין, מיום הראשון, בכל אופן, גם אם דאג לצורכי הסעודה מיום ראשון ואילך, מאחר יום ראשון ואילך למהלך שאר ששת ימי המשתה, זה גם מועיל בכדי שיחשב כשושבינו. למדנו עוד בדברי המשנה שמי הוא שונאו, מי שלא דיבר עמו שלושה ימים. זאת אומרת, כמובן שהייתה לו את האופציה לדבר עמו. זה לא אדם שזה סתם מתרחק וכל אחד עסוק פרנסתו, לא סתם אחד כזה נחשב כשונאו, אלא אחד כזה שהוא אמור לפגוש אותו מדי יום, והוא מתעלם ממנו ולא מדבר איתו, לא אומר לו שלום, כלום. למה? מחמת שנאה שיש בו. זה נקרא שונאו שאמר רבי יהודה על כך שהוא לא ראוי להיות כעד. מביאה הגמרא ברייתא בעניין זה תנור רבנן. מאיפה למדים זאת? וזו שיטתו של רבי יהודה. נאמר לעניין הרוצח בשגגה או בכל אבן אשר ימות בה בלא ראות ויפל עליו וימות, והוא לא אויב לו ולא מבקש רעתו. על פניו, פשט הפסוק אני מבין, מי זה לא אויב לו ולא מבקש רעתו? אנחנו מדברים לגבי הרוצח בשגגה. לא היה לו שום עסק עם הנרצח שהיה לו איזושהי כוונת זדון לרוצחו. לא, קרה שם מקרה בשגגה והרגו. אבל, משום שכבר נאמר והוא לא שונא לו, ועוד כמה פסוקים שמבררים את העניין הזה שאין לו שום נגיעה להרוג את אותו האדם, אז מה העניין שכתוב והוא לא אויב לו ולא מבקש רעתו? אלא בהכרח מבינה הברייתא שהדברים לא אמורים כלפי הרוצח עצמו, אלא כלפי העד שמעיד עליו שרצח, ואותו העד צריך שהוא יהיה לא אויב לו, זה כלפי העד, ולא מבקש רעתו, זה כלפי הדיין שדן את אותו הרוצח. וזה מה שלמדה הברייתא. והוא לא אויב לו, יעידנו. אם הוא לא אויב שלו, לא שונא אותו, יכול להעיד. וכמו כן לגבי הדיין, ולא מבקש רעתו, ידיננו. אבל אם הוא מבקש רעתו, אם הוא שונא לו, לא יכול להיות לא עד ולא דיין. אומרת הגמרא, אשכחן שונא, אוהב מנהלה. נו, יפה, למד לגבי השונא. אבל מכאן למדים שאם הוא אבו, לא יכול להעיד בעבורו. עונה הגמרא, קרי בהכי, והוא לא אויב לו ולא אוהב לו, הוא יעידנו. אם נשים לב, אויב ואוהב, זה מילה שיכולה עוד להתחלף, למרות שכתוב אויב, אבל אויב זה כמו אוהב, דיינו, אם הוא לא אויב לו, וכן גם כן שלא יהיה לצד הקיצון האחר, שלא יהיה אוהב לו, שהוא לא יאהב אותו,
אז הוא רשאי להעיד. זה מה שאומרת התורה. וכמו כן לגבי דיין, ולא מבקש רעתו, ולא רק לא מבקש רעתו, אלא גם לא מבקש טובתו. כי אני מבין שאתה חושש להטיית המשפט, או הטייה לרע, או הטייה לטוב. ואז ידיננו. שואלת הגמרא, מידי אוהב כתיב? וכי כתוב שם אוהב? וכמו כן, אנחנו שואלים לגבי הדיין, וכי כתוב טובתו? הרי לא כתוב את הדברים הללו. אתה סתם מסיק את זה ממה שכתוב אויב או רעתו, אבל בפועל לא כתוב. אתה רוצה לומר שהדברים הללו כתובים בתורה, והם לא כתובים. אלא אומרת הגמרא, אתה צודק. באמת ינחנה מעניין זה אני למד מסברה, סברה הוא. אויב שבאמת זה נכתב בתורה, אני דורש טעמה של התורה. מהי טעמה? מהי הסיבה שהוא לא רשאי להעיד? משום דמרח כדעתה. מחמת שייתכן שגם אם ראה דבר טוב, הוא לא יעיד כפי מה שצריך, אלא יעיד אחרת וישאף לרעתו של האדם, כי הוא שונא אותו. לכן אני אומר שלא יעיד. אוהב נמי מקר ודעתה, אוהב זה לצד האחר, בדיוק הכותבי. אבל גם משום שהוא אוהבו, אפילו שאם ראה דבר רע, הוא ישפר את המעשה כפי שהוא מספר אותו לבית הדין, ולכן זוהי הסברה לומר שכאותו הצד שאם אויב לו לא יעידנו, כך גם אם אוהב לו לא יעידנו. וכנה לגבי הדיין, שאז הדבר יותר פשוט, כשאר אתה מדבר לגבי הטיית המשפט. ורבנן, שואלת הגמרא, רבנן שחולקים על רבי יהודה, ולמעשה הם סוברים שאין שום מניעה להעמיד עד, אויב או אוהב, מהי הסיבה? משום שבפועל העד צריך רק לספר את מה שראה, הוא לא נכנס כאן לדון, אז אם כן רבנן, מה יאמרו על הדבר הזה? היי לא אוהב לו ולא מבקש רעתו, מה ידר שבה? ועל פנם באב המינה אנחנו מבינים שרבנן חולקים גם לגבי דיין, אז אם כן, מה הם ידרשו במה שכתוב בפסוק? הרי יש

פסוק, כתוב ושפטו העדה. אז אם זה נאמר לגבי דיינים, בהמשך, אז גם פה שייכנו את זה לדיינים. בכל אופן רבנן, אין להם למה לשייך, כי בפועל, על פי אבא מינה, בן עד, בן דיין, זאת שאין שאין מניעה שיהיה אוהב או שונא. אומרת הגמרא אחד לדיין, באמת עניין דיין, רבנן מודים לרבי יהודה, שמשום החשש של לא תתה משפט, אנחנו חושבים שהוא יתה את המשפט, ובאמת שם זה תלוי בשיקול דעתו של הדיין, אני אכן לא מעלה דיין, לא אוהב ולא שונא, זה בסדר, ולכן לא מבקש רעתו, עם זה שהוא נשמח לבשפטו העדה מצוין, אני לומד את זה, שדיין לא מעלים אותו לא אוהב ולא שונא. אבל אידך, מה זה לא אויב לו? זה ילמדו כדתנא, כפי שלמדו בברייתא, אמר רבי יוסף ורבי יהודה, והוא לא אויב לו, ולא מבקש רעתו. מכאן לשני תלמידי חכמים ששונאים זה את זה, שאין יושבין בדין כאחד. אנחנו מדברים שם שוב לגבי הדיינים, אבל לא דיינים אל מול בעלי הדין, אלא דיינים מול עצמם. זאת אומרת, שאנו לא מושיבים שני דיינים שהם כועסים זה על זה, שונאים זה את זה, משום החשש הסביר, שבאם אחד יעלה איזושהי סברה לזכות לדוגמה את הנאשם, והסברה הזאת היא טובה, אלא שחברו לא יסכים, הסברה הזאת משום שהוא שונא את חברו, לא מחמת סיבה עניינית, הוא יחלוק באופן אוטומט על כל סברה שיגיד הדיין האחר, וזו בעיה של חוסר צדק במשפט, ולכן לא מושיבים אותם כך יחד, וזה אנחנו למדים מהפסוק, איך אמרו לך רבנן. אומרת המשנה, כיצד בודקים את העדים? איך אנחנו חוקרים את העדים? וכעת אנחנו מדברים לגבי דיני ממונות. אז כמובן שבעניין דיני נפשות יש בדיקה וחקירה, ואכן כל אחד בפני עצמו חוקרים ודורשים, אבל פה אנחנו מדברים על ידי ממון, ובפועל עדיין יש בדיקה מסוימת. לדוגמה, הוא אמר דבר סתום, פלוני חייב לפלוני. אני צריך לדעת, איך אתה יודע שפלוני חייב לפלוני? ראית את זה או שהוא אמר לך וכיצד אמר? וזה מה שאומרת המשנה, כיצד בודקים את העדים? היו מכניסין אותן לחדר ומאיימין עליהן ומוציאין את כל האדם לחוץ. אז קודם כל מכניסין אותן לחדר, דיינו שבו נמצאים בעלי הדין וכמו כן הקהל שבא לראות, ואין לנו בעיה לאיים עליהם, והפוך טוב הדבר שמאיימים עליהם לפני הקהל ולפני בעלי הדין כדי שיחששו, ואנחנו נראה מה מאיימין עליהם בגמרא. ומוציאין את כל האדם, אז מוציאים את כולם לחוץ. יש גרסה נוספת על פי הראש והריף שלא מוציאים את כל האדם, אלא מוציאים להו לחוץ. זאת אומרת, מוציאים את האנשים מסוימים שהיו שם לפני כן, שהם לא בעלי הדין, אבל בעלי הדין משאירים אותם שם. כי בפועל אנחנו חוקרים אותם לפני בעלי הדין, שגם יחששו לשקר. אז בכל אופן, מוציאים את כל האדם לחוץ, ומשאירים את הגדול שבהן. משאירים שם את העד, קודם כל, מתחילים לחקור את הגדול שבהן, ואומרים לו, אמור, האח אתה יודע שזה חייב לזה. איך אתה יודע שאכן פלוני חייב לאלמוני? כי כפי שאמרנו, מדובר שהוא אמר, אני יודע שפלוני חייב לאלמוני. הוא לא אמר עדות תקינה, ראיתי שכך הרע, שכך הרע הלוואה. לכן שואלים אותו וחוקרים אותו, האח אתה יודע שזה חייב לזה? אם אמר, הוא אמר לי שאני חייב לו, זאת אומרת, ראובן אמר לי, וכך הנוסח שהוא אמר, אני חייב לשמעון, אזי, או איש פלוני אמר לי שהוא חייב לו, מישהו בכלל סיפר לי שהוא חייב לו, מה הבעיה בזה? לא אמר כלום, למה? מחמת, קודם כל, נתחיל עם השני, פלוני אמר לי שהוא חייב לו, זה עד מפי עד. עד מפי עד, עדות פסולה, עד צריך לראות את המעשה. עכשיו נחזור למקרה הראשון, אמר אני חייב לו, אז מה אם אמר אני חייב לו? כל עוד הוא לא זימן אותך ואת חבריך כעדים, ואמר אתם עדיי שאני חייב לו, שאז יש כאן בחינה של הודעה, ואכן הוא יהיה חייב, כל עוד הוא לא אמר, זה רק אמר אני חייב לו, אז היה אפשר לומר, או שלא להסביע את עצמו, הוא התכוון, רוצה שלא תהיה עליו עין הרע על ממונו, ולכן אומר, יש לי חובות, או שהוא יכול לומר ולתרס עצמו, משתה אני בך, סתם אמרתי את הדבר, אז לכן לא אמר כלום. עד שיאמר, בפנינו הודע לו שהוא חייב לו 200 זוז, כפי שהגמרא תדרוש מה זה בפנינו, שאמר אתם עדיי, או כל קונוטציה אחרת שמסתבר שאכן הוא רצה שהעדים הללו יהיו עומדים כאן, בכדי להעיד על כך לאחר מכן, שאז אנחנו מבינים שהוא הודע בפה מלא ולא כדרך לשתות בחברו, ולכן כך אם הוא הודע שהוא חייב לו 200 זוז, אנחנו מקבלים את אותה העדות. ואחר כך מכניסים את השני ובודקים אותו. אם נמצאו דבריהם מכוונים, דהיינו ששניהם אומרים אותו דבר,
שפלוני חייב לחברו 200 זוז, כך

יוצא מדבריהם, נושאים ונותנים בדבר. אז באים העדים לדון בדבר. אם שניים אומרים זכאי ואחד אומר חייב, אז היה דין שזכאי, אחרי רבים להטות. אם שניים אומרים חייב ואחד אומר זכאי, חייב. אחרי רבים להטות, שוב, אנחנו הולכים אחר השניים שאומרים חייב. אם אחד אומר חייב ואחד אומר זכאי, אפילו שניים מזכים או שניים מחייבים, ואחד אומר איני יודע, דהיינו בפועל, יש כאן רק שתי דיינים שהביעו את דעתם. או אחד אומר זכאי, אחד אומר חייב. או שניים אומרים זכאי, או שניים אומרים חייב, אבל העד השלישי כאן אומר איני יודע, לא מביע דעה לכאן או לכאן. מה הדין? זה נחשב כדיינות בשניים, ואין דין בשניים, ואנחנו מוכרחים שיהיה כאן דיין שלישי. לכן יוסיפו הדיינים. כמה מוסיפים? כמה דיינים מוסיפים? מוסיפים כאן שניים. למה לא מוסיפים אחד? מחמת, וזה למעשה גם נפסק ברמב״ם, מחמת שבאם תוסיף אחד ייתכן, ובסוף זה שאמר איני יודע, כי אנחנו לא מוצאים אותו, אלא זה שאומר איני יודע, פתאום יאמר, כן, יש לי דעה בדבר. והוא יאמר דעה, ואז אין בית דין שקול, דהיינו אנחנו צריכים שבית דין לא יהיה שקול, לכן צריך שיהיה כאן למעשה דיין נוסף. ולכן אנחנו מוסיפים עוד שני דיינים, שבפועל בהרכב יהיו כאן חמישה דיינים. ואם למעשה בסוף נשתבו ויש כאן שניים מול שניים, שוב אנחנו מוסיפים עוד ועוד ועוד עד שבסוף יהיה הכריע. אבל ברעיון מוסיפים שניים. עכשיו, פה למעשה אפילו שאם יש כאן שניים מזכים, וזה החידוש, אם יש כאן שניים מזכים, גם אם נאמר שזה שאומר איני יודע יאמר כנגדם, יאמר שהוא מחייב, או כן להפך, שניים מחייבים, וזה שכן אומר שהוא מזכה, בכל אופן אחרי רבים להטות, וגם ככה אנחנו נפסוק את הדין על פי השניים, אבל החידוש כאן שבכל אופן, משום שאומר איני יודע, זה כאילו פרש מהדין, ויש כאן כאילו דין בשניים, וזו הבעיה שלי. אני צריך שהדין ייחתך כאן, על פי לכל הפחות שלושה דיינים שיהיו כאן בהרכב. ורק אז אני יכול לפסוק את הדין. גמרו את הדבר, פסקו את הדין הזה, היו מכניסים אותן. מכניסים את מי? את בעלי הדין. אבל למעשה, אם אמרנו שבעלי הדין היה טוב שהם היו נוכחים, אז מה זה מכניסים אותן? בכל אופן שלא קורסים. אבל בכל אופן, היום מכניסים אותן, הגדול שבדיינין אומר, איש פלוני אתה זכאי, איש פלוני אתה חייב, כך הם פוסקים עליהם את הדין, ומניין לך שיצא, עכשיו, מאיפה אנחנו למדים שאם יצא, דיינו יצאו הדיינים עכשיו מהדין, פה כולם באים לברר, רגע, מי מההרכב מהדיינים היה לחובתי, מי לזכותי? פה אסור להם לפתוח את הפה. ואגב, זוהי גם כן הסיבה שהגדול שבדיינים תמיד הוא זה שפוסק את הדין. ככה הדין עלום. אף אחד לא יודע אילו דיינים צידדו לזכות, אילו לחובה. כדי שלא ישמרו להם בעלי הדין טינה לאחר מכן. לכן הגדול שבדיינים תמיד הוא זה שפוסק. ולכן מניין לכשיצא לא יאמר אני מזכה וחבריי מחייבים. אסור לומר זאת. אבל מה יעשה שחבריי רבו עליי? אסור. למה? כי הוא מרבה כאן טינה וקפדה כלפי אלו שחייבו מול אותו בעל דין. על זה נאמר, ופה בסוגריים, לא תלך רכיל בעמך ואומר, הולך רכיל מגלה סוד. הרי מה זה מה שהתורה אומרת לא תלך רכיל בעמך? מגלה לנו שלמה המלך, מי זה הולך רכיל? מגלה סוד. וצריך שהדבר הזה ישמר בסוד מי הם אלו שזיכו מי שחייבו. ולכן אם הוא הולך ומגלה את הסוד הזה, הוא נחשב כרכיל ועובר עליו מהתורה. מבררת הגמרא כלפי האיום שמאיימין על העדים, היכי אמרינן לאו, מה אנחנו אומרים להם? אמר רב יהודה, הכי אמרינן לאו, כך אומרים, מה שנאמר במשלי, נשיאים ורוח וגשם עין, אם אתה רואה שישנם עננים רבים, ענני גשם שנמצאים, ויש גם כן רוח, זאת אומרת על פי כל תחזיות מזג האוויר, אמור לרדת גשם, ובפועל וגשם עין, מהי הסיבה? איש מתהלל במתת שקר, זאת אומרת, עד שבא והעיד שקר, מתנה כלפי בעל הדין, נתן לו את העדות שקר הזו. וזו הבעיה שיכולה למנוע מהגשמים לרדת, דהיינו, ליצור שנות בצורת בארץ ישראל, וכך אומרים לעד הזה, תדע לך, שיכול להיות שרק על פיך יחתך הדין כלפי עם ישראל, שתהיה שנת בצורת שלא ירדו גשמים. אז זה איום עליו. אומרת הגמרא, אמר לרוב שלא גורסים לה, כי למעשה במסכת קידוש מבואר בדף עין ב' שמה, שרק כשמת רבי יהודה אז נולד רוב, אז למעשה ודאי שהוא לא פגש אותו. אז בפועל, אז גורסים אמר רוב. טוב, אומר, יחלה למימר שב שני הווה קפנה ובא ואומנה לא חליף.
יכולים העדים לומר, זה לא מאיים עלינו. כך יאמרו לעצמם, וימשיכו בשקט שלהם, למה זה מאיים, למה זה לא מאיים עליהם? מחמת שהם אמרו, הרי כך אמרין שלמעשה זה, מה שמתנסחים, העולם, 7 שנים יכול להיות רעב, אבל אומן, שעדיין יש לו אומנות והוא מתפרנס ממנה, הרעב לא יגיע לפתח שלו. אז יכולים לומר, מה אכפת לי? נו, אז תהיה בצורת, אנחנו יש לנו אומנות, אנחנו מתעסקים במשהו, לא יקרה לנו הדבר הזה, ולכן זה לא מאיים עליהם. לכן אלא אמרו ואמרינן לאו, מפיץ וחרב וחץ שנון, איש עונה ברעו את שקר. אומרים להם פסוק אחר, שהפסוק הזה מדבר על דבר. וכך אומר שלמה המלך, שאם תראה שיש מחלות ויש חרב וחץ שנון, זאת אומרת אנשים מתים, מחלות, דבר, אזי תדע לך שאיש עונה ברעו את שקר. זאת אומרת שיש כאן עדים שקרנים בתוך הקהל. וזוהי הסיבה שאכן ימותו. אז אם כן אומר רוב, וזה נקרא איום, שיהיה כאן מוות ומוות יבוא אליך. לא יעזור לך גם כסף, מוות יבוא. אומרת הגמרא, אמר לרב אשי, וגם פה שלא גורסים ל, אלא אמר רב אשי, מאחר ששוב, גם שם מסכת קידושין מבואר, שרב אשי נולד אחרי רובה, למרות שיש נוקטים שבאמת רב אשי חי מעט, זאת אומרת, אחר שרובה אמנם היה זקן, אבל אחר שרב אשי נולד וקצת התבגר, אז רובה נפטר ואז הוא לימד אותו. טוב, בכל אופן, יחלה למימר, אומר רב אשי, שב שנה ומותנה, יכול להיות 7 שנים שיהיה מוות ויהיה דבר, ואיניש בלא שנה לא שחי, ואדם בלא שנותיו לא ימות, זאת אומרת, אם לא נגזר עליו, לא ימות, כך הם יכולים העדים לומר. כמובן שזה לא נכון, כי הרי כשמגיעה מגפה, אז למעשה זה בא גם על אלו שלא היו רואים מלכתחילה, אלא שנגזרה גזרה, מחמת משהו מסוים. אז מה התירוץ הזה? לא, בלא שנותיו לא ימות. בסדר, אבל עדיין יכולים לטעות בדבר. אז אומר, לכן זה לא מאיים עליהם. אלא אמר רב אשי, מה אומרים להם? אמר לי נתן בר מרזוטרה, אמרינן לאו סהדה שקרי, האוגריו זילי. אומרים להם, עדים שקרנים, לא רק שהם זולים ומבוזים על העולם, אלא גם על אלו שסוחרים אותם הם מבוזים. דהיינו, בעלי הדין גם מבזים אתכם. דכתיב, והושיבו 2 אנשים בני בליעל נגדו, ויעידו למור ברכת אלוהים ומלך. כך נאמר, כאשר באו לייעץ לאחאב על נבות הישראלי, כידוע אחאב חשק, בכרם נבות, אבל דעקה שנבות לא רצה למכור לו את הכרם הזה, והוא היה חי, והעלילו עליו בעצת איזבל, אשתו של אחאב, שהוא אכן קילל אלוקים ומלך, וכאילו יכול גם מרד במלכות, גם קילל את האלוקים, ועל כך יוציאו את דינו, ואכן כך הוציאו את דינו לסקילה. ובאו ויעצו לו, תביא 2 עדים שקרנים שיעידו זאת. והם עצמם הסוחרים אומרים שהם אנשים בני בליעל. הם קוראים לאותם העדים בני בליעל. זאת אומרת שהעדים מבוזים אפילו על מי שסוחר אותם. אז כך אומרים לעדים, זאת אומרת, מה אתם תרוויחו מזה? הרי אתם מבוזים אפילו על מי שסחר אתכם. מה אתם חושבים? שאתם תתגדלו ביניהם? להפך. עכשיו למדנו שאם אמרו, הוא אמר לי וכולי, זה לא מועיל, לא אמר כלום, אלא עד שיאמרו בפנינו הודה לו שהוא חייב לו 200 זוז, שאז העדות הזאת עדות. אומרת הגמרא, מזה משמע, מה זה בפנינו הודה לו? משמע שצריך שיאמר אתם עדיי, ורק אז העדות מתקבלת. אומרת הגמרא, מסייע לרב יהודה, דאמר רב יהודה, אמר רב, צריך שיאמר אתם עדיי. אם לא אמר אתם עדיי, יכול לומר, משתה אני בו וכדומה, לא יתכוון בכלל. אומרת, אם היית מרנה, מכך גם נאמר, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, פה יש בסוגריים, ענה לי בידך, אמר לו הן, למחר אמר לו תנאו לי, אמר משתה אני בך פטור. דהיינו, שאם אדם כך בא לחברו, אומר, אתה חייב להימנה, מהזוז. אומר לו, נכון, אתה צודק, אני חייב לך. מחרת הוא בא, אומר לו, תביא לי. יכול לומר לו, מה אתה רוצה? אני סתם צחקתי איתך, לא התכוונתי. ולכן כך גם באופן כזה. אם הוא לא אמר, אתם עדיי, גם כשראו את המעשה, הוא יכול לומר, משתה אני בו. אם אני יודע שיש כאן עדים ואני מזמן אותם, אז זאת אומרת שאני מתכוון להודות לו כדי שיהיה לו איזה משהו בכדי לגשת אליי בעתיד. ולא אמרתי זאת, אז לא. תן, עמי אחי, ברית המען זה, גם כן האדם ואמר, מנה לי בידך, אמר לו, הן, למחר אמר, לא, תנאו לי, אמר לו, משתה אני בך, פטור. ולא עוד, אלא אפילו החמין לו עדים אחורי גדר. אפילו שהמלווה החמין עדים אחורי הגדר, זאת אומרת, הצפין את העדים, שהוא לא יראה אותו הלווה, הלווה לא יראה את העדים, ואמר לו, מנה לי בידך, אמר לו, הן, באמת ככה היה המעשה, בא למלווה ללווה, אמר לו, אתה חייב לי כסף, אתה חייב לי מהזוז, אמר לו, נכון, אני חייב לך.
ואז בא ושואל אותו, רצונך שתודה בפני פלוני ופלוני, האם אתה רוצה שנעמיד כאן עדים שתודה בפניהם? אמר לו, מתיירא אני, שמה, תכפני לדין. דהיינו, אני חושש, לא רוצה, אל ת... שיהיה בינינו, לא יהיה כאן עדים. למה? כי אם יהיה עדים, אני חושש שאתה בחר תיקח אותי לדין, תטריד אותי וזה, לא מעוניין בעדים. אז כשהוא אמר בפועל שהוא לא מעוניין בעדים, לכן, אם למחר אמר לו, תנאו לי, בא למחר, תובע אותו לדין, אומר, תביא לי את זה, למה? כי אתה הודית בפניי, והנה, יש כאן עדים שאני הצפנתי, והם באים ומעידים, שכן כך אמרת לי, ואמר לו, משתה אני בך, לא התכוונת בכלל, אני לא חייב לך, אני סתם צחקתי, אז פה הוא פטור. למה פטור? כי שוב, אתה רואה מפורשות, הוא אומר מפורשות, אין רצוני בעדים. אז כנראה שבאמת, יש ענן סעדה שאכן מתכוון לשתות בו. עוד מוסיפה הברייתא, ואין טוענין למסית. מי זה מסית? מסית לעבודה זרה. כפי שנראה למדים מהפסוק, ששם אנחנו לא מסייעים לו. ובית הדין לא טוענים בעבורו טענות מסוימות, שאכן הוא לא התכוון וכדומה, לא טוענים למסית. הרי הגמרא, מסית, מן דחר שמה. מי דיבר על מסית? דיברת כאן עכשיו על דיני ממונות, פתאום אתה עובר לי לעבודה זרה, למסית לעבודה זרה. מי הזכיר אותו? עונה הגמרא, חסור המחסר, רבי החקיתה, אני ככה צריך לגרוס בברייתא. אם לא טען, אין טוענים לו. עכשיו אנחנו חוזרים לדיני המונות. בדיני המונות, אם לא טען משתה אני בך, בית דין לא פותחים את פי ואומרים, וטוענים בעבורו, אולי הוא שיטה בו, אולי הוא באמת צחק בעניין הזה, והוא לא התכוון. לא טוענים דבר כזה, אלא רק אם הוא טוען את הדבר. למה? כי בפועל יש כאן עדים, שעדים אומרים שהוא הודה. ובדיני נפשות לעומת זאת, אף על גב דלא טען, טוענים לו, משום פתח פיך לאילם. אמנם גם בדיני המונות יש מסיבים סבורים שאנחנו אכן טוענים, בדין עושים טענינם, אבל במקרה הזה ספציפית לא טוענים, אבל בדיני נפשות כן. למה? כי נאמר והצילו העדה, צריכים למצוא כל צד זכות ולהפך בזכותו, ואכן טוענים בעבורו, העיקר כדי לנסות שלא להוציא את גזר דינו למוות. כמובן שהיא בסוף התברר שאכן כך הוא העניין, כן, זה אחת ל-70 שנה כפי שאנחנו נלמד, אבל בכל אופן, אם לא טען, טוענים לזה בדיני נפשות. ואם כבר דיברנו על דיני נפשות, אז מפה אנחנו עוברים למסית, כי שם זה גם דיני נפשות, הרי זה דין סקילה. ושם אנחנו אומרים, ואין טוענים למסית. כלפי מסית, לעבודה זרה, פה לא טוענים להצילו ממוות. למה? מה יש למסית? אמר רבך בר חנינא, מפירקי דרבי חייא בר אבא שמואל, שמעתי זאת מדרשתו, שהוא אמר, שני מסית, דרחמנא אמר, כתוב בתורה, לא תחמול ולא תכסה עליו. למעשה, נקרא את כל הפסוק, כתוב בו כך, לא תובה לו, ולא תשמע אליו, ולא תחוס עיניך עליו, ולא תחמול ולא תכסה עליו. זאת אומרת, ממש, אצל מסית, הולכים איתו עם מלוך חומרת הדין, לא מנסים להציל אותו, ועל אחת כמה חמה שלא מנסים, לטעון בעבורו. ועוד כמה חומרות שיש לגבי מסית על ענייני דיני נפשות רגילים, ולכן כמובן שאצלו לא עושים טענין. הלאה, אומרת הגמרא רבי שמואל בר נחמן, אמר רבי יונתן, מניין שאין טוענין למסית, מאיפה למדים זאת? מנחש הקדמוני, נכון שכבר הבאנו פסוק, אבל בכל אופן אנחנו מביאים גם כן ראיה מנחש הקדמוני, דהיינו מה שנחש היא דלת חווה, לאכול מעץ הדעת, מה למדים משם? דאמר רבי סמלאי, הרבה טענות היה לו לנחש לטעון ולא טען. ומפני מה לא טען לו הקדוש ברוך הוא? למה הקדוש ברוך הוא לא עשה טענינן לטעון לזכותו ולהפך בזכותו? לפי שלא טען הוא, מחמת שהנחש לא טען, והנחש הוא בבחינת מסית, שהוא הסיד אותם לכפור במצוותו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר כך, ואתם אומרים אחרת. מומר לדבר אחד, כי מומר לכל התורה כולה. זאת אומרת, שאחד משמעית זה כפירה וכביכול עבודה זרה. יש שאומרים שדווקא מהעידן של ויתם כאלוקים יודעי טוב ורע, שיש מייחסים זאת כאלוקים, דהיינו, ייתם כאלוקים ממש כעבודה זרה. למרות שהרמב"ם, מורה הנבוכים, אומר, ויתם כאלוהים יודעי טוב ורע, זאת אומרת שמדבר ייתם כדיינים. ופה לא מדובר שעליתם בדרגה, להפוך, תרדו בדרגה. עד אתה הייתם ברמה של ממש של גן עדן, מלאכים, יודעי אמת ושקר. ואז הייתם כאלוהים יודעי טוב ורע, זאת אומרת, אתם יורדים למצב, לרמה של דיינים, אבל עדיין כהסררה שבעולם הזה. לכן גם כאן הורידו אותם מגן עדן וכולי, אפשר לעיין שם. מורה נבוכים. בכל אופן, העניין שוודאי שהוא התכוון כן שיקפרו במצוותו של הקדוש ברוך הוא, אז יש לו בחינה של מסית, הוא לא טען, הקדוש ברוך הוא לא טוען לו. מה אבל אלה מהם אומרת הגמרא, באמת מה היה לו לטעון לזכותו? דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעין. דברי הרב שומעין, יכל לומר לחווה, מה את בכלל שמעת לי? זו אשמתך ששמעת לי. זה לא אשמתי שהסתתי אותך, למה? דברי הרב ודברי התלמיד, דברי הקדוש ברוך הוא ודברי התלמיד, אני הנחש, דברי מי שומעין. כמובן שדברי הקדוש ברוך הוא, אז מה את שומעת לי אחרת מאותו העניין? ולכן ככה לא לטעון. בפועל, לגבי מסית עצמו,
מסית לא יכול לטעון את הדבר הזה. למה הוא לא יכול לטעון? במסית רגיל לעבודה זרה. למה? כי התורה כבר אסרה, התורה אסרה להסית, והתורה אמרה שאבון מסית מחמת עצם ההסתה, סקילה. לא, אנחנו לא דנים האם שמעו לך או לא שמעו לך, אם עבדו עבודה זרה בגללך או שלא. ולכן שם לא שייך שבו ואידון, דברי הרי דברת אני דברי משומעים. גם אם הוא לא שמע לך, אבל אתה מסית, אז היית דינך בסקילה. אבל נחש, זה היה לפני שבאה התורה ואמרה ודיברה על עניין של מסית. שם לא על עצם ההסתה הוא היה, מתחייב, אלא על זה שחווה שמע לו, וזה הטענה, שחווה שמע לו במחמת זה, היא אכלה מעץ הדעת. וזו הבעיה. אז פה הוא יכל לטעון דברי משומעים. ואכן, שם השם לא טען בעבורו. אומרת הגמרא, אמר חזקי, המינן שכל המוסיף גורע, וזה אגב כך שדיברנו על עץ הדעת, מאיפה אנחנו יודעים שמי שמוסיף, הוא יכול לגרוע דווקא עם מה שהיה כאן קודם לכן, שנאמר, אמר אלוקים, לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו. בא אדם ואומר שהקדוש ברוך הוא ציווה לא לאכול מהעץ ולא לגוע בו. מה שהם ציווה בפועל, רק לא לאכול. לגוע אין בעיה. וזה היה ספתח למה שעשה הנחש. הנחש דחף את חווה לעץ, חווה נגע, אומר, הנה, את רואה שנגעת, והרי הקדוש ברוך הוא אמר, הזהיר אותם שלא ימותו, פן תמותון. כך למעשה הבינו החווה והנחש, שגם על הנחש כבר ידע כמובן, הערו מכל האדם, אבל בכל אופן, הבין החווה שהקדוש ברוך הוא ציווה גם לא לגוע, ואם תיגע, לא רק אם תאכל, אלא רק אם תיגע בפרי, גם תמות. והנה דחב אותה לעץ, אמר, הנה, לא קרה לך כלום. לא קרה כלום על חלק מהציווי לא תיגעו, אז גם כאן לא יקרה לך לאכול, ואז היא אכלה ונפלה. אם היה משאיר את הציווי לא תאכלו, אז אם אילה באמת, זה לא היה שום ראייה, ואולי באמת היא לא היה נופלת באותה איסור. אז אתה רואה שכל המוסיף גורע. רב משאשי אמר, מאחה למדים זאת לגבי מידותיו של ארון ברית השם, 200.5 אורכו, כך נאמר שם. אז לפי רשי, למדים זאת מעניין של 200. תיקח את האלף מה-200, אם תוריד את האלף, אז מה יהיה כתוב? 200.5 אורכו, דהיינו 200 אמה. וחצי, 250 אמה. אבל אחרי שהוספת את האלף, גירעת, ומה זה יצר? ה-200, 2.5 אמות. אז אתה רואה שכל המסיף גורע. הגאון מווילנה לא למד את זה מהאלף של ה-200, אלא מהוחצי אורכו, זאת אומרת מהוו של הוחצי אורכו. זאת אומרת שאם לא היה כתוב וו, אז היה ה-200 חצי אורכו. זאת אומרת, ה-200 שתי אמות זה חצי מאורכו של הארון. דהיינו שכולו הוא 400. ועכשיו שאתה אומר ה-200.5 אורכו, הוספת את הוו, גירעת במידה שלו, ועד יצא שבאמת המידה שלו, אורכו של הארון, זה ה-200.5, 2.5 אמות, ולא 400. כך אומר הגאון מווילנה. רבשי אמר, ה-12 יריות. אם היית מוריד את העין, זה היה 12 יריות, 12. עכשיו הוספת את העין, גירעת, וה-12 יריות זה 11 יריות. אומר לגמרא, אמר אביי, לא שאנו אלא דאמר משתה הניבחה. כל מה שאנו אומרים שיש לו טענה, והטענה הזאת אכן מסירה את איום העדים עליו, זה רק באופן שאומר משתה הניבחה, ובכך לא מחייבים אותו על הודעתו. אבל אמר, לא היו דברים מעולם, הוחזק אפרן. אם הוא בא ומכחיש לחלוטין את העדים, הוא אומר, לא הייתה הודעה, פה הוחזק אפרן. ואם הוחזק אפרן, אז היא כבר לא יכול לשמוע, גם אם יאמר לאחר מכן, משתה אני בך, זהו, אתה כבר הוחזק את הכפרן, אתה לא נאמן. כי למה? כי הכחשת את העדים לחלוטין. הכחשת את העדים, אז מילה בזה נפלת. אומרת הגמרא, אמר לי, רב פאפה ברדר אבך בר עדה, הכי אמרי על משמי דרובה, כל מי לדכדי לא דחירי אינשי, אומר, אף על פי כן, גם אם הוא אמר לא היו דברים מעולם, הוא יכול לתרץ ולומר משתה אני בך, ואנחנו כן נאמין לו. למה? היו חזק אפרן? לא, בזה היינו חזק אפרן. כי כשהוא אומר משתה אני בך, זאת אומרת שהוא אומר, הדברים הללו היו דברי שטות. זאת אומרת, הוא אומר, עכשיו נזכרתי. זה היה דברי שטות, זה היה בדיחה. דברי שטות, אני מבין שהוא באמת לא זכר. כשהוא אומר לא היה דברים מעולם, בגלל שהוא לא זכר. כי האנשים מדברים, לצערנו, הרבה דברי שטות במהלך היום. דברי שטות, הם לא זוכרים כל איזה בדיחה או כל דבר שטות שהוא אמר. ולכן, ייתכן, מסתבר שלכן הוא אמר לא היו דברים מעולם. וכשהוא מדרץ משתה אני בך, זה מיישב לנו את כל הדברים. ולכן, הוא לא הוחזק אפרן בעניין זה, ואם כן אני שומע לו, ואכן הוא לא יתחייב בגין אותה הודעה. מספר את הגמרא, הוא דאחמין לעדים לחברי בקילטי. אדם היה בחדר שינה, החביא עדים מאחורי הקילה, זאת אומרת, כמו וילון כזה שמסביב למיטה, החביא שם את העדים, אמר להם, בואו, אני עכשיו הולך, הוא היה המלווה, הוא אומר, אני הולך עכשיו ללווה, מוציא ממנו, סוחט ממנו הודעה, אתם תשמעו על אותה הודעה ותהיו עדים לדבר. טוב,
אז כך הראה, אמר לי, מנה לי בידך, בא לפני הלווה, אמר לו, אתה חייב לי מנה, אמר לי, הן, נכון, אני חייב לך, ואז הוא שואל אותו המלווה, כי הרי צריך שהוא יסכים לעדים, אמר, ערב השיך וליבו הלך סעדי, האם אתה רוצה שאותם העירים והישנים שנמצאים פה, בחדר השינה, הם יהיו עדים על מה שאמרת לי? אמר לי לא, זאת אומרת, לא הסכים הדבר. זאת אומרת, אפילו שייתכן וכולם ישנים, הוא לא ידע שיש פה כאלה בכלל עירים, לא מעוניין שיהיו כאן עדים. אמר רב כהנה, האמר לי לא, אם הוא אמר לא, לא הסכים לעדים, אם כן יכול לומר משתה אני בך, ובכך אי אפשר לחייבו. עוד מעשה, הוא דאח מן עדים בקברה לחברה. היה בית הקברות, צפין עדים בתוך הקבר. אמר לי, ואז הוא פנה לחברו, אמר לו, מנה לי בידך. אמר לי, הן, נכון, חייב לך. ואז הוא שואל אותו, חיי ומי תלי והולך סעדה, האם אתה רצונך שיהיו המתים והחיים כאן עדים על מה שאמרת? אמר לי לא. אבל ככה אמר שמעון, אמר לי לא, משום שאמר לי לא, לכן אין כאן עדות. אומרת הגמרא אמר רבינה ואיתי מרב פאפה שמע מינה מה, משמע מאותו המעשה, שני המעשים שהבאנו למעשה פה, הדה אמר רב יהודה אמר רב, צריך שיאמר אתם עדיי כפי שהבאנו דבריו של רב לאל, שצריך שיאמר אתם עדיי דיינו לזמן את העדים ורק אז אפשר לחייבו, אם כן באופן הזה כאשר בא המלווה ופונה ללווה ואומר לו, חייב להימנה, ואז הוא אומר לו האם רצונך בעדים, לא שנה כי אמר לווה ולא שנה כי אמר מלווה ושתיק לווה. אין הבדל אם הלווה אומר אתם עדיי, לבין אם המלווה אומר רצונך בעדים. כמובן שאם הלווה אמר כן, אז כמו שאומר אתם עדיי. אלא גם באופן כזה שהלווה שותק. אני שואל אותו, רצונך בעדים שעידו, אלו שנמצאים כאן בחדר העידו, הלווה שותק, זה מעין שתיקה כהודעה, זאת אומרת שהוא מאשר את דבריי, העיקר שהוא לא סותר את הדברים, ובאופן הזה אנחנו אומרים שאכן, גם כן העדות טובה על הודעתו לחייבו, ואיך אני מדייק זאת מהמעשים שהבאנו? תאמה דאמר לווה לא. רק אחד שהלווה אמר לו לא, אין רצוני בעדים, לכן אני אומר שאין כאן עדות. אבל איש עתיק החינמי, מה שותק זה מצוין. מספרת הגמרא הוא דאב וקראו לקב רשו. אחד כזה שהיו קוראים לו קב מלא שטרות. זאת אומרת, כאילו, הוא חייב הרבה כסף לאנשים. אמר, מן מסיק בי אלא פלוני ופלוני. מי בכלל אלווה לי כסף? חוץ מפלוני ופלוני שרק הם אלוו לי כסף ונקט כמה הם אלוו לו. עתו, תבעו לדין, המחמת הדברים שהוא אמר, באו אותם פלוני ופלוני, תבעו אותו לדין שישלם להם את הכסף. וזה היה כמובן שהוא אמר זאת לפני עדים. אז תבעו אותו לדין הקמדר רב נחמן, לפני רב נחמן. אמר רב נחמן, אדם עשוי שלא להסביע את עצמו. יכול להיות שבאמת הוא לא חייב להם כסף, הוא לא חייב לאף אחד, סתם כינו אותו שהוא חייב הרבה כסף. הוא רוצה רק קצת להפחית את זה שהוא לא באמת חייב כל כך הרבה כספים לאנשים שלא יתנזו ממנו וכדומה, אבל הוא אומר אני חייב לפלוני ופלוני. בפועל יכול להיות שבאמת יש לו הרבה כסף, הוא לא חייב לאנשים כסף, הוא רק רצה שלא להסביע את עצמו. מה זה לא להסביע את עצמו? לא להראות עצמו עשיר, שלא יהיה לו עין הרע, שלא יתפלו אליו אנשים לבקש ממנו הרבה כספים. יכול להיות שכך הוא יתכוון. ולכן באופן הזה אני לא תובע אותו. עכשיו, זה כאשר מלכתחילה הוא זה שהתחיל עם כל ההודעה הזאת. מעצמו הוא בא ואמר, אני חייב לפלוני ופלוני כסף. אבל אם באו וטבעו אותו מלכתחילה, ואז הוא הודע ודע בפני עדים, אז פה נכנסו לעניין, האם קיבל עליו כעדים או לא קיבל כעדים, זה עניין אחר. מספר את הגמרא, הוא דאב הוא קראו לאחברה דשחיב עדינרי. אדם שכך כינו אותו, משום שהוא היה עשיר וקמצן, כינו אותו כמו אכבר ששוכב על הדינרים. כשם של האכבר אין מה לעשות עם דינרי זהב לאכול אותם, אז כך גם הוא כמו אכבר ששוכב על דינרים, העיקר שאנשים אחרים לא ייקחו את הדינרים הללו. קמצן, לא תורם כלום, אבל אמרו שהוא עשיר. כי כשחיב לקראת מותו אמר, פלני או פלני המסקו ביזוז, זאת אומרת, הם נושים בי כסף, אותו פלוני ופלוני, אני חייב להם כספים. עכשיו, בתר דשחיב אחר שמת, עתו תבעינו ליורשין, באו אותם אלו שהוא אמר שהוא חייב להם כסף, מחמת אותם דבריו שהוא אמר, אז באו ותבעו את היורשין שיביאו להם את הכסף. עתו לקמה דרבי ישמעאל, ברבי יוסי, באו לפניו לדין. אמר לו, כי אמרין האדם עשו שלא להסביע את עצמו, הנמיל למחיים, אבל לאחר מיטה, לא. דהיינו, כל מה שאדם עשו שלא להסביע את עצמו, דהיינו שלא יחשבו שהוא עשיר, זה כשהוא בחיים, יש לו עוד אופק של חיים לפניו, הוא חושב שמעין הרע מצוין. אבל פה מדובר שאדם כבר לקראת מותו, על ארץ דווי, פה בכי שייך לומר שהוא אמר זאת שלא להסביע את עצמו, אלא בהכרח, שהוא אמר דברים נכונים, מכוחים אמיתיים, שהוא אכן חייב לפלוני ופלוני, ולכן הורה ליתומים לפרוע. באמת, פרו פלגה, פרו היתומים חצי. עכשיו,
עד כאן שלא פרו את הכל, אז עדיין יש להם, לאותם בעלי החובות, תביעה ליתומים שיפרו את החצי השני, מכוח פסק ההלכה, רבי שמעון ברבי יוסי. תבעינו לדינה לאידך פלגה. אכן תבעו אותם לדין שוב פעם, על החצי השני. אבל פה הם כבר לא באו לפני רבי שמעון ברבי יוסי, אלא אתו לקמה דרבי חייא, באו לפניו. אמר לו, כשם שהאדם עשוי שלא להסביע את עצמו, כך האדם עשוי שלא להסביע את בניו. אמר להם, חספה באלמה, דברים שהוא אמר שהוא חייב פלוני ופלוני, אני אומר, נכון, להסביע את עצמו הוא לא, אבל כאשר הוא בא ואומר את הדברים הללו, אני עדיין תולה שהוא אמר זאת, כדי שלא להסביע את בניו. זאת אומרת, שעדיין אדם אכפת לו גם כן, שאחר שהבנים יורשים אותו, שאנשים לא יתהיה להם עין הרע על הבנים, שיחשבו שאכן הם בעלי חובות, זה מה שהוא מתכוון. ולכן, עדיין אני תולה שהדברים הללו לא נכונים, ואם כן, אתם לא חייבים, היורשים לא חייבים להם. אז עכשיו, אחר שבאו כאן התובעים לתבוע את החצי השני, ועכשיו מתברר שבכלל לא היה להם לתבוע אפילו את החצי הראשון, וחצי הראשון כבר היה יתומים, שילמו להם. אז אמרו להם, נזיל וניאדר, מה אתה אומר? נחזיר להם גם את החצי הראשון? אמר לו, כבר הורה זקן. משום שרבי ישמעאל ורבי יוסי כבר הורה, פה אנחנו לא חולקים עליו בדבר. עכשיו צריך לומר, שאם הוא היה טועה בדבר משנה, כמה שהוא הזקן, זה קנה חוכמה, כמה שהוא היה תמיד חכם, עדיין, כמובן שאפשר להחזיר את הדין, כל בדין יכול לסתור את הדין, למה? כי בסופו של דבר טעה בדבר משנה. אבל פה הוא לא טעה בדבר משנה, אלא טעה בעומד הדעת, בסברה. האם להסביע, לא להסביע, זה לא דברים כתובים. משום שטעה בסברה, ואחר הוא כבר פסק את הדין, אנחנו לא חולקים עליו בדין הזה, ולכן מה שהיה הוא שיהיה, זאת אומרת מה שהיה נעשה כבר, אבל מפה ואילך, את החצי השני לכל הפחות, אין היתומים חייבים לשלם. הודה בפני שניים וקנו בידו כותבין, ואם לאו אין כותבין. עכשיו אנחנו מדברים לגבי אדם שהודה לפני שני עדים. אז פה אנחנו עכשיו עוסקים בעניין האם לכתוב שטר, שטר הודיתה, שטר הודעה שהוא הודה או שלא. מה הספק? למעשה שטר, מה ההבדל למעשה בין אם יש שטר או אין שטר, עד כמה שיש עדים יכולים לחייב אותו? בוודאי שיש הבדל, כי הרי למעשה אם דברים כתובים בשטר, אז זה גם שעיבוד נכסים, זה א', מלווה בשטר שונה ממלווה בעל פה. דבר נוסף ששונה הוא, בעניין שאם יש כאן שטר, הם הלכו העדים למדינת הים, מספיק שמקיימים את החתימות שלהם, אפשר לגבות על ידי השטר. מה שאין כן בעל פה, הוא לא יכול לתבוע אותו לדין אם אין כאן עדים. אז עדיין, כמובן שאף אדם לא רוצה לבוא ולשקר לאחר מכן, אנחנו לא חוששים, אבל מעדיף שיהיה לו פחות לחץ עליו. דבר נוסף גם כן, המלווה את חברו בעדים, אין צריך לפורו בעדים. אם זה היה מלווה על פה, לא צריך לפרוע אותו בעדים, יכול לפרוע ככה. לעומת זאת, כשהוא פורע, שהמלווה הוא כבר בשטר ויש כאן שטר הודעה, צריך לקחת את השטר וצריך לדאוג שהשטר הזה יחזור אליו, שיבואו גם כעדים לפיראון. טוב, בכל אופן, אז השאלה מתי כותבים את השטר? אם הוא הודע בפני שניים, וקנו מידו, עשו כאן קניין סודר, אז בקניין הזה, או שאני אומר שהוא משעבד, כמו שהיה כאן שיעבוד בשטר מלכתחילה, ולכן כותבים את השטר, או שאני מראה את הסכמתו לחלוטין, שכל הדינים יחולו על העניין הזה, כי הוא עושה כאן קניין ממש. לכן כותבים שטר. אפילו אם הוא לא הורה לכתוב, כותבים. ואם לאו, אין כותבים. אם לא עשו קניין, לא כותבים. כי אני עומד את דעתו שהוא לא מתכוון עד כדי כך. הוא יכוון להודות, יפה, אבל לא מתכוון שיהיה כאן הדבר בשטר. בפני שלושה, ולא קנו מידו, אם היה כאן בפני שלושה עדים, אבל לא עשו כאן מעשה קניין, אז פה נחלקו הדעות. האם אני אומר, שאם זה כבר בפני שלושה, אז הוא מעמיד אותם כבית דין, והפקר, בית דין, הפקר, ואחרי כן שיעבוד של בית דין שיעבוד, ויכולים לבוא ולכתוב כאן שטר, אפילו שהוא לא הורה לכתוב, אפילו שהוא לא היה כאן מעשה קניין, או שלא, הוא התכוון לקחת אותם כעדים ולא כדיינים. וזה המחלוקת בין רב לרב אסי, אומרת, מה רב אמר, כותבין, ואכן הם נחשבים כדיינים, ורב אסי אמר, אין כותבין, למה נחשבים כעדים? הוא מספר את הגמרא, והעובדה, היה מקרה מעין זה שהיה בפני שלושה, וחש לרב להדר רב אסי, שבאמת רב חשש לרב אסי, למה שרב אסי אומר, ואכן לא הורה לכתוב, לנו אמר, אל תכתבו שטר. אומרת הגמרא, אמר רבא דברבא, האודיטה, אותו שטר הודעה, זימנין כתבינן וזימנין לא כתבינן, לעתים יש מצבים שכותבים את השטר, באופן שהוא הודע לפני שלושה, ויש מצבים שלא כותבים את השטר, הגם שהודע לפני שלושה, ומבאר את דבריו, כניפה ויעת, ואם גם ככה ישבו כאן שלושה דיינים, והוא בא לפניהם, וכך הודע למלווה, לא כתבינן, למה? כי בסך הכל הוא מצא כאן שלושה, לכן הוא בא ואמר את זה לפני שלושה, אבל אם היו כאן שניים, זה גם היה טוב לו, זאת אומרת, הוא לא התכוון שישמשו כדיינים, אלא שישמשו כעדים, ולכן לא כותבים. לעומת זאת, אם כנפינו, אם הוא בא וצירף, אמר, חבר'ה, אני צריך כאן שלושה דיינים,
אפילו שלא אמר דיינים, אני צריך כאן שלושה בכדי להודות, אזי באמת כתבינן, למה? כי הוא התכוון שיהיו דיינים, כי אם הוא היה רוצה עדים, היה מצרף כאן שניים, למה הוא לקח כאן שלושה? רוב אמר לא, אפילו כנפינו יהיו לא כתבינן, גם אם הוא צירף כאן שלושה, גם לא כותבים. כי אני עדיין חושב שאולי הוא התכוון רק שישמשו כעדים. עד אמר להו, הבו עליי דייני. עד שהוא אמר להם, תהיו עליי כדיינים. כשהוא אומר, תהיו עליי כדיינים, אז אני מבין שהוא רוצה שיהיו דיינים. ואז כותבים. ברבר אבשי אמר, אפילו אמר הבו עליי דייני, לא כתבין. גם אז אני אומר שלא כותבים. אפילו שאומר שתהיו עליי כדיינים, סך הכל מתכוון לרמה הגבוהה ביותר של ההודעה. אבל עדיין לא כותבים. עד קו עדוכתה, עד שהדיינים הללו שהוא צירף אותם, אמר להם תהיו אלה דיינים, יקבעו מקום כפי שבדין צריך שיהיה לו מקום קבוע, ושלחה ומזמנה לבדינה, וישלחו לו הוראה, שליח, שמזמן אותו לבדין בדיוק כפי שמתנהל משפט. שהרי המלווה למעשה הוא התובע של הלווה, ומכן כזה, והוא אומר, תביא לי, והלווה בא ואומר, נכון, אני חייב לך, אז אומר המלווה, אתה חייב לי? הוא אומר לו, אני חייב, יש כאן דיינים שרואים את הדבר, דיינים יכולים לכתוב ואז כותבים. זה כאשר המשפט יתנהל בצורת תקינה. אבל אם המשפט לא יתנהל בצורת תקינה, זאת אומרת, אמר, תהיו עליי דיינים, גם כשהם ישבו כאן אותם אלו ושמעו לו, אבל עדיין זה לא יתנהל בצורה נכונה, כי פה מי שזימן את הדיינים כאילו זה הלווה, הנתבע, זימנת, לכן אין כאן משפט תקין, ועל כן לא כותבים את אותו השטר. עכשיו עוד אומרת הגמרא, הודה במטלטלה וקנו מידו, כותבים. אם הודה במטלטלה, דהיינו, מטלטלה שאולין בידו, שזה כמו הלוואה של דמים, והוא אומר, יש חפץ שאול בידך, והוא הודה לו, ואכן, נכון, החפץ בידי, ואחר הוא חייב גם כן באחריותו, וקנו מידו עשו כאן קניין, כותבים, שטר ממש על אותו העניין, כי היה כאן קניין, כמו שאמרנו לגבי אמאות. ואם לאו, אין כותבים. אם לא עשו קניין, לא כותבים. שוב, גם פה, הרי כשאתה כותב, אתה מטיל עליו אחריות, כמו לגבי דמים רגילים, אתה מטיל עליו עכשיו אחריות, שעיבודים, דברים כאלה, הוא לא מעוניין סתם, אלא אם כן היה קניין. לעומת זאת, במקרקה, ולא קנו מידו, שמה, מה יהיה העדים? הרי פה, מקרקה זה דבר שהוא לא זז, הוא נמצא במקום. ולמעשה מה הוא, בסך הכל עד עכשיו הוא ישב במקום, ועכשיו ואילך הוא מודה לו שהקרקע שייכת לחברו. מה מחוסרת הקרקע? לא מחוסרת איזושהי גבייה, זאת אומרת ללכת ולהמציא לו את החפץ או את הדמים. לא, פה זה קרקע, פשוט שב בקרקע והקרקע שלך. אז זה מקרקע ולא קנו מידו, פה כשלא עשו מעשה קניין על זה שהוא הודה לחברו, מה היה? מימר אמר אין כותבין, מר זוטרה אמר כותבין. המאמר אומר, עדיין, בקרקע לא כותבים כי לא היה כאן קניין. רק אם היה קניין, אני יודע שדעתו של לכתוב. כי עדיין, גם כן, שוב, שטר זה משהו מעליות הנוספת למלווה, הלווה לא מעוניין שהוא לא אומר זאת. אז לכן, לא כותבים. אלא אם כן קנו מידו ואז כותבים, או שהוא אמר תכתבו. מרזות הלומת זאת אמר, כותבים. קרקע, שוב, אמרנו, זה דבר שונה ממטלטלין ומעות, ולכן כותבים לגבי קרקע, ואומרת הגמרא, והלכת הכותבים לגבי קרקעות, אכן כותבין אפילו שלא קנו מידו, כי אני מניח שאכן זאת דעתו, כי שוב, קרקע מאותה עת שעודדת לו, אז זהו, מה שמחוסה זה רק לשב בקרקע, וזה מה שהוא עושה. אז אין כאן איזה משהו, איזה גבייה נוספת, איזה אחריות נוספת שמוטלת על כתפיך, ולכן כותבין. רבינה מספר דגמה, איקלה לדמהריה, שם מקום. אמר לרב דימי ברבונה מדמהריה לרבינה, מטלטלה ואיתנו בעיניי ומי. אם מדובר שהוא מודה לו על מטלטלין, והמטלטלין נמצאים בעין, כאן. זאת אומרת, יותר, יש לי להסתכל עליהם כדבר שהוא פחות מחוסר גוביין, או לא מחוסר איזושהי גבייה או אחריות נוספת, זה נמצא כאן לצידו. לכאורה זה כמו כקרקע, מה יעדים? אמר לי, כמקרקע אדמו, ענה לו, אכן, זה נחשב כמו קרקע, ולכן כותבין אפילו שלא קנו מידו. רבשי אמר, כיוון דמחסרי גוביין הלא, אומר רבשי עדיין, גם שנמצאים לפנינו הם מחוסרים גבייה, הם עדיין באחריותו של השואל, של זה שהודה, ואם יקרה להם משהו, הוא יצטרך להעמיד את כל מלוא החפץ למשעיל, ולכן משום שהם עדיין באחריותו, אז לכתוב על זה צריך רק שהוא יורה, או שיעשו כאן קניין, ולכן זה לא דומה לקרקע. מספרת הגמרא היהודית, השטר הודעה, דלא אבי כתוב בה, אמר לנה, כתבו וכתומו ואהבו לי. לא כתוב בו כפי שצריך להיות כתוב, לפני חתימות העדים, שבה פנה אלינו הלווה ואמר, תכתבו, תחתמו ותביאו את השטר הזה למלווה. לא כתוב את זה לפני, אלא רק חתימת העדים.
אביי ורוב ודאמרי תרווה היינו דרש לקיש. אמרו שהדבר הזה הוא תקין, כמו שאמר יש לקיש במקום אחר, דאמר יש לקיש בעניין של מקום שאנחנו חוששים, שמה הוא היה קטן באותו השלב שנכתב השטר, חזקה עניינים חותמים על השטר, אלא אם כן נעשה גדול בהכרח, שהם חתמו רק שהיה מצב תקין, שהוא נעשה גדול. אז אם כן, כך גם כאן אנחנו סומכים ובטוחים, שאם העדים חתמו על השטר, הם חתמו באופן התקין, זאת אומרת רק באופן שהוא אמר להם, אתם עדיי ותכתבו שטר. רק באופן הזה, ולכן אין חשש. מה תקיף לרב פאבי ואיתי מאה? ויש אומרים שאמר זאת רבון הברי דרב יהושע, מאיקה מידי דענן לא ידינן, וסברי דבדינה ידה? וכי ייתכן מצב כזה, שיש איזושהי הלכה, שאפילו בין תלמידי החכמים אנחנו מסתפקים, יש כאלו שיודעים, יש כאלו שלא יודעים, איזו הלכה, שצריך בדווקא שיאמר להם כתובו, או לכל הפחות שיהיה כאן קניין, דקנו מידו, שאז הם רשאים לכתוב שטר הודית, שטר הודעה. והיל הבך היא לא רשאים לכתוב. ואתה בא ואומר שהסופרים והעדים, זה ודאי שהם בקיאים בדבר, ולא יחתמו העדים אלא אם כן היה כאן קניין, או שאמר להם תכתבו, אולי באמת הם לא יודעים. אומרת הגמרא שאילו לספרי דאביי וידה, לספרי דרובה וידה. שאלנו באמת הסופרים של אביי, שאלנו גם את הסופרים של רובה, כולם ידעו את אותה ההלכה. ואכן, ייתכן מצב כזה, שתלמידי חכמים, שכל היום ספונים בבית המדרש, ייתכן ואין להם את פסק ההלכה בדבר מסוים, בנושא מסוים, אבל דווקא אלו שמתעסקים בדבר, הם ידעו את הפסק. למה? כי מחמת שהתעסקותם בדבר, ודבר יום ויומו, ניגשים אליהם עם שאלות מעין אלו, הם שואלים, עלי בדי הלכתה, מה נפסקה ההלכה, ואכן יכול להיות שהם יודעים, תלמידי חכמים שעדיין ספונים בבית המדרש, לא הגיעו עדיין לפסק ההלכה בדבר, ולא הכריעו בדבר. לעומת זאת, גדולי תורה כן הכריעו במקומות אחרים, והם קיבלו את פסק ההלכה. ואכן, ייתכן מהסופרים והעדים כן יודעים את הדבר הזה, שאם לא קנו, לא כותבים, אם הוא לא אמר כתבו, לא כותבים, ורק אם הוא אמר כתבו, או שקנו מידו כותבים. ואם אני רואה בפועל שהם חתמו שם העדים, אני סמוך ובטוח שאכן הוא אמר להם כתבו, או שעשו קניין. ולכן, גם אם לא כתוב בשטר, אמר לנה כתבו וכתומו והבו לי, אני סומך שהשטר הזה נעשה בהכשר. עד כאן מסכת סנהדרין דף כ"ט. עד כאן הדף היומי.

אנחנו מתחילים עכשיו חשבון חדש אחרי ראש השנה, שבוודאי אנחנו משתדלים להשתפר, ואנחנו מתכוננים עכשיו ליום הכיפורים. כל אחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו, האם אני באמת מתכונן? הבעיה היא שיצר הרע מכניס לנו לראש. כל אחד חושב, אני? שהקדוש ברוך הוא יתחשבן איתי? יעניש אותי? הרי אני שומר מצוות, אני מתפלל כל יום, אני אוכל כשר, אני מניח תפילין, אני שומר שבת. אם הקדוש ברוך הוא רוצה לתת עונש, יש הרבה בתור לפניי. יש את ליברמן למשל, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו עונש על כל מה שהוא מפיץ שנאה נגד היהדות, נגד שמירת תורה ומצוות. דווקא אני, שאני שומר תורה ומצוות, למה שהקדוש ברוך הוא יבוא אליי בטענות? קודם כל שהקדוש ברוך הוא יעניש את הרשעים. אבל התשובה היא, זו טעות לחשוב שמכיוון שאנחנו שומרים תורה ומצוות, יש לנו, איך אומרים, פריבילגיה, יחס מיוחד אצל הקדוש ברוך הוא. זה לא כך, בדיוק להפך. כשהאדם הוא שומר תורה ומצוות, והוא למד תורה, והוא יודע מה זה תורה, אז הקדוש ברוך הוא שואל אותו, אתה? שאתה יודע, אתה מבין מה זה תורה, אתה מבין מה זה מצוות, למה לא נזהרת? הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני לא רוצה לבוא בטענות אל כל אלו שלא שומרים תורה ומצוות, כי הם לא קראו והם לא שנו, הם עמי ארצות, הם לא למדו תורה, הם לא יודעים. כמו שאתה לא יכול לבוא בטענות אל ילד קטן כמו לאיש מבוגר, כך אותו הדבר לצערנו היום. כל אותם אנשים שהם לא שומרי תורה ומצוות, זה מחמת שהם לא יודעים. הם עמי ארצות, הם לא קראו ולא שנו. אבל אנחנו שזכינו להסתופף תחת כנפי השכינה, ואנחנו יודעים מה זה תורה, מה זה יראת שמיים, דווקא מאיתנו נדרש יותר.

אותו בן אדם שהלבילו לו את הפנים, אותו אדם שעקץ אותך אחי, אותו אדם שחס ושלום פגע בך, ולפעמים גם בעלך שפגע בך, זה כואב. אבל הקדוש ברוך הוא השתבח והתעלה שמולד, מבקש ממך ודורש ממך, תזכור בכל רגע שאני שם, ואם אני שם, זה לטובתך. יש בן אדם שפיטר אותך מהעבודה, אתה יכול לא לסלוח לו, זכותך מלאה. כתוב בשולחן ערוך שיש דבר אחד שאתה לא חייב לסלוח ביום הכיפורים, זה מי שהוציא עליך שם רע. מה זה שם רע? הוציא עליך דבר שקר. לצערי הרב זה קורה הרבה בגירושים, שהבעל הולך כדי מה שנקרא להצדיק את המעשה שלו, מכפיש את האישה ומוציא עליה אוי לא מיום הדין, אוי לא מיום התוכחה. זה דבר, אישה שמכפישה את הבעל שלה, מוציא שם רע, אין חובה לסלוח לו. לכולם צריך לסלוח, לזה לא צריך לסלוח. אבל אתה יודע מה הקדוש ברוך הוא אומר לך? זה אני הייתי שם. אני הייתי שם. אני פגעתי בך. אני לקחת לך את הכסף. אני עקצתי אותך אחי. ואם זה אני אומר לך הקדוש ברוך הוא, זה רק לטובתך. כי אצלו הכל טוב. הוא מושלם. ואני עומד ומעיד בפניכם את זה. יש דברים שפגעו בי, הלבינו אותי, השתבח שמולד, וכמה שמלבינים יותר, בורא עולם נותן לי יותר. זה מלכלך, ובורא עולם נותן לי. זה מלכלך, בורא עולם נותן לי. זה פוגע, בורא עולם נותן לי. והשתבח שמולד, לפעמים אני רוצה לשלוח להם זר פרחים. תמשיך אחי, תמשיך נשמה, עוד מעט הבניין נגמר. עוד מעט בניין ביביע עומר. לפי הקצב הזה. זה לא נעים להיפגע, זה לא נעים לשמוע שמלכלכים עליך. אני לא עכשיו בא להגיד שאני אוהב את זה, אני לא אוהב את זה. אבל כשאני מסתכל לטווח אחורה רגע, ואני אומר את זה לכם, אחים יקרים שלי, אם מישהו פגע בכם, אם מישהו עשה לכם, בורא עולם אומר לך, למה אתה לא רואה אותי שם? אתה מסתכל על בן אדם, אין בן אדם בכלל. אין בן אדם, יש רק י' ו-ה' ו-ו-ה', אין כלום.

0: זה הטופ שבטופ, כאילו זה אחרי אלול, אחרי ראש שנה, אחרי עשיתם את התשובה, הפסגה. ממשילים את זה לחץ האחרון. מה הכוונה? מספרים שהיה פעם איזה צייד אחד שהלך ביער, לצוץ צייד, ויש לו ככה, אתה יודע, כאן של חצים מאחורי הגב, בשלב מסוים שומע רשרוש ככה בכסיכים, מוציא חטא, צחוף, ימורה בתוך החצים, לא פגע בכלום, יצא בזה ארנבון קטן. ממשיך ללכת, עוד פעם רשרוש בשיחים, חושב שהוא איזה, לא יודע, צבי משהו, שולף חץ, צחוף! עוד פעם, סתם איזה חולדה. כך הוא עובר, עובר, עד שפתאום הוא שומע רשרוש, והוא שומע שאגה. איך קוראים לזה? זה לא שאגה, זה כאילו לפני שאגה. איך קוראים לזה?
1: נהמה!
0: נהמה! שומע? נהמה? הוא מסתכל, רואה לוויה, לא אריה אחי, לוויה. עם כל השרירים והעוצמה, הוא מסתכל ככה מאחורה. הוא רואה נשאר לו חץ אחרון. הוא יודע שהחץ הזה עכשיו, זהו, זהו! כל החיים שלו תלויים בחץ הזה. החץ הזה תפילת נעילה. הכל תלוי, או עכשיו, או אף פעם לא.

0: השם יעזרנו בעזרת השם, יהי רצון שיתקבלו התפילות שלנו ברחמים וברצון, שנזכה להיות מחופרים. יום הכיפורים, תדעו לכם, עיצומו של יום מכפר. הקדוש ברוך הוא מקנח אותנו מהעוונות שלנו, כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם. אתה נכנס מלוכלך מצד אחד, יוצא נקי מהצד השני, אבל חייבים להיכנס. אדם שרוצה לחזור בתשובה, רוצה לטהר את הנשמה שלו, אז יום הכיפורים מכפר לשווים. אם החלטת לחזור בתשובה, זה היום המתאים. חיכנו כל השנה ליום הזה. הזוהר כותב, ימים יוצרו ולא אחד בהם. במהלך השנה יש הרבה, יש את יצר הרע. אבל ביום הכיפורים ולא יום אחד, אחד בהם. זה יום שנטו לקדוש ברוך הוא. אז לכן ביום הזה אנחנו יכולים לכפר על עצמנו. נכון, התענית לפעמים קצת מלחיצה. יש כאלה לחוצים, מה יקרה, איך אני עצום. קודם כל, חס וחלילה, אם בן אדם מרגיש לא טוב, אפשר לפתוח את עצום. לא, אדם מרגיש פתאום נהיה לו שחור בעיניים, חס וחלילה, עומד להתעלף, או דברים כאלו. אז יש מצבים שבהם אם הוא שוכב וזה, ושוב פעם, שום דבר לא מפסיק. במקרים קריטיים, יום הכיפורים זה יום שאף אחד לא מזלזל בו. אדם יכול לפתוח את עצום, לשתות קצת, לשיעורים. כל אחד יתייעץ עם רבותיו, מורה הוראה, שיתנו לזה הסבר ומענה. אולי אנחנו כאן נציין את הקו ההלכה העולמי, שניתן לשאול אותם שאלות. ישנם מורי הוראה שעונים בטלפון, אז כדאי, מי שיש לו שאלות לגבי יום הכיפורים, איך לצום, מה לצום, אם מותר לו, אסור לו לצום, אז כדאי מאוד לפנות לשם. והמספר הטלפון הוא כוכבית 67-30, וזה יופיע על המסך, יוכלו לראות את זה למי שנמצא איתנו בדרך השידורים, כוכבית 67-30, להתקשר לשם ויפנו אתכם מיד למורה הוראה שיגיד לכם איך בדיוק לשתות, מה לשתות, איך לאכול וכולי. אז כך שלא צריך להיכנס ללחץ, אבל מה שכן צריך להיות בלחץ, או לא בלחץ, אבל להיות באווירה חיובית ומתאימה, זה לחזור בתשובה. על ידי הצום מצד אחד וחזרה בתשובה מהצד השני, בעזרת השם נחתם כולנו לחיים טובים ולשלום. Amen. כל החולים שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה מן השמיים. Amen. כל הבריאים שהקדוש ברוך הוא יתמיד בריאותם. Amen. כל אלה שזקוקים לפרנסה שהקדוש ברוך הוא יפתח להם שערי פרנסה. Amen. אלה שצריכים זיווג הגון עוד השנה, זיווגים הגונים, זרע של קיימה, שלום בית, נחת מהילדים, כל הברכות כולם בסייעת הדשמיה, במהרה בימינו, אמן.
1: התוכנית הבאה, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי. מקבלים קבלה חדשה בימי הרחמים והסליחות.

0: עכשיו איתכם מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
1: שוב אני שמח לראות את כולכם פוגנים ביחד איתי את ספסלי בית המדרש. היום אנחנו רוצים להקדיש את השיעור ללירן בן מזל ואופיר בן זהבה, שאליהם הצלחה בעזרת השם בעסקים, בכל מה שעושים, שהשם יזכה אותם לשנה טובה ומתוחה. וגם לעבדי לעילוי נשמת סגן אלוף יצחק הרוש בן שרה, היה אדם צנוע, מסור, כל ימיו סייע לאחרים, הייתה בו אהבת ישראל ואהבת המולדת, והיא רצון שהשיעור יהיה גם כן לעילוי נשמתו הטהורה. וכמו כן אנחנו רוצים להקדיש את השיעור לעילוי נשמת קדושת האדמור מביאלה, רבי אברהם ירחמיאל בן שרה רבקה, שגם הוא נפטר בעוונות הרבים, נסע למנוחות, עזב אותנו להנחות. ומי שירצה להקדיש את השיעורים שלנו כמובן יוכל לפנות לאברהם, לארון, או לדניאל, או לאפריים, או לאוריאל, ונוכל להקדיש את השיעור. כמובן שהתורה עושה רושם, התורה משנה, והיא יוצרת מציאות, ולכן ודאי שראוי ונכון להשתמש גם בכלי הזה כדי לראות ישועות. רבותיי, היום אנחנו הולכים לדבר על סוגיה אחת המעניינות, סוגיה מאוד מעניינת, מאוד מקורית. אולי לא הייתי מגזים עם אחד הסוגיות היותר מעניינות, ואני תמה על עצמי איך 17 שנה אני כבר מעביר כאן שיעורים ולא נגעתי עדיין בסוגיה הזו. אבל היום האורח שלנו הולך להיות אחד הדמויות המרתקות, המעניינות, המסתוריות ביותר בציר ההיסטוריה שלנו. הוא נקרא אלדד הדני. היום אנחנו הולכים לדבר בו. מדובר בנושא מהמאה התשיעית, הופעתו בקהילות היהודיות בצפון אפריקה, אירופה, מזרח התיכון, עוררה שערה אדירה והדהדה במשך דורות רבים. הוא טען שהוא משבט דן, ולכן מכאן נגזר השם אלדד הדני. סיפר אודות עשרת השבטים האבודים, והיום אנחנו הולכים לחפש את עשרת השבטים, איפה הם נמצאים. אחד הסיפורים הסוחפים, המסתוריים, המרתקים ביותר שיש לנו בהיסטוריה היהודית שלנו, והוא פותח לנו צוהר לאתר 80% מעם ישראל שפשוט נעלמו. 80% מעם ישראל פשוט נעלמו, שזו אחד התעלומות הגדולות ביותר בהיסטוריה, או Welcome Aboard. אני מקווה שאתם תהנו, אני נהניתי לכתוב את השיעור, נהניתי לקרוא את כל החומרים. לא הספקת עדיין לסיים את התשובה שכתבתי בסוגיה, אבל אני מאוד נהניתי, אני מקווה שגם אתם תהנו. היום היעד של הטיסה שלנו לעבר הרי החושך, נער הסמבטיון, חיפוש שכר מרבית עם ישראל. אז כדי להבין את העניין כמו שצריך, אז צריך להקדים אודות הפיצול של עם ישראל לשתי ממלכות, שהוא אחד הפרקים הדרמטיים ביותר בתולדות עם ישראל. אני לא אגזים עם מי שלא יודע את החומרים האלה, שזה לפחות הבייסיק של הבייסיק של היסטוריה יהודית, אז כמובן שיש לו חור בהשכלה. וכיוון שאני מאוד חובב היסטוריה, כמו שאתם כבר מכירים אותי, אני מאוד אוהב ללמוד על אירועים ותופעות ודברים שקרו, כל שכן לעם ישראל, כי היסטוריה מן הסתם תמיד חוזרת על עצמה, ודפוסי התנהגות אנושיים חוזרים על עצמם, ולכן החכם לומד ממה שהיה כבר, ורואה את העתיד דרך העבר. אז רבותיי, יצאנו ממצרים, אחרי שיצאנו ממצרים נכנסנו לעם ישראל, ואז הקמנו את המשכן. למשכן היה למעשה 4 פעימות. המשכן הראשון היה בגלגל, בנוב, בשילו ובגבעון. אלה 4 מקומות שהמשכן נדד בהם. אחרי זה דוד המלך הגיע, בנה את היסודות של בית המקדש. הוא לא זכה לבנות את המקדש עצמו, אבל את היסודות הוא כן בנה. ויש אומרים שדוד המלך בנה את היסודות של הכותל המערבי מכספי עניים, ולכן הוא לא חרב. נפטר דוד, בא שלמה בנו, בנה את בית המקדש. עד כאן כולם מכירים, היסטוריה מאוד פשוטה. יצאנו ממצרים, המשכן גלה 4, נדד 4 מקומות, 4 אתרים. ארון הקודש היה במשכן. נגמר המשכן, בא שלמה, בנה את בית המקדש, הכניס את הארון לשם, שם זה נגמר. כולם מכירים את זה. אחרי תקופת הזוהר הזו, קרה דבר קודר בהיסטוריה של עם ישראל. שלמה ודוד למעשה היו המלכים היחידים, 3 מלכים, תזכרו, שאול, דוד, שלמה, אלה 3 מלכים היחידים שמלכו על כל עם ישראל. המשיח הבא יהיה משיח צדקנו, המלך הבא. אז בינתיים יש לנו שלושה מלכים שמלכו על כל עם ישראל, והמלך הבא שישלוט וימלוך על כל עם ישראל זה יהיה משיח צדקנו. אז יש ארבעה מלכים, שלושה כבר שלטו ואחד לעתיד לבוא על כל עם ישראל. מה קרה? אבל היו עוד הרבה מלכים, כל מלכי בית דוד. איפה כל המלכים? איך אני אומר שהיו רק שלושה? אז מה שקרה, למעשה, נפטר שלמה, ירש את הממלכה הבן שלו רחבעם. קצת אירוני שהשם שלו זה רחבעם, כאילו העם רחב, ובדיוק בזמן שלו, הממלכה שלו הצטמצמה והתפצלה לשתי ממלכות. אז מה קרה? הצטברו מתחים מאוד גדולים בין ה... קודקודה ברמידה של השלטון, שזה משפחת בית דוד ששולטת על הכל, כי השם נתן להם, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רוגליו עד כי יבוא שלו ולא יקת עמים. אז מי ששולט על הכל? משפחת בית דוד. משלמה נפטר, רחבעם, הוא זה שירש את המלוכה, והיה מתחים מאוד עצומים בין העם לבין המשפחת המלוכה. מה גרם למתחים האלה? כסף. תמיד שיש בעיה, מי שלמד קצת היסטוריה, כל הגורמים שהביאו לשואה היו כסף, היה בעיות כספיות. למה? הם ראו שהיהודים שולטים על כל נקודות המפתח, ואז קנאה יוצרת שנאה, כמו שויקנו אותו אחד ולא יכלו דברו לשלום. למה? כי הם שנאו אותו. למה הם שנאו אותו? כי הם קינו בו. אז קנאה יוצרת שנאה, והשנאה הזאת גרמה להבאת כל האירועים המפלצתיים שהיו במהלך השואה. אותו דבר גם כאן, נוצר מתח מאוד אדיר בין העם לבין שושלת המלוכה, מה שהוביל אחר כך להתפרקות הממלכה המאוחדת של עם ישראל סביב, זכרו טוב, 930 לפני הספירה. 930 לפני הספירה. העם ביקשו מרחבעם הקלה במיסים. אבא שלך שלמה הרג אותנו עם המיסים. הוא רצה לבנות בית להקדוש ברוך הוא. אין בעיה, אבל הבית הזה עולה המון כסף. וכל שלא ראה בניין שלמה, לא ראה בניין נאה בימיו, עד שמלכת שבא התבטא בביטוי מאוד מפורסם. כל מה שהגידו לי על הבית הזה לא האמנתי. אבל עכשיו כשאני רואה אותו בעיניים שלי, לא הוגד לי אפילו החצי. זאת אומרת, היא כל כך התרשמה מהבית המפואר, אבל זה עולה כסף, זה דורש משאבים. מי ישלם את זה? אז נופלים על העם עם המיסים, שוללים את העם עם מיסים, ואז העם לא יכל יותר לסבול את כמות המיסים שהם היו צריכים לספק לשושלת המלוכה. טוב, גמרתם לבנות כבר את בית המקדש, תורידו את המיסים. אז רחבעם לא ידע אם לשמוע על העם או לא, והגמרא מספרת בלמד א' עמוד ב' מסכת מגילה, הוא הלך לזקנים והלך לילדים. היינו החברים שלו מהמג'נס של השכונה. הלך לזקנים, הזקנים אמרו לו, כן, תוריד את המיסים. הילדים אמרו לו, מה פתאום? מה פתאום? אתה לא תיתן להם, עכשיו מרימים את הראש עליך. התבטא באחד הפסוקים המפורסמים ביותר במקרא. אבי יסר אתכם בשוטים, אני אייסר אתכם בעקרבים. עקרבים זה שוט, שבסוף השוט יש כמו גולה כזאת מברזל, מלאה בשפיצים כאלה, שזה הרבה יותר כואב מאשר רק שוט. אז אבא שלי יסר אתכם בשוטים, אני עוד יותר אייסר אתכם בעקרבים. שמעו את זה העם. say what? תאסר אותנו בעקרבים? אנחנו נראה מי ייסר את מי בעקרבים. החליטו להתפצל, לא רוצים יותר. אין לנו חלק בבית דוד, אין לנו חלק במלכות, בחלק במלוכה. לא רוצים את רחבעם בתור מלך. החליטו להתפצל. ואז הממלכה התחילה להתפצלה לשני חלקים. חלק אחד זה החלק שנשאר בדרום, מה שאנחנו קוראים חבל בנימין, which is שבט יהודה ושבט בנימין, הירושלמים והגפיה. זה חלק אחד, והחלק השני זה כל העשרה שבטים האחרים, מה שנקרא השבטים הצפוניים, שעיקרם היה בשומרון ומעלה, הם היו שמה והעמידו על עצמם מלך, כי אי אפשר בלי מלך, לקחו את ירובעם בן נבט שיהיה המלך שלהם. הגדולה של ירובעם יוצאת דופן, היכולות התורניים שלו היו מרשימים, עד שחזל אומרים שניהם כסבי השדה, כל חכמי ישראל ושניהם לבדם בשדה, על אחיה השילוני ועל ירובעם בן נבט. שניהם לבדם בשדה מלמד שכל חכמי ישראל לפניהם כסבי השדה. עשיתי שיעור נקרא טעות גורלית, דיברתי על הסוגיה ועל הגורלית, הגדולה של ירבעם בן נבט, תלכו, תראו את זה שם, תשמעו את זה, שיעור מאוד יסודי, מאוד חשוב. כך או כך, התפלגה הממלכה לשתיים, יהודה ובנימין, שהסכימו לקבל על עצמם עדיין את העקרבים שהצעיר המלך שלהם, which is רחבעם, ועשרה שבטים אחרים, שהם המליכו על עצמם את ירבעם בן נבט. ככה הממלכה הייתה מפולגת. 200 שנה אחרי, אני עושה לכם ככה בווידאו, 200 שנה אחרי, שנת 722 לפני הספירה, עלתה האימפריה האשורית על מפת, על במת ההיסטוריה. היא הייתה מעצמה צבאית אכזרית מתקדמת, עם טכנולוגיה מתקדמת לאותה תקופה, כן? כחלק מהמדיניות האימפריאלית והשיטתית לפתור את הבעיה הכי גדולה של כובשים. מישהו רוצה לנחש, אדם, ממלכה כבשה איזה שטח, חבל ארץ. מה הבעיה הכי גדולה שלה? הבעיה הכי גדולה שלה, שלא ימרדו בה. זאת אומרת, כמו שרומא כבשה את ארץ ישראל, ומרדו בה היהודים עד שהיא באה להחריב להם את הבית, בגלל שרצתה לדכא את המורדים. הבעיה העיקרית תמיד היא מרידה, היא מרידה פוטנציאלית, כי אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים לסמן וי ולהתקדם הלאה במסע הכיבושין שלנו. אבל אם אנחנו נצטרך לחזור אחורה, לדכא את המורדים, אנחנו לא נצליח להתקדם קדימה. ולכן הם חשבו באופן מגמתי, איך אנחנו פותרים את הבעיה של המורדים שלא ימרדו. הגיעו להחלטה פשוטה, לכבוש ארצות ופשוט להגלות את כל מי שנמצא בארץ הזאת לארץ אחרת. וכשבן אדם נמצא בארץ אחרת, אין לו ביטחון. תראו את כל האמריקאים, את כל החוצניקים, כל מי שכל מקום שאני מסתובב בעולם, כולם עיניים שלהם נשואות לארץ ישראל. תראה, יש מלחמה, זה התופעה היחידה בעולם. כשיש מלחמה, כל היהודים באים לארץ. למה? לכו לכו, תשארו שם בחוץ לארץ, אין טילים בחוץ לארץ. למה? אתה יותר מרגיש confident, ביטחון בבית שלך. אז כולם רצו להגיע לארץ ישראל. אז גם כאן, מה עשה מלך אשור? אמר, כדי שאף אחד לא ימרוד בי, אני לוקח את הסינים, אני שם אותם באדמה של האירופאים, אני לוקח את האירופאים, אני שם אותם באבו דאבי, לוקח את אבו דאבי, שם אותם במיאמי, לוקח את מיאמי, מעביר אותם, קצת כמו יוסף הצדיק, זה מה שהוא עשה, העביר את העם מקצה לקצה, כדי שלא יקראו לאביו ולמשפחתו גולים. למה? עכשיו לא יקראו ליעקב אבינו ולילדים שלו שאתם גולים כאילו באתם עלינו. למה? כי כולם, אף אחד לא יודע מי באמת היה פה. אז זה כל הרעיון, לפזר טעמים. רבותיי, זה מה שאנחנו רואים במשנה במסכת ידיים, וזה מובא בדף כ"ח מסכת ברכות, שבא אדומי אחד, בא עמוני אחד לבית המדרש ואמר, מה אני להתגייר? אני רוצה לבוא בקהל. אמר לו רבן גמליאל, אסור אתה, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. אמר לו רבי יהושע, מותר, רבי אלעזר בן עזריה, מותר לך. אמר לו, אבל כתוב לא עמוני. אמר לו, כבר שנינו, עלה סנחריב ובלבל את כל אומות העולם, והמון כבר לא יושבים במקומם. האנשים שבאים היום מהמון, הם לא עמוניים בכלל. כי אתה מבין שאשור לקחה את כל העמים והרבבה את כולם בקלחת. מי שקצת הרים ראש, התחילה להעיף את כולם למקומות אחרים, ובמקומות אחרים אף אחד לא הרים עליה ראש. היה אגור רעיון כל כך גאוני שזה עזר להם להמשיך להשתלט על כל העולם העתיק עד המזרח. נו, אז איך זה מתקשר אלינו? אז יש לנו שתי ממלכות, יש לנו ממלכת יהודה ובנימין ועשרת השבטים. עכשיו, עשרת השבטים האלה החליטו שהם לא רוצים לעלות מס למלך אשור. הוא מגזים, גומר אותנו במיסים. אנחנו, היה לנו בעיה עם המיסים של רחבעם, ועכשיו אנחנו ניפול על המיסים של מלך אשור. לא רוצים. מה עשו? החליטו למרוד בסנחריב, שהיה מלך אשור. וזה עצבן את סנחריב, הביא אותו לארץ ישראל, ולקח את כל עשרת השבטים, הגלה אותם לאשור. למה? בגלל המדיניות האימפריאליסטית שאמרנו שזה כל הרעיון שלו, כדי שלא ימרדו בו. זה מה שגרם לעשרת השבטים לגלות מארץ ישראל. פשוט מאוד. מלכים ב' י' ז' ה'. ויעל מלך אשור בכל הארץ, ויעל שומרון. אז הוא לקח משומרון, הוריד את כל עם ישראל, והביא כותים מכותה להתיישב בשומרון. ואלה הקוטים, גרי עריות, גרי צדק, אתם זוכרים את כל הגמרא הזאת שאנחנו מדברים עליה הרבה פעמים בתלמוד, אם הם גרי אמיתיים, לא גרים אמיתיים, זה גויים שהביא אותם לשומרון. ויצר עליה 3 שנים, בשנת התשיעית להושע, לחד מלך אשור את שומרון, ויגל את ישראל אשורה, וישב אותם, איפה הוא שם אותם? בחלך, בחבור, בנהר גוזן, שהרמב"ן כותב מפורש שזה נהר סמבטיון, על התורה, תכף נביא אותו, וערי מדי. החוקרים מנסים להבין איפה באמת המקומות האלה, במפה המודרנית שלנו, יש הציעו צפון עיראק, יש הציעו צפון סוריה, ויש הציעו מערב איראן של ימינו. כל בר דעת יודע שקשה מאוד לשים את האצבע המדויקת, אבל מה שאתה כן יכול להגיד, שזה חלק המזרחי של העולם. זאת אומרת, מזרחה לארץ ישראל, שם נמצאים 10 השבטים. יש הציעו אפגניסטן, איפה שאוסמה. אוסמה, אפגניסטן, יש הציעו עיראק, יש שם את הערים של כל השבטים, שם הוא הגלה אותם. זה כולם תמימי דעים שהם גלו לשם. מאז גלו 10 השבטים על ידי סנחריב, מלך אשור, שזה היה לפני 2,700 שנה, דרך אגב. אנחנו מדברים 2,700 שנה. עקבותיהם נעלמו מעל במת ההיסטוריה. יותר מ-80%, זה 80% מעם ישראל גלו. התנ"ך לא מדבר עליהם. נעלם. בוא'נה, אתה מדבר על 80%, אתה מדבר על רוב עם ישראל, אנחנו פה היום רק 2 שבטים. התנ"ך מתעלם. ספר לנו מה היה, ויגל את ישראל אשורה, הושיב אותם בחלך, בחבור, נהר, גוזן, הרי מדי, that's it. המצלמה של ההיסטוריה עוזבת את כל עם ישראל, רוב עם ישראל, והולכת לדבר איתי רק על שני שבטים. זהו, לא מדברים עליהם יותר. לא שמענו מהם, לא ידענו מה עלה בגורלם, אין להם רמז, אין סימן, אין קצה שממנו אפשר לתחקר ולבדוק מה קרה אודותם. ככה, מהרגע שהם גלו, 1,600 שנה דממה. עד שאחרי 1,600 שנה, פתאום הופיע אחד מהם. אחד מהם פתאום הופיע מולנו. זה היה בשנת ד' אלפים תרמ"ם לבריאה. אני יודע שלא כולם בקיאים בתאריך העברי, אז אני אגיד את זה בלועזי לשיטתם. שנת 880 לספירה. רבותיי, מתי הם גלו? מתי הם גלו? מה אמרתי? 722 לפני הספירה. אתה מדבר עוד 1,600 שנה קדימה, זה 880 שנה אחרי הספירה. זאת אומרת, זה אחרי התנאים, זה אחרי האמוראים, זה אחרי הסבוראים. דיברנו על תקופת הסבוראים, הייתה עד 800 אחרי הספירה. מ-800 עד 1,100 זה תקופת הגאונים כבר. רבי גאון, רב שרירה גאון, רב נטרונן גאון, רב צמח גאון, הריץ גיאת, רבנו חננאל, יש אומרים, הוא על התפר. אבל אתה מבין מכאן שהבחור שהופיע להם משבט דן פתאום הופיע מולם, זה מישהו שהגיע בתקופת הגאונים 1,600 שנה אחרי שנעלמו עקבותיהם של 10 השבטים. לא יודעים מאיפה הם נמצאים. נו, אז מה היה? הסברתי לכם, אני לא רוצה לחזור על כל השושלת של משה קיבל תורה מסיני וכל הסוגיה, כי הסברתי את זה בשיעור שעשיתי על נבואת הילד, יסודי ביותר, כדאי לכם לשמוע את זה. נו, מה היה? בקהילה היהודית המפוארת בקירואן, זה טוניסיה, יש טוניס ויש טוניסיה, זה חלק ממנה. טוניסיה של ימינו, היינו צפון אפריקה, הופיע לפתע דמות מסתורית. הוא הציג את עצמו בשם אלדד, בן מחלי, בן דן, שהוא משבט דן, וטען, אחים שלי, מה שלומכם? לא ראיתי אתכם 1,600 שנה. הגיע ממרחקים, ממושבם של 10 השבצים, הוא הציג מגילת יוחסין עד יעקב.

זאת אומרת, יש לו מגילת יוחסין ושושלת שמייחסת אותו עד יעקב אבינו. בהנחה שנקבל את הדברים שהוא מדבר, כן? הנושא הזר עשה רושם עמוק על כל רועיו. הוא היה לבוש בגדים שונים, סוג וסגנון בגדים מוזרים מכל מה שהכירו באותה תקופה, אף אחד לא ראה בגדים כאלה. הדרת פניו הייתה שונה, מנהגים שלו היו שונים, אפילו הלשון שדיבר אל דד הייתה שונה, כי אין ניב עברי עתיק שאף אחד לא היה מדבר בשפה הזאת. אתן לכם דוגמאות. לציפור הוא היה קורא ריקות, ליונה טינטרה, לשטייגן תורני, פלפול תורני, הוא היה קורא דרמוש. אז הם חשבו שהוא ממציא את זה. אז כתבו אליהם את זה, ואחרי כמה ימים, אחרי שבועיים שלוש, באו אליו ואמרו לו, איך קראת לשטיינגל תורני? כדי לראות אם הוא לא המציא את זה על המקום, אם זה באמת יושב לו באמת. ובדקו אותו, ובאמת הוא אמר את אותם מילים. פלא. כששאלו אותו מאיפה המילים האלה, הוא טען שזו השפה המקורית שדיברו בישראל במדבר, ואין להם שום קשר לערבית או לכל שפות אחרות. אין אינפלוינס, אין השפעות לשפות של, של, של העמים, לשפה שלהם. החלק הכי סוחף בסיפור של אלדד היה התיאור המפורט של מקום מושבם של בני ישראל מעבר לנהרות הערפל. אלדד סיפר על ארבעה שבטים, דן, נפתלי, גד ואשר, חיים באזור הררי באפריקה או במזרח הרחוק. בתיאורים של אלדד, עשרת השבטים הם לא פליטים מסכנים. בדיוק הפוך. מעצמה צבאית רוחנית אדירה, מנהלים צבאות ענק, חיים חיי עושר ועוצמה, שומרים תורה ומצוות בקנאות וקפדנות, כשהם ממתינים לאות מהשמיים לזמן שלהם לצאת ולהיגלות בעולם. זאת אומרת, זה בדיוק אנטיתזה למה שהיהודים היו באותה תקופה. נרדפים, מסכנים, מומללים, שבורים, בלי אוטונומיה, בלי טריטוריה, בלי כוח, ואחינו עשרת השבטים, למרות שאם נדייק, אנחנו מדברים פה שהוא דיבר על ארבעה שבטים, הם בדיוק האנטיתזה. חזקים, עצומים, עשירים. מעניין. אולי עיקר הדרמה בסיפור של אלדד היה נהר הסמבטיון המפורסם. תיאור של נהר אגדי שוצף וקוצף כל ששת ימי השבוע, גואש, זורק אבנים ענקיות וחול לגובה רב, כך ששום יצור לא יכול לחצות אותו, חוץ משבת, שבשבת הנהר הזה נח, אבל אז יש בעיה אחרת, יהודי שומר תורה ומצוות לא יכול לעבור את הנהר, כי יש כאן איסור של תחומין. כך נשמר הנתק המוחלט בין השבטים לבין שאר עם ישראל. כך כותב גם קורבן העדה, היום פתחתי אותו על הירושלמי סנהדרין, פרק י' הלכה ח', אינם יכולים לעבור את הנהר כל ימות החול שהוא מושך אבנים וחול, ובשבת אסורים לעבור, לכן לא יוכלו לבוא. חלק השני של השיעור אנחנו נקדיש לנהר סמבטיון, גילויים מדהימים, דברים מדהימים, אבל אני לא רוצה עכשיו לצאת מהנושא, כי אנחנו עדיין בחיפוש אחרי עשרת השבטים. אז אנחנו היינו בתעלומה עצומה, לא יודעים איפה נמצאים עשרת השבטים, נעלמו עקבותיהם עד 1600 שנה אחרי, מה שזה אומר שנת 880 אחרי הספירה, שאז הופיעה אותה דמות שקוראת לעצמה אלדד הדני. הופעתו של אלדד הכתה בתדהמה את כל העולם היהודי, פתאום נהיה רעש, בלי וואטסאפים, בלי אינסטגרמים ותמונות ופלא אוזן, כולם זה החדשות הכי מסעירות מאז חורבן בית ראשון. מה, אם אתה אומר עכשיו נמצאו עשרת השבטים, עם ישראל הם לא הכי קטנים ובזויים, ולא תגיד עכשיו נמצאו עשרת השבטים והם שבורים, לך תביא אותם לארץ, תקבלו ביטוח לאומי, לך תחלקל אותם, שים אותם בשר תותחים בדימונה, לך ת... לא! אתה מדבר פה, הם באים עם כוח, עם עוצמה, חזקים, חסונים, עשירים, יפים. אתה מדבר, זה הולך לשדרג אותנו. מזרח תיכון חדש. לא ככה אמר אותו קליפה. אז זה גם הרעיון. אתה מבין? זה גם הרעיון. שאם באמת ימצאו, אנחנו הולכים לשדרג את עצמנו. עם ישראל הולך לשדרג את עצמו, לא רק מספרית, כמותית, אלא גם איכותית. לא רק רוחנית, כי תכף נראה שהם היו כולם שומרי תורה ומצוות, אין אצלם חילונים. אלא גם רוחנית אנחנו הולכים לשדרג את עצמנו. שזה פלא עצום. הופעתו של אלדד הכתה בתדהמה את כל העולם היהודי, ומיד חלה סערה וסער. האם מדובר ב...

0: נוכל שבסך הכל מחפש תעמולה משיחית, פרסום, תהילה ותשומת לב, או שמא עסקינן בשליח אמת שמביא איתו את הבשורות הגדולות ביותר מאז חורבן בית ראשון, שאז גלו עשרת השבטים מארצם. אם הוא נוכל, אז הוא נוכל מוצלח מאוד. התחברו בו כמה כישרונות שהעצימו את ההצגה הזאת, אם הוא נוכל. אבל הסתירות האלה הם כל כך, אי אפשר אפילו למצוא אותו בסתירות, ככה שאם הוא נוכל, הוא שחקן טוב. הוא שחקן טוב. ואם הוא ישמת, למרות שכל מה שהוא הציג היה מאוד, מאוד אובייקטיבי, צורה מאוד נקייה, היה מאוד עושה רושם שזה באמת דמות שכאילו כתפו אותה מהאגדות והכניסו אותה לכאן. תארו לכם, אתם מכירים כל מיני סרטים, שרואים איזה נווד אחד ישן מלפני 1500 שנה, רואים את כל הסרטים האלה. נו, אז עכשיו יש סרט אחד כזה, פתאום אתה רואה אחד כזה, נכנס לי פה במוסיוף, איזה אחד עם מקל של משה רבנו והג'לביה והזה, בפרצוף של... אז אתה אומר, בוא נעמה, כפסה, מאיפה באת עלינו? אתם מבינים שהיה מאוד קשה לביים הצגה כל כך משכנעת, וחקרו אותו ובדקו אותו. אז למרות כל הדברים האלמנטיים שהוא ניכר שהוא אמיתי, הדברים התחילו להתעורר. כמו בכל מקום יש מתנגדים, כמו בכל דבר. אם למוישה רבנו היה מתנגדים, והסתכלו על משה אחריו כשהלך לאוהל, חמי חשקין, חמי יריחין, תראו את השוקיים שלו איך שמנו, תראו את היריחיים שלו איך גדלו. אם לא חזל אומרים את זה חס ושלום שאני אדבר ככה על משה רבנו. הסתכלו על משה רבנו, האכל מין יהודאי, שתי מין יהודאי, כל מנדילי מין יהודאי, אוכל שותה מהיהודים, כל מה שיש לו מהיהודים. אז אם על משה רבנו דיברו, אז על אלדד לא ידברו. כל שכן, שעל משיח צדקנו עתידים לדבר. דף זין זוהר שמות כותב שהאומות, שהערב רב יתהפכו ויגלו לאומות העולם איפה המשיח כדי שיבואו להרוג אותו. תבינו כמה שנאה שלהם. של הערב רב, שנאה תאומית נגד הדת. נו נו. אז עכשיו, התחיל דיון סוער ועמוק, האם הוא דמות לגיטימית, אמיתית, אותנטית, או מדובר בנוכל. מה עשו? הקהילות אמרו, אנחנו לא יודעים, בוא נלך לרבנים. עכשיו, הלכו לרב הכי גאון באותו הדור. איזה תקופה אנחנו מדברים עכשיו? תקופת הגאונים. הרב ששלט בסורה שבבבל, קראו אותו רבי צמח גאון ברבי נחשון. הוא היה אחי, הוא היה ראש הקודקוד הפירמידה של עם ישראל של אותו התקופה. למרות שהוא ישב בבבל. שאלו אותו, אני קורא את השאלה. רבותה, יש איזה 8 גרסאות לספר אלדד הדני. יש לי את הספר בבית. זה מהספרייה שלי. אתם יודעים, מכירים את זה ששמים את האחים יקרים שלך בווטרינה ואתה סוגר את זה עם מפתח. אני לא סוגר עם מפתח, אבל זה מהספרים הכי נדירים שיש לי. כי הספר ישן, הודפס לפני איזה 100 שנה. הוא כולו מתפרק. אתמול לפני שהלכתי לישון, למרות שאני קורא חומרים, קורא וכותב לכם את השיעור, אני פותח את הספר, הספר מתפרק לי ביד כבר. מרוב שהספר ישן, אבל יש לו ריח של ספר ישן. שן, זה משהו, ריח של נשמה יש לו. אז יש 8 גרסאות, אנחנו לא נתפרס, נלך לפי אחד הגרסאות, לשאלה ששלחו לרב צמח גאון ברבי נחשון, על אמינות ואמיתות הדמות הזאת שהופיעה מולם. אני קורא, נודיע לאדוננו כי נתארח בינינו אדם אחד ושמו אלדד הדני משבט דן, וסיפר לנו כי 4 שבטים הם במקום אחד, דן, נפתלי, גד ואשר, שם במקום הנקרא חבילה הקדומה, זה מוזכר בתורה, אשר שם הזהב, ויש להם שופט ושמו אבדון, והם דנים 4 מיטות בית דין. אצלנו לא דנים 4 מיטות בית דין. אצלנו מאז שבטלה סנדרין 4 מיטות בית דין לא בטלו, דף למד במסכת כתובות, אבל זה מהשמיים מסובבים, לא על הארץ מתחת. משרבו הפושעים פסקה סנדרין מלדון דיני נפשות. אצלהם לא רבו הפושעים, אז עדיין הם דנים 4 מיטות בית דין. יושבים באוהלים, נוסעים וחונים ממקום למקום, כל התלמוד שלהם, אין שם שום שם של חכם. שאלנו אותו על התלמוד, מה אתם לומדים? אמר להם, כל ההלכות שלנו מתחילות אותו דבר. אמר רבנו יהושע בן נון, מפי משה בן אמרם, מפי הגבורה. ככה מתחיל כל ההלכות שלהם. אתם צריכים להבין, הם מעולם לא שמעו על שמעון הצדיק. הם לא יודעים מי זה אנשי כנסת הגדולה. הם בחיים לא שמעו על הלל הזקן. הם לא יודעים אפילו מי זה רבי עקיבא, מי זה רבן יוחנן בן זכאי. הם מעולם לא שמעו על רבי שמעון בר יוחאי. הם מעולם לא שמעו על רבי מאיר. למה? כל החכמים שהזכרתי עכשיו, הם כולם מהשתי שבטים יהודה ובנימין. והם גלו הרבה לפני שנחרב הבית הראשון. בית ראשון נחרב 136 שנה אחרי שהם גלו. אז אתה צריך להבין, הם לא מכירים אף אחד. הם לא יודעים מה זה הם רבי מאיר, הם לא יודעים מה זה רבי עקיבא, כל שכן רב עונה, לא מכירים אף אחד. אבל הם מביאים את אותם שמועות של תנאים והמוראים בשם אמר רבנו יהושע בן נון מפי משה בן עמרם מפי הגבורה. את אותם החידושים. רק הם מביאים את זה בשמות, בשם יהושע בן נון, ששמע ממשה, ששמע מפי הגבורה. זה מהפכני להבין שיש לך 80% מעם ישראל שהם יותר, זה יותר מ-80%, כי זה 12 שבטים, לא 10 שבטים, אבל לא משנה. אבל אתה מבין מכאן שיש לך מרבית עם ישראל שאפילו לא יודעים מי זה רבי עקיבא, לא יודעים אפילו מי זה רבי מאיר. למה? כי כל החכמים שדיברתי הם משתי השבטים של יהודה ובנימין, ושאר העם לא שמעו עליהם כי הם נמצאים במקומות אחרים. שלחו לרב צמח גאון, אנחנו מסתפקים כי קצת מדבריו נוטים לתורתנו הקדושה וקצתם סברות זרות שנמצאות בספרי הקראים. יורנו האדון מה לדון בו. הנה גדול הדור רוצה, יפתח את פיו. אם יגיד לנו אמיתי, מכבדים אותו. שמים אותו במזרח, מעלים אותו שישי. נארח אותו בבית. אם מדובר לא בגדול הדור, בנוכל שמחפש כסף על חשבון הקהל להתעשר, אז בבקשה, נעיף אותו מכל המדרגות. אנחנו נוכלים, כבר יש לנו עד פה, לא צריכים עוד אחד, עוד שחקן. שלח להם תשובה. בעסק רבי אלדד הדני, הם שלחו לו על אלדד הדני. הוא שלח להם על רבי אלדד הדני, הוא יותר מכבד אותו. ששלחתם לפנינו ואשר שמעתם ממנו, סיפרו לנו חכמים שראו רבי אלדד זה והיו תמאים מדבריו. זאת אומרת, אני קיבלתי עדויות. זה לא רק מהאיגרת שלכם אני חי. באו לפניי רבנה יצחק בן מר ורבנו שמחה, אין לי מושג מי אלה. באו לפניי וגבינו עדויות מהם על מה שהם ראו על הבחור הזה. והיו תמאים מדבריו, שהיו מקצתם נראים כדברי חכמים שלנו, ומקצתם היו מופלגים. הם שלחו לו, זה נוטה לקראים. והוא שלח להם דברים מופלגים. אל תכניסו אותו ישר, תכניסו לי בפה שלי את התשובה כבר שהוא מהקראים. והוא אמר, כי בני משה אצלם, מעבר לנער הסמבטיון, והוא מקיף עליהם. הנה אמת מה שאמר. שכך אומרים חז"ל במדרש, שהגלה נבוכדנצר את הלוויים בני משה, 60 ריבו, וכיוון שהגיעו לנערות בבל הם וכינוריהם, יראה להם כמו שסיפר לכם רבי אלדד. והוא מפלפל בכל הדברים שלו, יש את כל הפלפול. האיגרת הזאת מצויה גם באוצר המדרשים, מי שרוצה יכול לראות את זה, ספר אלדד, אדני עמוד 19, זה נמצא. וסוף דבר הוא חותם, התחזקו במה שחכמים דורשים לכם, בתלמוד שלימדו לכם, אל תיטו ימין ושמאל. סוף דבר הוא נוטה להאמין לדבריו של אלדד הדני, ומראה פנים שהוא איש אמת. וכל הדברים שהוא לא דייק בהם, הוא אומר, בוודאי שזה בא לו רק מתורך הדרך. על זה הוא לא דייק. היה עייף, יגע. תראו, מדובר פה על גדול ישראל, ועל תקופת הגאונים. שרוח השם דיבר בו עם מילתו הלשונו. אז אתה רואה שהוא החזיק מאלדד הדני. אני לא אכחיד שהאבן עזרא על פרשת שמות פרק ב' פסוק ב' חולק על זה, והאבן עזרא כותב, אני קורא, כלל אומר לך, כל ספר שלא כתבו הנביאים או החכמים מפי המקובלים, אין לסמוך עליו. וככה אין לסמוך על ספר זורבבל, ואין לסמוך על ספר אלדד הדני, והדומה להם. אז אבן עזרא כמו אבן עזרא, תקיף מיוחד, על כולם הוא יוצא, אבל רוב חכמי ישראל שבחנו אותו, מצאו אותו נאמן בדבריו, סמכו עליו, מביאים חידושים בשמו. המורדכי, ראש מסכת חולין, רמז תקע"א, מביא משמו של רבי אלדד, חומרות נפלאות בהלכות שחיטה. עכשיו זה אתם תבינו איך הוא נכנס לכל הספרים של הפוסקים. כי אם אתם תחפשו את השם של אלדד הדני, אתם תמצאו אותו בלי סוף. זה לא איזה דמות אנונימית. כולם מדברים בו. למה? כי הוא השאיר אחריו הלכות. הוא גילה ולימד אותם 10 חומרות של הלכות שחיטה, שדנים שם עשרת השבטים, ואנחנו לא דנים. אני אקרא לכם כמה מהם. אחד, כל הזובח להשם ואינו יודע הלכות שחיטה, אסור לאכול משחיטתו, אפילו שהוא שחט כמו שצריך. עדיין אסור. שתיים, זה הלכות של אלדד, שכל הפוסקים מפלפלים בהם. שתיים, אם ישחט בלא ברכה, פיגול. להלכה זה לא, למה שזה יהיה פיגול? הברכה לא מעכבת. אם ישחט והוא ערום, פיגול. אם ישחט והוא שיקור, פיגול. אם שחט ולא היה עליו כיפה, פיגול. אם לא רחץ משכבת זרע ושכח ושחט, פיגול. אבל אסור לשחוט. אם שחט, פיגול. השחיטה אסורה באישה סריס, או זקן שעבר עליו גיל 80, או צעיר שלא מלאו לו 18. כל אלה, פיגול. מביא את זה המורדכי בשם רבנו ברוך, ואיך רבנו ברוך חותם, וחומרה באלמה היא כל הדברים האלה, ולא נהגינן כבטא. לא נוהגים כמותו. אבל בכל מקרה, אתה רואה שהוא השאיר הלכות אחריו, מפלפלים, כל הפוסקים מפלפלים בהלכות של אלדד הדני, ההלכות האלה שהבאתי לכם עכשיו. גם התוספות והראש, ראש מסכת חולין, קוראים לזה הלכות ארץ ישראל מאלדד הדני. היום פתחתי גם את הגמרא בזבחים בתוספות, גם כן הביאו את הלכות אלדד הדני. כך כותב הרב חידה שם הגדולים, מערכת ספרים אותה לפסימן סמך, גם החידה בעצמו סמך על אלדד הדני, ונוטה לומר שהוא איש אמת, מדבר קדמות מערכה חטות י' ח', וכל האחרונים, בסימן י' בהלכות שחיטה ביורה דעה, כל האחרונים מביאים ממנו. התז, הפח, הפרי מגדים, המחזיק ברכה, כף החיים, שבות יעקב, חלק א' סימן פי וב, נודע ביהודה, יורה דעה סימן ב', כולם מביאים מאלדד הדני. אף אחד לא יצא לו שהוא נוחל. אף אחד. גם מה שכתב האבן עזרא, לא לסמוך על הספר, כי הוא יכול להיות, לך תדע, השתלחה בזה איזה יד, הכניסו אנשים את הרעיונות שלהם, אבל הוא לא כתב שאלדד הוא נוחל. ולכן, מכל זה, מאלה שבחנו אותו, עד רב צמח גאון, ואחריו כל הפוסקים שכולם התעסקו באלדד הדני, כולם כותבים שזה דמות אמיתית שבאה מעשרת השבטים. אף אחד לא יצא לערער עליו. ואם היה בו ערעור, הוא לא היה שם בכיס הקטן את כל חכמי ישראל, תאמינו לי שהם היו פי אלף יותר גדולים ממנו. אליהו היה לומד איתם, היה להם רוח הקודש. אז ודאי וודאי שאם הם סמכו עליו, אז הוא אמיתי. אז הדמות היא אותנטית, הדמות היא אמיתית ולא נוכלות. העדויות שהעיד אלדד לא נותרו רק בגדר תיאוריה שסיפקה את הצהל מעבר לגבולות העולם המוכר, אלא זה הצית את הדמיון המשיחי של יהודי הגולה, עורר סקרנות וחשק, בוא נלך לחפש את אחינו. לא בשביל שהם עשירים וזה, וזה משהו צדדי, אבל בוא נלך לחפש את אחינו. יש להם אוצרות, כנראה אוצרות של כסף וזה, אם אנחנו נמצא אותם, התחתנו את בנותינו ניתן לבנינו, ובנותם ניקח לבנותינו, והיינו עם אחד, אנחנו עם אחד, ובשביל זה, נו. אז התחילו כמה, יש לנו כמה בידינו, כמה תיעודים היסטוריים של נושאים נועזים בימי הביניים, שמטרתם הייתה לאתר את השבטים העבודים שעליהם העיד אלדד. והתחילו אנשים באותה תקופה לעשות, ללכת לריקושט, לקנות את הפקלאות שלהם, את הציוד, ואיידה, לחפש את אחינו הרחוקים. איחוד משפחות, איחוד גלויות, איחוד... אז זה אנחנו רוצים לאחד אותם. לא בשביל שהם עשירים וחזקים וירים את כל המורל היהודי בכמות ואיכות, אלא בשביל המשיח, כדי שהמשיח יבוא. זה אחד מהסימנים של המשיח, תכף אני אגיד לכם. שמו פעמיהם אל עבר נער סמבטיון, אולי משתי הנושאים הבולטים ביותר, רבי בנימין מתודלה, הנושא המפורסם שיצא במסע ארוך ברחבי העולם במאה ה-12, ספר חשוב ביותר. אני חושב זה הספר, אולי אני טועה, אבל אני חושב שזה הספר היהודי שהוא תורגם להכי הרבה שפות, וכל אומות העולם משתמשים בספר הזה, של רבי בנימין מתודלה. למה? כי הוא העיניים שלנו לראות איך נראה העולם בימי הביניים. שמע עדויות שונות על קיומם של ממלכות יהודיות עצמאיות במזרח, ולכן הוא שם פעמיו לשם. הוא לא כותב בספר שלו שהוא מצא את עשרת השבטים. חרב בקודש רבי פתחיה מגורנסבורג, יצא במסעות אל מעבר לנהרות בבל ופרס, במטרה למצוא את עשרת השבטים, תיעד את הכל בספר שלו, סיבוב רבי פתחיה. יעני עשה סיבוב בעולם. הרי האמינות של דבריו הניעה אנשים לסכן את חייהם, לצאת למסע גיאוגרפי מרתק, לחפש את עשרת השבטים. אני כשלעצמי לא מבין. סתם, כתלמיד עדה לרגלי רבותיו בקרקע, ברגע שכל החכמים אמרו שהוא אמיתי, הוא אמיתי. זהו. אבל סתם, עירורי. יש לי עירורי לב. אם הוא בא מנהר סמבטיון, איך הוא עבר את נהר סמבטיון? אם אתה מעיד, איך אתה עברת את נהר סמבטיון? אז מה תגיד, אולי היה פיקוח נפש והתירו לו לעבור את זה בשבת? לא. יותר מזה, למה באת? למה באת? אתה באת בשביל מה? בשביל להגיד לנו שצריכים אותנו? אז תיקח אותנו, אתה אמיתי? למה? למה? הרבי בנימין מתודלה ורבי פתחיה מגרונסבורג היו צריכים ללכת לשבור את הראש איפה הם נמצאים. בואו, קח אותנו. תוביל אותנו, הנה, תן לנו יד, בואו נלך ביחד. בואו, תראה לנו איפה ראית את זה. בואו, תראה לנו איפה. למה, לא, למה הם לא עשו את זה? למה הם לא עשו את זה? לא הגיע הזמן, אז למה הוא בא? ואיך הוא עבר את נער סמבטיון? אז פתחתי עוד הפעם את הספר. תראו כמה חשוב ללמוד דברים מבפנים, זה לא להאמין. פתחתי עוד פעם, ואני קורא וקורא, ואומר, יאללה, ריבון העולמים, אני רוצה ללכת ללמוד את חיים. אין לי כוח יותר לכתוב שיעורים. באמת, זה כל כך, זה כל כך שואב ממני מהזמן. אני לא יודע אם אתם אפילו מבינים כמה מסירות נפש אני שם בשביל לכתוב לכם שיעורים אמיתיים, אותנטיים, לא מורח אתכם. נותן איזה כותרת מפוצצת על דד הדני, ועכשיו נותן לכם שיעור על הלכות שבת. לא. כשהכל יהיה אותנטי, עשיר, יפה, מלא תוכן. פתחתי עוד פעם את הספר, ובספר התירוץ מובא שמה. הוא לא מעיד על עצמו שהוא מעבר לנער סמבטיון. הוא אומר שבני משה נמצאים מעבר לנער סמבטיון, והם מתקשרים על ידי יונים שהם שולחים אחד לשני יונים, אבל הוא מארבעת השבטים שהזכרתי, והם נמצאים בהרים שלא מעבר לנער סמבטיון. ומככה זה ברור למה באמת, למה, איך הוא עבר את הנער, הוא באמת לא עבר את הנער. אבל אני שואל, אם באת לעשות מגבית, אני לא יודע, כנראה שלא, כי אתה בא מהעשירים, אנחנו צריכים לבוא אליך, לא אתה אלינו. זה כמו מצחיק אותי שפעם איזה מישהו אמריקאי בא לאסוף כסף אצלנו במניין. נו באמת. נו באמת. אתה אמריקאי, אנחנו צריכים לבוא אליכם. אתם תבואו אלינו, אז החולה בא למת. לאן הגענו? לאיפה הגענו? אבל יש עוד כל מיני שאלות. אני אין לי זמן לזה. בתשובה שאני כתבתי על אלדד הדני, בעזרת השם, יהיה מודפס בשוט חלק י' ג' י' ד', אני כבר לא יודע, כבר יש לי, אני לא מספיק פשוט, אני לא מספיק אפילו להוציא אותם, מרוב שאני כל כך עסוק בשיעורים, אבל זה יהיה מודפס, אתם תוכלו לראות הרבה שאלות היו לי, וגם תשובות, תשובותן בצידן, איך אנחנו מעמידים את כל חכמי ישראל שאף אחד לא חשד בו אפילו שהוא נוכל. זאת אומרת, כולם האמינו שהוא אמיתי, אבל אם האמינו שהוא אמיתי, קח אותנו לעשרת השבטים, תורה לנו את הדרך, ואם כאן למה אתה באת? אז את השאלה הראשונה פתרנו, שהוא לא עבר את נער סמבטיון כי הוא לא בא משם, רק בני משה נמצאים מעבר לנער סמבטיון. ואתה מתקשר איתם ויודע מה קורה איתם על ידי יונות דואר. אבל מה אתה טענה ביום שידובר על יתר השאלות שהצגתי? למה הופעתו של אלדד הייתה כה מרגשת ומסעירה? מרחו כותב, ותראו איך זה מתחבר לפרשת שבוע, פשוט מקסים. ספר של המרחו עץ הדעת טוב, יש עליו מחלוקת גדולה אם הוא כתב את זה לפני שהוא ראה את הארי, או כתב את זה אחרי שהוא ראה את הארי, ויש על זה מנפקמין הגדולה אם אנחנו סומכים על הספר הזה סמיכה גמורה או לא. אם הוא כתב את הספר אחרי שהוא ראה את הארי, אז אפשר לסמוך עליו, כי הדברים שלו תורתו תורה סולת ברורה וסולת מבוררת מדברי מורו הגדול. אבל אם תאמר שהוא כתב את זה לפני שהוא פגש את הארי, אז זה עוד חכם שאפשר לחלוק עליו. ברגע שזה תורת הארי אנחנו לא חולקים. גם המרשש, הוא אף פעם לא חולק על הארי, אבל הוא חולק על המרחו בלי סוף. רואים הרבה מקומות שהרשש חולק על המרחו. לדוגמה על הגילוח בשבועות שיצא בשבת, הוא חולק, והוא לא כותב אני חולק על המרחו. כתבו מקצת המקובלים, ואתה תבין כבר אם אתה חכם על איזה מקובלים הוא מדבר, הוא מדבר על המערכו. אז הרבה פעמים שמוצאים את הרשש חולק, הוא חולק רק על המערכו, אבל אף פעם הוא לא חולק על הארי. אין לו מחלוקת עם הארי, הוא לא יכול לחלוק על הארי, כי הארי קיבל מאליהו, אליהו קיבל מטפת הדרכיה, מה אתה חולק על הקדוש ברוך הוא? ולכן תורה כזאת לא חולקים עליה. בכל מקרה רבותיי, המערכו ספר עץ הדעת טוב, פרשת ניצבים. כותב המערכו, כללות של בחוקותיי. כללות של פרשת בחוקותיי, כולם התקיימו בחורבן בית ראשון, שבה נבוכדנצר החריב את הבית, הגלה אותם לבבל. כללות כי תבוא, כולם התקיימו בחורבן בית שני, שבה טיטוס הגלה אותם לרומא. וכללות של ניצבים. יש גם בפרשת ניצבים כללות. התקיימו בעשרת השבטים לפני חורבן בית ראשון. היינו דכתיב וית שם השם מעל אדמתם באף ובחמה ובקצף גדול וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה. זה התקיים בעשרת השבטים. ועל הפסוק הזה יש מחלוקת בגמרא סנהדרין ק"י עמוד ב' אם עתידים עשרת השבטים לחזור או לא. זהו, נטמעו בגויים, לעולם הם לא חוזרים. או שמה פתאום הם כן יחזרו, יש על זה מחלוקת תנאים. כיום הזה, על הפסוק הזה, והשליחם אל ארץ אחרת כיום הזה. נחלקו התנאים על המילים כיום הזה. כיום הזה, מה היום הזה הלך לא חוזר, אף עשרת השבטים הלכו אינם חוזרים, דברי רבי עקיבא. איזה פסימי היה רבי עקיבא בעניין הזה. למה לא תעודד אותנו שנראה את אחינו הרחוקים? אומר אין, הם נטמעו בגויים, לומדים את זה מכיום הזה, מה היום הזה הולך לו חוזר, גם עשרת השבטים, אין, לא יחזרו, נגמר, אין, אנחנו נשאר השתי שבטים האלה, יהודה ובנימין, ונגמר הסיפור. אגב, אני חייב להגיד, שחייב לומר שאנחנו יותר מיהודה ובנימין, כי אם לא, איך יש לנו כהנים ולוויים? איך יש לנו כהנים ולוויים? הרי לוויים באו משבט לוויים, תגיד שאנחנו יהודה ובנימין, איך יש לוויים? אז, אז, אז, אז, אז, אז כן פתחתי את הסוגיה, וראיתי שכתבו שהלוויים היו גם כאן וגם שם, ולכן נשארו לנו מסורות של לוויים. גם הכהנים, כל הכהנים היום זה בחזקת כהנים. יש משפחות שרוצות להגיד שיש להם מגילת יוחסין, כמו משפחת רפופורט רוצה להגיד שיש להם מגילת יוחסין שהם כהנים מיוחסים, אבל כל הכהנים הם כהנים בחזקת. לכן הגאון מווילנה הלך ופדת עצמו שהוא היה בכור מכמה כהנים, כי הוא לא בטוח שהכהן הזה, גם אני פדיתי את הבן שלי הבכור, השם ישמור אותו, משתי כהנים. לא רציתי לבדות אצל כהן אחד. אז אחד נתתי לכהן רגיל, כשפדיתי אותו באמריקה, אחרי שהוא נולד 30 יום, ואחד באתי לארץ, חיפשתי אחד ממשפחת טאוויל, נתתי לו את הכסף, אמרתי לו, תפדה את הבן שלי. כמובן בלי ברכה, מה יש בזה? אז טאוויל אומרים שיש להם מגילת יוחסין, וכך עשה הגאון מווילנה, שנתן לכמה, כי כל הכהנים הם רק בחק. בצבא הצהלית, בחק בחזקת קצין. בשפה שלנו, בחק בחזקת כהן. אבל זה בחזקת... רבי אליעזר חולק על רבי עקיבא ואומר כיום הזה, מה יום מאפיל ומאיר למחרת? אף עשרת השבטים, אפילה להם השמש ועתידה להאיר להם מחר, ויש מחר שלאחר זמן, והיה כי שלחה בנך מחר, אין הכוונה מחר ממש, אלא מחר שלאחר זמן, ועתידים לחזור. מקסים, מקסים. פתחתי את הירושלמי, דעת הירושלמי כמו רבי אליעזר, סנהדרין, פרק י', הלכה ח', ושם מובא שהשבטים עתידים לחזור, גם אותם אלה שמעבר למנהר סמבטיון עתידים לחזור, כמו רבי אליעזר ולא כמו רבי עקיבא. גם דעת הזוהר כמו רבי אליעזר וכמו לא כמו רבי עקיבא. זוהר חדש, סמך תת עמוד א', הוא מתאר את מלחמת גוג ומגוג. הזוהר כותב, ובאי יומה התארון עשר שבטים לאקחה קרבין לארבע סיטרין דאלמה. בעדי משיחד התמשך עליו. בלגן, הולך להיות בלגן. אומר הזוהר שהם עתידים לבוא ולהילחם מלחמות השם במלחמת גוג ומגוג, הם יבואו גם, כאילו המצב שלנו יהיה כל כך קטסטרופלי שכל ה-70 אומות גוג ומגוג, אם תראה ה-70 לרבות על 70 אומות העולם נגד עם ישראל, נו, יהיה כל כך מצב קטסטרופלי, שרק אז השם יפתח להם, ופתאום הנער יהיה דומם גם ביום חול, הם יבינו שהגיע הזמן לצאת, ואם אתם תקראו את התיאורים שמתאר אלדד את גבורת ליבם ואת היכולות הביצועים המלחמתיים שלהם, אתם תדעמו לראות, לכאורה זה נראה מיתולוגי, לכאורה זה נראה, אבל אנחנו מאמינים בדבריו as is, כמו שהוא כותב, ואז עשרת השבטים ייצאו, ויעזרו לנו במלחמה נגד אומות העולם. אני קורא, ביום ההוא שתתחיל המלחמה של גוג ומגוג, התארון עשר שבטים לאקחה קרבין, לארבע סיטרין דאלמה. הם בארבע פינות העולם הם יעשו מלחמות. להכניע את האויבים, בעדי משיחד יתמשך עליו, יחד עם המשיח שהם ימשכו עליהם. יבוא עוד איזה משיח, אני לא יודע מה הפשט בזה, שיבוא משיח יחד איתם. זוהר ויחירש למדי עמוד בית, אמר רבי שמעון, זמנין אינון בני ראובן לאק חתרין קרבין בגו ארעה. עתידים בני ראובן, שאלה מעשרת השבטים, עתידים בני ראובן לאק חתרין קרבין בגו ארעה, לעשות שתי מלחמות בתוך הארץ. עכשיו הוא מבאר את הפסול, כוחי ורשיתוני, יצר סט ויצר אז, עוז. כוחי בגלותה דמצרים. ראשיתוני לאינון דאב הקדמין לגבי החון לקרבה. כשנכנסו לארץ, מי אמר אנחנו נחלץ חושים? בני גד. כמו ש... אז כאן הוא מדבר על בני גד. יתר סט זה יהיה עשרת השבטים. לגלותה דאשור, דמיתמן גלו בני גד ובני ראובן, קודמי מכולאו. אני קיצרתי לכם, רק שתדעו, קיצרתי לכם את ה... זה לא היה עשרת השבטים, פתאום בא המלך אשור סנחרי ובלבל אותם. בהתחלה הוא הגלה את השתי שבטים וחצי. ואחר כך, היה פעימות בזה, אבל אין לנו זמן, אז אני פשוט מקצר את הכל. אבל שתבינו, הראשונים שהוא הגלה אותם היה ראובן וגד, כמו שכותב כאן הזוהר. לגלותה דאשור דמיתמן גלו בני גד ובני ראובן קודמי מכולאו. הראשונים גלו. ויתר עוז, זה מה שחיכיתי לו, לזימנה דמלכה משיחה יתאר באלמה אינון יפקון, ויקחון קרבה באלמה, הם ייצאו ויעשו מלחמות, יעזרו לעם ישראל שיהיו חלשים, וינצחון ויתקפון על עממיה, ובני אלמה ידחלון מניהו וירטטון כמיהו, הם יתקיפו את האומות ובני העולם יפחדו מהם, וירטטון מכמיהו, ירעדו מפניהם. למה? כי זה סגנון אחר, לא אנשים רגילים שאנחנו מכירים. אין להם יוטיוב, הם לא מושפעים מהאינסטגרם, הם לא... זה לא חיילים, השם ישמור את החיילים, אבל זה לא חיילים שלנו. זה חיילים עם כוחות על, ממש קשה לדמיין אותם. כל עשרת השבטים יבואו למלחמה, זוהר חדש, סמכת את עמוד א'. רבותיי, כמה הם? בירחתי? לא. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. רבותיי, כמה הם נמצאים שם? מה אתם אומרים? זרקו מספר. כמה נמצאים שם? אם היום אנחנו שתי שבטים, יהודה ובנימין, וכך כותב גם בראשית רבה, מדרש, פרשה עין ג' סימן ו', אני קורא את המדרש, עשרת השבטים גלו לפנים מן האור סבדיון, שבט יהודה בנימין מפוזרים בכל הארצות. אז הנה, זה לא סתם מסורת, זה מדרש מפורש. תלמידים של רבי יהודה הנשיא לפני 1750 שנה כתבו את זה. שמי שיש היום בעולם מפוזרים זה יהודה ובנימין. כל היהודים היום בעולם, כמה הם? כמה אנשים יש בעולם היום? אז ביקשתי מאחד החברים שישאל את מרן הגאון הגדול עילוי הדור ג'י-ג'י-פי-טי, והוא אמר לו 8.6 מיליארד בני אדם בעולם. כמה מתוכם יהודים? רק בבני ברק יש 5 מיליון. כמה מתוכם יהודים? 15.3 מיליון יהודים בעולם. אז עכשיו, חרף ההשמדות של אנדריאנוס, של טיטוס, שרצחו אותנו, שיוספון מתאר פה שואה איומה שהייתה פה בבית שני, שלפי המספרים שהוא מציק, מספרים דרקוניים, שמיליון 100 איש מצאו את מותם רק בירושלים, בתקופת המלחמה, במרד הגדול שמרדו נגד רומא. השמדות, רדיפות, פרוגרומים, רציחות, שואה, אנחנו 15.3 מיליון. אלה 10 שבטים שם, שיושבים על מי מנוחות ינהלני, אוכלים ושותים ושמחים, ומן הסתם רבי פרים ורבים, בלי נוגס, בלי מי שמענה אותם וגוזר עליהם גזרות. אז כמה הם צריכים להיות שם לפחות? כמה? עוד הפעם. רבותיי, תחשבו, בבקשה, שכונת הבוחרים, אבל תחשבו, תחשבו. אם אנחנו שתי שבטים, וזה 15 מיליון, אז כמה זה 10 שבטים? 75 מיליון. זה לפחות, לפחות.
1: כי אני עשיתי את החשבון אחרי השמדות שהשמידו אותנו והכל. אבל אתה רואה מכאן שצריך להיות לפחות 75 מיליון. לא, כאשר יענו אותו היה רק במצרים. אתה אשתך ילדה שישה בקרס אחד ברוך השם, אז אתה רואה ומענים אותנו, הנה תראה אנחנו עדיין בידיים של השמאלנים. אז אתה רואה מישהו ילדה פה שישה, אז לא. אז מה אנחנו רואים? כאשר יענו אותו זה היה אחד ופרסמו הכתוב במצרים. אז אתה מבין שהם שם יבואו לך לפחות 75 מיליון איש. אתה יודע על מה אתה מדבר? עכשיו זה נקרא הזיה. זה נראה הזיה. מה, איך זה יכול להיות? אבל ההזיה הזאת היא מעוגנת בדברי יונתן בן עוזיאל. תכף אני אקרא לכם את יונתן בן עוזיאל. על כל פנים, מספרים כאלה עצומים ראינו בזוהר נסו. קוף למד וו עמוד א', הזוהר כותב, תחיית המתים, כמה יקומו יהודים? כמה יקומו יהודים בתחיית המתים בעולם, כמה יהודים יהיו? 50,000 שורות, תעשו עם המחשבון, 50,000 שורות, של צדיקים, שכל שורה 18,000 צדיקים, זה לשון הזוהר. כמה יצא? 900 מיליון. 900 מיליון יהודים, צדיקים, יהיה. איפה כולם יגורו? איפה? תלפיות מזרח, תלפיות דרום, אני יודע מה. הנה אנוכי מרבוץ בפרוך הבנייך, וסידתיך בספירים. אתה רואה, מכינים את השטח, רכבות, תחתיות, עליות, עושים מגדלים באוויר, הכל עושים כדי להכלס את ה-900 מיליון האלה. עכשיו, אם תוסיפו את זה שלכל אחד 2,800 עבדים גויים, איך? איפה יהיה מקום? היום מדברים על פיצוץ אוכלוסין, עוד בשנת 2050 מדברים פה שיתהלכו על כדור הארץ, המספר הכי עצום מאז קום העולם, ויהיה צורך בעשייה, בלהכיל את כולם, ואז עשיתי לכם כאן שיעור על בשר מתורבת, שמתרבטים את הבשר, הכוונה מגדלים בשר בתנאי מעבדה, על מה לא עשיתי לכם פה שיעור, אה? על מה? עשינו בלי סוף נושאים מכל גווני הקשת, כדי להראות תורה יפה, זה מה שחשוב לי. שתראו שהתורה עשירה, מלאה, מלאה וקדושה, זה מה שחשוב לי. שתעריכו את התורה, תאהבו את התורה, תראו מה יש לנו, איזה אומה יש להם את זה, אה? מה יש למוסלמים, אה? יש להם סיידתי או לא הסיידתי? מה יש למוסלמים, יש להם דבר כזה? מה יש, מה הנוצרים עושים כל יום בכנסייה שלהם? מה הם עושים? ייחודים. מריה וישו מתאחדים. זה מה שקורה שם. רבותיי, 900 מיליון צדיקים. עוד רמז מהזוהר, הזוהר כותב שלעתיד לבוא כל ניסי יציאת מצרים עתידים להתחדש עוד הפעם. ועתידים אפילו להיות יותר ניסים, כי אם מצאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות, נון פלאות שיהיה. אז כותב הזוהר, אז אני שואל אתכם, אז איך יהיה נס קריאת ים סוף? אם אתה אומר שכל הניסים עתידים להתחדש, אז למי צריך קריאת ים סוף? אלא חייב שיהיה לסמבטיון. אני קורא הקדמת הזוהר ד' עמוד ב', בשעת הדית, כאן שום כל העממיה על עם הקדישה, כל העמים יבואו על עם ישראל, וינגבון מיה ויעברון בן גיבו, יתייבשו הים ויעברו ביבשה. הזוהר לא כותב סמבטיון, אבל הוא כותב שיעברו ביבשה. לאן אנחנו נלך? איפה נעבור ביבשה? נחזור למצרים? איפה ליבשה? אלא מי? ודאי שזה חייב לומר שזה מדבר על זה. אבל אין מיה. זה נער עם חול ואבנים. אז זה שאלה. אז כנראה שהוא דיבר בלשון נסתרת. אבל אין שום דרך אחרת לפרש את זה. למה דווקא אז ייצאו השבטים כדי לעזור לנו בגוג ומגוג? אבל יש שם עומק יותר גדול. כי גוג ומגוג זה ממלכה נסתרת שעתידה לצאת נגד עם ישראל. אני קורא את הרד"ק, היה גדול מפרשי התנ"ך, רבי דוד קמחי. יחזקאל למד ח"ח, בני מגוג נסגרים בסוף צפון כי שם הסגירם אלכסנדרוס אחר הערים ולא יצאו משם עוד. וזהו שאמר, מימים רבים תיפקד. כלומר, תיזכר בפי בני העולם בצאתך, בצאתך. כותב הרד"ק שהלוחמים של גוג ומגוג גם הם כלואים באיזה מקום. פלא עצום. זאת אומרת, אתם צריכים להבין שזה כנגד זה עשה השם אלוקים. העומק של הדבר, למה השם הגלה אותם וסגר אותם,
0: כי היה לוחמים עצומים וכוחות אופל וקליפה עצומות שהוא היה צריך לסגור אותם. אז כדי לסגור את הקליפה חייב שגם תסגור את הקדושה, כי אם לא, אם הקדושה הייתה חזקה לא היה מלחמה. לא היינו נלחמים על השבת, לא היינו נלחמים על הגיוס, לא היה מלחמה, כי הכל היה דת, כולם היו דתיים. והשם רוצה להביא אותנו למלחמה כדי שעל ידי המלחמה נקבל שכר יותר גדול. אז מה הוא עשה? לקח את כל כוחות הקליפה, אם הקליפה הייתה מתגברת מאוד בעולם, לא היינו יכולים להיות דתיים. ואם הקדושה הייתה מתגברת בעולם, אז פשיטה שהיינו דתיים. אז הוא סגר, הוא כותב שעל ידי אלכסנדרוס, סגר את כל גוג וממלכתו בתוך הרי החושך, וסגר להם את הדלת. וכנגד זה לקח השם את עשרת השבטים, הכניס אותם לנהר סמבטיון וכו', וסגר להם את הדלת. גוג ומגוג, למעשה, זה המלחמה האחרונה בין הקדושה לבין הקליפה. ואז מה שיקרה, כשהוא יפתח את השערים לגוג כדי לבוא ולהילחם מלחמות של הקליפה בעולם, בהכרח שאז הוא צריך לפתוח גם את השערים של הקדושה, שאז הלוחמים של הקדושה יבואו. והסברתי לכם שגוג ומגוג פירושו מלחמה בשמיים עצומה ונוראה, וכנגדה יש מלחמה כאן בארץ, כי זה של הששת אלפים שנה יהיה בדורמיתה. בסוד מה שאמר אמן על הזה של השבעים שנה בגלות בבל הפקוד אתכם, ישנו עם אחד ישן הוא האלוה שלהם. זה היה זה של שבעים שנה שישן, אז ממילא בא הצרות של אמן. אבל כשזה הגדול של ששת אלפים שנה יהיה בדורמיתה, אנחנו מהירים את זה על ידי השופר, זה זה של אותה שנה. לא זה הגדול, וכשהוא יהיה בדורמיתה, אז יבוא הכוחות של הקליפה, ויתחילו להילחם עם הכוחות של הקדושה, ויהיה פה בלגן, חרבודה בחד גדול. בית המשפט זה הדבר הראשון שהולך. אז זה הרעיון למה השם סגר אותם, כדי לסגור גם את הקליפה. וכשהוא יפתח את הקליפה כדי לגמור את הקליפה אחת ולתמיד, הוא יהיה כאילו חייב לפתוח גם את הקדושה כדי להביא מלחמה הוגנת, ואז הוא יפתח גם אותם. הרעיון הזה שכותב פה הרד"ק, תיזכר בפי בני העולם בצאתך, שהוא יצא מהרי החושך שלו גוג ומגוג, מביא את זה גם בקיצור השלה, שער ג' פרק י' ב'. גוג ומגוג שוכנים אחרי דלתות הברזל. צורותיהם אנושיות, מידותיהם כבהמות, לא ידעו הנהגה, לא ידעו מקח וממכר, לא סחורה ולא אומנות. זאת אומרת, אתה מבין שזה בדיוק מה שהזכרתי, שיש כאן איזה מלחמה, משהו לא קונבנציונלי. וזה מה שכתוב לאמור לאסורים צאו לאשר בחושך יגלו. אז מביא את הפסוק הזה גם כן הירושלמים בסנהדרין, שהקדוש ברוך הוא יבקש מכולם לצאת. רבותיי, זה פלאי פתאום לראות מלא לוחמים? פלאי לראות את כל עם ישראל פתאום יוצאים 80%, למעלה מ-80% יוצאים, פתאום נראה, נרגיש כוח, ויגבלי בו בדרכי השם. זה הכי גדול, נראה אותך כשהמלכה מחוץ לארמון, שאתה מטפל במלכה. לא כשהמלכה בארמון, אז אתה חבר שלה ואתה רוצה להיכנס לארמון. ולכן הכי טוב זה כשאתה בגלות, תהיה עבד השם, תראה נאמנות. לא כשיבואו כל הכוחות שלנו ופתאום אתה רוצה להיות עכשיו עבד השם. כי אתה מרגיש כאילו ביטחון. יונתן בן עוזיאל, על הפסוק בכי תישא, הנה אנוכי כורת ברית נגד כל עמך, אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים. תראו איזה פלא שמצאתי את הדבר הזה, פלא פלאות, פלא, אולי זכות הציבור. מה זה אולי? בטוח זכות הציבור. תראו מה כותב יונתן. קביל כל עמך עביד פרשן לון, בזמן דייחון בשבייתה, על נערבת בבל, ואיסלקינון מתאמן ואשרינון מין לגוב נער סמבטיון, וכאינון פרישן לא ידברו בכל דיירי הארעה ובכל העם המייה. אז הוא כותב שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות ניסים, להוציא את העם מעבר לנער סמבטיון, הם היו בעבר האחד, עכשיו הוא יוציא אותם לעבר השני, ואז נגד כל עמך אעשה נפלאות. זה הנפלאות שעתיד להיות. מה הנפלאות שעתיד להיות? שאנחנו עתידים לראות כמויות של עם ישראל יוצאים משם, לפחות 75 מיליון, לפחות 75 מיליון. אז רבותיי, עד כאן החקירה שלנו על סוגיית עשרת השבטים האבודים. מעכשיו חלק ב' של השיעור, לא מאמין איך הגעתי לדבר כזה שיש לי רק 5 דקות לגמור את חלק ב' של השיעור, וחרם, באמת, עבדתי כל כך קשה.
1: זה על סוגיית נהר סמבטיון האגדי. מה זה הנהר הזה? בחזל הוא מתואר כנהר שמושך אבנים וחול, סבת יון. הם היו מוסיפים יון כמעט לכל דבר, זה היה כאילו תפארת הלשון, הורד יון, מר יון, אירוויזיון, הכל יון. אז סבת יון, שבת כאילו, זה סבת יון, נהר סמבת יון, סבת יון, לא יודע מה היון הזה, חיפשתי, חקרתי, לא מצאתי. חשבתי זה אולי שייך למה, לא מצאתי כאילו, אין לי תשובה למה הכניסו, תפארת הלשון, דומה מאוד למן, מה המן היה יורד כל השבוע ועוצר בשבת, לא? לא יורד, גם הנהר הזה כל השבוע הוא גואש ובשבת הוא נח. דומה לזה מביא הקהילות יעקב שיש דג, שמעתם על זה? כל ימות השבוע סוחט ובשבת הוא שובט על שפת הנהר. אה? השיבוטה? אני חשבתי שיבוטה הוא רק, בגלל זה קראו לו שיבוטה, שם השבת? כן, ככה כתוב? טוב, אם כתוב, אז כתוב. לפי זה אמרתי רמז, יש ביבשה, באוויר ובים רמזים לשבת. באוויר זה המן שלא ירד, בים זה הדג הזה, ביבשה זה נהר סמבטיון שהוא מושך חול, אז גם הוא, אז הנה יש לך רמז. פלא כזה כתב היעבץ במגדל עוז אחרי שהוא הביא את נהר סמבטיון והוא כותב אני קורא שמעתי אומרים שיש עוד אות ליום השבת מהיונה שאינה אוכלת מהנתלש מן המחובר בשבת. אני ביקשתי מאנשים שבדקו לי את זה ואמרו לי שהן כן אוכלות, גם היונות חוזרות בשאלה כבר ב... לא יודע, אולי זה סוג של יונים, אולי זה כשהעולם היה מתוקן, אולי צריך להבין. וכן הרד"ק בראשית ב' ג', אני קורא, יש דג אחד בים שאינו שוחה ביום שבת והוא נח כל היום סמוך ליבשה, ויש נתנו מכאן טעם, למה אוכלים דגים ביום שבת? למה? בגלל לרמוז על הדגים, על הדג הזה ששובט, אז אם זה ככה תאכלו גם יונים. למה? גם יונים שובטים. סלב, תאכלו סלב, הבעיה עם סלב הוא מלא קינים. אז מה שעושים היום, מוכרים את הביצים שלו. אבל הוא עצמו לא אוכל... ביצים קטנות כאלה, זה נורא, לא משנה. הגאון רבי שמואל יפה אשכנזי היה יליד טורקיה, הוא כותב בביאור שלו על המדרש יפה תואר. בראשית רבה פרשה י' סימן א', הוא ביאר, וכבר שמענו שהובא מן ההר סמבטיון מעט חול בעששית, והיה מתנדנד החול כל ימות השבוע בעששית בתוך בקבוק. לקחו קצת חול, שמו בחול, והחול היה עושה מערבולות בתוך הבקבוק, וביום שבת היה נח. ביתר בהירות טבעי רבי מנשה בן ישראל, כולם מביאים אותו בדחילו ורחימו. היה אב בית דין באמסטרדם לפני 400 שנה, ספר שלו מקווה ישראל, הוא כותב באות למת חט, ואני מעיד על זה כפי השמועה ששמעתי מאבי ז"ל, שסיפר כמה פעמים שבעיר בארץ פורטוגל, היה קושי אחד שהיה לו כלי זכוכית מלא מהחול הנעל, והלך בכל ערב שבת לעת הכנסת השבת לרחוב החדש, כי שם היו דרים יהודים שהיו אנוסים לאמונת הנוצרים, והקושי הוא היה מכנה אותם בשם יהודים, והיה קורא להם, והראה להם את הזכוכית שבידו, ואמר להם, ראו, סגרו את החנויות, כי באה העת לקבל את השבת, וגער בו הקומר ואמר, לא עשית שלא כעוגן כי זה חיזוק לאמונת היהודים. אז אתה רואה שיש לנו, גם ראייה מרבי מנשה בן ישראל. תזכרו את הדמות הזאת, היא מאוד חשובה, מאוד חשובה. הספר שלו גם מאוד חשוב. רבי ישראל, רבי מנשה בן ישראל. איך לא מצאנו את הנער הזה עד היום? יש לוויינים, ווייז. תכתבו בווייז נער סמבטיון. ייקח אתכם? ייקח אתכם לביוב של חרי, לביוב של שמה, של העיר העתיקה שמה. לאן? אז מישהו יראה לי בפלאפון שלו איזה סרטון שרואים איזה נער שמושך אבנים, מרשים מאוד, אבל בוודאי שזה לא שובט בשבת, אז כנראה שזה לא זה. אז מה שיראו לי בסרטון לא בטוח בכלל שזה נער סמבטיון. אז איך לא מצאו את זה? הרב חידה כותב בנייר קדמות, מערכה חטות י' ח', הגם שברוב חקירתם לא מצאו מקום עשרת השבטים בנהר סמבטיון, אין ראיה מאלו שסיבבו את העולם במצוות המלאכים. כי בפרס יש מדבר גדול ויש בו חיות רעות, ואחר המדבר הם עשרת השבטים בנהר סמבטיון, ולא יכלו ללכת עד לשם מחמת החיות הרעות. דומה לזה, אני שאלתי בספר שלי מרכבות הגמול, מרכבת את ווות א', איך לא מצאו את גן עדן? איך לא מצאו את גן עדן? מה תגיד לי, רוחני? אז מה הגמרא אומרת בתמיד למדבט עמוד ב' שאלכסנדר מוקדון דפק על הדלת של גן עדן וביקש מהם איזה משהו והביאו לו את העין וכולי וכולי. אז איזה דלת הביאו לו? החז"ל אומרים זה היה דלת של גן עדן. אז מה, איך לא מצאו היום את הדלת של גן עדן? אז שוט רב פעמים חלק בית אורח חיים סימן א' נשאל בזה, והוא כתב שהם לא ילכו בכל המקומות בעולם, כי אם הם היו מהלכים בכל המקומות בעולם, והשם היה רוצה, היו מוצאים את זה. כיום יש לוויינים, גם לא יועיל, כי יש שטחים עצומים שמחוסים ביערות עד, ויש שטחים של, של, של, של ערים, ערים עצומים שהם חלולים בפנים, ומן הסתם שמה חיים אותם אנשים. אגב, אדם שהולך במדבר ולא יודע איזה יום היום, אז איך הוא ישמור שבת? מה מרן כותב בשין ממדלד? אני קורא, ההולך במדבר ואינו יודע מתי שבת, מונה שבע ימים יום שנתן לליבו ששכחו, ואסור לעשות מלאכה כלל עד שיחלה, יחלה מה שיש לו. זאת אומרת, יגמור את כל האוכל שלו. מה הדין אם הוא רואה את נער סמבת יונח? זה מספיק טוב כדי להגיד שזה שבת? הוא רואה את היונה שלא אוכלת במחובר, זה מספיק טוב? או את הדג ששובט, או את השור של רבי יוחנן בן טורטה, שלא רצה לנסוע וללכת בשבת, זה מספיק ראיה כדי להגיד לו, הוא לפי המניין שלו, מחר זה שבת. לפי הראיות האלה, היום זה שבת. מה הוא צריך לעשות? מי שאל שאלה כזאת הזויה, אם לא הרב יצחק זילברשטיין, חשוקי חמד, על קינים דף כף בית עמוד בית, והוא כותב, אפשר לסמוך על סמבטיון, ואין זה שונה ממה שסומכים על כך, כשיש חושך להילך בלילה, אז גם כאן זה ראייה. מרן הגאון הרב אלישיב נשאל, אישה שיש לה וסת קבוע, אחד לחודש בשבת, תמיד זה מגיע בשבת, ואורח בזמנו בא, תמיד מגיע לה וסת בשבת, והיא הלכה לאיבוד במדבר, היא לא יודעת מתי שבת, האם היא יכולה לסמוך על הווסת כדי לקבוע שהיום שבת? השיב, לא מקלים להתיר לה לעשות מלאכה על סמך הווסת. וכמו דרכו של הרב אלישיב, הוא לא מפלפל. אומר וזהו, אם זה היה הרב שלמה מוזל, אני אוהב בך, היינו מפלפלים איתו. אבל ככה שואל הרב אלישיב. רבותיי, יש לי עוד כל כך הרבה דברים מתוקים, כל כך חבל לי על המעדנים האלה. תצטרכו לחכות בספר שלי כשיצא לראות את כל הדברים האחרים. יהי רצון שעשרת השבטים יבואו ונראה אותם ונחזה בציון בעזרת השם בבניית בית המקדש במהרה בימינו אמן.
2: עד כאן מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
3: עם הרב מאיר אליהו.

0: את שערי רצון להיפתח.
1: עכשיו בערוץ 2000, אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
2: ואנחנו רוצים להסכים לדברי תורה ולדברי ברכה למלא מקום ראש העיר הרב אליהו בן-דהן. ברשות כבוד רבנו הרב יגאל, השם שלו ברכהו, כל העשייה האדירה, כל רחבי הארץ, מזרח והבא, וכולם רבים, השם יגאל אותו ברכות בעזרת השם, שתשאיר לשפע ברכה. הרב דסל מספר על תפריך שכל הזמן היה מדבר עם אשתו על הרכבת הגדולה בעיר, יש רכבת חדשה, והוא מוכן מתאר בסיפור הסיפורים והעיניים שלו מצצות עד שיום אחד אשתו בא אליו, אם אתה לא סכים תמלא מה ברור, אבל לא חסכתי לך כסף, ככה נכנסה ברכבת. כולו מתרגש, לבש שחן, הלך לעיר גדולה, הגיע לתגובה של הכרטיסה, של המורים הנכים, אמר להם, אני רוצה כרטיס הרכבת. אומר לו, באים לי, אני לא רוצה לנסוע. אני לא יודע, אני נסוע, אבל יש תחנות, איזה... אמר, אני לא יודע, הרכבת, איזה מחלקה אתה רוצה, שלישונה, שנייה. אף אחד לא יודע, אבל לא שם את זה כאן, הבק ומכרטיס, ראה קובעי הרכס. נתן לו כרטיס מחלקה ראשונה, תחנה הכי רחוקה שיש. הוא עומד על הרכבת, הוא יוצא מהכניסה, מגיע לרצים של הרכבת, והוא רואה אנשים חכים, מחלקה ראשונה, הוא רואה אנשים חליפות, הוא לא בסדר. הוא כפרי, זה לא בשבילו. הוא רואה בקבוצה שנייה של אנשים, מחלקה מרכזית, גם כן, רואה שם המחלקה השלישית, עומדים עם סרטים, עם הרגולים, ושם הוא מרגיש בנוח. הוא לא יודע שיש לו כרטיס מחלקה ראשונה, כן, כמו היום שיש לו כרטיסה, כמו שזה. אז הוא עומד לידם, מרגיש בנוח. מגיע הרכבת, כולם עולים, מסתכל מה עושים, עומדים הוא עולה, עומדים הוא עומד, והרכבת עולה לסרטים. והוא כולו מתרגשו, מסתכל מהחלון, אף פעם לא רואה נושא על כסיסים, כלום, איזה לימון, איזה חמש, מתרגש. ופתאום, צעקות, מה קרה? כולם רצים. הגיע כרטיסה, כל אלה שנה כרטיסים שם, אוקיי. הוא רואה שכולם רצים לבורכים, אז הוא גם בא, צעקים לשמאל, נשאר מתחת למושב. לא מבינה, אתה כולם רצים. הכרטיסה מגיע עוד מהרקעה של הדולדות. נותן לו מרקים עליו, אני לא אומר לו, קום, גנב, תפסת אותך. הוא גם פה, הוא רואה את זה, למה אתה בלי כרטיס? אומר לו, סליחה, אני לא רוצה, אתה לי הרבה תפסת, יש לי כרטיס, תראה לי שיש לי כרטיס. הוא אומר, יש לי כרטיס, הוא אומר, מכניס את הכיס, רוצה את הכיס, עם החותם שלך, מה זה מה, שחת את השפעה, כולו מוזר. מסתכל על הכרטיסה, אני אומר, לא מוזיע, לא, יש לך כרטיס, מה אתה עושה פה? אתה עכשיו רוצה פה לסוף עם שמפיין ואתה במוזיקה, מה אתה עושה פה? אומר הרב דסל, אתם מנים לבוא העולם, וכתב כרטיס מחלקה ראשונה, מה אנחנו עושים פה? מה עושים? תסתכלו על הרחובות מה קורה, למה? אנחנו לא נשמעים, יש לנו מקום.
3: תנסו אותי, כל הדברים, וגם על הדברים שלי, יש לך מה לדעת.

0: ערב טוב, ערב טוב, קהל קדוש. תודה רבה לרבי אליהו גינת היקר והאהוב שלנו, מחיאות כפיים. תודה רבה. תודה רבה לבורא עולם על הזכות המדהימה. אני רוצה להודות לכם שבאתם גם לפה. אתם יודעים, אנחנו כל פעם עושים לכם, חפש אותי, תופסת, מחבואים, ואתם ברוך השם תמיד תופסים אותנו ומגיעים בצורה הכי יפה שאפשר. אז אני מודה לכם מקרב לב, לגברים ולנשים, תודה רבה לכם. תכוונן לי את זה. מי זה? עוז? רון? תכוונן לי ממית הרמקול שישמע אותי טוב, אני לא מרגיש ששומעים אותי טוב. אני רוצה, בעזרת השם, היום אנחנו נלמד לא רק איך, מה חשיבות מעלת השמחה, לעבוד את השם מהאהבה, אלא גם איך מגיעים לשמחה אמיתית, איך מגיעים לזה שעבודת השם היא נחמדה ויפה בעיניך. לעבוד את השם זה לא עומס, זה לא מטלה, זו מתנה. איך אני הופך את המצוות למשהו כיפי, מתוקי, חילואה, טעים. לא, אוי אוי אוי אוי אוי, קשה, קשה, קשה, לא קשה, הכי כיף שבעולם. אני רוצה שתקיימו מצוות מאהבה, אני רוצה שתקיימו מצוות משמחה. אתם באתם לפה, ילדים יפים שלי וחמודים שלי, בגלל שמישהו הכריח אותך לבוא לפה, ירביצו לך מכות, אימו עליך, לא, נכון? באת כי אתה נהנה, כיף לך, זה, ככה אני רוצה שכל החיים יהיה לכם כיף. שתלמדו תורה בהנאה, יוסף חיים, שתמיד יהיה לך חיוך על השפתיים. אז אני אתחיל, רק אני אקרא את מה ש... את ההקדשת של השיעורים. השיעור יהיה מוקדש לרפואת סיגל בת ברכה, שי יהודה בן רחל, דניאלה בת חנה, תומר בן ניצה, זמירה שירה בת רחל, אלני אורנה בת חן חנה, מעיין בת מיטרה, מאיה חיה בת נירית, מיכל נרקיס בת מלי מלכה, בניה חיים ויעקב דוד בני בטי, נטלי בת ג'קלין, לידה קלה לבת אל בת רוני, נעמה בת שושנה, זר הקודש בר קיימה לליאור ונועה בנות מיטרה, להצלחת יוספי, אלעד בן אליזה, שירה בת ניצה, אוהד שאול בן שולה ודוד, שי בן נינה ויעקב, רחל בת מלכה וילדיהם, לילול שמת סני בת עדינה, סופי בת אסתר, שירה בת מירב, יצחק בן מירב, בן רבקה, אליהו בן מזל, לזיווג אגון ורפואה שלמה ומטל הודיה בת ולנטינה, מורת עליה בת שרה, דלית בת אסתר, שירה בת מיטרה, אור בת מדי, רחל בת אהובה, מסי הדסה בת שושנה, שרה רחל שמחה ורבקה בנות רינה, והשיעור לרפואת יאיר בן טובה ולילו נשמת מדי בת פיבי. שקט בן נרקיס, רפואה שלמה, ושקט בת לבנה, רפואה שלמה. השיעור יהיה בעזרת השם מוקדש לרפואת והצלחת ידידי והאהובי ניסן מיכאל בן שפרה, שהשם ישלח לו רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף במהרה, וזיווגים הגונים לילדים שלו. וכן השיעור מוקדש להצלחת ידידי והאהובי דן בן חנה, שהשם ייתן לו בעזרת השם עושר מופלג, פרנסה טובה, כל המקטרגים מסורו מעליו, נחת ושלווה ושווה וכבוד, אמן כן יהי רצון.
1: רפואה שלמה ליפה חג'אג'.
0: יפה חג'אג' בת...
1: מה השם שלי?
0: בת חווה, שהשם, בת ג'וליה, שמשלח לה רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף. רפואת? דליה בת? דליה בת? מרי, שמשלח לה רפואה שלמה. אחים יקרים ואהובים שלי, אני רק אברך שהכל, שיהיה לי משהו קצת בגרון, חם בגרון. ברוך אתה, אני אברך.

זה, וברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה ודברו. אמן. אברהם בן טובה, רפואה שלמה. תראו, אחים יקרים שלי, אני צריך אתכם מרוכזים היום, כי זה שיעור חשוב. היום אני רוצה ללמוד איתכם איך להפוך את העשייה שלכם לעשייה עם טעם, עשייה עם משמעות. אתה באת לשיעור עכשיו. יש לך שני אפשרויות. אפשרות ראשונה, להגיד, אוקיי, באתי לשיעור, so what? אז מה? לא לעשות מזה ביג דיל, וללכת לישון בלילה פחות שמח, פחות טוב. למשל, אני אתן לכם דוגמה על הבת שלי. דרך אגב, אני חייב להגיד משהו, לתקן משהו על שבוע שעבר, היה קצת נשמע והעירו לי על זה שאני מזלזל בטלפון כשר. שאשתי מזמינה מוולט או כל מיני דברים כאלה, אני חייב להגיד את זה גם אשתי שלא יחשבו, יש לה טלפון כשר בהכשר של אתרוג מסונן ברמה הכי גבוהה שאפשר. זאת אומרת, יש לה אפליקציות מסוימות שהיא עובדת איתן, זה טלפון כשר למהדרין והיא צריכה אותו לצורכי עבודה. אז אני מבקש מכם, רבותי היקרים, שמי שיכול להחליף, לעשות חסימה לטלפון שלו, בבקשה תעשו חסימה לטלפון. מי שבכלל לא צריך טלפון עוד יותר טוב, אבל מי שצריך את הטלפון, גם זו לטובה, נכון? גם זו לטובה? גם זו לטובה, כל לטובה, ישתבח שם עולם. יחזור. גבוה מדי. הנה חזר. אחים אחיות יקרים, נשמות טהורות שלי, הבת שלי, אני בגלל ש... זה לא יעזור, זה לא דולק, הוא קיבה. מערכת חדשה, זה לאט לאט תלמד אותה. מה קרה לו? הוא נבהל? היא נבהלה? זה כלב או כלבה? כלבה? השם ישמור אותך צדיק.

0: טוב. ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננו, עלינו מעשה ידינו כוננו. הנה עובד. תודה רבה. זה שיעור מאוד חשוב, ויצר הרע מאוד מפחד שנלמד אותו. באמת, זה אחד השיעורים החשובים ביותר. תקשיבו לי, מתוקים שלי. מישהו פה בחוץ ביקש ממני ברכה לחזור בתשובה. אני מברך אתכם. אתם אחים שלי, אתם כמו בנים שלי. אתה יודע שאני מתייחס אליך כמו לבן שלי. אני מברך אתכם שתזכו לחזור בתשובה מאהבה, משמחה, שהדרך תהיה יפה לכם ונעימה לכם, שיהיה לכם כיף לעבוד את הבורא יתברך. הדרך היחידה שבה אתה יכולים לעבוד את בורא עולם בצורה טובה, לא שומעים טוב, נשמה. לא, לא, לא מותק, משהו ברמקול, משהו ברמקול. או שזה גבוה מדי, או שהאקו, משהו צריך לכוון אותו, לכוונן אותו. רבותיי היקרים והמתוקים, מהי שמחה? חשוב לי שתדעו מהי שמחה. זה משהו שחסר היום. היום חסר בחיים שלנו שמחה. כסף יש, אוכל יש, בגדים יפים, יש. יופי, יש. חיוך, יש. שמחה, גורנישט. לא הולך. א', לא יודעים איפה לחפש את השמחה. לא יודעים איפה לחפש אותה. אם אתה תחפש שמחה בבנק, אם אתה תחפש שמחה במועדון, אם אתה תחפש שמחה בחוף הים, אם אתה תחפש שמחה באיזושהי חפלה מסוימת, אתה לא תמצא אותה שם. אתה תמצא ריקודים, אתה תמצא הוללות, אתה תמצא שתייה חריפה. שמחה לא תמצא. שמחה לא תמצא. מה, למה לא תמצא שם שמחה? שמחה פנימית אמיתית. שמחה נמצאת במקום אחד, סיפוק. שיעור תורה יכול למלות אותך בשמחה. אישה שאתה יושב איתה ולומד איתה ומשמח איתה, אתה רואה את הבן שלך מלמד תורה את האחרים, או את רואה את הבן שלך נותן שיעור תורה, את מתמלאת באושר ושמחה. אני רוצה שיהיה לכם כיף לבוא לשיעור שלי. אני רוצה שיהיה לכם כיף ללמוד תורה. אתם יודעים למה? כי אם יהיה לך כיף ללמוד תורה, אתה כבר תרוץ לזה לבד. אתה תרוץ לבד, אחי. אני לא אצטרך לשכנע אותך כל פעם, תבוא לשיעור תורה, תבוא לשיעור תורה, תבוא לשיעור תורה, תבוא לשיעור תורה. אתה תלבד, אתה תהנה, יהיה לך כיף, אתה לבד, אתה תבוא לשיעור תורה. אני רוצה שאתם תרדפו אחרי בורא עולם מאהבתכם הגדולה אליו. העונש הכי גדול שיכול להיות בעולם, תשאל אותי עכשיו, מה העונש הכי גדול שיכול להיות בעולם? העונש הכי קשה בעולם. לא כאבים, לא חוסרים, ולא בלבולים, ולא כלום. זה כואב מאוד. העונש הכי גדול בעולם שיכול להיות לי בתור בן אדם היום, בתור יהודי חי, זה אם אני מרגיש שהקדוש ברוך הוא לא איתי. אם השם לא איתי, אלי, אלי, למה עזבתני? אבא, אני מרגיש שעזבת אותי? זה העונש הכי קשה שיש לי בחיים. ומצד שני, המתנה הכי גדולה שלי בחיים, כשהוא מנשק אותי, כשאני מרגיש שהוא אוהב אותי, כשהוא שומע אותי, כשאני מרגיש איתו יד ביד, אני שמור כשאני איתו יד ביד. אני שמור, אחי. אתה שמור כשאתה איתו יד ביד. לא שומעים טוב. לא שומעים טוב. יש עד, עד, עד. מכילה, מכילה שאני... זה עד של המקום? באמת? אקוסטיקה זה מה שעושה את זה? אוקיי, אז בסדר. בסדר. פעם באה, תביא את הקירות שיהיו יותר נמוכים. בסדר, ממי? בסדר. תשמעו מתוקים שלי. אני רוצה ללמוד איתכם היום שורש של תענוג. מה זה התענוג האמיתי? איפה נמצא התענוג האמיתי? אולי התענוג נמצא בגלידה פיסטוק חלבי? מה אתם אומרים? גלידה פיסטוק חלבי טעימה. אולי זה התענוג? אולי התענוג נמצא בסטייק וגיו מפרה ביפן שנתנו לה לשתות בירה ועשו לה מסאז'ים? אולי זה תענוג? אולי זה עושר? אולי העושר נמצא בכסף? הרבה כסף, אני אעשה הרבה כסף ויהיה לי עושר. אולי העושר נמצא בחיי הזוגיות. בחיי הזוגיות שמה נמצא את העושר. אולי נמצא את העושר אם יהיה לי ילדים. אולי נמצא את העושר אם בעזרת השם יתברך אני אהיה בן אדם מפורסם, סלב. אולי שם נמצא האושר, אם כל אחד ירצה ממך סלפי, אולי שם נמצא האושר. אחים האהובים שלי, שם לא נמצא האושר. שם לא נמצא האושר, אחי אסמה ממני, ג'ונם, אני לומד את זה כבר 30 שנה. האושר נמצא במקומות קטנים. גלידה, מחקרים מגלים שאתה נהנה מגלידה, 5 שניות בחך שלך. מהרגע שאתה מכניס אותו לפה, לעיסות ראשונות, עד שזה נבלע לך וזה עובר את חיישני הטעם והריח, זה לוקח בין 3-5 עד 10 שניות מקסימום, ונעלמה את האהבה של הגלידה. אותו דבר נשים, כסף אתה מתרגל לזה. אם יהיה לך $1,000,000 בחשבון הבנק, אתה תהיה שמח לשבוע, אחרי שבוע אתה מתרגל, אתה שואל, לא, אל תוריד, היה טוב. אחרי שבוע אתה שואל, איפה עוד כסף? לא, אל תיגעו בזה, זהו. בעוד שבוע אתה שואל, איפה יש עוד כסף? מה עושה שמחה? מה עושה אושר? מה הדרך הנכונה להיות בן אדם שמח? תקשיבו טוב, אחי אהוביי, נשמות טהורות שלי. לא תמיד אני אדבר בפניכם דברים שלא תמיד אני בעצמי עומד בהם. לא תמיד אני יודע לבצע את מה שאני אומר לכם. אבל תהיו חכמים יותר ממני ותבצעו את מה שאני אומר לכם. תהיו חכמים, בני אהוביי, תהיו אנשים שמחים. כי כל העבירות שבתורה הם תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה. עצבות גורמת לבן אדם ליפול באינטרנט במקומות אסורים. בבקשה, לפני ראש השנה, אני מתחנן אליכם. תעשו חסימה לטלפון שלכם, שלא תיפלו במקומות אסורים. בחורים שלי, אהובים שלי, נשמות טהורות שלי. פגם הברית זה אבון חמור. זה מוריד לך מהפרנסה של שנה הבאה. זה הוריד לך בשנה הזאת מהפרנסה, אחי. אסמה מחבר שלך, אסמה ממי שאוהב אותך. תעשה חסימה בטלפון, אל תיפול למקומות האלה, תדאג להיות בן אדם שמח. אל תשב לי ב-10 בלילה בבית, בשעומם, אין לך מה לעשות, ומשוטט באינטרנט, ואז אתה נופל למקומות אסורים. תהיה עסוק, כל יום שיעור תורה של רב אחר. תהיה עסוק בדברים אחרים. אל תיפול לשעמום. שעמום זה המכה של הדור. שבן אדם משעומם אומר לחבר שלו, בוא נלך למועדון. כשאתה לא משעומם, אם אתה עסוק ואתה בא לשיעורי תורה, אין לך זמן ללכת למועדונים וללכת למקומות. ותדע לך, כל פעם שאתה הולך למועדון, נשמה תאורה שלי, אתה חוזר רעב יותר. רעב יותר. תבינו, סיפוק, שמחה, נובעת כתוצאה מהערכה עצמית. הערכה עצמית. זאת אומרת, אם אתה תעשה עכשיו, אתה תיקח עכשיו אני, לך תמצא לך איזה בן אדם אני, אין לו מה לאכול, רעב, מסכן, תפרן, מה יהיה, תשתבח שמו לעד. אני אתן לכם דוגמה, אולי קצת לא יפה שאני אספר את זה. ניגש אל היהודי אחד שלא היה לו שיניים. השיניים שלו היו במצב לא טוב. בחור צעיר. והוא עומד לפני חתונה. והוא מתבייש לעמוד תחת החופה עם שיניים במצב לא בריא. אז ביקשו ממני שאני אסוף בשבילו כסף. התביישתי, לא נעים, אבל אספתי בשבילו כסף. זה סכום די גדול. בשבילי בכל אופן. היום הוא בא אליי, הוא חייך אליי ככה. לא הבנתי למה הוא חייך. הוא בא, הוא רצה שאני אבין לבד, לא הבנתי. לא, אני לא מסתכל לך על השיניים, אתה מחייך לי, אני מסתכל לך על השיניים, זה לא יפה. אומר לי, הרב, אתה לא רואה? אמרתי לו, מה אני צריך לראות? אומר לי, השיניים. אמרתי, וואו, איזה שיניים. בוא נקריש פרייר לידך, אחי. איזה שיניים יפות, ככה מהז'ונגלר. השיניים הנוצצות יפות. וואלה, באותו רגע הייתי שמח. שמחה אמיתית. יש רקע מתחתי, אני אומר לכם. עוז, אתה לא שומע את המתחתיות הזאת? זה לא קשור לעד. אני נותן שיעורים. יש רעש מתחתית. תסדר את זה בבקשה. אני אומר לכם, רבותיי היקרים, באותו רגע שהשיניים שלו, ראיתי את השיניים שלו מסודרות, הרגשתי שמח. למה הרגשתי שמח באותו רגע? כי עשיתי משהו טוב. אתה מרגיש בעצמך אם אתה עושה משהו טוב או לא עושה משהו טוב. כשאתה עובר טסט על רכב, אתה יודע לנהוג, והטסטר אמר לך שעברת את הרישיון, חיים היקר, קיבלת רישיון על רכב, אתה מרים יד ואומר יש. למה? עברתי טסט, עשיתי משהו טוב. כשאתה נותן צדקה, אתה מרגיש יש, עשיתי משהו טוב. כשאתה, ברוך השם, מתפלל, או צם ביום הכיפורים, נכון שנגמר הצום, אתה מרגיש טוב עם עצמך? צמת, אתה ילד טוב. כל אחד ואחד מאיתנו רוצה להרגיש מסופק. אתה יודע מה זה מסופק? לא להסתכל מה מישהו אחר עשה, להסתכל מה אתה עשית וליהנות ממה שקיבלת למתנת האלוקים שלך. הרווחת כסף היום, יש עשירים שהרוויחו הרבה יותר ממך וממני. כן? אבל אם אתה כל הזמן תסתכל על העשירים, אתה לא תהיה מסופק ושמח. לכן אמרו חז"ל, איזו העשיר השמח בחלקו. שמח בחלקו. מה זה? הנה, זה עכשיו יותר טוב. עכשיו יותר טוב. תודה רבה. שמח בחלקו, אחים יקרים ואהובים שלי, זה עשיר שמסתכל על החלק שלו ומרגיש שבע. אני מסופק. טוב לי, טוב לי, טוב לי, אני מאושר. אני בן אדם טוב. אתה יודע מה קורה לבן אדם שבדיכאון? בן אדם שבדיכאון חושב שהוא בן אדם רע. נכון, יוסף חיים? הוא כל הזמן ברמה, אני לא מספיק טוב. אני יש לי את זה גם, לפעמים, יש לי יצר הרע שאני לא מספיק טוב. במיוחד שאנשים מציקים לי ומאירים לי כל מיני הערות, זה עושה לי חשק כזה, יאללה, אין לי כוח בשביל זה יותר. אנשים לפעמים מחפשים אותך בטעויות, מאירים לך הערות גם בצורה לא יפה. למה ככה, ג'ונם? למה יפה? יש לך הערה עליי? אתה רוצה להעיר לי הערה? תעיר יפה, אני אקבל. תאמין לי, אני מקבל, אחי. הנה, העירו לי על הטלפון שאמרתי שבוע שעבר, באתי לתקן. אמרתי שאני לא מזלזל בטלפון כשר, אדרבה, אני בעד טלפון כשר, ואדרבה, הלוואי בכולנו, אשתי יש את הטלפון בחסימה מעודרת למהדרין, ברוך השם. תעיר הערה, בצורה יפה, אחי, אני אקבל אותך, בדרך ארץ. אל תהיה לי צדיק הרבה, יותר מדי צדיק. יש אנשים צדיקים, פוגעים באחרים על חשבון הצדיקות שלהם. אז זה, הוא לא צדיק. אני לא מחזיק מהם כצדיקים בכלל. לא מחזיק מהם כצדיקים בכלל. אתה רוצה להיות צדיק, אליהו היקר? גם בן אדם לחברו. בן אדם לחברו. אני רוצה עכשיו ללמוד איתכם, רבותיי היקרים, משהו שתיקחו איתו לחיים שלכם. תיקחו אותו לחיים שלכם. תעריכו את עצמכם. תעריכו את מה שאתם עושים. תעריכו את המצוות, אחי, ותיזהרו מעבירות. העונש של עבירה זה לא גיהנום, רק גיהנום. יש גיהנום. זה לא רק גיהנום, אחי. גיהנום זה אחרי 120 אם לא חזרת בתשובה. העונש הכי חמור בעבירה זה שבורא עולם פתאום בורח ממך. פתאום אתה לא מרגיש אותו. זה יכול להיות אפילו בכדורגל. לא הולך לך פתאום. אתה בועט לך, לא הולך לך. פשוט לא הולך לך. ואתה אומר, אבא, למה עשית? פתאום אתה מפשש במעשים, נפלתי בלשון הרע פה, נפלתי בלשון הרע שם, נפלתי בשמירת העיניים פה, נפלתי בשמירת העיניים שם. העונש הכי גדול בעולם זה שהשם יתברך מתרחק מאיתנו. אני כל כך אוהב את בורא עולם, שאני אומר, אבא, רק דבר אחד, אל תעניש אותי. אל תיעלם לי מהרדאר. אתם יודעים שיש לכם אמונה וביטחון בהשם, איזה אושר זה ימלא אותך, אחי? אתה יודע איזה אושר יהיה לך בחיים אם אתה תדע שהשם הולך איתך יד ביד? אני עם כסף כלכלית, אחי. הבניין, השטח שקנינו עכשיו ב-70 מיליון, מרדכי, אח שלי, חזר היום מהאדריכל. אתה יודע כמה עולה, רק אדריכלות, תכנון של בניין כזה? הרב מולי, כמה אתה אומר, ג'ונם? 10 מיליון שקל. 10 מיליון שקל עולה לתכנן יועצים ותכנונים של כל הדברים האלה, להרים קומפלקס כזה, 10 מיליון שקל השתבח שמו לעד. עכשיו, אם אני עם בורא עולם, אני מסודר, לא דואג בסנטימטר. מי שהביא את 100 מיליון הראשונים, יביא גם את 340. הכל בסדר. אם אני בלי בורא עולם, אני כלום, אחי. אליהו, מה אני, ומה חיי? אני שום דבר ואפס אחד גדול. בלי בורא עולם, אחי, אתה כלום, נשמה תורה שלי. עם בורא עולם, אתה מלך העולם. אתה רוצה לאבד את זה? אתה רוצה לאבד את הקרבת אלוקים? מי החבר הכי טוב שלך, נשמה תורה שלי, גם אשתך, כמה שהיא תרצה להיות חברה שלך הכי טובה, היא לא יכולה לעזור לך באמת. אשתי לפעמים רואה אותי קצת חושב, אומרת, יגאלי, תספר לי מה אתה חושב, אני אעזור לך. אני אומר לה, אשתי היקרה, זה לשון הרע, את לא יכולה לעזור לי. את רוצה לעזור לי, את לא יכולה לעזור לי. יש רק אחד שיכול לעזור לך. החבר הכי טוב שלך בעולם, החבר הכי טוב שלך בעולם, זה בורא עולם, גברת. אל תוותרי על החברות הזאת. אל תוותר על חברות עם בורא עולם יד ביד. בן אדם לא דתי, שלא מאמין בבורא עולם, הוא הומלס. הוא חסר כל, אחי, הוא חסר כל. אתה מבין? כל חדשות, כל מלחמה, כל איראן, כל טיל, כל בעיות כלכליות, כל ירידות במשק, כל פעם מחירי הדירות יורדים, מחירות העולים, המניות עולים, המניות יורדים, הוא בבלבלות, הוא בבאסה, הוא בחרדה, אחי. הוא מסכן. בוא לאבא, בוא לאבא, אבא, בוא תחת כנפי השכינה, עם בורא עולם אתה תהיה מאושר, אתה לא תפחד מכלום. עם בורא עולם אתה בן אדם הכי מאושר בעולם. עם בורא עולם אני יודע שאני יכול לרפות חולים, אני יכול להחיות מתים, אני יכול לעזור למסכנים. בלי בורא עולם אני לא יכול לעזור לנמלה. באיזה עולם אתה רוצה לחיות, אחי? תחליט אתה. באיזה עולם אתה רוצה לחיות? עם אבא? יש לך אבא שאוהב אותך. לא רק אבא שאוהב אותך, נשמה תאורה שלי. אני לא אצליח לשכנע אתכם, והלוואי בהצליח. אני יודע שזה קשה מאוד לשכנע. אתם עכשיו שאתם לומדים תורת השם, אחים יקרים שלי, מלאכי השרת למעלה בשמיים. אתה צריך לדעת את זה כדי להיות שמח בזה. בנות צדיקות ויקרות, אתם עכשיו שבאתם לפה בצניעות, מלאכי השרת עולים לבורא העולם, שאתם יושבות ומקשיבות פה לשיעור תורה, עולים לפני בורא העולם, כל אחד ואחד עם עטרה, שם לך עטרה כתר על ראשך, כתר על ראשך, על זה שאתה יושב ומקשיב לדברי תורה. מיליארדים של מיליארדים של מלאכים נוצרים בכל שנייה ושנייה שאתה שומע אותי. מיליארדים של מלאכי השרת שרים שירה לפני השם יתברך על זה שאתה יהודי מתוק, החלטת עכשיו לשבת ולהקשיב ולימד בדברי תורה. תשמח בזה בני אהובי, תשמח בזה. אלף מועדונים ואלף שוויץ ואלף טיולים שהיית בכדור הארץ לא משתווים פעם אחת, אפס קצהו, אפס קצהו ללימוד תורה אחד שלך יהודי יקר, שאתה הולך ומרקד את הקדוש ברוך הוא. עד שהגמרא אומרת, כן, מגיע לכם מחיאות כפיים, מגיע לכם מחיאות כפיים, מגיע לך אור החיים מחיאות כפיים, שבאת, עזבת את האישה, עזבת את הילדים, אליהו, כל אחד ואחד לפי כבודו ומעלתו, ברק היקר, ביטלת את הכל, ביטלת את היצר הרע שלך, ניצחת אותו, עשית לו נוקאוט, חרקירי עשית לו, קראת אותו, השתבח שמולד. אתה יושב פה ולומד תורה, אחי, אחי יקר שלי, אתה מבין איזה עוצמות יש לך? אתה לא מבין. רק בעולם האמת אנחנו נבין את העוצמות של המעשים הטובים שעשינו. רק בעולם האמת, או שתהיה צדיק גדול ואתה תוכל להבין מה זה מצווה אחת שקראת קריאת שמה, מה זה פעם אחת שהנחת תפילין, מה זה פעם אחת ששמרת שבת, מה זה פעם אחת ששמת תלית עליך, מה שעד פעם אחת גברת יקרה נטלת ידיים, פעם אחת התלבש בצניעות שווה לקדוש ברוך הוא גברת יקרה, לברוא עולם שלם, עולם שלם, ולתת לו אוכל וחמצן וחיים ובריאות, כדי שבת ישראל צדיקה אחת תתגבר על יצר הרע שלה, על האופנה של כל מיני מעצבי אופנה, והיא תתלבש בצניעות והיא תבוא בעזרת השם בצורה כל כך יפה לפני השם יתברך ותקשיב לשיעור תורה. אחים יקרים ואהובים שלי, תדעו לכם שני דברים. כשאני אומר לך, יהודי יקר, תן לי יד, בוא תלך איתי ביחד, צעד איתי לאורך כל הדרך, אני מבקש ממך דבר שתאמין לי, תאמין לי, אני מבטיח, אני מוכן להישבע, אני מנעמת ליבי, מבטיח, האם תלך בדרך שאני מטביע, שאני מבקש ממך, אחי, ראש השנה, יהיה לך ראש השנה הכי יפה בחיים. יום הכיפורים, זה יהיה לך היום המתוק ביותר בשנה, אחי. שבנו אליך, אני שר לקדוש ברוך הוא בבושת פנינו, שחרך בעץ הליכתנו. אתה יודע איזה מתנה זאת שהשם נותן לי לחזור בתשובה? אתה יודע איזה מתנה זאת שאני יכול לשיר לו בסליחות, אדון הסליחות, חטאנו לפניך הרחם עלינו? אתה יודע איזה כיף לי? אני בא אחרי כיפור, אחי, אני מרגיש סחבק עם בורא עולם. סחבק עם בורא עולם, אני מרגיש החבר הכי טוב שלו, כי חזרתי בתשובה. כי ימינך פשוטה לקבל שווים, השם מושיט לך יד, אומר לך, כפר הנשמה שלי, בני אהובי, ביתי היקרה, בואו תתקרבו, אני אתן לכם את כל העולם כולו על מגש, בואו תתקרב, בני אהובי. אני אומר לכם שהדרך שאני מציע לכם היא לא דרך, היא דרך בהתחלה קצת קשה, כי אתה לא מכיר ואתה לא יודע, אבל כשאתה מכיר את הסיסטם, אתה יודע את המערכת, כשאתה הולך בדרך הנכונה, אחי, כשאתה לומד אמונה וביטחון, שאתה לא חי בעולם הפקר, אתה יכול להיות חרדי בלי אמונה בלירה, ואז אתה חי כל החיים שלך בפחדים, כל החיים שלך בבלבלות, אתה בלחץ. כשאתה חי באמונה או ביטחון, אתה אוהב בני אדם, אתה מכבד בני אדם, אתה מפרגן לבני אדם, יש לך עין טובה, כי טוב לך בחיים, אחי. כשטוב לך בחיים, אתה רוצה שיהיה טוב לכולם. כשאתה שבע, אתה מחלק את האוכל שלך לאחרים. כשאדם מחתן את הבן שלו, אני באתי עכשיו מחתונה, ואנשים באים לבקש צדקה, לוקח בורקס פה, לוקח בורקס שם, אוכלים חופשי חופשי, יבריאות אלף פעמים. אני מרגיש ש... לא עכשיו. בעזרת השם אתה תגיע הביתה. אחים יקרים ואהובים שלי, כשאתה נמצא בחתונה של הבן שלך או של הבת שלך, ואתה רואה איזה מישהו רעב, מה אתה אומר לו? בוא כפרה עליך, בוא תאכל עליי. הלב שלך מלא בשמחה, נכון, מתוקי? כשהבן שלך התחתן, איזה עושר זה.
1: לראות את הבן תחת החופה עם בחירת ליבו, ברוך השם. אתה מאושר, גם אם יבוא לך, אפשר לאכול סטייק, תאכל שתיים. אפשר לאכול איזה דג כזה, תאכל ארבע. תאכל על הבריאות, נשמה, הכל. כי הלב שלך שמח. אני רוצה שתהיו אנשים שמחים. אני לא רוצה שתראו את החצי כוס המלאה. אני רוצה שתאהבו את השם יתברך כמו שהוא אוהב אתכם. אני רוצה שתמשמשו בנשק שהוא נותן לכם. יש אנשים בטבחתי דיווני, אין לי מילה אחרת, בטבחתי דיווני, בפרסית בטבחתי. בטבחת זה... זה, זה, זה, זה, זה מילה שאין לה הסבר בעברית. זה, זה כזה מסכן כזה, מיית... על הפנים כזה, בטבחת. אתה מבין? מה, אתה יודע מה המשמעות של זה? קח בן אדם חרדי. ירא שמיים, חרדים בדור כלל יש להם אמונה, אבל אני אומר דוגמה, אחד עם אחד כזה אין לו אמונה. הוא מסכן, הוא חרדי, הוא צדיק, הוא אוכל כשר, שומר קדושה, שומר צניעות, אבל אין לו שמחת חיים. הוא כל היום בדיכאון ובחרדות ובבאסה של החיים, זה לא שווה אחי, איזה, מה שווה? תהיה שמח, נשמה טהורה שלי, אתה עובד את השם. ברק, ברק, אתה צריך לרקוד ברחובות, נשמה טהורה שלי, אני לא, לא מגז... יום יבוא ואתה תבין את זה, למה אתה צריך לרקוד ברחובות? יום יבוא ואתה תבין שעצם זה שאתה יושב פה בשיעור תורה זה מתנת, מתנת עולמים, אחי. אני אומר לך שלא אני ולא אתה יודעים את המתנה ששנינו זכינו. אני מזכה את הרבים מדי פעם, בקטנה, משתדל ככה כמה שיותר לגוע בנשמות של יהודים. אם הייתי יודע מה אני עושה בעולמות העליונים, הייתי הבן אדם מאושר בטבל. אני כנראה לא מספיק חכם ולא מספיק מבין את העוצמות של זיכוי הרבים שיש יהודי שחזר בתשובה בזכותי. אם יש יהודי כזה שחזר בתשובה בזכותי, אני אמור, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. אני אמור לשבת כל היום ורק להתענג על השם, להגיד לו, אבא, רק תודה רבה, רק תודה רבה. תודה רבה, זו האמת. האמת היא שאני צריך לשבת כל היום ולהעלה ולשבח לבורא עולם. על הזכות שיש לי שאני יכול לקרב יהודי להבינו שבשמיים, על הזכות שיש לי שאני יכול לקחת את הלב שלכם, לבקש לכם את המפתחות ללב שלכם, תן לי את המפתח אליהו, לפתוח את הלב, לנקות אותו, לקרצף אותו, לחזק אותו, לעודד אותו, ולהחזיר את המפתחות בחזרה. זו מתנת חיים, זו מתנת חיים שאתם זוכים לזכות את הרבים. אני מבקש מכם, בני אהוביי, אחיי אהוביי, תאריכו את עצמכם. תאריך את המצווה של התפילין שאתה מניח, נשמה, זה לא חמש דקות ונגמר. אתה התחברת לצור העולמים, למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אתה בן של השם יתברך, אתה בן של בורא עולם, אתה צריך לדעת, יהודי יקר, את צריכה לדעת, ואני אומר את זה לכל הבנות הצדיקות שלא כל כך מעריכות את עצמם. לא מעריכות את עצמם. ומתפשרות בכל מיני דברים, ואם זה בחורים שלא לרמה שלהם, שהן נפגשות איתם ורוצות להתחתן איתם, כשהוא לא מתאים לה בכלל. אבל היא אומרת, כן, אבל מה אני אעשה? מה אני אעשה? מי ייקח אותי? מי לא ייקח אותי? בורא עולם ידאג לך לזיווג הטוב ביותר בעולם בשבילך. את בת של בורא עולם. את לא בת יחיד רגילה, את בת יחידה של בורא עולם. אתה בן של בורא עולם, כל מה שתבקש, וכל מצווה שתעשה לבורא עולם, בורא עולם משמח הוא וכל המלאכים שלו וכל העולמות כולם. על הרגע של אושר שיש לך בחיים, על הרגע שאתה מתמלא באושר, על הרגע שאתה מקיים מצווה, על הרגע שאהבת את חבר שלך, שנתת צדקה, שבאת להתפלל, שאתה הולך לסליחות, שאתה אוכל אוכל כשר, שאתה שומר את השבת הקדושה, כל שנייה ושנייה, נשמה טהורה שלי, כל שנייה ושנייה בורא עולם, עולמות שלמים, עולמות שלמים, עולמות שלמים, בורא אותם באותו רגע, בזכות המעשה הטוב שלך. עולמות שלמים, אז זה שאתה עכשיו שומר פה, שאתה שומר פה בשיעור תורה, אתה יודע כמה זכויות יש לך, אחי? אתה יודע כמה זכויות יש לכם? הנה, יש פה שוטר שברוך השם זה. כשאתה בלילה מפטרל, או לא יודע, ביום, אתה נמצא בכל אתר ואתר, ואתה שומר על הסדר, ואתה, בעזרת השם, תתפוס הרבה הרבה הרבה, ותטפל בהם. אז כל הדברים האלה, ברוך השם, זה זכות אדירה. זכות אדירה, אחי. אני אמרתי את זה לחיילים, שבוע שעבר ביום רביעי הייתי אצל בקברי האבות, מערת המכפלה. היו שם חיילים, חיילות, איזה מתוקים, איזה צדיקים. אמרתי להם, אתם זוכים לשמור פה על הסדר אצל האבות הקדושים. אתם זוכים למסור את נפשכם על עם ישראל. חייל, צדיק ששומר על עם ישראל, יש זכות יותר גדולה מזאת. אמרתי להם, אל תבקשו גימלים. כשאני הייתי בצבא, היינו עושים את זו גימלים, פטורים, אפטרים, חופש, חמשושים, לא חמשושים. אמרתי לו, אל תבקש חמשוש ולא פטור ולא גימלת ולא דלת. לא בית ולא גימל ולא דלת. בקש לשליות עוד שבועת, עוד שמירה. כן, עוד שמירה. זה זכות שלך, נשמה, מה אתה רוצה? הזכות הזאת תיגמר לך יום אחד. איך אתה מסתכל על החיים, אחי? איך אתה מסתכל על החיים? החיים שלך זה מתנה, בובה. החיים שלך זו מתנה, נשמה תורה שלי, שאתה זוכה עכשיו להחזיק אברכים שלומדים תורה. בורא עולם גם ייתן לך את כל המיליארדים שיש בכדור הארץ, כמה טריליונים יש בכדור הארץ, גם ייתן לך את כל הטריליונים האלה, לא יספיק לשלם לך על שכר של אברך אחד שלמד, שלמד התורה בזכותו. כן, כן, כל אלו שמחזיקים אברכים, כל תלמידי, כל אלו שמשלמים, משלמים חצי אברך, רבע אברך, לא משנה כמה שאתה משלם, יהודי יקר. שאברך יושב ולומד תורה בזכותך, כל העולם כולו ניזון בזכות חנינה בני. כל העולם כולו ניזון בזכות חנינה בני. יורד גשם בתאילנד בזכותך, גיא. אתה חושב שאני צוחק איתך? הנחת רוח שאתה עושה לבורא עולם באצילות הנפש שלך, במידות התרומיות שלך, ביופי הטהור שיש לך בנשמה, אחי, בורא עולם מוריד אורז בתאילנד כדי שאני ואתה נוכל לאכול אורז, כי מגיע לך בגלל היופי הפנימי שלך. וכל אחד ואחד מכם, תדע לך אח יקר שלי, שאתה מחייך לחבר שלך, שאתה מחייך לו, אומר לו, אהלן, בובלה שלי, נשמה שלי, איך אתה מרגיש, שיהיה לך שנה טובה, שיהיה לך חיים טובים, שכשאתה או איש את ראו יעזרו לאחיו יאמר חזק, שאנחנו עוזרים אחד לשני, אח יקר שלי, דע לך, יהודי יקר, בורא עולם שמח בכל העולמות כולם, וישלם לך מידו המלאה רחבה, שירה בפתוחה, רק תאריך את מה שאתה עושה, כי אם אתה לא מאריך את מה שאתה עושה, אחי, כל החיים שלך יהיה לך ריקנות אחת בגדולה. אתה תקנה בית, אתה תרגיש ריקנות, כי מה זה בית? יש לי בית קטן, זה בית פתור עם שלושה חדרים, אין לי בית של שבעה חדרים. יהיה לך אפילו בריכת שחייה, אתה תגיד, יש לי רק בריכת שחייה, היא לא אולימפית, יהיה לך אולימפית, לא יהיה זה, ובאולימפית, ויהיה לך בית, יהיה לך אוטו, אתה תרצה פרארי, יהיה לך פרארי, אתה תרצה מסוק, יהיה לך מסוק, אתה תרצה מטוס, יהיה לך מטוס, אתה תרצה בוינג. לא יודע מה הולך אחרי מטוס, חללית, לא יודע מה עוד לאן תגיע אחרי המטוס, אחי. האם אתה לא מעריך את עצמך, יהודי יקר? אתה מעריך את עצמך? אתה רואה בך את היהלומים? אתה רואה את היופי, את האור שאלוקים טבע בך? אתה רואה את המצוות שאתה עושה, אחי? אתה מבין אותם? אתה מבין את המשמעות הזאת שאתה מגדל ילד או ילדה? הבאת ילד וילדה לעולם, ברוך השם, אתה מגדל אותם לתורה, חופה ומעשים טובים, יראת שמיים טהורה. אתה שולח אותם לתלמוד תורה, אתה שולח אותם לגן דתי. הבן שלך בא הביתה, חוזר עם דברי תורה, אחי. אתם מעריכים את זה? אתה מעריך את היופי הפנימי שאלוקים טבע בך, שאתה יושב עכשיו כל כך יפה ומקשיב לשיעור תורה? אני מעריך אותך, אחי. אני רואה בך יהלומים. אני רואה בך טוב. אני חושב שאתה צריך להיות הבן אדם הכי מאושר בעולם. אתה יוצא מפה היום, אתה רוקד בחפלה עד הבית, נכנס הביתה, אבא ואמא, אלן, אלן, אלן, ככה רוקד. מה קרה, ילד? מה קרה? מה קרה? אתה מרגיש טוב? לקחת משהו, איזה חומר, משהו? לא חומר, אחי. סטלה טבעית. סטלה טבעית של העולם, נהנה מהחיים. אני שמח ומאושר, כי שמחתי היום את בורא עולם יותר מכל דבר אחר שיכולתי בחיים. כן, כתוב על זה בגמרא, במשנה, במסכת פאה. ותלמוד תורה כנגד כולם. ותלמוד תורה כנגד כולם. יהודי ויהודיה יקרים, אתם ברגע זה מקיימים את המצווה היקרה ביותר בתבל. בתבל. אתם זוכים לשמח את בורא עולם בשמחה הגדולה ביותר שיש לו, בלימוד התורה הקדושה. כן, מגיע לכם מחיאות כפיים סוערות. מגיע לכם באמת מחיאות כפיים. אז אוקיי, בואו נעשה סדר. דבר ראשון, בכל מצווה וכל עבירה, שתדעו את זה, יש בה סודות נפלאים, סודות נפלאים. הסודות האלה משפיעים בעולמות העליונים. למשל, תראו את האדמור מלובביץ', אם תראו סרטונים של האדמור מלובביץ', אתם תראו שהוא היה מוחא כפיים תמיד ימין על שמאל. אף פעם לא תראה אותו מוחא כפיים ככה. תמיד הוא מוחא כפיים ככה. ככה הוא מוחא כפיים. ימין זה רחמים, שמאל זה דינים. תמיד ימין למעלה, מוחא כפיים ככה. תודה רבה. תמיד הוא מוחא כפיים ככה. כשאתה מרים יד, אחי, בעולמות העליונים נבראים מלאכים. כשאתה מרים יד לעשות טוב, אתה בורא מלאכים טובים. כשאתה מרים יד לעשות רע, אתה בורא מלאכים רעים. אני רוצה, מבקש, מייחל ומתפלל, שאתם תעשו מצוות ומעשים טובים ותימנעו מעבירות משתי סיבות. אחד זה, אני עושה מצווה כדי לשמח את אבא שלי, אני רוצה לשמח אותו. זה המנוע הכי יפה בעולם, כי אני אוהב אותו, אני רוצה לשמח אותו בלימוד התורה שלי. אני לא עושה עבירה כי אני לא רוצה שהוא יבכה בגללי, אני לא רוצה לצייר אותו. תדעו לכם, נשמות תאורות שלי, שכשגבר עובר עבירה חס ושלום, אישה עוברת עבירה חס ושלום, לא יבוא ולא יקרה לכם בחיים כזה דבר. צער השכינה, בורא עולם בוכה. מחילה. בורא עולם בוכה.
0: כך אומרת המשנה במסכת סנהדרין, ואומר, קלני מראשי, קלני מזרועי. מה זה קלני מראשי, קלני מזרועי? כואב לי הראש וכואב לי הזרוע מחמת העבירה שבן אדם עשה. אני לא רוצה לעשות עבירות. אני לא רוצה להסתכל על אישה שאסורה עליי. אני לא רוצה לעשות חס ושלום, כי אני לא רוצה לצייר את אבא. אני כל כך אוהב אותו. אבל יותר מזה, אחים יקרים שלי, כיף לחיות בעולם של אמונה. כיף לחיות בעולם של אמונה אמיתית ותאורה בבורא עולם. כיף לחיות בעולם של סיפוק. כיף לחיות בעולם שבו אני יודע שיש משהו שהוא למעלה ממני. אני לא עוסק בדברים הרעים, אני עוסק בדברים נצחיים. אחים יקרים ואהובים שלי, המצוות שאתם עושים, כשאתה קונה בית, אתה עוסק בדבר הרעי. 70 שנה תחיה בבית הזה, ונגמר. אתה עוזב את הבית, והיורשים יחלקו את זה ביניהם. כשאתה קונה מכונית, 10 שנים, 15 שנים, ונגמר הסרט של המכונית. נמכרת, וזהו, עוברים למכונית חדשה. כל דבר שלא תקנה בעולם הזה, זה הרעי. אתה עכשיו עם בורא עולם, אחי יקר שלי, אתה עושה משהו לנצח. אתה עושה משהו לנצח, אתה יודע מה זה נצח? אתה עוסק בחיי עולם נצחיים. כשאתה מבין את המשמעות של הדבר, וככל שאתה, למשל, אדם שתורם כליה, אני פוגש אנשים שהוא אומר לי, פתאום לי שום קשר, אתה יודע שתרמתי כליה. למה הוא מספר לי את זה? למה הוא מספר לי את זה? הוא כל כך שמח, אני מעריץ אותם, אנשים שתרמו כליה, מעריץ אותם, מערצה גמורה. אתה יודע מה זה לתרום כליה, אחי? אני, יש לי כליה אחת. אני לא יכול לתרום. אבל בן אדם שמוכן להיכנס לחדר ניתוח, אתם מדמיינים מה קורה שם? מוכן להיכנס לחדר ניתוח, כל החיים שלו, תודה נשמה שלי, השם ישמור אותך. כל החיים שלו, הוא יהיה במקום של חס ושלום, אם הכליה הזאת נפגעת, אז הוא נשאר בלי כלום, אתם מבינים את זה, כן? הוא נכנס לתסריט כזה, שהוא בעצם נכנס לסרט של, שיש לו, שהוא יכול להיות בבעיה. הוא מוכן להיכנס לחדר ניתוח, להיות מאושפז איזה יום, יומיים, שלושה, כמה שצריך, ולקחת סיכון מסוים על החיים שלו כדי לעזור לבן אדם אנונימי שהוא לא מכיר. זה מעשה אילאי או לא? גבורה אילאית או לא? גבורה אילאית. גבורה מטורפת. כשאדם יודע לעשות מעשה שהוא כל כך כל כך כל כך מבין שהמעשה הזה הוא מעשה גדול, זה גורם לו לאושר. הוא כל כך מאושר מזה שהוא תרם כליה שהוא מספר לי בלי שום קשר. לא מכיר אותו, אחי. בן אדם בא אליי, אומר לי, הרב, יש לי בעיות עם זה, עם זה, עם זה, ודרך אגב אני תורם כליה. למה אתה מספר לי את זה? הוא כל כך מתרגש מזה, הוא כל כך שמח בפעולה שהוא עשה. תודה רבה, נשמה. תודה רבה. הוא כל כך שמח במה שהוא עשה, שהוא פשוט מאוד, הוא רוצה לספר את זה לכולם. הוא רץ לספר את זה לכולם. אחים יקרים ואהובים שלי, זו הנקודה הראשונה כדי שיביאו אתכם לשמחה. נקודה שנייה. אתם צריכים, יש משנה, יש, סליחה, גמרא, במסכת מכות, שהגמרא אומרת, בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. אני אגיד לכם סוד בפסיכולוגיה. פסיכולוגיה אומרת ככה, אליהו, אם אני מסתכל עליך ומישהו בא אליי וסיפר עליך דברים טובים, דברים טובים, אתה מקסים, אתה חמוד, אתה עוזר, יש לך לב ענק, תומך, עוזר, מחזק, מעודד, אוקיי. ואני פוגש אותך פעם ראשונה. מה יקרה למוח שלי? בגלל שהדעה הקדומה שלי עליך היא דעה טובה, באופן טבעי אני אסתכל עליך על התנועות ידיים שלך, ואני אחפש אצלך את כל הדברים הטובים שיאמתו לי את התיאוריה שלי שיש לי במוח, שאתה בן אדם טוב. הבנתם מה שאני אומר? אם יש לי דעה קדומה על בן אדם שלילית, ואני אפגוש אותו, פתאום כל פעולה שהוא יעשה, אני אחפש אותו בקטנות כמה הוא גרוע. איפה שאתה הלב שלך מאמין, אני רוצה ללמוד איתכם דבר מאוד חשוב. שהדרך הזאת שאתם בוחרים ללכת בה, בעבודת השם יתברך, ללכת עם השם יתברך יד ביד, זו הדרך הכי יפה בעולם. הזוגיות שיהיה לכם עם אשתך, אם היא תהיה בתארת המשפחה, בקדושה ובתאורה, עם אישה צנועה שהיא צנועה רק אליך, היא לא תלך לחוף הים, ואף אחד בעולם לא יראה אותה ככה חסרת בגדים, בלי בגדים וחוסר צניעות, בטח היא לא תעלה תמונות, חס ושלום לא צנועות לאינטרנט, רק אתה רואה את יופיה, היא לא נוגעת בגברים אחרים, אתה לא נוגע בנשים אחרות, אתה לא הולך לחוף הים למקומות שבו אתה רואה נשים צעירות יותר מאשתך, או יפות יותר מאשתך, הזוגיות הזאת תהיה בריאה ונכונה. אתה לא תראה טלוויזיה הרבה, כי ברגע שאתה רואה סרטים, אחי, אתה מקטין את עצמך. תבינו, פסיכולוגית אתה מקטין את עצמך. ראיתם, שמתם לב שאתה, רמולה, שאתה עומד ליד בן אדם טוויל, ענק, איך אתה נראה? קטנצ'י כזה, קומפקטי, נכון? כשאתה נמצא ליד בן אדם נמוך, מה אתה נראה? בן אדם גבוה. נכון או לא? זאת אומרת ככה, ככל שאתה מסתכל ורואה דברים של אנשים יותר גדולים ממך, אתה מרגיש קטן. ככל שאתה מסתכל ורואה אנשים יותר קטנים ממך, אתה מרגיש גדול. כשאדם רואה את ברוסלי למשל, או רמבו, והוא מסתכל אחרי זה במראה, רמבו, ראית אותו פעם? קוביות, קוביות, כולו קוביות, קוביות, קוביות, קוביות. פתאום מסתכל במראה, בבטיה, רואה עיגולים, עיגולים, עיגולים, גלגלים, גלגלים, גלגלים, גלגלים. אומר, איפה אני ואיפה רמבו, אחי? רמבו למעלה ואני למטה, השתבח שם. הוא מרגיש כזה אהבל, כזה על הפנים, כזה בטבחת. אבל אם הוא יסתכל על מישהו אחר, שהוא יעני כזה חבית חבית ולא בריך, ואחרי זה יסתכל על עצמו, יגיד, בוא, אני נראה טוב, אחי. אני נראה ממש טוב. זה תלוי באיזה השוואה אתה מסתכל. בורא עולם מלמד אותך, יהודי יקר, לתורה, במצוות והמעשים טובים, מלמדים אותך בחיים שלך, אל תסתכל על מישהו אחר. בטח לא יותר ממך. באינסטגרם יש לך אפילו, אתה מגלגל לפעמים, או מי שמגלגל שם, כן, במקומות האלה, הוא מגלגל, רואה מטוס פרטי, חבר שנסע במטוס פרטי, אחי. שמע את התורה שלי, אתה מקסימום, אתה, יש לך פייפר, פייפר, אתה יודע מה זה פייפר? אתה נוסע עם פרופלו, בלו, בלו, בלו, בלו, בלו, בלו, בלו, זה מה שאתה נוסע. אתה לא מסתכל על מטוסים פרטיים, אתה מבסוט מאיפה שאתה נמצא. אני רוצה בעזרת השם שתבינו את זה, רבותיי היקרים, שבורא עולם למשל אומר לך לא לאכול. אל תאכל לא כשר, אל תאכל בשר וחלב, אל תאכל חזיר, אל תאכל את זה, ואל תאכל עכשיו, אתה נמצא באיטליה, אתה רעב, איזה מסעדה עכשיו השתבח שמו לעד, ויש לך, מציעים לך שם בסטייקים, נבלות וטרפות, או בדרך לצפון. שווארמה אבו מוסמוס, אבו חלאולאו, אבו עלולובלו, אבו זה ואבו זה ואבו זה, אתה מבין? ואתה בא לך חומוס טעים, זה נראה חומוס טעים, נכון? אני אף פעם לא טעמתי, אבל אומרים שיש להם חומוס טעים. אני לא נכנס לאכול בחומוס הזה, אני אוכל בחומוס אליהו, וזה גם שלום על ישראל, אם יש לו הכשר טוב כמובן. אני נהנה, למה הקדוש ברוך הוא לימד אותנו לא, לא, לא, לא, לא? למה הקדוש ברוך הוא לימד אותנו במצוות מסוימות להגיד לך לא, לא, לא, לא, לא? איזה הוא גיבור? מי זה הגיבור האמיתי? הכובש את יצרו. מה זה הכובש את יצרו? שיודע להגיד לעצמו לא. בן אדם שלא שולט בתאוות שלו. מי נהנה יותר מהחיים? נרקומן או בן אדם שלא לוקח סמים? מי נהנה יותר מהחיים? נכון? אבל הנרקומן לוקח סמים, הוא לכאורה נהנה יותר מהבן אדם הרגיל.
2: זה רגיל.
0: בדיוק, כל הכבוד. זה הנאה רגעית. הסם מרים אותך למעלה ואחרי זה מרסק אותך למטה. הוא נותן לך שנייה אחת של איי, שעה של איי, אתה עף לשמיים, אבל אחרי זה אתה מרוסק לקרקע, אתה מרוסק, אתה נופל כמו תרנגולת מרוטה על גבי הרצפה. זה לא שמחה אמיתית, אחי. זה לא שמחה אמיתית. שמחה אמיתית שאני יודע להתאפק. אני יודע להתאפק. זה אסור לי? לא נוגע, אחי. אני שולט בעצמי. זה נקרא דחיית סיפוקים. דחיית סיפוקים, התורה מלמדת אותך לדחות סיפוקים. אחים יקרים ואהובים שלי, אני רוצה עוד ללמוד לכם כמה דברים של שמחה, שבעזרת השם יתברך אתם הולכים לסליחות. אני מקווה שאתם הולכים לסליחות. אתם הולכים לסליחות ללכת לבורא עולם ברחמים ולהגיד לו, אבא שבשמיים, וואלה איזה טעות עשיתי, שיתרחק ממך, אני רוצה הביתה, אני רוצה אותך, אני אוהב אותך. שהסליחות יבואו מאהבה, שהסליחות שלכם יבואו מאהבה. שאם נזכה לחזור בתשובה, אני ואתם ביחד, נזכה בעזרת השם שנינו ביחד לחזור בתשובה, שנזכה לחזור בתשובה מהמקום הכי יפה שבעולם, ממקום טהור של I love you, של כיף לי, כיף לי לבוא שבת, השתבח שמו לעד, כיף לי ללמוד תורה. אני מפציר בכם בניי אהוביי, תעשו כל מה שאתם יכולים כדי ליהנות מהתורה הקדושה. אתה שומע אותי, בחור מתוק? איך קוראים לך צדיק שלי? גיא? אילאי? אילאי, איפה אתה גר מתוק? כפר סבא. תשמע אילה היפה שלי, אני מבקש ממך בקשה, תבצע אותה בבקשה. אני לא יודע איפה אתה עומד, אני לא מכיר, בן כמה אתה? 18. כל החיים שלך לפניך. אם אתה יום אחד תזכה לעשות קניין, לאהוב את התורה הקדושה, כלומר, להתענג בעצם לימוד התורה, שאתה לומד תורה ואתה מתענג, כיף לך בנשמה. אני לא יודע מה אתה מרגיש, אתה מרגיש כיף עכשיו? יש לך כיף עכשיו? אז אני רוצה שאתה יהיה לך כיף כל החיים שלך מלימוד התורה. כדי שזה יקרה, אתם מבינים מה שאני אומר לכם? גיא היקר, אתה מבין מה שאני אומר? אתם באים לפה, כי אתם לומדים תורה, כי כיף לכם פה ללמוד תורה. אני עובד על זה מאוד קשה. אני מאוד קשה עובד על זה כדי שהתורה תהיה יפה בפה שלכם, טעימה בפה שלכם. כי מי שהתורה טעימה לו בפה, בסופו של דבר לא יעזוב אותה לעולם. יש אנשים שהיו באים לשיעורים שלי והתרסקו. בא לי אחד יום אחד, חודש לא היה אצלי בשיעור. הוא אומר לי, הרב, אני בירידה. אמרתי לו, מה קרה? עשיתי שוד. שוד. يعني يريده روحانيه تسى شود اما ايخ اجت على ده جون امون يريده روحانيه تودا نوفلين لو ادى استقلت بالانترنت مكان لو توف ايخ حسيت شود نفلت مين لمال عد لشود لمتا يعني قال لي لا انا حسيت بيت بوشت ده بيت بوشت ولقخ اجدخ بمعنى شود يعني مسرتين ولقخ اجدخ دخل لبيت بوشت لكخه وكمان شبر له تعصمات شمال وقال راب بيارت ارا مكربخه قلت له لا تبعر عشان مشتهر له تبو له عشان كل من الاسئله طب اسوا لا صوت ده بس مخزا هي سيپور قال لي حسيت شود אני אומר לכם, אחים יקרים שלי, אם אתה תהנה מהתורה, אתה בחיים שלך לא תעזוב את הרב. אילה היקר, שיהיה לך תמיד רב שלומד איתך תורה ואתה נהנה ממנו. אתה מבין מה שאני אומר לך, מתוק שלי? שיהיה לך רב שדברי התורה שלו, שאתה פותח אותו ואתה חכיף.
1: איזה כיף.
0: לא יגאל כהן, מי שאתה רוצה אחרי, תבחר איזה רב שאתה רוצה. אבל שיהיה לך רב שאתה נהנה ממנו. אני רוצה, אני גם את גברת, שהדברי התורה יהיו יפים וטעימים בפה שלך. שיהיה נעים לך לשמוע דברי תורה, כי אם נעים לך, אתה תרדוף אחרי זה כרודף אחר החיים. אבל אם לא נעים לך, אתה לא תרצה את זה. דברי תורה זה הדבר היפה ביותר, יפה את רעייתי, יונתי, תמתי. יפה את רעייתי, יונתי, תמתי, זה נאמר על התורה הקדושה. מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי, אחי, אחי אהוביי, נשים יקרות. אין עונג גדול יותר בעולם מאשר לשמוע דברי תורה. להחכים בדברי תורה, להתפלפל בדברי תורה. אתם יודעים כמה פסיכולוגיה יש בתורה הקדושה? אתם יודעים כמה אהבה יש בתורה הקדושה? כמה ביטחון עצמי יש בתורה הקדושה, יוסף חיים היקר? כמה הערכה עצמית יש בתורה? מתי הגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם, יצחק ויעקב? כמה בעזרת השם דברים טובים שאתה מבין, שאתה אתה, אתה מתמלא באושר, אחי. אני מתמלא באושר, אני יכול, אני בן אדם פשוט, אחי. מה זה פשוט? אני נולדתי פשוט ונשארתי פשוט, ובעזרת השם ישאר כל החיים שלי פשוט. אז מה ישמח אותי אם אני כזה פשוט? שיש לי אבא גדול. יש לי אבא גדול, והוא מזה פעם שם על היד ונוגע בי, השתבח והתעלה שמו לעד. ואני זוכה קצת לגוע ביהודים, לקרב אותם לאבינו שבשמיים. אני מבקש מכם, בניי אהוביי, תרגישו את האהבה של בורא עולם אליכם. תרגישו שיגאל כהן מדבר, ואתם נהנים? אל תגידו הרבי, איזה שיעורים יש לרבי יגאל כהן. הרבי יגאל כהן מדבר בזכותכם. בזכותכם. הרב מולה, אתה מבין אותי? אני אסביר לכם. כשאני עכשיו מדבר ונגיד יוצאים לי דברים טובים מהפה שמחזקים לכם את הלב, זה לא זכות של יגאל כהן. למה זה לא זכות של יגאל כהן? כי אני מדבר לעצמי, אני כבר מכיר את מה שאני אומר. אז למה השם נותן לי דברים טובים בפה? הוא רואה פה מתוקים שלו, צדיקים שלו, אהובים שלו, שכל כך רוצים להתקרב, ומגיע לך עכשיו לשמוע דברי תורה יפים, דברי חיזוק נעימים, דברי אהבה, ובסופו של דבר, ואתה מבין שזה הזכות שלך בסופו של דבר שהשם יתברך נותן לי את המילים בפה, כי לך מגיע לשמוע דברי תורה. כמה השם יתברך אוהב אותך, בני אהובי, תבין את זה, נשמה תורה שלי, זה המקום הכי אהוב שאתה יכול להיות בעולם. זה המקום הכי יקר בעולם שאתה יכול להיות בו. אין מקום בעולם שאתה יכול להיות בו טוב יותר מהמקום הזה, שבו בורא עולם מרעיף עליך אהבה, אהבה ונשיקות בלי סוף. אבל יש לי בעיה אחת, רבותיי יקרים. שאם אין לך אותה, אחי, אין לך פתרון. ניגשים אליי בני אדם ואומרים לי משפטים כמו, השם יתברך לא שומע את התפילות שלי. אתם יודעים מה אני עושה עם בן אדם כזה? מה אני יכול לעשות עם בן אדם כזה? אתם מאמינים לו או לא מאמינים לו? אומר לך שהשם יתברך לא שומע את התפילות שלו, אתה מאמין לו או לא מאמין לו? רבי ישי, מאמין לו או לא מאמין לו? ודאי שלא. עידו, אתה מאמין לו או לא מאמין לו? בכלל לא, אחי. אבל הוא מסכן. לא, הוא לא רשע, חס ושלום, לא רשע, אין רשעים. נשמה תורה שלי, זה לא הבעיה שלי. אתה צודק, אבל זה לא הבעיה שלי. איך בן אדם מעיז לומר שהשם לא שומע את התפילות שלו? זה אני לא מבין. צריך להיות עיוור וחרש, ועוד כמה דברים, כדי להגיד שהשם מקום את התפילות שלו. הוא עומד מולי בריא. עומד מולי בריא, אחי. יש לו שיניים, יש לו עיניים, יש לו ידיים, יש לו רגליים. הוא לא נשוי. הוא לא נשוי. הוא חי אצל ההורים שלו, יש לו זוג הורים. יש לו קצת כסף. יש לו אוכל בבית. יש לו אוכל בבית. שמעת מה אמרתי, אחי? הריאות שלו מתפקדות. מחלות סרטן שאני שמעתי היום על אנשים, שלא תדע מצרות שהשם ירחיק ממכם את כל הדברים האלה. רק אנשים עכשיו שלקחו להם, אני אומר לכל אחד מאיתם, שתהיו בריאים עד 120, אני מברך אתכם, Amen. את כל הקהל הקדוש הזה, Amen. שתחיו עד 120 כמו בני 20. Amen. לא עם מקלות, בלי מקלות, אחי. כדורגל, נגיחות. בגיל 119, אתה בא למשחק, מוריד שני גולים מימין, שני גולים בשמאל, בגיל 120, אחי. אתם מאמינים בברכה הזאת? מי שמאמין, יחיה עד 120. אתם נשים יקרות, בעזרת השם, עד גיל 120, פילאטיס. לא יודע מה אתם עושות, פילאטיס. מה שאתם אוהבות שם, אני יודע. הבנות שלי אומרות לי ללכת לפילאטיס. לא יודע מה זה פילאטיס, אבל מה שיש, יש. השתבח שמו לעד. תקשיבו טוב, אחים יקרים שלי. תקשיבו טוב, נשמות טהורות שלי. בלעדי זה, חיים כלום גורניש של גורניש. איך בן אדם אומר, השם לא שומע את התפילות שלי? איך בן אדם אומר, השם לא שומע את התפילות שלי? אני גם לא מאשים אותו. הוא מסכן, הוא בן אדם חולה, לא חולה במושג רע, חד שלום שאני בא לרדת עליו. אחי, אתה רואה רק שחור, אתה לא רואה טוב. מי שרואה, אתה רוצה לראות את האהבה של בורא עולם? אתה רוצה לראות את האהבה של בורא עולם לשמה תאורה שלי? יש חייל שבא לבקר אותי, קוראים לו שלב. הוא הפצוע הקשה ביותר. הוא בא לבקר אותי עכשיו, לפני כמה ימים, בא לבית המדרש לבקר אותי. קוראים לו שלב. הוא קיבל טיל נגד טנקים לג'יפ שלו. וצולם, החיזבאללה צילם את זה. נסראללה היה חי, נמח שמו בגן עדן, הנה על אבי אבי, בגיהנום, איזה גן עדן? ישרפו אותו, רואה, אתה יודע כמה פעמים קיללתי אותו? מי שהיה פה בשיעור, אתם זוכרים שכמה קיללנו אותו? את מי קיללנו, אתם זוכרים? את נסראללה, את חמינאי, ואת מוחמד דף, ואת סינואר, וואלה, כולם, כולם כבר בגיהנום, השתבח שמו לעד. שיש קבב, שיש קבב, שיש קבב, השתבח שמו לעד. אוי, חסר. כן, יעבדו כל אויביך השם. תקשיבו מה זה ילד גיבור, מה זה ילד חייל, וואלה, עושה לנו בית ספר. הילד הזה, המתוק הזה, רגל קטועה, שני ידיים, אחת לפני, שני ידיים שהרופאים איבדו תקווה שיהיו לו ידיים, נשארה לו יד אחת עם כמה אצבעות שירדו לו וכמה אצבעות שנשארו לו. ואני בא לבקר אותו בבית החולים תל השומר, בשיקום. והוא שומע את השיעורים שלי, אמרו לי הרב, זה הפצוע הכי קשה במלחמת חומות מגן או איזה מלחמה שמה שהייתה, ודחילה, תבוא לבקר אותו. לקחתי את האוטו, אמרתי, יש לי כמה, יש לי צהריים פנויים, אני אסע אליו. אני מגיע אליו, אחים יקרים שלי. הוא ישן, הוא עבר 70 ניתוחים. שמעתם את המספר? 70 ניתוחים. לא, לא, מספר אמיתי. כשבאתי, הוא היה כולו עם סיכות. מכילה מכבודכם, סיכות כל הגוף. ידיים, רגליים, גב, לקחו לו אור מפה ואור משם. משהו עשו עליו שם, עבודה מטורפת על הילד הזה. אני בא אליו, הוא עם קנאביס ביד. קנאביס רפואי, מהחולי הקשה שהוא סובר, מהכאבים שלו, הוא לא יכול לשרוד בלי קנאביס, הקנאביס מרגיע לו את הכאב, מחזיק סיגריה ביד ומעשן, ואומר לי, שלום הרב יגאל. אמרתי לו, איך אתה מרגיש? הוא אומר, תודה רבה לבורא עולם שהשאיר לי יד אחת שאני יכול להחזיק את הסיגריה. זה גבר. רגל קטועה, ברוך השם עשו לו עכשיו רגל ביונית, וואלה הוא יכול לרוץ, שחק כדורגל אחי, איזה יופי, רגל כזאת היא ביונית, אני לא יודע בדיוק גם אתה בעזרת השם, נכון אמרת שזה בעזרת השם. אתה תסתכל תמיד על מה שנשאר לך אחי ואתה תהיה מאושר, אתה נראה אחד כזה, אתה נראה בן אדם שמח. תחק אותה, אני תגיד אחד, אחד, שתיים, שתיים. סטסלה. לא שומעים, רגע. כן.
2: כן.
3: אני, מה שקרה לי בתאונה שלי, הייתה תאונה מאוד קשה, נכנסתי אופנוע כבד, בזמן מלחמה, אבל לא במלחמה. כשהייתי שרוע על הכביש, דבר שני, שם צעקתי, צרחתי, הלכה לי הרגל. דבר שני, ראיתי רק בורא עולם. שזה אומר שאמרתי, צרחתי אבא, צרחתי, אני זוכר את כל התאונה, אני זוכר, אבא, אני לא רוצה למות. ומכל התהילים אחרי זה שחזרתי, למה אמרתי את התהילים הזה? שיר למעלות, וסייני, להרים עין יבוא עזרי, זה כולם מכירים. באמצע הפסוק רשום, אל ייתן למות רגליך. בהמשך הפסוק רשום, השם ישמור את נפשך. זאת אומרת, מכל מה שזה, ולאחר הדבר הזה, עשיתי ככה, באמצע שאני על הכביש, גם עשיתי לבוא העולם.
2: לב. וואו. תורה.
3: אני לא רוצה להגיד דבר כזה, מה שמחזיק את הנפש שלי, ומחזיק את הנפש שלי חזק מאוד, זה בורא העולם. כל אלפית השנייה, כל מה שקרה לי מעתה ועד העולם, ותמיד זה היה ככה לפני התאונה, ולאחר התאונה זה היה כל העניין הזה.
2: איך קוראים לך?
3: עידן יובל.
2: עידן יובל. עידן, אתה מגיע?
3: אני יכול להגיד דבר כזה, מבחינת העניין של ה... גם אני יכול להגיד, יש דבר כזה שנקרא של גיטרת הרגל, כאבי פנטום.
2: כן.
3: כאב פנטום זה אומר ש...
2: פסיכולוגי.
3: זה כאב מטורף, זה כאבים שמתבטל. ביקשתי מבורא העולם, ישבתי והייתי בשיקום ואני בוכה בלילות, וביקשתי מבורא העולם, אמרתי לו, אבא, לא, בבקשה, לא יהיה די סורים בכל העיר רעים. לאחר

0: שנים.
1: כן, סיפר לי מישהו שהוא סובל מזה שנים. אז אני אסביר לכם, זה כאב שבן אדם מרגיש את הרגל, כאילו יש לו רגל, קטוע רגל, הוא מרגיש את הרגל שלו מגרדת, כואבת, אין לו רגל. זה לחץ מטורף, זה כאב לא נורמלי, ואני מאחל לך שהשם ישלח לך רפואה שלמה. בעזרת השם. תחיות כפיים לצדיק שלנו. תודה רבה.
0: עוד משהו אחד לך על מפלאות הבריאה. מרגע שקרה מה שקרה, עד אתה, לא קרה דבר כזה, נקרא יש פנטום ויש כאבי פנטום. עד היום, עד הרגע הזה, תמיד מאז התאונה אני מרגיש שיש לי כביכול רגע שלמה, אבל את הכל, זרימת דם אני מרגיש הכל, כאילו יקיים את זה מפלאות הבריאה בורא העולם, נתן לי, אני מאחל לעצמי כל החיים להרגיש את הרגל שלי, כאילו יקיימת.
1: תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה, אחים יקרים. תודה.
0: אני מקבל באהבה, אני אמרתי לבוא העולם, אני מקבל באהבה מה שקרה לי. מכל הלב, אני 47 שנה הייתי, הלכתי על שתי רגליים, זה מה שבורא העולם החליט. לאחר 47 שנה בורא העולם החליט את זה, מי אני, מה אני, מה כוחי, מה גבורתי להגיד למה. בעולם אני להגיד למה, אני מקבל את זה באהבה. זה התיקון שלי.

אחים יקרים ואהובים שלי, קיבלנו בית ספר של החיים. זה לא פשוט, בגיל 47 לאבד רגל, היהודי הזה בחר בחיים. היהודי הזה לא רק בחר בחיים, לא רק שהוא לא מתלונן, הוא עושה את הפעולה הפוכה, הוא בא לשיעורי תורה. נשמות תורות שלי. אחים שלי. אחים שלי. אתם מבינים כמה אתה ברי מזל? אתה מבין כמה אתה בר מזל, אחי? אליהו, שתהיה בריא, יש לך אישה שאוהבת אותך. יש לך ילדה, נכון? יש מתוקה, בזאת השם יהיה לך הרבה גם חבילות של בנים ובנות. יש לך חברים טובים, יש לך את הזכות לעזור לתורה. אתה מבין כמה אלוקים שמע את התפילות שלך? כמה אלוקים נגע בך בחיים, אחי? כל אחד ואחד מכם, ילד שלי, כמו בן שלי. אני אומר לכם, אחים האהובים שלי, פתח את העיניים, אלוקים שומע את הצעקות שלך. ואני אגיד לך יותר מזה. יש לך סבא למעלה שמנענע את כיסא הכבוד ובוכה עליך. תבדוק, יוסף חיים. אני יכול להישבע על זה, על כל אחד ואחד מכם. יש לכם למעלה בשמיים איזה סבא, אלעד היקר. סבא, אבא של סבא, סבתא צדיקה, שעומדת וקוראת את כיסא הכבוד. אבא, תן לרב יגאל כהן את המילים שיחדרו לו ללב. תן לו את המילים שיכנסו לו ללב ויהפכו אותו לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי. תן לו את המילים הנכונות שהוא יהיה בן אדם שמח ויצליח בחיים שלו, שיצא מפה לשנה טובה ומתוקה. תן לו את הכוח לשמור את השבת האחרונה של השנה. אני מבקש מכם, גם מי שקשה לו בשבת, זו השבת האחרונה של השנה. בבקשה, בבקשה, בבקשה, תשמרו את השבת הזאת והשבת הבאה שזה ראש השנה. בבקשה, דחילק, תעשה לי טובה אישית, נשמה לבורא עולם. בורא עולם ישמח וירקוד בך. לשמור את השבת האחרונה. השבת האחרונה היא שבת יפהפייה, השבת האחרונה של השנה. בבקשה, נשמה טהורה שלי. שמח בני בחלקך. אתה יוצא מפה עם חיוך שזכית היום לשבת בלימוד, ללמוד תורה. זכית לקיים מצוות, מצוות לרוב. זכית גברת יקרה לעשות נחת רוח לבורא עולם משתבח והתעלה שמו לעד. כל אחד ואחד לפי כבודו ומעלתו. תראו את החצי כוס המלאה, תראו כמה אתם יש לנו, שהוא יושב על כיסא גלגלים ובוחר לראות את הטוב. ועוד בעזרת השם, אתה נשוי כבר? בדרך, בדרך, כן, ראיתי אותה. ארוסתך פה. שלוש בנות. והנה, השנה עוד בן זכר בעזרת השם. קדימה, בן זכר השנה, בן זכר השנה. בעזרת השם. אתה תשחק איתו כדורגל, יהיה לך רגל ביונית, תרים סטנגה ככה, נגיחות וקפיצות. בעזרת השם, תדע לך, אני הייתי פעם במגרש כדורגל, ראיתי בן אדם קטוע רגל עם קביים משחק כדורגל. ראיתי, לא, חיכיתי שיסיים את המשחק, יצא החוצה, באתי אליו, אמרתי לו, שמע, חיזקת אותי כמו שאף אחד לא חיזק אותי בעולם. איזה גיבור. עם, עם, עם, עם, עם קביים, אחי. משחק עם רגל אחת, אחרי זה הוא שם פרוטזה, אבל במשחק כדורגל הוא משחק בלי הפרוטזה, עם קביים, ווואלה, לא עשה הנחות, אחי. עשה גליצ'ים, עשה פאולים, עשה זה. לא ביטר, אחי. אני כל כך אוהב אנשים חזקים. אני אוהב אנשים שלא נשברים. אני אוהב בן אדם שגם כשהקדוש ברוך

0: הוא לקח לו איזה ממתק, הוא לקח לו איזה משהו, הוא בוחר לראות את הטוב. מה אתה בוחר לראות, אחי, בחיים שלך, את הטוב או את הרע? אתה בוחר לראות את הטעויות שלך או את המעלות שלך? מה אתה בוחר לראות ביוסף חיים? אתה רואה את המתיקות של יוסף, את הדבש, את היופי שלך, שמואל היקר והמתוק שלי. כל הסרטים שאתה עובר, כל המשברים שאתה עובר. וברוך השם, אתה בריא בנפשך, זה מה שנותן לך את הכוח. אתה בריא באמונתך, אלוקים הכין אותך כמה שיעורים שלי שמעת עד עכשיו? כמה זה יוצא 13 שנה? תעשה נגיד 50 שיעורים בשנה, כפול 13, 600-700 שיעורים שלי, ששמעת אולי יותר וערכת, זה היה הכנה לסדרה שאתה עובר. איך? אמונה וביטחון. השם גרם לזה שיהיה לך את הספר הזה ביד, שתוכל להתכונן. האמונה זה בריאות לנפש, בריאות לנפש, אחי. אמונה וביטחון זה בריאות לנפש. אחים יקרים ואהובים שלי, נשמות טהורות שלי, אתם יקרים בעיני השם יתברך. אני מוכן לשים יד על כל אחד ואחד מכם, ולהישבע בשבועה חמורה על כל ראש שלך, כל ראש שלך, אליי, ולהישבע לך שאתה בן יחיד של בורא עולם. כל העולם כולו נברא בשבילך. תרקוד ותשמח, בן אהוב שלי. תרקוד ותשמח. את גברת יקרה, את אותה בת ישראל צדיקה וצנועה, ששומרת על עצמה שלא נוגעת בגברים, שאין לך תמונות באינטרנט שאת מורידה אותם בעזרת השם עוד הלילה, שאת ברוך השם מתלבשת בצניעות, בעזרת השם יתברך, אני מברך אותך מעומק ליבי. את לא צריכה את הברכה שלי, הצניעות שלך זה הברכה הכי גדולה בעולם, אבל אני אצטרף לברכה מעומק ליבי. אלוקים יודע כמה אני רוצה שאת תתחתני עם הבעל הטוב ביותר בעולם בשבילך. שיהיה לכם בעזרת השם בנים ובנות וצדיקים לעבודתו יתברך, ואת השנה הכי טובה שתהיה לכם מפעם בחיים שלכם. אחים יקרים ואהובים שלי, שבוע הבא בעזרת השם השיעור יהיה בעולמי מייפל. לצערי הרב אנחנו משחקים אנדנדינו ועוברים מקום למקום. יש פה סכין, שבוע שעבר דיברתי, אל תיכנסו לראש השנה בלי לקחת את הסכין הזאת. זה סגולה לפרנסה, עשירות, הרבה ג'ובות טיפלו עליכם במשך השנה. הסכין הזאת היא יש עליה שמות המפורשים וברכת כהנים שלי בעזרת השם. מי שחותך בסכין בראש השנה יהיה לו בעזרת השם שפע, ברכה והצלחה כל השנה כולה. 150 שקל הוראת קבע, חותמים שם בחוץ, מקבלים את הסכין, חותכים איתה בעזרת השם בראש השנה, ויהיה לכם שפע, ברכה והצלחה. סל מזון אחד עולה 300 שקלים, כל אחד ואחד ייקח סל מזון בעזרת השם 300 שקלים. ויש פה שטחנים, שמואל היקר אוסף כסף בחוץ, ויש עוד יהודי שי חלילי בעזרת השם שטחנים. ואני מברך אתכם בשנה טובה ומתוקה, שבוע הבא שיעור כרגיל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: עד כאן אני מאמין עם הרב יגאל כהן.

0: עכשיו בערוץ 2000, לגעת בנפש, עם הרב אייל אונגר.
1: ערוץ 2000.
2: ראש השנה. ראש השנה הוא יום תרועה. אומר דוד המלך על סוד תקיעת השופר, אשרי העם יודעי תרועה, באור פניך יהלכון. אנחנו תוקעים בשופר. 30 תקיעות לפני מוסף. תקיעות מיושב. אפשר לשבת באותן תקיעות. ואז 30 תקיעות בתפילת הלחש של מוסף. ועוד 30 תקיעות בחזרת השליח ציבור. ועוד 10 קולות אחרי התפילה. סך הכל 100 קולות. המקור למנהג בראש השנה. 100 תקיעות מופיע בתוספות מסכת ראש השנה. שם כתוב, תוקים בראש השנה 100 תקיעות כנגד 100 פעיות דפעתה אימי דסיסרה. היא בכתה, אז זה שהבן שלה נהרג בקרב, היא מחכה שהוא יגיע. גם בדברי רבינו הארוך, שהיה אחד מגדולי הראשונים, לדבריו עושים כנגד 100 בחיות שבכתה אם סיסרה. סיסרה? סיסרה היה שר צבאו של יבין מלך כנען, ששיעבד את עם ישראל. מי השופטים? אחרי 20 שנות שיעבוד, נלחם בו ברק בן אבינועם. על פי הציווי של דבורה הנביאה, בעזרת השם, ניצחו את האויבים, וסיסרא עצמו נהרג על ידי אשת חבר הקיני. זה היה יעל, יעל אשת חבר הקיני. הוא ברח מהקרב ונהרג. סיסרא לא מגיע. אמו חושבת שהוא מתעכב, מתחילה להבין שאולי הוא כבר לא חי. דאגה לשלמה, מרוב צער התחילה לבכות. כנגד 100 בחיות תוקים 100 תקיעות בראש השנה. למה? כי בתורה כתוב על ראש השנה שהוא יום תרועה. יום תרועה יהיה לכם. בתרגום כתוב יום יבבה. חכו רבותינו, מה עם השמות יום יבבה? הגיעו למסקנה שזה מחבר אותנו לאם סיסרא. התורה אומרת יום תרועה, התרגום אומר יום יבבה, תרגום אונקלוס, והגמרא דנה מה זה יבבה. גנוחי גנח, ילולי יליל, יללה, גניחה. ודאי שיבבה זה ביטוי של צער. השאלה היא איזה צער? יללה, גניחה, שברים, גניחה, יללה, תרועה. לכן עושים הכל. גם שברים וגם תרועה. ועוד עושים גם תקיעת שופר, כי כתוב, והעברת כל שופר, זה כל חלק, כל ישר של התקיעה. וזה נעשה לפני השברים תרועה, ואחרי השברים תרועה. אומר הבני סוחור, מה שהגמרא כך מתארת, את התהליך עד שמגיע למסקנה, איך בדיוק צריכים לתקוע, זה לא סתם אי ידיעה, אי ידיעה ברורה מה עושים, לא. זה הכל מתוכנן מדויק. על פי תורת הנסתר צריכים את כל סוגי התקיעות. נכון שבמציאות בגלל הספק נוצרו תקיעות רבות, אבל באמת זוהי דרכה של ההשגחה, כדי שיעשו את כל השיטות, וזה מתאים על פי תורת הנסתר. הסוד הנסתר. לכן המציאות הובילה שבגלל המחלוקות במהלך הדורות צריכים עכשיו לעשות את כל התקיעות. כתב האריזל, קולות השופר באו להחליש תקיעה, שברים תרועה תקיעה, באו להחליש גילוי עריות, עבודה זרה, שפיכות דמים ולשון הרע. הם 4 אבות נזיקים. עבודה זרה כיום, אומר האח של המהר"ל מפראג, עצביהם כסף וזהב. עצביהם העבודה הזרה, זה כמו הכסף והזהב כיום. אז יש תאוות הכסף, גילוי עריות, שפיכות דמים, לשון הרע. בדורות הראשונים, מעלתם ודרגתם הייתה גבוהה. היה מספיק מניין מועט של קולות כדי להחליש כוח היצר הרע. אבל בדורות האחרונים הכוח נחלש ומעלתם של העם מועטת, לכן יש צורך להוסיף ולהגביר מניין התקיעות כדי להשיג את אותה תוצאה שהשיגו בדורות הראשונים. מה שבדורות הראשונים השיגו ב9 קולות, בקושי מצליחים להשיג על ידי 100 קולות. אז למדנו את המושג שנקרא יום תרועה, יום יבבה. ממי למדנו? מאם סיסרא. שאלו רבים, רבים מפרשים שאלו, למה? למה דווקא למדנו מאם סיסרא? רבים שואלים, מה העניין ללמוד מאם סיסרא את ההסבר, התיאור, הפירוט, איך נראית התרועה יבבה כמו אם סיסרא? מה העניין כל השופר לאותו קול שישמיע האם של סיסרא? כתוב בנביא ישעיהו, והיה ביום ההוא, יתקע בשופר גדול, ואז תהיה גם ישועה ונקמה של עם ישראל באומות העולם. בשופר של ראש השנה, מתקיים מה שנאמר משלם גמול לאויביו, השופר מבטל את אויבי השם. כמה צריכים את העניין הזה כיום. כך כתוב בעניין שירת דבורה, כתוב שעמודות אם סיסרא שהיא הייתה בחלון והיא הייתה מחכה לבן שלה, וכתוב ותייבב אם סיסרא בגלל שבנה בושש לבוא, ואז כתוב בשירת דבורה כן יובדו כל אויביך השם. כלומר יש בשירת דבורה על היבבה של אם סיסרא, יש בכי על הבן סיסרא, ויש שירה שגם אויבי ישראל ייפגעו. בשירה הזו מזכירים גם אם סיסרא בוכה על הבן שלה, וגם יעובדו כל אויבי השם. אז אם השופר הוא שופר מעין לעתיד, ביום ההוא יתקע בשופר גדול, מה שמסמלת יעובדו אויבי השם. לכן יש קשר בין השופר שלנו לבין הבכי של אם סיסרא, כי הבכי שלה הוא הישוע שלנו. אנו לא רוצים רק את ישועת העבר, אלא מתפללים על ישועת העתיד. כן יעובדו כל אויבי השם. סיסרא היה חזק מאוד. בין 30 שר צבא, שר צבא יבין, יבין מלך כנען. סיסרא כבש את העולם עם כוחות עוצמתיים. אפילו חיות השדה היו מפחדים ממנו, כך אומר המהר"ל. כל השופר, הכל הוא מזכיר את הקול שמנצח. את סיסרא, הקדוש ברוך הוא, כן יעובדו כל אויבי השם, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול. זה פירוש אחד, בין הקול של התרועה, אם סיסרא, לבין ביום ההוא יתקע בשופר גדול, שיעובדו אויבי השם. עוד יש מפרשים, מה בין הבכי של אם סיסרא לבין תקיעת שופר? שניהם יבבה, מה הקשר? סיסרא היה בטוח בכוח שלו, היה בטוח ביכולות שלו, היה בטוח בעוצמות שלו. מצד דרכי הטבע, סיסרא הוא מסודר. ובכל אופן, הגדול, החזק, נפל. כך יש ללמוד ביום הדין. שלא יהיה אדם בטוח וקשוח בעצמו, שלא יהיה בטוח מדי. ביטחון עצמי, אבל לא עודף. ביטחון שהקדוש ברוך הוא נותן לך כוח. וזכרת כי השם הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, ולכן ביום הדין יהיה כפוף וענב, שלא יסמוך שישיג מה שהוא רוצה. עוד מהלך חשוב בעניין זה, על הפסוק, עלה אלוקים בתרוע השם בכל שופר, אמרו חז"ל, בשעה שהקדוש ברוך הוא יושב ועולה על כיסא דין, בדין הוא עולה, בשעה שישראל נוטלים את השופר ותוקים לפני הקדוש ברוך הוא, עומד מכיסא הדין ויושב בכיסא הרחמים. עלה אלוקים מידת הדין בתרועה, ואז השם י' כו' כ' מידת הרחמים בכל שופר. על ידי השופר הקדוש ברוך הוא מרחם על בני ישראל, והופך הקדוש ברוך הוא את מידת הדין למידת הרחמים. זו המשמעות, אשרי העם יודעי תרועה. נעמיק. אומר השפת אמת רעיון נפלא, כתוב בגמרא במסכת ראש השנה, בעניין תקיעת שופר, היא חוכמת תקיעת שופר. ומה הכוונה? הגמרא שמסבירה מדוע ולמה לא תוקים בשופר ביום השבת. למה לא? באמת מעיקר הדין כן היינו צריכים לתקוע בשופר ביום שבת. למה לא תוקים? למה לא? התורה אומרת בשבת לא לעשות מלאכות. מלאכות לא, שופר זו לא מלאכה. תקיעת שופר היא לא מלאכה. היא קרויה חוכמה. התורה אומרת כל מלאכת עבודה לא תעשו, דווקא מלאכה, עבודה, את זה לא תעשו, שופר זו לא מלאכה, שופר זו לא עבודה, תקיעת שופר היא מכונה חוכמה, לא מלאכה. הבעיה בתקיעת שופר בשבת היא לא קשורה למלאכת התקיעה בשבת, אלא בעיה אחרת. הבעיה היא שלא כולם בקיאים בתקיעת שופר, ולכן אסור חכמים לתקוע בשופר בראש השנה שחל בשבת. שמה, האדם ייטול את השופר ויטלטל אותו ברשת הרבים. למה? כי הוא ירצה ללכת לחכם שילמד אותו את חוכמת התקיעה. כלומר, זה רק איסור מדרבנן. לא איסור מדאורייתא, לתקוע ביום השבת, איסור מדרבנן, זה קרוי שבות. ואין איסור שבות איפה? במקדש. כלומר, איסור מדרבנן במקדש לא יהיה. כך אומרת גם הפסחים, ביצה. אין שבות במקדש, במקדש אין איסור גדר וסייג, ולכן המקדש כן תוקים בשופר, גם בראש השנה שחל בשבת. יש מסבירים, בגלל שהמקדש, הכהנים זריזים וחכמים, ולכן לא יתבלבלו, לא יטלטלו ברשת הרבים, וגם יודעים איך לתקוע, והם חכמים, אז הם כן לא צריכים ללמוד עם מישהו אחר, ולכן אין חשש שיצאו לטלטל את השופר ברשת הרבים. זה הסבר אחד. יש אומרים, לא זו הסיבה, אלא כל מה שאמרו, אין שבות במקדש, כלומר, אין איסורים מדי רבנן במקדש, זה רק כאשר העניין שרוצים לעשות, הוא קשור לעבודות המקדש, ואז אומרים, שעושים את העבודה, במקדש בכל אופן, למה? כי אין שבות במקדש, שופר זה בכלל לא קשור לעבודת המקדש, זה לא קשור לקורבנות, לשום עבודת המקדש, אז למה המקדש כן תוקים השופר? התשובה היא, בגלל שלא רצו לבטל את תקיעת שופר לגמרי ביום ראש השנה שחל בשבת, לכן אמרו יש מקום אחד שכן אפשר לתקוע שם מצוות שופר, איפה? זה במקדש, כך אומר התורי אבן. בכל אופן, מה ראינו? שהגמרא מכנה את תקיעת שופר כחוכמה, ונמשיך. אם תקיעת שופר קרויה חוכמה, תקיעת שופר חוכמה. אז אם כן, אנחנו אומרים שהשופר מעורר את מידת הרחמים, והקדוש ברוך הוא עובר למידת הדין, ועובר למידת הרחמים, ועובר בזכות תקיעת השופר. אצל עם ישראל, תקיעת שופר קרויה חוכמה. ועל החוכמה, מה נאמר? כתוב בספר קהלת פרק ז', החוכמה תחיה בעליה. כתוב שם הפסוק כך, בצל החוכמה, בצל הכסף, ויתרון דעת, חוכמה תחיה בעליה. מה הכוונה? בצל החוכמה, בצל הכסף, החכמים זוכים לעשירות. החוכמה גורמת לעשירות שיבוא, אבל כמובן שהחוכמה היא לא סיבה ישירה, שהרי לא לחכמים לחם, אלא אחרי שהקדוש ברוך הוא קבע שהאדם יזכה לכסף, אז הוא נתן לו בדרכי הטבע את החוכמה שיוכל דרכה להשיג את העצות, איך לזכות לכסף. עוד כתוב על החוכמה, אומר המהר"ל, מעיקר הדין, החכם בחוכמת התורה הוא המושלם. למטרתו, למענו נברא העולם. הוא המטרה. הוא המטרה. החכם הוא השלם. הוא הרע שלם בהכל. החכם בחוכמת התורה היה צריך להיות גם שלם, גם בגשמיות בכל המעלות. ככה אמור להיות. ללא חטא צדת, ללא החטאים של האדם. אבל בכל אופן, לא כל תלמיד חכם הוא בצל החוכמה ובצל הכסף. בצל החוכמה כן, בצל הכסף לא. למה? אחד ההסברים כדי לזכות את שבט זבולון, וזה עוד הסבר, בצל החוכמה, בצל הכסף. אם והיה, והאדם הוא זוכה לבצל הכסף, והוא רוצה להיות בצל החוכמה, לרוב הוא לא יכול גם וגם, כי הוא רוצה להעשיר, אומרת הגמרא, נידה ירבה בסחורה, אבל מי שרוצה להצליח בתורה, לא יכול להיות עסוק יותר מדי בעסקים, כי נאמר על התורה, לא מעבר לים היא, לא תימצא אצל מי, שהוא מעבר לים, כך אומרת הגמרא בעירובין, אז איך יוכל, הזבולון שעוסק בפרנסה, ופעמים, בעשירות רבה, איך יוכל להיות בצל החוכמה? התשובה היא, בצל הכסף. בזכות הכסף שנותן זבולון, אז יהיה שכר. לא כל התלמידי החיים מסודרים כלכלית, והוא צריך להגיד תודה רבה הזה, והזבולונים יכולים להתחבר יחד, ולהחיות את התורה באמצעות פרנסת העמלים בתורה. זה פירוש בצל החוכמה, בצל הכסף. אומר הפסוק עוד, יש עוד יתרון לחוכמה, לא רק בעניין הכסף, אלא גם בעניין התורה עצמה. ויתרון נוסף יש לחכמים, לא רק יתרון הפרנסה, בצל החוכמה, בצל הכסף, כלומר החכם הוא גם יודע להתפרנס, אלא גם החוכמה תחיה בעליה. זה יתרון נוסף, יותר מאשר הרווח של הכסף. החכם יש לו כסף. עוד יתרון, החכם, החוכמה תחיה בעליה. החכם יש לו חיים, הוא יודע לנהל את החיים שלו, ליצור איזון נכון בעולם בין כל הערכים שלו, בין כל הצרכים שלו. פירוש אחד, פירוש שני, אומרים המפרשים, החוכמה תחיה בעליה, בתחיית המתים לומדי תורה ותומכי תורה, יקומו בתחיית המתים בזכות אותו תל תחייה, וככל שהאדם יותר לומד תורה, יש לו יותר זכות בעניין תחיית המתים. כך אמרו חז"ל בגמרא כתובות על הפסוק בנביא ישעיהו, כי תל אורות עליך וארץ רפאים תפיל, הכוונה היא כל המשתמש באור תורה, אור תורה מחייהו. וגם מופיע בדרשות רבנו יוסף מסלוצק, על קהלת רעיון נפלא. יש פסוק מתוקה שנת העובד, והסוב על העשיר לא מניח לו לישון. מתוקה שנת העובד, והסוב על העשיר איננו מניח לו לישון. הוא מפרש על בסיס הפסוק, בצל החוכמה, בצל הכסף, יתרון דעת החוכמה, והחוכמה תחיה בעליה. הוא אומר כך, אומרת הגמרא יבמות צדיקי, מה שאמר דוד המלך, אגורה באוהליך עולמים. מה הכוונה? אפשר לגור בשני עולמות? הגור העולמים באוהליך עולמים? לא. אלא הכוונה היא, גם אחרי שנפטר האדם מהעולם הזה, אם ממשיכים לומר את דברי האדם הנפטר, ספטותיו דואבות בקבר, הוא כאילו ממשיך לחיות גם בעולם הבא, כאילו בעולם הזה. עוד נתון, על הנפטרים כתוב שהם ישנים, ישני עפר. אם כך מתוקה שנת העובד, מי שקיים מצוות בעולם הזה, אז בעולם הבא מתוקה שנת העובד, הוא ישן, ישן. הוא קיים מצוות, הוא מקבל שכר בעולם הבא, וזה נקרא מקבל שכר, עומד, עומד בדרגה הרוחנית שלו. אבל מי שהוא בעולם הבא מהלך, הוא תמיד מתעלה עוד ועוד. זה מי שאומרים בעולם הבא דברי תורה בשמו משמו, גם בעולם הזה אומרים דברי תורה, למרות שהוא נפטר. אז הוא כבר עשיר בתורה, אומרים דברים בשמו גם אחרי שהוא נפטר, אז הוא ממשיך ללכת להתעלות בחוקותיי תלכו, ולכן הסובה הרוחני העשיר בדעת, אין עשיר אלא בדעת, הסובה לעשיר לא מניח או לישון בעולם הבא, כי הוא תמיד מתעלה עוד ועוד. וגם כתוב עוד פסוק בעניין החוכמה, אמרנו החוכמה תחיה בעליה, הסברנו את זה בעריכות, וגם כתוב ימות ולא בחוכמה. אז כתוב כך באיוב, אז החוכמה תחיה בעליה, ואם אין חוכמה אז ימותו, ימותו ולא בחוכמה. אז השופר אמרנו בגמרא נקרא חוכמה, והאדם החי נקרא חכם. החוכמה תחיה בעליה, והשופר גם מעורר את העם לתשובה. שופר, שפרו מעשיכם, אורו ישנים משנתכם, אומר הרמב״ם. השופר, מה עוד הוא עושה? מעורר חרדה. כמו שכתוב בעמוס, אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו. כתוב בקהלת, והאלוקים עשה שיראו מלפניו. אומר הבעל שם טוב, הקדוש ברוך הוא יצר את מידת היראה, לא כדי להעניש, אלא כדי שתהיה יראת שמיים. האלוקים זו מידת הדין, והאלוקים עשה שיראו מלפניו, לא כדי להעניש. הוא עשה את מידת הדין, מדוע? לא כדי להעניש, אלא כדי שיהיו יראים מלפניו. כתוב בתהילים, שרים רדפוני חינם ומדברך פחד ליבי, מופיע בדברי שמואל. האדם יפחד מכל מיני שרים, מכל מיני אנשים בעלי כוח. שרים רדפוני, אומר דוד המלך, אבל הפחד האמיתי צריך להיות רק מכוון כלפי הקדוש ברוך הוא. שרים רדפוני חינם, למה? כי מדברך פחד ליבי. כל מה שהקדוש ברוך הוא מייצר שרים שמעוררים פחדים אצל בני האדם, זה כדי שהאדם יכוון את הפחדים כלפי הקדוש ברוך הוא. אז אם כן, אני זה בסדר, אני לא צריך ששרים רדפוני, שרים רדפוני חינם, כי כל מטרת השרים הרודפים כדי שאני אפחד מהם, אבל מדברה כבר פחד ליבי. נסביר, מצד אחד כתוב אשרי אדם יפחד תמיד, מצד שני אל תראה עם פחד פתאום ומשועת רשם כי תבוא, אז כן לפחד או לא לפחד? התשובה היא, לא לפחד מהצרות, לפחד מיוצר הצרות, לא לפחד מהצרות, כן לפחד מיוצר הצרות. אשרי אדם מפחד תמיד מהקדוש ברוך הוא, אבל לא מהשרים. השרים שרודפים את האדם, מטרתם לעורר את האדם, למקד את הפחד מהקדוש ברוך הוא, לא מהשרים. אם חווה האדם פחדים מכל מיני גורמים, כל מיני גורמים מסובכים בחיים שלו, של האדם, יש כאן איתות משמיים, צריכים להחזיר את הפחד כלפי הקדוש ברוך הוא. לכן אומר דוד המלך, שרים רדפוני חינם, אין צורך שירדפו אחריי. למה? בגלל שמדברך פחד ליבי, ממך אני מפחד, רק ממך, תמיד מהקדוש ברוך הוא. אז אם אשרי אדם מפחד מהקדוש ברוך הוא תמיד, אז אל תראה עם פחד פתאום משועת רשעים כי תבוא, אין לפחד פחדים אחרים. גם ישמעאל, בני ישמעאל, השם ישמור, מעוררים פחד, ומטרת הפחד כדי לפחד מהקדוש ברוך הוא, וזה הפחד הכי טוב שיש, הפחד הכי בריא, הפחד שמרומם את האדם, יראת השם, היא תאריך ימים. אנשים שואלים איך אפשר להתרומם מכל הפחדים? להתרומם, התשובה היא לרומם את הפחדים לשורש, כל מידת הדין בעולם, להקדוש ברוך הוא. יש מושג בקבלה שנקרא שבירת הכלים. המשמעות בעניין זה, עבודת השם והמידות, יש רגשות לבני האדם, אבל הרגשות אמורים להיות מופנים כלפי הקדוש ברוך הוא. האדם צריך לקיים, שאו מרום עיניכם, וראו מי ברא אלה, הוא היה אמור להתבונן, היה אמור להתבונן בשמיים ולהתעורר ביראת שמיים. ואם לא עושה כך הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא מעורר באדם פחדים. כמו שאמרו חז"ל בגמרא, לא נבראו רעמים וברקים, אלא לעורר את לב האדם ליראת שמיים. הברקים ורעמים נבראו ליישר את לב האדם, לפשט העקמומיות שלא יהיה לב עקום, ליישר ולישרי לב שמחה, גמרא ברכות, נון זין. כלומר, ליישר את לב האדם וכך יתקיים, אין שמחה כאתרת הספקות, ולישרי לב שמחה, כן שמחה, אלא כאשר האדם דעתו צלולה, מאור עיניים ישמח לב, יש לו מאור בעיניים, דעתו ברורה ישמח לב, ואם יש ספקות, לב עקום, אז אם אין לב עקום, יש ספקות, אז אין ישר, אין לב ישר, והאלוקים עשה את האדם ישר, וזו השמחה, והאלוקים עשה שיראו מלפניו. אומרים המפרשים שהקדוש ברוך הוא מייצר מאורעות שמזכירים לאדם את העיקר הגדול של יראת שמיים. יתפעל הקדוש ברוך הוא התפעל אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, התפעל אברהם לקדוש ברוך הוא, לו איש מלך יהיה לפניך. מתפעל אברהם, לו איש מלך יהיה לפניך, אומר רש"י, בעירתך. זה הפירוש הפשוט. מתפעל אברהם על בנו ישמעאל, בבקשה הקדוש ברוך הוא, שיהיה מיראת שמיים. הפירוש הנוסף, שהוא מעורר אצלנו ישמעאל יראת שמיים. ישמעאל, אברהם מתפעל עליו, לו ישמעאל יחיה לפניך, בעירתך, שהוא יעורר את העירה בעם ישראל, אבל עם ישראל לא ייקחו את העירה ממנו, אלא ימירו את זה ליוצר כל היצורים וסיבת כל הסיבות. ישמעאל מעורר אצלנו עירה, כדי לעורר אצלנו עירת שמיים. לו ישמעאל יחיה לפניך, בעירתך, כדי לעורר עירתך אצל עם ישראל. יפה מאוד. כעת בוא נחזור על השופר. השופר מעורר פחד. אם ייתקע שופר בעיר, עם לא יחרדו. אנשים לא רוצים להרגיש פחד. מפחדים מהפחד. אבל מי שמפחד מהפחד מקבל הרבה מדי סיבות לפחד. לא צריכים לפתח אדישות כלפי הפחד, לקבל את המסר של הפחד, זה כן. האדם מפחד מהקדוש ברוך הוא, ואז הוא נעשה אחראי למעשים שלו, הוא נעשה רציני, וזה נפלא. הפחד הוא רגש נפלא. בהרבה מקרים התרבויות מייצרות מערכות ערכים, רגשות, ורגשות שאומרים איזה רגש נעים להרגיש, איזה רגש לא, לזרום, טוב, אהבה, טוב, חיבה, טוב, נעים, טוב, פחד לא. לא רוצים להרגיש פחד, לא צריכים להפחד, לא צריכים להרגיש פחד. אבל פחד הוא נצרך. פחד הוא רגש נפלא. הפחד, הקדוש ברוך הוא ברא את הפחד שירו מלפניו. זה לטובת האדם. אז אמרנו בגמרא, מסכת רוע השנה, מסכת רוע השנה, השופר נקרא חוכמה. כך אומרת הגמרא. והחכם הוא הרואה את הנולד. והחכם רואה את הנולד, והרואה את הנולד הוא מודע לסיבת כל הסיבות שהקדוש ברוך הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים, ולכן השופר חוכמה מעורר פחד ביחס לקדוש ברוך הוא, ולא ביחס לכל שאר הכוחות בעולם, כי החכם הוא הרואה את הנולד, והוא יודע ללמוד את שורש הדברים ולראות את התוצאה האחרונה. הדברים מפורשים פסיקת רבתי. סימן מם, אמרו רבותינו, התקנתי לכם שיהיו תוקעים בשופר בראש השנה, כדי שתהיו חרדים מתקיעת השופר, וכך להתקין עצמכם לתשובה. ממשיכים רבותינו, אם יהיו מפחדים מהקדוש ברוך הוא, לא יפחדו משאר כוחות שיש בעולם. 100 תקיעות, לבטל הסמך מם בגימטריה, 100, ובכך מבטלים את הפחד מסיסרה שבכל דור ודור, ומקיימים, והאלוקים עשה שיראו מלפניו.
0: עד כאן לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר.

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.

0: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
0: בהישמע האזעקה נכנסים מיד למרחב המוגן. לא מצלמים יירוטים ולא יוצאים מן המרחב המוגן לפני אישור של פיקוד העורף. הנחיות פיקוד העורף מצילות חיים.
1: הנחיות פיקוד העורף מצילות חיים.
2: אנחנו לא שורחים את החטופים ומתפללים לשובם. השיר הזה מוקדש לכפיר ואריאל ביבס, אשר יבוא השבוע.

שבוע טוב מורי ורבותיי הקדושים, ברכת השם עליכם בכפל כפליים, ישפיע עליכם שפע, ברכה, הצלחה, ישועה וחיים טובים. יהי רצון שזכות בעל ההילולה היום בערב, מרן החפץ חיים, גדול הדורות האחרונים, רבי ישראל מאיר מרדין הכהן, יפה כוחו להגן עליכם להצלחה, לישועה, לרפואה, לחיים טובים ולשלום. לפני כפדלת אלול תרצג, 96 שנה לפטירתו. ולעיל נשמת דוזנו היקר הצדיק וחסיד וענב רבי יוסף בן רחל למשפחת אבו חצירה שנפטר לבית עולמו כיום הזה, נוחו עדן עם נפש המנוח הזקן הקשר רבי יוסף בן סעדה למשפחת כהן, עם נפש המנוחה מרת לילך אפרת בצרה לבית ויה ומשפחת גולה נוחה עדן, והקדוש ברוך הוא יבשר אותנו ואותכם בשורות טובות ושמועות טובות וחיים טובים. נפש המנוחה רוז בת מרים, בסייעתא דשמיא, שיהיה רפואה שלמה לכל חולי עמך ישראל. פרשת השבוע, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, נשיכם, טפיכם, וגריך אשר בשעריך, מחוטב עציך ועד שואב ממך. אתם ניצבים, השבת האחרונה של השנה. ניצבים וילך. נון וב. מי בראשית? עד שני הפרשיות הללו, סוד ההצלחה של כל יהודי. סוד הברכה של כל אחד ואחד באשר הוא. ניצבים וילך. נון וב. ראש התיבות, נעשה ונשמע. המאחד, האזינו. והאזנת למצוותיו, ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם, רופאיך. הנקודה הגדולה והעוצמתית היא נעשה ונשמע. מי ניצב? איך ניצב? תת ניצב, רב ניצב, תת אלוף. תשימו לב, לכולם יש תתים. תת ראש התיבות, תלמוד תורה, בלי זה שום דבר לא הולך. בלי זה שום דבר לא יכול להסתדר. תלמוד תורה כנגד כולם. אבל צריכים לדעת שגם הפירוש של המילה ניצב זה מלשון יציב, יציבות. כל מה שבורא העולם רוצה מאיתנו, כל אחד בדרגה שלו, ברמה שלו, בשאיפות, ברצונות, ברעבה דרעבין, ברצון שברצונות, בשאיפה של השאיפות, בגדלות הגדולה ביותר שקיימת בעולם. תדעו לכם, היציבות זה הפתיח להצליח. כתוב במעמד הר סיני, והתייצבו בתחתית ההר. והתייצבו, מי שרוצה לקבל תורה, אם הוא לא ניצב, אם הוא לא עומד על הרגליים, אם הוא לא יציב, מי שרוצה להצליח בכל עניין ועניין בחיים שלו, צריך להיות יציב. גם אם אתה נכנס לישיבה, להתעלות ולהיות תלמיד חכם גדול, ולשאוף לגדולות. לפעמים יש הרבה תלמידים בישיבה שאין להם כלים גדולים. אין להם כלים גדולים. אין כלים גדולים. יש אחד, יש לו ראש פתוח, והוא לא מתמיד. אין לו חשק ללמוד. יש אחד, אין לו, ויש לו חשק. בורא עולם, ברא את עולמו בצורה הזו. תשימו לב שהרבה מוכשרים לא הצליחו. והרבה לא מוכשרים הצליחו. ההתמדה. אתה רוצה לקבל אי פעם נסיעה בחינם, בביזנס, נושא מתמיד.
ומומש נוסע מתמיד, הוא שקדן בתורה. הוא מתמיד לטוס בוקר, צהריים וערב. יש בכלל אנשים שיושבים במצב טיסה. זה עוד בעיה אחרת. ברשותכם רפאינו, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מזרו. יש הרבה אנשים שחושבים שאולי אותם לא ידונו ביום הדין. כל מקום שכתוב בתורה, היום מדובר פה על יום הדין, על ראש השנה. ולא כתוב, אתם ניצבים יום או יום יום, אתם ניצבים היום. מה זה היום? היום שהוא יום ראש השנה, היום שהוא יום הדין. אתם ניצבים. מי? ראשיכם. נגיע לראשיכם ולשוטריכם. אבל לפני כן, הקדוש ברוך הוא נותן עם ישראל הרבה הזדמנויות. בורא עולם נותן לעם ישראל הרבה מצבים להתחדש, הרבה מצבים לפתוח דף חדש, הרבה. כתוב, אתם ניצבים היום, היום, היי יום, חמישה ימים, יומיים של ראש השנה, יום אחד של יום הכיפורים, הושענא רבה, ושמחת תורה. אומר הקדוש ברוך הוא כך, בוא נראה אותך. בוא נראה מה קיבלת על עצמך. בוא נראה מה הוצאת מהקבלות שקיבלת על עצמך. בוא נראה מה הוצאת לאור עולם. בוא נראה איך אתה מייחס את הדברים ברמה הטובה ובראייה ובקדושה ובשאיפות. נכון שיש יצרה, יש עליות, יש ירידות, יש הפרעות, יש בלבולים. יש יצרם ויש יוצרם. יוצרם שזה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, מכיר את יצרנו, מכיר את יוצרם. אבינו מלכנו, כבוש את כובשנו, כלה, אל תעש עמנו. אבל פונים לקדוש ברוך הוא, כבוש את כובשנו, ריבונו של עולם, תעזור לנו לכבוש את מי שרוצה לכבוש אותנו 24 שעות. וזה היצרה. אומר התנא באבות בפרק ד', איזה הוא גיבור, מה כתוב? לא כתוב המתגבר על יצרו. איזה הוא גיבור? הכובש. הכובש את יצרו. שואלים גדולי המפרשים שאלה נפלאה מאוד. למה לא כתוב איזה הוא גיבור המתגבר? זה יותר מתאים, זה אותו לשון. זו אותה שפה, זו אותה מילים. אתה לא מעבב דברים בחוץ. איזה הוא גיבור? המתגבר יותר מתאים. לא כתוב המתגבר. כתוב איזה הוא גיבור? הכובש. תדעו לכם, הורי ורבותיי. נכון שלא כתוב המתגבר. הוא בהבנה הכי יפה שיכולה להיות. והסיבה היא פשוטה. מפני שהיום אתה יכול להתגבר על היצר, מחר הוא יתגבר עליך. מלחמת כוחות. היום אתה, מחר הוא, היום אתה. אתה לא יכול להבטיח לעצמך שאתה ב-100% קברת אותו. אתה לא יכול להבטיח לעצמך. כמובן, אם יש לך כלים של תורה, אם יש לך, ברוך השם, אתה ב... האווירה של קדושה וטהרה, זה עולם אחר בפני עצמו. אבל זה שכתוב, כבוש את כובשנו, איזה הוא גיבור, הכובש, התפקיד שלנו זה לכבוש. אכלתם היום זיתים כבושים? אכלתם, לברך, בוא יפה העץ, תשימי הברכות. אכלתם מלפפן כבוש? אכלתם כל מיני כבושים? זויטנט הוא לחייר, היום בני אדם כובשים אותם, ארוך השם, אבל אתם יודעים טוב מאוד, שהזית, לפני שכבשו אותו, הוא היה טרי, המלפפון, כנל, וכל
פלפלות הכבושים והשיפקות וכל. סך הכל מה עשינו להם? לקחנו את הזיתים והנחנו אותם בתוך צנצנת. מה עשו להם? זילפו להם כל מיני דברים ושמו אותם בצינוק. אמרו להם, אתם רוצים להיות אדמו"רים? רוצים להיות קדושי עליון? רוצים שיברכו עליכם 100 ברכות בשבתות? פה תשארו שבועיים. האלו שלכם יהיה פה, בצנצנת הזו. אחרי שבועיים, אחרי חודש ימים, אתה מוציא את הזית, את המלפפון הכבוש. גמרנו. עכשיו הוא כבוש. עכשיו שכבשתם אותו, האם יש מצב להחזיר אותו לטריות שלו הקודמת? זהו, ספה. מנוחת עדן. זכותו תגן עלינו. גמרנו. כבשתם אותו, גמרנו. מוריי ורבותיי, דוד המלך אומר בתהילים על הפסוק, ליבי חלל בקרבי, כצל קינטוטו נהלכתי. ליבי חלל בקרבי. אומר דוד המלך, העבודה שלנו זה להפוך, לקחת היצר הרע, לא להתגבר עליו, כי היום אתה מתגבר, מחר הוא יתגבר עליך. העבודה שלכם זה לכבוש אותו, ואם כבשתם אותו, אין מצב שהוא יחזור לקדמותו. אין מצב להחזיר אותו לקדמותו. החסידים אומרים על היום בערב, במוצאי מנוחה, כדמנוחה תחילה. היום זה מוצאי מנוחה, מוצאי שבת קודש. כדמנוחה תחילה. זאת אומרת, תכבשו את היצרה. אל תחזירו אותו לטריות שלו. אם אתם רואים אנשים מבוגרים שכבר נכבשו מצד הגיל שלהם, בגיל 80, מחמצן שיער, עגיל באוזן, גם קוקו, לשיטת המחמירים. ואתה אומר, ריבונו של עולם, זה רוצה להחזיר את הזית הכבוש לטריות שלו. הוא מתגעגע לגיל 18. מה, אתה לא יודע שהכל הבל הבלים? יש איזה משהו, יש איזה פקק שהוא תקוע. יש איזה הפרעה מסוימת. הראש ריק, אין תורה. אין פה הרבה שאלות. אין הרבה קושיות בכלל. לכן, תפקידנו זה לכבוש את היצר. לא לכבוש הכוונה, ניצחתי אותו. לכבוש אותו. לשנות לו את הטעם. אפילו לשנות לו את המראה שלו. כבשת, גמרנו. אין מצב שהוא יחזור לקודם שבו. נגמר הסיפור. באה התורה ואומרת, אתם ניצבים היום, כולכם. אם התורה אומרת כולכם, מה זה כולכם? כולכם. מי זה כולכם? כולם. אחר כך התורה מפרטת, אתם יודעים מי? אתם ניצבים היום כולכם? ראשיכם, הראשים. לא, אנחנו מכובדים, יש לנו מאבטחים, גם אתכם דנים, גם את המאבטחים. ראשיכם, מי? שפטיכם. מי אחרי שפטיכם? שוטריכם. כל הנותני הדוחות, מחלקי הכנסות, כולם עוברים לפניו כבני מרון. כל אחד שעומד במצב של משפט, רבותיי, אתם צריכים לדעת דבר אחד, אני אומר לכם את הדברים ככה ב3-4 מסרונים קטנים חמודים, שזה טיפים לחיים. וגם כן נצליח בדין. וכל אחד יעשה מה שהוא יכול בדרגה או ברמה שלו האישית. כשאדם עומד וניצב בפני בית משפט, מטבע הדברים, מגיעים לישיבה, לרבנים, הרב, תברך אותנו, הרב, קח יום לימוד, שיהיה יום לימוד להצלחה, לישועה, כמה שזה יעלה נשלם, אין שום בעיה. כל אחד
יודע שהתורה, הזכויות, המצוות, שילמדו בשבילי, להצלחתי, הדברים האלה פועלים את הפעולה שלהם. הדברים האלה מרוממים ומאדרים את הפעולה הגדולה של כל אחד ואחד. אתם תזכירו בתפילה, ועל המדינות בו יאמר, איזו לחרב, איזו לרעב, איזו לסבא, ובריות בו ייפקדו. כל אחד יעשה חשבון נפש פרטי, איך עברה עליו השנה. כל אחד יעשה את המאזן שלו, ושידע. כל מה שעבר עליו במהלך השנה האחרונה, כל זה נגזר שנה שעברה בראש השנה. ואולי דברים אחרים, שאולי היה זכויות לכל אחד ואחד, בכוח הזכויות שלו, לבטל אותם. רוצים להצליח. תראו נערים, בני שמותיי, באיזה גיל עושים רישיון? 17? כל אחד הולך לומד נהיגה. בסדר גמור. תפלל לבורא עולם, שלא יהיה מזיק ולא נזק. הרבה לומדים, הולכים למורה נהיגה. משלמים לו את כל מה שצריך לשלם, ומגיע היום הטסט. מה עושה התלמיד? בא לרב, הרב דבר אחותי, יש לי מחר טסט. הרב שאני אעבור בטסט. איזה טסט, איזה מספר אני אומר לו? אבל זה פעם ראשונה טסט. אני אומר להם, אצל מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא עוברים בטסט ראשון. אצל בשר אדם צריך 10 טסטים. אבל הרב, אני יודע לנהוג, אמרתי לו, טוב, ניפגש בסיבוב. אתה רואה אותו מגיע אחרי הצהריים, פנים של תשעה באב, מה קרה? נכשלתי. כי חשלת בעווניך. אני יודע לנהוג, סתם הוא הכשיל אותי בכוונה. אני אומר את זה לצורך המסר, לא הנקודה הפרטנית בדבר. אבל הוא יודע שהוא עובר טסט. והוא יודע שבשביל להצליח בטסט, צריך תפילות, צריך ברכות, צריך לעשות איזה מעשה שיכריע את ההצלחה שלנו. מוריי ורבותיי, כולכם נהגתם באלול. כל אחד נהג בחודש הרחמים והסליחות. שבוע הזה, אתם בדיוק מכובדים ומזומנים לעבור טסט. שאלתם את עצמכם האם נצליח בטסט או לא נצליח בטסט. בואו נחשוב כולנו ביחד במחשבה קטנה, כמה אנשים לצערנו הרב קרובים ורחוקים וגם בריאים היו ואיננם בשנה האחרונה. היו ואיננם. מה הסיבות? זה כבר משהו אחר. אבל המסר הוא ברור. הם נכשלו בטסט. בלהיכנס למעמקים, אנחנו לא נכנסים. שורה תחתונה, נכשלו בטסט. אם לא, היו מקבלים רישיון לעוד שנה. זה שלא קיבלת רישיון ונכשלת, זה אומר דורשני. זה אומר שלא עברת טסט. יש דברים שבעוונות הרבים והרעים מכשילים את האדם לעבור בטסט אצל בורא עולם.

בוקר אחד היא רואה איזה איחור, וואו, היא מתלהבת. היא מתלהבת. היא לא יודעת מה לעשות. היא שואלת את זה בעלה, שאלת הרב, מה, יכול להיות משהו טוב? יש איזה משהו ש... שאלת... אני מפחדת לעשות טסט ולהיכשל. אני רוצה שהטסט שאני אעשה יהיה חיובי. הרב יברך אותנו שיהיה חיובי. ואותירך השם לטובה בפרי בטנך. כל אחד רוצה תשובה חיובית. כל אחד רוצה לעבור את החיובי הזה. לעבור את החיובי הזה, מורי ורבותיי. בראש ובראשונה שבירת המידות. בראש ובראשונה שבירת המידות. שאדם ילמד לשבור את המידות שלו הרעות. שאדם חס ושלום לא יחשוד. לא ימינה ולא שמאלה. שבכוונה לא עשו, או לא נתנו, או לא אמרו. זה מתכון להצליח בטסט. בפיוט שאנחנו מזכירים בליל הסליחות. ענה כאב זדוני תמחהו. כתוב וסלחת לעווני, וסלחת לעווני כי הרב התפקיד שלו זה ללמד את העם היושב בציון לסלוח. אדם שהוא שומר תינה, אדם שהוא קשה במחילה, שלא יודע למתוח קו ולהתקדם הלאה, קשה לו לוותר, אתה גורם עיכובים בטסטים שלך. תצטרך לחפש זכויות בשביל לעבור טסט. תבדוק מי יש לו קשרים, שיעביר אותך. שבירת המידות זה אחת העבודות הכי גדולות שיש בעולם. שבירתו היא טהרתו. הרב קשה לי, אני לא יכול. תשבור את המידות שלך. תעבוד על עצמך. תלמד מבורא העולם. וסלחת לעווני, מה ההמשך? כי רב, תסתכל על הרב. תסתכל על הרב. מנהיג אותך, מחנך אותך, מסביר לך, מרומם אותך, מעדר אותך, וגם כן לומד אותך פרק יפה בחיים. תתקדם. תלמד למחול ולסלוח. אל תישאר איפה שאתה. יום ראשון הבא, שהוא יום טוב שני, אנחנו נעשה תשליך במצולות ים. נצא פה, נעשה תשליך. כל אחד ינענע את הבגדים שלו. יש הרבה אנשים שבגדים מנענעים. את המוח שלהם לא מנענעים. צריכים ללמוד לנענע את המוח. להשליך את המחשבות. להשליך את הדמיונות. הרבה אנשים חיים בעולם הדמיון. דימינו אלוהים חסדיך בקרב החליך. הרבה אנשים חיים מתוך כל מיני דמיונות וחלחלות ופחדים. יש דמיונות ויש מסכת דמיונות. דמיונות זה בלי מסכת, רבותיי. מסכת זה רק בגמרא. אדם ילמד להיות עם אמונה אמיתית טהורה. אמונה טהורה וקדושה. ואומרת הגמרא בשבת קופיוטט, כל האומר ויחולו בערב שבת, מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא, במעשה בראשית. ערב שבת, אחרי תפילת עמידה, אומרים ויחולו. ויחולו זה עדות, אתה מעיד. אם התעכבת והתאחרת בתפילה וכבר התקדמו כולם, אתה לא יכול לומר ויחולו. צריך לחפש אחר כך אחרי התפילה, אחד המתפללים שיגיד איתך ביחד ויחולו. למה? כי ויחולו זה עדות, ואין עדות פחות משניים. ואומרת הגמרא במפורש, כל האומר ויחולו בערב שבת, מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא, במעשה בראשית. אתה שותף לבורא עולם. שמרת שבת, אתה עד כשר, אתה שותף לבורא עולם.

שותף, יש לו זכויות, יש לו דיווידנדים. יכול לקבל כל שנה, רק שישלמו, רק שיתנו אותם, בתור שותף. תלוי בכמה אחוזים, אבל אתה שותף. יש לך שם הרבה זכויות. לקבל דיווידנד טוב, או-הו. לפעמים זה יכול להגיע לסכומים גדולים ומכובדים. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה שותף שלי בשבת, אתה שותף, נכון? הרי כל שותף, מה הפחד שלו הבא? אם לשני יש יותר זכויות או אחוזים בשותפות, ואתה לא נראה לו, הוא יכול להביא למצב, בשנותו את עמו לפני אבי מלך, ויגרשהו ואילך. הוא יכול להפקיע אותו מהשותפות. ואם אתה יודע שהעסק הוא טוב, והעסק הוא רווחי, וההכנסות הן הכנסות כמו שצריך, אתה לא רוצה לאבד את השותפות. אתה רוצה להישאר שותף באותו מקום. אומר הקדוש ברוך הוא, בני היקר, אם אתה אומר ויחולו בערב שבת, אם אתה עם מקדשי שביעי, כולם יסבעו ויתענגו מטובח, אם אתה ברוך השם שומר שבת כהלכתה, אם אתה מוכיח לי שאתה שותף טוב, אני חותם לך שותפות לעוד שנה, משאיר אותך בעסק עם כל הזכויות, משאיר אותך בעסק, תישאר שותף שלי. אבל אם אתה שותף פרובלמטי, אם אתה שותף לא יציב, אם אתה עושה בעיות, אם אתה פוקח עיניים, אם אתה רוצה לדלג עליי, ספרטו. נכון רבי שלמה? עושים ספרטו, לא? נפרדים כל אחד, כל אחד ילך דרכו. זה אומרת הגמרא. כל האומר ויחולו בערב שבת, מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. בורא עולם מעריך לך את השותפות, נותן לך אולטימטום לעוד שנה טובה. תוכיח את עצמך, תישאר שותף. תוכיח את עצמך, אף אחד לא בכלל חושב להעיף אותך מהעסק. והכל תלוי בכם. הכל תלוי בקבלות שאתם מקבלים. הכל תלוי ברמה של הקבלות שאתם זוכים ותזכו לקבל על עצמכם. להיזהר במילים, מה נאמר, מה לא נאמר, מה אתה אומר, מה אתה לא אומר. לפעמים אתה יכול לשמוע שאישה לא סולחת לבעלה, כי הוא אמר לי, אמר פעם אחד מגדולי ישראל, על מילים לא יפות אפשר לסלוח, אבל לא לשכוח. על מילים לא יפות ומכובדות אפשר לסלוח, אבל לא לשכוח. אבל אם אתה מקבל תשובה אמיתית, אומר הקדוש ברוך הוא, אני גם אגרום לא רק שיהיה סליחה, שיהיה גם כן שכחה. אנחנו מזכירים בתפילה. כי אין שכחה לפני כיסא כבודך. צלה קדוש ברוך הוא, הכל גלוי, הכל צפוי. הכל גלוי וצפוי. תדעו לכם, בימים האלה, בשבוע הזה, אתם יכולים לשנות את כל החיים שלכם. אתם יכולים לשנות את כל החיים שלכם בכל המובנים. הכל תלוי בקבלות שאתם מקבלים על עצמכם. לכל יהודי ויהודי יש בית כלא בחיים. יש את הכלא המפורסם, יש בתי סוהר מפורסמים, יש שנים שאדם מקבל להיות בבית סוהר, יש מצב שאתה מקבל גם כן חנינה, וגם כן מפחיתים לו מהמניין של החודשים או של השנים. לכל אחד יש את הבית כלא שלו. אני מזכיר לכם,
מה שהגמרא אומרת. יוסף הצדיק יצא מהבית כלא, מתי הוא יצא? מתי הוא השתחרר? ראש השנה. כל עם ישראל זה נשמת יוסף. יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים. יוסף השם עליכם. יוסף היה בבית כלא, לא רגיל. קנטינות לא היה שם. ביקורים לא היה. טלפונים, מדרך הרשמי. והבורק אין בו מים. נחשים ועקרבים יש בו. היום בבתי כלא, רבנים באים לארצות, לשיעורים. הייתי לא מזמן באיזה בית כלא. ושמה זה בדרך כלל, אנחנו נכנסים לאיזה 45 דקות, עד שעה. שהייתי שם איזה 3-4 שעות, מה זה? ליד... כבר עוד מעט הייתי מקבל מדים של האסיר. ולא רק זה, גם שירה, גם זמרה, שיעורים, גם מפקדים היו כולם, עם שיעור תורה, היה שלב אחד, בריקודים שרקדנו עם האסירים, קפצתי איזה אסיר אחד, אומר לי, הרב, אני מפה לא יוצא. זה בת הקטע של היום. אם יוסף הצדיק, אם הוא ישתחרר, כל אחד יכול להשתחרר. לזה יש כלא של פרנסה. לזה יש כלא של פריה וריביה. לזה יש כלא של זיווג. לזה יש כלא של שלום בית. כל אחד יש לו את הכלא שלו בחיים. אבל תדעו לכם, כל אחד יכול להשתחרר מהכלא הזה. כל אחד יכול להשתחרר מהבית סוהר הפרטי שלו בקבלות של הימים האלה. בלהיכנס לאיפה? בלהיכנס לראש השנה. כל אחד יכול להשתחרר מהבעיה הרפואית שיש לו. גם אם הרופאים הרימו ידיים ואמרו אין מזור, לקוצ'ה בריחו יש מזור. אצל יהודי אין דיאגנוזה רפואית. אין מושגים כאלה בכלל. אצל עם ישראל יש תפילה. יש כוח של תפילה. אין משהו אחר. אצל עיניים יהודים יש ספר רפואה. יהודים, בעיה כזו, זה מחזיק מעמד חודש, חודשיים, ורואים מה זה כוח של תפילות. שאדם יודע להיכנס ליום הדין בדרך הזו, בדרגה הזאת הגדולה, הוא מקבל את הברכה הכי גדולה שקיימת בעולם. אין ברכה יותר גדולה מזו. זה הטיפ של החיים הכי גדול שיכול להיות. זה ההתחדשות הכי גדולה שקיימת בעולם. אתה מתחדש, אתה יכול לשנות את המזל שלך מעני לעשיר, מאינו חכם לחכם, מעקר לבעל פריה וריביה. ותעשו חשבון וידך זיל גמור, והרשימה היא ארוכה. דם יכול לקבל ישועות גדולות מאוד. הכל תלוי איזה דף אתה מקבל על עצמך. איזה דף אתה מקבל על עצמך. אתה מקבל לפתוח דף חדש או לא. אנחנו ברוך השם השנה קיבלנו הרבה דפים חדשים. היה מוחמד דף, הבבש קום זדולה. והרבנית שלו, הוא קראו לו דף, היא קראו לה דפדפת, כן. הנה, איננם. לכם יש דף חדש. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, בניי, קחו דף חדש, דף חדש, תאריך חדש. תפתחו דף חדש, אבל תשמרו שהדף יישאר חדש. הרבה מקבלים דפים חדשים, תוך זמן קצר הם מתיישנים. זה לא יקרה להגיד, הייתי פה והתפללתי וראיתי אורות וחשמלים ושרפים ואופנים וחיות, הכל טוב ויפה. תכלס, מה עם הלימוד תורה שלך? מה עם
להספיק ללמוד ש"ס, פוסקים, מתיקות התורה, ערבות התורה. אז מחוץ לזה אין מה לחפש אחר המכינה מכולם, כן? כל אחד ידע, יעשה מה שהוא יעשה בדרך, יתפרנס, יבקש ברכות מבורא עולם. אבל אתה יכול להתחדש. כמה אנשים אני מכיר משנה שעברה לשנה, שלא זכו לילדים ואפילו כבר מתחו עליהם איקס. וברוך השם, השתבח המלך, זכו השנה לפריה וריביה, בנחת ובשמחה. עם הקבלות שקיבלו שנה שעברה, לכן כתוב, אריה שאג, מי לא יירא? שלך הוא היה צריך לומר, אריה שואג. אריה שאג, שאג זה לשון עבר. שואג זה בהווה. שנה שעברה זה היה משהו אחר. השנה הזאת צריך לומר, כל שנה ושנה, צריכים לדבר בהווה של השנה. אז ההווה, מה זה ההווה? ההווה זה שואג. מה זה שאג? החי וראי. אם אדם יקבל קבלות טובות, על מה שאדם שאג שנה שעברה, השנה הוא לא ישאג. אז מעוררים אותו. אתה יכול להגיע לדרגה שמה ששאגת שנה שעברה, השנה לא תשאג. תבדוק את מידת הכעס שלך. שאנשים בעוונות הרבים והרעים, כל דבר זה כעס. ולא מבינים שכעס יכול להשמיט האדם באותו רגע. כעס יכול להפיל את האדם באותו רגע. כעס יכול להביא לאדם דום לב רחמן על הצלן, בו זמנית שהוא כועס על כסף. והנה בסוף, הכל הלך לטמיון. אז על מה אתה כועס? אתם לא יודעים שבכעס כתוב, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה? כל הכועס, כל מיני גהנם שולטים בו. כעס יכול להיות בעצבים, עולה לו עשן בגוף. שם ישמור ויציל. כעס מבריח לאדם את הברכה שלו. כעס וכסף, אותם אותיות. בכעס יש כף, בכסף יש כף. בכסף יש סמך, בכעס יש סמך. בכסף יש פה, בכעס יש עין. העין והפה, זהו זה. ההבדל הכי סמוך ביניהם, העין והפה, לפעמים הברכה יכולה לרדת, לרדת, לרדת, כעס אחד, בום, מעיף לך אותה מהשטח. ואתה לא מבין איך אתה מגיע עד הבאר, עד השוקת, ואתה לא שותה. אתה יודע למה? סיבה היא פשוטה. כי אתה חושב שאתה מנהל את העולם. ואתה שוכח לרגע שאתה בידיים של בורא עולם. ואתה לא חי את זה. אם הקדוש ברוך הוא יחליט, תזרום עם בורא עולם, תלך עם קודשא בריך הוא. תחיה את מי שאמר והיה עולם. תחיה את הטהרה ואת הקדושה הזאת. זה מידת אמונה וביטחון. תפסיקו לחשוב, הוא עשה לי, הוא הסתכל עליי, הוא אמר לי, אשתך פגעה בך? זה לא משנה מה הסיבה. הקדוש ברוך הוא גזר שהיא תפגע בך. ואולי, בזה שהיא פגעה בך, התבטל מעליך גזרות מהשמיים. שאנשים בעוונות הרבים רוצים לענות לגשר של ניו יורק. איך קוראים לגשר הזה? שזה שם לא? כל העולם כולו גשר צר מאוד. אתה מכיר את הגשר של ניו יורק? גשר המתרים. יאללה, זלה. כמה אנשים עלו לשם? ברוך השם שיש שלטים, החיים יפים, יש כאלה רוצים לעלות לגשר, להשים קץ, זיהו, ויש כאלה רוצים לשים קץ משיכה. אבל בדיוק הוא רואה שלט, החיים יפים, החיים נעימים, החיים לפניך,
הגשר גם לפניך. אין שום בעיה. מתוך מה אדם הגיע למצבים האלה? תוך בלבול הדעת. תוך בלבול הדעת. והוא לא יודע שבעצם כל קורות האדם בעולם הזה, זה הכל מאיתו יתברך. זה לכפרת עוונותיו, וזה למחילתו, וזה לסליחתו. לכן, כשאתם נמצאים למעשה בשבוע האחרון של השנה, שאומנם עשרת ימי תשובה זה מהשבת הקרובה, שיותר היה מתאים שעשרת ימי תשובה יהיה בעשרה ימים האחרונים של השנה, לא בעשרה ימים הראשונים של תחילת השנה. אבל בכל זאת, זה היה שבת האחרונה של השנה. עכשיו, זה השבוע האחרון. אז איך אתם מוכיחים למי שאמר והיה עולם? התפילות, הוויתורים, הכעסים, הקפדות. הקפדות, לפעמים יש לאנשים קפדות שלא הם אמורים להקפיד. תשאירו את זה למי שאמר והיה עולם. כל אחד צריך לדעת איך הוא בעצמו פוקח ופותח דף חדש בינו לבין קונו, בינו לבין בוראו, ובינו לבין חברו. איך הוא פותח דף חדש? זה להמשיך באותה מצב שהייתי, או באמת להתקדם ברוח חדשה יותר מקרבכם? מתוך איזה מצב אפשר להגיע לזה? זה כוח של קבלה. זוהי עוצמה של קבלה. יוסף הצדיק השתחרר בראש שנה. כששמעו שיוסף נמצא במצרים, אז ידעו, אמרו, תשמע, יש איזה בחור אילוי, קוראים לו יוסף, המצרים. יוסף אמר, אם אני אגיד יוסף, אולי יזהו שזה אני יוסף. אז מה היה אומר? ג'פי? מה היה אומר? ז'וזף? ז'וז'ו? מה היה אומר? יוספי, יוס, מה יאמר לו? אני יוסף. אני יוסף. ואם אתה יוסף, נו, אין שום בעיה. אני מזכיר לכם שהיה שם הצטגננים, היו שם מחשפים, היו שם אנשים חוזים בכוכבים. היו אנשים שגם באמת אומרים את האמת מכוח הסיטרא אחרא שהיה שם במצרים. מצב מאוד תסביכי ביותר. איך יוסף השתחרר? איך הוא הגיע לשם? מורי ורבותיי הקדושים, זה אחד הביורים העוצמתיים ביותר שאפשר להמתיק לכם את זה לשעות האלה. הגיע ערב ראש השנה. מגיעים המחשפים, במחשפים, במנעפים, בעושקי שכר שכיר, אלמנה ויתום ומת הגר. מה עושים המחשפים? מגיעים, עושים סיבוב בבית סוהר. אתם יודעים מה הם עושים? כולם העבירו מסרים על יוסף ועברו בין הסירים שהיו שם. מגיעים ליוסף הצדיק. מתי מגיעים אליו? מתי מגיעים אליו? בערב ראשונה. מה עושים ליוסף? תביא את היד. תביא את היד. לוקחים לו את היד. אתם יודעים, בערב ראשונה, יום א', יום ב', עושים פתיחת ההיכל של הפרנסה, פותחים את הידיים, בסוף אומרים פסוק, וכל אשר הוא עושה השם מסליח בידו. מה זה קשור לומר את זה שמה? בלדוד, זה ההמשך של הדברים. הם לוקחים את היד שלו ואומרים, יוסף הוא בר מזל. מסתכלים על היד, לא רואים שום קו. קו העושר, שפחה לו. קו החיים, אמרו, לא נשלל לו הרבה זמן לחיות. קו החוכמה, מצב קטסטרופלי. אמרו המצטגננים והמחשבים, אמרו, רגע, רגע, מה אמרתם עכשיו יוסף הזה? הוא כזה ברמות כאלה, אין לו שום דבר. הנה, בדקנו. לא אני, גם תביא עוד בעל מלאכה, תביא עוד בעל מקצוע. הביאו את כל המחשבים. לא ראו שום דבר. מה כתוב אצל יוסף? הוא היגלח
הוא היה חלף סמלות, והרצו מן הבור. הריצו אותו. מה זה הריצו מן הבור? לא אמרו לו, תישאר פה עוד שעה, שעתיים. לא. אין מה לעשות עם אחד כמוך. במילים אחרות, אתה לוקח לנו פה מקום בכלא. שחררו אותו. הוציאו אותו. משם, באותו מקום, ויוסף הוא השליט בכל ארץ מצרים. ויוסף הוא המשביר לכל עם הארץ. יוסף מגיע לגדולה. דרך אגב, יוסף, גמטריה 156, גמטריה קנאה. עם ישראל נקראו בשם יוסף, שנאמר עדות ביוסף סמו, בצאתו, על ארץ מצרים. אתם יודעים מה היה? אני אגיד לכם מה הסוד. בדבר רבותינו עליהם השלום, גדולי המקובלים. ידוע שכל מה שנגזר על כל אחד ואחד שנה שעברה, הכל תקף עד ערב ראש השנה. בערב ראש שנה, קו העושר, הכל הכל, הכל ימחק. הווירוס מוחק את הכל. אין כלום, אי אפשר לראות כלום. 10 ימים אין כלום. מראש השנה ועד סוף תפילת נעילה ביום הכיפורים, פה אין כלום. את זה המחשבים לא ידעו. את זה עושקי שכר שכיר לא ראו. ההצטגננים לא ראו את הדברים האלה. אין, הם לא מכירים את זה בכלל. מתחילת ערב ראש השנה ועד 10 ימים, הכל אדם יכול לשנות. הכל יכול להשתנות. הכל. הכל בכל מכל כל. והם לא ידעו שזה ערב ראש שנה. הם לא ידעו מה קורה בשמיים בראש השנה. ולכן, וירצו מן הבור. לכן אנחנו מזכירים בלי דוד, אחרי האי רצון, מזכירים שם כמה פסוקים בין היתר מזכירים, וכל אשר הוא עושה, ויתן חינו בעיני שר בית הסוהר. וכל אשר הוא עושה, השם מסליח איפה? בידו. אולי תבינו לנו בערבית אחד שהוא מצליח לומר בידו. היה בידו. היד. אף אחד לא ראה, אף אחד לא הבין. הכל נמחק. כל אחד בבעיה הפרטית שלו, הכל יכול להימחק. כל אחד בבית סוהר שלו הפרטי, בכלא שלו הפרטי, הוא יכול לצאת. אלא מה? מקבלים קבלות. מקבלים קבלות טובות. בין הרשימה, מהו חנון, אף אתה חנון. בין הרשימה, להיזהר ממידת הכעס. בראש השנה, קודם כל כעס, הוא שלילי כל השנה כולה. ולמותר לציין, שאם בא לאדם כעס בראש השנה, והוא כועס, ובכעס יש שתי מצבים. יש כעס, כולם יודעים, אתם רואים שאתה כועס, ויש כעס שהוא ספון ותמון בלב שלך. אדם צריך להתפלל שאפילו לכעוס בלב בראש השנה, שזה לא יהיה, שזה לא יופיע בכלל. כי ההפסד הוא יהיה הפסד אך ורק שלך. ההפסד הוא יהיה שלך לחלוטין. אז אין טעם לכעוס. וקבלה בידינו בשם גדולי ישראל. אם אדם באמת שואל, הרב, איך אני אזכה שתהיה לי שנה מוצלחת והכי מוצלחת והכי מבורכת עם הרבה ישועות, אז אני מזכיר לכם, אם אדם יקבל על עצמו מידת רוגע ונחת רוח ולא כעס, שידע שיש לך פה אסמכת שתהיה לך שנה הכי מבורכת והכי מוצלחת. אתה אומר, אני יהיה מה שלא יהיה, אני לא מתעצבן. וכבר אמרתי לכם כמה דברים היום בשיעור בהלכה, בהרחבה גדולה, אבל בחלק ההלכתי. רק לומר לכם, תפוח בדבש זה טוב, אבל תפוח בדבש, עם פנים חמוצות של הלימון הכבוש והפלפלות שיש למעלה, לא יעזור לך. והסימנים לא יעזרו לכם.
אם הכל עושים מעצבים, צריך שיש שבירת קריז, רבותיי. אתם יודעים מה זה שבירת קריז? למקובלים ולמעמיקים. אתם יודעים מה זה לא פשוט? לשבור את הקריזות, את העצבים, זה העבודה הכי גדולה שיש. אז באת לבית כנסת, כל אחד מתפלל במקום שלו. ברוך השם, בתי כנסיות עמוסים מבטן. לא כל אחד זוכה שיש לו הרבה מקומות בתי כנסיות. באים פתאום, אין לך מקום, אתה אורח, אין מקום, שב פה, מכירים אותך מפה לפה. פתאום עכשיו, אתה הופך להיות פגוע. במגרש כדורגל, אין לך מקום, אתה נשאר עומד. עם 5 קילו גרעינים לבנים, ו7 קילו גרעינים שחורים, ומה הם אמצעים? במבה, נכון? ואתה נשאר עומד, וואחה, אין לך כיסא ואין לך כלום, אתה לא נפגע, לא שום דבר. למה תיפגע? היצר הכבש אותך, אין לך מה להיפגע. על מה תיפגע? אין מקום לנפגעות. בבית השם, השכינה שורה. יש אנשים, יש להם כיסאות, עם שמות. יבואו לפיכן הגבאים, יסדרו להם מקומות, אין שום בעיה. הכל, כי באור פני מלך אלוהים חיים, הכל בהארת פנים. העיקר זה להתפלל. מה זה משנה אם אתה יושב פה או פה? גם אם אין מקום, יש מקום באחד, אין שום בעיה. אתה בבית השם. אתה נמצא במקום שהשכינה שורה בתוכו. אתה נמצא במקום של קודש הבריחו ושכינתה. אז מה זה משנה איפה אתה יושב? אני לא רוצה לשבת לידו. מה זה פה? תוכנית לפי טעמך? אתה בבית השם. מה? אתה לא יודע שיצר רע יכול להביא אותך למצב של כעס? עכשיו, אם כעסת, הלכה עליך. רואה לי. נראה לך תחינה אחלה. יהיה לך שנה של, במקום שלך שנה של תחינה, אשמנו, בגדנו, יהיה לך תחינה באותה שנה. אז למה לך? אתם עושים וידוי, רבותיי, אתם עושים וידוי. הרב שי, מתוודים כל ערב בסליחות, מכוונים, ריבונו של עולם, אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי, דיברנו לשון הרע, הבינו, הרשענו, אנחנו מתוודים. הוידוי יש לו כוח גדול ועוצמתי להתקשר לבורא עולם. זה הוידוי. זה הוידוי. בוידוי אתה נקשר לבורא עולם. בוידוי אתה נקשר למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. עדיף שתעשה וידוי ואתה תתקשר לבורא עולם. אדם שמתוודה ומחייג לקדוש ברוך הוא. ולכם אני אומר, עדיף שאתם תחייגו, עדיף שאתם תתקשרו, ולא הקדוש ברוך הוא יתקשר אליכם. זה כוח של הוידוי. עוצמתו של יום הכיפורים, זה הוידוי, הוא בפרט השנה, שאין לנו שופר ביום הראשון. יש לנו שתי בעיות השנה. אין שופר ביום הראשון, וגם שנה מעוברת, וכתוב בפורש שנה מעוברת, זה גם שנה של דינים. לשופר יש כוח למתק דין. אז מה נעשה עכשיו? תחפשו ממתקים למתק את הדינים שלכם. תחפשו ממתקים להמתיק את הדינים. איך ממתיקים אותם? זה לא העיקר לשמוע שופר דווקא משופר שהוא כפוף. לא. החשוב זה שאנחנו נהיה כפופים. נתכופף. או תלך לכופף. שם יכופפו אותך. הקבלות האלה הגדולות. יש לך חובות. יש לך הלוואות. אתה לא יכול לשלם. תרים טלפון. אחי, לא שכחתי. הכל כתוב. אל תדאג, אני אפרט הכל. כך, כמה אני חייב לך, כך כל חודש 500, כך לאט לאט, קומץ על יד ירבה. אל תתעלם, לא רק שאתה צריך, תרים טלפון.
גם שכבר אתה יודע שגם שם תרים טלפון. גם שם תוכיח את עצמך. אם לא, אתה נכנס עם עיכובים לתפילה. התפילה שלך תהיה תפילה מעוקבת. אז למה לך לעכב את התפילה? למה לך לעכב את התפילה? תעשה מה שלא תרצה. תשתדל לסגור את החשבונות שקיימים אצלך. תשתדל להתפלל לבורא עולם, ריבונו של עולם. אתה יודע, אני לא אוכל ואני משלם את החובות שלי. כתוב על הפסוק, אין עושה טוב, אין גם אחד. טוב בגמטריה כמה זה? כמה זה? 17. חוב בגמטריה זה 16. אין עושה טוב, אם אתה רוצה לקבל טוב, אין גם אחד. ההפרש בין חוב לבין טוב, חוב, חטא, וב, בית, גמטריה 16, טוב גמטריה 17, פרה, בספרה אחת, סגור את העניינים. קח, תוותר מה שאתה יכול, תוציא, תן לי להתקדם הלאה. לא מחפש אני עכשיו עליות וירידות. הרי בסופו של דבר, על כל החובות מי שרואה, זה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אדם צריך להיזהר חס ושלום, לא לריב, לא להתווכח עם אשתו, שטן מחרחר, מפריע, לחצים, מקניות, אורחים צריכים לבוא, צריכים להשתדל עוד יותר, לקבל את כולם בהארת פנים, שטן יכול להביא איזה בום, יכול להביא איזה פיגוע לבית, יכול להביא איזה הפצצה, כן? יכול להפציץ. ואז כל התרחות שיש הלכו לאיבוד. וזה אחד שאשתו עצבנה אותו, ככה בערב ראשונה. עצבן, על כלום, את עצבן. אמר לה, אני לא פה בראשונה, אני הולך. אומרת לו, איפה אתה הולך? אמר לה, אני הולך. איפה אתה הולך? מה אכפת לך? אצל המאורגן זה, או מה אכפת לך, או מה אכפת לך, כן? אני הולך. איפה אתה הולך? אני הולך. איפה אתה הולך? אני הולך. לא אגיד לך. ברח מהבית. אמר לה, זהו, סלמת. ירד למטה, עברה מונית, נכנס המונית. הנהג מסתכל, נוסעים קצת, אומר לו הנהג, איפה הולכים? אומר לו, לאשתי לא אמרתי איפה אני, לך אני אגיד איפה אני הולך. אלא מה יאי? תחפש למתק את הדברים. תחפש למתק את הדינים. וזה אני אומר לכם, המיתוק של הדין. מיתוק של הדין הוא בדיוק הזמנים האלה. השבוע הזה, זה, תקחו לכם דף, את, ראינו מעשה רב רבנן אצל גדולי ישראל. ראינו מעשה רב רבנן אצל גדולי ישראל. אנחנו מזכירים בסליחות כל ערב, הנשמה לך, והגוף פעולה חוסה. יש אחד אצלו, מה שמעניין אותו זה הגוף. הגוף פעולך. יש אנשים שמעניין אותם, הגוף פעולך, הגוף. העיקר השרירים. העיקר השרירים. העיקר הכפתורים, העיקר השוקולדים. יש אחד שמעניין אותו, הנשמה לך. אנחנו יודעים שאנחנו צריכים גם את הנשמה לך והגוף פעולך. הגוף פעולך, בלי הנשמה, אין שום ערך לגוף הזה. היה הגאון הגדול, המגיד משרים, הרב יהודה לויץ'. זכר צדיק לברכה. בזמנו, כל יום חמישי, הוא נותן שיעור בקריית גת, אצל רבי יוסף אבו חצירה, עליו השלום, שהוא בעל היועציית היום. וגם כשהייתי יכול לבוא, הייתי מגיע לשם, והיה מפגש יפה, יהודי יקר מאוד. יהודי חסיד הקדישה, מגיד משרים. הוא בעצמו סיפר שפעם אחד הוא עובר בשוק בירושלים, במחנה יהודה, והוא שומע מוכרים שם כאילו אגוזים, בחמש שקל. הוא רואה תור. אמר להם, מה זה התור הזה? אמרו לו, קונים אגוזים. אמר להם, כל התור הזה בשביל אגוזים? מה המיוחדות? כבודו לא יודע. קילו של אגוזים עולה 40 שקל. פה הוא מוכר אגוזים בחמש שקל. אמר, באמת? גם אני אעמוד בתור. עמד בתור. הגיע התור שלו. באמת ראה את הכל, אמרו, טוב, שים איזה 4-5 קילו, שם לו 5 קילו, מה נתן לו על 5 קילו?
כמה זה 5 כפול 5? יאללה, מה זה? משתלם, הכי טוב. ככה היה הדבר. אב הגיע לבית, רצה להתענג עם בני ביתו, פותח, רואה קליפות של אגוזים. בונו של עולם, איפה האגוז? איפה הפרי? מחפש את הפרי, מחפש את האגוז, חוזר בחזרה, מגיע לאותו ערבי שהיה מוכר את האגוזים, הוא תגיד לי, כבודו, מכילה, מכרת לי קליפות, לא מכרת לי את הפרי של האגוז. אמר לו, זה בסדר גמור. ואז שמה פתאום הרב יהודה לויץ' שומע שצועקים לו, גנב, אתה לא מתבייש. 5 שקל קילו אגוזים, קליפות הבאת לנו, איזה גנב. הרב שמע שתק, אמר אותו אחד, אני מתנצל. כשאתם קונים קילו אגוזים, יש קליפות ויש פרי. אל תשכחו שחצי זה קליפות וחצי זה פירות. עכשיו הבאתי לכם ב5 שקל אפילו הכי פחות שיכול להיות, רק את הקליפות. מחרתי לכם רק את הקליפות ב5 שקל, לא את הכל ביחד. אמר לו הרב, זכר צדיק לברכה, כל מה שאנחנו מוכנים להשקיע ולהוסיף כסף על הקליפה, בגלל שהיא שומרת על הפרי, על האגוז. אבל אם זה קליפה בלי אגוז, מה נעשים הקליפות האלה? גם ריבה אי אפשר לעשות עם זה. לא ריבות, שחז ושלום לא יהיה דברי ריבות, אלא שיהיה דברי ריבות. מה ייתן לך ומה יוסיף לך? אמר, אבל בשבילי, זה היה המשל לחיים שלי. דוגמה לחיים שלי. הקליפה זה הגוף שלכם. הפרי זה הנשמה שלכם. לעשות רק הגוף פעולך, זה לא יעזור. בשביל שיהיה הגוף פעולך, צריך שיהיה הנשמה לך. אם יהיה הנשמה לך, אז יהיה ערך שהגוף יהיה פעולך. לכן אני אומר לכם, מורה ורבותיי, למסקנת הדברים, זה השבוע של הטסטים, שאלה כולם בהצלחה, תענו הממרת השם. זה השבוע שכל אחד ואחד יכול לצאת מהכלא הפרטי שיש לו. זה בפרנסה, זה בבריאות, זה בזיווג, זה בפריה ורביה. כל אחד יכול להשתחרר מהכלא הפרטי שיש לו. בשבוע הזה אתם יכולים לקבל חותמת חדשה, שותפים עם בורא עולם. כל האומר ויחולו בערב שבת, נעשה שותף. שותף צריך עדות. להעיד זה לא סתם להעיד. אדם שמעיד עדות הוא צריך לא להלוות בריבית, לא לשחק בקוביה, לא להיות סוחר בשנה השביעית בשמיטה. יש פסול דרבנן, יש פסול דאורייתא. לא ללכת לים מעורב, דברים חמורים. אתה יורד באישיות שלך. באישיות ובחותמת. אז מדוע? על מה ולמה? לכן אני אומר לכם,

מרבי פה סיבון, אני מקווה שזה יעבוד. לכן זה המסקנה של הדברים. על לפתוח דף חדש, שבירת המידות, על ללמד זכות על כל יהודי ויהודי באשר הוא, על לוותר אפילו לאדם הכי שקשה לוותר לו. לוותר, תוותר מכל הלב. תשתדל להידמות ליוצרך, ואל תהיה דומה ליצרך. תיזהר להידמות ליצרך ולא ליוצרך. אשרי מי שעמלו בתורה ועושה נחת רוח, יש אחד שעושה נחת רוח ליוצרו, ויש אחד שעושה נחת רוח ליצרו. תהיו דומים ליוצרכם ולא ליצרכם. ובזה בסייעתא דשמיא תזכו לכל הברכות האמורות בתורה הקדושה. לעמוד במשמר, כדין, כהלכה, ובזכות זה בעזרת השם יתברך, בורא עולם, יכתובכם בספר החיים והשלום. זכות זה בעזרת השם יתברך, תתנערו, התנערי מהפרקומי. כל אחד יתנער מהחטא שלו. איך אמר פעם הרב יהודה לויץ', זכר צדיק לברכה, תרנגול, תרנגולת, שמשחקת בבוץ, ויש לה הרבה קמטים של בוצים על הכנפיים שלה, יש שתי מצבים. או שאתה לוקח אותה לאיזה סאונה יבשה, קלח אותה שמה ועובר כנף כנף, או שהיא מעצמה תקום ותעשה איזה ריקוד חסידי ותתנער כמו שצריך. העדיף שהיא תעשה את זה ולא מישהו אחר יעשה לה. התנערי, תתנער, תלמדו להתנער. זה ההתנערות הגדולה ביותר. זה המעלה, זה הברכה, זה השבח, זה הזכות. ואל שדי בעזרת השם, ייתן לכם ברכה. עד בלידי גם כן השבוע, יש חלוקה גדולה מאוד לאברכים. עמלי התורה, בטוב טעם ודעת, כרטיסים מכובדים מאושר עד, כל אחד הולך, לוקח לעצמו מה שהוא רוצה. אף אחד לא יודע שהוא בא בתור אחד שקיבל או לא קיבל. גם כן, מתן בסתר, יכפה אף. הכי טוב בצורה המכובדת, לוקח מה שהוא רוצה, כל מה שרוצה להשתתף, לקחת לעצמו, עוד סנגור. הנה מה טוב ומה נעים. הנה מה טוב ומה נעים. ואדם יעשה חשבון נפש אמיתי ופרטי, בלי נדר, מוצא שבת הבא, זה יום טוב, אז השיעור יכול להיות לחיים טובים, במוצאי ראש השנה, קרי ביום ראשון. ביום ראשון לחיים טובים ושלום, ליל שני, באותה שעה, אחרי יומיים של תפילות, יומיים של ברכות והצלחות, השיעור הבא הערב יהיה פה ב-12 בחצות, בלא נדר, עד חצות 25. יש פה יום בערב, פייטנים שעבור, החזן של הקהילה, גם כן רבי שמעון סיבוני, נעים זמירות ישראל קודש. סליחות, מוצא השעה האחרון של השנה. מוצא השעה האחרון, נשאר לכם עוד מוצא שחד לפני כיפור. נשאר לכם עוד מוצא שחד לפני כיפור. זה הזמנים של הסליחות, זה הזמנים של ההתחדשות, זה הזמנים של להוכיח שאתם באמת חפצים בלפתוח דף חדש. שבעזרת השם יהיה רצון שבורא עולם יקבל את כל תפילותינו ואת כל שאיפותינו ואת כל רצוננו ואת כל מאוויינו, ושיאמר די לצרותינו, ואתם ישלח לכם רפואה שלמה לחיים טובים ושלום, יאר אפלתכם, ירפא מכאובכם, ירצה ויקבל תשובתכם ובקשתכם, וייתן לכם לפי משאלותיכם, ובאו עליכם כל הברכות, לכם, לשומעים, למאזינים, לצופים, לכל עמך בית ישראל, ומעל הכל ולפני הכל, לשאוף להרבות אהבת חינם בעולם. לשאוף להרבות. אין מושג שצריך לשמוע
שיהודי אומר על חברו, תיזהר, זה רשע. אסור לומר דבר כזה על שום יהודי, כולם בנף של בורא עולם. או להשתמש בלשון, אני שונא אותו, אני לא אוהב אותו. אין מושגים כאלה. גם אם ראית אדם שהמעשים שלו לא רצויים, אתה לא אומר אני שונא אותו. אותו אני אוהב. את החלק השלילי של הנו יהודי שבו, את זה אני לא אוהב, כי זה לא שייך בו. אותו אני אוהב. על להפנות אצבע מאשימה, זה אחד המקטרגים הגדולים ביותר בחיים של האדם. עזרת השם יתברך, אם זה יהיה לכם ברכה, עם שאיפות כאלה, עזרת השם שיהיה לכם הצלחה בטסט, שתעברו בטסט הראשון כמו שצריך, ובעזרת השם יתברך, נזכה השנה לגאולה שלמה, להיגאל גאולת עולמים, ומעתה שלומכם יזגה לעד. בעזרת השם יתברך, השיעור באותו מצב יהיה בחצות עם כמה הנהגות יפות לגבי ערב ראש השנה. כולכם ברוכים, ברוך אדוני לעולם. רבי חנניה מהקשה אומר, צד הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה, מזו שנאמר, האדוני חפץ מנסקו יגדיל תורה וידיר קדיש על ישראל.

0: דרכי החסידות עם הרב שניאור אשכנזי.
1: מהי התפילה המסוגלת ביותר בראש השנה? מהו הרגע החשוב ביותר בשני ימי הדין שיכול לשבר רקיעים ולפעול ישועות? אינני נביא ולא בן נביא, לא מתיימר לקבוע מסמרות בעניינים הרי עולם כאלו, אבל אני יכול לספר בדידי אבה עובדה. באופן מדהים, גלגל הקדוש ברוך הוא לידיי פעמיים שהם שלוש, שני ציפורים שהם שלוש, שראיתי בעיניים את הכוח, את העוצמה של תפילת חנה. ראיתי בעיניים איך התפילה הזו מסוגלת לפעול ישועות בקשר לבריאות של ילדים ולהצלחה של ילדים, ומדובר היה על עניינים שכבר היו צריכים הצלחה גדולה וסייעתא דשמיא גדולה ולא פשוטה. באופן מעניין, הקריאות בתורה וההפטרות של ראש השנה עוסקות בילדים. לא עוסקות בעניין היום כרגיל, אלא בילדים, לא בבריאת העולם, לא בראשית ברא אלוקים, לא קוראים עניינים אחרים שקשורים לימי הדין, קוראים על ילדים. ביום הראשון קוראים על יצחק וישמעאל ומפטירים בחנה, בנס פקידת חנה. ביום השני קוראים על עקידת יצחק ומפטירים ברחל ומסיימים, מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך ושבו בנים לגבולם. בפשטות, הסיבה שקריאות היומיים של ראש השנה עוסקות בילדים, כי באותו היום היו ניסים בילדים. הרי הגמרא אומרת, שרה נפקדה בראש השנה, אחרי 90 שנות עקרות, היום שנגזר עליה, יום שהוכרע מזלה, היה בראש השנה. רחל נפקדה בראש השנה, אחרי כל הצער שהיה לה, וחנה אחרי 19 שנות עקרות, נפקדה בראש השנה. לכן אנחנו קוראים ביום הראשון את פקידת שרה, אחר כך את פקידת חנה, וביום השני את פקידת רחל, כך מובא בראשונים, זה ההסבר הפשוט. אבל אי אפשר להשתחרר מהתחושה הגדולה, שביום הכי גדול, מתפללים על הנושא הכי גדול. יש פה גם לימוד, שביום הכי חשוב בשנה, היום שבו מוכרע הגורל והעתיד של השנה כולה, על מה מבקשים? לא על כסף, לא על זהב, אפילו לא על חיים. מבקשים על לידת ילדים, על ברכת ילדים, על חינוך הילדים, על הצלחת הילדים, בסופו של דבר ובתחילתו של דבר, זה באמת הנושא החשוב ביותר, שבשבילו צריכים להקדיש את רגעי העת רצון הכי חשובים בשנה. אז אנחנו רוצים היום לעיין בסוד של תפילת חנה, ואני אספר את הסיפורים גם שראיתי בעיניים, כמה התפילה הזו היא מחוללת ישועות. תפילת חנה בעצם מהותה, מספרת את הכוח של תפילה. אין כמו התפילה הזו בכל התפילות בתנך, כדי להביא לשיא את הכוח של תפילה לשבר רקיעים. אם יהודי מתלבט אם להתפלל או לא להתפלל, אם מותר לו לבקש או אסור לו לבקש, אם הוא הרבה לבקש או לא הרבה לבקש, פשוט שיעיין בסוד של תפילת חנה. אנחנו מתחילים את השנה עם התפילה הכי גדולה בהיסטוריה, כדי להעמיד גבולות ולדעת שאין גבול לכוח של תפילה. הגמרא אומרת במסכת ברכות, כמה הלכת הגברא ותא, איכא למיילף, מאה נקרא עד השנה. כמה הלכות גדולות, הלכות יסודיות בהלכות תפילה, אפשר ללמוד מחנה. למעשה את ההלכות הכי בסיסיות במבנה התפילה לומדים מחנה. רק שפתי הנאות וקולה לא ישמע. צריך להוציא בשפתיים, לא להגביה קולו, כוונת הלב וכולי וכולי. למעשה את מבנה התפילה, יסוד התפילה, אנחנו לומדים מחנה. השאלה היא למה חנה? בחיית חנה לא התפללו. חנה הייתה הרבה מאוד שנים אחרי בריאת העולם. איך ייתכן שאת הלכות תפילה, מצווה כל כך פשוטה, לומדים מחנה, מדברי קבלה, מדברי נביאים, למה לא נלמד מאברהם, מיצחק, מיעקב, הרי כל אחד התפלל. כל אדם שהרגליים שלו עמדו פה על קרקע העולם, התפלל. אברהם התפלל. הם התפללו על אותו עניין שחנה התפללה. אל תגיד שרצו תפילות על ילדים, כי כבר אברהם ביקש ילדים, ויצחק בוודאי, כתוב בתורה שהוא ביקש ילדים. אז אברהם מבקש, מיצחק מבקש, ויעקב מבקש על עניינים אחרים, של שמירה והגנה והצלה. לא לומדים מהאבות, לא לומדים מהשבטים, לא לומדים ממשה שהתפלל כל כך הרבה. מאיפה לומדים הלכות תפילה? מדברי קבלה, מדברי נביאים. למה? למה המאסטר של התפילה זה חנה? רבי אמר פעם, נקודה כל כך מרגשת, כל כך יפה, זה שיחה בלקוטי שיחות, בחלק כפתת. כדאי ללמוד את הדברים מבפנים. חנה מלמדת מהי תפילה. חנה מביאה לשיא את הכוח של תפילה, אין עוד אישה שפעלה בכוח התפילה שלה את מה שחנה פעלה. חנה הולכת מעבר לכללים. חנה מבקשת על מה שאי אפשר לבקש. היא מבקשת על מה שאסור לבקש. היא פועלת נגד הגזרות שקבע הקדוש ברוך הוא בתורתו. והיא מוכיחה שאין גבול לתפילה. שיהודי עומד לפני הקדוש ברוך הוא כמו עבד לפני המלך, אין שום כללים, אין שום מגבלות, הוא צריך לשפוך את הלב, ולהגיד מה שהוא מבקש שתפילתו תענה. קודם כל, עצם זה שהיא מבקשת ילד, זה כבר אומץ. בעלה כבר התייאש. בעלה שהיה גדול בישראל, המדרש אומר שאלקנה היה ממזכי הרבים. אלקנה היה הולך ממקום למקום וצועק, תכבדו את משכן שילה. הוא היה נאמן

0: לא יום של עלייה לרגל. מה פתאום אלקנה וחנה באים לסבוח זבח בראש השנה? היה להם לבוא שבועיים יותר מאוחר בחג הסוכות. כי זה היה אלקנה. אומר המדרש, אלקנה היה מסור כל כולו למשכן השם. באותה תקופה היה מתחרה גדול למשכן השם. להבדיל, אפר לפומי, היה את פסל מיכה. ואנשים הלכו לפסל מיכה, אולי הפסל סיפק את הבקשות שלהם יותר בקלות מאשר המשכן. הוא דורש פחות. למצרים חינם, למצרים לא מבקשים הרבה. אז יהודים זלזלו במשכן שלו, שכחו ממשכן השם. ואלקנה היה הולך מעיר לעיר ומכפר לקר, לכפר ומעורר יהודים, לעלות לכבד את ביתו של השם. לכן הוא היה שם בראש השנה, כי הוא היה שם תמיד. הוא היה שם בראש השנה, הוא היה שם ביום כיפור, והוא היה שם בשבת מברכים ובשבת הגדול, תמיד הוא היה שם. לאלקנה יש זכויות עצומות, במזכה רבים. מישהו במזכה רבים, אין חטא בעל ידו. אז חנה מבקשת שהוא יתפלל עליה, והוא כבר מתייאש. הוא אומר לה, חנה, חנה, למה תבכי? הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים. הוא בא להיות אמפתי, מתחשב, אבל הוא בעצם מסגיר את העובדה שהוא כבר התייאש.
1: אנחנו רוצים זכויות לקראת השנה החדשה. אנחנו רוצים לבוא בידיים מלאות לראש השנה. הנה הכלי, הפיצו את אלון פרשה בסביבה שלכם. תזכו את הרבים, וכל הזכויות של כל הקוראים ירשמו על שמכם. עכשיו מבצע מיוחד לחודש תשרי. חודש ראשון ללא עלות, רק זכויות. בחודשים הבאים השתתפות סמלית לחסות את ההדפסה והמשלוח. בנוסף, סט ספרים שערכתי בכל תחומי החיים. השתתפו, הפיצו ותמלאו את הבית באור. להצטרפות, לחצו עכשיו מתחת לסרטון.
0: הוא כבר רואה בתפילה על חנה תפילת שווא. 19 שנים לא ללדת. פנינה מגיעה הביתה ויולדת 10 ילדים ב9 שנים. וחנה לא יולדת אחד. אז אלקנה כבר התייאש. וחנה לא מתייאשת. עצם זה שהיא נכנסת להתפלל ולא אומרת, אני עבודה, אני אאמץ ילד. אני אאמץ את אחד הילדים של פנינה. אולי יבנה ממנה, זה יחשב ילד שלי. לא. עצם זה שהיא נכנסת להתפלל זה כבר פלא גדול. יותר מזה, וזה דבר מדהים, היא מבקשת לקבוע את מין הילוד. היא מבקשת בן. בן שיוכל לעבוד במשכן שלו. אז לא רק ילד, אלא גם בן. והדבר הכי מדהים שהוא ממש נגד הכללים, ולא מצאנו דבר כזה לפניה ואחריה. היא מבקשת לקבוע את אופי הילוד. היא מבקשת גם את התוכנה, לא רק את החומרה. גם מה יהיה בתוך החבילה, גם את זה היא דורשת. ונתת לעמתך זרע אנשים. מה זה זרע אנשים? צריך להיות זרע איש. אומרת הגמרא, זרע ששקול כאנשים, כמשה ואהרון. שמעתם איזה דרישות? איזה רוחב דעה? היא מבקשת מהקדוש ברוך הוא לא פחות מזה. ילד ששקול כמו משה ואהרון. כמו שני האנשים הגדולים ביותר בהיסטוריה. אם יהיה כמו יששכר וזבולון, לא מתקבל. אם יהיה כמו דוד ויהונתן, לא מתקבל. אם יהיה כמו אביי ורובן, לא מתקבל. הוא חייב להיות כמו משה ואהרון, לא פחות מזה. אבל אי אפשר לבקש דבר כזה. זה תפילת שם. כי הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. הקדוש ברוך הוא לא מבטיח מה יהיה בתוך החבילה, הוא מבטיח רק שיהיה ילד. הוא לא מבטיח מה יצא בפנים. גדולי העולם שהתפללו על ילדים, לא תיארו לעצמם מה הם יקבלו בסוף. אברהם שחיכה 86 שנים לילד, בסוף קיבל את ישמעאל. יצחוק שחיכה 20 שנה, קיבל את עשיו ראשון. הדבר הכי מדהים זה הסיפור של חזקיהו המלך. חזקיהו שהנביא ישעיהו אומר לו, שנגזרה הגזרה, שהתכונן למות. גמרנו, מאוחר מדי, נגזרה הגזרה, נחתמה בשמיים כבר. אי אפשר, דברי המלך אין להשיב. וחזקיהו אומר, בן אמוץ, קלה נבואתך וצא. מקובלה אני מבית אבי אבא, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. וחזקיהו עומד ויסב פניו אל הקיר, והוא עומד ומתפלל, ומבטל את הגזרה, ומקבל עוד 15 שנים. ועוסק מפריה ורדיה, ומה יולד? אוכל נווה מתברר שהוא צדק. שהוא רצה להימנע כל כך הרבה שנים מילדים, הוא ידע בדיוק מה יצא שם. חכמים אומרים, ושמפרשים אומרים, מספרים שהוא ילד הרי את חזקיהו ורב שקה. חזקיהו שלא היה רשע כדוגמתו. אחר כך, שם בתשובה, אבל קודם אומר הנביא, שלא היה רשע כדוגמתו. ורב שקה, שמת מהמכה של אבא. הוא לקח, חזקיהו לקח את שניהם על הכתפיים לבית המקדש להביא ביקורים, והיה כי תבואו אל הארץ. להודות את הקדוש ברוך הוא על הניסים האלה לזקנותו. והוא שומע אותם, מלגלגים על הראש שלו, שאולי הם יקריבו אותו לעבודה זרה. והוא ספק כפיו, והילד נפל ומת. אז תתארו לעצמכם, יהודי שזוכה לניסים כאילו לבטל גזר דין מהשמיים, ולקבל 15 שנות חיים, ולזכות לעסוק בפריה ורבייה. ובסוף מה יוצא? מה שנגזר שיצא. הכל בידי שמיים, חוץ.

0: בירת שמיים. אבל חנה לא אכפת לה מהכללים. חנה לא מתייעצת לפני שהיא בוחרת מה להתפלל. היא עומדת כמו בת לפני אמא. היא שופכת, היא פשוט אומרת מה שהיא רוצה, מה שהיא מרגישה. וחנה מלמדת אותנו מה זה תפיל. תפיל איזה שיהיה אדם שואל צרכה, ואת הקדוש ברוך הוא, תגיד מה חסר לך. אל תשאל, זה הגיוני, זה לא הגיוני, זה סביר, זה לא סביר, זה קבי, זה לא קבי. אתה לא עומד בפני ראש העיר שאתה עושה חשבונות, לא לבקש מדי. לא, זה לא העניין. אתה עומד בפני אבא, אתה צריך לבקש מה כואב לך על הלב. להגיש הכי קרוב והכי גלוי. לכן חנה נבחרת להיות הבניין אב של הלכות תפילה. כי חנה זה שיא התפילה. חנה מביאה עד הקצה את הכוח של יהודי לשנות עולם בכוח הבקשה שלו. ובעניין הזה, כמו שאמרתי בדידי והעודה, סיפור ראשון. ראיתי את זה בעיניים. אני פה לא עניין, הייתי בסך הכל, במקרה הייתי שם. לפני כמה וכמה שנים, אני זוכה כבר 13-14 שנים להיות רב בבית כנסת המרכזי בראשון. לפני 9 או 10 שנים, אמרתי את הרעיון הזה שאמרתי עכשיו, בשבת לפני ראש השנה, שבת מבורכים, שהיא לא מבורכים, שבת לפני ראש השנה. ואחרי הדרשה, דיברתי, אמרתי, יצא לי מהפה, לא התכוונתי, שתפילת חנה היא שער הרחמים של השנה. תפילת חנה, מפה הכל מתחיל, מפה אפשר לבקש, פה אפשר להיכנס. אחר כך, מחרו שם עליות, ואחד המתפללים קנה עלייה, וביקש לכבד אותי לעלות. בסדר, עליתי. אחר כך אמרתי לו מי שבערך, הוא קנה לי עלייה, זכיתי. אמרתי לו מי שבערך. ושאלו אותו מה הוא מבקש, הוא אמר שיפתחו שערי הרחמים השנה. אני אפילו לא ידעתי, הייתי יחסית חדש בבית הכנסת. הייתה לו בת ב-35, שלא התחתנה. אחרי חודשיים או שלושה, היא נהייתה קלה ברוך השם. וכשהגעתי לחתונה, הגעתי לפני החופה, נכנסתי שם לאולם, נדמה לי זה היה בנס ציונה, נכנסתי לאולם, הוא ישב בכניסה, יהודי מבוגר. יהודי שזאת הייתה הבת השנייה שלו, שהתחתנה בגיל 35, יהודי לא צעיר. ישב בכניסה לאולם, חיכה לי, והוא אמר לי, נפתחו שערי הרחמים. ואז ראיתי בעיניים שתפילת חנה, זה לא עוד תפילה, זה לא סיפור בנובי. תפילת חנה זה שער שדרכו יהודי יכול להיכנס, ולבקש כל דבר, בטח בעניינים שקשורים בילדים. אז זאת נקודה ראשונה. תפילת חנה פשוט מותחת עד הקצה את מהותה של התפילה. אבל חנה לא רק מלמדת כמה אפשר להתפלל, אלא למה להתפלל. ישראל יודעים לרצות את בורם. הסוד של תפילת חנה, שחנה מבקשת נכון. חנה מלמדת אותנו איך פותחים שערי שמיים, איך מרצים את הקדוש ברוך הוא וזוכים לקבל מה שמבקשים. חנה מבקשת כעבדה כממורי. חנה לא מבקשת כלום בשביל עצמה. היא מבקשת להיות צינור של השראת השכינה בעולם. היא מבקשת בשביל הקדוש ברוך הוא, לא בשביל עצמה. היא מבקשת להיות עבד של המלך. לזכות לשרת את המלך. וזה הסיפור הגדול. חנה מבקשת ילד שיקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. שיהיה עוד כוח של נבואה שיביא את דבר השם בעולם הזה. היא מבקשת שהוא יגדל במשכן שילו, שיהיה מסור למשכן שילו, שישרת את השם במשכן, לא מבקשת כלום בשביל עצמה. מבקשת למלא את הייעוד שלה כאימא. נתן לה הקדוש ברוך הוא, כמו שהגמרא אומרת, שהיא מפרטת על האיברים. כל אחד מהאיברים נועד למה? לשרת את הקדוש ברוך הוא. אז היא אומרת, נתת לי איברים בשביל מה? בשביל להביא עוד ילד לעולם, שיהיה עוד גילוי של המלכות שלך בעולם. אם יהודי מבקש בשביל הקדוש ברוך הוא, זה אחרת לגמרי. הוא מבקש לבנות ארמון למלך, אז הוא מקבל את הכרטיס אשראי של המלך. זה ההסבר העמוק, זה מה שהנובי רוצה שנבין מאחורי הוויכוח בינה לבין אלי, לבין הכהן הגדול. זה הרי סיפור כל כך תמוע, שלא נדבק, שלא מתחבר. לכאורה אלי טען, נכון? אז למה מספרים את זה? היו צריכים להוציא את זה מהסיפור הזה, בתקופת הנביא קראו הרבה דברים, לא הכל מופיע בנביא. הביאו את מה שצריכים ללמוד, ובתוך הפרק הזה, שמלמד על יסודות התפילה, פתאום כזה ויכוח נורא שהופך את חנה לאדם הכי נמוך ושפל, והיא מתנצלת ואומרת, לא אדוני, שח שרת רוח אנוכי, מה הולך פה? משמע שאלי טוען איזו טענה, שעומדת בלב של כל יהודי, כל יהודי שעומד בראש השונה וטוען, מתלבט בהתלבטות של אלי, וצריך לשמוע את התשובה של חנה. מה הוויכוח? אז בפשטות רש"י אומר, שאלי התפלא על כך שהיא לא מוציאה את המילים מהפה. רק שפתיה נאות וקולה לא ישמע, הוא לא שמע אותה מתפללת, שומע אותה מדברת אל עצמה, זה היה נראה לו תפילה מאוד משונה, שלא כהלכות תפילה. בסדר, אז עשינו מאשים אותה בשחרות, והוא אומר לה, את לא מתפללת נכון, הוא למד אותה, מביא לשולחן ערוך, הוא למד אותה הלכות תפילה. מה פתאום הסירי את יינך מעלייך, איך הוא הגיע ליין, איך זה נכנס לכל העניין? הרבי בשיחה אחרת, מבאר פה עניין יסודי ביותר שבעצם הוא עומד על הלב של כל יהודי כשר בראש השנה. איך אני מדבר על עצמי? מה המקום שלי בראש השונה. יום כל כך גדול. יום שממליכים את הקדוש ברוך הוא למלך על העולם כולו. ועל המדינות בו יאמר. העולם כולו עומד לקבל אור חדש שלא היה מעולם מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. וידע כל פעול כי אתה, כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. ויאמר כל אשר לשמה ואפו, השם אלוקי ישראל מלך. אז עומד יהודי ומדבר על עצמו. אני צריך ככה, אני צריך ככה. זה היום שאתה צריך להתבטל כלפי המלך, להתבטל לכבוד המלוכה, ולא לעשות כזה עניין מעצמך. זאת הטענה של אלי. גברת, היום הזה יותר גדול ממך. תפסיקי לדבר על עצמך ביום הזה, תפסיקי לעשות עניין מעצמך. זה יום שאור השם שורה על הבית. תבואי ביום אחר, לא בראש השנה. ולכן הוא אומר לה, עד מתי תשתקרין? את נראית כמו שיקורה. מהו השיקור? השיקור תפוס בעצמו. לא אכפת לו מי נמצא באולם, כמה אנשים נמצאים באולם, לא אכפת לו מי צריך לדבר, הוא צריך לדבר. היין, האלכוהול מרדים את השיקול דעת, מרדים את המוח, מרדים את ההיגיון, ומה נשאר? הרגש. ויוצא כל מה שיש בפנים. אדם ניכר בכוסו וכעסו. הוא אומר לה, את נראית כמו שיקורה. את מתפשטת פה על כל הרחבה, את מלאה בעצמך. ומה יונה לו? לא, אדוני, כי אישה קשת רוח אנוכי, והשפוך נפשי לפני השם. אני ראש השונה. אני מבקשת להיות עוד צינור, להביא את מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אני לא מבקשת כלום בשביל עצמי. אני עומדת פה כמו עבד של המלך, שמבקשת למזוג כוס למלך. מה אני? ואם אין, אם אין לי בנים פה שאומרת רחל, אז מתה נוח. מה הקדוש ברוך הוא נתן לי? נתן לי תפקיד להיות אמא. השליחות שלי בעולם זה להביא עוד ילד שיקדש וישרת אותו. אז מה אני מבקשת? משהו בשביל עצמי? אני מבקשת להקים עוד יתד, עוד משכן למשכן לכבוד השם בעולם, באמצעות הילד שלי. אני לא שיקורה. זה ראש השונה. ראש השונה הוא לא רק לדבר על מלכות השם מלמעלה, אלא לדבר על מלכות השם למטה, שכל אחד מאיתנו יזכה להקים עוד נקודה של השראת השכינה בעולם, באמצעות הילדים שלנו, באמצעות המשפחה, באמצעות הבית, באמצעות הסביבה, כל מעגלי השליחות שלנו. אם יהודי בא בצורה כזאת, הוא לא מבקש בשביל עצמו שום דבר. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני הרי שותף שלך, אני הרי שותף במלאכת הבריאה. נתת לי תפקיד להביא אותך בעולם, וכשתיתן לי חיים אני אדע מה לעשות עם החיים, להקדיש אותם במקום הנכון, לא אבזבז רגע. אם אתה בא בשביל כבוד המלוכה, אתה יכול לבקש בלי גבול, אפילו יותר ממה שמותר לבקש, לפי הכללים שקבע הקדוש ברוך הוא בתורתו. כאן אני רוצה לספר סיפור מצמרר, מטלטל, אספר אותו בקצרה, ספרתי אותו כבר הרבה פעמים. סיפור שהוא בעצם שני סיפורים, שראיתי בעיניים את הקשר לעוצמה של תפילת חנה. לפני 4 שנים, ערב ראש השנה, תשפ"ב, יום חמישי האחרון של שנת העבודה, נדמה לי שראש השנה היה ביום שני בלילה, ביום חמישי אני נכנס לעיר אלעד בשעה 12:30, לדבר לפני עובדי התעשייה האווירית, באולמי ויז'ניץ באלעד. 12:25 מתקשרת אליי מזכירת ועד העובדים, שיש איזה בעיה בויז'ניץ, שהם העבירו מהרגע לרגע את האירוע, לאולם ברחוב רבן יוחנן בן זכאי, פינת שמעון הצדיק, אינני זוכר את המספר, אולם אחר שיש. אני מגיע לשם, 12:30, יום חמישי האחרון של שנת העבודה. יומיים ממש לפני ראש השנה. אני מסתכל מסביב, אני אומר, כבר הייתי פה. מתי הייתי פה? אני תופס את הראש, זה לא יכול להיות. הייתי פה היום, עכשיו, לפני 2 שנים, חוויתי את האירוע הכי מטלטל בחיים שלי, והקדוש ברוך הוא מחזיר אותי לפה, לא הייתי אמור להיות כאן. הוא סותם את המים בויז'ניץ, סותם את הביוב בויז'ניץ כדי שאני אבוא לפה. אני נכנס פנימה, אני שואל את האנשים, כאן זה גאודה, הם אומרים לי כן. 2 שנים קודם, ערב ראש השנה תשפ"א. אם אינני טועה, ראש השנה ביום ראשון בלילה. יום חמישי, האחרון של שנת תשע"ט, בצהריים, אני עומד בפני מאות נשים, שם בבית עסק שנקרא גאודה באלעד, ומדבר על תפילת חנה, כמה וכמה רעיונות, ערב ראש השונה, על תפילת חנה, כמובן, אני עומד בפני מאות נשים. אני מסיים, רצה אישה, חיכתה לי בחוץ, והיא אומרת, הרב, אתה דיברת על תפילת חנה, אני רוצה לספר לך על תפילת אישה. היא מספרת לי סיפור על עצמה, לא קוראים לה חנה. אבל כאילו בהמשך לכל מה שדיברתי על תפילת חנה. והסיפור הזה חוזר אליי אחרי 2 שנים, קדוש ברוך הוא מחזיר אותי לאותו מקום. כאילו כדי לראות שכל מה שדיברתי על תפילת חנה זה נכון. מספר את הסיפור מטלטל, מצמרר, שאי אפשר אפילו לתאר. הבן שלהם, חלה בלוקימיה, היה הגיע לקריסת מערכות, שם רחם, הרופאים כבר רצו לכרות את 2 הרגליים, עלינו ולא על אף אחד מישראל. ואז ברגע האחרון שהוא כבר, הכליות לא עובדות ונותרו לו בדרך הטבע כמה שעות בעולם. היא נכנסת לטיפול נמרץ, היא לוקחת את היד שלו, הילד מורדם ומונשם, מהלך כבר בעולם הבא. והתחילה לצוק, ממש כמו חנה. הקדוש ברוך הוא, אנחנו השותפים שלך. אנחנו הבאנו את הילד הזה איתך ביחד. אתה שמחת עלינו שנביא אותו לתורה, לחופה ולמעשים טובים. אז אי אפשר לזרוק אותנו ככה באמצע הדרך. אני שם הרגליים תמורת רגליים. אני אחסה את הרגליים שלי, אני אתחזק בצניעות. ואתה תשמור על הרגליים שלו. אמרה לרופאים שהם לא חותמים על הניתוח, הם רוצים את הרגליים שלו בריאות ושלמות. למחרת בבוקר, שזה שהילד עוד חי, זה הנס, התיישב על יד המלאך בשם דוקטור מיכאל גורביץ', מנהל מחלקת השתלות כבד בשניידר, והציע איזשהו טיפול אחר, טיפול ניסיוני, שאין לו אישור בארצות הברית ואין לו אישור פה, אבל במצבו של אביאל זה כבר יותר גרוע לא יכול להיות. וברוך השם, מאז שהיא סיפרה לי כבר חלפו 6 שנים, אולי הסיפור עוד היה, לא אולי, הסיפור עוד היה שנה או שנתיים קודם, אז ברוך השם כבר ילד עוד מעט בר מצווה, לאורך ימים ושנים טובות, עם רגליים בריאות ורץ, ועונה אמן יהיה ישועי רבה. אז בהמשך לדיבורים על תפילה שכנה, פשוט ראיתי, ושבורך הוא שלח שליח להראות, מה זה הכוח של תפילה. ולא רק מה הכוח של תפילה, אלא זה גם מאשש את היסוד השני, ובתנאי שמתפללים נכון. לא כי מתפללים על ילד רק כי אוהבים אותו, ורק כי הוא מתוק, ורק כי אנחנו רוצים ילדים, אלא מתפללים על ילד, כי הילד הזה הוא שליח של הקדוש ברוך הוא בעולם. אז איך אפשר לגדוע התגלות של הקדוש ברוך הוא בעולם? לאורך ימים ושנים תמות. אני אסיים בנקודה אחרונה, עוצמתית מכולן. הפלא של תפילת חנה הוא עוד יותר גדול. לא רק שהיא מעצימה את הכוח של התפילה, ולא רק שהיא מלמדת איך להתפלל ולמה לבקש, חנה מלמדת דבר עוד יותר גדול. להורים יש אפשרות לקבוע את ההתנהגות של הילד. כמה הורים מבקשים, כמה הורים בוכים, כמה הורים עומדים מול ילדים לפעמים ומרימים ידיים. אנחנו לא מחליטים מה נקבל שם בחבילה. איך אומרים שחינוך זה 95% תפילה? מישהו אמר פעם וורט חריף ביותר, שהסעירים, הסעיר להשם ולעזאזל, היו צריכים להיות שווים בדמים, בקומה ובמראה. למה הם צריכים להיות שווים? זה בין כך גורל. לגורל זה לא משנה אם סעיר אחד שוקל 5 קילו והשני 50 קילו, אם אחד בן חודש והשני בן 5 שנים. הגורל הוא גורל. אז למה הם צריכים להיות שווים בדמים, בקומה ובמראה? ומישהו אמר פעם וורט חריף מאוד, ללמד את ההורים שאם הילד הולך לכאן או לשם, לפעמים זה רק גוירון. זה לא דומים ולא קוימו ולא מרא, זה גוירון. ככה בשבוע הוא החליט שזה יהיה החסיד המעולה, וזה יילחם, זה יהיה הכובש את יצרו. זה יהיה צדיק, וזה יהיה בעל תשובה. ככה בשבוע הוא החליט כל אחד עם התפקיד שלו בעולם הזה, איך הוא יגרום נחת הקדוש ברוך הוא. על כל פנים, חנה מלמדת יסוד הכי גדול מכולם, שהורים גם יכולים לקבוע את העתיד של הילד בעולם הזה. לא רק מה לבקש משמיים, איזה תכונות, איזה פוטנציאל הוא יקבל, אלא גם בפועל מה הוא יעשה. חנה עושה דבר שהוא בלתי אפשרי, בלתי מתקבל על הדעת, גם לא מבחינה הלכתית. היא נזירה את הילד. היא נודרת שהילד יהיה נזיר, יהיה מוקדש להשם, ויגדל פרע שיער ראשו. איך אמא בסלל יכולה להתחייב על ילד? שלא בא לעולם, דקל שלא בא לעולם, עוד אין ילד, היא כבר מתחייבת מה הוא יעשה. אי אפשר לקבל נדר, בשביל האישה לא יכולה להזיר את בנה. ובכלל, איך אפשר להתחייב משהו בשביל ילד? ולהתחייב התחייבות כזו, לא שהילד יוכל מטרנה צמחית ולא מטרנה חלבית. שהוא יהיה מוקדש להשם, לא יצא מהמשכן, ויגדל פרע שיער ראשו, איך אפשר? ואם הוא ירצה לגדל למכור עגבניות, ואם הוא ירצה להסתפר קצוץ, איך אפשר להחליט מה הילד יעשה בגיל 50? זאת התחייבות לא רצינית, זה תפילת שווא. וחנה מצליחה. משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו, חנה זוכה שהתפילה שלה תענה, ונולד ילד כזה שהוא שקול כמשה ואהרון, והוא מגדל פרע שיער ראשו, והוא משרת להשם כל ימיו. איך, מה עשות פה? איך מותר לה על פי הלכה אפילו להתחייב בדבר כזה? הרבי בעוד שיחה, אמר נקודה שהיא כל כך מלמדת, כל כך מחזקת לחיים, מלמדת הורים איך לשמח. חנה מתחייבת לגדל את הילד לבהירות. לערך אחד. חנה לא יכולה להפוך את שמואל לנזיר, רק הוא יכול. שמואל היה נזיר כי הוא גדל, ובחר להיות נזיר, לא בגלל חנה. אצל מנוח זה אחרת, זה המלאך אמר להם, וגם שמשון לא היה ממש נזיר. אבל אצל שמואל היא בעצמה במזירה אותו, והוא נזיר לגמרי, נזיר מלא. אז כמובן שהוא היה נזיר כי הוא החליט להיות נזיר, לא כי היא אמרה לו. אבל חנה מתחייבת להביא אותו הכי קרוב לשם. חנה מתחייבת לעטוף את החיים שלו בבהירות כזו, בערך אחד ברור, שהילד לא ידע משהו אחר. אם זה מה שאימא אוהבת, ואם זה מה שאימא מעריכה, ואם זה מה שאימא שמחה, אז מה, הוא יאהב דבר אחר? הוא לא מכיר בכלל ערך אחר, חוץ מהערך הזה של לעבוד במשכן. חנה מתחייבת שהיא תעטוף את שמואל בערך אחד ויחיד. היא לא תגדל אותו לא לכסף, ולא לזהב, ולא לכבוד, ולא להיות הכי טוב בכיתה, ולא לעשות רושם, ולא להיות גודל בישראל, לשום דבר. היא תחנך אותו לזה שבעולם יש מקום אחד בעל ערך, משכן השם. ומי שעובד שם הוא בעל ערך. זה כל מה שהיא תחנך אותו. אז כשהיא תוביל אותו בעגלה, היא תשאיר לו על המשכן. וכשהיא תאכיל אותו, היא תספר לו על המשכן. וכשהיא תצא איתו לשחק בנדנדה, היא תספור איתו את הימים, כמה זמן עד שיגיעו למשכן. אז אם ילד גדל בתוך עולם שיש בו ערך אחד, לכמה הוא כבר יכול להתרחק? כל האופק שלו משתרע מהכניסה למשכן, עד היציאה מהמשכן, הוא לא מכיר משהו אחר. ידוע הסיפור על רבי יצחוק קוטנר, רבי של אוטנר, הפחד יצחוק, היה ראש ישיבה חשוב באמריקה, אחר כך עלה לארץ, היה פה נשיא מכון ירושלים, לעת זקנותו. ופעם שאלו אותו, רבי, כמה אפשר, מאיפה אהבת התורה, הדבקות בתורה, יהודי מבוגר, עלית ארצה, שב על המרפסת בירושלים, תנוח, תהנה מהאוויר, תסתכל על העיר העתיקה, מה עוד ללמוד ועוד ללמוד, וגם עסקנות, ונהל תוכן ירושלים, ועצר לפור של התלמוד, וכל זה. אז הוא אמר, זה הכל אמא שלי. הוא אמר, הייתי ילד, אבא היה סוחר, הסתובב בעולם, היה כסף בבית, אבל הייתה בדידות בבית. אמא הייתה לבד, גידלה אותנו לבדה. ותמיד היה לה עצב על הפנים, תמיד היה דוק של בדידות. הכיסים היו מלאים, אבל הנפש הייתה ענייה. פעם מישהו דופק בדלת, מביא קופסה עם תכשיט. אנחנו פותחים שרשרת, נוצצת, יקרה, אבא כנראה הרגיש מהמסחר שלו, את העצב של אמא, אז הוא לוקח את כל הפדיון, וקנה לה תכשיט לשמח אותה. ואנחנו הילדים עומדים ככה, שאמא תענוד את התכשיט, ותראה כבר מהירה, שמחה. אבל אמא דחתה את הקופסה והניחה בצד. אני כל כך התאכזבתי. אמרתי, אמא, אבא השקיע כל כך הרבה כסף, תלבשי את התכשיט. והיא אמרה, איצ'לה, עכשיו אין לי מצב רוח. אבל בעוד חודש אתה תעשה סיום מסכת. נעשה התוועדות בבית עם סעודה, ואז אני אענוד את התכשיט. ואז הבנתי בחיים מה בעל הערך. לאמא יש כוח עצום לגדל ילדים, ובתנאי שהיא בעירה והם בעירים. שלה יש ערך אחד, יסוד אחד שעליו עומד הכל, ואצלם יש ערך אחד שעליו עומד הכל. לי אסיים, אחד הדברים האחדים, העיקרים ביותר ששמעתי בחיי, יכול להתוודות באופן אישי, שתמיד הייתה לי הרצאה על חינוך. כי מזמינים אותי לדבר על חינוך, הייתה לי הרצאה קבועה, גם הוצאתי ספר על חינוך. והייתי מדבר את מה שכולם מדברים. לכל המומחים, הייתי מומחה עם זקן. מדבר על גבולות, ועל משמעת, ועל פרסים, ועל נשאר, וכולי, ואהבה, וכולי וכולי, הכל נכון, הכל אמת. הכל לבנים שמעמידים את הבניין. אבל לפני כמה שנים ראיתי וורט, חד כמו תאר, אמיתי, כמו השמש שמאירה בשמיים. ואז החלטתי, קיבלתי החלטה טובה, שכל פעם שיזמינו אותי לדבר על חינוך, בלי נדר, אני אומר את זה. בעיקר את זה. ואני עומד בזה כבר כמה שנים, כי מעולם לא שמעתי דבר שמכוון, עיקרון שמכוון יותר בחינוך, מאשר העיקרון הזה. כולם מכירים את הסיפור של משפט שלמה. נכנסות שתי נשים עם תינוק אחד, כל אחת צועקת, כולה שלי. ושלמה המלך אומר, יחלוקו, גזורו, את תקחי את הראש ואת תקחי את הרגליים. אחת נרעדת, מזדעזעת, צועקת, תנו לה את הילד החי והמת אל תמיתו, מבטלת על הילד שלה, ובלבד שלא ירגו אותו. והשנייה אומרת, גזור, גם לי גם לך לא יהיה. אז כולם יודעים מי הילד, של מי הילד, מי האמא. הרי בפעם שאל יהודי ביחידות, זאת חוכמה? זה פלא? זה ראוי להערכה? זה המלכים שלנו? זה הרי זוועת הזוועות? ככה מלך יהודי פותר ספקות להניף גרזן מעל ראש של תינוק בן 3 ימים? מישהו מאיתנו המעלה בדעתו לפתור סופק בצורה כזו להוציא סכין? זה הדרך שלנו, זאת החוכמה שלנו. הרבי אמר רעיון, וואו. הוא אמר, זה היה סמל, זה היה מטאפורה. הוא לא הוציא סכין, ולא הוציא גרזן, ולא הוציא חרב. זה היה סמל. הוא אומר לנשים, מה אתם רבות עליו? תתחלקו בו. שבוע אחד את תהיה אמא שלו, ושבוע אחד את תהיה אמא שלו. והאמא האמיתית הבינה את המבחן ששתיים עושה לה. היא הבינה שהדבר הכי גרוע שאפשר לעשות לילד, זה לתת לו שני מיני חינוך. לתת לו חינוך של גם וגם. ילד שגדל בלי חוט שדרה, הוא ילד אומלל. כי הוא ילד שהוא אף פעם לא מרוצה. כשהוא בתרא הוא מרגיש שהוא הפסיד משהו לעולם הזה. כשהוא בעולם הזה הוא מרגיש שהוא הפסיד משהו מהתורה. אז כל החיים שלו הוא קרוע ושבור ומקנה ולא שמח בחלקו. אומרת האמא האמיתית, אני מבטרת עליו, שיגדל אצל האישה שהיא לא אמא שלו, אישה זרה, אבל שיקבל חינוך אחד. שיהיה לו בחיים ערך אחד, שאיפה אחת, מטרה אחת. אבל שיגדל עם שתי מטרות, עם גם וגם, אז וגם חרבוי נזרחו לתת. אז אין פה שום דבר. וזה הנקודה. חנה לא נופלת במלכודת שכולנו נופלים בה, במלכודת של גם וגם. היא לא רוצה גם תירה וגם כסף וגם מירת שמיים וגם הצטחה וגם כבוד וגם תפילה והכל מקדיר את הבישותפה. היא לא רוצה את כל זה. היא אומרת, לי יש מטרה אחת בחיים ולילד שלי תהיה מטרה אחת בחיים. וכשיהודי בא בצורה כזו, אז הוא גם זוכה לקבל שפע מנמעלה. והוא גם זוכה למטה לגדל את הילד נכון כמו שהוא רוצה. וזה המפטיר הראשון של השנה, עם זה מתחילים את השנה. עם ההכוונה הזו, עם הדרך הזו ועם המסר הזה. שיתפלל וישמעו התפילות, ונזכה בעזרת השם אחרי שנשמעו את התפילות, להשתמש בהם למקום הנכון, בשמחו וטוב לבו. שנה של ניסים, שנה של נפלאות, שנה שהתקבלו כל תפילותינו ברצון. שנת גאולה וישועה.
1: תאזנתם בדרכי החסידות עם הרב שניאור אשכנזי.

0: שירה ופיוט לנשמה. בכל יום שני בשעה 4 אחר הצהריים מצטרפים לשעה של מוזיקה מזרחית שמחה, שורשית ואותנטית. מוזיקה מזרחית שמחה, שורשית ואותנטית. ימי שני ב-4 אחר הצהריים. מוזיקה מזרחית, תבואו כי יהיה שמח. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.
1: הלילה לא חיכינו, שנים רבות חנפו עלינו.
0: שירה ופיוט לנשמה. בכל יום שני בשעה 4 אחר הצהריים מצטרפים לשעה של מוזיקה מזרחית שמחה, שורשית ואותנטית.
1: הלילה לא חיכינו, שנים רבות חנפו עלינו.
0: ימי שני ב-4 אחר הצהריים. מוזיקה מזרחית, תבואו כי יהיה שמח. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. תשובה מאהבה. בכל יום שני בשעה 10 בלילה זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק, חוכמה ושמחה. כל הדרכים מובילות לאהבת השם. יום שני 10 בלילה עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000 אוהבים את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי.
2: השלום והברכה לכל צופה ומאזיני ערוץ 2000 היקרים. אנחנו בתוכנית מיוחדת כרגלנו בקודש, דרך צדיקים. והפעם אנחנו בעזרת השם בתוכנית נפלאה, תשובה מאהבה, למען שמו באהבה. אחים יקרים ואהובים, אומרת הגמרא הקדושה, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. יחד עם זאת אומר רבן איש חי, תשובה זה אותיות תשוב, היי, לשוב למלך מלכי המלכים מתוך תורה, מצוות ומעשים טובים. תוך סידור תפילה אנחנו מתפעלים ואומרים, ברוך אתה השם הרוצה בתשובה. הקדוש ברוך הוא רוצה, שכמו שכל אבא רוצה שהילד ישוב לביתו, כך אנחנו תשובים בתשובה שלמה למלך מלכי המלכים. אנחנו בעזרת השם יתברך בתוכנית, אנחנו נשוחח על מעלת התשובה, ויחד אנחנו נתרגש ונתחזק בסיפורים נפלאים כאן לראשונה בערוץ 2000. אחים יקרים, שמעתי מהרב ניסים יגן, זכר צדיק לברכה, גדול מזכי הרבים שבדורנו, אנחנו מזכירים אותו בהרבה תוכניות בדרך צדיקים, והנה שמעתי אותו מספר סיפור ממש מחזק על מעלת התשובה, התשובה תמימה של ילדה בת 4.5, כיצד היא השפיעה על הוריה לתשובה שלמה. באחד הימים, משפחה במרכז הארץ, היו צריכים לרשום את הילדה לגן, הגיעו למקום חדש. והנה, הייתה להם התלבטות. הגן, הם לא היו שומרי תורה ומצוות, אז הם היו צריכים לקחת את הילדה במרחק של נסיעה של כמעט רבע שעה. לעומת זאת, היה גן דתי, ממש מרחק הליכה. אבל רגע, הם לא שומרי תורה ומצוות. הם הלכו לגננת ושאלו, טוב, אם כבר זה גן דתי, זה יהודי, הכל בסדר, לא יקרה שום דבר. הם נכנסו לגננת, והגננת קיבלה אותם בברכה, ובעזרת השם שיהיה, בעזרת השם תחילת שנה טובה ומבורכת. והנה הילדה הגיעה את הימים הראשונים בגן, ואז הגיעה השבת הראשונה. ואז יש את הדבר הידוע ומפורסם, אמא של שבת. והילדה הראשונה ישבה, אותה ילדה מבת המשפחה ישבה והסתכלה, הרוב היו שומרי תורה ומצוות ממשפחות, ברוך השם, שהם שומרי תורה ומצוות, ואותה ילדה יושבת ורואה בפעם הראשונה קידוש, אמא של שבת. רואה את אותה ילדה, חברה שלה, החדשה בגן, שמה כיסוי ראש, כפות ידיים, מכסה את העיניים, ומתפללת על כלל ישראל, על הגאולה, ומתנדנדת תוך כדי זה, נר השם נשמת אדם. רואה זוג חלות, ברוך השם, ונרות פמותים, זה מלד, כי זה מסוכן מאש בגן ילדים, מפה לבנה, וכולם שרים שירי קודש, השתבח שמו, ואז היא מחלקת פרסים לילדים, הגנת אומרת, פרשת שבוע, נקודה מיוחדת ומרגשת מהפרשה, והילדה מאוד מאוד התרגשה, ואז הגנת ראתה שהיא כל כך מתרגשת, והיא ידעה שהמשפחה לא שומרת מצוות ושבת, אז היא אמרה, תגידי לי אמא, שגם תדליק נרות שבת. אותה ילדה לקחה את המילים הללו שחדרו לה ללב, המבט, תמונה אחת שווה 1,000 מילים, ראתה מה זה קידוש ממש נפלא ומרגש, בפעם הראשונה בחייה. ואז לקחו את ההורים שלה מהגן, היא שתקה, שהגיעו הביתה, היא ניגשה לאמא שלה ואמרה, אמא, הגננת אמרה שתדליקי נרות שבת. אמא הביטה אליה ואמרה, מתוקה, ילדה חמודה שלי, אנחנו לא שומרי תורה ומצוות, אנחנו לא שומרי שבת, אנחנו ברוך השם, בוא הזכירה את שם השם, משתבח שמו, יהודים, ולא צריך, לא חייב להדליק נרות שבת, הכל בסדר, אמא בתכין ארוחת ערב, אמא, הגננת אמרה, להדליק נרות שבת, אני רוצה שתדליקי, גם אני רוצה שתדליקי, אבל האמא לא הסכימה, ואז הילדה עשתה מעשה, הלכה למגירת ההפתעות שהיה במטבח, ושיטה את ידיו, לקחה מטבע של 10 שקלים. ואז היא הלכה למכולת, היא ניגשה לבדה למכולת מתחת לבית במרכז המסחרי, ואמרה לבעל המכולת, שהוא שם מכיר פחות או יותר את המשפחה, אמא רוצה נרות. נרות? איזה נרות? אמא רוצה נרות. איזה נרות? הוא שכח להגיד נרות שבת. טוב, הוא רואה, הוא ידע שיש לו, אפילו הם פתחו כרטיס של לרשום, שילמו בהקפה, הוא ידע שהמשפחה לא קונה נרות שבת. אז הוא חשב כנראה כמו כולם ככה, אולי רוצים נרות נשמה, נרות זיכרון. אז הוא אמר, נרות, זוג נרות. שהילדה אמרה, אמא רוצה זוג נרות, אז הוא הביא לה זוג נרות נשמה. הוא לא מבין שצריך חבילה לכבוד שבת קודש, או שמן, לא ביקשה שמן למאור וכו', כי בדרך כלל מדליקים גם שמן למאור. ואז הוא נתן לה 2 נרות נשמה. היא הלכה עם זה. בשקית, הכביעה את זה, שמה את זה ככה. נכנסה הביתה לאט לאט, לא אמרה שום דבר לאף אחד. נכנסה לחדרה מתוך תמימות. ואז הגיע יום שישי, היא הכביעה את זה בצד, היא חיכתה לזמן הנכון, הגיע שבוע למחרת, יום שישי, ערב שבת, ואז היא נכנסה במהירות לחדרה, אחרי הגן, ושמה זוג נרות פמוטים, לקחה מפה קטנה, שמה על הספרייה שלה בחדר ילדים, ואז היא התחילה לקחת את כפות ידיה, וממש התנדב והתפללה, התחילה לשיר, שלום עליכם, מה לכם? האמא פתחה את הדלת, שומעת שירים, לא הבינה מאיפה זה הגיע. ואז היא רואה זוג נרות וילדה מתפללת. היא אמרה לה, ביתי, מה את עושה? היא מתוך בעלה, אמרה לה גם בהתרגשות, אמא, אמא, הדלקתי נר אחד לך ונר אחד לאבא. היא לא רצתה להגיד שזה נרות שבת, שהיא לא תעשה לה משהו. האמא ראתה 2 נרות נשמה. נר נשמה לאבא? ונר נשמה לאמא, היא ממש פחדה, אחז בפחד, לא יודע מה לעשות. ואז היא חייכה, היא אמרה לביתי, הבנתי את הרצון שלך, זה נרות נשמה, אנחנו בעזרת השם מעכשיו נדליק נרות לכבוד שבת קודש. היא מדי פעם להזכרה של הקרובים שלה הדליקה נרות נשמה. שילדה אמרה לאמא, נר אחד נשמת. כביכול היה כתוב נר נשמה. אחד נר לאבא, אחד נר לאמא. זה כבר נתן להורי תשובה. ילדה בת 4.5. מעשה כל כך קטן, אבל חדר לנשמה של האמא שלה. שבוע לאחר מכן, האמא החלה לשמור שבת, אבל יותר מכך, יום למחרת, בשבת, בשחרית, אמא אמרה לביתה, בואי, הולכים לבית הכנסת. ובר כמובן, שבוע לאחר מכן, שמרה שבת, ועוד שבת, ואז מצווה גוררת מצווה, כל המשפחה זכתה לשמור את שבת המלכה. בזכות ילדה, בזכות ילדה מתמימות, אמונה תמימה, זכו לתשובה שלמה. אחים יקרים, אנחנו רואים כאן מהי אמונה תמימה. ושהקדוש ברוך הוא לפעמים שולח ילד קטן, ילדה קטנה, נשמה קטנה, לזכות את נשמות ישראל, שזהו כביכול הוריה של אותה ילדה. זה תמימות מתוך אהבה שחוזרים בתשובה. אחים יקרים ואהובים, יש סיפור נפלא שכל כך מחזק. אני באופן אישי, תמיד מאז שהילדים שלי התחילו להבין, הראיתי להם מה זה כשרות. מה זאת אומרת? יש לנו עטיפה של מוצר מסוים, הראיתי להם את הלוגו, בדץ, בית יוסף, להסתכל, להביט על החבילה, באמת שאותו מוצר הוא כשר. להסתכל על החותמת. והנה, ראיתי באותו נושא סיפור שממש חיזק אותי. מאז דרך אגב, הילדים שלי, יש לי ילד קטן, ברוך השם, שמראה לי, אבא, הנה זה כשר, יש פה חותמת. לפני שהוא פותח, הוא מתבונן לראות באמת אם זה כשר או לא. בנוגע לכך, ראיתי סיפור ממש מחזק. סופר על אבא שלקח את הבן שלו לבית הכנסת, ואמר לו, בני, אני כרגע מתפלל בעזרת השם יתברך. תוך כדי זה שאתה כאן, תהיה במחיצתי לא ללכת, לא ללכת לצדדים, אני רוצה שתהיה כאן לפניי, אני מתפלל, תשב כאן בכיסא. אל תלך לאיבוד חלילה. האבא, ברוך השם, התפלל תפילת עמידה, והנה הילד קם ממקומו. האבא בחצי עין מסתכל, הילד העיקר לפניו, אבל הוא צריך עכשיו להתרכז גם בתפילה. והנה, תוך כדי זה שהילד בחצי עין איתו, שלא הולך לאיבוד חלילה, הילד הולך בספרייה שמאלה וימינה, רואה ספרים בבית הכנסת, ואז סיים האבא את תפילתו. וזו ההזדמנות. הילד ידע שעכשיו האבא פנוי. הוא רץ לאביו ואמר לו, אבא, אבא, מצאתי חבילת סוכריות, אבל אני לא רואה כאן חותמת. האבא לוקח את החבילת סוכריות, והוא רואה שזה רעל, כדורי רעל של נגד אש, מין פרפרים שחודרים לספרים ולעץ, מתחבים שם, נגד אש. אמר האבא לבנו, דע לך, בני יקירי ואהובי, כל הכבוד לך, ששאלת אם זה כשר או לא, כי אין פה חותמת. זה קרל, ואם חלילה היית פותח, והיית חושב שזה סוכריות, השם ירחם מה היה קורה. כמה שאנו להזהיר את הילדים, שלא כל דבר הוא נראה כביכול כמו סוכריה וכמו ממתק, לפעמים זה יכול להיות רעל, אבל מה זה עוצמה של ביהדות בעם ישראל, שמראים להם מוצר אם הוא כשר או לא, לפני שאוכלים יש תאווה לאדם, הוא מתבונן, הוא מסתכל, האם לאכול, לא לאכול, מה אוכלים? באותו זמן של המעשה, היה שם בחור צעיר, שבפעם הראשונה נכנס ככה, הוא בדיוק התחזק בבית הכנסת, מניח תפילין, שחרית, התחיל לחוש את התפילות. הוא ראה את המעשה. הוא אמר לאבא, דע לך, אני מעל גיל 20, מעולם לא בירכתי, אני מתחילת הדרך, מניח תפילין, אבל כשאני ראיתי ילד בגיל 5, ניגש לאבא שלו, שואל, אבא זה כשר? האם לברך? מה לברך? הוא מתבונן. אני מקבל על עצמי מעכשיו לאכול דברים כשרים ולברך על כל דבר מאכל. אחים יקרים, ילדים החזירו בתשובה, השתבח שמו. אנחנו רואים כמה שנשמה של ילד היא תאורה כל כך, שהוא מתבונן, וכל זה כל כך חשוב לחינוך ילדים, להראות להם כמה שחשוב לשמור על כשרות. ראיתי דבר נפלא, כמה שאדם מקפיד מה לאכול, אם זה בריא או לא בריא. אותו דבר אומרים בעלי המוסר, האדם צריך להקפיד מה להוציא גם מפיו. האם מה שאני מוציא זה מועיל או לא מועיל? לכן, ראיתי ציטוט נפלא, אני אקריא לכם אותו בעזרת השם, בספר שכרן של מצוות. מאמר נפלא. הפה הוא קודש הקודשים. כי הפה קודש קודשים, ועד יום אותו צריך האדם להתייסר, ולא בתענית ובסיגופים, אלא ברסן פיו ותאוותיו, וזוהי התשובה, וזה כל פרי העמל של האדם בעולם הזה לעולם הבא, וזה יותר מכל התעניות והסיגופים בעולם הזה. יחופר לו כל אבון וניצול משאול תחתית, שהאדם שומר את פיו ממאכלות אסורות, שאדם שומר את פיו לא לדבר לשון הרע, אשריו בעולם הזה ובעולם הבא. אחים יקרים, כמו שאדם אמרנו שהוא שומר מה שהוא מכניס לפיו, אז הוא צריך לשמור גם מה שהוא מוציא מפיו. לכן אומר שלמה המלך, עליו השלום, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. אחים יקרים, בעזרת השם יתברך, אני רוצה לחשוף בפניכם סיפור ממש ממש מרגש ומחזק. פרסמנו אותו באתר בערוץ 2000. אנחנו כאן חושפים אותו לראשונה בפניכם. סיפור שאני ראיתי את המציאות של הסיפור עצמו בער המנוחות. זה חקוק על הציון, על הקבר עצמו, הסיפור עצמו. ושאני קראתי את הסיפור אמרתי חייב לזכות את הרבים מהי תשובה אמיתית ומה התכלית של האדם במסע חייו כאן בעולם הזה. כמו שאמרנו, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. שכל התכלית כאן בעולם הזה זה תורה, מצוות ומעשים טובים. מסופר על הרב רבי אליעזר יוסף לדנברג, זכר צדיק לברכה, שהוא חי בירושלים מעל 100 שנה. אבל תראו, המעשה שמו חקוק עד היום. זה המעשה שהוא עשה כאן בעולם הזה. הייתה לו חנות בירושלים שקרובה לכותל, חנות מפורסמת מאוד אז באותם ימים, של כלי בית, מוצרי בית, ואנשים קנו, אבל יותר נכנסו לחנות כדי לראות את אותו מוכר, את הרב אליעזר יוסף לדנברג. בעזרת השם, אחים יקרים, תראו סיפור ממש מרגש. אותו מוכר, הוא היה עובד ולומד, אבל קביעת עתים לתורה הוא לא היה מבזבז אף לרגע. שלא היו רוכשים ממנו מוצרים מהחנות, הוא היה יושב, לוקח ספר סימניה, ומסמן ומתחיל ללמוד. הגיע לקוח, שם את הסימניה וממשיך, הוא מחר, ואז שהוא יצא אותו אחד, המשיך ללמוד. יחד עם זאת, לא היה לקוח אחד שלא היה שומע חידוש תורה. תמיד היה מחדש לו חידושים. אז הייתה סיבה לסיבה להיכנס לתוך החנות, גם יצא לקוח עם אוצר וגם עם חידוש תורה. וזה היה דבר ידוע מפורסם אז באותו זמן. והנה, אחד הימים הגיעה בשורה לא כל כך משמחת לבני המשפחה. הודיעו, הוא היה אדם מבוגר, לכל בני המשפחה, שהמצב של האבא לא כל כך טוב, האבא לא חש בטוב, הגיע לבית החולים, ואז גילו לו איזשהו גידול שהיה צריך לעבור ניתוח, ואמרו יחד עם כל בני המשפחה וגם הרב עצמו, אותו מוכר, שקראו לו הרב יוסף, אליעזר יוסף לדנברג, אמרו לו, הוא היה ידוע כרב גם כן, הוא היה, מרוב שהוא היה אומר דברי תורה, אז קראו לו הרב. בקיצור, כינסו את כל בני המשפחה יחד איתו, ואמרו לו שהוא צריך לעבור ניתוח במוח מאוד מאוד מסוכן. אבל חלילה זה יכול לפגוע בראייה, שרוב הסיכויים שלאחר הניתוח יכול להיות שהוא יתעבר חס ושלום. כך אמרו. ואז רבי אליעזר יוסף פנה לפרופסור ואמר, אני רוצה לשאול שאלה אחת ברשותך. עד כמה זמן אני יכול לדחות את הניתוח? אמר לו אותו פרופסור, להערכתי, מקסימום עד חצי שנה. ואז הוא אמר תודה רבה. שאלו אותו כל בני המשפחה, למה לא תעשה עכשיו את הניתוח? הוא אומר, דעו לכם, אחים יקרים, בניי אהובים, כל בני המשפחה, יש כאן סיכון גדול לאחר הניתוח, שאם חלילה, ככה אמר, שאם הוא יתעבר, הוא לא יכול לפתוח את הספר ולקרוא וללמוד. התורה כי הם חיינו ובאורך יומנו, ובהם נהגי יומם ולילה, ואהבתך לא תסור ממנו לעולמים. אני אוהב את התורה. איך אני אוכל לא לראות חס ושלום? איך אני אלמד? כך אמר לבני ביתו. נו, אז מה יעזור לך חצי שנה? ואז הוא אמר לבני הבית, אני לוקח על עצמי במשך חצי שנה, ללמוד בעל פה, מסכת ביצה ומסכת ראש השנה. וואו, איך הוא יעשה את זה? אחים יקרים, הוא עשה את זה. תוך כדי זה שהוא פתח את החנות במשך חצי שנה, הוא פתח את המסכת ביצה, גרס, התפלל לקדוש ברוך הוא, אתה חונן לאדם דעת, הוא כיוון בברכה הזו, שיזכה לזיכרון טוב. והנה, הייתה לו סייעתא דשמיא. הייתה, ברוך אתה השם, הרוצה בתשובה ברור עולם, אני חוזר בתשובה שלמה, תן לי דעת, תן לי דעת, אתה חונה לאדם דעת. והנה משמיים רחמו עליו, והוא זכה, הכל בסייעת הדשמיה, לזכור תוך חצי שנה את כל מסכת ביצה, וכל מסכת ראש השנה ישר והפוך. השתבח שמו, אחרי שהוא ראה שהוא יודע ישר והפוך את שתי המסכתות, אמר, עכשיו אני מוכן לעבור ניתוח. אחים יקרים, הרב נכנס לניתוח, תפילות בחוץ, קריאת תהילים, כל בני המשפחה התפעלו לרפואה שלמה, ברמה חברים שסגידים, שחלילה לא התעבר, יש סיכון נכון, אבל הם מתפללים לקדוש ברוך הוא, חיים באמונה, חיים בביטחון. והנה, בסיום הניתוח, מורידים את הצמר גפן מהעיניים, ואז הוא אומר, חבו את האור. מה זה אומר? השתבח שמו לעד שהוא רואה. הוא רואה השתבח שמו. הניתוח עבר בברכה והצלחה. כל בני המשפחה עשו סעודת הודיה, ברוך השם, השתבח שמו, ברכת הגומל. הוא זכה לראות. יחד עם זאת, הוא זכה שבפיו יש שגורים מסכתות, מסכת ביצה ומסכת ראש השנה. ואז הוא אמר דבר נפלא לכל בני המשפחה. דעו לכם, קיבלתי שתי מתנות. הניתוח עבר בהצלחה וגם אני רואה. והמתנה הגדולה ביותר, שאני זוכה ללמוד מסכת ביצה וראש השנה. אבל מה, אם הקדוש ברוך הוא נתן לי מתנה שתי עיניים, צריך עכשיו להשתמש בזה. מה הוא עשה? התחיל ללמוד, להסתכל בעיניו, זה מתנה מהקדוש ברוך הוא. עוד פעם, מסכת ביצה, מסכת ראש השנה. כך עד סוף ימי חייו. אחים יקרים, אחרי 120 שנה, הוא הכין לפני זה צוואה. ואמר, כתב כך בצוואה, סיימתי במשך כל חיי מאז הניתוח שעבר בהצלחה, 4,000 פעם מסכת ביצה וראש השנה. 4,000 פעם. ואני רוצה שזה יהיה חקוק במצבה. אני אקריא לכם את הלשון של הצוואה שלו על המצבה. כך כתוב, זה חקוק על המצבה. שאולי כדאי לחרוץ זאת על המצבה, כדי שאולי גם הקורא יקבל עליו לעשות ככה. אחים יקרים, זוהי תשובה מאהבה. וכתוב שם על המצבה עצמה, שכאן נקבר רבי אליעזר יוסף לדנברג זצ"ל, וכתוב שם שהוא סיים במשך 4,000 פעם מסכת ביצה, מסכת ראש השנה. אחים יקרים, אנחנו רואים איזה כוחות חבויים בכל יהודי ויהודי, בגילו המופלג. ותראו את החידוש הנפלא. יש לו ספר אהבת השם. ספר הזה, אחד הימים, מספר הצאצא שלו, שהגיע בחור ישיבה שחיפש את הספר הזה. אותו צאצא לקח אותו להר המנוחות בירושלים, והראה לו שחקוק על הציון, כאן תמון, רבי אליעזר יוסף לדנברג, שסיים 4,000 פעם מסכת ביצה, מסכת ראש השנה, וזה יש שם עמוד, דרך אגב, יש עמוד עם לוח, זה בולט מאוד, ואותו בחור התחזק כל כך בלימוד התורה, התחזק כל כך בתשובה שלמה, הוא עשה את זה למען שכל אחד יראה והתחזק, לפחות תסיים מסכת אחת, אם הוא סיים 4,000 מסכתות. ככה אני אומר לעצמי, כמה להתחזק כמה שיותר בתורתנו הקדושה. וכך הוא זכה לתשובה שלמה מאהבה. אחים יקרים, מכאן אנחנו רואים, הוא למד 4,000 פעם מסכת ביצה וראש השנה. וכעת אנחנו נחוש בעזרת השם יתברך סיפור מצמרר על תשובה שהגיע עד כיסא הכבוד. משפחה שגידלה ברוך השם בניו יורק, משפחה יהודית, השתבח שמו, אמא משרה מכובדת, האבא הוא מתעסק באגרוף, הוא זה שמתאגרף, אבל במשך עשרות שנים מתאגרף, עד שהוא כבר הגיע לפנסיה ו קיבל את המשכורת החודשית שלו, עם כל התחרויות שהוא עשה, והאימא, ברוך השם, היא רופאה במקצועה, יש לה משרה מכובדת, מקבלת משכורת מכובדת, וכל השאיפה של ההורים, שהילד שלהם יהיה אקדמאי, וילמד באוניברסיטה. וחלומה מתגשם, הוא נרשם לאוניברסיטה שם בניו יורק, והתחיל ללמוד לימודים אקדמיים. והנה, ניגש ללמוד רפואה, בדרך של אמו, ואז, תוך כדי זה שהוא הולך, לפתע, הוא רואה יהודים חבדניקים, שאומרים שלום אחד לשני בסבר פנים יפות, תמונה אחת שווה אלף מילים. הוא ראה את החיוך, את האמת על הפנים, את השמחה על הפנים, חייכו לו, אמרו לו שלום יהודי יקר, בוא תניח תפילין. תוך כדי זה, של כמה רגעים, היה לו הרהורי תשובה. הרהורי תשובה. ואז הוא אמר, אני רוצה לחזור להניח תפילין. התפילין מהבר מצווה שלי מונחות בארון. מאז חלף כמעט עשור. הוא רץ לביתו. כבר הניח תפילין היום. למחרת הוא קם בבוקר והניח תפילין. אמר, מתוך תמימות, שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. ואהבת את השם אלוקיך בכל, עד שהוא זכר, מה שהוא זכר לקונטרה של חבד, עם קריאת שמה למיטה, יש תמונה של הרבה מחבד, ובפנים יש קריאת שמה. בקיצור, אבא שלו פותח את הדלת, והוא רואה את בנו מניח תפילין. מה קרה לך, בני? אתה באוניברסיטה, מה?

תשובה. ההורים קיבלו את זה בצורה מאוד מאוד קשה. הם רצו שהוא יהיה אקדמאי, סיים את התואר שלו. אמר, אבא, אמא, יש לי תואר, נכון, אתם רוצים שיהיה לי תואר בטף, אני רוצה תואר בטט, אני רוצה תארה, קדושה, בבקשה תכבדו את זה. היה להם מאוד מאוד קשה. ואז הוא החליט להיכנס לישיבה, מחוץ למדינה, למקום אחר לגמרי. ואז הוא הגיע שם לפלורידה שם, והוא נכנס לישיבה ולמד. הניתוק מההורים שלו היה קשה מאוד, אבל הוא מסר נפש, הייתה לו מטרה, למען שמו באהבה. בבקשה, הוא התקשר אליהם מדי פעם, הם לא הריחו שיחה עם הבן שלהם, זה היה לו מאוד מאוד קשה, אבל הוא הקריב. אמר, אבא תמחה לי, אמא תמחה לי, אני רוצה לחזור בתשובה, ללמוד תורה. והנה, הוא למד לראשונה, הוא ראה דף גמרא, סיים מסכת ועוד מסכת ועוד מסכת, טור שולחן ערוך. הוא זכה, ברוך השם, להכיר בת ישראל. ואז הוא פנה להורים שלו שיגיעו במטוס במיוחד, יגיעו בנסיעה במיוחדת לבן שלהם לחתונה. הם הגיעו, זה הבן שלהם. ואז הם רואים כולם עם מגבעות וחליפות ושמחה. אבא שלו ככה עם ג'ינס וחולצה, עם כובע קסקט, האמא רופאה במקצועה. בעזרת נשים, בעזרת גברים, ואבא רוקד עם הילד. בקיצור, שמחה גדולה כל כך. ואז הם התחבקו ואמרו לו, בני היקר, נכון, כמעט חלפה שנה, אבל אנחנו גאים בך. אנחנו שלמים עם זה. הכל בסדר. השתבח שמו מעד, אנחנו מרוצים מאוד. ואז האבא הלך לדרכו בחזרה. השתבח שמו עם השנים, שמרו על קשר טוב, ואז ברוך השם, הסבא זכה, הוא רואה לבנים לבניך, לנכדים, ילדים קטנים, ואז אבא התקשר, הבן התקשר לאביו, אבא יקר, אולי תעשה אצלי את החג הקרוב, יחד עם אמא, בוא תיכנס אליי הביתה, עוד מעט חגים, מועדים, פסח, ההורים נהנו בחיוב, הם נכנסו לביתם, האמא ראתה תקלה, שמחה גדולה מאוד, האבא מביט בילדים, ילדים קטנים, לוקח אותם לחדר, החדר שם לומדים, אבל תינוקות של בית רבן, לומדים תורה. ואז הוא ראה איזה דבר יפה מאוד, שמח כל כך. הוא ראה את הילדים הקטנים, בית של תורה, הילד שלו, השתבח שמו, שמח כל כך. ואז הוא ראה את הילד שלו, ראה את הספרייה הגדולה, והילד לומד גמרא. האבא ניגש, המתאגרף לשעבר, לבנו ואמר לו, בני יקירי, אולי נלמד גם דף גמרא. הילד מביט באבא, אמר לו, אבא, דף גמרא זה דבר לא פשוט. זה כתוב פה בארמית, ויש כתב רשי, וצריך גם להגות את התורה קצת בניגון ולהבין, זה לא פשוט. בני, אני הייתי מתאגרף, שכחת? תן לי הזדמנות. ואז הבן אמר, טוב אבא, בוא נלמד ביחד, אתה רואה? זה מסכת מגילה. זה כתב רשי. זה כתב בארמית. ואז הסביר לו, והם למדו מילה מילה. רשי, למדו גם תוספות, ומשנה, זה המשנה, זו הגמרה. בקיצור, האבא לא ויתר, ושאל שאלות, ושאל שאלות, מילה ועוד מילה, וכתב, וחזר על הלימוד. אחים יקרים, הם הפכו דף. אחרי חצי שנה. ואז עוד פעם, אבא הנה, זה אומר את הגמרא, עד שהאבא כבר ידע את הדף בעל פה, חלפה שנה שלמה, לאט לאט, מילה במילה, איזה סבלנות הייתה לאבא, לאבא ולבן, מתוך אהבה. אחרי שנה, אמר לו הבן, אבא, השתבח שמו, סיימנו דף. אמר לו אבא, עכשיו בני, אני רוצה לעשות סיום. אמר לו, מה זאת אומרת סיום? עושים סיום שמסיים מסכת שלמה. לא על דף. ואז הילד הלך לרב הפוסק, בא לגרות משה, הרב משה פיינשטיין, זכר צדיק קדוש לברכה. אבא שלי רוצה לעשות סיום מסכת על דף גמרא. מה הרב פוסק? זה מותר או אסור? עושים סיום על מסכת שלמה. מעולם לא שמענו שעושים על דף. כבוד הרב, מה עושים? הרב הגאון, משה פיינשטיין זצ"ל, בחוכמתו, אמר, בחוכמת התורה,
ראוי ונכון לעשות סיום על דף גמרא.

0: למה? יש שמחה גדולה כל כך לאבא, שהוא הבין את דף גמרא שכבר שגורה בפיו. יש פה סיבה למסיבה, ואנחנו עושים סיבה גדולה. סיום. האמא כל כך התרגשה, אבא כל כך התרגש. תקשיבו טוב טוב. האבא התרגש כל כך, וערכו מסיבה גדולה, מיוחדת, ואבא דרש על כל הדף, על כל הדף פירושים, מה המשנה אומרת, מה תוספות אומרת, מה רש"י אומר. בקיצור, הייתה סיבה מיוחדת, מסיבה גדולה מאוד. ואז, בסיומו של יום, של לילה, נפרדו כל אחד לדרכו. האבא הלך לישון, הבן הלך לישון, כולם הלכו לישון מתוך שמחה. ואז שהאבא, שהשמחה הייתה כל כך גדולה, הוא שכב ורץ לו מתוך שמחה כל כך שהוא חווה. אז הוא אמר לו, בני, זה השמחה הגדולה ביותר שחוויתי בחיי. הייתה לי שמחה שהתחתנתי, שמחה שנולדת, שמחה שחזרת בתשובה, שמחה הגדולה ביותר שזכיתי לסיים דף גמרא ואני יודע אותו בעל פה. ואז האבא שוכב מתוך חיוך. ונזכר בכל מאורות חייו, מהם שהוא נולד, וכל מה שהוא עבר, תוך כדי זה שהוא מחייך, הוא פותח, ברוך השם, הוא לקח תמיד איתו מזכרות, דף של מכתבים, היה לו מחברת מיוחדת, ואז הוא רואה מתוך התיק שלו, הוא רואה תמונה של סבו, שהיה בשואה הנוראה, שעטור בתפילין, בתלית גדול, זקן, הדרת פנים, והוא מסתכל ומביט, והוא אומר, יש לי פה הרבה דפי זיכרונות, מכל מאורות חיי. אני רואה פה את כל הזיכרונות שלי, במיוחד, אני רואה פה את הסבא שלי. השתבח שמו, זכיתי לבן שנראה כמו הסבא שלי, עם הדרת פנים, עם זקן, ויחד עם זאת, זכיתי גם לעשות סיום פרק, על דף גמרא. זכיתי. סבא שלי היה צדיק, וזכיתי לבן צדיק. הוא עצם את עיניו, אחים יקרים. מאז, זה היה הלילה האחרון בחייו. הוא ישן ונשמתו טהורה. הלכה לבורא עולם. זהו, הוא נפטר. אף אחד לא יודע מה קרה. ואז כולם ראו שהאבא נפטר. היה עצוב כל כך, הספד, ואז הילד בכה כל כך, אמר לפחות הספקתי משהו עם אבא. הרב הגאון, הרב משה פיינשטיין, אחים יקרים, עמד ליד המיטה ואמר, וקרא בקול, יש קונה עולמו בשעה אחת, ויש קונה עולמו בדף אחד של גמרא. אחים יקרים, הוא זכה לתשובה שלמה. היה להם קשה, הילד חזר בתשובה, אבל הבן זיכה את האב לתשובה לשלמה. ושיננתם לבניך ודיברת בם, ושיננתם, היום אנחנו בדור שהבנים אומרים כבר להורים, והוא זכה לתשובה שלמה. השתבח שמו לעד. אחים יקרים ואהובים, בצד אחד אנחנו רואים שמישהו זוכה שחקוק על המצבה שלו, סיים 4,000 פעם מסכת ביצה וראש השנה, זכה לעולם הבא, וזאת השם תחיית המתים. מצד שני, יש קונה עולמו בדף אחד של גמרא. כמה אנחנו צריכים לזכות לתשובה מתוך אהבה. והנה רבי זושה רצה לעשות תשובה. ידוע, מפורסם העניין, הלכות תשובה של הרמב״ם, שרוצים לעשות תשובה, מובא בהלכות תשובה, שאדם לא יחזור על מעשיו שחטא, ויאמר חטאתי, אביתי, פשעתי, ו... לא יחזור, יקבל עצמו לא לחזור על אותם מעשים שהוא עשה שהם אסורים על פי התורה. ואז הוא זוכה לתשובה שלמה. זה מופיע בהלכות תשובה של הרמב״ם. באחד הימים זושה, אחיו של רבי אלימלך מליזנסק, רצה לעשות תשובה. הוא אמר, בורא עולם, זושה לא יודע לעשות תשובה. הוא קרא לעצמו זושה, כי כתוב, אני השם אלוקיכם. אם כתוב, אני השם אלוקיכם, מי אני? אז הוא קרא לעצמו זושה, מתוך ענווה. בורא עולם, זושה לא יודע לעשות תשובה. אבל אני יודע את האותיות א', ב', ג', ד', קח את האותיות תשובה. תף, תמים תהיה עם השם אלוקיך. אני עכשיו בעזרת השם הולך בתמימות. שין, אומר דוד המלך בספר תהילים פרק ט' ז' פסוק ח', שיוויתי השם לנגדי כמה זמן תמיד. תמיד ברוא עולם מול עיניי, האם המעשה שאני עושה הוא רצון השם או לא? אני עושה חשבון לברוא עולם, למי שאמר והיה עולם. שיוויתי השם נגדי תמיד. תשובה, תפשין, וו. וו, ואהבת לרעך כמוך. מהיום אני מקבל על עצמי לאהוב כל יהודי, כל הזמן ברוא עולם. בעין טובה, טוב עין הוא יבורך, לדון לכף זכות, לאהוב כל אחד, כי זה הבן שלך. בית, בכל דרכיך דאהו. בכל מקום שאני הולך, אני יודע שאתה נמצא הכל תחת השגחה פרטית. היי, עצני הלכת עם השם אלוקיך. ברוא העולם, הכל מתוך ענווה, מצניעות, ונפשי לאפר לכל תהיה. פתח ליבי בתורתך. ברוך אתה השם הרוצה בתשובה, כך רבי זושה, מתוך מימות, נתן את האותיות לפני ברוא העולם, תחת עד כיסא הכבוד. גדולת תשובה שמגיעה עד כיסא הכבוד. אחים יקרים, כמה עלינו לשוב בתשובה, אבל אמרנו שאדם עושה תשובה, נכון, הוא עבר הרבה חטאים שהוא לא רוצה לחזור עליהם. והנה אומר חכם יוסף חיים בעל, הבן איש חי, יש לו ספר נפלאים מעשיך. ראיתי סיפור נפלא ומחזק, מהי תשובה, כוחה של תשובה אמיתית, איך היא מגעת באמת עד כיסא הכבוד, תשובה מאהבה. באחד הימים הגיע יהודים, לא עלינו, רחמן לצלן, עבר את כל העבירות שבתורה. אכל ביום הכיפורים, השם ירחם, ואכל חמץ בפסח, וליבר לשון הרע. בקיצור, עבר על חטאים, השם ירחם. והנה, באחד הימים, הקדוש ברוך הוא, משאיר את אותו אחד שהוא רחוק בחיים, הוא מחכה, אמרנו, תשובה תשוב, היי, שאותו אדם תשוב, היי, ישוב לקדוש ברוך הוא תשובה, זאת יהיה תשוב, היי, שאותו אדם ישוב בתשובה. והנה, ברוך אתה השם הרוצה בתשובה, כמו שאמרנו בפתיחה, שהקדוש ברוך הוא מחכה לכל ילד וילד שיגיע לבית אביו, לבית הכנסת, ועשו לי מקדש שכנתי בתוכם. מקדש מעט זה הבית הכנסת, שזה הבית כביכול של הקדוש ברוך הוא. הבית שלו אמיתית זה בית המקדש, אבל שכולם חוזרים בתשובה, זה מקרב את הגאולה הפרטית והכללית לבית מקדשנו במירה. והנה, אותו יהודי, עבר על כל העבירות שבתורה, הוא ניגש אל הרב, ואמר לו, כבוד הרב, חטאתי, אביתי, פשעתי. כל מה שתאמר לי אני אעשה, רק שימחלו לי על כל עוונותיי, מה אני עושה ברוא העולם? אתה כאן הרב, תאמר לי מה שתעשה אני עושה. והוא פירט לו את כל המעשים שעשה, שהשם מרחם. הרב הרכין את ראשו כלפי מטה, מהיום ונורא, היום ונורא. אתה מחר בעזרת השם מגיע לכאן, התשובה שלך, התיקון שלך יותר נכון, אני מקבל את התשובה, אבל אתה צריך תיקון. אני עושה כאן יחמם גחלים, לא גחלים שחורים, הם יהיו אדומים, גחלי רתמים, שחורים, אדומים אדומים, ממש. ואתה צריך לשכב על הגב, אני אחסה לך את העיניים, ואני אצטרך לקחת את הגחלים עם מלקחיים ולשים לך בפה. אמר הרב, זה התיקון, אני מוכן. אני מוכן שזה יקרה. אמר, אתה מקבל זה באהבה? באהבה. אם זה יחפר לי על כל המאכלות שאכלתי האסורות, אם זה יחפר על לשון הרע, אם זה יחפר לי על דיבורים שאמרתי ולא צריך, אני מוכן לקבל זה. למען שומע באהבה. כן, הרב. והנה למחרת, אותו בחור מגיע. אמר, תעשה וידוי. חטאתי, אביתי, פשמתי. בקיצור, הביא לו את כל סדר הוידוי. אמר, עכשיו חזרת בתשובה, צמת. הרב, אני לא אכלתי ולא שתיתי מאתמול, הייתי בתענית. עכשיו אני מוכן. לפש קו, בבקשה, כאן, לא צריך סרט, הכל בסדר, אני רוצה שתראה מה אני עושה. אתה מפחד? הוא אומר, לא, אני לא מפחד, אני מקבל את זה באהבה. אותו רב לקח את הגחלים הרותחים, עם המלקחיים, והנה אותו אחד, הבחור, צם את עיניו, אומר, אני מקבל עליי תשובה שלמה, אני מוכן לקבל את היסורים האלה באהבה. איך שהוא אמר את זה, הרב לקח את זה, הניח, החליף ביד השנייה, לקח צנצנת דבש, ושכב, ושפך את זה לתוך פיו. ואותו אחד צעק, איי, זה מתוק! בקיצור, אומר הבן איש חי, הוא אומר לו, איפה הגחלים? אומר הבן איש חי, שאדם חוזר בתשובה שלמה, התשובה כל כך מתוקה בפני מלך מלכי המלכים, שגם אם מגיע לו, חס ושלום, חס וחלילה, יסרב בגיהנם, לא! התשובה כל כך מתוקה שמגיע לך דבש מתוק. כי לזה הקדוש ברוך הוא מצפה. שתתחרט מעומק הלב. מעומק הלב. ואם בכית ממילא, הדמעות האלה זה מתוקות בפני הקדוש ברוך הוא. כי הוא יודע שאתה מתגעגע לאבא. לעשות את רצון השם לתורה, מצוות ומעשים טובים. אחים יקרים, בעזרת השם יתברך, כל זה נכון הוא חטא. אומר הנכד של הבעל שם טוב הקדוש, בעל ספר דגל מחנה אפרים, דבר נפלא. חידוש ממש מתוק מדבש. אומר שאדם חוטא, מדוע הוא חוטא? ואז הוא מביא רמז נפלא במילה חטא. כותבים חטא, תת ואלף. שואל הדגל מחנה אפרים, הנכד של הבעל שם טוב הקדוש, האם ניתן להגות המילה חטא ללא האות אלף? ודאי שכן. חטא ותת. האלף נעלמת, אין בה שום ניקוד. אומר הדגל מחנה אפרים, הנכד של הבעל שם טוב הקדוש, שאדם עושה חטא, הוא לא רואה את א', את אלופו של עולם, את מי שאמר והיה עולם. הא' בנויה מיוד עליונה, ו' אלכסונית ויוד תחתונה. יוד גמטריה 10. עוד יוד זה 20. ו' אלכסונית זה 26. שם הוויה זה 26. הא' אחד ויחיד כי אין עוד מלבדו. אחים יקרים, מי שעושה חטא, הוא לא מקיים שיביתי השם נגדי תמיד. לפני שאדם חז ושלום חוטא, שיקיים אשר רבי זושה עשה. שין! שיוויתי השם נגדי כמה זמן? תמיד. י' כו' כ'. א', אין עוד מלבדו, ברוא עולם. אני לא חוטא, כי אני יודע שאתה כאן רואה ויודע מחשבות בני אדם. זה העיקר השישי מי' ג' עיקרים. אז נשאלת השאלה, כיצד כובשים את יצר הרע? מובא באבות. זהו גיבור? הכובש את יצרו. אומר הבן איש חי, אתה רוצה לכבוש את יצר הרע? אביא לך משל נפלא. משל לאדם שהיה צריך לפרנס את הבית, והנה, אז באותם ימים, לפני מאות שנים, היה צריך ללכת מעבר לים, לעבוד מהכפר, ללכת לעיר, לפרנס את בני הבית, על ידי זה שהוא עובד בעבודה מחוץ לבית, מרוויח כמה זהובים, ואז הוא מגיע לכפר, ומזה הוא חי ומתפרנס במשך כל השנים. והנה, היה שם במשך תקופה ארוכה, כמעט שנה וחצי, שנתיים, אותו יהודי, ומגיע עם שק זהובים, והנה הוא חצה את הים, ועכשיו ליער, מהיער לכפר, שהוא מגיע ליער, הוא שומע קול ואומר, היי, אתה, עם השק זהובים, שמחזיק ביד, תביא לי את זה. הוא מסתובב, והוא רואה שודד. שודד עם אקדח שלוף, והוא מאיים עליו, שאם הוא לא ייתן לו את הכיס זהובים, הוא יירה בו. אותו אחד, אותו יהודי שהיה לבוש עם מגבד וחליפה, אמר לו, תראה, אין לי בעיה לתת לך, בבקשה, אני לא רוצה להיהרג, אבל אני במשך כמעט שנתיים לא ראיתי את אשתי, את בני הבית, את ילדיי הקטנים, עבדתי שנתיים שלמות כדי לפרנס את המשפחה. הנה, הזהובים שלך, רק מה? יש לי בקשה אחת. אתה רואה את המגבד הזו? לפחות אני אתלה אותה כאן על העץ, תראה כאן כמה יריות על המגבד, ואז היה לי תירוץ שרדף אחרי שודד, ונמלטתי, ולפחות יש סיבה שהכסף לא אצלי. הוא אומר, טוב, בסדר, תתלה את המקבט. והנה הוא תלה את המקבט, ואותו שודד יורה, יורה, יורה, יורה, ואז הוא רואה אותו אחד שמפחד על ממונו. הוא אומר, רגע, רגע, רגע, קח את הג'קט שלי, שתראה שרצתי לפחות שבצדדים היו גם כן יריות, זה היה ניסי ניסים. אמר לו, מה הבעיה? תתלה את הג'קט. ואז הוא יורה, יורה, יורה, ואז נגמרו לאותו שודד הכדורים. אותו אחד הנשדד התנפל על השודד, קשר אותו, הנשק כבר הוא, כבר הוא ללא כדורים, התבזבזו על מה? על המקבד ועל המעיל, ואמר לו, הנה, קשרתי אותך ועכשיו אתה לא יכול לגעת בי. אומר הבן איש חי, כי בתחבולות תעשה לך מלחמה, אזור גיבור כובש את יצרו, אתה רוצה להיות גיבור? לכבוש את יצר הרע? לקשור אותו? לך תחבול. בצעדים לבית המדרש, תעשה תנועה של ביתה כביכול, תעיף את יצר הרע מהדרך שלך, כנס לבית המדרש, שם זה המקום, מקדש מעט של הקדוש ברוך הוא, תפתח גמרא, אם זה דף אחד, יש קונו על עומו גם בדף אחד, אם זה 4,000 מסכתות, זה גם בסדר, למען שכל אחד ילמד וידע מהסיפור שסיפרנו, של רבי אליעזר יוסף לדנברג. אחים יקרים ואהובים, עלינו לשוב בתשובה שלמה, אומר רבי יעקב אבוחצירא, זכותו תגן עלינו. אומר רבי יעקב אבוחצירא, התשובה היא שאדם חוזר לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא שומעו ומקבל תשובתו, וכך היא דרכה של תשובה, שהאדם שב ומתחרט, והקדוש ברוך הוא מקבלו, והקדוש ברוך הוא יושב על כיסא הכבוד. כך הוא כותב בספרו אלף בינה. אחים יקרים ואהובים, יהי רצון שנזכה לתשובה שלמה, מתוך יראה, מתוך אהבה, למען שמו ואהבה. יהי רצון שיחד עם זאת, על ידי זה שנשוב בתשובה, נזכה לבית מקדשנו במהרה. אמן ואמן. ברוכים
1: תהיו. האזנתם לדרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי. ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.

מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.

0: מוניות.
1: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
0: לאן?
1: לערוץ 2000 בטלפון.
0: מי פנוי בטלפון?
1: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.
0: מוניות.
1: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
0: לאן?
1: לערוץ 2000 בטלפון.
0: מי פנוי בטלפון?
1: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.

0: עכשיו איתכם קול יעקב עם הרב יעקב סופר.
1: בעזרת השם יתברך נראה מענייני דיומה. הרי נמצאים עכשיו אנחנו לכול העלמה בראש חודש אלול. דיברנו אלול אלול, הנה אלול, הגיע אלול. יהי רצון שהחודש הזה סוף הקץ לכל צרותינו, תחילה וראש לפדיון נפשנו. אפשר כבר לברך כתיבה וחתימה טובה, תכלה שנה וקהילותיה, תחל שנה וברכותיה, כבר נמצאים באלול. מה עניינו של חודש זה? כולם יודעים אלול, אני לדודי ודודי לי, כולם מכירים את הרמז הזה, אמת. אבל אני נזכר בלשון רבותינו במדרש, במדרש תנא ואליהו, נדמה לי בפרק ג', יש שם שורה אחת, לשון אחת של רבותינו שצריך ללוות אותנו עכשיו. כתוב שם כך: אמר דוד המלך עליו השלום, יראתי מתוך שמחתי ושמחתי מתוך יראתי. ככה לשון שם. ולכאורה זה דבר מטמיע, דבר שצריך ביאור. אדם אומר, אני ירא מתוך שמחתי. איך זה יכול להיות? לכאורה זה שתי מציאות הפוכות. יראה, פחד, חרדה, מה שייך שמחה. אז יראתי מתוך שמחתי ושמחתי מתוך יראתי. רק בורא עולם שתבח שמו ברא את האדם עם הכוחות הללו, שאפשר שניהם גם יחד, וזה לא סתירה. יראתי מתוך שמחתי ושמחתי מתוך יראתי. בפיוט אנחנו אומרים, עין במר בוכה ולב שמח. מה זה? יכול להיות דבר כזה? עין במר בוכה, עוד מעט נגיד את זה בסליחות. עין במר בוכה, בוכה בוכה, לא צריך בחיות חיצוניות, בוכה. עין במר בוכה, אברהם אבינו ויצחק הלכו לעקדה, אז הוא כבש את רחמיו, כל החסד והאהבה והרחמנות של האבא הייתה לו, זה סוף סוף בנו, בנו יחידו, הוא אוהב אותו, ולב שמח, לב שמח יחד עם זה. אז רואים שאפשר להיות את הכוחות הללו לכאורה, גם שהם יראה ושמחה, הם שתי מצויות שונות. אדם ירא, הוא רועד כולו, מפחד, אז מה שייך פה לשמוח? הוא תראה אותו כולו, כולו פחד. יש דברים כאלה. למעשה, אומרים רבותינו שזה חודש אלול. יראתי מתוך שמחתי ושמחתי מתוך יראתי. מצד אחד, יראה. מה יש להתיירא? מה יש להתיירא? חודש אלול, דהיינו. עוד חודש מהיום, אנחנו נמצאים עכשיו בראש שנה. ראש שנה, כל אחד יודע מה זה ראש שנה. די שאדם רק קצת יזכור, יזכור ויזכיר לעצמו איזה מצוקות, איזה תלאות עברו על בית ישראל בשנה הזו. אדם רק קצת יעיין, יחשוב, קצת, כמה רגעים, לא צריך הרבה. שמשמור, כמה תאונות דרכים. במית הזאת ראתה. אנחנו כבר בגדר, אין לב, לא מרגיש כבר. הוא נפצע קל, נפצע קשה. תסביר לי, מה פירוש הדברים הללו? נפצע קל. זה שריטה בעלמה ושמו לו יוד עם פלסטר וזהו. זהו זה. זה נקרא נפצע כאן, נפצע קשה, שמשמור, שמתרם פרש למה לכולם. דוגמה אני אומר. אלה שנעדרו לגמרי, אינם נכנעים, נמצאים פה. מחלות רחמנא ליצלן. מתי נכתב הכל? בראש השנה, בשעת התקיעות. זה יום משפט. מלך במשפט יעמיד ארץ. ומלך אוהב צדקה ומשפט, הוא אוהב גם את המשפט. המצד אחד זה פחד פחדים, וואי, הנה ראש שנה, יום משפט, יום משפט, באמת זה כך. אבל, עם כל זה אנחנו יודעים, שימים הללו, אני לדודי ודודי לי, ימי רצון, ימי אהבה, ימי חיבה, שבורא עולם באהבתו לעמו ישראל, מושיט את היד המושטת שלו אלינו, ידו הפשוטה לקבל שווין, יהיה מי שיהיה, באיזה מצב שיהיה, באיזה דרגה רוחנית שיהיה, עכשיו זה הזמן. הרי אמרנו פעם יותר מזה, רבנו הרמב"ן זצ"ל, ואני זוכר שגם רבנו בחי אומר כך בקד הקמח, אומרים הערה נפלאה, מעוררים אותנו דבר אמיתי ונכון. הרי כל אחד ואחד מאיתנו יודע שיש דברים שהם נעלמים ונסתרים מאיתנו. לא הכל גילה לנו בורא עולם יתברך. לא הכל, יש הרבה דברים שהם נסתרים מן האדם. הגמרא בפסחים אומרת יש כמה דברים עלומים ונסתרים מן האדם שהוא לא יודע אותם. הגמרא מביאה שם כמה דוגמאות. הקדוש ברוך הוא גילה לעמו ישראל הרבה הרבה דברים, אבל לא הכל. תאר לעצמך, אומר רבנו הרמב"ן זצ"ל, שהשם יתברך היה מסתיר ומעלים מאיתנו שיש יום שהוא יום משפט שדנים את האדם לפי מעשיו, מה הוא עשה, מה הוא דיבר, מה הוא חשב, מה היו רצונותיו. היה מעלים את זה מאיתנו. לא היינו יודעים שיש יום כזה, יום משפט, יום ראש השנה. לא הכל גילה, גם את זה יכול להעלים מאיתנו. אתה יודע מה היה קורה? פחד לחשוב, מביא לרעיון. אדם היה נשפט, בלא שום הכנה, בלא שום סייעתא דשמיא, אוי ואבוי מה היה קורה. אוי ואבוי מה היה קורה. רק מחסד האל ומאהבתו לעמו ישראל, גילה לנו מפורש, בני תדע, יש יום משפט, הוא יום ראש השנה, ואני נותן לך חודש, חודש לפני זה, את ימי הרצון, למעשה זה עד סוכות, שאני מושיט יד אליך באהבה, בחיבה, תושיט את היד שלך אליי, נחזור בתשובה, תשפר את המעשים, תבדוק, תבחון, אלול, אמרו המפרשים, איזה לשון זה אלול? מלשון מעללי ארעה. מעללי ארעה זה תרגום של המרגלים. לרגל בפעולותיו, לחקור, לדרוש, לברר, ללבן, מה היו המעשים, מה היו הרצונות, איך התנהגתי בין אדם למקום, ובפרט בין אדם לחברו, שזה עיקר המשפט בראש שנה, נראה את זה בשיעורים הבאים בעזרת השם. לרגל, ולא לטעות, יש אחד שאומר, מה זה טוב מאוד, אצלי אלול זה לא רק באלול, זה כל השנה אני מרגל אחרי המעשים של חברי, מה הוא עושה ואיך הוא עושה. לא על החבר, על עצמו, על עצמו, אדם יראה איך התפילות, איך החסד, איך השיעורי תורה שלו, הקביעויות הללו. אומר בורא עולם, אני נותן לך את ידי המושטת לכולם. כל מי שרוצה, יבוא ויטול. בוא, הנה היד שלי. ואני מודיע לך, לא הסתרתי, לא העלמתי. יש יום משפט, תתכונן. ואז השב אשר חלקו, אם יבוא מוכן, אז זה עצמו כבר ההכנה, הרצון להכנה למשפט כבר פועלת הרבה, כמו שנראה בהמשך. אז הנה, יש לך מצד אחד את היראתי. יראתי, זה לא יום פשוט. אנחנו לא רואים מה קורה בהמשך השנה, יודעים לפה אנחנו הולכים, כל הזמן מדברים פה מלחמות, מלחמות, מלחמות. נורא נוראות, זה למי חשבי. אבל מצד שני, שמחתי מתוך יראתי. אני יודע שאני לדודי ודודי לי, וכבר דיברנו בשורים שעברו, מה זה התואר המיוחד לימים הללו, דוד. דוד. הרי כל השנה פונים אל הבורא יתברך בתואר אבא. אבינו, אבא רחמן, אבא, אבא, אבא. מה חסר בתואר הזה אבא? לא טוב אבא? רחמי אב על בנים, האבא מרחם על הבן בלי גבול, בלי שיעור, רוצה טובת בנו יותר משרוצה טובתו. אבא אוהב את בנו, כל אחד זה ככה. אז מה נשתנה החודש הזה אלול, שהפנייה והתואר של הבורא יתברך דוד? כל המפרשים עומדים על זה, רבותינו בעלי המוסר דיברו בזה, מדוע זה נקרא דוד בימים האלה? רק אמרו כך מובע, שנכון אבא אין ספק אוהב את הבן שלו, אהבה גדולה, אהבה עזה, כל הלב. אוהב את הבן שלו, רוצה את טובת בנו. כל אבא, מרחם על בנים, כרחם אב על בנים. רק, יש גם מצווה של מורה אב. מה זה מורה אב? שצריך להתיירא מהאב, כמו שאומרת הגמרא בקידושין, את הציורים, מה זה נקרא מורה אב, וסותר את דבריו וכו'. יותר מזה, אבא, כיוון שאוהב את הבן, ורוצה את טובת בנו, לפעמים גם יכול להעניש אותו. אם הוא לא מתנהג כהוגן, לא שומע כמו שצריך להתנהג, אז הוא יכול גם להעניש אותו. ולמה? לא מצד שהוא חלילה אכזר. אדרבה, כיוון שאני אוהב את הבן שלי, ואני רוצה את טובתו, אז אני רוצה להעמיד אותו במקום, להדריך אותו בדרך הישרה והנכונה, אז גם יכול לתת לו סתירה. לא בשביל שהוא בא לפרוק את כעסו, חד ושלום, זה אכזריות, אלא מצד שהוא רוצה באמת להסביר לו, להעמיד אותו במקום הנכון. אז נמצא שאם כל זה שהאבא רחמן ומרחם ואוהב את בנו אהבה גדולה, יכול גם כן להתנהג איתו בהנהגה הזו, כמו שאמרנו, להניש אותו בשביל להטיב לו. דוד, מימינו לא שמענו שיש מורה דוד. לא שמעתי אני. מורה אב שמעתי. מורה דוד לא שמעתי. דוד, התרגום של מילה הזו של דוד, אומר תרגום יונתן על הפסוק דוד אהרון, חביבי דאהרון. בגמרא בהרבה מקומות כתוב שרב, המורה רב, המורה קדוש רב אומר, אמר לי חביבי, אמר לי חביבי. אומר רשי, מי זה חביבי? ממי הוא שמע את זה? מרבי חייא שהיה דודו. דוד זה פירושו של דבר אהוב ואוהב, חביב ונחמד. לא שמעתי שיש בהנהגה של דוד שהוא מורה דוד. אולי להפך, הדוד מתיירא מפניו, זה יכול להיות, אתה מבין? רואים את זה בעליל, אתה אומר למישהו, הנה הדוד שלך בא מחוץ לארץ, הגיע הדוד שלך מאמריקה, או, סס ושמח, הדוד שלי הגיע, אז תראה אותו מחייך, מאושר עלי אדמות. איך אמרנו אז בשיעור? הוא בא אליו, שאלה ראשונה ששואל, הוא לא שואל אותו דוד, איך היה נסיעה, איך נסעת, איך היה? דוד, מה הבאת לי? זו שאלה ראשונה. והיום מקצרים גם כן את השאלה הזו, לא שואלים בכלל, פותחים את המזוודה ולוקחים, אתה מבין? משישים בכיס ומוציאים, כבר לא צריך אפילו לשאול. דוד! הימים הללו ימי רצון, ימי אהבה, ימי ידידות. אם זה שאמרנו שזה הכנה ליום המשפט, יום הנורא, ראש השנה, יראתי מתוך שמחתי ושמחתי מתוך יראתי. זה לא סתירה, זה לא סתירה. שני הדברים האלה אמת. פעם הזכרנו בשם הגאון רבי שלום שבדרון זצ"ל, שמעתי שהיה אומר, למה קוראים בחודש הזה, אני לדודי דוד, הוא אמר עוד דבר. הרי עכשיו הסברנו שימים הללו ימי אהבה, ימי רצון, ידו של חי עולמים פשוטה לכולנו, יהיה מי שיהיה, באיזה מצב שיהיה. מי שרוצה עכשיו להתחבר, להידבק עם הדוד, הנה זה הזמן, ידו מושטת. רק, כשבא דוד מחוץ לארץ, הוא לא בא פה לתקופה ממושכת, להשתקע פה. הוא בא לתקופה שבועיים, שלוש, חודש, אחר כך טס בחזרה. תחכה לו עד שנה הבאה, עד שיבוא פעם הבאה. ככה זה, הוא לא בא פה לקביעות, בא לזמן מוגבל, שבועיים, חודש, אחר כך כבר טס. אומר רב שלום זצ"ל, אותו דבר גם כן הדוד. ההנהגה הזו היא לא הנהגה קבועה, היא ההנהגה של החודש הזה. אם תקבל את היד המושטת, אם תבוא אל הדוד עם הפנים המהירות שלו אליך, מהחיוך והשמחה, טוב עד מאוד. אבל תגיד, יש עוד זמן, אחר כך, אחר כך, אחר כך, שלום, טס ואיננו, תחכה לו עד שנה הבאה. זה לא חוזר. מי שינצל כל רגע ורגע בימים הללו, אשרה ואשרה חלקו. אשרה ואשרה חלקו. אבל אחרי זה כבר מאוחר, נגמר, תמתין ותחכה עד שנה הבאה. ההנהגה הזו היא לא הנהגה קבועה, היא לא הנהגה קבועה, אלא זה לחודש הזה, לימי הרצון, הרבה ימי הרצון, אז באמת צריכים לדעת לנצל את הימים אלה היטב היטב. אז מה צריך להיות תחילת העבודה? תחילת העבודה בחודש הזה, לבוא בהכנה, בשמחה, כמו שאמרנו, לקבל את ידו המושטת של בורא עולם. נדמה לי, תראה יש פה שערי תשובה, נדמה לי שגם שנה שעברה הבאנו יסוד נפלא מהסבא מקלם, שזה צריך להיות תחילת העבודה לכולנו. בפרשה שעברה, שקראנו פרשת ראה, יש הרבה מצוות בפרשה הזו. אחת מהמצוות היא פרשת מסית. נדמה לי שדיברנו על זה, אבל זה צריך להיות מול עינינו. מה זה מסית? פרשה שעברה. כי יסיתך אחיך בן אמך או בנך או ביתך או אשת חיקך או רעך אשר כנפשך בסתר למור, כך הוא אומר, נלכה ונעבדה אלוהים אחרים אשר לא ידעת אתה ואבותיך. יכול להיות, אומר לך, בן משפחה, בן אמך, בנך, ביתך, תודה רבה, תודה רבה. משפחה, מה הוא אומר? אומר, בוא, בוא, בוא, מסית אותו. מגרה אותו שילך לעבוד עבודה זרה. אז, נורא נוראות מה שכתוב פה. בא אחד, דיבר עם השני, דברי הסתה, שיחליף אלוהים חיים, בבל הבלים, מעשה תעתועים, עבודה זרה. כך הוא בא, בסתר, למור. אומרים העולם, שכל הדברים הרעים הם בסתר. אדם מדבר עם חברו, פתאום הוא רוצה להגיד את לשון הרע, הוא רוצה להגיד את לשון הרע על חבר שני, תראה אותו שהוא מדבר בשקט פתאום. מדבר איזה בשקט, בסתר. למה? דבר בקול, עד עכשיו דיברת בקול. פתאום הוא רוצה להגיד איזה דבר גנאי, מוריד את הקול. דברים שבסתר, ונסתרה והיא נטמעה. דברים שהם בסתר הם חשודים. מה כתוב פה? לא תובה לו, ולא תשמע אליו, ולא תחוסנך עליו, ולא תחמול, ולא תחסה עליו. כי הרוג תארגנו, ידך תיבו בראשונה לאמיתו, ויד קולם באחרונה. טוב, למה? למה? כי ביקש להדיחך מעל השם אלוקיך, מוציאך מארץ מצרים מבית עבדים. בואו נעיין קצת בפסוקים. אנחנו יודעים, תורה, תורת חסד. תחילתה חסד, סופה חסד. תחילתה חסד, עצם הבריאה שבורא עולם, ברא את הנבראים כולם מחסד האל ומאהבתו. ואתה רואה, אומרת הגמרא מסכת סוטה, שהוא הביא את חווה אל אדם הראשון, תחילתה חסד, שמחת חתם וקלה. סופה חסד, ויקבור אותו בגיא, שזו קבורת המת. תורה חסד, סופה חסד. וכל ההנהגה של תורה, חסד. חסד חפצתי. חסד חפצתי. חפץ חסד הוא. חסד. עוד נדבר על זה בהמשך השיעורים בלי נדר. יש הנהגה במשפט, משפט סנהדרין, של מהדרינה לזכותה. והצילו העדה, צריכים הדיינים לחפש אופנים להוציא אותו זכאי, את הנידון. במשנה במסכת מכות, אומרים שם התנאים הקדושים, רבי עקיבא ורבי טרפון, אם אנחנו היינו בבית דין, בסנהדרין, כבר אז לא היה סנהדרין, 40 שנה קודם החורבן, בטלו דיני נפשות. אבל אם אנחנו היינו בסנהדרין, לא

תתאמץ להיות בגדר מהדרינת בתר זכותה. תלך אחרי הזכות להוציא אותו זכאי. נכון. חוץ מהמסית. באלה פלאות. תראה מה כתוב פה. חמישה לוין. לא תובלו. זה אחד. ולא תשמע אליו. ולא תחוסנך עליו. ולא תחמול. ולא תחסה עליו. מה זה? חמישה לוין. הרמב״ם מונה את זה חמישה לוין. אומר רשי, לא תובלו, לא תהה תאב לו. לא תאהבנו. לפי שנאמר במקום אחר, ואהבת לערך כמוך, את זה לא תאהב. כל התורה כולה בנויה מושתתת על היסוד הזה, ואהבת לרעך כמוך, כמוך ממש, כמו שמדגיש המסילת ישרים, שזה כלל גדול בתורה שלימד אותנו רבי עקיבא, כאן בטלה אהבה. אזהרה, לא תאהבנו את המסית, לא תאהב אותו. המסית בא להדיח אותך מהשם אלוקים, לעבוד עבודה זרה, בא לפתות בדיבורים, תעשה כך, זה טוב, זה כדאי וכו'. לא תובל לו, לא תאהב אותו. למרות ואף על פי שדברי ההסתה לא פעלו, המוסת עמד בשלו. הוא היה מאמין בבורא ונשאר מאמין. לא עבד עבודה זרה, לא קיבל את דברי ההסתה. עם כל זה, הרוג תארגן. לא תובל לו. מה זה? ולא תשמע אליו, לב שני, אומר רשי, לא תשמע אליו בהתחננו על נפשו למחול לו. לפי שנאמר במקום אחר, עזוב, תעזוב עמו, לזה לא תעזוב. אז התורה אוסרת. אם הוא מתחנן, לא תרחם, לא תשמע אליו. לב שני, לב שלישי, ולא תחוס עינך עליו, לפי שנאמר במקום אחר, לא תעמוד על דם רעך. יש אזהרה שאדם צריך לדאוג לשני, אם יכול להציל אותו מסכנה, הן מסכנת הגוף, הן מסכנת ממון, צריך להציל ולהתאמץ ולתרוח. אבל מה אכפת לי? יהיה מה שיהיה. לא, זה לא ענייני. עובר בלב, לא תעמוד על דם רעך. אתה יכול להציל את הממון של השני? תדאג לו. אתה יכול להציל את גופו? כל שכן. לא תגיד מה זה ענייני. לא תעמוד על דם רעך. כאן, על זה נאמר, לא תחוסנך. לא, לא, במסית אין את הנהגה הזו. זה לב שלישי. לא תחמול, מה זה? אומר רשי, לא תחמול, להפך בזכותו. מה רדיקול העלמה? מה קרה? בכולם, חלל שבת בפרסיה. אפילו עובד עבודה זרה. מאדרינה לזכותה. כאן? לא, לא תהפך בזכותו. עוד, זה נקרא לא תחמול. לא תחסה עליו, אם אומר רשי, אם אתה יודע לו חובה, אינך רשאי לשתוק. טוב, מה אכפת לי, אני אשתוק. לא. בין שהוא צריך להעיד, בין שהוא דיין, צריך אתה להעיד עליו, אינך רשאי לשתוק, אם אתה יודע לו חובה. נתהפכו כל הסדרים. כל התורה כולה אמרנו תורת חסד, חסד חפצתי. כאן אין זיק, טיפה של טיפה של חסד ורחמים וחנינה. תלך איתו ביד חזקה או בזרוע נטויה, בלי משהו של חמלה, של אהבה, כלום. הרוג תארגנו. מה זה? זה מצוות עשה. אומר רשי, אם יצא מבית דין זכאי, קרקעי מלן, בכל הרוגי מיתות בית דין, אם יצא זכאי, ואחר כך יש לנו ראיה לחייב אותו, אומרים די, יצא זכאי, יצא זכאי, לא מחזירים אותו לחובה. יצא זכאי, חמתויים שלו. אומר רשי פה, אם המסית הזה שבא להדיח אחר לעבודה זרה, יצא מבית דין זכאי, אחזירהו לחובה. פתאום אחד, רגע, יש לי למד עליו חובה, או יופי, תחזיר אותו. טוב, כבר יצא זכאי, לא מעניין. בכל התורה כולה יצא זכאי, יצא זכאי. כאן, במסית, מחזירים אותו. מחזיר אותו לחובה. הלאה. יצא המסית מבית דין חייב, אל תחזירהו לזכות. רק לחובה. יצא בית דין זכאי, מחזירו לחובה. יצא חייב, ופתאום אחד הדיינים אומר, רגע, יש לי לימוד זכות עליו. שתוק. שיצא להריגה. הרוג תארגנו. טוב, מה קרה? אומר התורה, התורה אומרת, למה? כי ביקש להדיחך מעל השם אלוקיך. מה זה ביקש? אומר התרגום, אונקלוס, עליו השלום, אומר,

0: הרי באה, הוא רצה להטיעותך, להטעות אותך, מתדחלת דהשם אלוקיך, מיראת שמיים, שאתה תהיה עבד השם, שאתה תהיה הקשור לבורא יתברך. הוא ביקש להדיחך מעל השם, מעל יראת השם. לא מצינו בכל התורה כולה מהלך כזה, הנהגה כזו. אומר הסבא מכלם, וזה נפקא מינה לכולנו עכשיו, קיימלן, מידה טובה גדולה ממידת פורענות פי 500. לכן קורה שאדם רוצה לקרב את השני לעבודת השם באמת, אם זה שכן, אם זה חבר שעדיין לא נגע עליו אור התורה והחסד, אז יש אחד מתאמץ, מדבר איתו, מסביר לו, קרב. זה לוקח זמן, זה לוקח מהחיים, לפעמים זה גם השקעה ממונית, צריך לנסוע אליו, צריך לתת לו, בשביל לפעול, לדבר איתו, שבאמת יתחזק בתורה, ויראת שמיים תורה, יתקרב לבורא יתברך. לא תמיד זה מצליח. יש לפעמים שהוא נשאר בשלו. מה שדיברת, מה שהסברת, מה שרצית, לא נכנס לליבו. אז אדם מרים ידיים, ואומר, אבל, תוהה על הראשונות. כמה התאמצתי, כמה טרחתי, כמה השקעתי, זמן, חיים, כסף, נסיעות וכו'. לא עלה בידי. תייש, חבל, חבל, חבל. אומר הסבא מכלם זצ"ל, לא, לא, לא חבל. למה? א', אני אומר מאמר מוסגר, אין אתה יודע מה יהיו הפירות מהדיבורים שלך. הרבה פעמים, לפי שעה זה לא פעל. לא פעל. אבל עובר זמן, עוברת שנה, עובר שנתיים, או אפילו 10 שנים, ופתאום אתה רואה שהדיבורים האלה הם עשו פירות לטובה. הוא יכול לבוא להגיד לך, אתה זוכר? לפני כך וכך אתה דיברת איתי. עכשיו זה פעל. כבר האדם לא זוכר, כן? כך היה לפני 15 שנה, שכחתי. אבל אצלו הדיבורים נמצאים. נדמה לי שהביאו בשם בעל הכוזרי שאין דיבור שהולך לבטלה. אם לא ישפיע היום, ישפיע מחר. ואם לא מחר, שנה הבאה. ולא שנה הבאה, עד 10 שנים גם כן. זה נמצא אצלו, זה משוטט. לפעמים הוא חושב על זה, לפעמים ככה. זה בדוק ומנוסה. אל תגיד חבל. אבל לא יצויר שלא פעל כלום. נצא מתוך הנחה. לא עזר כלום. אז אדם, ככה, ליבו נשבר, טרחתי, עמלתי, כלום לא יצא. אומר הרב סבא מכלם, לא, הרי הדברים קל וחומר. ומה אם המסית הרשע הזה ביקש להדיחו מעל השם אלוקיו ולא עלתה בידו, המוסת לא קיבל את דברי הסתה ונשאר נאמן לבורא יתברך, עם כל זה 5 לווים לא תובל, לא תשמע, הרוג תארגנו. כל שכן וכל שכן שאם אדם ניסה לקרב את השני לעבודת הבורא ונניח שלא הצליח, נניח, אז מי יודע כמה גודל שכרו? מי יודע כמה נפיש חילי ורב גוברי די גברה? כמה שכרו איתו ופעולתו לפניו? כי קל וחומר מהמסית, אמרנו מידה טובה גדולה ממידת פורענות פי 500. יפה. ושם נלך עוד שלב. אני רוצה לשאול את הציבור הקדוש, תעזרו לי. האם מה שלימד אותנו הסבא מכלם זצ"ל, שאם אדם ניסה לקרב אחר, והשני לא התפעל ולא נשאר בשלו, אז אמרנו ששכרו איתו פעולתו לפניו ומקבל פי 500 מכל וחומר מהמסית. אני רוצה לשאול, מה יהיה אם זה לא אדם אחר? זה הוא עצמו. אדם רצה לקרב את עצמו לבורא יתברך, באמת רצה והשתדל בדבר, ונניח שלא עלה בידו, נשאר כמו שהיה. אז מי גרגרה מאחרים? אם רציתי לקרב את ראובן או את שמעון, אז אתה אמרת לי, אפילו אם זה לא הצליח, אז חרו איתו, כי זה מידה טובה גדולה ממידת פורענות פי 500. אז אני שואל, אם אני רציתי לקרב את עצמי לבורא יתברך, לחזור בתשובה, לשפר את המעשים, לתקן, להתעלות, ונגיד שלא עלתה בידי, עם כל מה שרציתי ודיברתי והשתדלתי, בסוף כלום, לא יצא כלום מזה. אז מה, הגרה? וכי דמו של השני אדום יותר מדמו שלו עצמו? אלא ודאי שגם אם הוא ניסה לקרב את עצמו לבורא יתברך, ומשום מה נגיד לא הצליח, נגיד, אני לא בטוח, אבל נניח, אז מה? ודאי שאותו קל וחומר קיים גם אצלו, וכי בגלל שזה אני וזה לא הוא, אז הפסדתי? אם כך, אמר הסבא מקלם, זה חודש אלול. אחד אומר, תעזוב אותי, אני גם שנה שעברה רציתי לחזור בתשובה, פתחתי הבטחות, דף שלם כתבתי, אמרתי, ריבונו של עולם, זו הפעם האחרונה, אבל באמת הפעם האחרונה, אחרונה, אחרונה, אחרונה, אבל באמת אחרונה, אחרונה. שום דבר לא יצא, עברה שנה, ואיך שאני, גם לפני שנתיים זה היה ככה, לפני 3 שנים לא חזרתי בתשובה, לא עליכם, אתה מבין, אבל אז מרים ידיים ואומר, אין סיכויים. די, אני מכיר את עצמי, זקן כמוני, בן 18, כבר אין לו תקנה ואין לו תיקון, אתה מבין? די, תניח לי. שקר וכזב, עצת הצר הצורר, המסית ליבו לדבר הזה. לא אני אומר את זה, חסיד רבן יונה. רבן יונה גירונדי, זרח צדיק לברכה, יש לו מאמר שצריך ללוות אותנו כל חודש אלול. ספר שערי תשובה, בסופו יש יסוד התשובה. מאמר קטן, כמה עמודים בעלמה, אולי 5 עמודים פחות, אבל נפלאות. כל דברי רבותינו הראשונים, כל מילה ומילה זהב טהור. כל מילה זה יהלום. יש לו מאמר מיוחד שנקרא יסוד התשובה. חוץ משערי תשובה ואיגרת התשובה וספר היראה, יש לו יסוד התשובה. וכתוב בו, ספר יסוד התשובה אשר ילמד האדם תמיד. זה לא רק שבא אלול, אז הוא מוציא את השערי תשובה מהארון. כל השנה כולה נשק אותו וקובר אותו בארון, נגמר. מיטת נשיקה, כמו שאמרנו. לא, זה צריך ללוות את האדם תמיד. אשר ילמד האדם תמיד, ובפרט בערב ראש השנה ועשרת ימי תשובה. זה ימים שלנו. כבר אפשר לומר, ערב ראש השנה. מה נשאר? חודש זה כלום. עשרת ימי תשובה. מה? תראה איך רבנו יונה החסיד הגירונד הזצל פותח את החיבור שלו היקר. שלח לנו הקדוש ברוך הוא ביד עבדיו הנביאים וביד יחזקאל הנביא. הכפילות הזו צריכה ביאור. הרי גם יחזקאל הנביא הוא מכלל עבדיו הנביאים. רק, כמו שאומרת הגמרא למסכת מגילה, וכך כותב הרמב״ם בהלכות תשובה, כל הנביאים כולם שעמדו לישראל התנבאו על התשובה. כולם. ממחת נביאים ונביאות עמדו לישראל, באמת היה יותר, במדרש כתוב ש-60 ריבו נביאים ונביאות עמדו לישראל. רק 48 מהם שהיו הדברים שנצלחים לשעתם ולדורות, נכתבו. על כל פנים, כולם על מה התנבאו? על התשובה. וככה מפרש בתרגום נתן בהרבה מקומות. כולם באו להורא לתשובה, תקן את המעשים, תשפר, תתקרב לבורא, תחזק בתורה, תחזק בירת שמיים, תחזק בן אדם לחברו, בן אדם למקום. כל הזמן דיברו על זה, תפתח כל ספרי נביאים, ירמיה, יחזקאל, ישעיה, כולם. אז מה המיוחד ביחזקאל? יחזקאל בא ודיבר על הדברים האלה במפורש, בגלוי, בריבוי. כי הדור ההוא היה דור נדקה ונשבר. יחזקאל היה בתקופה של בין בית ראשון לבית שני. אז כבר היו ישראל בגלות, גלות בבל, אותם 70 שנה, היו שבורים ורצוצים. איך אומרת הגמרא? אמרו לו, כלום, עבד ששחרר אותו רבו. עבד היה, והאדון שחרר אותו. נתן לו גט שחרור, אמר לו, תלך. כלום, יש לו קשרים איתו, יחסים איתו, נגמר. איש ואישה, ונפרדו, נתן לגט. יש איזה קשרים? נגמר, כל אחד בפני עצמו. כביכול, גם אנחנו כך. היינו בארץ ישראל, היה בית מקדש, היה קורבנות, ועכשיו חרב הבית, גלינו מארצנו, נתרחקנו מזה, מאדמתנו, אז מה אתה רוצה? די, הקדוש ברוך הוא זרק אותנו. כבר אנחנו נפרדנו. הם היו במצב כזה של שברון רוח, של ייאוש, של כדרות. נגמר הסיפור. די, נזרקנו מארץ, גלות שחורה. לכן יחזקאל היה בא וכל הזמן מעודד ומחזק, אחפוז מות רשע, כי אם בשובו וחי, כל הנבואות הגדולות הללו. לכן מדגיש רבן יונה, עבדיו הנביאים, ובמיוחד יחזקאל הנביא. מה הוא אומר? נאום השם אלוקים, בואו תשמעו דברי הבורא יתברך. שובו ואשיבו מכל פשעיכם, ולא יהיה לכם למכשול עוון. כך הוא בא לדבר עם אותו דור, שהיו אחרי חורבן בית ראשון. ממשיך. השליחו מעליכם את כל פשעכם אשר פשעתם בם, ועשו לכם לב חדש ורוח חדשה. ולמה תמותו בית ישראל? עד כאן דברי יחזקאל הנביא עליו השלום. אז מה הוא מדגיש? שובו והשיבו מכל פשעכם. כבר אמרנו, פשע זה הדרגה החמורה ביותר. דיברנו אז הרבה פעמים. זה מרד. יודע בוראו מתכוון למרוד בו. יש אחד חוטא בשוגג. לא ידע. באמת לא ידע, לא התכוון. אבל אחד שהוא פושע. פשעין אלו המרדין, כמו שאמרה הגמרא ביומה בדף למדבר. מורד. הוא אומר, גם על דבר כזה יש תשובה. שובו והשיבו מכל פשעכם. מה? איך? טוב, אני רוצה. טוב, איך עושים את זה? השליחו מעליכם את כל פשעכם אשר פשעתם בם. זרוק את זה, זרוק את העבר, ועשו לכם לב חדש ורוח חדשה. למה תמותו בית ישראל? אומר רבן יונה, אדם אשר פשע, אפילו חז ושלום במדרגה הנמוכה הירודה הזו של פשיעה וחטא, ובא לחסות תחת כנפי השכינה. באמת עכשיו אומר בונו של עולם, הנה הגיע ימי אלול, ימי הרצון, ימי אהבה וידידות, מושיט יד, אני רוצה באמת להתקרב, אני רוצה להיכנס בדרכי התשובה, ולעשות תחת כנפי השכינה. באמת, בכל מאודי אני רוצה. מה אני צריך לעשות? אומר רבן יונה, בוא תקשיב. אני אלמד אותך. אז כלך ואורך בדרך זו תלך. בוא, אני נותן לך עכשיו פה את הדרך, איך באמת לזכות לתשובה ולהיכנס תחת, לעשות תחת כנפי השכינה. דבר ראשון, פלא פלאות מה שרבן יונה, חסיד גרונדה, מלמד אותנו. ביום ההוא, ישליך כל פשעיו אשר עשה. מה כתוב פה? אין לי עבר. כל מה שעשיתי בעבר עכשיו לא מעניין אותי. אני מתחיל דף חדש. משליך את כל פשעיו אשר עשה, יעשה עצמו כאילו בו ביום נולד, ואין בידו לא זכות ולא חובה, וזה היום תחילת מעשה. נולדתי עכשיו. אחד בא לחברו, אומר לו, מגיע לו מזל טוב, מה? נולד לי בן. תגיד לחברך, מגיע לי מזל טוב, מה? נולדתי היום. מה נולדת? אתה בן 50, נכון? היום נולדתי. יעשה עצמו, נולד ביום הזה. אין לו עבר, אין לו עבר. כי, עכשיו תקשיב למה. היום הזה תחילת מעשיו. היום יפלס רוחותיו את הדרך, שלא יטעו מעגלותיו, הצעדים, הפסיעות, מדרך הטובה, ודרך זו, תביאנו לשוב בתשובה שלמה. תקשיב טוב, עד איך אני יכול להגיע? עד תשובה שלמה אמיתית. מה פירוש? בשביל שאני זורק את העבר שלי? כן. יעשה עצמו כמשליך מעליו כובד העוונות ועוצם החטאים אשר עשה. עכשיו אין עבר. ואל יבהילו רעיוניו, המחשבות שלו, שלא יפחידו אותו ויבהילו אותו. איך אוכל להעיז פניי ולשוב? בושה. עכשיו אני אחזור בתשובה. כמה פעמים הבטחתי לחזור בתשובה? כמה פעמים אמרתי, רבון העולמים, אני חוזר בתשובה? הכל יישא הרוע, שום דבר לא נשתנה. אז מה? אז מה? ביש אני. ואני חטאתי, עביתי, פשעתי, כזאת וכזאת עשיתי, עברתי, שניתי, שילשתי, עד אין ספורות. אתה יודע מה אני עשיתי? שמשמור, איזה עבר שחור יש לי. בושתי לעמוד לפניו. אני לא יכול לעמוד לפני בורא העולם לבקש רבונו שלם תסלח לי עוד הפעם. די, כמה אני יכול? שיקרתי הרבה פעמים. אני לא יכול, בוש לעמוד לפניו. איך ירמוס חצריו? אני יכול לבוא לבית המדרש, אני יכול לבוא לבית הכנסת, להתפלל. אל יחשוב כן! אומר רבנו, את המחשבות האלה, תעקור מעצמך, לא תחשוב כן. כי המסית יושב כזבוב במפתחי הלב, כך אמרה הגמרא, שהצרה, איפה משכנו, איפה הוא נמצא? בפתחי הלב. לב חכם לימינו, לב כסיל לשמאלו, ושם הוא יושב. למה? שלפעמים הוא יכול להתלבש, כאילו הוא בא מסתרת דקדושה, כאילו הוא יצר הטוב, והוא מסית, המסית יושב כזבוב במפתחי הלב, מתחדש עליו בכל יום, כל פעם הוא בא בסגנון חדש, איש מלחמה מלומד בערמימות, כמו שיגדיר אותו הרמח"ל בהקדמה, צופה ומביט להכשילו ומסי ליבו לעצה הרעה הזאת שנגמר. אין לי תיקון, אין לי תקנה, אני אבוד, אני שקרן, אני בדאי, הבטחתי, לא קיימתי, אז מה אלול לא אלול, מה נפקא מינה בשבילי? כל השנים אני אומר, אני אחזור בתשובה, אני אחזור בתשובה, אני אשפר את המעשים, יום יומיים, והכל אחר כך בטל ואיננו, נגמר. אני מתבייש כבר, לא יכול, נמצא כגנב, נמצא במחתרת, לא יכול יותר. אומר רבן יונה, זו העצה, עצת מוות, שחלילה נותן היצר בליבו של האדם, הוא המסית אותו לזה. יחשוב, מה כן יחשוב? כי כך מידת הבורא יתברך, ידו פשוטה לקבל שווין, ולכן טוב לו להשליך פשעה ולעשות לו לב חדש, וכאן רבן יונה מדריך איך להיות הפעולות החדשות הטובות. על כל פנים, היסוד הראשון, שהיום נולדתי, אני פותח דף חדש. נכון, הבטחתי גם שנה שעברה וגם שנה שלפניה, אבל הפעם באמת פותח דף חדש, לא משחק, אלא באמת, ורוצה להתקרב ולהיות עבד השם, וקל וחומר ממסית, כמו שאמרנו. אם יסית את חברו לדבר עבירה לעבודה זרה, איך התורה מתנהגת, כל שכן, למי שרוצה לקרב את חברו לעבודת השם. ובכל שכן הזה מונח גם האדם עצמו. לא ירים ולא יתייאש. אומרים בשמו של עבדון סגל, זה שליטה, שאמר, המשגיח, אמר כלל גדול, כך שמעתי מהתלמידים. דע! מי שמביט אחורה נעשה נציב מלח. אתה מבין? כמו שראינו אצל אשת לוט. אחד מסתכל בעבר, אומר, וואי, מה עשיתי? פתאום בא היצר, מצייר לפניו את כל העבר השחור שלו. מזכיר לו, איך אמרנו בשיעור פעם, שקם בכיתה ב' הוא צבט את החבר שלו מתחת לכיסא, והחביא את הגיר למורה. אתה מבין? גם את זה הוא מזכיר לו. אז הוא אומר, תראה, לאיש אשר כאלה, כלום תקנה יש לו, כלום תשובה יש לו, ולפעמים יש לו גם זיכרון אדיר ליצר, שיכול להזכיר לו פעולות שהוא עשה בגלגול שעבר. גם זה יכול להיות. אמר לו, אתה אבוד, נגמר, אין לך תקנה ואין לך תיקון, וזהו. אומרים בשם הגון בעל בית יצחק, הזכרנו פה כמה פעמים. אומר, על זה אנחנו מבקשים, ואסר השטן מלפנינו ומאחרינו. מה הביאור? אומר, מלפנינו, כמה ביאורים הוא אומר? מלפנינו, קודם עשיית המצווה. קודם עשיית המצווה. לפעמים אדם עושה מת לבוא לשיעור, רוצה לעשות מצוות, אבל רואה פתאום עיכובים ומעכבים, הור ההר לפניו. איך זה? בא יצר עם כל מיני תחבולות, עם כל מיני מלמד ברמימות לעצוב אותו. ומאחרינו, אפילו שעשית המצווה, אל תחשב שגמרת מהיצר. למה? הוא יכול לבוא אחרי עשיית המצווה. מה הפירוש? דה כבר עשיתי, פללתי, למדתי. אלא הוא יכול לבוא ולקלקל לו את המצווה. מה באמת? כן? סיפרתי פה סיפור, מספרים על הגאון רבי ישראל מקוזנית, זה אצל המגד מקוזנית, איש אלוקים קדוש ונרא. כל ימיו הוא היה אדם חלוש וחולה. סיפרו עליו שהיה סובל מקור גדול, אפילו בימות הקיץ היה לובש מעיל מאור של פרווה. ככה סיפרו, אפילו בזקנותו היה חלוש מאוד מאוד. והוא סיפר את הסיפור הידוע. אומר, יום אחד, הוא היה גר בפוילין הקרה, יום אחד בבוקר קמתי, אמרתי, איך תפלל? איך תפלל? אבל לפני זה, הולך למקווה. ככה הרבה עושים, נזהרים בדבר הזה. לטבול במקווה. טוב, אני עומד לצאת, פתאום בא יצר ואומר לי, בסרואל, זקן כמוך, חלוש כמוך, ילך עכשיו בקור הגדול הזה, לטבול במקווה, מים קרים. סכנה! נשמרת נפשותכם מאוד, אמר ההמנה. מה, אתה הולך עכשיו לטבול במקווה? אמרתי לו, תשמע, אתה יותר זקן ממני, ואם באת בקור הזה ולא קיבלת דלקת ריאות, וחבל שלא קיבלת, אז אל תבלבל את הראש. הלכתי, טבלתי, יצאתי מהמקווה, מי עומד לידי? היצר. אשריך רבי ישראל, מי ידמה לך רבי ישראל, מי כמוך ואין כמוך. למה? שיגיד, כן, הוא צודק. נו, נו, תמשיך הלאה. ואז כל המצווה הזו מתמעטת ומתקטנת שהוא מחזיק טובה לעצמו. מלפנינו ומאחרינו. זה ביור אחד. ביור שני, כמו שאמרנו, זה לא רק בעשיית המצוות. מלפנינו ומאחרינו, מה ששייך פה, שבא לאדם ואומר לו, טוב, תעשה את זה, מה איזה דרבנן אולי, אולי זה מנהג טוב. כמו שדודי זצל סיפר, רבי אברהם מונסה זכר צדיק וברכה, אמרתי אורסייט שלו, סיפר שפעם בזמנו, בעידן, בלפני שנים, הורה אחד שהיה מגלח בתער, בר מינן. כל פאה ופאה עובר בלב, היום ונורא, אלה שמגלחים בסכין. אז בא אליו ואמר לו, מה אתה עושה? יש אופנים אחרים, מה אתה מגלח? יש סם, יש כל מיני דברים. למה אתה מגלח בסכין? זה לב עם דאורייתא, כל יום אתה עושה, זה היום ונורא. מומר לדבר אחד. הוא אומר לו, כבוד הרב, מה אתה צועק, מה אתה מרעיש? אצלנו נהגו להקל בזה. ככה הוא אמר לו, נהגו להקל. מה פירוש? זה מנהג. מה, התחייבת לעשות כל המנהגים? יש מנהגים שאני עושה, יש מנהגים שאני לא עושה. אז יצא הגאולה, כן. מקליש לו את האיסור. זה לפנינו. ואחרינו, אחרי שעשה את העוון, אומר לו, וואי, אתה אבוד, אין לך תיקון, אין לך תקנה. האם בספר פלוני, שמישהו עושה דבר כזה, חוזר בגלגול כיפוד. אוי, השם שמו. אתה מבין? אבוד. אם אני אבוד, אז לפחות עולם הבא אין לי, לפחות יהיה לעולם הזה. מלפנינו, מאחרינו, הנה הוא בא יצר. מה? אתה תעשה תשובה? יש לך תקנה? יש לך תיקון? כך עשית וכך עשית? מראה לו, מצייר לו את כל העבר, את כל מה שחטא מקודם. האדם אומר, תשמע, הוא מדבר לעניין. מה, אני יכול לחזור בתשובה? אני מתבייש. חטאתי, עביתי, פשעתי, כזאת וכזאת עשיתי. עברתי, שניתי, שילשתי, עד אין ספורות. אז מה, די, נגמר, יהיה מה שיהיה. שקר וכזב מלומד בהרמימות. אנחנו יודעים שבורא עולם אוהב אותנו. נתן לנו את ימי הרצון, נתן את ימי הידידות. וכמו שאמרנו, אם אדם מקרב את עצמו, אשרה ואשרה חלקו, יהיה לו תעשיית הדשמיה. לא לתת לימים הקדושים הללו, הרמים והנפלאים והנשגבים שיש לאדם בחיים חיותו. ימי אלול, ימי עשרת ימי תשובה, ראש השנה עם הכיפורים, סוכות, הימים הקרובים ביותר לבורא יתברך, שיתבזבזו לריק ולבטלה. יהיה באיזה מצב, אומר, לא יחשוב על זה. המסית יושב כזבוב במפתחי הלב, מתחדש עליו בכל יום. כמדומני אומרים בשם רבנו החפץ חיים, שהוא שאל, מה אומרת הגמרא? שצערה דומה לזבוב? היה יותר מתאים לומר שהוא דומה לאריה דברילאי, לאריה מסוכן, לנמר טורף. זבוב, צערה זה זבוב, שם ישמור. למה ממשילים אותו לזבוב? אמר, הבריאה הזו שנקראת זבוב היא מופלאה. מה? היא יכולה להטריד את האדם בלי מנוחה. אתה עושה לו ככה, דוחף אותו במצד שני. אתה עושה בראש ככה, מנענע שיעוף. לא. הוא החליט שהמצח שלך זה שדה התרופה שלו. מה שתעשה, הוא בא ועוד הפעם ועוד הפעם, אין מנוחה ממנו. מטריד פעם אחר פעם. זה יצר רע. אל תחשוב שאם היום אתה נתת לו מכה וחיצלת אותו, גמרנו. תודה רבה, תודה רבה. אל תחשוב. מחרת הוא יבוא עוד הפעם, מתחדש עליו בכל יום. תגיד לו, מה זה? אתמול חיצלתי אותך, נכון? זה תחיית המתים לתורה. אתה כופר ביסוד הזה. הוא מת, עכשיו בא חדש. אוהו, זבוב! אין מנוחה ממנו, רק תורה. דלת לך מילה לטברה יצר הרע אלא הורייתא. תהיה מחובר עם תורה, ניצלת ממנו. ולא, חוזר ונאור, עוד הפעם כיוון הזה, עוד פעם תחבולה כזו, מלומד בהרמימות, לכן הם השאילו אותו לזבוב, אין מנוחה. ואתה עכשיו, עכשיו עמדתי בניסיון, ניצחתי אותו אשראי. זבוב, נורא נוראות, לכן הם השאילו אותו לזבוב. ויושב במפתחי הלב, כמו שאמרנו, שיכול להראות את עצמו כאילו הוא בא מסתרה דקדושה לטובת האדם ומפיל אותו בפח. לא! אומר רבן יונה, אל תתן לב לדברים הללו, משיא ליבו לעצה הרעה הזו, צופה ומביט להכשילו. זה כל חשקו וכל מגמתו. אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא חנון המרבה לסלוח. מה זה מרבה? כמה שיעור מרבה? לאין גבול. לאין שיעור. לאין קץ. לאין תכלית. ולא לטעות, למען השם, לא לטעות. אדם שומע כאלה דברים של רבן יונה, מה שדיברנו, אז הוא אומר, אם כן, נעשה מה שנעשה, ואחר כך אני אעשה תשובה. אוי ואבוי. אוי ואבוי. האומר, אחטא ואשוב, אין מספיקין בידו. לוקח את הכוח הזה של תשובה, שזה חסד נפלא, שנשגב מבינת האדם, שיכול האדם לתקן את כל הפעולות שעשה, ואם יזכה לתשובה מאהבה, אז הפעולות הללו, הגרועות והרעות, מתהפכות גם כן לזכויות, זה בכלל נבצר מבינת אנוש להבין דבר כזה, כמו שאמרנו פעם אחד השיעורים בשם רבנו הגדול החתם סופר זצ"ל, שאם אדם אכל כזית נבלה, אכל כזית נבלה, ועשה תשובה מאהבה, יכתבו לו בספר שלו, בפנקס שלו, שאכל כזית קורבן פסח. אתה מבין מה זה? מי שמעמיק בזה לא יכול להבין איך זה. אכל נבלה, אכל נבלה, אכל שפן, אכל חזיר, בסוף זה נהיה קורבן? כן, זה חסד האל שנשגב בינת אנוש. אבל נדבר על זה, נדבר על תשובה סתם אפילו, גם כן, איך זה? יחי יכול לעקור את מה שעשה? כמו שאומר פסד שרים? כן, זה כוח התשובה שהקדים הקדוש ברוך הוא לבריאת העולם, את המהלך הזה של תשובה, שאדם יכול לתקן, וגם זמן, אפילו אם היה איזה זמן שהתבטל לו, בזבז אותו לריק, תשובה מתקנת גם את הזמן, כמו שאומר הפסד וכל גדולי העולם. נדבר על זה בהמשך בעזרת השם. כל פנים, זה תחילת העבודה. עכשיו הזמן לקבל את ידו המושטת של בורא עולם, וחלילה חלילה לא להחמיץ יום ורגע מהימים הגדולים הללו, וכל שנה אנחנו מביאים את דבריו של החסיד רבנו יונה בתחילת הספר. תחילת הספר, ודע, שער הראשון משערי תשובה, כי החוטא אשר יתאחר לשוב מחטאתו, דוחה, עכשיו אין לי זמן, אחר כך, דוחה, יכבד עליו מאוד עונשו בכל יום, רחמנא ליצלן. למה? למה? כי הוא יודע כי יצא קצף עליו, חלילה, על פי הפעולות שהוא עשה, אז יכול להיות שמידת הדין תהיה מתוחה עליו, ויש לו מנוס לנו שם, יש לו מקום להינצל, יש לו מקום שיכול לברוח ולהציל את חייו. ומה זה? היא התשובה. התשובה, ההרתה, הוידוי, הקבלה על העתיד, לפתוח דף חדש, זה קרוב אליו. והנה הוא עומד במרדו ברעתו. הוא אומר, עכשיו אין לי זמן, אחר כך, דוחה. ובידו לצאת מתוך ההפכה, הוא יכול לבריח להציל את עצמו. ולא יגור, אין לו שום חשש ופחד ומורה מפני האף והחמה, על כן רעתו רבה. אוי ואבוי, יש לך מנוס, יש לך פתח תקווה, אז מה אתה מתמהמה, מה אתה דוחה את הדברים הללו? ועל זה הוא מביא את המשל הידוע, כל שנה אנחנו חוזרים על זה, ואמרו רבותינו, משל לקט של ליסטים שחבשם המלך בבית האסורים. היה איזה מקום שהיו שם קבוצה של שודדים, היו עומדים בדרך, מלסתמים את הבריות, שודדים את כולם. טוב, אי אפשר ככה. זה משביט את כל החיים, שאדם, הוא יודע, הוא הולך מעיר לעיר, עומדים בדרך, שודדים, מרוקנים אותו מכל דבר, זה לא חיים, זה לא מסחר, זה לא כלום. הלכו למלך ואמרו לו, אדוני המלך, אי אפשר ככה לחיות. יש פה קבוצה של שודדים, איזה כנופיה, כל מי שעובר שם, שודדים אותו, אולי גם מורגים אותו. תראה מה לעשות, אתה המלך, תדאג לנו. וטוב, אמר צודקים. מה עשה? מיד שלח את החיילים, את הצבא, תתפסו אותם, תפסו אותם. השתלטו עליהם, הביאו אותם לבית הסוהר. אבל גם שם הם לא שקטו ולא שתקו. גם שם הם עובדים, שעות נוספות, השודדים הללו. מה? אומרים חבל הזמן, כל שעה שלנו זה $1,000, שאנשים פה יושבים בית אלים, בל תשחית ממש, בל תשחית דאורייתא, צריכים לסוף לברוח מפה. התחילו ועשו מנהרה. חפרו מנהרה, חתרו חתירה, מתחת לגדר מהחדר שלהם, כמו שנהגו באיזה מקומות, חתרו חתירה וברחו, וכך היה. כל יום חפרו קצת, כל יום קצת, כל יום קצת, ובסוף עשו מנהרה מהחדר שלהם עד מעבר לגדרות, ולילה אחד חשוך ואפל, קמו כולם וברחו. ברחו, חוץ מאחד. נשאר שם גם כן, נשאר בבית סוהר, שוכב במיטה. והנה, אומר הרב, חתרו מחתרת ופרצו ויעבורו. ואחד נשאר, בא שר בית הסוהר וראה מחתרת חתורה. הוא רואה, יש פה מנהרה, הנה חתרו, עשו מנהרה כמה עשרות מטרים לברוח. וההוא יושב שם, לא זז ולא נע. ויח אותו במתאו, לקח מקל ויקל קודקודו. אמר לו, כשיום, עלו המחתרת חתורה לפניך, הנה, יש לך פה מנהרה לברוח, מה אתה יושב פה? איך לא מיהרת למלט על נפשך? היכה אותו, היכה אותו מכות נאמנות. אומר החסיד רבן יונה, המחתרת החתורה זה התשובה. התשובה שלנו, אדם עשה תשובה, יצילו אותו. יזכה לתשובה מהאהבה, אשרה ואשרה חלקו. אז מה אתה משתהה? מה אתה מתעכב? מה אתה מתאחר? המחתרת חתורה. נמצא שהימים הללו, ימי הרצון, אם אדם לא ינצל אותם ויקבל את ידו המושטת של בורא עולם, חלילה יתהפכו להיות לרועץ לו. הם יהיו כנגדו ויגבירו עליו את הטענות ואת החמה, כמו שהוא אמר. לא יגעו מפני אף החמה, עומד במרדו ורעתו, אוי ואבוי, רעתו רבה. לכן אמרו הדרשנים, אלול בראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. עוד אמרו, אלול בראשי תיבות, אוי לו ואוי לנפשו. טוב, מה זה? מה זה? למה אוי לו ואוי לנפשו? אתה אומר לי, ידידות, אהבה, רצון, חיבה, לא התייאש, פתאום אתה הופך את הקערה על פיה, ואומר, אוי לו ואוי לנפשו, ראשי תיבות אלול. לא קשיא, באמת שניהם אמת. אם הוא יודע לקבל את היד המושטת של בורא עולם, לשפר המעשים, והתשובה היא לא בדיבורים, בדיבור הוא חוזר בתשובה. אין התשובה באה מכלל הדיבורים, אלא מכלל המעשים. רואים את המעשים שלו. מדקדק יותר במצוות, מדקדק בתפילה, מדקדק בן אדם לחברו, יותר זהיר, בכבוד השני, בכבודו, לעודד, לשמח, נדבר על זה אחר כך הרבה. אשרף. אבל אם נותן לימים האלה לעבור ולחלוף עוד יום ועוד יום, יאללה, נגמור, נגמור, נגמור. מתי תעשה תשובה? כמה סיפרתי לכם. סיפרתי, כמעט כל שנה אני חוזר על זה. פגשתי איזה יהודי לפני הרבה שנים. אמרתי לי, נגיע עם מעילול. בוא, נחזור בתשובה. אומר לי, כבוד הרב, אתה לא יודע, יש לי חנות, אני במרכז העיר. עכשיו זה החגים, זה עיקר הזמן שבאים כולם לקנות, כולם לכבוד החגים וזה. אין לי זמן, אין לי זמן. אני אעשה תשובה אחרי החגים בעזרת השם. אחרי החגים. כשהדוד ברח ואיננו, דודי ברח חמק. אוי ואבוי. הלא החתירה חתורה לפנינו, ומיקה אותו על קודקודו, איך לא מיהרת למלא את הנפשך. תברח. כבר סיפרתי פה פעם, ששאלו, כמדומן אומרים בשם הרב שח זצל, זה באמת, הוא צדיק, אכן הוא לא ברח. אז הוא אמר, אם היה צדיק, בכלל הוא לא היה יושב שם. לא מדברים פה בצדיקים. ולמה הוא לא ברח? כי הגאווה עקבה אותו. אומר, אחד כמוני, ייכנס במחתרת תחת לאדמה, ויתכופף ויזחל. מה, אני עכבר? מה פתאום? תפתחו את השער, אני יוצא. כמו נסיך, איזה לורד. אבל שאני אכנס בתוך האדמה, אזחל שם לצאת? לא, לא, לא, לא. הגאווה בעוכריו. מה אתה רוצה ממני? מה חסר לי? אני בסדר, אתה לא בסדר. או, הגאוותנים, רחמנות עליהם. רחמנות בעולם הזה, רחמנות בעולם הבא. אין אני והוא יכולים לדור במחיצה אחת, אבל זה שיחה בפני עצמה. הגאווה בעוכריו של האדם. לבוא, כמו שצריך באמת, בכפיפת ראש, כמו שאומר רב ניסים גאון, באמה או ברטת, מה שאמרו היום בבידוי, שרב ניסים גאון, לבוא לפני הבורא, רבונו של עולם, באמת. מה נאמר ומה נדבר? אתה מכיר אותנו, כי הוא ידע יצרנו, זכור כי עפר אנחנו, אנחנו שדה זיבורי, תרחם, תחוס ותרחם. וכשאדם בא כך, בשברון לב, בקירוב לבורא, רוצה באמת להשתפר, רוצה באמת להתעלות, אז יצליח. השם בעזרנו.
1: עד כאן קול יעקב עם הרב יעקב סופר.

0: תרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.
1: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות פרנסה. ורק טוב, מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.

0: אתם מאזינים לגואל יבוא, עם הרב גואל אל-קריף.
1: שלום וברכה לכל הציבור הקדוש. בסייעתא דשמיא בבלגיה, באנטוורפן, יש כביש מהיר. הם מאוד מפחדים שבכביש מהיר האנשים ייסעו במהירות בלי אחריות. מה הם עשו? פטנט פשוט. בתחילת הכביש הם שמו מצלמת מהירות, מצלמה. בסיום הכביש מצלמה שנייה. הם למשל יודעים שהכביש, מי שנוסע במהירות מותרת, 20 דקות נסיעה. ואז הם רואים את השעה שהוא נכנס, ורואים את השעה שהוא יצא. אם הוא יצא ב-20 דקות, יודעים שהוא נסע כראוי. אם הוא יצא ב-10 דקות, הם מבינים שהוא טס כמו טייס. מה קורה? הבן אדם טס, פתאום הוא קולט שיש לו מצלמות. אז ב-20 קילומטרים האחרונים, הוא מת ומתחיל לנסוע לאט, למשוך, שזה יהיה 18 דקות, זה יהיה קצת מהר, לא יעשו לו בלגן. אבל אתם מבינים לבד שהוא לא ממשיך לנסוע, כי אם הוא ימשיך לנסוע מהר, מה יקרה איתו? יתפסו אותו ויתנו לו כנס רציני. כל השנה אנחנו טסים בלי חשבון, לא עושים עם זהירות. כשמגיעים לסוף השנה, כולם יש מצלמה לקראת ראש השנה שמצלמת. כעת, תחשוב על כל מה שאתה עושה. תתבונן. השבוע האחרון של השנה אתה חייב להעץ, לתפוס את עצמך שתיסע כראוי, שתיסע כמו שצריך. מוריי ורבותיי, אנחנו נמצאים בשבת האחרונה של השנה. ואני רוצה שכולם יודעים שככל שאדם מתחזק בשמירת שבת, קודש, בפרט בשבת האחרונה של השנה, זה הלכות שבת. זה עושה את הכל. הטור מביא בסימן רש סמך זין. לא אומרים בהשכיבנו, מתפללים כולם, ברוך אתה השם, תודה רבה לך, שומר את עמו ישראל. כל כך הרבה אויבים, התימנים החותיים, האיראנים משם, החיזבאללה בצפון, הסורים, בעיראק, בחמאסניקים בדרום, בתוכנו, איפה שאתה מסתובב, כולם רוצים, שומר את עמו ישראל עד. נו, למה בשבת לא מגיעה לו את הברכה הזאת? למה לא מברכים? אומר הטור, בשבת, השבת שומרת על עם ישראל. כשיהודי שומר שבת, מדקדק בהלכות שבת, מי שעושה את השמירה עליו, זו השבת. אז לא צריך את השמירה של הקדוש ברוך הוא, הוא נתן לנו כאילו אמצעי אחר, שעל ידו הוא שומר בזכות השבת. כלומר, שיש לכם את השבת, השבת מגינה על כולנו. מוריי ורבותיי, אני רוצה שתשימו לב, הגמרא במסכת שבת, דף קוף י"ח עמוד ב' אומרת, כל המשמר, מי ששומר, שבת כהלכתו, אפילו עבד עבודה זרה, כמו דור שלם, לא אחד חטא, החטא הכי חמור, עבודה זרה, כדורו של אנוש, מוכלים לו, שכתוב שומר שבת מחללו, את המילה מחללו מחלקים לשניים, קוראים את זה כאילו מחול לו, מחללו, מחול לו. שואל התז, אחד מגדולי הפוסקים, בסימן רש מבית. הוא שואל, אני לא מבין. אם עשו בתשובה, אדם עשה, עבד עבודה זרה, חזר בתשובה. אז מי מגן עליו? מי תיקן לו את הכל? התשובה שהוא עשה. ואם הוא לא חזר בתשובה, אז מה השבת עוזרת לו? הוא לא חזר בתשובה. אומר התז, תשמעו טוב כמה זה אקטואלי לזמננו, בפרט השבת האחרונה. אומר, יש עבירות חמורות שחייבים עליהם, לא עלינו, קראת. למות בגיל 60, אוכל שלום אווירה יותר חמורה, שגם הזרע שלו צריך למות. פתאום אתה מוצא משפחה שלמה, לא עלינו, שנעקדה, נעקרה. או מיטת בית דין. יש עבירות מאוד חמורות. שם תשובה היא לא מספיקה. שם צריך חוץ מתשובה, גם איסורים, או לפעמים למות בסוף. המיטה מחפרת עליו. אבל מי ששומר שבת, כדת, הקדוש ברוך הוא אומר לו, עשית תשובה? בלי איסורים, בלי מיטה, הכל מתכפר. זאת אומרת שבן אדם מחפש הגנה מכל האיסורים, מכל הקשיים. מי יכול להגן עליו? מי יכול לתת לו את הכל? שמירת השבת. אני רוצה להביא לכם, הגאון מווילנה יש לו פירוש על הנביא. בנביא ישעיהו פרק א', פסוק י' ג'. הוא כותב שמי ששומר שבת כראוי, הוא זוכה לקדושה, הוא זוכה לטהרה. אתה רואה אותו מדבר אחרת, אתה רואה אותו כל השבוע נראה אחרת. מביא בספר מתוק האור על שבת קודש. מביא לא עלינו, שהיה בחור ישיבה, ממשפחה מאוד מאוד חשובה, שהיצר פשוט שיבש לו את שכלו, פשוט נכנסה בו רוח שטית רצינית, ובשבת קודש תפסו אותו בחדר סגור מהשן. שבת. ראש הישיבה נודע לו, אף אחד מהבחורים לא ידע, הוא ניגש לגאון רב מיכל יהודה לפקוביץ' לשאול אותו מה עושים בחור כזה, בחור מחלל שבת, מהשן, תגידי, מאיפה נפל לך הרעיון הזה? שאל הרב מיכל יהודה, מה אני עושה איתו? אם הוא שר זמירות שבת, אם הוא שר, הוא נהנה משירי שבת, הוא שר שירי שבת, יש לו עוד לחלוכית של קדושה. אם יש לו לחלוכית של קדושה, הוא יחזור בתשובה. אם הוא לא נשאר עם הלחלוכית, לא שר, אין לו לחלוכית. תגמור איתו, אין לו תקנה. הוא צריך לקבל, הוא פשוט מנותק כבר לגמרי. מי שמר אותו? מי שומר אותו? קצת לחלוכית. הטיפה לחלוכית. סוף השנה, בפרט השבת האחרונה, היא מכניסה לנו לחלוכית, לנשמה, קצת רטיבות. הבאתי לכם את המהר"ל. הגמרא מספרת, במסכת עבודה זרה, על רבי אלעזר בן דורדיא. מי זה היה? הוא היה, הוא עשה שחיתות שאף אחד בעולם לא עשה. הלשון של הגמרא, כל זונה שהוא שמע שקיימת בעולם הוא בא עליה. עד שהוא שמע שיש אישה אחת שנמצאת באי בים, שכדי להגיע אליה, הוא צריך לעבור 7 נערות עם סירה של פעם, בתוך נערות צוטפים קוטפים, והיא רוצה כיס, סק מלא דינרים של זהב. אומר המהר"ל, הוא רצה לקיים בכל לבבך על העבירה, בכל נפשך לסכן את הנפש שלו במעבר, ובכל מעודיך, בכל הכסף הגדול שלו בשביל עבירה. אם היו שואלים אותנו על הבן אדם הזה, היינו אומרים לו, אין לו תקנה. מספר את הגמרא, כשהוא הגיע לשם, אומר רבנו חננאל, יצאה בת קול מן השמיים, והכריזה, אלעזר בן דורדיא לא התקבל בתשובה. כדי לנסות אותו, הוא שמע את זה, הוא התחיל לתלות, לבקש מהשמיים והארץ, מהערים. הוא אמר, אני לא השם, האווירה מסביבי הייתה מתירנית, הם גרמו לי לחטוא. עד שהוא קלט והוא ישב עם עצמו, ואמר, אין הדבר תלוי אלא בי. אני השם. גאה בבחייה. בכה עד שיצאה נשמתו. יצאה בת קול מן השמיים ואמרה, רבי אלעזר בן דורדיא, מזומן לחיי עולם הבא. אומר התוספות בכתובות דף קוף דלת, שכתוב מזומן, הוא נכנס VIP לכאן עד, בלי איסורים, בלי לעבור דרך הגיהינום. הרשע הזה עשה את כל העבירות בצורה שאם היו שואלים אותנו, נורים צריך טיפול נפשי. זה לא בן אדם נורמלי, זה סוטה. ומה כתוב עליו? חזר. אומר המהר"ל, למה? אומר, שים לב לשם שלו. אלעזר, כל השם, עזר. למה? בן דורדיא. אומר שדורדיא זה שמרי יין. לוקחים יין, מתחת, בתוך היין, כל השמרים נופלים, לא רואים לשתייה, מרים. אבל יש שם הלחלוכית של יין. הוא אומר, אלעזר בן דורדיא עשה את כל העבירות הכי חמורות, אבל נשארה בו לחלוכית של מצווה. כשהייתה בו לחלוכית של מצווה, כאלעזר, ממצב כזה, נתנו לו סייעתא דשמיא, שיוכל להתעורר ולחזור בתשובה, ומזה הוא קוראים לו רבי. רבי. יהודי צריך שתהיה לו לחלוכית של קדושה. לחלוכית. זה העבודה שלנו בפרט בשבת האחרונה של השנה. אני רוצה לספר לכם. יש איזה ראש ישיבה שנסע לחוץ לארץ, לארצות הברית, לאסוף כסף. לקח איתו דרייבר שיסיע אותו. הוא אומר לו, לעשיר הזה צריך להגיע ביום שישי מוקדם, לפני חצות. הוא מגיע, הוא שואל אותו, תגיד לי, שם בחוץ לארץ, השבת נכנסת מאוחר. הוא אומר לו, מה אתה כל כך ממהר? בשביל מה אתה כבר סגרת את הכל? מה? יש לך עוד הרבה שעות, שם זה... אני הייתי בלונדון, שבת נכנסת ב-10:30 בלילה. אז שם כבר כולם מקבלים את השבת ב-8:30, הרבה לפני שבת כבר מקבלים שבת. כמעט תחכה עד 10:30 בלילה רק לקידוש סעודת שבת. יש שם מניין של רב חונה, שהוא מתחיל את התפילה תרבית ב-10:30 בלילה. מתחיל את התפילה אז, ואז הוא מתחיל בשעות האלה. אבל אנחנו רוצים לקבל שבת רגע. אמר לו, מה אתה לחוץ? אמר לו, אני רוצה לספר לך סיפור. מספר לו אותו השיר. היה לי איזו שאלה בעסקים מאוד מאוד קשה. שהייתי צריך להניח ולהיכנס לחובות ולסכן את כל הכסף שלי באיזו עסקה. ולא ידעתי אם העסקה הזאת מותרת מבחינת ההלכה עד הסוף, ואם היא כדאית. אבל אם הייתי מרוויח, הייתי מתעשר. יש לי מטוס פרטי, טסתי לארץ ישראל, נכנסתי, אני לא יודע מי זה, לאחד מגדולי ישראל שהיה. אמרתי לו את השאלה, אמרתי לו, אני מבטיח שאני, הוא היה תומך הרבה בתורה, נותן לישיבות, נותן לכוללים, נותן לבתי כנסיות. אמר, אני בעזרת השם, אתן הרבה יותר מחומש, הרבה יותר מ-20%. אבל אני אעשה, אמר לו, אותו גדול, אני מסתפק. תן לי לחשוב. באותו לילה, אותו רב נפטר. לא נתן לו תשובה. אומר, אני באתי לארץ, הייתי בלוויה שלו. מה אני עושה? הלכתי למחרת לנחם את הבנים של אותו גדול. אני נכנס לנחם את הבנים של אותו גדול, ואז אני מספר להם את הסיפור. שאלתי אותו שאלה מאוד מאוד קשה, ואני מחכה לתשובה. באתי במיוחד מחוץ לארץ, הוא הבטיח לי תשובה, אבל הוא נפטר. אומר לו הבן, אל תחזור מהר לחוץ לארץ. אבא שלי מעולם לא הוציא דבר שקר מפיו. אם הוא אמר שהוא ייתן לך תשובה, אז תחכה, הוא ייתן לך תשובה. אמר לו, תן לי את המספר טלפון שלך. הבן רשם את מספר הטלפון. אתם יודעים מה זה ניחום אבלים של גדול בישראל? באים שם אלפי אנשים, נכנסים. אומר, והנה למחרת, מתקשר אליו הבן. אומר לו, בוא אליי דחוף. הוא מגיע. אומר, אתמול בלילה, אבא בא אליי בחלום. באמצע השיבה. ואבא אמר לי שהוא הבטיח לך תשובה, והנה התשובה. תעשה כך וכך. אמר לי, אבל להגיד לך, כך הוא אמר, כך אותו גדול אמר לו, שזמירות שבת תקנו אותם גאוני עולם, קדושי עליון. ואל תוותר על שבת קודש ושולחן שבת עם זמירות שבת. הוא אומר, באמת השקעתי, כמו שהוא אמר לי, הוא אמר לי איך לעשות את זה בהלכה, הוא הסביר לו איפה להיין, מה לעשות. הוא אומר, עשיתי כמו הלכה, ובאמת התעשרתי יושר גדול. הוא אומר, אני מגלה לך סוד. עד הייתי עובד ביום שישי, עד כמעט לפני חצי שעה לפני שבת, רץ ומתקלח, הייתי מגיע לתפילת ערבית של שבת, כבר חצי נרדם, הייתי רק עושה את הקידוש, מתחיל לאכול את הדגים, והייתי נרדם על הכיסא, ומשם על הספה, ומהר למיטה. כששמעתי את זה, החלטתי, יהיה מה שיהיה. הוא בא אליי מן השמיים, והוא הודיע לי שזמירות שבת הם דבר חשוב. אני הולך לישון כל יום שישי, אני גומר מוקדם. כמו שאני מכין את השבת, אני גם מכין את עצמי. אני ישן, אני מקבל שבת מוקדם, קורא שניים מקרא ואחד תרגום, לומד את כל חומש עם רשי, אני שר זמירות שבת, על זה אני לא מוותר. ודע לך, שמאותו יום, הברכה שרויה בכל מעשה ידיי. אז אתה שואל אותי עוד פעם, למה אני ביום שישי רוצה לגמור מוקדם? אני מספר לך למה אני רוצה. אני לא רוצה להרוס לעצמי את השולחן שבת. מוריי ורבותיי, אני רוצה להביא לכם. כתוב בפסוק, פרשת השבוע. כתוב בפסוק, בפרשת השבוע כך. ושבת עד השם אלוקיך. יש לנו מצוות עשה לשוב. לפי הרמב"ן, יש לי עוד פסוק בפרשת השבוע. כי המצווה הזאת, שאני מצווה אותך, לא נפלטי ממך, היא לא קשה, לא רחוקה היא, לא מעבר לים, לא בשמיים היא. איזה מצווה? רש"י אומר, לימוד תורה, כל אחד יכול ללמוד תורה, הרמב"ן אומר, מצווה תשובה. בא הנביא הושע, ואומר לנו, שובה ישראל עד השם אלוקיך. תדע, יש לך מצווה לשוב. הנביא הושע, אתה יודע מי לימד אותי שיש לי מצווה לשוב? שתי פסוקים בפרשת ניצבים, ושבת עד השם אלוקיך. צריך את הושע הנביא שיגיד לי, שובה ישראל עד השם אלוקיך? שימו לב, הושע המשיך לנו עוד כמה מילים. תשובה אמיתית היא לתקן מה שעשית. מעשים. לא דיבורים, לא רצונות. מגיע הושע הנביא ואומר לנו, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. לפעמים בן אדם קשה לו לשוב בפועל. הוא עושה מעשים והוא לא מצליח. אומר לך, הושע, תתחיל עם דברים. תתפלל יותר טוב. תגיד תודה להשם. תתחיל עם רצונות, תתחיל עם מחשבה טובה. תתחיל עם רצון. תנסה לעשות את הדברים הקטנים. גם בזה שוב הישראל. היה עשיר

לדבר. לא רוצה להכיר אותו. שואל אותו, מה הוא עשה לך? למה אתה כל כך כועס? אומר, תשמע, אני באתי 20 שעות טיסה מארצות הברית עד, עד ארץ ישראל. עד שהגעתי. חם פה, אני לא רגיל לחמסין של ארץ ישראל בקיץ. אני מתקשר לחתן שלי, שואל אותו, איפה הכתובת שלך המדויקת? הוא אומר לי, לך ליד הרחוב, אז זה יש רחוב כזה. תתחיל לבלבל לי את זה, תלך ל... אני שואל, מגיע לרחוב, איפה אתה? לך עד סוף הרחוב, הבניין השלישי ימינה. דבר איתי מספר, ברור, תן לי להכניס בווייז. איפה הכתובת? אני גומר את הסיפור, מתחיל לדבר איתי ליד זה. הוא יושב בסוף, תחת השמש הקופחת, מתקשר, איפה? אני לא מוצא. מסתכל בתיבות דואר, לא רואה. מתקשר, מתקשר, הבן אדם לא עונה. אומר, אני עם מזוודות, אשתי, אנשים מבוגרים, אחרי 20 שעות טיסה, מה שמעין אותנו זה קרית, קצת לישון, כוס מים קרים, משאיר אותנו בשמש. אומר, ואז פתאום אני רואה את החתן שלי רץ, שלום, שלום. בכלל הוא גר באמצע הרחוב, לא בסוף הרחוב, לוקח אותנו לבית, מכניס, הכניר לנו ארוחת בוקר, עם סושי, עם כל מיני דגים, עם כל מיני גבינות. אני שואל את הבת שלי, כשהחתן ככה קם, תגידי, אתם נורמליים? למה אתם נותנים כתובת מסודרת? קניתי לכם את הדירה, הבאתי לכם דירה. אני שואל אתכם, איפה אתם מגיעים? מה זה כל הסיפור הזה? היא אומרת לעצמי, היא אומרת לו, אבא, בעלי פרפקציוניסט. הוא בא הביתה והוא החליט שהכל פה לא שלם. יש פה צעצועים על הרצפה. הארוחת בוקר לא מספיק לטעמו. אז הוא אמר, אין לקבל את אבא. אנחנו נגיד לו שהם ילכו עד סוף הרחוב, נמשוך אותו זמן ולא נקבל. בינתיים ננקה את הבית, נסדר, נקנה לו כמה סושים ונסדר. ואז השיר הזה אומר לרב צבי מאיר, תגיד לי, הוא מטומטם? אני קניתי לו את הבית. אני בשביל סושי צריך לחכות בשמש הקופחת. אני יכול לקנות לו עם קייטרינג ארוחה, עם כל סוגי הדגים שהוא רוצה, 40 סוגי דגים, אני אביא לו פלטות של דגים בארוחת בוקר. אני רוצה כוס מים קרים, אני רוצה שיביא לי אפשרות לנוח, שישים אותי תחת מזגן, שאני אראה את החתן שלי, אראה את הנכדים שלי, אראה את הבת שלי. מה הוא משאיר אותי בשמש? שמע את זה רב צבי מאיר וקם ונתן שיחה. ואמר הקדוש ברוך הוא יושב בחוץ, כבוד שמיים מחולל. ואנחנו לא חוזרים בתשובה כי אומרים, יש לנו כמה דברים שאנחנו לא מצליחים לתקן. יש לנו כמה דברים שלא הצלחנו לחזור בתשובה. משאירים אותו בחוץ, אנחנו רוצים להביא להקדוש ברוך הוא עוד משהו, ובינתיים לא עושים את זה והוא תקוע בחוץ. דבר ראשון, שובה ישראל, תחזור אל הקדוש ברוך הוא. זה הדבר הראשון שתעשה, תשוב אליו, תהיה איתו ביחד, תבקש שיחזור אליך, אחר כך תתחיל לצלק את הצעצועים, לסלק את כל הדברים. קחו עמכם דברים ושובו אל השם. אתה מגיע עד השם אלוקיך, אבל תתחיל, תעשה משהו. מוריי ורבותיי, אני רוצה להביא לכם. השפת אמת היה אחד מגדולי אדמורי גור. היה לו בן האדמור עם רמת. הוא שאל אותו, איזה פרשה השבוע? אמר לו, ניצבים וילך. אמר לו, יש פה סתירה. אם ניצבים, עומדים, אז זה לא וילך. או ניצבים או וילך. הילד באמת לא ידע תשובה. אמר לו, השפת אמת, אני אגיד לך תשובה. מי שניצב ולא מתקדם ולא מתחיל לעשות משהו כדי לחזור בתשובה, שידע שהקדוש ברוך הוא יעשה לו וילך. הוא ירצה אותו, הוא לא ימצא אותו. ההזדמנות, תתחיל! תתחיל עם משהו! אתה לא יכול משהו שלם, אבל מה שאתה יכול עם איזה לחלוכית של מצווה, עם איזה משהו, אתה צריך להתחיל, כל מה שאתה יכול לעשות, תנסה לעשות אותה. זה התפקיד של כל אחד ואחד מאיתנו. הוא הרשה לי לספר את השם. יעקב עזרן, הבן של ידידנו רבי אברהם, נולד לו בן. 9 שנים אחרי שנולד לו בן, לא נפקד בילדים. ניסו את כל הרופאים, כל הטיפולים, שום דבר לא עזר. ישבו בראש השנה, אחרי 9 שנים, אשתו ישבה פה בעזרת נשים, פה למעלה, ושרו את שערי רצון להיפתח, עוקד והנעקד והמזבח. ואז היא אומרת, אברהם אבינו, אומר ריבונו של עולם, אם אתה רוצה לקחת את הבן היחיד שנולד לי בגיל 100, אני מוכן לתת לך אותו. אני יעשה.

0: מה שאתה רוצה. גם אם זה לא מסתדר. היא אומרת, והוא נתן את הבן שלו, ומה הוא קיבל? הוא לא קיבל רק את הבן בחזרה. לדורי דורות, גם כשהבנים שלו לא רואים, שהם עושים חטאים, הקדוש ברוך הוא נשבע שעליהם הוא ישמור ויציל אותם. ועקדת יצחק, היום לזרות תזכור. כך אנחנו אומרים בתפילה ברחמים. השם מבטיח לנו בזכות זה. היא אומרת, ריבונו של עולם, אני מאוד רוצה ילדים. אבל אם אתה לא רוצה, אני מוסרת את הרצון שלי בשבילך. זה עקדת יצחק שלי. ערב ראש השנה, שנה אחר כך, בלי שום טיפול, בלי כלום, נולדה לבת. שנה אחר כך. לתת את הרצון, קחו עמכם דברים. אבל שובו אל השם. לתת להקדוש ברוך הוא את כל מה שאתה יכול. יש אברך חשוב שגר בעיר דימונה. אני מספר לכם את השם שלו, מתקשר אליי השבוע. קוראים לו הרב נתנאל איפרגן. הוא בבוקר מלמד בתלמוד תורה, כיתות א' וב', ואחרי שהוא גומר את הזה, הוא הולך ללמוד בכולל אחר הצהריים. אומר, אתם יודעים מה זה ללמד ילדים בכיתה א'? זה קופץ, זה בורח, זה נושך, זה נותן מכה, זה לקח לו את הצבע, זה שפך עליו מים. אתה כל היום רץ. אומר, אני גומר עבודה של 6-7 שעות, כולי מזיע, כולי גמור. אמרת, אני איך הביתה, אני חייב להתקלח, לאכול משהו, לשתות, טיפה להברר את הראש, ואז אני אבוא לכולל. הוא אומר, אבל אני מכיר את עצמי, שאם אני אלך הביתה, מיד אחר כך, כשאני אתקלח, אני כבר ארצה לשים את הראש קצת לישון, לתפוס את זה, אחר כך ארצה לשתות כוס קפה, את הכוס קפה לאכול עם איזו עוגה בצד, אי אפשר לשתות את הכוס קפה סתם. ואז אני אגיע לכולל מאוחר. הוא אמר, אני מזיע, עייף, סחוט, אני הולך לכולל עכשיו. הוא הגיע לכולל, יושב, והנה מגיע שם איזה מישהו, נכנס, אומר, יש לי מעשרות, אני נותן אותם לאברך שהגיע ראשון לכולל. אתה אברך שהגיע ראשון לכולל, הוציא לו מעטפה. אומר, אני פותח את המעטפה, 2,000 שקל. אומר, תחשוב, הייתי הולך להתקלח. מישהו היה צועק עליי שזה לא בסדר? מה אתה רוצה? עבדתי. ואני אבוא ככה מזיע, תן להתקלח. מותר. אבל כשנתתי להקדוש ברוך הוא דבר שקשה לי, אומר לי הקדוש ברוך הוא, נתת דבר שקשה, התאמצת, כעת אתה תקבל דבר שלא חלמת שתקבל. זה אדם צריך תמיד לזכור. העבודה בימים האלה, שובו אל השם. לשוב, כולנו צריכים לחפש לשוב כמה שיותר. מוריי ורבותיי, אני רוצה להביא לכם דבר מאוד מאוד יפה. הגמרא במסכת סנהדרין דף קב אומרת, אחאב, מלך ישראל, שקול, אומר רש"י, מה זה שקול? יש לו כאילו חצי מצוות, חצי עבירות. מתקיף לרב יוסף, אחאב, עליו כתוב הפסוק, והתמכר לעשות הרע בעיני השם, הוא מכור לעבירות. אתם יודעים מה זה מכור? כל היום עבודה זרה, כל היום, אין לי מי לדבר. אתה מדבר איתו, כן, אתם מכירים את האנשים האלה, מכור. אתה אומר שקול? אין תלם, אין כביש בארץ ישראל שאין שם פסל. שקול? חצי מצוות, חצי עבירות? אומרת הגמרא, אתה יודע, כן, למה? הוא היה עושה גמילות חסדים. לוקח את הכסף שלו ומענה תלמידי חכמים מנכסיו. אבל הוא לא למד. הגמילות חסדים שהוא עשה, הרשע הזה, הפכה אותו לשקול. אומר המהרש"א, איפה הוא עשה את זה? היה להם קבלה לחז"ל, שככה הוא עשה. אתם יודעים מה כתוב פה? בן אדם, עובד עבודה זרה, רשע, נשוי לגויה, לאיזבל, מסיתה אותו לעבירות חמורות. מי הופך אותו לשקול? עוסק בגמילות חסדים. הגמרא במסכת עבודה זרה דף י"ז עמוד ב' מספרת, רבי אלעזר בן פרטה, תפסו אותו על 5 טענות. רצו להרוג אותו, אדריאנוס קיסר. והוא ניצל, למה? כי הוא עסק בתורה ובגמילות חסדים. רב חנינא בן טרדיון, תפסו אותו על דבר אחד, והוא נשרף, למה? כי הוא עסק בתורה, ובגמילות חסדים הוא גם עסק, אבל לא כמו שהוא יכל, כך אומרת הגמרא. כותב הילקוט שמעוני במגילת רות, עוד תף רש י' ב'. אבל מה הקשר גמילות חסדים? הוא אומר דבר נורא. הוא אומר, כל אדם, הקדוש ברוך הוא, יש מלאכים בשמיים שממונים לעזור לו, לטפל בו. למלאך יש כללים. מי שעושה ככה, נותנים לו ככה. מי שנותן יותר, מקבל יותר. מי שעושה פחות, מקבל פחות. הם לא יכולים לחרוג. כי אם הם יחרגו מהכללים, הם מורדים בהשם. אבל מי שעוסק בגמילות חסדים, הוא לא תחת השגחת מלאכים, אלא רק תחת השגחת השם. ואצל השם, כולו רחמים, כולו הטבה, הוא מיד נותן רק ברכה. אין דבר כזה. מיד נותן רק ברכה. אנחנו אומרים בתפילת 18, יעלה ויבוא ויגיע ויראה וירצה וישמע ויפקד ויזכר. רק בלשון השמיני השם מדבר איתנו. יש 8 רקיעים לעבור כדי להגיע אל השם. אבל אם הגעת אל השם, זה כבר זוכנו לטובה. פוקדנו בו לבחר, ראשינו בו לחיים טובים. השם, כל הדברים. מי מביא אותך שהשם מדבר איתך אישית? אומר, אתה בטיפול הפרטי שלי. גמילות חסדים. אחד שאכפת לו מהשני. אחד שאכפת לו. עכשיו, חסדים, אנשים, זה לא דווקא לתת כסף. גם כסף, אבל אתה נמצא במקום, מסדר את בית הכנסת. רואה שכן חסר לו משהו, מסדר. רואה שיש למישהו בעיה, בבקשה, תסתדר. אני מנסה לחפש מה אני יכול לעזור, מה אני יכול, איפה אני יכול לפתור את הבעיה, מה אני יכול לסדר. מאיר פנים, רואה מישהו, שלום וברכה, מה שלומך? נותן איזה, מאור פנים, עושה איזה משהו. מיד הוא יכול להצליח לעשות את הכל. מוריי ורבותיי, אני רוצה להביא לכם דבר נפלא, תשימו לב. אין דבר בעולם, אין דבר בעולם. אני בכוונה נותן כמה עצות לקראת ראש השנה. אני בסייעת הדשמיה בראש השנה רוצה לדבר על מה שאני עכשיו רוצה לומר לכם, כי כל כך התרגשתי מזה. אין דבר יותר חזק בעולם מתפילת רבים. כתוב בפסוק, אין כל כביר, לא ימאס תפילת רבים. מה זה לא ימאס? זאת אומרת שזו תפילה שדיברו בה, היה צריך לזרוק אותה. תראו לעצמכם, אני מגיע לפה אורח, אני מביא לו מגש עם כל התפוחים הרקובים, עם כל הקיבי המרוסה, קצת כמוש כזה, עם הפרסקים שכבר חצי מהם, אתה רואה אותם שחורים. מה הוא יגיד לי? הבאת לי את כל הזה, ושכה, תשאיר אותו אצלך. אומר הקדוש ברוך הוא, אם זה רבים מתפללים, אני שומע. כן, כביר, לא ימאס תפילת רבים. טוב? אנחנו אומרים בתפילת נשמת כל חי, שבעת, עניים, אתה תשמע. נסבר מה זה תשמע. מגיע, אני מגיע לבחור, מגיע לכם. אני רוצה את הדירה שלך בראש השנה. אני שמעתי שאתה נוסע לירושלים. אני רוצה את הדירה שלך לראש השנה, אני צריך להתפלל פה. הילדים שלי, אין לי מקום לישון. אתה אומר לו, אני שומע. מה זה אני שומע? אני שוקל לחיוב. תן לי לבדוק. אני לא אומר שאני אתן לך, אני שוקל. שבעת עניים, יש פה ציבור שמתפללים. ולא סתם תפילה, שבעה! השם לא מבטיח ישוע, איך הוא אומר? אתה תשמע. צעקת הדל, יושב בן אדם, צועק. מהלב שלו, לא צריך לצעוק בקול, כמו איזה משוגע, אף אחד לא מחפש פה צעקות. אבל אחד שיש לו כאב אמיתי על המצב שלו, אומר, ריבונו של עולם, תעזור לי להשתנות. ריבונו של עולם, תעזור לי באמת לחזור בתשובה. איך אנחנו אומרים, אומר החידה בתפילה? כך אומר החידה. תקשיב ותושיע. על זה הוא מבטיח שהוא ישמע ויושיע. מי ייתן לך ישוע? צעקת הדל. שיהודי באמת צועק להקדוש ברוך הוא מעמקי ליבו. עם כל אחד ואחד מאיתנו, ידע מה הוא יכול לעשות בכל תפילה שלו, בכל צעקה שלו, בכל רצון שלו. הוא יכול להגיע למקומות שהוא לא חלם שהוא יוכל להגיע. אני רוצה לספר לכם, יש יהודי יקר שגר ברכסים. הוא מוציא קונטרס, אלון כל שבוע, מראש מקדם נסוכה על מעלת השבת. הוא מספר לי שאשתו היא מורה במעלות, והיא עשתה להן מבצע על תוספת שבת. כל מי שבבית שלה הצליחה לקבל שבת יותר מוקדם, 10 דקות לפני הזמן, היא קנתה לה ממתקים. הוא נסע לסופר, והוא קנה שוקולדים, ככה מלא שוקולדים, קליקים, כל מיני דברים כדי לתת לילדות. מתנה. כולם אמרו לו, מה זה פורים? קונים למשלוחי מנות כל כך הרבה שוקולדים? הוא אומר, אני בא להעביר את זה בעגלה, ואני רואה שהסכומים ככה עולים. אני מסתכל, בראש של עולם, אני רוצה לעזור לשמירת שבת, איך אני עושה? ופתאום מגיע שם מישהו, אני לא מכיר אותו. קוראים לו, אני אומר לכם את השם שלו, אתם יכולים לשמוע מבעל המעשה. הרב יעקב יעל, גר ברכסים. אומר, אני עומד, מגיע מישהו, אומר לו, תן לי לזכות במצווה, מעביר את הכרטיס אשראי שלו. הוא אומר, אני לא ביקשתי. שבת היא מקור הברכה. צעקת הדל, אני בונו שם. מאיפה אני אציא? אני עושה את זה למענך. זוכרנו השם לחיים, זוכרנו לחיים. למה? מלך חפץ בחיים, הוא רוצה לתת לנו חיים. למענך. רוצים לעשות איזה מצווה אחת, שתהיה למענך אלוקים חיים. שיהיה איזה משהו ששייך לריבונו של עולם. אם כל אחד ידע לעשות את זה כמו שצריך. אני מספר בזה, אני מסיים. יש יהודי שקראו לו רב מנדל פוטרפס. הוא היה חסיד חב"ד ברוסיה, הגלו אותו לסיביר. קרא לו זקן, גדול, ירא שמיים. ניגש אליו יהודי, אומר לו, רבי, אני רוצה ברכה. אומר לו, על מה? אומר לו, תשמע, שמתי לב שמחליפים פה משמרות החיילים, יש חצי דקה שיש פה איזה פתח שקדחתי בגדר בלי שהם שמו לב, שאני תוך דקה בחוץ יכול לברוח. יש לי חצי דקה לברוח. אחרי חצי דקה הם יקלטו שברחתי, הם ינסו לראות בי. שאני בחצי דקה הזאת יצליח לרוץ הכי מהר ולברוח. אמר לו, אני מברך אותך מעומק הלב שתצליח לברוח. אמר רב מנדל, אני נעמד לראות מה קורה איתו, הייתי במתח. וכשהגיעה אותה שעה, הוא פרץ את הגדר איפה שהייתה, והוא התחיל לרוץ. והנה אחרי חצי דקה, הם פתאום קולטים אותו, רץ ובורח. כשהם קולטים אותו רץ ובורח, הם יורים, אבל הוא כבר היה רחוק, הוא הצליח לברוח איזה 700, 800 מטר, לא הגיע. יש להם כלבים, מעולפים, מאומנים מאוד, כלבים שהשם יראה אחרי מי שנופל, שחררו את הכלבים, הם רצים הרבה יותר מהר ממנו, הוא אסיר, כמה הוא אוכל, חלש, בסיביר. תפסו אותו, תשסרו אותו. הוא הכין בתוך הכיסים שלו, במקום לאכול בשר, חתיכות בשר. כל הבשר שהוא היה מקבל, היה שומר, אוסף אותם. עכשיו הבשר הסריח, לא היה מקרר. הוא רץ, והוא רואה את הכלבים מתקרבים, מתחיל לזרוק להם חתיכות בשר שרוח שהיה לו שם. זורק. וזורק עוד חתיכה לפה, וזורק עוד חתיכה לפה. ואז הכלבים מריחים את הבשר, ורואים אותו. פה יש בשר שיותר מגרה. הם עזבו אותו, כל אחד רץ לבשר והתחיל לאכול. ואז הוא זרק עוד חתיכה לזה ועוד חתיכה. והצליח לברוח. ואז רב מנדל מסתכל, הוא רואה את המפקד של המחנה בסיביר, ניגש לכלבים, מוציא את האקדח שלו, יורה והורג אותם. הוא פוגש את המפקד, אומר לו, למה הרגת את הכלבים? הוא אומר לו, אני מאלף את הכלבים האלה שנים בשביל הרגע הזה שמישהו בורח, שהם ירדפו וששסעו אותו. ובגלל חתיכת בשר שרוח, כל מה שהשקעתי בהם, הם זרקו, לא מגיע להם לחיות. עבדתי, הרג אותם. שמע את זה רב מנדל וקם ודרש. ניגש לכל האסירים. הקדוש ברוך הוא כל כך השקיע בכל אחד ואחד מאיתנו. שתי עיניים, שתי אוזניים, שתי ידיים, שתי רגליים, שכל, בית, אישה, ילדים. נתן לך כל כך הרבה, ועל מה אתה מבזבז? בשביל מה הוא הילף אותך? שתדע להתגבר. בשביל איזה חתיכת בשר שרוח, איזה עבירה שבין רגע הייתה, בין רגע הלכה, אתה מאבד את הנשמה שלך? שובה ישראל עד השם אלוקיך! אתה לא מצליח לשוב לגמרי? אומר לנו הושע הנביא, לפחות קחו עמכם דברים, משהו! תתחיל במשהו, שתהיה לך לחלוחית של מצווה. אם יהודי ידע לעשות את זה, להתחזק, נזכה כולנו שבעזרת השם השנה, שהייתה לנו שנה קשה, לא פשוטה, תהיה שנה מבורכת, שנה גדולה, שנה עם כתיבה וחתימה טובה, כל עם ישראל זקוק לישועות. רבותיי, היום הקדוש ברוך הוא כבר גם למרכז הביא לנו איזה אזעקה בבוקר. בשש וחצי בבוקר, כולם מתעוררים, שומעים, זה כבר מתקרב אליך, אתה לא יכול להיות, לא קורה. הוא קורא לנו, תתעורר, תתחזק, בואו כולנו, שובו אל השם. ותזכרו, כותב הרדב"ז הקדמון, ככה מביא בשומרי אמונים, פרק י' ב' מהשגחה פרטית. יש לי קבלה, שכשבן אדם רואה שהכל סתום, הכל סגור, אין מה לעשות, באותו רגע מתחילה הישוע. כך הוא אומר. רואים, לא יוצאים. לא בדרום, לא בצפון. יש לך עסק עם אנשים, לא מבינים. אתה לא, אתה חושב שיעבדו עם שכל, לא מבינים. תדע, שרק הקדוש ברוך הוא יכול, אז תבוא הישוע, שנזכה כולנו לשנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, אמן ואמן.
1: האזנתם לגואל יבוא, עם הרב גואל אלקריף. עם הרב גואל אלקריף.

0: עכשיו בערוץ 2000, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.
1: ערוץ 2000.
2: ערב טוב ילדים יקרים ומתוקים שלי, גם היום צדיקים של נביא סיפור מרבי ישראל מאיר החפץ חיים, זכותו יגן עלינו. ורבי ישראל מאיר החפץ מספר לנו על אדם, איך אדם ינצל את זמנו לעבודת הבורא, ולא להיכנע לעצת היצר הרע המנסה להדיחו לבאר שחת. משל שמספר לנו החפץ חיים הקדוש, אני אחד שהחליט לנסוע למדינה רחוקה לנסות שם את מזלו במסחר. נסע אותו האיש למדינה רחוקה שבאפריקה, במדינה זו החום כבד מאוד, הצמחייה מועטה ומראה לבהמות אין. משום כך, החלב יקר מאוד, החל אני לעסוק בסחר בחלב, ועד מהרה הצליח מאוד מאוד והתעשר, ובכל זאת לא שב לביתו והמשיך במסחרו. לאחר כמה שנים קיבל מכתב מאשתו שבה היא מבקשת ממנו שישוב הביתה. חשב האיש בליבו, כדאי לקנות חלב בכל כספי, וכאשר אבוא למקומי אמכור אותו וארוויח כסף רב. אמר ועשה. לפני שעלה לאונייה ניגש אליו סוחר ביהלומים והציע לו לקנות כמה יהלומים לבני משפחתו. יהלומים? אמר סוחר החלב. אוכל לקנות בכל מקום, מעדיף אני לקנות עוד קצת חלב, בזה אני טוב. לאחר שכנועים רבים קנה איש קצת יהלומים במקצת כספו שנשאר לו. כאשר הגיע לביתו נוכח לדד לגודל אסונו. כי כל החלב אשר היה ברשותו החמיץ ואינו שווה מאומה. האם לשם כך סבלתי והצטערתי כל השנים? צעקה אשתו במר נפשה. עמד האיש בבושת פנים ולא ידע את נפשו מרוב צער ובושה. הון, הון שעמל בו שנים רבות ירד לטמיון בין לילה. לפתע נזכר האיש במעט היהלומים שקנה תרם על אותו לאונייה. לקח האיש את היהלומים, מחר אותם, ובכסף הזה התפרנסו הוא וביתו שנים רבות בכבוד. כמה הצטער הסוחר על שלא קנה יותר יהלומים. כך הוא הנמשל. סיים החפץ חיים. האדם יורד לעולם הזה כדי לעסוק במצוות. והנה את רוב ימם מבלה על צבירת רכוש. רכוש זה בעולם הבא. רכוש בעולם הבא לא שווה מאומה. רכוש מהעולם הזה ובעולם הבא לא שווה כלום. נזכור את תפקידנו בעולם, וכך לא נצטער על בזבוז הזמן שכבר לא נוכל לתקן זאת. בניצול הזמן, בלימוד ואיסוף ידיעות בתורה, התחזקות באמונה, ויהלומי מצוות, אך נהיה עשירים ונוכל להמשיך ליהנות ולהתענג, בזכות ובעצם העובדה שזכינו לעשות נחת רוח לבורא יתברך. אך השתבח שמך בורא עולם, זה מה שאנחנו לוקחים, זה העושר הגדול. המצוות, האמונה, ההתקרבות להשם יתברך, התורה הקדושה, זה היהלומים שאנחנו ניקח אותם איתנו, שנזכה בעזרת השם יתברך, כולנו ביחד. תודה רבה שהקשבתם לתוכנית שלנו, שעת סיפור כמדי ערב. תודה רבה לצוות ההפקה שמבטא לנו פה לשידור כמדי ערב. ותודה רבה לך אבא שבשמיים על הזכות העצומה לצאת למיקרופון ולחזק אתכם כמדי ערב. איתכם לירון מאחורי המיקרופון, לא לשכוח לפני השינה קריאת שמע שעל המיטה. המשך ערב טוב צדיקים!
0: עד כאן שעת סיפור בהגשת לירון עזר.

0: עכשיו איתכם, הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל.
1: עזר השם ובישועתו, אנחנו ברוך השם בימים הנפלאים, בימים הקדושים, בימים הטהורים, בימים החשובים, בימים הכי גדולים שיש בשנה. אנחנו בימים של חודש אלול שיבוא עלינו לטובה ולברכה, לססון ולשמחה. אנחנו אומרים מה זה אלול, אלול כותבים א' למד ו' למד. אנחנו אומרים במזמור לתודה, מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו. כתוב ולא אנחנו בו', כלומר הוא עשנו ולא אנחנו, אנחנו שייכים לו. אבל כשאתה שומע את זה, איך זה נשמע? הוא עשנו ולא אנחנו, הכוונה באלף, ולא אנחנו. אומר אחד מבעלי החסידות, כשאתה אומר ליצר הרע לא באלף, לא, זהו, אני לא מוכן לדבר לשון הרע, לא מוכן ללכת לים מעורב, לא מוכן להסתכל במראות אסורים, לא מוכן לעשות דברים שאתה משכנע אותי לעשות. לא, אתה אומר לא באלף ליצר הרע, אתה הופך להיות לא בוו של השם יתברך. לכן זה המהות של אלול. להגיד לא באלף ליצר, ואז תישאר לא בוו לקדוש ברוך הוא. אז לפני שנתחיל ללמוד את ערך סליחות בערך הפה ליועץ, תן קצת הקדמה על הימים הגדולים והחשובים שאנחנו נמצאים בהם. היו איזה זוג צעיר שהתחתנו, בחור ישיבה, דיברו עליו גדולות ונצורות, שהבחור הזה תלמיד חכם, והוא חריב, והוא עילוי, והוא שנון, והוא מבריק, גברו עליו את העלל עם ברכה. והקלה, קלה מעוללה עם כל המעלות, כלילת המעלות ומתוקה וצדיקה, וברוך השם, אין והגפן, באין והגפן, דבר נאו מתקבל. ברוך השם, התחתנו, ולאחר תקופה קצרה מאוד, יום אחד הגיע לבית של ההורים שלה, בוכה, בסערת רגשות גדולה מאוד, כבר מהרחוב התחילה לבכות, היא לא יכלה להתאפק. וההורים שלה, מה קרה? מה קרה? מה קרה? מה קרה? חשבו שהיא מאושרת שהכל טוב. והיא אומרת, חשבתי שהבעל הזה הוא בעל תלמיד חכם. זה מקח טרות. הוא לא תלמיד חכם. הלכות בסיסיות הוא לא יודע. הוא עובר על איסורי תורה. איסורי תורה, שומע אבא של הרחמנא ליצלן. איך יכול להיות? מה דיבר עליו ראש הישיבה בשבע ברכות? מה אמר עליו המשגיח, הרמים? מה מדברים עליו כולם? ובאמת ראינו שהוא בעל מידות, ראינו שהוא גם תלמיד חכם, יודע לדבר. מה מצאת בו? אומר, מצאתי בו. הכנתי לו היום ארוחת צהריים. סיימנו את ארוחת צהריים. הוא ביקש ממני קפה. אז אמרתי לו, אתה רוצה קפה רגיל, כן? הוא אמר לי, לא, למה רגיל? תעשי קפה עם חלב. אמרה לו, מה קפה עם חלב? אחרי ארוחה בשרית. אמרה לו, אתה מתכוון קפה עם חלב סויה. זה פרווה. אז הוא אמר לה, לא, קפה עם חלב, חלב. מה שהוציאו עכשיו, בטעם של פעם. כלומר, עד עכשיו הביאו לנו מים. בטעם של פעם. אמרה לו, חלב! חלב, כוס קפה עם חלב, מה הבעיה? מה ביקשתי? ככה, כוס קפה עם חלב אחרי ארוחה בשרית, עובר על איסורי תורה. אבא שלה שמע את זה, מיד הלך לדיין, אמר לו, תקשיב טוב, אני רוצה לסדר לבת שלי גט גירושין. היה פה מקח טעות. אמר לו, מה, איך מקח טעות? הוא אמרו תלמיד חכם. אמרו תלמיד חכם, זה שקר וחזב. אתה יודע מה הוא ביקש מהבת שלי אחרי ארוחה בשרית שהוא אכל? היום, מה הוא ביקש? כוס קפה, נו מה יש בכוס קפה? כוס קפה עם חלב, אמר לו לקחה עליו סויה, אומר לו לא, כוס קפה בטעם וניל, הוא רצה למשודרג, אומר לו טוב תשמע, אני צריך לשמוע את שתי הצדדים, אני אלך לכל אלה, אני אדבר עם, עם האברך הזה, הלך אליו, הוא ראה את הדיין, מה נשמע, מה שלומך? אמר לו איך היה נישואין? אמר לו ברוך השם, יש לי אשת חיל, אישה טובה, אמר לו היא מנקה בבית, אמר לו מכה, מבריקה, היא מבשלת? אמר לו כן, מבשלת, היום דווקא הכינה לי ארוחה בשרית. אמר לו, מכינה לך ארוחה בשרית? כן. והארוחה הייתה טעימה? אמר לו, כן. אמר לו, ומה אחרי הארוחה, מה עשית? אמר לו, ביקשתי כוס קפה. הוא אומר לו, קפה קפה? הוא אומר לו, כן, קפה קפה. אמר לו, קפה, רק עם קפה. אמר לו, ביקשתי כוס קפה עם חלב. אמר לו, חלב סויה. אמר לו, גם אתה עם הסויה. חלב וחלב בטעם של פעם, 3.8%. אומר לו, חלב? ביקשת כוס קפה עם חלב אחרי ארוחה בשרית? אמר לו, כן. איך אתה עושה דבר כזה? מה, אתה לא יודע שזה איסור? כל ילד קטן יודע שזה איסור. צריך לחכות 6 שעות בין בשר לחלב. אמר לו, כבוד הרב, תשמע, בחודש שאני גר איתה, עד שהיא תביא לי את הכוס קפה עם חלב, יעבור 6 שעות. בגלל זה ביקשתי ממנה כוס קפה עם חלב. אנחנו צוחקים, הנמשל הוא עלינו. אם בן אדם מתעורר רק בראש השנה, מה קורה לבן אדם שמקבל על עצמו איזה קבלה? לוקח לו זמן להתניע את עצמו, ליישם את הקבלה הזאת. לפעמים 6 שעות, לפעמים 6 ימים, לפעמים גם 60 יום. אם אתה תקבל את הקבלות שאתה צריך לקבל כדי לשנות את המעשים שלך, רק בראש חודש תשרה, בראש השנה, אז אתה תשתנה אולי בחשוון, אולי גם בחנוכה, אולי בשבט, אולי לא תשתנה בכלל. לכן מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן לנו ימי הכנה, ימים של חודש אלול, שכבר בראש חודש אלול אנחנו נחשב את צעדנו, איך אנחנו מתחזקים, איך אנחנו חוזרים בתשובה, איך מתקנים את המעשים שלנו, איך אנחנו משפרים את המעשים שלנו, ולמעשה אנחנו גוזרים עלינו בראש השנה, בעזרת השם, להיכתב בספר החיים והשלום. אנחנו דור, שהדור שלנו כולם מכירים דבר אחד, לא מכירים אזעקות. מי ידע, לא ממזמן היו אזעקות, והאזעקות הם, אתה יודע, עולות וירודות, עולות וירדות. שכחתם איך האזעקות נהיות? אבל מה האזעקות? האזעקות מביאים איתם גם זמן התראה. במלחמה האחרונה עם איראן, אז היה זמן התראה יותר. אתה יודע, אנשים האלה הם זמן לקום, צחצח שיניים, לשתות כוס קפה ורדת למקלט. היה איזה 10 דקות, 20 דקות, חצי שעה. כלומר, יש לך זמן להיכנס למרחב המוגן. מי שלא נכנס למרחב המוגן, חשוף לסכנה לקבל פגיעה ישירה. תדעו לכם, בימים האלה, היום בלילה, אנחנו מתחילים את האזעקה הידועה מקדמה דנה. איזה אזעקה? מתחילה האזעקה של השופר. ואתה, מה אתה צריך לעשות? אתה צריך עכשיו להיכנס למרחב מוגן. מרחב מוגן זה בבית המדרש. מרחב מוגן זה בבית הכנסת. מרחב מוגן זה לא במקום של פריצות, לא בים מעורב, לא באיזה אירוע מעורב, לא בקניון ולא בדיזינגוף סנטר. אתה צריך מרחב מוגן שמור, כדי שחז וחלילה, חז ושלום, לא תהיה חשוף לפגיעה ישירה. לכן זכינו למתנה גדולה ונפלאה. קיבלנו את חודש אלול, שזה ימים של קסם, זה ימים קסומים, זה ימים נפלאים, שאנחנו עכשיו עושים הכנה כדי להגיע לראש חודש אלול. כי מי מתריע? מי נותן את ההתראה? לא פיקוד העורף, השם מתברך בכבודו ובעצמו, הוא שנותן לנו את ההתראה, ואומר, יש לכם התראה, עוד חודש מגיע הדין, היום הגדול והנורא, ראש השנה. נותן לכם מעכשיו התראה, יש לכם חודש להיכנס למרחב המוגן, לשמור את עצמכם במרחב מוגן, כדי לא לספוג פגיעה ישירה, חס וחלילה, חס ושלום, על ידי מצוות, מעשים טובים, דברים טובים שאתם תעשו, כי זה חודש של הכנה. בירוחם הלוי ממיר, פעם עבר ברולין, בדרך לישיבה, והוא ראה שהעירייה מנקה, מסיידת, מסדרת את כל הרחובות. למה? נשיא פולין, הפרזידנט, בא לביקור בעיירה מיר. אז הוא הגיע לבית המדרש ואמר להם, תראו, הפרזידנט, הנשיא של פולין, מגיע פה לביקור. העירייה לא ריצפה את הכבישים בזהב. היא לא ריצפה את כל עמודי התאורה בשיש או בכסף טהור. היא פשוט נקטה, קרצפה, סעידה. תראו, המלך הזה גר בארמון, שכל הארמון הזה זה זהב ושיש ודר במסוחרת וכלים מכלים שונים. המלך עכשיו יוצא מאזור הנוחות שלו, מהאזור של היוקרה, ובא עכשיו לעיירה פה. מה זה לא? הוא מרגיש שייך שהוא נמצא פה בשבילים האלה של העיירה, ממקום ארמון של זהב, ממקום של מלוכה, הכל מעוטר, הכל יפה, הכל יקר, לעבור ככה ברחובות? והמלך, והנשיא עוד מבסוט, הנשיא עוד מאושר, הנשיא עוד שמח במה שעשו לכבודו. מדוע? אמר להם, כי הנשיא לא מצפה עכשיו לעבור למקום של ירצפו את זה בזהב וירצפו את כל הרחובות בשי. זה לא שייך. אבל הוא רואה שהם עושים את ההכנות. מה ההכנות? הם ממרקים, הם מסיידים, הם מנקים, הם צובעים, הם מסדרים, לכבוד ביקור המלך. אמר להם, חבר'ה, זה מה שאנחנו צריכים עכשיו לעשות בימים האלה. המלך בשדה, אומר בעל התניא הקדוש, מלך מלכי המלכים עכשיו נמצא איתנו פה, נמצא איתנו מלך מלכי המלכים, יורד מכיסא הכבוד ומשרה את שכינתו על כל העולם כולו. ועל כל עם ישראל. ועכשיו אומר בעל התניא, המלך בשדה, מה הוא צריכים לעשות? לקרצף, לנקות, לסדר, לקרצף לנו את הנשמה, לקרצף את הנפש, לנקות אותנו מהטומאה של האבונות, מהטומאה של כל הדברים הלא טובים שדיברנו, שאמרנו, שראינו, ששמענו. ולא צריך להרחיב פה, כל אחד יודע את הזוהמה של כל התומות, של כל האבונות של כל אחד ואחד. זה הזמן לקרצף את הכל. ולכן אמרתי, אלול בגימטריה כמה זה? 67 זה סמך זין. אם תפתחו את פרק סמך זין בתהילים, איזה פרק זה? למנצח בנגינות מזמור שיר. אנחנו אומרים את זה במנחה, אנחנו אומרים את זה, יש כאלה נוהגים להגיד לפני שמסיימים את תפילת 18, אם תסתכלו בסידורים איך מופיע פרק למנצח בנגינות מזמור שיר, אומרים את זה לפני ברוך שאמר, איך זה מופיע? בצורת המנורה, המנורה של בית המקדש. אמרתי להגיד אלול זה גימטריה 67 סמך זין למנצח. תדע לך שעכשיו אתה באלול יכול להדליק את המנורה של בית המקדש. מי מדליק את המנורה של בית המקדש? הכהן הגדול. הכהן הגדול הוא שמדליק, אבל הכהן הגדול אין בית המקדש, והמנורה נמצאת עכשיו בשמיים. אתה יכול להדליק את המנורה של בית המקדש על ידי מצוות, מעשים טובים, תפילין, שבת, שמירת הברית, שמירת הלשון, כל תארת המשפחה, צניעות, כל דבר שתקבל, תקבלי על עצמך. כל מה שעושים עכשיו, מדליקים את המנורה, אתה מאיר את הנשמה. רבי שמעלקא מניקלשבורג אמר להם, אני לא רוצה למות. אף אחד לא רוצה למות. אבל מה, צדיקים אליהם פה בעולם הזה הרבה מה לעשות. שימו את התיקון שלהם, עולים לעולם שכולו טוב, לקבל את השכר שלהם לעולם שכולו ארוך. אמר להם רבי שמעלקא מניקלשבורג, אני לא רוצה גן עדן, מוותר על גן עדן, אני לא רוצה להסתלק מן העולם. אמרו לו, למה? אמר להם, כי בעולם האמת, בגן עדן, אין את אלול. אין אלול! איך אפשר לחיות חיים בלי אלול? לכן אני מעדיף להישאר פה בעולם הזה, כי אני רוצה להרגיש את האלול, את היראה הגדולה של אלול, בגדולת הימים הנפלאים והגדולים האלה. כמה הם חשובים, כמה הם למעשה קובעים לנו לא רק את כל השנה תשפ"ו שתבוא, אלא את כל השנים כולם אחריהם. מובא בספר שער המלך, הוא מבאר את מאמר חז"ל בברכות סמך. 40 יום קודם יצירת הוולד, האישה מעוברת, בתוך 40 יום, גם אם יש לה נקבה בתוך הבטן, יש לה עובר נקבה, ואתה רוצה זכר, אתה רוצה בן, אתה כבר אבול בנת, יש לך כמה וכמה בנות, אתה רוצה בן, תדע לך, בתוך 40 יום האלה אתה יכול להתפלל ולהפוך את העובר מנקבה לזכר. אומרים חז"ל, ככה הם בדיוק הימים של הימים שאנחנו נמצאים בהם. מראש חודש אלול עד ראש השנה, כמה ימים יש? 40 ימים יש. 40 ימים יש, אתה יכול להתפלל, להפוך את העולם. העולם עכשיו בהיריון, אתה יכול להפוך אותו מנוקבה, שזה מידת הדין, לדוחרה, שזה כל כולו ישועות והצלחות ורחמים לעם ישראל. ועוד כותב שער המלך, שערי נפסק בשולחן ארוחו של משפט, סימן ט' זין. זמן בית דין, למד יום. בית דין מזמינים אותך למשפט, נותנים לך 30 ימים להביא ראיות, 30 ימים להביא עדים, 30 ימים להביא כל מיני חיזוקים, ועורכי דין מסנגרים עליך שיצדיקו אותך. תדע לך, עכשיו אנחנו, יש לנו 30 יום עד ליום הדין ביום ראש השנה. בטרם יגיעו הימים של מלך במשפט יעמיד ארץ. יגיעו ימים שגומרים את הדין של האדם, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם, עם כוונים, עם כעבדים, איננו לך תלויות עד שתוציא לאור משפטנו קדוש. מלך במשפט יעמיד ארץ, ועושה איתנו הקדוש ברוך הוא חסד גדול. מה החסד? מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. אומר לך הקדוש ברוך הוא צדיק, צדיקה, נתתי לכם 30 יום עכשיו, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. עוד חודש לכם משפט, תתכוננו, תביאו, תעשו מצוות, תביאו מלאכים טובים שיעידו כנגדכם, תביאו כל מיני ראיות שהשתפרתם, שאתם רוצים לעבוד על המידות, שאתם רוצים להקים בית בישראל בקדושה ובטהרה, שאתם שואפים להתקדם בעבודת השם, שאתם שואפים להתקרב לאבא שבשמיים, שאתם רוצים להשתנות רוחנית, שתשפ"ו תהיה בהרבה יותר טובה ומוצלחת מתשפ"א, בכל הרבדים כולם, בעיקר ברוחניות, בעיקר בעירת שמיים, בעיקר בכל מה שמסתכם בעבודת השם, שהשנה הזאת תהיה, השנה הבאה לנו טובה, תהיה יותר טובה מהשנה הזאת. והקדוש ברוך הוא הודיע לנו בתחילת החודש על משפטיו, כדי שנוכל להתכונן כראוי. ומה המשך הפסוק? ולא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום. לגויים הקדוש ברוך הוא לא מודיע שיש להם משפט. הגויים, מדי שהקדוש ברוך הוא בא להם מידת הדין, אין להם שום סיכוי ושום אפשרות לבטל את מידת הדין, ומידת הדין פוגעת בהם. לעומת זאת, אנחנו עם ישראל, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הימים הנפלאים האלה. אומר החפץ חיים, היה באיזה עיר מגפה, מגפה השתוללה, ואנשים הסתגרו בבתים, היו בפחד גדול. יום אחד איזה מישהו יצא בחוץ, הלך לחפש איזה פרופסור מומחה. ראה אותו איזה מישהו ברחוב, אמר לו, מה, לאן אתה הולך? אמר לו, מחפש איזה פרופסור המומחה, שכימנת המגפה, איך שלא נדבק במגפה. איזה כבד אתה, גם אתה נלחץ מארגון הבריאות העולמית, אתה נלחץ מכל מה שאומרים ברדיו, בחדשות. עזוב אותך מהשטויות, תהיה שענן, תראה אנשים יושבים בבתים, עד רבה לא הולכים לעבודה, עובדים מהבית, יהיו חיים יותר טובים, כל היום מזמינים לבית פיצות, מזמינים לבית המבורגרים, חיים טוב, אנשים שעננים, מה לא, אתה רואה, לא קרה כלום, אף אחד עוד לא מת. אמר לו, אני צריך לחכות שימותו, אני צריך לחכות שידבקו במחלה, כדי להבין שיש מחלה, תגיד, אתה משוגע, אתה טיפש, אני הולך לחפש פרופסור, אם אין אני לי מי לי, אם לא יעזרו לי עכשיו, מי יעזור לי, מי ירפא אותי? אומר החפץ חיים, הימים האלה שאנחנו נמצאים בהם, הם ימים של מתעוררים כל עם ישראל לתשובה. הם ימים מן היום בלילה מתחילים סליחות. אדון עשה סליחות, חטאנו לפניך רחם עלינו, בן אדם עליך נרדם. בכל תפוצות ישראל, כל בתי הכנסיות, בכל מקום בארץ, ברוך השם ובעולם, תכנסים אלפים ורבבות, כותל המערבי, על אחת כמה וכמה, בכל מקום, שופכים צקום ותפילה לפני השם יתברך, שהקדוש ברוך הוא ימחה לנו ויסלח לנו, ומרגישים את ההתעוררות של התשובה ואת הקרבה שלנו להשם יתברך, ומרגישים שהמלך בשדה, מרגישים את כל הדברים האלה, שיתורת גדולה מאוד לתשובה. ולכן, אם יבוא בן אדם יגיד לך, אתה, למה אתה מנדד שינה מעיניך, הולך לסליחות באשמורת הבוקר, או הולך לסליחות ב-12 וחצי בלילה, ופתאום אתה מקבל על עצמך ציצית, וכיפה, וקם לתפילה במניין, מה קרה? מה, הנה, תראה אנשים, מבלים בתל אביב, אנשים הולכים לים, נוסעים לאלת, נוסעים לפה, נוסעים לרודוס, נוסעים למיקונוס, נוסעים לכל השמות של החיידקים, תראה, נהנים, מבלים, הכל טוב, הכל יפה, הכל נפלא. אומר החפץ חיים, מה אתה צריך להגיד להם? מה אתה צריך להגיד להם? אתה לא מבין שהם, זה שהם שעננים וזה שהם חושבים שהכל בסדר ולא יקרה להם כלום. אני צריך למצוא את עכשיו את הפרופסור הזה, את מי, את הרופא הזה שירפא אותי, כדי שאני אגיע בעזרת השם, אני לא אסחף ולא ידבק במגפה שיש. ביום ראש השנה יש משפט לכל אחד ואחד, וכל אחד ואחד עומד לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. לכן כל הימים האלה הם ימי הכנה, אומר רבנו הפלא יועץ. ויאמר הסליחות בשפל כל התחינה, תחנוני מדבר רש, עוד באות תבע בתבע, ויתן לב אל הדברים שהוא אומר ויעמר.

לוואט, זה כבר, לא, זה כבר מופע פיוטים, זה כבר לא מופע, מופע שירה. חלק במקומות זה גם מעורב אבנות הרבים. חבובי, סליחות, תתבונן במילים שאתה אומר. מה זה? אתה יודע, אנחנו שרים טטן, טטן, טטן, טטן, טטן, טטן, טטן, חטא, עם תרבוקה, ואתה יודע, וטופים. תעצור, חטאנו לפניך רחם עלינו, צריכים להגיד את זה, בגשדור צריכים להגיד את זה, בבכי, בדמה, בשפל קול ותחינה, בקריאת ברך וקומה. אנחנו אומרים את זה, אתה יודע, באו חזן, נתנו לנו את זה ככה בנגינה, כך שנעורר את הלב. לא כדי שאנחנו נגיד, איזה כיף הסליחות, איזה נעימות הסליחות וזה, לא. צריכים להתבונן עם רבנו הפלא יועץ, מה אנחנו אומרים בסליחות? וימצא שכל המילים של הסליחות גחלי אש. תסתכלו, סליחות, עבודת השם. מפרש לך בקיצור, פחות או יותר, מה הכוונות של המילים. תקרא את הכוונות לפני שאתה קורא את הסליחות. תבין מה שאתה אומר. תוכותיי מאה יגדיחו, מה אני אומר בפה שלי? מחה ומסה, ממית ומחה, מה אני אומר? כשאתה תבין מה אתה אומר, אתה תרעד כולך, כבר לא תגיד את זה בניגון. ואומר רבנו הפלא יועץ, וישמיע אל אוזניו מה שמוציא מפי בתחילת הסליחות, שאומר נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה אליך. אל תהיה כמו אחד שסתם מדבר וזהו, לא עושה מהדיבורים האלה כלום. אתה עכשיו אומר בסליחות, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה אליך. מה אתה אומר לקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא, אני עכשיו עושה חשבון נפש. אני עושה עכשיו התבוננות. אני מחפש את הדרך, מחפש את הדרך, מחפש את הדרך אליך, השם יתברך. אני עכשיו רוצה להתקרב, רוצה להתחזק. נחפשה דרכנו ונחקור, אני חוקר, מה אני צריך לתקן, מה אני צריך לשפר, מה אני צריך לעורר, ואז אני אשוב אליך. שים לב למילים שאתה אומר, משפט הכי פשוט שיש, שאנחנו אומרים אותו, אומרים אותו כי, אתה יודע, כי לאחר יד, כמצוות אנשים מלומדה, לא, תתבונן במילים האלה שאתה אומר. ואומר רבנו הפלא יועץ, ויחרד האיש וילפת בסומו על ליבו מה פעל ועשה בכל השנה, ובכל שנותיו, מיום היותו בגלגול זה ובגלגולים אחרים, ומה גרם פגם בנפשו ובכל העולמות, בחלעת תומת זהומת אבונותיו, שבאבונותינו חרב בית המקדש ובוטל התמיד, וכהן הרעות רבות גרמנו וצאת צער השמיים. אומר רבנו הפלא יועץ, תקשיבו טוב, האיש צריך לפחד, לרעוד, מה שהוא פעל ועשה בכל השנה. כל אחד יודע, כל אחד יודע, וכל אחד מבין בתוך ליבו ונפשו איפה הוא לא היה בסדר. היסתר איש במסתרים ואני לא הראינו. הקדוש ברוך הוא לא יודע מה המחשבות שלך, מה המעשים שעשית בסתר כביכול בחדרי חדרים בלי שאף אחד ידע. הקדוש ברוך הוא יודע הכל, ואתה גם יודע, אתה גם יודע איפה פגמת, פגמת בברית הלשון, פגמת בעיניים, פגמת בברית המאור, איפה לא היית בסדר, מתי לא שמרת שבת, מתי לא נחת תפילין, מתי התפילה שלך הייתה לשליש ולרביע, לא שמענו, אתה יודע את הכל. ותדע לך, אומר רבנו הפלא יועץ, לא רק זה בשנה הזאת, אלא בכל שנותיך, כל השנים, אתה בן 10, אתה בן 20, אתה בן 30, 40, 50, כל השנים, כמה עבירות חס וחלילה חס ושלום עשית. ולא רק זה, אומר רבנו הפלא יועץ, מיום היותו בגלגול, זהו בגלגולים אחרים. מה אתה רוצה מידנו רבנו הפלא יועץ? לא מספיק, דחפת לנו את כל העוונות של השנה, הלאה, של השנים עבר הוא בסדר. הגלגול הזה וגלגולים אחרים, מה אנחנו החיים גם לגלגולים? אלא מה? אומר רבנו הארי, אתה יודע, 500 שנה האחרונות, אין נשמות חדשות בעולם. כל הנשמות שיש בעולם, כולם מגולגלים. אם אתה מגולגל, אם אתה עדיין חי, סימן שעוד לא הגעת לתיקון הגלגולים שלך. אתה צריך לתקן את הגלגולים שלך. אתה עוד לא תיקנת את הגלגולים שלך, לכן אתה נמצא פה בעולם. אז אתה עדיין סוחב איתך מהגלגולים שעברו גם את העוונות. ואומר רבנו הפלא יועץ, ובעוונותינו חרב בית המקדש. מה חרב? בית המקדש חרב לפני כמעט 2,000 שנה. מה אתה מכניס לנו עכשיו גם את בית המקדש? פלא יועץ, תרקם עלינו. אלא מה? אומרים חזל, כל דור שלא נבנה בו בית המקדש, כל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. בית המקדש לא נברא בימיך, תדע לך, אתה סייעת להחריב אותו, כי בגללך הוא לא נבנה. אומר רבנו הפלאות, כל אחד צריך להסתכל ככה על הדברים. אם אין בית מקדש, אני השם. מה היו עושים צדיקים ואנשי מעשה? עד היום יש כאלה צדיקים וחסידים שקוראים כל לילה תיקון חצות.
ויושבים על הרצפה ובוכים דמעות, מורידים דמעות כמיים. ואת מי הם מאשימים? למה לא נבנה בית המקדש? הם לא מאשימים אותך.

או אותי או כל אחד אחר, הם מאשימים את עצמם, הם צדיקים, הם אנשי מעשה ומקוננים על החורבן, והם מאשימים רק את עצמם, כי איך יכול להיות שלא נבנה בית המקדש בימיים. וכהנה רעות רבות גרמנו, וזה צער השמיים בעונות הרבים, כמה צער גרמנו להשם יתברך, כמה בושות ביישנו את הקדוש ברוך הוא. תאר לך, יש הורים, הבן שלכם, אומרים לבן שלכם גנב, איך ההורים מתביישים? הבן שלכם עשה כך, הבן שלכם עשה כך, כמה הורים מתביישים בבן הזה? הקדוש ברוך הוא, באים המלאכים, אומרים לך, מקדרגים, הבנים שלך עושים ככה, הבנים שלך הולכים לשם, הבנים שלך פוגמים ככה, הבנים שלך עוברים על עבירה כזאת, תראה לכם מדברים, תראה לכם כמה בושות אנחנו עושים להשם מדבר, כמה צער. ואומר רבנו הפלא יועץ, וגדול שברנו עד מקום שאין יצחלנו מגעת לדעת אחד מיני אלף אלפי אלפים. אנחנו אפילו לא מצליחים להבין בשכלנו כמה מלחמות, כמה מחלות, כמה קשיים וניסיונות אנחנו מביאים על העולם בעצם זה שאנחנו עושים עבירות. וממשיך רבנו הפלא יועץ ואומר, וכבר פרשו המפרשים, אומר השל"ה הקדוש, כתוב בעמוס ג' ד', הישאג אריה ביער וטרף אין לו. אומר הרב, כי אריה הוא ראשי תיבות, אלול, ראש השנה, יום הכיפורים או שענה רבה. ורצה לומר, אם יצעק איש באלו הימים, תהיה כל מגמתו על היער. איזה יער? על איזה יער מדבר רבנו הפלא יועץ? אלא אומר, דהיינו, הבית המקדש נקרא יער, כי טרף אין לו. מה עושים בבית המקדש? מקריבים קורבנות. אין לקדוש ברוך הוא טרף, כלומר אין קורבנות, לא מקריבים אלים, כבשים, עזים, אין קורבנות שהקדוש ברוך הוא יטרוף אותם, כביכול, במקום חס וחלילה, חס ושלום, שתפגע בך מידת הדין, אלא פשוט מאוד, בגלל שאין קורבנות, אז אין לקדוש ברוך הוא טרף, שאין מקריבים קורבנות בבנותינו הרבים, ואחר ייתן לליבו ביום הכסף, עכשיו אנחנו ביום ראש השנה, כל אחד יעמוד למשפט לפני שופט כל הארץ, מלך היום ונורא מאוד, כל אחד עומד לפני המלך, אנחנו אומרים בתפילה, שופט כל הארץ ואותה במשפט.

0: תמיד, אתה שומע את המילים האלה בראש השנה, איך אתה יכול לבכות? איך אתה יכול שלא יישבר לבך? ומה אתה אומר? המלך, המלך, המלך, המלך, כל ראש השנה זה מלכויות, להמליך את הקדוש ברוך הוא. הגמרא בגיטין ונבב אומרת שאספסיאנוס קיסר היה בצור על ירושלים, אספסיאנוס קיסר עם הצבא שלו צר על ירושלים, ורבי יוחנן בן זכאי יצא, היו הסיקריקים, הבריונים, לא נתנו לאף אחד לצאת, הוא השתחל, ברח, הוא ראה את הקיסר, אמר לו שלום עליך המלך, אמר לו שתי מיטות אתה חייב, אתה חייב פעמיים מוות, אחד, למה לא באת עד עכשיו? ופעם שנייה, אם אני מלך, איפה היית עד היום? אנחנו בראש השנה עמוד לפני הקדוש ברוך הוא ונגיד המלך המשפט, המלך, המלך, המלך, והקדוש ברוך הוא יגיד, אם אני מלך, איפה היית עד היום? חיים, יוסי, דוד, רבקה, ציפי, איפה הייתם עד היום? אתם אומרים המלך, המלך, כל ראש השנה זה מלכויות, להמליך את הקדוש ברוך הוא. איפה היינו עד היום? איפה הייתם עד היום? מה נענה ומה נאמר? האדמור מקרלין, כשהגיע בראש השנה למשפט הזה המלך, הוא התעלף. הוא התעלף עד שאירו אותו מלפרונו, חשבו שזה חרדת הדין. ואז הוא אמר להם שהוא נזכר, כשהוא אמר המלך, הוא נזכר במעשה הזה של אספסיאנוס קיסר, ורבי יוחנן בן זכאי, גיטין ונבב. אם אני מלך, איפה היית עד עכשיו? הוא אומר, ואני רועד מפחד. אם הקדוש ברוך הוא מלך, איפה אני הייתי עד עכשיו? איפה היינו? ואומר רבנו הפלא יועץ, וספרי חיים וספרי מתים לפניו הם פתוחים. גם ספרי חיים וגם ספרי מתים פתוחים. הפשט הוא ספרי חיים דנים כל אחד ואחד בראש השנה אם הוא ימשיך לקבל את המתנה הגדולה והנפלאה הזאת שנקראת חיים ולא רק חיים, חיים עם בריאות. סיפרתי פעם שהיה איזה בחור, שהבחור הזה היה בן 17 וחצי, סיימו כיתה י"ב, רצו לנסוע, אתה יודע, לצפון כמה חברים. אז הוא אמר לאבא שלו, אני אבוא לך לעבודה, תביא לי כסף. אבא שלו היה לו מוסך. טוב, באו עם הרכב, עצרו ליד המוסך, הבחור נכנס בפנים למוסך לקחת את הכסף. עניין של דקה, שתי דקות להיות במוסך, לנשק את אבא שלו וללכת. הוא נכנס למוסך, אדם מבוגר נכנס עם הרכב למוסך, הוא בדיוק עבר, הבן עבר בין, אתה יודע, בקטע הזה לפני המשרד, הזקן במקום ללחוץ על הברקס, לחץ על הגס בכל הכוח, התביק אותו לתוך הקיר. בדיוק הוא עבר, הוא התביק אותו לתוך הקיר, הוא מחץ אותו. הוא אמר שהוא סיפר אחר כך שבשניות שהוא ראה אותו, את עצמו שרוע על הרצפה, הוא קלט שהרגל שלו מנותקת, רגל שמאל מנותקת. בהבנות הרבים קרטו לו את הרגל. לאחר חודש של פסיכולוגים ושיחות, החברים מאוד רצו לבוא לראות אותו, והיה לו קשה גם הוא בהתחלה, אבל אחרי חודש הביאו אותו, הביאו את החברים. חברים אמרו להם, תכנסו במצב רוח, אל תתר, לא להראות לו רחמים, לא כלום, כאילו הכל בסדר. הם נכנסו ככה עם גיטרות וצחוקים והכל, אבל הם כל אחד הזדעזע, למה? כי הוא שכב, והוא שכב עם סדין. ובסדין אחת אתה רואה שמתחת לסדין אתה רואה, יש, אתה מבין שיש רגל, ואתה רואה שיש חלל. שיחקו אותה הכל בסדר, ואז תוך כדי הדיבור שהם דיברו איתו, פתאום הוא הוריד את הסדין, ואז הם נחרדו, הם ראו רגל ימין ורגל שמאל קרוטה מלמעלה. ואז הוא אמר להם, יותר אני לא אוכל לשחק איתכם כדורסל, יותר אני לא אוכל לבוא איתכם לים, יותר אני לא אוכל לרוץ איתכם, להשתובב איתכם, לעשות דברים שהייתי רגיל לעשות. ראש השנה, שנה שעברה, קיבלתי ביטוח על 247 איברים מתוך 248 איברים. על איבר אחד הקדוש ברוך הוא לא העריך לי את הביטוח, על הרגל. אחים שלי היקרים, אמר להם, אני רוצה להגיד לכם, עוד מעט ראש השנה, תתעוררו. תתעוררו על החיים שלכם. צריכים ביטוח לא רק על חיים, גם על רמח איברים ושסה גידים, לקבל ביטוח. לא פשוט. ספרי חיים וגם מתים נפתחים. גם המתים פותחים להם את הספרים שלהם לראות מה עשו בשבילם. הבנים, הבנות, הנכדים, הנכדות. אם הם עושים, שומרים תורה ומצוות ומעלים אותם בעולם האמת, או שחס וחלילה ושלום עושים עבירות ומורידים אותם עוד לשאול תחתית. וממשיך רבנו הפלא יועץ ואומר, והיותר שיש לראות יראה גדולה ולעשות הכנה הרבה, ולפי מה שפרשו המקובלים, למה ידי קשה על אומרם? הגמרא בראש השנה אומרת ככה, אומרת הגמרא, אמר רבי קרוספדאי, אמר רבי יוחנן, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, אחד של רשעים גמורים, ואחד של צדיקים גמורים, ואחד של בינוניים. צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים. מישהו צדיק, במקום נחתם לחיים. רשעים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר למיטה. מי שרשע במקום מיטה מוות. בינוניים תלויים ועומדים מראש השנה ועד יום הכיפורים, זכו נכתבים לחיים, לא זכו נכתבים למיטה. ואני רוצה עכשיו לשאול אתכם שאלה, שאלה באמת חזקה, שהשאלה הזאת, הגמרה הזאת למעשה לא עולה בקנה אחד עם המציאות. רבי שמעון בר יוחאי היה צדיק? אני שואל אתכם, היה צדיק או לא? זה היה צדיק. הוא עצמו העיד על עצמו בזוהר צדיק יסוד העולם. רבי מאיר בעל הנס היה צדיק? תגיד לי, רב, אתה, זה שאלות שלי, אפילו בגן חובל תשאל את השאלות האלה. ודאי רבי שמעון בר יוחאי היה צדיק. והרמב״ם, והראש, והריף, והרן, ומרן השולחן ערוך, והרי הקדוש, ורבי חיים פלאג'י, והבן איש חי, ומרן רבנו עובדיה, והכף החיים, כולם היו צדיקים, כן. אז איך הם יחתמו באותה שנה למיטה? הרי הם צדיקים, הם צריכים להיחתם לאלתר לחיים. למה הם לא יחתמו לחיים? וכמה רשעים יש בעולם? כמה רשעים יש בבית המינות בירושלים? כמה רשעים יש נגד התורה, נגד היהדות? כמה רשעים יש בעולם? איך הם עדיין לא נחתמו למיטה, לאלתר? איך הם עדיין חיים בינינו? מישהו שאל את השאלה הזאת פעם? אז תקשיבו טוב. את השאלה הזאת כבר עוררו התוספות. והם מתרצים אותה על פי גמרא. הגמרא במסכת קידושין למתת בית אומרת, כל שזכויותיו מרובים בעמבונותיו, דומה כמי ששרף את התורה כולה ולא שיער ממנה אפילו עוד אחד. רגע, לא הבנתי, מה זה הגמרא הזאת? שמעתם? כל מי שיש לו יותר זכויות מעוונות, הוא דומה כאילו הוא שרף את כל התורה ולא שיער ממנה אפילו עוד אחת. אני עכשיו בכלל לא מובן בכלל. ולא די בכך, הגמרא מוסיפה, וכל שעוונותיו מרובים מזכויותיו, כל מי שיש לו יותר עוונות מזכויות, דומה כמי שקיים את כל התורה כולה ולא חיסר ממנה עוד אחת. לא הבנתי, זה שיש לו יותר תורה וזכויות, כאילו שרף את התורה. וזה שיש לו יותר עוונות מזכויות, כאילו קיים את כל התורה כולה. וזה נראה בדיוק ההפך. אלא התמיהה לכל השאלות האלה, ולשאלה המפורסמת, למה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? איך יכול להיות צדיק, מתייסר, יש לו קשיים בעולם הזה, והרשעים... הרשעים יצליחו כסף, פורחים כמו עשבים, כמו הדשא. איך יכול להיות? אלא הפסוק, התשובה לזה היא בפסוק בתהילים. ישבר לא ידע, וכסי לא יבין את זאת, בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי אבן, להישמדם עד עד. הרשעים פורחים ומצליחים. למה? הקדוש ברוך הוא לא רוצה לראות אותם בעולם האמת. הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, בן אדם גם רשע, אתה יודע, בא ביום הכיפורים, קנה ב50,000 שקל פתיחת ההיכל, הוא חשב שהוא קנה את הקדוש ברוך הוא, זהו, הוא שיחד אותו, הקדוש ברוך הוא בידיים שלו, ככה הוא חושב, זהו, הוא יכול להלוות בריבית, הוא יכול לחלל שבת, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, למה הוא קנה פתיחת ההיכל? או שהוא מחזיק איזה אברך, או שהוא עושה איזה מצווה. אבל המצווה הזו שהוא עשה, הוא צריך לקבל עליה שכר. אז הקדוש ברוך הוא, בגלל שיש לו יותר זדונות ועבירות מזכויות, הקדוש ברוך הוא אומר לו, קח את השכר כאילו קיימת את כל התורה, אבל בעולם הזה, בעולם הבא אני אבוא את החשבון. ולכן, זה כוונת הגמרא בקידושין שאמרה, כל מי שזכויותיו מרובות מעוונותיו, דומה כמי ששרף את כל התורה כולה. כלומר, תראה מסכן, הוא צדיק והוא סובל בעולם הזה, כאילו הוא שרף את כל התורה, אבל בעולם האמת, השכר שלו יהיה גדול ועצום, ועל פי זה מבארים התוספות. שלושה ספרים נפתחים בראש השנה. כלומר, הספרים, כלומר שנפתחים, לא עוסקים בכלל בעולם הזה. לא עוסקים בכלל על ספרי חיים ומתים, מכתמים לאלתר וכל... לא עוסק בכלל בעולם הזה. עוסק בעולם הבא. בעולם שכולו ארוך. אבל זה פירוש אחד. רבנו הפלא יועץ מביא פירוש נוסף על דרך הפשט. אומר רבנו הפלא יועץ, מה זה... צדיקים נכתמים לחיים לאלתר, רשעים נכתבים למיטה לאלתר, בינוניים עומדים, תלויים ועומדים, מה זה זה? אומר רבנו הפלא יועץ, ותרצו שעיקר תראו, לפני 200 שנה, ותרצו שעיקר החיים והמוות שנגזר בראש השנה הוא חיי הנפש ומיטת הנפש. נגזר עליך בראש השנה, אם פתאום יבואו לך חרדות, פחדים, בלבולים, אתה לא תהיה רגוע בנפש, תחשוב כל הזמן שרודפים אחריך, תתחיל לקחת כל מיני כדורים כאלה ואחרים, אתה תהיה מסכן. אתה יכול להיות העשיר הכי גדול, אתה יכול להיות החכם הכי גדול, לא יעזור לך כלום. אם הבן אדם לא מאושר בנפש, אין לו שלווה, זה הבן אדם הכי מסכן בעולם, לצערנו ולדעבודנו. יש הרבה אנשים שמתהלכים בתוכנו חיים, הם מתים, הם מתים, אין להם יום, אין להם לילה, מסכנים. גם כדורים לפעמים לא עוזרים להם. ויכול להיות בן אדם מהיישוב, יכול להיות בן אדם טוב, יכול להיות בן אדם מתוק, בן אדם חכם, בן אדם משכיל, ויש לו את כל התנאים להיות בן אדם נורמטיבי, טוב ושמח. והוא האדם הכי עצוב בעולם. כשבן אדם חס וחס ושלום עושה עוונות, בראש השנה נגזר עליו או מיטת הנפש או שלוות הנפש. אתם יודעים, אומרים על תל אביב, עיר ללא הפסקה. סך הכל אולי רחוב וחצי זה עיר ללא הפסקה. לך היום לבני ברק בשעה 2 בלילה. אתה לא תראה שם נשים עם עגלה של 5,000 שקל ותינוק ואיזה כלבלבון ככה קשור לעגלה. אתה תראה שם עגלה שעשו אותם בקומבינה, אתה יודע, עם 10 ילדים ככה ברחובות בני ברק, ולא אחד ולא שתיים. ואתה תראה את רחוב רבי עקיבא שוקק חיים ב-2 בלילה, כאילו עכשיו זה בוקר. ואנשים גרים בבתים קטנים, 10, 15, 18 נפשות. והם לא אוכלים ולא שותים את מה שאלה גרים, אתה יודע, בפאר והדר. הם לא שותים כמוהם. תבוא תבדוק איפה יש שמחה, באיזה בית, בבתים האלה שהם גדולים ומלאים שיש. ואתה מרגיש את הקור בבית, לא את הקור של המסגן, את הקור שיש בבית, את החוסר חמימות, את החוסר הערה, את החוסר, איך אומרים ביידיש, אלהיבה. ותכנס לבתים פשוטים של בני תורה, אתה תראה את הבתים צפופים, אבל מלאים שמחה. מלאים אהבה, בתים מלאים אורות, למה? כי הקדוש ברוך הוא גזר עליך עושר בעין, אבל הוא גזר עליך מיטת הנפש. אמרתי לכם פה פעם, רבי יצחק זילברשטיין מספר, במרכז יש איזה וילה, כל מי שעובר ליד הוילה הזאת, הלסת שלו נעתקת. זה לא וילה, זה אמפי פארק. שם מגרש טניס, ובריכה, ואולי 30 חדרים, ומה שאתה לא רוצה. אומר רבי יצחק זילברשטיין, כל מי שרואה יוצא להוריר מהפה, וואי, איזה וילה, מעניין מי גר שם, איזה כיף להם, איזה, לא צריך לצאת לנופש, לא צריך בית מלון, איזה בית מלון הם כבר הולכים? יש שם הכל. הוא אומר, אני מכיר את הזוג שגר שם, את המשפחה שגרה שם. הם היו מוכנים להתחלף עם הבן אדם הפשוט מהשכונה הפשוטה ביותר. לקבל את החיים שלו בלי כל הצרות שיש להם, בגוף ובנפש. אז עושר בעין לא מביא עושר באלף. הוא אומר רבנו הפלא יועץ, ספרי חיים ומתים היום לפניך נפתחים. כמה אנשים אתם מכירים שהשנה הזאת פתאום השתבשה דעתם? כמה אנשים אתם מכירים שלצערנו אני אומר, שלא יבוא על אף אחד מעם ישראל, שפתאום חרדות ופחדים וקושי נפשי גדול מאוד ומלחמות עם הנפש עצומות, ושלא יבוא על אף אחד מעם ישראל, תדעו לכם, זה מלחמה הכי קשה שיש. שאתה נלחם עם בן אדם, יש לך כוח בידיים, תחזיק משהו, יש לך אפשרות לפעול. מלחמה עם הנפש, אין אפשרות כלום. כמה שאתה מדבר עם עצמך, כמה שמדברים איתך, זה מלחמה קשה, קשה, קשה, קשה, קשה. אני שומע אנשים מסכנים שעוברים כל מיני חוויות כאלה ואחרים. אני שומע, אני מדבר, ואני אומר לכם, הלב שלי, אין לי ביכולתי לעזור להם. והלב שלי נקרא, אנשים טובים, אנשים רגילים, אנשים נורמטיביים, אנשים חכמים. מה קרה? מה קרה? נשברה הקערה. זה מה שקרה. אומר רבנו הפלא יועץ, בראש השנה ספרי מתים וחיים נפתחים, מדובר על חיי הנפש ומיטת הנפש. ואומר רבנו הפלא יועץ, והוא כי אין האדם דומה כמי שעיניו סגורות, ויושב בבית אפל חושך צל מוות. הוא אומר, למה זה דומה? לבן אדם שיושב עכשיו בבית שהוא חשוך. לא רק שהוא חשוך, כל החלונות של הבית מוגפים, לא רק שהם מוגפים, הם מכוסים בבד עבה שחור. ולא רק זה, גם העיניים שלו סגורות. הוא גם סוגר את העיניים. הוא אומר, רבנו הפלא יועץ, יש לו שתי מניעות שלא לראות את האור כי טוב. יש לך שתי מניעות לא לראות את האור. גם שהכל חשוך, וגם שהעיניים שלך סגורות. ואם יביאו לו נר, אף על גב דחזי קצת אור, לא ייהנה מן האור. עכשיו יביאו לו נר, כן? אתה יודע, הוא, אפילו שהעיניים שלו מכוסות, הוא יצליח לראות את הצלליות, אבל מהנר הוא לא ייהנה. כל עוד שעיניו סגורות, ולפי השיעור שיפתח את עיניו, כן ייהנה מן האור. כל עוד שהעיניים שלך סגורות, לא תיהנה מן האור. כמה שתפתח את העיניים יותר, אתה תראית יותר את האור של הנר. אומר רבנו הפלא יועץ, כן הדבר הזה, אדם פרא ייוולד, ועיניו סגורות מראות במושכלות, יש מה שנקרא עיוורון שכלי. אתה עיוור בשכל, העיניים שלך רואות שיש, יש, מצוין ברוך השם, אבל אתה עיוור בשכל. אתה לא משכיל לראות שיש לך חברים לא טובים, אתה לא משכיל לראות שאתה נמצא במקומות לא טובים, שאתה מדבר דיבורים לא יפים, שאתה הולך עם אנשים לא טובים, אתה לא משכיל לראות את כל העוונות שלך, את כל התומה שאתה נמצא בה. אומר רבנו הפלא יועץ, ורצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, הוא מאיר להם באור פני מלך חיים בימים נוראים, מאיר אור העירה והפחד. בימים האלה הקדוש ברוך הוא רצה לזכות איתנו, מה עושה? מוריד עלינו אור גדול ועצום, אור נפלא. ואומר רבנו הפלא יועץ, ויחרת חרדה גדולה ואל יזוז מליבו חרדת רבן יוחנן בן זכאי, וישא ביום ההוא קל וחומר בעצמו על אחת כמה וכמה עד אין חקר. על איזה חרדה של רבי יוחנן בן זכאי מדבר רבנו הפלא יועץ? הוא מדבר על החרדה שמופיע בגמרות, בגמרה ברכות כפחת כוח מעשיו נגיד לעמו. אומרת הגמרא, כשחלה רבי יוחנן בן זכאי, רבי יוחנן בן זכאי העמיד את התורה בדור של החורבן השני, כשחלה רבי יוחנן בן זכאי נכנסו תלמידיו לבקרו, כיוון שראה אותם התחיל לבכות, אמרו לו תלמידיו, נר ישראל עמוד הימני פטיש החזק. כל מילה שהם אמרו לו זה לא כמו פה היום, הצדיק פועל ישועות מגזע ערלים ותרשישים מעשן חשישים, לא יודע, אומרים את כל התארים שיש בעולם. אמרו לו כמה תארים, כל תואר ותואר, לא סתם אמרו לו, אמרו לו עמוד הימני, נר ישראל. מה זה נר ישראל? אתה ירת את כל עם ישראל. אם לא היה רבי יוחנן בן זכאי, שהיה מבקש מספסיאנוס קיסר, תן לי את יבנה וחכמיה, הוא רצה להרוג את כולם, תן לי רק את אלה שלומדים תורה, תן לי, תשמר לי את לומדי התורה, לא היינו יושבים פה היום באשדוד ומדברים דברי תורה, לא היו שומעים בכל העולם מדברים דברי תורה, לא היינו לומדים תורה, לא היינו נמצאים פה בכלל. כלומר כולנו, מי יר את התורה בעם ישראל? רבי יוחנן בן זכאי. אמרו לו עמוד הימני, מה זה עמוד הימני? היו שני עמודים בבית המקדש. עמוד הימני סימל את העמוד של התורה, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. עוז זה בצד ימין. פטיש החזק, מה זה פטיש החזק? מה זה, יש לו כלים עכשיו של עבודה, מה זה פטיש החזק? כפטיש שפוצץ סלע. אתה יודע מה זה להיות מנהיג בתקופה של חורבן בית המקדש? מה זה לחיות לבבות שבורים? מה זה להקים עולם של תורה מאפס, מכלום, מחורבן? הוא היה כמו פטיש, מכה בלבבות של כל העולם. ואומרים לו, מפני מה אתה בוכה? למה אתה בוכה? אמר להם, אילו לפני מלך בשר ודם היו מוליכים אותי, שהיום כאן ומחר בקבר. היו מלכים אותי לפני מלך מרוקו, מלך אנגליה, כל מלך אחר ממלכי אומות העולם. היום כאן, מחר בקבר, אולי גם היום בקבר. ויוכלו אותו רימה ותולעה. הוא אומר, שאם כועס עליי, אין כעס או כעס עולם. המלך כועס עליי, זה לא כעס עולם. הוא, בסופו של דבר גם הוא עומד להחזיר ציוד. ואם עושרני, אין איסור או איסור עולם. שם אותי בבית הכלא, זה לא לעולם. ואם ממיתני, אין מיתתו מיתת עולם. אם הורג אותי, יש עולם הבא. זה לא מיטת עולם. ואני יכול לפייסו בדברים ולשחדו בממון. ועם כל זה אני יכול את המלך הזה לפייס אותו בדברים, איך אומרים, לחרועד אותו, אתה יודע, אגיד לו זה מילים יפות, או לשחד אותו בממון, לתת לו כסף שלא לא יפגע בי. אף על פי כן, אומר רבי יוחנן בן זכאי, עם כל זה הייתי בוכה. ועכשיו שמוליכים אותי לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חי וקיים לעולם ולעולמי עולמים, שאם כועס עליי כעסו כעס עולם, ואם עושרני איסורו איסור עולם, ואם ממיתני מיתתו מיתת עולם, ואיני יכול לפייסו בדברים ולא לשחדו בממון, ולא עוד, שיש לפני שני דרכים, אחת של גן עדן ואחת של גיהנום, ואיני יודע באיזה מוליכים אותי ולא אפקה, אמרו לו, רבנו, ברכנו, תברך אותנו לפני יציאת נשמה. אמר להם, יהי רצון שתהא מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם, שתפחדו מהקדוש ברוך הוא כמו שאתם מפחדים מהשוטר שאולי הוא צילם אותך, כמו שאתה מפחד מאותו אחד שבא לאיים עליך, כמו שאתה מפחד מהמנהל שלך בעבודה שלא יפטר אותך, כמו שאתה מפחד מבני אדם. הלוואי והמורה הקדוש ברוך הוא אליכם מורה שמיים כמו שאתם מפחדים בני אדם. אמרו לו תלמידיו, עד כאן? מה זה מה שיש לך להגיד לנו רבנו? אמר להם, הלוואי תדעו, כשאדם עובר עבירה הוא אומר שלא יראני אדם. כשאדם עובר עבירה מה הוא אומר? הוא רק שפלוני לא יראו אותי, זה פדיחה שפלוני. רגע, מה זה פלוני יראה אותך? ואתה לא מפחד מהקדוש ברוך הוא? אין לך יראת שמיים? על זה אומר רבנו הפלא יועץ, שרבי יוחנן בן זכאי, קח את החרדה שלו ותעשה קל וחומר. עם רבי יוחנן בן זכאי, שעמית תורה, עם רבי יוחנן בן זכאי, שבזכותו אנחנו נמצאים פה, והוא בוכה לפני פטירתו, אני לא יודע באיזה דרך ללכת, מולכים אותי לדרך של הגיהנום או לדרך של גן עדן. רבי יוחנן בן זכאי הגדול, תעשה קל וחומר בעצמך עד אין אומר רבנו הפלאות. תעשה אתה קל וחומר איפה אני ואיפה רבי יוחנן בן זכאי, כמה אני צריך לבכות, כמה אני צריך להצטער, כמה אני צריך להתחזק. ואומר רבנו הפלא יועץ, ולכן אין לך אדם מישראל שאינו מרגיש פחד, אפילו מי שעיניו סגורות רואה קצת את האור. אין אחד מישראל שהוא מתחיל להרגיש פחד, שהוא שומע את כל מה שקורה כל השנה כולה, בעוונות הרבים, כל מיני צרות קשות מאוד, כל מיני בעיות, מחלות, תאונות, השם ישמור ויציל. אין אחד שלא מתעורר, אין אחד גם מי שהעיניים שלו סגורות, פחד יש בו. אני אתמול מסרתי שיעור באיזה מקום, אנשים כאלה מתוקים, טובים, אני ראיתי את ה... באתי, אתה יודע, באתי טעות, ראש חודש אלול, מסרתי להם שיחה חזקה ביותר. ראיתי את הלבבות איך נפתחו, ראיתי את הדמעות איך מבצבצות בעיניים של האנשים. אמרתי, תראה, הקדוש ברוך הוא, תראה את בניך, תראה. חזרו מאלת, הוא חזר לי ממיקונוס, הוא חזר לי לא יודע מאיפה, מאיזה גיהנום, ותראה, שומעים דברי תורה, והם טפטף להם על הלב, פותח להם את הנשמה. ואומר רבנו בפלויוץ, ובימים טובים מהיר אור אהבה ושמחה, ובשבת אור התענוג. וכל אדם מרגיש, כל אדם מרגיש בשבת שיש איזה אור מיוחד, בימים טובים שיש אור מיוחד, והכל לפי מה שהוא אדם ולפי ההכנה שעושה ולפי מה שמשתדל לפקוח את עיניו. תראה, בן אדם גם, למה בן אדם שלא שומר תורה ומצוות במוצאי שבת מרגיש כמו בן אדם ששמר תורה ומצוות? בן אדם שמר את השבת מרגיש במוצאי שבת, איך אומר זוהר מפורש פרשת וירא, יום ראשון שחור, יום שני מרגיש, אתה יודע, הדיכאון במוצאי שבת, מרגיש כבדות. גם אדם שלא שמר את השבת מרגיש כבדות, לכן אנחנו מריחים בסמים כדי להשיב את הנפש. אבל למה גם הוא מרגיש? כי גם הוא מרגיש בשבת אור מיוחד שיש נשמה יתרה. רק מה? הוא לא מרגיש כמו אחד ששמר, כי כגודל ההכנה שלך והשמירה שלך, כך אתה מרגיש את זה יותר. כך אתה מרגיש גם את האור של שבת והימים טובים, כגודל ההכנה. ואומר רבנו מפלא יועץ, וכך רואה יותר בפנימיות, עירה גשמית ואהבה גשמית ועונג גשמי, עירת הרוממות ואהבת הרוממות ועונג רוחני, ומדרגות מדרגות יש גבוה מעל גבוה, ואין אדם דומה לחברו, ולפי מה שהיה כלי מוכן לקבל בימים האלה, כך נמשך עליו והרע לשאר ימות השנה להתנהג בסדר קדושה. כמה שאתה יותר כלי מוכן, כלשון רבנו מפלא יועץ, ככה אתה, ההכנה שלך בקודש, בחודש אלול, היא יותר גדולה. כמו שכותב בעל האמרי אלימלך על הפסוק, כי תצא למלחמה על אויביך. מתי המלחמה? המלחמה היא ביום ראש השנה. המלחמה היא ביום הדין. אבל כשיוצאים למלחמה, לא יוצאים ישר בהפתעה, יוצאים עם תוכנית, יוצאים עם הכנה. כי תצא למלחמה על אויביך, מי זה האויב שלך? זה כל המקטרגים שבאים להעיד עליך עכשיו בבית הדין ביום, ביום ראש השנה. וביום ראש השנה יש לך מלחמה, מלחמה מי לחיים ומי למוות, מי חס וחלילה לחולי, מי לבריאות, מי לעוני, מי לפרנסה, לאושר. זה החיים עכשיו, מלחמה על החיים. יש לך מלחמה, כי תצא למלחמה. אומר בעל האמרי אלימלך, כי תצא, מה אתה צריך לעשות? הכנה. איך תעשה הכנה? צדקה, תפילה, תשובה, כל הימים האלה. אז מבטיח הקדוש ברוך הוא, ונתנו השם אלוהיך בידיך, הקדוש ברוך הוא ייתן לך את יצר הרע. ומשיך רבנו הפלא יועץ ואומר, ולפי מה שהיה כלי מוכן לקבל בימים האלה, כך נמשך עליו והערה לשאר ימות השנה התנהג בסדר קדושה. וזהו המשפט לאלוקים בימים נוראים על חיי הנפש. עוד הפעם הוא חוזר על זה. לפי מעשה ולפי הכנתו, כי רשעים בחייהם קרויים מתים. אדם שהוא רשע, תראו אותו חי, הוא נחשב מת, הוא רק חושב שהוא חי. וזה הטעם שתראה שיש בני אדם שבשומם דברי מוסר ויראת השם, יקנה לבבה מערל ונמס ואלה מים ומערערים אירועי תשובה. אתה רואה שכאלה גם שעשו אבונות הכל, שומעים ואתה יודע, הם מתחילים להתעורר. הלב שלהם, אפילו שהוא, אתה יודע, היה אטום, הוא מתחיל להסדק, הוא מתחיל ככה להיפתח. אומר הרב, ויש בני אדם שתפש כחלב ליבם, והם פוקרים וכופרים, ואין דברי מוסר עושים בהם, לא רושם ולא ישמעו, כתח עיניהם מראות. מה שתדבר איתם, מה שתוכיח להם, מה שתזעק, מה שתצעק, כלום לא יעזור להם. הסקי ליבותם, כי הם כמתים, והם בשר המת מרגיש באזמל. אם אתה תבוא עכשיו למת בבית העלמין, מת, צוות אותו עם אזמל, צוות אותו עם צוות. הוא ירגיש משהו? הוא לא ירגיש כלום. הוא אומר, יש כאלה שהם חיים, אבל הם כמו המתים. צוות אותם, דבר איתם מוסר, דבר איתם דברי תורה, התעוררות, כלום, לא חלי ולא מרגיש. הוא אומר, רע אל רע יוצאים החמנה לצלן. אילה זאת בכוח, היא כבר איש בימים האלה ובזמן הזה, וכל אשר בכוחו לעשות, יעשה להחיות את נפשו. כי עזה מיטת הנפש, אפילו שעה אחת ויותר מפרידת הנפש והגוף. שמעתם? אומר רבנו הפלויץ, אם שעה אחת אתה לא בריא בנפש, זה יותר קשה משאדם מת, שהנפש יוצאת מהגוף. שעה אחת. זה איסורים גדולים מאוד. ויפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים מכל חיי העולם הבא. ולכן ישפוך נפשו לפני השם שיעזרו על דבר כבוד שמו, ויאמר נא ישראל, למען שבחה השם תחיינו, בצדקתך תוציא מצרה נפשנו. אומר בעל השפת אמת על הפסוק במשלי, אשרי האדם שומע לי לשקוד על דלתותיי יום יום. אומר השפת אמת ביגור, כשאתה אומר דלתותיי ברבים, סימן שיש שתי דלתות. איזה דלתות? הוא אומר, יש דלת לצדיקים ויש דלת לבעלי תשובה. אשרי האדם שומע לי לשקוד על דלתותיי יום יום. הדלת של הבעלי תשובה, אתה דופק על הדלת של הבעלי תשובה, באים כל המקטרגים מהעבר, אבל הוא היה שחקן כדורגל בשבת, אבל הוא היה יצא במועדונים, אבל הוא היה, היא הייתה. הקדוש ברוך הוא חותך חתירה מתחת כיסא הכבוד, כי מנחה פשוטה לקבל שווים. כמה בימים האלה אתה יכול לפעול? כמה בימים האלה אתה יכול להתרומם, להתעלות, להתחזק? כמה בימים האלה אתה יכול לשנות את כל החיים שלך, את כל השנה כולה, להפוך אותה מרע לטוב, מחושך לאור, מטומאה לטהרה, מחול לקדושה. הכל תלוי במי? לא בוויז, הכל תלוי בך. כל אחד ואחד בעזרת השם, שבימים האלה יתחזק, תורה, עירת שמיים תורה, הלילה בעזרת השם, 12:30, אני כל כך מתרגש, מתחילים את הסליחות, הם לא יודעים, כל העייפות, מתחילים סליחות, ברוב עוז ותעצומות, כולם מוזמנים, ברוכים תהיו, לעולם תחיו, ברוך אדוני לעולם.
1: עד כאן הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל.

0: עכשיו איתכם כאייל תהרוג עם הרב אייל אמרמי.
1: נראה עוד מאמר אחד מרבותינו, גמרא מסכת פסחים דף ג', אנחנו דף ג', זה יוצא עמוד ג', גם בעין יעקב. אהודי אמר דונו דיני, הגמרא אומרת אהודי אמר דונו דיני. אומרת הגמרא, היה בן אדם אחד בזמן רבותינו, שכל פעם שהיו אנשים עושים איתו עסקים או באים איתו לאיזושהי אינטראקציה, ישר היה הולך לריב ורוצה בית משפט. כל הזמן אוהב לריב. אומר רש"י הקדוש, אהודה אמר דונו דיני. מה זה דונו דיני? אז אומר רש"י, רבנו רש"י הקדוש כותב, בכל דבר משא ומתן שהיה לו עם אדם, היה תמיד אומר בוא לדין, בוא הולך משפט, בוא הולך לשופט, בוא הולך לראה, בוא נראה, בוא נביא עורכי דין, בוא נתנק. ואינו נשמע לדבר אדם אל על פי דין. רואה מריבות, רואה מריבות. אז אומרת הגמרא, מדן קאתי. מסכן, הוא בא משבט דן. הוא שייך לשבט דן, הבן אדם הזה. ואז מה? שבט דן, כתוב עליהם, דן ידין עמו. הוא אוהב מריבות. אוהב דינים, דינים, דינים, אוהב דינים. אה, ויתור, יאללה, נו, בוא נסתדר, נתפשר, חצי אני, חצי אתה, אלא נגמור. הוא רוצה דין. הוא רוצה שהשופט יחתוך בבשר החי. ואומרת הגמרא, היה עוד יהודי אחד, ההוא דאב הקאזיל ואמר, עקיף ים, אסיסני בירתה. אללה, איזה בית אני אבנה על הים. איך כל היום הולך לים, כל הזמן בים, אוהב רק את הים, את הים, את הים. שלוש שעה פנויה נוסע על הים, כל הזמן הים, הים. ואומר רש"י, עקיף ים, אסיסני בירתה. אז אומר רש"י, אם יהיה לי פלטי לבנות, לא הייתי קובעין על שפת הים. ותמיד היה משתבח בשפת הים. אין כמו הים, אין כמו הים, לכו לים, לכו לים, לכו לים, לכו. אז אומרת הגמרא, בדקו והשכיחו דמזבלון קאתי, זה בא משבט זבולון, זה כתוב זבולון לחוף ימים, משכון, והוא לחוף אוניות, בירכתו הצידון, זה השורש נשמה שלו. אז מה הגמרא הזאת רוצה להגיד לי? אז אומר המהרש"א הקדוש, הגמרא רוצה להגיד לי, תדע לך, שתכונות של האדם זה לפי שורש נשמתו. אומר המהרש"א, מבואר, שמע מינה מדן קאתי, אומר המהרש"א, מבואר כל איש ידמה במעשיו לברכת אותו שבט. וכל אדם שבא מהשבט, המעשים שלו יהיו דומים לתכונות אותו שבט. אחד בא מיהודה, אוהב מלחמות, אוהב ללכת לצבא, אוהב להילחם. התכונות שלו. יוגו אריה יהודה, תר בני עלית. אחד בא משבט אשר הוא במפעלים של אוכל יהיה לו. ברוך מבנים אשר ירצו יחד, טובל בשמן רגלו. יהיה לו כסף, יהיה לו מפעלים, יהיה לו זה. כל אחד לפי התכונות של השבט שהוא הגיע. אז אומר המהרש"א, מבואר כל איש ידמה בעשיו ברכותו שבט. ולדן ניתן מהשבטי ברכה זו שינקום, להעמיד דבריו על הדין. יש דן, תכונות שלו, אני אריב, אני כמובן אריב, אני. גמרא מלמד אותנו, אומר המהרש"א, שכל אדם נולד עם מזגים, צבעים, תכונות, לפי שורש נשמתו, לפי החלק שלו בעם ישראל, לפי המקום שממנו הוא בא מ-12 השבטים, בתוך השבט, איזה משפחה בתוך השבט. למשל, משפחת קהת, היה שם משפחת יצהר, קהת, חברון, עוזיאל, היה קורח, היה קורח. אז כל אדם נולד עם תכונות. והדירוג של האדם בשמיים יהיה כמה אדם עובד על התכונות שלו להידמות יותר לשם יתברך. אחד נולד עם תכונות של ים, אוהב ים, אוהב תענוגות, אחד נולד עם תכונות של מריבות, אחד נולד... כמה האדם עובד על האישיות שלו כדי להידמות יותר לשם. כמו שאמרו רבותינו, אדם הדמה לעליון. בשימה שלך בעולם הזה להיות דומה לקדוש ברוך הוא. הווה דומה לו. מה הוא? אף אתה. והסלקציה והדירוג של האדם לא יקבע לפי התוצאות. לא אכפת לי מה התוצאות שלך בסוף. כמה השקעת עמל. כמה התאמצת להשתנות. מה שאמרו רבותינו, לפום צערה אגרה. השכר והדירוג שלך בשמיים יהיה לפי הקושי, לא לפי התוצאה. זה מפליא, כי אתה יכול לראות בן אדם דורסני, צועק, מקלל, מעליב, משפיל. לעומתו אתה רואה בן אדם לידו אחד, נעים הליכות, חייכן, מפרגן תמיד, אף פעם לא מרים את הכל. וזה הצועק, המשפיל והדורס, יותר אהוב בשמיים מהחייכן והנחמד. איך יכול להיות? איך יכול להיות? זה נולד עם תכונות קשות והשקיע את כל לקוחות שלא הצליח לשפר 10%. אז שהוא רב עם אנשים, הוא לא זורק עליהם כיסאות. הוא לא מרביץ להם מקלות. עדיין הוא מקלל, משפיל, דורס. וזה החייכן, הנחמד, לא מרים את הקול שלו אף פעם. ככה הוא נולד, הוא לא השקיע כלום. זה שהשקיע יותר אהוב בשמיים, מזה הטהור. בשמיים הדירוג, אומר רבי ישראל סלנטר, זה לפי ההשקעה, לא לפי התוצאה. זה פלא עצום. לכן אתה לעולם לא יכול לדעת מי יותר איכותי ממי. אתה לא יכול להגיד, זה צדיק, לא כמה הוא, זה באמת צדיק. אתה לא יכול, אולי זה צדיק יותר ממנו. למה? אתה רואה אותו את התוצאה, אתה לא רואה את ההשקעה. אתה לא רואה כמה הוא מתפלל השם להשתנות, אני רוצה להשתנות השם. אני רוצה להיות יהודי שמח, מפרגן, מחייך. זה נולד אתה מחייך, נולד עם תכונת השמחה הזה. תמיד הוא מחייך, תמיד הוא שמח, תמיד הוא נותן מילים טובות לאנשים, תמיד הוא מדבר בשקט, אף פעם לא אומרים את הכל. ככה הוא נולד. הוא לא השקיע לירה במשהו. ככה, איך אומרים? כי לכך נוצרת. אל תחזיק טוב על עצמך, זה מה שאתה. כי לכך נוצרת. אבל השני, איזה תכונות הוא נולד, איזה עצבני, איזה פתיל קצר. איזה. ומה הוא עבד על עצמו כדי לא להרוג אנשים כשהוא רב איתם. אבל עדיין צועק, עדיין הוא מתעצבן. אבל הוא עובד על עצמו מאוד. אומר השם, זה הרבה יותר בעל מעלה מזה. זה יברך בן אדם, הברכה שלו תתקיים. זה יברך, הברכה שלו תתקיים. זה גמרא מפורשת. גמרא אומרת, רבי אליעזר בן הורקנוס היה בן של אצילים. היה כמו משה רבנו, גמרא אומרת, פניו מהירות כמשה. רבי אליעזר בן הורקנוס היה כמו משה רבנו, רבו של רבי עקיבא. הגמרא אומרת עליו, מה לכם ללעזר בני הלכה כמותו בכל מקום? זאת אומרת, כל כך טהור, מה שהוא אומר הוא צודק. היה עושה מופתים, הגמרא אומרת, היה אומר חרוב יוכיח, עץ חרוב היה יוצא מהמקום, עובר למקום אחר. מה זה בן אדם היה? בלעזר בן הורקנוס. מה אומרת שהיה יושב ודורש, היו פניו מהירות כחמה, ואין אדם יודע אם יום או לילה. היה יושב דורש, יוצא לו אור מהפנים כמו שמש, לא אור של בנורה. אף אחד לא יודע עכשיו יום או לילה. הגמרא אומרת. וחז"ל מספרים בגמרא ירושלמית במסכת תענית, ומעשה ברבי אליעזר שגזר 13 תעניות על הציבור, אין גשם. 13 יום הוא בא מתפלל, 13 יום בבסלי של הדור, 13 יום בא מתפלל. מה זה מתפלל? לא, סליחות, עננו, עננו. ולא נענה. וירד לפני התיבה ואמר 24 נראה ברכות, אמר אני אעשה תפילה שבקרוא 18 ברכות, יוסיף עוד 6 ברכות, 24 ברכות. גידל תפילת 18, מה אני אשנה את התפילה? ולא נענה. אין גשם, יש טילי מאיראן, מתפלל, לא עונים לו. בשמיים אומרים, מה לכם ללעזר בני הלכה כמותו בכל מקום, זה צדיק, זה. מה הוא אומר? הוא צודק. ירד רבי עקיבא אחריו, תלמיד שלו ירד, רבי עקיבא. ואמר אבינו מלכנו אין לנו מלך אתה, אבינו מלכנו רחם עלינו. מיד נתקדרו השמיים עבים וירדו גשמים, מיד. אמר לו רבי עקיבא, תן לי כבוד הרב תנוח כמה דקות, שתי איזה קולה, משהו, אני בינתיים אעשה קצת ברכות, קצת תפילות. ירד רבי לעזר לנוח קצת, רק עלה רבי עקיבא, אמר אבינו מלכנו, אתה אבא שלנו, אתה... מה זה כשרוחות פתאום? אפילו דני רופ לא ראה את זה בחתך הזה. הוא חי או דני רופ? דני רופ לא ידע שכזה מזג אוויר. מה זה עננים? מה זה ברקים? פח, פח, ברקים, גשמים. מה, כל העמה אמורה בית כנסת, מה אמרו? אני נראה לנו הרב שלנו על הפנים, זה רבי אליעזר הזה. מהיום כולם הולכים לזה, למקובל החדש. אומרת הגמרא, התחילו העם לרנן. מה זה לרנן? מה, כבוד הרב, אולי תתפטר. אולי תן לתלמיד שלך יישב פה בראש. מה, תראה, הוא התפלל. הוא רק אמר, אבינו מלכנו, במקום ירדו גשמים. אתה 13 יום מסכן צומות, הרקת את הציבור צמים, כלום לא היה. זה בלי צום, בלי כלום. מה השם, אתה אבא שלנו, תרחם עלינו. אומרת, אמרה, יצאה בת קול. ואמרה, לא שזה גדול מזה, רבי אליעזר פי 100 מרבי עקיבא. אז למה אתה עונה לו? מפני שזה מעביר על מידותיו, זה לא מעביר. מה זה לא מעביר? מי שלא מעביר על מידותיו הוא רשע. ולא, אומר בישראל סלנטר, רבי אליעזר בן הורקנוס נולד טהור. נולד מידות רומיות, רבי עקיבא נולד בן גרים. נולד בן סעודים, רבי עקיבא, מצד סעודים. כולו היה זימה, כולו היה תועבה, כולו היה תומעה, כולו היה שנאה. מי ייתן לי תלמיד חכם, אני אשחנו כחמור. אני רק אראה אבריך, אני אשבור לו את העצמות כמו חמור. זה היה רבי עקיבא, כשהיה עם הארץ. אמר, תן לי איזה דוסי אחד, תראה מה אני עושה לו. אני נושך אותו כמו חמור, אני נושך אותו. אחר כך חזר בתשובה, למד מה זה השם, מי זה התורה, מה זה התורה. אז רבי עקיבא, התכונות שלו היו קשות. בא מהגויים הוא בא. אז רבי עקיבא השקיע יותר מאשר רבי אליעזר השקיע. אז בשמיים הוא מדורה זכרת. אומר רבי ישראל סלנטר, בשמיים לא שופטים תוצאה, שופטים עמל. אתה לא, עולם לא יכול לדעת מי יותר טוב ממך. אתה יכול לראות בן אדם, גנב, שקרן, נוכל, נועף, והוא פילו משקיע. לא רואה תוצאות. הוא רואה תוצאות קטנות. השם לא אכפת לי תוצאות אני. לא אכפת לי תוצאות, אכפת לי השקעה, עמל. אנשים בארץ רואים תוצאות, אני לא רואה תוצאות, אומר, אני רוצה השקעה. מאמץ. מאמץ. וככה אומר רבנו הבן איש חי. שאול המלך היה אדם צדיק, עוון אחד עשה, זרקו אותו מהמלוכה. הדיחו אותו. דוד המלך כמה פדיחות היה לו, 7 באוקטובר היה לו, הכל היה לו, השאירו אותו מלך. דוד המלך מתו לו 70,000 יהודים, מכת דבר. הוא עשה טעות, ספר את עם ישראל. אמר לו גד הנביא, תבחר מה אתה רוצה. או 3 חודשים, צבא של פלישתים יכה בך, או שאני אתן לך יום אחד דבר לעם ישראל, יום אחד מגפה. אמר לו, אני פלנה ביד אדוני, שאלוהים יביא דבר. 3 שעות היה דבר, מתו 70,000 יהודים, 70,000, 3 שעות מגפה, חיידק הטורף בה. 70,000 יהודים מתו. וכולם ידעו זה דוד המלך השם. והשאיר אותו השם מלך. שאול המלך מה עשה? פספס את הגג, לא רג אותו. כמה עמלקים השאיר אותם. לך, לא רוצה אותך, מעשך השם. למה אומר הבן איש חי? תראה כמה פדיחות עשה דוד המלך. תפס את בת שבע. הנביא שולח לו, לא, איך אתה מתבייש לתפוס אישה? איך... שאול המלך בחיים לא הסתכל על אישה. אז למה את דוד אתה מעביר לו? ושאול המלך פדיחה אחת שלא תתת לו בעיתה. למה? אומר הבן איש חי, פני ששאול המלך לא היה שיגים בנשמתו. הוא נולד מבית מרקחת. הוא נולד טהור, אין לו שום לכלוך בנשמה. אין לו. הוא נולד משה רבנו. הוא בא לעולם הזה רק לקשתה ולעדינה. הוא בא לעולם הזה רק לשים קישוטים לנשמה שלו. איך רואים? הוא נמשך אוטומטית לקדושה, לטהרה. אתה רואה יש ילדים, תן לו ספר, מתמגנט אליו. ויש ילד עד שמושבים אותו ללמוד, וואי וואי, חצי מהחנות צעצועים צריך להבטיח לו. זה מעלתו יותר גדולה מזה. אתה רואה תוצאות, תראה זה יודע יותר ספרים. לא אכפת לי, אומר השם מהתוצאה, אכפת לי מהשקעה. כמה זה השקיע, כמה זה לא השקיע. אז אומר הבן איש חי, וכיוון שאין לו תורך בנשמתו, שאול המלך, החיים שלו דבש, מרגרינה. ביצירה נותן לו בעיתה במכה אחת, לאיך מני אני אסתכל על בחורה, לאיך מפה, תעוף מפה, מי אתה בכלל יצירה? בוא תריבי בן אדם, אני אריבי בן אדם, נראה לך אני סתום, אני כולי אמון, אז רזי פה. אין לו תורך.

חז"ל אומרים, בן שנה שאול במלכו, מה בן שנה? בן 30. כבן שנה, כמו תינוק בן שנה, איכות האור. אתה רואה תינוק בן שנה, אתה רק מנשק אותו, למה? אין לו עוונות, אין לו טומאה. כולו טהרה. אתה רק מנשק אותו. אתה אוכל אותו. נכון? שלום, את הנכד שלך, אתה אוכל אותו, נכון? למה? טהור. אין לו עוונות. הוא יגדל, יהיה בן 17, אתה כבר לא תנשק אותו. תינוק הוא טהור. ככה היה שאול המלך שהיה בן 30. היה תינוק כמו תינוק טהור בן שנת נהג נשק אותו. וואי, איזה טהרה יוצאת ממנו. אמר לו, שאם אתה תעשה פדיחה אחת, תלך בעיטה עד המאדים. אבל דוד המלך, נפשו בא משיגים. אתה מאיפה בא דוד המלך? מאיפה שבא נסראללה. מאיפה שבא סינואר. קדאפי. שם הבא נשמתו של דוד המלך. מלא טובעות, מלא חשקים, מלא רעות, מלא, מלא, מלא, מלא. שנאה, מלא. אבל הוא עבד קשה. דוד עולה במעלה הזיתים, הוא אומר, כמו זית שצריך לקחת אותו. עד שהוא נהיה מתוק, כמה צריך לעבוד עליו. להסיר את המרירות של הזית. כי ידוע, אומר דוד המלך, נשמתו, הייתה בעומקי הקליפות. מה זה עומקי הקליפות? איפה כל הסתנים של העולם? כל המחבלים בעולם רוצחים, משם בא דוד המלך. תראה מה זה. איך אומרים? המקום הכי נמוך. וזו הייתה תחילת ביאתה לעולם. על כן היה יצרו גדול עליו מאוד. וואי וואי וואי, איזה יצרים היה לו דוד, איזה יצרים. מה היצרים היו לו? מה הוא התמודד? היה לו חשק לסמים, היה לו חשק לקזינו, היה לו חשק לזנשים, היה לו חשק. כל זה היה צריך להתמודד עם זה. ואינו נחשב לו עוון. תראו את הבן איש חיים, מה אומר? גם אם נפלת, לא מחשיב לך את זה עוון אתה. אתה מתאמץ. לא מחשיב לך איזה עוון. כמה הוא טעה דוד המלך. וואי וואי וואי, כמה הוא טעה. תראו בתנ״ך. אין דף שדוד המלך לא טעה בו. לא נורא. אוהב אותך, לא קרה כלום. יאללה, תמשיך הלאה, תמשיך הלאה. כי יודע אלוהים תקבור את היצר מחמת השיגים האחוזים מצד הקליפה ותורכו הגדול. מזיע בשביל טיפת עבודת השם הוא מזיע. יש אחד, צ'יק צ'ק מתורך בבוקר, איך הוא אומר? השעון מצלצל, הוא קופץ, קל לו. זריז, קיבל תכונה זריזות מאלוקים. כל הכבוד. יש אחד מסכן, וואי וואי, עד שהם מעירים אותו. צריך להביא טנק. טנק, לתת לו פגז ליד האוזן, הוא לא יקום. אז כן, קשה לו מאוד לקום, הוא עייף מאוד, כבד מאוד. ככה תכונות שהוא קיבל. הוא קם, הוא משיניים קם, הוא מגיע לבית הכנסת מאוחר באיזה שיר משה, הוא מגיע ככה, כל... עם נעל לבית הוא בא, עם פיג'מה הוא בא. השם אומר, זה צדיק זה. זה תפילה שלו פי מאה משל זה. פעם אחת בצער, ממאה שלו בצער. 100 תפילות של זה שוות תפילה אחת של זה. אתה יכול להבין מה זה השם? אז אתה לעולם לא יכול לדעת מי יותר טוב ממי. אתה לא יודע כמה הוא מתאמץ וכמה אתה מתאמץ. אתה לא יודע בעצם מה זה כמה הוא מתאמץ שיהיה לו שלום בית ואין לו שלום בית. הוא מתאמץ, ואתה, הכל זורם לך, אשתך מחייכת, שמחה בך, מבסוטית, מרוצה. מהללת אותך כל היום, עושה לך הלל כל יום. ואצלך זה קל, אצלו מסכן זה קשה. לכן הוא יקבל שכר הרבה מהשם, וזה לא יקבל הרבה שכר. איפה התאמצת בחיים שם תקבל את השכר? איפה הזעת? מה שלא הזעת, גורנישט, כלום לא תקבל. אפס שכר. אין צער, אין שכר. לפום צערה, אגרא, אין לך צער, אין שכר.

0: הוא אומר רבנו הבן איש חי, מה שאין כן נשמת שאול המלך לא היה בשום סיגים והאחיזה מצד הקליפות. בזה שאמרו, אם עלי אתה שאול והוא דוד, איבדתי כמה דוד מפנה. לכן אמר דוד המלך, העלית משאול נפשי. למה אני יותר משאול? משאול, אל תקרי שאול, לשאול. למה לי ויתרת לשאול או ויתרת? למה? חיטה אני מאוד דיבור, מאיזה בור אני ירד, מאיזה מקום תם נמוך, מאיזה מקום תמה אני באתי לעולם הזה. לכן כל אדם בעולם יהיה גדול ממך. אתה יכול להגיד, תשמע, תאיך הוא מתנהג, תאיך הוא גזה, תאיך הוא רע, תאיך הוא שקרן, תאיך הוא נוכל, תאיך הוא משקר אנשים, תראה. אתה לא יודע כמה הוא מתאמץ. אין לך את הנתונים האלה. ואומר הבן איש חי, וזהו, עלית בן שאול, קרי בשאול. כי נתעלה יותר משאול, כי לנפשי ויתרת, ולשאול לא ויתרת. אתה בא השם או השם. תראה, אנחנו יכולים לבוא לשמיים, לראות אחד היה בעולם התחתון, עם הברג'יל, כל היום צמוד אליו. והוא נמצא שם עם הצדיקים. איך זה היה בעולם התחתון? משהו עבד על עצמו לא לרצוח אנשים. וזה שכל היום ישב בית כנסת, הוא נהנה מהתורה הלוקל. בסדר, תן לו איזה משהו. עולם הפוך, הכל הפוך שם. רבי ישראל סלנטר אומר, תראה בעולם הזה מי שעובד יותר קל מרוויח יותר. מי שעובד בשוק ההון, איציק, כמה כפתורים, יאללה, 15,000 בשעה עשה. והוא מסכן סביחה סבל עד שמעביר דירה אחת, 5,000 שקל נותנים לו את הנשמה מוציאים לו. עמיך, הנה רבי ישראל סלנטר מדבר עליך. תשמע מה הוא כותב רבי ישראל סלנטר. ישר חשבתי עליך, הוא אומר, תראה, והנה החילוק שבין העולם הזה לעולם הבא. העולם הזה, אין חוכמה ואין תבונה לקנותה ברוב עמל. עד רבה, אם נביט על תהלוכות העולם, העולם הפוך. כל המתעמל יותר מסתכר פחות. מי שעובד יותר קשה, מרוויח פחות יותר. זה עובד בניקיון בעירייה, מנקה את הרחוב, הוא מסכן מזיע כל יום בשם, כמה נותנים לו מזכורת מינימום. ואנשים הנושאים סבלות מבוקר עד ערב, מסתכרים לצרור נקוב, זה רואי בקושי מפרנסה. והעוסקים במלאכה קלה, איזה במחשבים עושה תוכנה אחת, יושב במסגן, יש לו אוויר טוב, אוכל גלידה גם, אוכל גלידה, עושה מחשב, יאללה, עשה תוכנה, סטארט-אפ, 15 מיליארד. מה זה? זה כל היום עובד ברחוב, מסכן מזיע. העולם הזה, מי שעובד יותר קל, הוא יותר מרוויח. אומר רבי ישראל סלנטר, והרופא מסתכר בנקל, והרוקח ביותר בנקל, עובד קל. ומי שיש לו הון על ריבית, אינו מתעמל כלל. אם יש לו כספים, מלווה ריביות לגויים, מה איזה רווחים יש לו, הוא בכלל לא עובד. הכסף שלו עושה כסף. לא כן יעני העולם הבא, הכל תלוי לפי היגיע. בעולם הזה מי שעובד פחות מרוויח יותר. בעולם הבא זה בדיוק הפוך. זה גדל בבית חרדי, אבא שלו היה רב בארנוף, כל שבת לקח אותו בית כנסת, מה זה שמע שעורי תורה, שמע זה, גדל בעטיפה חרדית, איזה יופי, בחיים שלו לא ראה דבר חילוני, גדל, איזה צדיק, איזה, לא עוזב את הספר, בסדר, השם ייתן לו איזה מלון, הילטון 3 כוכבים בשמיים. אבל אדם שגדל בשכונה עם אבא בסומה ועם מקלות, הרביץ לו אבא שלו, אם גביץ לו עם מקלות, שהיה חוזר מהסולל בונה, היה עצבני אבא שלו, היה מרביץ לו עם מקלות, וגדל ברחובות, וראה מזרקים בבניין, וראה זה, וכל החיים שלו היה לו קשה, בקושי התפרנס, בקושי זה, ובכל זאת עובד את השם, הוא בא בית כנסת, בא ביום שבת רק בית כנסת, משק את הספר תורה, אומר לו השם, עליך אני אתן. לא אתן לך, אתן לך מלון בדובאי, 10 כוכבים אני אתן לך. 10 כוכבים אני אתן לך. למה אתה השקעת יותר? אתה עמלת יותר. וזה שאמרו רבותינו לפום צערה אגרה. ואף אם תורתו אינה מופלגת, אולי אין לו הרבה תורה, בקושי יודע לקרוק לישראל, בקושי. אבל יגע הרבה, יזכה לחיי העולם הבא. ולהפך, תורה זה יש לו מלא תורה. הוא לא יתאמץ הרבה. הוא כל זורם אצלך, אומרים, הוא כישרוני, הוא קורא ספר, צ'קצ'ק, הוא מבין התורן. נולד עם כישרונות, נולד עם זה, אין לו הרבה מאמץ. הוא אומר לה, השכר שלו היא נמוך מאוד בשמיים. הכל לפי המאמץ בשמיים. בעולם הזה זה עולם של שקל. אבל בשמיים זה עולם של אמת. מה התאמצת זה מה? לא מה השגת. מה התאמצת? מה הזעת? כמה הזעת? כמה היה לך קשה? רבי אליעזר עולה להתפלל. אין צדיק כמו בעולם. הגמרא אומרת, היה אומר למים, במקום לרדת מים יורדים ממקום גבוה למקום גמוך, אמר, עמדת המים תוכיח. התחילו המים עוד למעלה. מפל הבניאס התחיל עוד למעלה. מה משנה את הטבע, איך שהוא רוצה? קירות בית המדרש יורחו, מה הקירות של בית המדרש יפלו עכשיו? איך יפלו? מנדס בנה אותם, לא מנדס, מה מנדס? הקירות נופלים עכשיו. מי שהיה מתווכח איתו בית כנסת, בבית מדרש, ואת רוצות שאני צודק, כן, תראה, הקיר נופל עכשיו. הקירות היו נופלים, שלומי. והוא עולה להתפלל את גשם, השם לא עונה לו. עולה רבי עקיבא, כי היה חילוני רבי עקיבא. גדל עם הסמים, גדל עם כל הרועים, הגזדנים גדל. עלה להתפלל רבי עקיבא, משפט אחד אמר לשם, יאללה, איזה קשמים נהיה, איזה ברקים, איזה רעמים נהיה. איזה... למה? זה עמל יותר, זה קשה לו יותר, זה קשה לו. איפה מצערה אגרה? האדם לא יתאכזב בעולם הזה, מה השגתי? אתה לא יודע, השם שופט העמל. השם לא שופט התוצאה. רק את העמל. לכן, כל אדם בעולם יהיה גדול ממך. עכשיו תקשיבו מה כותב רבי אלימלך מליז'נסק. אומר בלי מלך, מה שיכול האדם לתקן בעולם הזה כשממליץ טוב בעד ישראל? טוב, בן אדם מתנהג לא יפה. נהג לא יפה. היום התקשרה לאישה אחת, אומרת לי, אני נכה כבוד הרב, איך בעלי מקלל אותי? אני מיואשת מהחיים, והוא לא מבין שאני בדיכאון קליני, והוא לא רק מקלל אותי כל היום. אז אומרת, בן אדם כזה, איך יהודי יכול לעשות דבר כזה לקליל שלנו? אז תמליץ עליו טוב. מסכן, הוא גם כן שבור בחיים שלו כבר, מסכן, הוא חשק לחיים האלה. הוא מתאמת, ונעשה שהבית יהיה בסדר, לא הולך לו. אז אומר רבי למלך, ומה שממליץ האדם טוב בעד ישראל, דהיינו לומר שעובד יותר מפי כוחו. הוא מסכן, הוא מתאמץ, מה הוא יכול לעשות? משבר כל המקטרגים, יותר מכל מלאכי מעלה, ומעשרת אלפים משמות צדיקים. יש 10,000 משמות צדיקים בשמיים עכשיו, שוברים את כל המקטרגים. אתה שאתה לימדת פעם אחת זכות על יהודי, אתה עזרת לעם ישראל יותר מכל המלאכים וכל משמות הצדיקים. אומר רבי אלימלך. וכשיכול לתקן בעולם הזה להמיץ טוב בעד ישראל, דיינו לומר שעובד יותר מכפי כוחו. משבר כוח המקטרגים יותר מכל מלאכי מעלה. ומעשרת אלפים נשמות של צדיקים בגן עדן. יושב רבי נחמן בגן עדן, רבי השם טוב יושב בגן עדן, יושב מדברים טוב על עם ישראל, לשבור את המקטרגים. בזה שאתה לימדת זכות על יהודים, מסכן ומתאמץ, מה אתה רוצה? הוא עובד יותר מכפי כוחו. מה הוא יכול לעשות? זה אין לו את הכוחות לאלה. אומר רבי אלימלך, אתה מנעת עכשיו אסונות מהעם ישראל יותר מכל הצדיקים בגן עדן. תראו מה זה. תראו מה זה, מה אנחנו יכולים לעשות טובות לעם. כמה ילדים מסרטן אנחנו יכולים להציל. כמה אנשים מהתקף לב אנחנו יכולים להציל. כמה אנשים מניתוחים אנחנו יכולים להוציא אותם? רק מה? תורא את השכן שלך, לא נחמד אליך. זה לא שלך, אל תשים פה את הציוד שלך. פה זה לא מחסן. אתה נלף זכות. שם מסכן, הוא מדייק ככה. חיים שלו ממורמרים, מה יעשה מסכן? רק למען הזכות, הוא מתאמץ יותר מכוחו, מה יעשה? ואדם לא מחזיר לך את הכסף שמגיע לך, אתה מדבר זכות. הוא לא מחזיר לי כי מסכן, גם הוא בבעיות. גם עליו רוצים אחר בעולם תחתון, מה יעשה? זה לא מביא לי את החוב שמגיע לי. אומר רבי אלימלך, אתה עוזר לעם ישראל יותר מכל נשמות הצדיקים בגן עדן, ויותר מכל מלאכי מעלה. כי סובב הכל על פי נפש הבשר והדם שהוא למטה בארץ. הכל מתנהל בשמיים, איך מתנהגים פה. סדר הצדיקים יכולים להליץ, והרבנים והצדיקים יכולים לבקש. בסופו של דבר, איך מתנהגים פה, זה מה שיש בשמיים. שיליץ טוב בעד איש ישראל. וכן להפך, אומר הרב רבי אלימלך, אם בעולם הזה לא מתיישר בעיניו עבודת איש ישראל, מה זה? זה דתי, זה לא מתבייש, ככה מתנהג. שלא יהיה דתי, שיהיה חילוני. מעורר כתרוג למעלה עד אין שיעור. אתה לא יודע איזה כתרוג אתה מעורר למעלה. ככה מקלל את אשתו, לא מתבייש, זה דתי. איך שם? מה זה הדתי הזה? אתה איזה כתרוג אתה מעורר למעלה. עד אין שיעור. וזה היה קליפת בלעם, אומר רבי אלימלך. לעורר כתרוג על ישראל, ותמיד יראה שפלות עצמו ומעלת חברו. האמת, תראה את הפשלות שלך ואת הדברים הטובים של חברים שלך. והיהדות, ולכן אומר הגאון חידה, תוקעים בראש שנה תשרת, תשרת תקיעה, שברים, תרועה, למה צריך? תן תקיעה אחת, נגמור את הסיפור, מה אתה משגיע אותנו? תקיעה, שברים, תרועה. אומר הגאון חידה, תקיעה בא להגיד לך, אתה לא יכול לעמוד לפני השם עד שאתה לא מסיר כל שנאת חינם מהלב. אומר רבנו החידה, תדע לך, תקיעה פשוטה בא להפשיט לאדם כל שנאת חינם מליבו, ושלא יהיה אחד בפה ואחד בלב. לא תגיד לפלוני שלום, בקרבו ישים אורבו, תיזהר. תקיעה זה זה קו אחד ארוך, אין פה זגזגים. אל תזגזג פה. אתה תגיד, אני אוהב אותך בלב שלך, אתה אומר, הלוואי לו תאונה, הלוואי יקרה לו זה. וזה כנגד עוד א' של אלול, רומז להוות רע. אלול יש בו ארבע אותיות, א', למד, ו', למד. א', קודם כל אהבה. אהבת רע, מה זה רע? מי שעשה לך רע? הוא אהב אותו. זה התקיעות, מה זה התקיעות? בא למה אותך, תשמע חביבי, אם אתה בא פה עם כעס על מישהו, שום צדיק בעולם לא יעזור לך, שום שופר לא יעזור לך, שום דבר בעולם לא יעזור לך. אתה תשאר בבוץ שלך כל החיים. אתה רוצה שיצא לך הצהרות? קודם כל תפשיט כל שנאה מהלב. אין לי כעס על אף אחד, אין לי טענה על אף אחד. קודם כל אומר החידה, זה האות א' של אלול. ואחר כך הוא אומר, השברים, טו, טו, טו, טו, אומר החידה, זה הלמד של אלול. זה לשון הרע. זה לשון הרע משבר גרים, שבור אותך זה. אל תדבר על אף אחד. תגידו, אני אוהב אותו, רק לדבר עליו קצת. לא. שום דבר, תדעו לכם. יש לנו כמה ימים עד ראש שנה. אסור לבוא עם טענות בלב על מישהו. אסור, לא משנה מה עשך. תעסק עם אשתך, אסור לך לשנוא אותו. אסור להגיד עליו מילה רעה. שום דבר. השם שלח אותו. הגמרא אומרת, יום אחד שמואל ראה את רב יהודה, זה לא רוצה להיכנס לבית מדרש, לטלי בעירבורה דדשה, זה נקרא. הגמרא אומרת, להיכנס לישיבה, לא רוצה להיכנס. הוא היה בוכה, הוא רוצה לעזוב את הישיבה. שמואל ראה את רב יהודה. אמר לו, שיננה, למה קבחית? למה אתה בוכה? למה אתה רוצה לעזוב את הישיבה? מה קרה? אמר, תראה, אני קורא בגמרא לאנשים שלמדו כל החיים תורה. כל החיים למדו תורה. דואג, אחיתופל. היהודים כל האותיות שבתורה, כל אות בתורה, מה הם רמזים. וכל התורה הזאת לא עזרה להם. בסוף הם מתו, נאבדו מהעולם הזה, מהעולם הבא. כך הוא אומר לו, אנן מתי עלן? אמר לו, מה יש אבי אני? למה אני עומד תורה? אם התורה לא עזרה להם, למה התורה תעזור לי? אמר לו, אני לא רוצה להיכנס ללמוד תורה. כך הוא אומר לו, רב יהודה לשמואל. הוא עומד בחוץ לבית המדרש בוכה. אמר לו, מה? אנשים למדו תורה כל החיים. מזוטרא מקטיבו ברבנן. היה סופר, היה שוקה, שהיו סופרים כל האותיות שבתורה. והגמרא אומרת, ואין להם חלק בעולם הבא, מהרעות שהיה להם, אין להם חלק בעולם הבא, מה תהיה עלן, מה יהיה עליי, מה ישנה אותי אם התורה לא יכולה לשנות אותי. מה ענה לו? אמר, לא תינה הייתה בליבם. התורה לא יכולה לעזור להם. היה להם תינה, מה זה תינה? כותב רבנו בצל אשכנזי, בעל השיטה מקובצת, כעס בליבם על אנשים. תלמד את כל התורה בעולם. אתה כועס בלב על אנשים, התורה לא תשנה אותך מילימטר. היה להם כעס בלב, תינה זה נקרא, תינה. ויש מפרשים, חלודה. מה זה חלודה? חלודה בלב. מה זה חלודה? בוץ על אנשים. רבנו הרמב״ם אומר עליהם, ולא יחשוב החושב כי לרוב חכמתם וזכות התורה שיודעים אותה יש להם חלק עולם הבא. עוד יענו שיסוד האמונה נתקלקל אצלם. יסוד האמונה נתקלקל אצלם. היה להם מלא תולה להם אמונה, שזה הכל השם, הכל לטובתך, לא יודע. אז ראש השנה, השם רוצה לראות שעל איבך קו אחיד, אין לך כעס על אהוב על המנהל בעבודה ועל העובד שלך ועל השכן שלך ועל גזך, על אחותך, שום דבר. לכן תחזק רבותיי בעזרת השם לכבוד ראש השנה הקרוב, נהיה כמו הצדיקים, כמו שאומר רבן יונה, בעלות צדיקים רבה תפארת. אומר רבן יונה, מי זה הצדיקים? הצדיקים מפארים ומכבדים בני אדם על כל מעלה טובה נמצאת בהם, והרשעים מחפשים מומי בני אדם ושגיאותיו להשפילה. מי זה הצדיקים? חפשים רק לפאר בני אדם, רק לפאר איזה בן אדם, איזה נחמד, איזה צדיק. בעלו צדיקים רבה תפארת, וביקום רשע יבוא בוז. הרשעים חפשים אומים. כן, זה רמה, איזה פעם היה במפלגה הזאת, זה פעם. זה הרשעים חפשים אומים. הצדיקים, פירוש, הצדיקים מכבדים, מפארים בני אדם על כל מעלה טובה נמצאת בהם. והרשעים מחפשים אומי בני אדם ושגיא אותם להשפילם. איפה הוא שגה? הנה תפסנו אותו, עשה טעות, הנה תפסתי אותו. אתה רואה, הוא לא רב אמיתי, הנה, הנה תפסנו אותו. אמרתי לך, תמיד אמרתי לך. חפש גיאות, תגיד לי, אדם שגה, מסכן, טעם, בסדר. לא, אתה לא יודע גם מה עבר עליו באותו שם. אתה יודע מה עבר עליו? אתה לא יודע, אתה יודע מה תכונות נפש שלו, מה הוא קבחה בלילה, מה זה? כמה הוא התחרט על זה, אתה יודע, אתה לא יודע. תפסתי אותו, טועה, זהו, הנה, אתה רואה, הוא לא אמיתי. הוא שם אמיתי, זה אמיתי, זה אמיתי, זה אמיתי, זה אמיתי. הדשא שם ירוק, פה הדשא מלוכלך, שם הדשא ירוק, שם. זה הרשעים, חפשים מומים. הוא יחפש מומים גם באשתו, הוא יחפש מומים בילדים שלו, בחתנים שלו, בקלות שלו. באלוהים גם הוא ימצא מומים. זה דרך בני אדם. שתו בשמיים פיהם, הוא ידבר עוד על אלוהים, הוא ידבר. מי שמחפש מומים, אתה רואה אותה, פעמים רבנים, רב, הוא עשה טעות, אתם רואים, זה לא רע. אז כן, בן אדם, רב, אתה יודע כמה הוא תאמץ בחיים בשביל להיות רב. כמה הוא עבד קשה בחיים עד שהוא זכה לעמי ציבור וללמד תורה לעם ישראל. אז הוא עשה טעות, תעלים את זה. הוא בן אדם גם כן. לא. תוך לו את הראש. איזה דור אנחנו? אומר רבינו יונה, הרשעים מחפשים מומי בני אדם. והשגיא אותם להשפילה. חזק רבותיי, צדיקים נכתבים לאלתר לחיים. איזה צדיקים, פייר את כולם, איזה בן אדם טוב, איזה רב נחמד, איזה איש נחמד, איזה אדם טוב. זה הצדיקים אצל השם. ברוך אדוני לעולם, רבי ענא בן הקשור, אומר את הקדוש ברוך הוא, זכור ישראל ומצוות שנאמר. וזה מה צדקו, יגדיל תורה.
1: עד כאן כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אמרמי.

באנו לעשות תשובה, אבל תשובה על מה? השאלה הראשונה שהקדוש ברוך הוא שואל את אדם הראשון היא אייקה. איפה אתה? לאן נעלמת? ואנחנו באים לפני הקדוש ברוך הוא בסליחות ואומרים לו, אנחנו כאן לפניך, חטאנו לפניך, רחם עלינו. והקדוש ברוך הוא מרחם וסולח ומשפיע ישועות לכל עם ישראל.

0: כתיבה וחתימה טובה מערוץ 2000. מערוץ 2000. ועכשיו, דקה של שמירת הלשון מספרו של החפץ חיים, מפי הרב אליהו לוי.
1: שלום לכם, מאזינים יקרים. אנחנו כאן בדקה של שמירת הלשון. 60 שניות שמשנות חיים. והיום נראה האם מותר לדבר לשון הרע על סחורה. זאב נכנס לחנות הירקות של גבי. הוא נדאם למחיר המופרז של העגבניות. הוא פונה אליו בשאלה, תגיד, מדוע המחיר כל כך יקר? בירקן ממול אני משיג את אותה סחורה בחצי מחיר. עונה לו גבי, מה אתה משווה בכלל? הסחורה של ההוא היא לא טריה, היא באיכות גרועה. פה הסחורה היא א' א'. האם גבי עבר על איסור לשון הרע? ובכן, אומר חפץ חיים, כמו שאסור להוציא דיבה על חברו, כך אסור להוציא דיבה על סחורתו של חברו. נלמד מזה שיש איסור לשון הרע גם על סחורה, ולכן גבי נהג שלא קשורה בזה שהוא גינה את סחורתו של הירקן ממול. זכרו, בוחרים בחיים, לשון הרע לא מדברים. עד כאן פינתנו להיום. נשתמע בפינה הבאה בעזרת השם, ועד אז היו ברוכים.
0: האזנתם לדקה של שמירת הלשון. בוחרים בחיים, לשון הרע לא מדברים.

0: עכשיו איתכם תשובה לאהבה עם הרב יצחק ונגר.
1: ערב טוב לכולם. בעזרת השם בוא ניגע בכמה דברים היום, בסדר? שלוש שאלות. תשובה אחת. שלוש שאלות או שלוש החלטות שכל אחד מאיתנו צריך לעשות אותן. אני אתחיל בשאלות, ואחרי זה ניגש לתשובות. אנחנו נסביר גם את השאלות. השאלה הראשונה, אדם צריך לשאול את עצמו על מה אתה מתמקד בחיים. על מה אתה מתמקד בחיים? עשרות אלפי פריטים של אינפורמציה נכנסים לי לראש, על מה אני בוחר להתמקד, מה אני בוחר לסנן פנימה, מה אני בוחר לזכור, וברור שמה שאני אתמקד זה מה שאני אראה גם. גם זה מה שיחקק לי בזיכרון, זה מה שישאר איתי לאחר מכן. ההתמקדות שלי על אירוע מסוים. האם אני מתמקד על הזוגיות שלי, אני מסתכל על זה כהתחלת הזוגיות, וזה ההתמקדות שלי, כאילו, עכשיו לא משנה כמה שנים אני נשוי, 20 שנה, 30 שנה, זה התחלה, או אני מתמקד על זה כזה סוף, כי לא סוף, כאילו, אתה יודע, כבר אחרי 20 שנה, חלק. זה כמו שלפני הנישואים יש דבר שנקרא שנת יופי. נכון? שנת יופי. אחרי הנישואים יש גם שנת יופי. מה הכוונה? אתה בא הביתה, אתה רואה את אשתך ישנה, אתה אומר יופי. שתישן עד הקיץ הבא, יהי רצון. סתם, חס שלום. על מה אתה מתמקד? על מה אתה מתמקד? על הדברים הטובים שבבעלך, באשתך, או הדברים הפחות טובים? זו שאלה ראשונה, ותכף נראה איך אנחנו ניגשים אליה. השאלה השנייה, מה המשמעות שאני נותן לכל דבר שקורה לי? איך אני קורא למה שקורה לי? האם אני קורא לזה עכשיו טרגדיה או אתגר? כישלון או הזדמנות נוספת, פרידה, אבדה או הזדמנות חדשה. אני רוצה להבין איך, מה התווית שאני שם לאירוע שקרה, כי על פי התווית אני אתייחס לזה בהתאם, כי אני יכול להתייחס לאותו דבר בשתי צורות שונות. אני ראיתי משהו טוב, זה מופקע לגמרי, בסדר? אבל שחיין בהוואי יצא לשחייה ארוכה, יצא לשחייה ארוכה, ובשלב מסוים הוא נתקף על ידי קריש שאוכל לו את הרגל שלו, אוקיי? והבן אדם הזה ראינו אותו בטלוויזיה, והוא שאלו אותו, נו, איך אתה מסתכל על זה? הוא אומר, כואב לי הלב, על הקריש. אמרתי, או שהוא דפוק, או שכאילו נולד כזה. כאילו, מה קריש? אין לך רגל, מה קריש עכשיו? אז הוא הסביר את עצמו, לא משנה, אני לא ממליץ, כאילו, זה לא קו מחשבה בהכרח, אבל הוא אומר, תראה, אני אשם, אני אשם. אני ידעתי שבעונה הזאת יש קרישים. אני לא עמדתי נכון את המרחק שחייה שלי. אני יחסתי לשטח שלהם. אני גיריתי את הדוב. אני עוררתי את עצבנותו. והוא עשה את מה שהוא עושה. קריש זה קריש. הוא לא עשה משהו רע. אוי ובוי לקריש הזה. הוא עשה מה שקריש עושה. זה הכל. אני באתי למקום שלו מצידי. ועכשיו אני מפחד עליו. כי אני יודע שעכשיו כולם התעצבנו על הקרישים. ואולי עכשיו יצאו למסע הרג של כל הקרישים באזור הזה. אז אכפת לי מהקריש, אוקיי? מקסים? מי שחושב ככה, כאילו, ואתה מצליח לחשוב ככה באמת, אשריך. אבל שוב פעם, תראה מה זה, איך אני נותן, איזה תווית אני נותן למה שקרה. הלך לו החיים, הוא לא יוכל לשחות יותר, למה יש קרישים בעולם? או לא? אני לוקח את זה בתור, אוקיי, הקדוש ברוך הוא עשה את זה, או אני מוסיף את הקדוש ברוך הוא, כל אחד יוסיף מה שהוא רוצה, אבל מעכשיו, חישום מסלול מחדש, יש לי עכשיו אתגר נוסף בחיים. וזה האתגר שלי עכשיו, להיות שחיין, בלי הרגל הזאת, או לא משנה, כל אחד משהו בוחר בחיים. מה התווית שאני שם לזה? הדבר השלישי והאחרון, עם מה המעשים שאני עושה, כי המעשים יקבעו את העתיד. אנחנו בידיים שלנו כותבים את הסרט של החיים שלנו. התסריט של רוב האנשים, אנחנו טובים מאוד בז'אנר של כתיבה של דרמה. טה-טה-טה-טם. טרגדיה כזאת. בוא נכתוב את הסרט אחרת. אולי בצורה של קומדיה, אולי בצורה של אקשן? איך יש כאלה מדפים של האקשן מתח? מה הכותר? אתגרים יותר, אוקיי, בוא נראה מה קורה בחיים. בוא נראה. בסדר, קרה משהו לא כמו שרציתי, בוא נראה מה אני רוצה להתייחס לזה, כי איך שאני אתנהג, זה מה שיהיה בסוף. המעשים שלי היום מכתיבים לי את המחר, אתה מבין? אבל הנקודה העיקרית היא, קודם כל בוא נראה על מה אני מתמקד, על הטוב או על הרע. אסביר מה אני מתכוון. תראו, כל אחד מאיתנו לא היה רוצה שיכניס אותו לקופסה עם עוד איזה 400 איש למשך 15 שעות עם מספר שירותים מצומצם ועם אוכל ברמה הבינונית, אוקיי? אף אחד לא היה רוצה את זה. אז למה כולנו שרוצים לטוס, עכשיו לצורך אני סתם דוגמה, ללוס אנג'לס או לכל מקום אחר, אתה תהיה מוכן להיכנס לקופסה עם עוד בערך 400 איש איתך, בסדר? ותקבל מספר שירותים מצומצם, ואוכל מינימלי, למה פה אתה עושה את זה בכיף? ואתה משלם על זה, אתה משלם על זה, ואתה לא מתלונן, ואפילו עם נוחתים, כמו שאתה, אז כולם, או רק בארץ, כאילו זה רק אנחנו, ישראלי, אנו באנו ארתה, או יש איזה שיר אחר, לא יודע, הנהג שלנו חבר'ה מן, לא, זה אתה טייס, אבל בסדר, אתה רואה שכי אנשים מבסוטים, בטיסה, חייכי, מה אתה מחייך? אתה תקוע בקופסה פה. מתי יפסיקו החיוכים, אתם יודעים? אני אגיד לכם. יפסיקו החיוכים כשיהיה עיכוב בטיסה. למשל, אתה עכשיו מגיע לטיסה, ואתה ציפית שההמראה תהיה ב... סתם דוגמה, 8 בערב, ופתאום יש עיכוב בטיסה. אפילו של חצי שעה, בתורה אנשים התחילו להתעצבן. למה הם מתעצבנים? מה קרה? כי הם חושבים, זה לא חלק מהתוכנית. להיות תקוע במטוס 15 שעות, אין לי בעיה. כי זה חלק מהמסלול, חלק מהתוכנית. אז אני לא מתלונן. מתי אני מתחיל להתלונן בחיים? אותו דבר כמו במטוס. מתי שיש משהו שלא הלך כמו שאני רציתי, לא בניתי על זה, לא תכננתי את זה, זה כביכול איזשהו טעות, אני מתחיל להתעצבן. על פי היהדות, צריך לדעת את הנקודה הזאת, שהכל זה חלק מהתוכנית. גם העיכוב הזה, זה חלק מהתוכנית. כמו שעכשיו להיות במטוס זה חלק מהתוכנית, גם העיכוב, לך נראה שזה לא חלק מהתוכנית. מה הסיבה? למה זה קרה? אף אחד לא בכך יודע. יכול שנראה את זה אחרי זה. סטיב ג'ובס במסר שיחה שנקראת Connecting the Dots, חיבור הנקודות. והוא אומר, וזו נקודה יפה, שלחבר את הנקודות אפשר רק למפרע. רק אחרי X זמן, אתה תוכל להסתכל אחורה ולהגיד, וואו, עכשיו אני מבין למה קרה לי 1, 2, 3, 4. כי בלי זה לא היה קורה זה, ובלי זה לא הייתי מכיר אותו, ולא הייתי פוגש אותה, ופתאום אתה מרגיש שהחלטות פשוטות שלך, החלטות קטנות שלך, במארג החיים, פתאום עיצבו לך את החיים, שבצורה הזאת זה לא היה קורה. כי אם זה לא היה קורה לך, לא היית פוגש אותו, והוא לא היית, פתאום פגשת את הבן זוג לחיים שלך אולי, ופתאום מישהו סידר לך את העבודה של החיים שלך, רק בגלל הטעות הזאת שאתה לא מבין בכלל מה זה קרה לך. אז כל אחד מאיתנו לא מבין למה קורה לו מה שקורה לו, בלי קשר עם מישהו מקסים מקנדה, שהסיבה של קשר איתו, זה פעם סיפרתכם, אבל מי שלא, אז אני אספר לכם עכשיו. אפרופו טיסות, ואפרופו עיכובים בטיסות, אני, הפעם הראשונה שאני טסתי, היה לפני הרבה שנים, הפעם הראשונה שטסתי כאן היה בתור מרצה. בתור, לפני שהייתי רב-רב, מה שנקרא, אז טסתי המון, אבל אני לא זוכר את זה מה שנקרא, אני מדבר עכשיו על פרק בית בחיים, מה שנקרא, בגלגול השני, אז קנקנים ואביזרים. ואז אני מרצה, וארגון מסוים פונה אליי, ופאנגר, בוא, תקשיב, עושים שבתון בקנדה. שבתון בקנדה, אתה בא, אבל תבין, איך שאנחנו נוחתים, ישר לעבודה, בסדר? אז אנחנו טסים טיסת לילה מיוחדת, כאילו מיוחד לזה, ותשאר כל הטיסה. יש לך כוחות על הבוקר. עכשיו, אני פחדתי שאני אתרגש מהטיסה. ומחלון, זה... אני אחפש... אז אמרתי, אני לא ישן לילה לפני כן, ואז בטיסה אני ישן כמו שצריך. נפלא, לא ישנתי לילה לפני כן, באתי עייף לשדה התעופה, טיסת חצות לילה, מצוין, אני מחכה בסבלנות, והם מודיעים שיש עיכוב בטיסה. אבל לא של חצי שעה, של שעה, ככה זה התחיל.
2: שעה,
1: נחזור לדיוטי פרי. אחרי שעה, עוד עיכוב של 3 שעות. האנשים התחילו... טוב, אני אמרתי, אני אצאת זמן לישון, אבל אני לא יכול לישון, כי בשדה התעופה בארץ לפחות אין... יש כאלה ידיות, אתה לא יכול להרים אותם. שלא תשכב לי פה, לא, לא, לא, לא. למרות שאין הומלסים בשדה התעופה, כמה שידוע לי. אבל כאילו, לא, אתה לא תשען לי פה, הבנת? אלא כזה ככה, זה לא הכי נוח, אני לא הצלחתי להירדם ככה. אז לא נרדמתי, לא נרדמתי, ואחרי זה צריך אולי עיכוב 6 שעות. 6 שעות עיכוב בטיסה. ועלינו למטוס והייתי עייף כפול, למה 2 לילות לישנתי, אוקיי? ואני עולה למטוס וביקשתי יד החלון, שאני יכול להיות תנוח וזה. אז שם אותי ליד מעבר חירום, מעבר חירום. עכשיו, אין לי בעיה, זה נחמד, אבל אני אומר לכם, הדלת לא הייתה אטומה. תגידו מה שאתם רוצים. אני אומר, הדלת לא הייתה אטומה, היה לי קור באף. קור כלבי, זה בשמיים, אחי, אתה יודע, זה קור היה. זה היה חורף, ואני... מפה. כל הצד הזה כמעט, אתה יודע. אבל אמרתי, בסדר, לא נורא, לא קור, לא נורא, לא נורא, בסדר, אני ארדם, אני עייף, אני ארדם. ואז אני הייתי בטוח שהשם אוהב אותי, אני אוהב אותי, אבל אתה יודע, יש לי את הדרכים המיוחדות להראות את זה. למה אני אומר את זה? מכיוון שהמקום לידי היה פנוי. עכשיו, אתה יודע, מי שטס זה גן עדן. כאילו, יש, אפנוי, שפה, בבקשה, בבקשה. כאילו, אתה מגיע לקורסת שינה, כולה מקום אחד. אז אני באמת פללתי איזה שאף אחד לא יישב, אני רואה שנכנסים, נכנסים, אני יאללה, יאללה, כנסו, כנסו, כנסו, וכל עד שעובר אותי, יש עוד אחד דבר, יש עוד אחד דבר. ולאט, אני מחכה לזה שהדייל או המפקד לטיסה יגיד, טוב, סוגרים את הדלתות, סוגרים את הדלתות, ואז אני כאילו, יש, אף אחד לא יושב לדעת! וחיכיתי לזה, באמת חיכיתי לזה, אוקיי. והגיע הנושא האחרון. אני לא יודע שהוא אחרון, אבל הוא בין האחרונים היה. ועלה אדם גדול, באמת גדול אבל, אני מחמיא לו, הוא איש גדול, איש גדול. הוא ענק, ענק, ענק, ענק. עכשיו ראיתי שעולה, אמרתי, וואלה, איזה קטע. הוא בטח לקח שני מקומות. ברור, ברור. הוא יושב ליד ילד קטן, ילד קטן, ברור. והוא מתקדם. ואני יודע, בטעם צוחק, בוא נמאס, תראה, בי עין הרע. מתאבק סומו. אין, ענק, באמת, אתה יודע, זה, אתה לא רואה, באמת, אתה ענק, הכל כמו. הוא מתקרב אליי, ואני כאילו, לאט את החיוך שלי נמחק קצת. הסתכלתי אחורה, כאילו, יש עוד מקומות? המטוס כאילו רחוק, ואני מנסה לראות, נו, בבקשה, בבקשה. עד שחזרתי את הראש, הוא כבר היה לידי. הוא בא לסדר את הזה מעליי, והכל היה מפוצץ. אז הוא שם לידו את התיק. הוא הרים את ה... יש כזה בינינו, במטוס זה כן מתרומם. הוא הרים את זה בינינו, ואמר לי, בעדינו, זוז, ועם ה... הדביק אותי לחלון. עכשיו, יש את הרוח פה, רוח פה, והוא לידי, אמרתי, לפחות צד אחד יהיה לי חם. תצחק, זה אפילו לא מצחיק, אני אומר לכם, כי לא הספקנו להמריא, לא הספקנו להמריא. הוא לקח כדור שינה לפי דעתי, והראש שלו, אני שומע, טימברס, כאילו העץ נופל! אתה רואה, תורים? הוא נחת לי על הכתף. עכשיו כאילו, אוח, עכשיו אני מסמן כאילו, אחי, אחי, סליחה, אתה יודע מה זה מת? הוא מת, לפי דעתי הוא מת. הוא מת, אני מחזיק שמירה, הוא מת. הוא לא זז, הוא לא זז. עכשיו, זה לא נעים, סליחה שאני אומר את זה, אנשים עוברים, וזה מעבר חירום, מלא עוברים שם. ואנשים רואים אותי כאילו... אני והוא. עכשיו, קראתי לדייל, כאילו, אז הדיילים עדינים, כאילו, אדוני, אדוני, בואו. אין לכם מושג איזה חוויה הייתה לי, אלא... אתם לא יודעים מה אתם מפסידים. אז עוד לילה לא ישנתי, בסדר? אני לא יכול לישון ככה. הוא נשם עליי, באמת. יש כאן נשמים כבד. טוב שהוא לא דיבר משנה, אתם מכירים אנשים? אבל אני אומר, אשתי הייתה לה אתמול סיוט, אני מודה, אני מסתם לספר. אני מתחיל לדבר משנה, זה מפחיד. ואתה כאילו, מה קרה? מה קרה? אני פה, אני פה, אני פה! כאילו, זה מפחיד. זה מדהים, אתה רואה את אדם בסרט, אדם חי בסרט, כאילו בחלום שלו, וכאילו, דבר, דבר, תוציא את זה, אחי, תוציא את זה. טוב, בקיצור, למה אני אספר את כל הסיפור הזה? כי אני עוד לא ישנתי, בסדר? אני צחוק, אני צחוק, אני עוד לא ישנתי. עכשיו, יש לי כבר דילי של שנה, שלושה ימים. עכשיו, אני לא ככה זכרתי מה קורה עם אימיגריישן ומה עושים וכן הלאה. זה שהצוות שבא איתי אמרו לי, תקשיב, אסור לך להגיד שבאת פה להרצאות. זה עבודה. אתה לא יכול לעבוד, אין לך אישורים. אז תגיד שבאת לחתונה. אמרתי, בסבבה, אין בעיה, אני באתי לחתונה. אז זרמתי את זה, אני מגיע לאימיגריישן, והוא מהאימיגריישן שואל אותי, בשביל מה באת? אז אמרתי לו, למריג'. הייתי צריך להגיד לו, לוודינג, נכון? אמרתי לו, למריג'. במקום, באתי לחתונה, באתי להתחתן. אז אמרתי לו, או, מריג'? כנס לפה. שם אותי בחדר קטן ואפל. הגיעה חוקרת כזאת מהאימיגרשן. אחת שלא רוצה, לא יפה להגיד, אבל מה זה לא אוהב את העבודה שלה, לפי דין סוכסכת, אני מהאימיגרשן, היא באה עצבנית כזאת, היא סרג'נט סאם, אתה מבין? סאמי קראו לה. תעצבנית. היא אומרת לי, מריג' with whom? קנדיאן or something else? ואני כאילו, אם אני רוצה להתחתן? אמרתי, וואלה, בא לי בקנדיאן. תביא לי קנדיאן. פעמיים קנדיאן, בבקשה. ואז אמרת לי, where is she from? התחיל שאני שואל את השאלות, ואני כאילו, רגע, לא יודע, אני אקח את זה במטוס, לא יודע. ואז אמרתי, אוקיי, עשיתי טעות, עשיתי טעות, אמרתי, לא, לא marriage, wedding, wedding. אמרתי, wedding, אוקיי, של מי? אני, של מי, מי יכול להיות? אמרתי, שמעני, uncle, my uncle, כאילו, יואו, התחלתי להסתבך. עד שקלטתי, עשיתי טעות, ואמרתי לה, טוב, אני אגיד את האמת, שיקרתי. מה יש להפסיד לך? בפנים, שיקרתי. נכון, I lied, אוקיי? באתי להרצאות כאן. אתה יודע, אני פתאום ראיתי, עד עכשיו הייתה עוד נחמדה אליי. אני אומר לך, פתאום אני קלט, היא מוציאה את הכלשון מאחורה. עם הזנב. You lied to Sergeant Sam. Come here. אני אומר לך, זה היה מפחיד, אני ראיתי רע בעיניים. אמרתי, לא, I didn't lie, אני בבלתי וזה. קיצר, היה לי סיפור שנתון לי כזו חותמת בדרכון, שלא תקבלו בחיים כזו חותמת, כאילו, שקרן! ושחור. אבל למה ספרתי כל הסיפור הזה? כי בסוף מי שחילץ אותי היה איזה קנדי נשיר כזה וזה, ונשארתי איתו בקשר. יצא מזה טוב, אחי. שווה להתקע. עכשיו, למה אני מלחמת זה? מכיוון שאתה אומר, אתה אף פעם לא יכול לדעת למה הקדוש ברוך הוא עושה מה שהוא עושה. עכשיו, ולא שאני יודע למה הוא עשה את זה, כאילו עד היום אני, כאילו, תיוותר על זה. אבל הנקודה העיקרית היא שהתשובה לכל השאלות האלה, על מה אני מתמקד, מה המשמעות שאני נותן לכל דבר, או מה אני עושה, התשובה לכל הדברים האלה זה מילה אחת, זה נקראת גישה. מה הגישה שלי? האם אני בא בגישה שלילית, בגישה חיובית, מכיוון שאתם תראו שהחיים מלאי הפתעות. מלא הפתעות. מספרים שפעם אחת בעיירה היהודית היה גנב. ינקלה הגנב. ינקלה הגנב. כולם תשאו גנב, כאילו, עזוב, אפילו לא כעסו עליו. כאילו, מה עשה בריא זה, תאמין. עכשיו, זה לא גנב כמו היום, גונב פה, מפלח שם, יפה. וכבר הכירו אותו. ובשלב מסוים לא רוצים להזמין אותו כבר לארוחות שבת, לא רוצים לזה שום דבר, כי יודעים שהוא מטרים את הבית. ויום אחד הוא דופק בבית של אחד העשירים, ואומר לו, אכפת לך שאני אתארח אצלך בשבת, אומר לו, ינקלץ', כשאני אוהב אותך, אתה בחור טוב, אבל כאילו לא שייך, אחי, לא, אין לי כוח ללחץ הזה, אני צריך להסתכל עליך וזה, אתה תעלי פה את הצלחות. אבל אשתו שומעת את זה, אשתו של הגביר הזה, אומרת לו, אברי מלא, הוא מבקש. אז תתן לנו, מה כבר אתה עושה מזה עניין? אבל תקשיב, אתה עושה לי שתי פדיחות, תקשיב לי, הוא יפלח פה את כל הבית, אני כל השלט שלך. טוב, אז הוא ירח אותו בבית. ובאמת, ארוחה הראשונה הייתה נחמדה, ושארו שירי שבת, ודיבורים, ונחמד, והוא קודם עוקב אחר שלא יפלח שום דבר, ונפרדים לשלום, יאללה ביי. אומר לו, הגנב הזה, אכפת לך שאני אבוא גם מחר אולי? קצת, גם מחר. הוא אומר, תקשיב, אתה הולך משפחה אחרת, אשתו אומרת לו,

יאללה, בואו, אנחנו קצת אורחים, נתנו לו את צ'ונט, קוגל, מה שאוכלים בבוקר בשבת אצל ה... יפה, נהדר. וכל מיני עוקב אחריו, הוא אלוף בגניבות, אלוף. וגם סעודה שלישית, הכניס לו כבה עם האלמנט, יופי. וככה הוא עירך אותו, הוא עירך אותו. לימים נפטר העשיר הזה. באותו יום שהוא נפטר, גם ינקלה הגנב נפטר גם הוא. והם עומדים בתור אחד אחרי השני לבית דין של מעלה. הגנב מאחוריו, ואברים הזה, הגביר, ראשון. קוראים לאברים הראשון לבית הדין, יסתכלו על התיק, תקשיב, המצב חלום יודע מה, אתה הולך לחודשיים לגיהנום. בסדר. אתה יודע, קצת תפוס שמש וזה. אומר, אבל מה, הייתי אדם טוב וזה, תקשיבו, לא שייך. הייתי אדם טוב, נכון, אבל יחסית, אתה יודע, יש לך פה פק עליהם, מה שנקרא, הלך, פשוטה. אומר, תחשבו על זה עוד פעם, טוב, הדיינים הולכים לחשוב על זה, חוזרים, אומרים לו, אתה הולך לגן עדן. מה קרה? אין לך עבירות. איך זה יכול להיות? ינקלה הגנב, גנב לך הכל. יפה. אז זה נשאר, יופי, יופי, יופי. אבל יש בזה משהו אמיתי. דווקא משהו שלא חלמת בחיים, שיצא מזה משהו טוב, יוצא מזה משהו טוב בשלב מסוים. ואתה תראה שזה יבוא במקום שהכי פחות חשבת. זאת אומרת, זה לא שאני אחשוב על זה מראש. אוקיי, בואו נחשוב. שווה לי להכניס את הגנב הזה הביתה, כי יום אחד יגנול לי את העבירות. ממש לא. אבל הרעיון הזה, הרעיון שכל אחד מאיתנו צריך לקחת בחשבון, שאני לא יודע חשבונות שמיים. אני לא יודע חשבונות שמיים. אבל בואו נגדיר ככה, על מה שאתה תתמקד, זה מה שאתה תראה. ומה שאתה תראה, יקבע לך את ההרגשה שלך. הרי כל אחד מאיתנו, תשימו לב את מה שאני אומר עכשיו, היה פסיכולוג בשם מילטון אריקסון, שהעלה רעיון של זהות. Matching ו-mirroring, זה נקרא. להזדהות עם השני. הוא כפסיכולוג גילה שאם אני רוצה להתחבב על המטופלים שלי, אני צריך להיות דומה להם. דומה להם. זאת אומרת, אם מטופל מגיע ואומר לי, דוקטור, אין לי כוח לחיות. בא לי למות, החיים על הפנים. אז הוא עונה לו באותו טון, אני מבין אותך. אבל בוא נסתכל קצת אחרת, אוקיי? עכשיו, אם בא מטופל אחר ואומר לו, דוקטור אריסון, בא לי למות! חלף על החיים האלה! אז הוא אומר לו, מה קרה לך? דפוק! חיתי תודד! והוא גילה שאם מגיע עכשיו אדם כזה, כאילו, דוקטור! ככה, ואני ענה לו, מה קרה? אל תיקח את זה קשה. נגיד, בוא נו, הוא לא נורמלי הרופא הזה, תראו אותך, הוא צריך רופא בעצמו, נו. הוא איתי כזה, לפלף, אחי, הוא לא עבר חיים בכלל, מה, הוא לא מבין אותי. אבל אם הוא יבוא לדוקטור ויצעק על הדוקטור, והדוקטור יגיד, עזוב אותך, אחי, כולנו באותו ראש, תן בראש עכשיו, בוא! אז היא, וואלה, זה גבר, זה תאמין לי, וואלה, הרופא הזה, אחי, תן כיף, אחי, וואלה, תן פיין. אז... זאת אומרת, אדם, תבדקו את מי אתם אוהבים בחיים. תבדקו. אני אומר לכם מראש, אתם אוהבים אנשים שדומים לכם, או שדומים למישהו שהייתי רוצה להיות כמו. תבדקו את מי אתם לא אוהבים. אני אומר לכם מראש, אתם לא אוהבים אנשים שלא דומים לכם, ולא רק שלא דומים לכם, הם לא דומים גם למישהו שהייתם רוצים להיות כמו. אנחנו נחפש דמיונות בינינו. אני, אפרופו נגיד חתונה, כן? אז הסבא של החתן, אדם יקר, רופא, פסיכולוג במקצועו, יהודי באמת מיוחד, הוא ישב לידי, ואז הוא ככה שואל אותי שאלה, אומר לי, כאילו, היה לנו כימיה בינינו. אז הוא אומר לי, איזה מוזיקה אתה אוהב? עכשיו אני ידעתי שזה שאלה מכשילה. כי מה אני אגיד לו? מה אני אגיד לו? אז אמרתי לו, תראה, יהודי עונה בשאלה, מה כבר אתה אוהב? הוא אומר לי, אני אוהב מוזיקה קלאסית. אמרתי לו, בדיוק. נגעת! זה אני, זה אני. ואז אמר לי, ידעתי, אני ידעתי את זה, אני הרגשתי את זה, אמר לי, מתחילה, שיש בינינו משהו. עכשיו, מה זה נהניתי? עכשיו, תאר לך הייתי, היו אשאל אותי איזה מגוזר אתה אוהב, ואני הייתי אומר, אני אוהב טרנסים. לפנים! מה היה חושב? איך, איך, תאמין לי, מה, זה, מה שמירך, מה תקרא בי, אז יגע בי. לא, בחילוניות, בחילוניות, הוא עדיין ביער. זאת אומרת, אני לא השתניתי, אבל בראש שלו הוא מצא משהו שאנחנו דומים בו. אנחנו נחפש את זה. לכן יש כאלה שעובדים על זה, באמת להיות דומה לשני, אפילו רגעית. זאת אומרת, אם אני איש מחירות, אז לצורך אני אפילו לחיצת היד, תהיה דומה ללחיצת יד של השני. יש כאלה, אתה יודע, לוחצים יד כאילו... ואתה כאילו... פרק אותו חזרה. יש כאלה נזלים יותר. תנזל איתך, רגעי. מאצ'ינג כזה, באמת, אתה תראה שזה דברים ש...

0: בלי לשים לב, אם אנשים עושים תנועות מסוימות ואתה עושה גם איתם, אז כאילו, וואלה, חמוד זה. הם לא יחשבו על זה, אבל זה מציאות מסוימת. אתה בוחר על מה אתה מתמקד, על הדברים הדומים, או על הדברים השונים, אתה מתמקד על העבר שלך, או על העתיד שלך, ואף אחד מאיתנו לא יודע באמת למה הוא עובר מה שהוא עובר, ואני אסביר מה הכוונה. דוד המלך, כדוגמה, בסדר? דוד המלך אומר איזה פסוק שהייתי מגדיר אותו לכאורה, גאווה, הוא בא ואומר, גם את הדוב וגם את הארי עיקה עבדך. דוד המלך כביכול משתבח בעצמו, אז תקה עליי ככה, אני, היה לי התמודדות, אני הייתי רועה צאן, היה לי התמודדות עם דוב ואריה, ופרקתי את שני, אוקיי? למה הוא אומר את זה? כאילו מה, וואה, כל הכבוד אשריך, או, המסעית של המדליות כבר מגיעה, אשריך. לא, כי בשלב מסוים בחיים, הוא הגיע לסיטואציה שהוא הבין למה הוא עבר את זה. הוא הגיע לסיטואציה שכאשר גוליית בא ומחרף מערכות ישראל, מקלל ואף אחד לא מסוגל להתמודד איתו, דוד המלך עושה חשבון, וואו, עכשיו אני מבין. למה הקדוש ברוך הוא העביר אותי את זה בעבר, שאני צריך להילחם עם אריה ודוב, להראות לי, אתה רואה את הכוחות שלך? אתה רואה? אתה רואה שאתה מסוגל להילחם עם משהו שזה בלתי ניתן להילחם איתו בצורה הגיונית או נורמלית? אז הקדוש ברוך הוא העביר אותך את השיעור הזה, כדי שתיישם אותו עכשיו פה. לך, צא. גם זה לא נראה הגיוני, גם שאין לך סיכוי. זאת אומרת, דוד המלך לימד אותנו, תמיד תסתכל על מה שעברת בעבר כשיעור, יש פה משהו שאני צריך ללמוד ממנו. יש לו משהו שאמור לשרת אותי בעבר, לא סתם עברתי. אז אני לא מתמקד על הטרגדיה שהייתה. אני לא מתמקד על המשבר שהיה לי, אלא אני מתמקד על זה שזה עכשיו ישרת אותי בעתיד למשהו טוב יותר, מבחינת הנקודה נוסמת. עכשיו, לא תמיד אנחנו נראה את הדברים האלה. תראי, יש בעולם דבר שנקרא חוק הזרעים הרי. מה זה חוק הזרעים? חוק מאוד מעניין, הרבה מכירים אותו בכל מיני רבדים. אני אדבר על רובד אחד, אבל כולם נכונים, כולם אותו דבר. קח עץ תפוח. 500 תפוחים בעונה, בגדול. כל תפוח יש בין 5 ל-10 זרעים. בשביל מה אלוקים שם את הזרעים האלה בפנים? בשביל מה? על מנת שיהיה המשך הדורות. נכון? שהתפוח הזה יירקב, ייפול מהענף שלו, יירקב על האדמה, ואז הזרעים ייפלו לתוך האדמה, ינבטו, ואז בסדר שיהיה המשך של עץ התפוח בעולם. כמה בפועל, אם יש לנו 500 תפוחים, 5,000 זרעים, נגיד בגדול, בעונה, כמה מתוך 5,000 הזרעים האלו באמת ינבטו, באמת יוציאו עץ תפוח? במקרה הטוב על מחה, 1 או 2. נו, אז לא חרם על כל 5,000? בשביל מה? בשביל מה כל הקטע הזה? סתם, סתם, סתם, סתם. הלך לבזבוז. לא. זה ללמד אותי משהו, עוד פעם. כל מה שקורה בטבע, אני מנסה לראות על עצמי, מה אני יכול ללמוד מזה? אז אלוקים מראה לי שאף אחד לא, מה שנקרא, עם הזריקה הראשונה פוגע. גם אם אתה פוגע, זה פוקס. אין דבר כזה לעבור טסט ראשון תמיד, מה שנקרא. יקרה איזה משהו, ככה זה בחיים. אתה תרצה להתקבל לעבודה מסוימת, ואתה תגיש קורות חיים, ולא ילך לך. אתה תרצה להתחתן, ואתה תעבור בדרך כל מיני תחנות. אז לפעמים אחד זוכה תחנה אחת, וזו התחנה הסופית שלו, והשרב, השרב שהוא זכה. יש לך, לא, התחנה השלישית היא העיקרית שלו, או השנייה, או ה-20, אני לא יודע, אני לא יודע. רק אני לא נשבר מניסיונות כושלים. אני לא מתרגש מחוסר הצלחה זמנית. כי אם אני אתרגש ממה שקורה לי זמנית, אני לא אתקדם. רק אנחנו בונים תיאוריות שהן לא כל כך נכונות. אני אסביר מה הכוונה. אנחנו חושבים שהעולם עובד בחוקיות. זה נכון. אבל לא לגבי העתיד. אני אסביר מה הכוונה. יש חוקי טבע. הנה, מדינת ישראל שגרה תחלית הראשונה לירח. כל הכבוד. באמת כל הכבוד. בשביל מה? לא יודע מה. להגיד שגם אנחנו היינו בירח. מיליארדים, מיליארדים. חבל, תראי, עושה לי משהו אחר. אבל לא משנה, הגענו, שמנו דגל להגיד, וואו, וואו, יא. עכשיו, היום אני יכול להגיד לך בדיוק מתי החללית הזאת תנחת על הירח, ומתי תעזוב את האטמוספירה, ואיזה שעה בדיוק, הכל מדויק, כי העולם עובד על חוקיות של טבע, זה נפלא. אבל בחיים אין כאלה חוקים. זאת אומרת שכל אחד מאיתנו שמתחתן רוצה שהדברים ילכו כמו שהוא רוצה, או הילדים, או העבודה שלנו, או ההצלחות שלנו. ואז אנחנו נחווה חוויה של אבדה כלשהי. ביהדות, השמחה הכי גדולה היא שמחה של שלמות. העצב הכי גדול הוא עצב של אבדה. לכן השמחה הכי גדולה זה שמחת חתן וכלה, שבעה ימי משתה, כי הבני זוג מצאו אחד השני כמו עבדה, על פי היהדות הרי הם היו בעולם הזה, לפני שהם באו לעולם כנשמות, יצאו לדרך כל אחד לגוף של השני, והם בעצם מוצאים את עצמם ומתחברים מתחת לחופה, וזה רגע מאוד מרגש, לכן אחת הברכות זה יוצר האדם, כאילו בשבע הברכות זה באמת התמזגות שאין אין כמוה, וזה מאוד לכן שמחת חתן וכלה, זה שמחה עצומה, שמחה אדירה. כי זה השלמות האידיאלית, שמצאת את הבן זוג לך, את הבת זוג, את הבן זוג לחיים שלך או שלך. הצער הכי גדול, זה צער של, לא לך מישראל, אבל. כי פה במקום להשלים את עצמך, אתה מאבד מישהו. אז עבדה גורמת צער. אם אנחנו נבדוק את עצמנו, מדוע הרגשתי צער בחיים, בזמן האחרון, אני הרגשתי שמשהו נאבד לי. נאבד לי זה לא בהכרח מישהו או משהו, זה יכול להיות סתם דוגמה ציפייה. ציפיתי שיתנהגו אליי בצורה מסוימת, ואיבדתי את זה. ציפיתי שיכבדו אותי, ולא קיבלתי את זה. האבדה תגרום לי הרגשה של עצב. העצב בדרך כלל יגרום לי תחושה של תסכול וכעס. ואני אוציא את זה החוצה. למה אני אומר לכם את זה? כי להבא, אם מישהו כועס עליכם, אם מישהו מתעצבן עליכם, אני אומר לכם מרגיש תחושה של אבדה כלשהי. אבדה כלשהי. לכן אני אתן לכם עכשיו איזשהו כלל, שאולי קשה לאכול אותו, אבל תחשבו עליו. מבחינתי יש רק שתי תגובות בעולם. רק שתיים, לא שלוש, שתיים. אחת זה תגובה כללית, כן, של אהבה, רגשות אהבה שמובעים. תגובה שנייה זה בכי לעזרה. ואין עוד אופציה. רק זה. זאת אומרת, להבא, אם מישהו אפילו מתעצבל עליכם וצועק עליכם, יא חתיכה! אני אומר לך, הוא בוכה לעזרה. תחשוב על זה. גם אם מישהו תוקף, לא משנה מה, מעליב, הוא בוכה לעזרה. הוא בוכה, ככה אני מסתכל על זה. כי הוא מרגיש אבדה כלשהי. תבדוק את זה. אבדה בכבוד שלו, אבדה בציפיות, לא משנה מה, לא חפש מי צודק, מי לא צודק, מה נכון, מה לא נכון, הוא שרות, הרב, הוא חבי דמיונות. אפילו ציפיות דמיוניות. מה, מי ציפה? אתה בנית עולמות שבכלל, מי דיבר איתך בכלל? מי חשב על הכיבור? אתה הצעת על עצמך. היית בטוח שהיא רוצה אותך, היית בטוח שהוא רוצה אותה, הוא נתן לך רמזים, לא, הוא לא רצה לפגוע בך, ואת כבר זה, ואת שבורה, ואת רצוצה. כי אנחנו בנינו עולם דמיוני. אנחנו מרגישים שאיבדנו משהו. אבל יש, אם כבר דיברנו חוקי טבע, בטבע באמת אף אחד לא מאבד שום דבר. נכון? יש חוק שימור אנרגיה. האנרגיה פושטת צורה ולובשת צורה, אבל היא לא הולכת לאיבוד, אין כזה דבר. כל מה ששלך הוא שלך. ואם הוא נאבד, הוא לא היה שלך מלכתחילה. או שהוא בא לצורה זמנית. בסדר, אני מסתכל על הזמנית, על מה שאני, על מה שזכיתי בראשם, לא על מה שזה היה אמור להיות. אז נקודה מאוד חשובה להסתכל על זה ככה, מכיוון שאחרת אני תחזב כל החיים שלי. כל החיים שלי. לכן לפעמים עדיף לשתוק, מה שנקרא. מספרים שפעם היה שני אבזים, שחיו באיזה אגם כזה, עם צב מים. ובשלב מסוים, האגם התייבש, אז האבזים פרחו. אז הצב אמר להם, אל תעזבו אותי, אני חבר שלכם, קחו איתי אתכם. אמרו, איך ניקח אותך, אתה צב. אמרו, תטילו אותי, בבקשה, תחשבו על משהו. הם לקחו זרד. אמרו לו בתנאי אחד, אתה לא מדבר כל הטיסה. כל הטיסה אתה לא מדבר. הוא אומר, אני מוכן. הלכו זרד, תפסו אותו בשתי הרגליים שלהם, הם עפו, והצב עם הפה שלו תפס בזרד. וככה הם עפים. והצב באמצע עם הפה שלו. טוב, הם טסו לא גבוה, אז אנשים ראו אותם. ותכלו לדבר. היי, תראה את הצב הזה. איזה מסכן, טמבל, מה הוא עושה שם? והוא שומע את זה, והוא אוכל את עצמו. למה מדברים אליי ככה? אני סך הכל מציל את החיים שלי, לא מבינים אותי, אם הייתי רוצה, הייתי יכול... אבל עדיף שלא לדבר. עד שבשלב עשרה דיברו עליו שהוא לא יכול להתאפק, ופתח את הפה. ומה קרה? יפה. אל תפתח את הפה. אל תפתח את הפה. עדיף שלא תפתח את הפה, חמוד שלי. כי לפעמים אתה רק תהרוס. אתה רק תהרוס. אמרת לך את זה פעם, ש... לא זוכר את הסיפור הזה, אבל אם אני אשכח מה שתזכירו לי. היה פעם איזה אריה אחד. רצה לבדוק כאילו, אם יש לו ריח טוב מהפה או לא. אז הוא בא לילה, בואי שנייה. איך הריח שלי?
1: מרקו, אריה קצת קשה להגיד לך, אבל...
0: מה ככה מדברת אליי? טרף אותה. טוב, ממשיך לעבור, רואה את השואל. בואי שנייה. איך ה... לא שואל, בוא נתחיל קודם עם את הכבס, כבס. כבס, חכה, השואל זה בסוף. כבס, בואו שנייה. איך הזה? הכבס. התחיל להתבלבל. אבל הוא ראה מה קרה לאיילה, הוא אומר לו, תקשיב, המלך,
1: פה מפיק מרגליות אתה. מה זה ריח, בסמים, בסמים.
0: המלך אומר, אתה משקר, טרף אותו. טוב, הגיע השועל. שועל, איך ה... השועל ראה מה קרה לזה. מה הוא אמר לו?
2: אני לא מריח.
0: מה?
2: מה? אני לא...
0: והוא ניצל, הבנתם? אפילו אם אתה לא יודע מה להגיד, עדיף שלא תגיד. תהיה מה נמנעים. תהיה מה נמנעים, פתק לבן. פתק לבן. נכון, לא, אני לא מביע זה. למה אני אומר את זה? כי אני חוזר הפעם. אנחנו צריכים להבין שיש לנו תכלית בעולם. על פי היהדות זה משהו קצת עמוק, אבל תלכו איתי. על פי היהדות יש לנו שליחות שהיא גם בנויה ממושגים ביהדות כמו גלגול קודם וכדומה. אתה תראה למשל דוגמה, כן? עם ישראל חוטא בחטא העגל. זה לא נתפס מה שאני אומר לכם עכשיו, אבל אמרנו שהמעשים שלך תלויים בגישה. אני שואל אתכם שאלה. האם המעשים שלנו, או הפירושים שאנחנו נותנים, או המשמעות שאנחנו נותנים לדברים, תלוי במצב הרגשי שלנו או לא? זאת אומרת, אם אני במצב רגשי, תזכרו מה שאני אומר לכם עכשיו, אם אני במצב רגשי עכשיו של עצבות, של עצבים, ברור שאני אפרש דברים בצורה לא טובה. ברור שאם אני עצוב או עצבני עכשיו, אני אתנהג בצורה לא הכי טובה. זה לא הגרסה הטובה שלי. אני צריך מאוד להיזהר בזה. ואז עם ישראל, נותן לנו דוגמה. עם ישראל יצא ממצרים. תקשיבו, חבר'ה, אני לא... אני אנסה לפנטזית בדמיונות שלי. החבר'ה האלה היו שנה שלמה עם מכות מצרים. בסדר? אם אני הייתי רואה מכה אחת אפילו, תן לי איזה הרוב. כל בעלי החיים ביחד. אני ישר, הקדוש ברוך הוא! אני חולה עליך, תראה מה עשיתם, וואו, וואו, וואו! 10 מכות כאלה, אני שם ציצית על האוזניים, אני שם ציצית, אחי. לא, תראה מה אני רואה פה, יו, יו, יו! נו, שנה שלמה הם ראו את זה, יופי. אחרי זה יצאו ממצרים, זה כיף חיים. לא יודע, אתה יצאת פעם ממצרים? לא, זה הרגשה כאילו, תחשוב, הם היו עבדים, עבדים, שועבדים, כאילו, תעבוד! נו, יוצאים ממצרים כאילו, זה וואו! יאי, יצאנו! צילומים, סלפי בדרך, יואו! זהו, חוויה אדירה, אדירה, באמת אדירה, כאילו שרוממות הנפש של אמונה, של פצצה. יופי, נו, מגיעים אחרי זה קריאת ים סוף. מה זה קריאת ים סוף? ראית פה את הים נקרא? תחשב, זה לחץ, המצרים מאחורה וחיות רעות, וכאילו, משה, מה נעשה? מה נעשה? כאילו, מה, אני לא יודע, איפה אלוקים פה, מה עושים? ואז פתאום, תבין, הבן אדם עם המטה, והיה, זהו, אני מת במקום, אחי, די! זהו, זהו! כאילו, לא, אין כאן, אני כאילו נוגח באנשים, אני מההתלהבות. אני סופ, אני כולי מלא אמונה! נו, לא, אחרי 40 יום, כאילו זה השבעה ימים, 49 ימים סך הכל, מעמד הר סיני. מעמד הר סיני זה הגילוי האלוקי הכי גדול, תבין מה, אנחנו שומעים את אלוקים. ראינו את הקולות, ראית פעם קולות? אולי שישנת משהו. אני רואה את התווים באוויר, הרב. נו, תבין מה זה, אני לא יכול לתאר את זה, לא יכול לתאר את זה, הנשמה שלהם פרחה, מלאכים יחזירו להם, בוא, תחזור חזרה. היה פצצה, נו, יופי, ועכשיו, רגיעה, 40 יום, משה רבנו אומר להם, חבר'ה, שוואיה, שוואיה, עוד 40 יום, אני חוזר עם הלוחות, אוקיי? ואז חגיגה עד הסוף. טוב, חכים לו. ובושש משה מלבוא. הוא איחר. ישראלי לא ישראלי. כביכול. לא. הוא איחר, הם באים לארון, תקשיב, תביא פה עגל. תביא פה עגל לגבות. כאילו, מה אתם נורמלים? כאילו, חכה, חכה. מה אתה לחוץ? בסדר, יגיע. תאכל משהו בינתיים, תשנו. לא, עגל, זריז. והם עושים עגל. תבין, עבודה זרה. עכשיו, לא תגיד, הם עושים את זה כאילו, משה רבנו נפטר. תביא זה עגל, תביא זה עגל. אחי, תקשיב. יהושע היה עם משה רבנו בהר. איך שהם יורדים למטה, אז יהושע אומר, אני שומע קולות מלחמה. הוא שומע בלגן. משה רבנו לא אפרה, מכיר קולות. אמר, אני לא שומע, זה לא מלחמה. זה מסיבות ביער, אחי. זה קרחנה במומלה, אני אומר לך. מה זה השמחה הזאת? תעשה את העגל בבחיות. מה אתם שמחים? מה קרה לכם? תראה מה הבן אדם מסוגל. תמיד, כביכול, אני רוצה להבין, איך אני יכול להבין כזה דבר? סליחה, זה העם שלנו, אתם יודעים את זה? אתם הילדים של החבר'ה האלה. זאת אומרת, למה התורה כותבת לי את זה? ללמד אותי משהו. א', ללמד אותי, שאם יש לי איזשהו משהו פנימי, אני יכול לשחק אותה חיצונית כמה שאני רוצה. אבל אם אני לא בנוי בפנים, הכל יכול להיעלם בשנייה. בשנייה. אתה יכול שנייה אחת לאהוב את אשתך להגיד, וואלה, חולה עליה. אבל רק תעשה משהו אחד קטן, וואלה, אני שורף אותה עכשיו, לא יודע מה אני עושה. וואלה, תאמין לי, לא יודע, תחזיק אותי, הרב, תחזיק אותי. איך זה יכול להיות? אלא מה, אני לא בנוי מבפנים, לא בניתי את הקשר הזה כנראה. משהו פה חסר. אז אל תאמין בעצמך עד יום מותך אפילו. אל תאמין, אל תחשוב, זהו, אני ברוך השם. אין ברוך השם. כי אם יש לך איזה רצון לא טוב בפנים, אני אחפש את כל התירוצים בעולם כדי לעשות את זה. חז"ל אומרים, למה הם עשו את זה? למה הם עשו את זה? כי רצו להתיר להם עריות בפרסיה. מה הכוונה? רצו... באמת בלאגן. אז כאילו, משה רבנו לא הגיע? טוב, לא נורא. בסיבות! תבדוק את המניעים הפנימיים שלך. ותיזהר איתם. אני אומר את זה לעצמי, לא אליכם, תאמינו לי. תיזהר איתם, תיזהר איתם. כי זה יכול להוביל אותך למקומות לא טובים, לא טובים. שאתה אחרי זה מתחרט. אבל למה סיפרתם כל הסיפור הזה? כי גיבור הסיפור בקטע זה היה משה רבנו. ואלוקים אומר למשה רבנו, תקשיב, ככה הם עשו? אני מוחק אותם, מוחק אותם, משאיר רק אותך. זהו. אתם זוכרים כזה סיפור פעם שהיה בתורה? מתי? יפה מאוד. שאלוקים בא אומר לבן אדם אחד, תקשיב, אני מוחק את כולם, משאיר רק אותך. הסיפור הזה היה כבר אצל נוח, נכון מאוד. לכן אומר הארי הקדוש, שמשה רבנו הוא הגלגול של נוח. עכשיו נכנסים למיסטיקה. תקשיב טוב. לכן תבין למה שמו את משה רבנו בתיבה, למה לא בארסל, ברפסודה. שמו אותו בתיבה, בתוך המים. משה רבנו חי 120 שנה, כי זה היה הזמן שנוח בנה את התיבה במשך 120 שנה. לכן המבול היה 40 יום, 40 לילה, זה הזמן שמשה רבנו היה בהר 40 יום, 40 לילה. ולכן בפרשה שלה, של כתיסה, פרשה של שבוע, משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, אחרי שהוא אומר, תראה, אני מוחק את העולם, משאיר רק אותך, משה רבנו אומר לאלוקים, מכני נא מספרך. תקשיב, אני מוכן, תהרוג אותי, אל תעשה את זה. תמחק אותי, תמחק אותי. אומר הארי הקדוש, מה זה מכני נא? הוא אומר לו, מנוח אני. מכני נא זה מנוח אני. ולכן אני לא יכול לוותר. למה? כי נוח היה צדיק. ויפה שהוא היה צדיק. אבל יש הבדל בין צדיק לחסיד, מה שנקרא. לא בימינו, אם תיקח איזה תואר שאתה רוצה, תקרא לעצמך. צדיק זה אחד שעושה מה שהוא צריך. יפה. כל הכבוד, מה שהוא צריך. חסיד עושה מעבר. נוח היה צדיק, אבל הוא ראה את כל הדור שלו הולך לאיבוד, ולא התערב, מה שנקרא. לא קשור אליי. ימותו, ימותו, חבל עליך.
1: העיקר שאני פה יישאר. הכל שלי.
0: נוח חשב על עצמו. לא על הסביבה. לכן משה רבנו מבין את זה, שהוא בא לתקן את זה, והוא נהיה ההפך. לכן אתה תראה את משה רבנו לך כל החיים שלו, הוא בארמון של פרעה, הוא יראה שעם ישראל סובל, הוא יוצא ויער בסבלותם, הוא יצא לעזור להם. כמובן, אני לא באתי לשמור על עצמי, אני באתי פה לעזור לאחרים. לכן שורי איש מצרים, אחי איש עברי, מה יעשה? יש מכות, מה יעשה, אחי? מה יש להם? זה כמו שפעם, אז אמרתי לכם, זה פעם הילדים שלנו הלכו מכות, אחד קטן, אחד גדול. אז אשתי אמרתי, תערב, שמתי 100 שקל על הגדול, סתם. זה עדיף לא להתערב, אני אומר לך, אני עשיתי עם טעות כזאת. שתי בנות שלי רבו משהו, לקחת ואני באתי לעשות סדר. עכשיו, כשאני בא לעשות סדר, אני בבעיה, כי אני תופס צד. אני אומר, תוותרי לה! למה אני מוותר עליי? אני חבל שהתערבתי, שתדעו ביניהם, הרי הם הסתדרו אחרי זה, לא השם, כאילו... טוב, למה אני אומר לכם את זה? מכיוון שמשה רבנו אכפתי, ולכן הוא יגיד לקדוש ברוך הוא, תמחק אותי ותשאיר אותם. כי משה רבנו הבין, אני באתי פה לתיקון מסוים. באתי לכאן לשליחות מסוימת. וזוהי העבודה שלנו. אנחנו, כל אחד מאיתנו בא לפה לשליחות מסוימת. באנו פה לעשייה מסוימת. החיים מדברו אלינו. אבל הם מדברים אלינו במטרה מסוימת, שנזוז. היה דרשן בדור הקודם, קראו לו רב שלום שבדרון, זיכרונו לברכה. היה ידוע, אחד הדרשנים הטובים ביותר בדור הקודם. אז יום אחד הולך, היה לו שיעור קבוע בערב שבת, בבית כנסת זיכרון מוישה, זה נקרא בירושלים. הוא הלך לדרשה שלו, לפניו הלכו שני בחורים. והוא שומע את השני הבחורים מדברים. אז אחד אמר לחבר שלו, אתה בא לדרשה של שבדרון? כאילו של הרע, אז הוא קרא לו, כאילו כמו חבר שלו, שבדרון. השני אמר לו, אז ראו אותך, אני לא... הוא חוזר על אותם דברים כל הזמן. כאילו, אני כבר מכיר את הרע. טוב, בסופו של דבר של הרב, היה מחדש אדיר. אבל לפעמים הוא היה חוזר על דברים, כדי שאנשים יפנימו מה שנקרא. אז הרב מגיע לדרשה, פתאום רואה את שני הכוכבים אצלו בדרשה. ואז הוא סיפר סיפור. הוא אמר שהיה אדם אחד, שעם הרכב שלו פתאום נעצר באמצע הכביש, כי הוא רצה לעשות דברים מאחורה. אז הוא יצא, והוא מתחיל לעשות את הדברים באוטו. אנשים נעמדו מאחורה וצפצפו לו. והוא ממשיך לחפש, צפצפו לו פעם. הוא ממשיך להתעסק. ואז הוא אומר, מה זה, אני לא שומע, אני שומע! תירגעו, שומע, תצפצף את הפעם אחת, מספיק! ואז אמר הרב, המטרה של הצפצופים זה לא שתשמע, זה שתזוז. שתזוז. והמסר עבורנו, אנחנו שומעים הרבה דברים בחיים. כל אחד מאיתנו שמע, שומע, ישמע. המטרה של מה שאני שומע זה שאני אזוז. אתה מבין? לא רק לשמוע, כן, שמעתי. וואלה, יפה מאוד, יפה מאוד. באמת, חבל, חבל הזמן. אני צריך לזוז, אתה מבין? להתקדם בחיים. אז מה יעצור אותי? אני אגיד לך מה יעצור אותי. יעצור אותי אולי הערך העצמי שלי. איך אני רואה את עצמי. אני אומר את זה לעצמי, כי יש לי חבר שירד במשקל מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. שאלתי, איך עשית את זה? זה מעניין אותי, אני אוהב לראות אנשים שפתאום עשו שינוי. הוא אומר, אני אגיד את האמת, אני הייתי רואה את עצמי עד היום, אם אתה שואלת לפני, נגיד, חצי שנה, אני רואה את עצמי שמנמן חמוד. אני שמנמן. אני אוהב לאכול, והאוכל לא אוהב אותי, ואני אוהב אותו, אנחנו מסתדרים יפה ביחד. אתה יודע, אני שמנמן, שמנמן. אני שיניתי בראש שלי איך אני מסתכל על עצמי. הכנסתי לראש שאני בריא. אני רואה את עצמי כרזה, כספורטאי אפילו. ואז ממילא, ההתנהגות שלנו תהיה כמו שאנחנו רואים את עצמנו בראש. אם אני רואה את עצמי בראש כטיפוס מסוים, סתם דוגמה, לא יודע מה, אני, כן, אני עושה שטויות ואני עושה בלגנים. אז ככה אני מתנהג, אתה תראה, ככה אני מתנהג. אם אני חושב, לא, אני צדיק, אני לא יודע מה, אז אני מתנהג בהתאם. אני חייב לצייר לעצמי בראש את מי שאני רוצה להיות לפני כן, ואז אני מתנהג לפי זה. הערך העצמי שלי מאוד ישפיע עליי. צד שני, פחד. אנשים פחדים. יש פחד בלי כשל. פחד מה יגידו עליי אם נכשלתי. איך אנשים יסתכלו על זה, איך אנשים יאכלו את זה, איך אני אסתכל על זה שאנשים מסתכלים עליי שאני נכשלתי. זה נקודה מאוד חשובה מבחינתי, מכיוון ש... כן אכפת לנו מה אומרים עלינו. וזו נקודה חשובה, היה לי חבר שנסע במונית. והוא דיבר עם נהג מונית, נהג מונית אחרי זה אמר לו, בוא'נה, אתה אדם טוב אתה. באמת, אני אהבתי אותך, אתה אדם טוב אתה. וחבר שלי מרגשתי הרגשה טובה. כי כל אחד מאיתנו פה רוצה להרגיש שהוא אדם טוב. כל אחד רוצה להרגיש שהוא אדם טוב. ולא רק שהוא אדם טוב, גם שחושבים עליו שהוא אדם טוב. עכשיו, למה אני אומר, מה הבעיה בזה? מה יקרה אם עכשיו מישהו יעיר לי על ההתנהגות שלי? אתה יודע מה יקרה? אני אגיד לך. כיוון שאני אדם טוב, ואתה מעיר לי, אז אתה בעצם מערער לי על העובדה, כביכול, שאני אדם טוב, אז אני אנסה להסתור את מה שאתה אמרת. אני אגיד, לא נכון, ואני הרבה פעם עוזר לך, בסדר? אני הרבה פעם עוזר לך, ואל תגיד לי שאני לא עוזר. זאת אומרת, אני אנסה להתגונן, כי אתה בעצם מערער לי, או את מערערת לי, על העובדה שאני אדם טוב. אני הייתי זונח את זה. אני לא מעניתי שאני אדם טוב. מעניתי שאני אדם משתפר. הסתכלות אחרת לגמרי. טוב זה מוצר מוגמר. הנה, אני טוב. ואז כל דבר אחר, אני לא. אני משתפר. אז אם אתה אמרת לי משהו, תודה. תודה שאמרת לי. לא חשבתי על זה, באמת. תודה רבה. אני אומר לך, אשתי, אני לא יודע שלגיד את זה. היא מהירה לי כל פעם דברים קטנים כאלה, ואני, באמת, למה אתה שם את הסידור פה? אתה לא יכול לשים, אני שלוש פעמים ביום שם את הסידור פה. אמרת, תודה שאמרת לי את זה? באמת, תודה שאמרת. אני לא שם, אני לבד לא הייתי חושב על זה. אני מאכפת לי שהסידור יהיה פה. שמה יש שולחן? עושים סידורים. אני אומר בכוונה, כאילו, אני לא הייתי מודע לזה בכלל. היא אמרה לי, אוקיי, עכשיו הבנתי. הבנתי, תודה, תודה. אני אדם משתפר, אבל תאריכי שאני משתפר. לא, תנהלי רישום, תעשי לי טובה, כי את... כל מה אמרתי שאני לא משתפר, ואני תמיד כזה, ואני אף לא אשתנה. אז בואו, תראי שאני כן משתפר, זו נקודה חשובה. אם כבר דיברנו על זוגיות, בדרך כלל שמגיעים זוגות ליועץ נשואים, או לא משנה מה, הם בתלונות אחד על השני, כי הם מנסים לשנות אחד השני. יש שאלה של ג'ון אף קנדי. אתה יודע מה הוא שאל? ואני אקח את זה לזוגיות. אל תשאל מה המערכת הזוגית יכולה לתת לי. תשאל מה אני יכול לתת המערכת הזוגית הזאת. במקום לחשוב מה... בוא, אוקיי, מה אני יכול לקבל פה? בוא נראה מה יוצא עם זה, תכלס, שאני פה איתך. בוא נחשוב איך, מה אני יכול לתת למערכת הזוגית הזאת? כי מה שאני אתן בסופו של דבר יחזור אליי. רק בקשה אחת לי אליכם. מה קורה שנתקעים בחיים? ונתקעת חזיתית. יש מילה אחת שאני רוצה שאנחנו נפנים. באנגלית קוראים לזה? נקסט! נקסט! הלאה! הלאה! והלוואי והייתי חי ככה, אני אומר לכם. הלאה! הלאה! לא להתעקע, לא קרה כלום, אבל הרב, נרסו לי החיים! כל החיים נרסו לי! כל החיים נרסו לו? נקסט! באמת אני אומר לכם, הלאה! הלאה! די להתעקע, אני אומרת לעצמי. די! בסדר, בסדר. תתקדם. כי אחרת אני אתקע, ולמה זה קרה לי? היה לי הרצאה בקריאת עטה. ניגש למישהו, אומר לי, הרב, אני מוסר שיעורים בכלא קרמל. נהדר. אומר לי, ניגעתי שם, פתאום הוא היה אדם דתי. באגף כזה, שאלתי מה קרה. אז שואל אותו, מה קרה לאדם הדתי הזה? הוא אומר, אתה לא תאמין. תספר לי, נו. הוא אומר, אני קיבלתי טלפון מאיזה אחיין שלי. אכפת לך להקפיץ אותי ואת חבר שלי למה פה? אמרתי לו, בכיף, למה לא? למה לא? בלם אחיין, וזה זרם איתו. חסתי לאוטו איתו, נסענו. הוא והחבר שלו בא עם שני תיקים, שמו לי בבגש, ואמר, תעצור לי, תעצור לי, תעצור לי פה, יצרתי לו פה. נסיעה של רבע שעה, ופתאום שתי ניידות משטרה סוגרות עלינו. תצאו אתם במעצר. בודקים אותו, אזיקים לניידת. מה קרה? השני השובבים האלה גנבו אופנועים, פירקו להם את המחשבים, לא יודע בדיוק מה הלכו שם. זה היה בתיקים, בתיקים זה היה מאחורה, ועצרו אותו על סייענות. זהו, אתה סייען. הם אליהם רישיון, אתה לקחת אותם, הסעת אותם, אתה עכשיו תהיה בפנים הבלט. אמר, זה לא אני, מה פתאום, זה אחיין שלי, התקשר אליי. אמר, כן, כל הסיינים אומרים את זה. אחיין שלי, התקשר אליי. תבינו, הגיע למשפט. מה שלא ניסה לא הלך. לא הלך. קיבל שנה בפנים. על סיוע לגנבים, שנקרא. שנה בפנים. הוא אמר, אני לא מסוגל, אני לא מסוגל לזה. תקשיב, לא מסוגל. אני לא בנוי לדברים האלה. טוב, מה יעשה? הוא אומר, אני הולך ללמוד עכשיו מחלות שונות, והתסמינים שלהם, אני הולך לבלף מחלות על ימין ועל שמאל. כל יומיים תהיה מחלה אחרת. אני יותר בבית חולים מאשר בכלא. עדיף. דבר ראשון, למד התקף לב. איך מביימים התקף לב. טוב, בלי רעיונות, בלי רעיונות. הוא עדיין בכלא, כן, אתם רואים, זה לא הכי עובד, אבל הרעיון. הוא... איך שהוא אומר, הרגע הכי קשה היה, ששמו לו עם מדי אסיר. המדי, כאילו, הכתום הזה, לא נפל אותו. והוא כאילו, הוא התרסק, באמת. ואז התחיל, אוח, אוח, אוח, אוח, הלב, היד, זה בכל מיני תסמינים כאלה. ישר, קדימה, בית חולים, מיון, קדימה, ל-EKG, בודקים אותו ביד, זריקות עניינים, והרופא אמר לו, טוב, אתה נכנס לניתוח צנתור, מהקפים אולי אפילו. הוא אומר לרופא, בוא, בוא, בוא, בוא, שנייה, בוא, שנייה. תקשיב, אין כלום, אין כלום. כל אופן. אמר לו, תקשיב, אתה נכנס עכשיו לניתוח צנתור לאפילו מהקפים. אומר, האורק הראשי שלך סתום ב-98%. אם היית בעוד יום, הייתי פה מגרר אותך מה שפכתם כבר. תקשיבו טוב. אז מעכשיו הבנתי למה הקדוש ברוך הוא עשה לי את זה. אני בינינו לא כל כך הבנתי, אתה מצא שנה בכלא. לא משנה, לא רוצה להחליש אותו באמונה שלו. אבל הרעיון יפה. מה זאת אומרת? פתאום אני מבין, אתה יודע מה, הרי אם לא הייתי אוהב את זה, ולא הייתי בכלא, ולא הייתי לומד איך לביים, ולא, לא, לא, לא, לא, לא, אז מי יודע מה היה קורה לי? וזה אף אחד אתה לא יודע. מי יודע מה היה קורה לנו? לכן אני אומר הפעם, חבר'ה, להוריד לחץ, להוריד לחץ. על מה אתם מתמקדים, ותבדקו את זה על מה אתם מתמקדים. תתמקדו בטוב, תתמקדו בתכונות החיוביות, תתמקדו בדברים היותר יפים, כי יש את הכל בחיים, אני אומר את זה, כולם יודעים את זה. כי מה שתתמקדו זה מה שאתם תראו, ומה שתראו זה מה שיגדל, וזה יראה לנו שזה כל החיים שלנו. מצד אחד, מה התווית שאני נותן למשמעות של הדבר הזה? איך אני קורא למה שקרה לי? טרגדיה או הזדמנות חדשה? נסגרה דלת או נפתחה דלת אחרת? פיתורים או הזדמנות למצוא עבודה חדשה? סוף העולם, גירושין או לא? הזדמנות למצוא אולי את הזיווג האמיתי שלי? לא יודע. אני אחליט איזה תווית. כי על פי התווית, כך יהיו הרגשות שלי. וממילא אני רוצה להרגיש יותר טוב. והמעשים שלי יהיו בעקבות ההרגשות שלי. והמעשים יקבעו את הכל. אז תעשו שין קוף נון. שינוי קטן ניכר. אני אומר עכשיו לכם פה הזוגיות, קחו עם זה הביתה. מי שפה נשוי, או מי שיהיה עם זר לשם, שכל אחד יחשוב על שינוי קטן, אבל ניכר שהוא יכול לעשות בלי להגיד לבן או בת הזוג שלו. או, כן. והתפקיד של השני, זה לגלות את זה. יום, פנפנגל, קייטנה, תצחק. שינוי קטן בהתנהגות, בלי שהשני יגיד לך. והשני, תנסו לראות אם אתם מרגישים את השינוי הקטן הזה. ואם כן, תגידו לשני את זה. תעודדו אותו, תחזקו אותו. אנחנו רוצים להתקדם.
3: עד כאן תשובה לאהבה עם הרב יצחק ונגר.
4: עם הרב יצחק ונגר.

0: ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
1: בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
2: חינם!
1: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
3: 0733-212961.
1: ערוץ 2000.
3: מזכים את הנשמה.
1: אתם מאזינים לזהות יהודית עם הרב ינון קלזן.
4: שלום רב לכולם. כן, יום רביעי אנחנו שוב בשיעור על תנ"ך ואקטואליה. והיום אני רוצה בעצם להתייחס לאיזשהו נושא שברגע זה כאילו לא ממש נמצא בחדשות. הוא לא, אבל הוא קשור לאקטואליה הכללית, ותהיה לו השלכה גדולה מאוד על עם ישראל, גם בארץ ישראל ובכלל בעולם. אני אזכיר אולי קודם כל את המאורע או את המאורעות, ואז ניכנס לעניין, זאת אומרת, נתחיל מהאקטואליה ונעבור לתנ"ך. קיימת בשנים האחרונות תופעה שמפעם לפעם מזכירים אותה, היא סיבה לאיזושהי דאגה מסוימת, אבל היא לא ממש על סדר היום כל הזמן, והיא תפרוץ ותהיה על סדר היום, באופן בלתי נמנע. אני מתכוון למצב של מה שקורה במדינות אירופה, מתחיל במדינות אירופה, קבלה של בעיקר מפלגות השמאל באירופה, ורוב המדינות במערב אירופה לפחות נשלטות על ידי השמאל, קבלתם את הפליטים המסכנים מאפגניסטן, זה התחיל אחרי זה מאפריקה, וזה תהליך שכבר נמשך כמה שנים. בתקופה האחרונה יש בעצם מצב של השתלטות של אותם פליטים, שרובם הם מוסלמים, על ערים וחלקים שלמים של מדינות באירופה. הולנד, גרמניה, צרפת, אנגליה, ישנם גם ראשי ערים מוסלמים שבמין שיתוף פעולה אובדני בין השמאל האירופאי לבין האסלאם הקיצוני, הם מקבלים אותם ומקבלים אותם בברכה. מי ששם לב, בשבועיים שלושה האחרונים היה איזשהו סיפור על ראש ממשלת ספרד, או נשיא ספרד, לא משנה, מישהו מהם, שמקבל בברכה את הפליטים ממרוקו, וישנו כאוס נורא עכשיו בספרד, וצריך להזכיר את ספרד באופן מיוחד, עוד מעט תראו למה. והדברים האלה מגיעים גם לקנדה, קנדה כבר היא גם כן נכבשת על ידי האסלאם, ולארצות הברית. ישנם ראשי ערים בארצות הברית, ראש עיריית ניו יורק הוא מוסלמי. כמובן, כמו שאמרתי, בכל המקומות האלה זה מגיע מן השמאל הפרוגרסיבי, שמקבל מתוך לכאורה כוונות הומניטריות את המוסלמים הקיצוניים, שאגב לא מסתירים שהם רוצים להפוך את המדינות האלה למדינות אסלאמיות עם חוק אסלאמי של שריעה. וזה לא מפריע להם, לפרוגרסיביים ווקים. זה קשור גם קצת אלינו, אני אנסה להתייחס לזה אולי בסוף הדברים היום ובפעם הבאה גם כן. כי צריך לדעת שזה לא רק באירופה ובארצות הברית, זה גם במדינת ישראל. במדינת ישראל יש גם כן מצב שיותר ויותר מוסלמים, ערבים, מעורבים, ובעצם הם חלק נכבד מהאוכלוסייה של מה שנקרא מדינת ישראל. עם נציגות בכנסת וכן הלאה. עכשיו, מה שצריך לדעת זה שהאסלאם, כמו שאמרתי, לא מסתיר את דעתו. האסלאם כדת, יש לו שאיפה מאוד ברורה להשתלט על כל העולם כולו. כמובן שבעיקר בשלבים הראשונים הכי חשוב להם זה להשתלט על מה שנקרא אדמות הוואקף, וצריך לדעת שלפי התפיסה האסלאמית, כל מקום שהיה בו אי פעם שלטון מוסלמי, הוא נקרא שטח וואקף שצריך לשחרר אותו במצוות הדת, בוודאי ובוודאי בארץ ישראל. אוקיי. יש, כמו שאמרתי, מצב של עיוורון וחוסר התייחסות רצינית לעניין הזה, כאשר בעצם אירופה כולה נכבשת לאט, אבל בטוח על ידי האסלאם. גם קנדה וגם ארצות הברית, לאט לאט. אני רק אזכיר ואמתן את ציפיות או ההבנות שבעצם זה לא כל כך נורא, כי עכשיו בעצם יש לנו משטר רפובליקני בארצות הברית, ויש שם מודעות מסוימת, למרות שהם לא באמת הצליחו למנוע את בחירתו של ראש עיר מוסלמי לניו יורק, אבל לכאורה הם עדיין איכשהו מבינים את העניינים. אז קודם כל בואו נרגיע, בתוך המפלגה, קודם כל השלטון פה, בארצות הברית, קיים עכשיו בידי הרפובליקנים, שום דבר לא בטוח לעוד שנתיים. המגמה של הפתיחות הזאת, ההכלה הזאת, גורמת למצב שכמו שרמזתי לו קודם, הוא מצב אובדני, שבו בסופו של דבר האסלאם שואף והוא פועל להשתלט על העולם. אני רוצה להראות, זה בעצם התיאור של המאורה או המאוראות או העניין שעליו אני רוצה לדבר, מזווית ראיית התנ"ך, ועכשיו אני רוצה לעבור לתנ"ך. ולדברים האלה יש השלכות לא רק על העולם ועל אומות העולם, אלא גם על עם ישראל, בארץ ישראל ובכלל. בואו נראה. אז זהו, עד כאן האזכור של העניינים של האקטואליה, נעבור עכשיו לתנ"ך. אני אסביר בקצרה כמה יסודות. המלכות בעולם היא של הבורא. אנחנו כיהודים אומרים את זה, צריכים לומר את זה, בכל הברכות שאנחנו מברכים. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. השם הוא מלך העולם, השם הוא בורא העולם והוא מלך העולם. אלא שהמושג מלכות הוא מושג שיש לו גם השלכות פיזיקליות. זאת אומרת, הוא גם קיים במציאות. הקדוש ברוך הוא לא גוף ולא דמות הגוף, הוא רוחני, הוא מעל, ומה זה אומר שהוא מלך? אבל יש נציגות למלכות האלוקית בעולם, כפי שמתואר בתורה, בהקדמה לקבלת התורה, הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, הוא מציע לעם ישראל, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. זאת אומרת, מי שמייצג את מלכות השם בעולם, זה באופן כללי עם ישראל, ובאופן יותר ממוקד, מלך ישראל. דוד מלך ישראל חי וקיים, והחי וקיים של מלכותו של דוד, בא לידי ביטוי בזה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו, שהמלכות לא תמוש מזרעו, לדוד ולזרעו עד עולם. ואכן, בנו של דוד, שלמה, בנה את בית המקדש בירושלים, וכתוב עליו בספר דברי הימים, וישב שלמה על כיסא השם. זאת אומרת, הוא לא רק מלך על ישראל, אלא הוא מייצג את השם בעולם. שלמה, למרות שדוד הוא מלך ישראל, אבל שלמה, כשמו כן הוא, בימיו הייתה שלמות של, בא לידי ביטוי בזה שלא היו יותר מלחמות, את כל המלחמות עשה דוד. השלמות הייתה זה ששלמה בונה את בית המקדש בירושלים, ובו שורה השכינה, שזה מקום הקבע של השכינה בארץ. חוכמת שלמה הייתה מוכרת ומפורסמת בכל העולם כולו, ובימיו היה שלום, ולכן התקופה האידיאלית, מבחינת האספקט הזה של המלכות, היא תקופת שלמה בשעתו. מלכות שלמה, וישב שלמה על כיסא השם. את המלכות כאמור, הקדוש ברוך הוא הבטיח לדוד ולזרעו, ולכן היה מלך בן מלך בן מלך, לאורך כל תקופת קיומו של הבית הראשון, עד לחורבנו. מפני חטאינו גלינו מארצנו וחרב מקדשנו, ואז בטלה בפועל מלכות בית דוד, למרות שדוד מלך ישראל חי וקיים. אז יש את הדברים שדיברנו עליהם בעבר, זה סוכת דוד הנופלת, זה לא בית, בית שנהרס, צריך להקים אותו, לבנות אותו מחדש. סוכה, מרימים אותה, את אותה סוכה עצמה. ולכן יש דבר שנקרא מלכות בית דוד, גם בזמן החורבן, אבל היא נסתרת, היא בנפילה, היא לא במצב הנכון שלה, אבל בבוא הזמן לא יהיה צריך להקים אותה מחדש, לבנות אותה מחדש, אלא רק להקים אותה. הקים את סוכת דוד הנופלת. טוב, אחרי שלא זכינו וחטאנו וגרמנו לחורבן, מה שקרה, וזו הנקודה החשובה שחשוב להבין אותה מבחינת מחשבת ישראל, מה שקרה זה שהמלכות נלקחה מאיתנו, ומרגע שיש מלכות השם בעולם באופן גלוי על ידי דוד ושלמה, המלכות הזאת קיימת, והיא צריכה להתקיים. ואם אנחנו, עם ישראל, לא ראויים לקיומה, מה שקורה זה שלא רק שאנחנו מאבדים את המלכות, אלא המלכות הולכת לאויבי ישראל. ומכאן, המושג שנקרא בחז"ל ארבע מלכויות, או ארבע גלויות, הגלויות, אז זה מזווית ראייתנו, שאנחנו גולים תחת המלכויות האלה. וישנם רק ארבע מלכויות. ארבעת המלכויות, למי שיודע, מי שלא אני אזכיר עכשיו, הם מלכות בבל, מלכות פרס ומדי, מלכות יוון ומלכות אדום, שהיא מלכות רומי. אז מה שקרה זה שכשחרב בית המקדש הראשון, ניטלה מאיתנו המלכות, ניתנה למלכי בבל, שזה נבוכדנצר, אביל מרודח ובלשצר, ולאחר מכן תם זמנה של המלכות הראשונה, מלכות בבל, וירשו את המלכות מלכי פרס ומדי. בתום זמנם של מלכי פרס ומדי, שאגב, שלטו, וכורש מלך פרס מקבל הוראה מהקדוש ברוך הוא, לפי דבריו, כה אמר השם, כה אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי השם, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים. תחת מלכותם של מלכי פרס נבנה הבית השני. כשנבנה הבית השני, לא חזרה המלכות לבית דוד. בית שני כבית, כבית מקדש, לא עמד לגמרי במקומו של הבית הראשון. אבל בוודאות, לא הייתה מלכות נלווית. לאורך ימי הבית השני, לא היה מלך מזרע בית דוד. בחלק הראשון בוודאי שלא, היינו תחת שלטונם של הפרסים, כאשר היה פה פחה בארץ ישראל, שהיה בעצם ממונה מטעם השלטון הפרסי על היישוב בארץ ישראל. לאחר מכן באו היוונים וכבשו את הארץ, אלכסנדר מוקדון, והיוונים שלטו בארץ במשך 180 שנה, לאורך כל התקופה הזאת, אין מלך יהודי מזרע בית דוד. ואז באמצע ימי הבית השני, מלחמת החשמונאים, שנוטלים ונוטלים את המלכות לא נוטלים לגמרי את המלכות, מסלקים את היוונים מארץ ישראל, ואז קורה דבר שחשוב לשים לב אליו, הם משתלטים על המלכות בארץ ישראל, שלא כדין, מכיוון שהם כהנים, נכון? החשמונאים הם כהנים, מתתיהו כהן גדול ובניו, והם מייסדים שושלת מלוכה משבט לוי, כאשר המלכות צריכה להיות אצל יהודה, כמו שהקדוש ברוך הוא הבטיח לדוד. בגלל שהם עשו את הדבר הזה, מסביר הרמב"ן, הם עשו את הדבר הזה שלא כדין, דיינו נטילת המלכות, נכחדה כל משפחת החשמונאים על ידי הורדוס, שהיה גר אדומי, שהשתלט על המלכות בכוח, והרג את כל צאצאי החשמונאים. זה היה עונש על כך שהם לקחו את המלכות שלא כדין. 100 השנים האחרונות לקיומו של הבית השני, יש את שושלת הורדוס, שזאת מלוכה שגם היא לא ראויה. ולכן לא הייתה מלכות ראויה בכלל בימי הבית השני. המלכות הראויה היא רק מזרע בית דוד. אז כאמור, עד התבוסה של היוונים לא היה בכלל מלך. מתבוסת היוונים, שלא כדין הוקמה שושלת מלוכה של החשמונאים, שנענשה על כך שהיא נכחדה על ידי זה שאנטיפטר, שהוא גר אדומי, שמדין תורה לא ראוי להיות מלך, לא תוכל לשים עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא. מה גם שהוא לא היה לגמרי גר צדק, והייתה שושלת מלוכה שמבחינתנו לא נחשבת לשושלת מלוכה. מה גם, שבתקופת הורדוס וצאצאיו, זאת אומרת, וממשיכי דרכו בשושלת, היינו תחת שלטונם של הרומאים. ואז היה חורבן הבית השני, שנעשה על ידי רומי, על ידי אדום, ויצאנו לגלות אדום. וגלות אדום, כמו שאמרתי, יש רק 4 מלכויות, רק, וגלות אדום ממשיכה עד אחרית הימים. ובאחרית הימים, תחזור המלכות למקומה. למקומה הכוונה היא למשיח בן דוד, שהוא הבן של הבן של הבן של דוד המלך, תחזור המלכות למקומה. בינתיים, עד ביאת משיח בן דוד, אנחנו תחת שלטונה של המלכות הרביעית, שהיא מלכות רומא, מלכות אדום. לתוספת רחבה שאני לא אוכל לתת כאן, על הנושא של מלכות אדום ורומא, אני אפנה אתכם לשיעור על מלכות אדום באחד מהשיעורים שניתנו על פרשת וישלח בספר בראשית. שם היה שיעור בנושא מלכות אדום. תמצית הדברים היא, אדום זה עשיו. על איתנינה מן האדום, האדום הזה, על כן קרא שמו אדום. עשיו הוא אבי אדום. פסוקים שם במהלך ספר בראשית. אדום, וזה חשוב, אדום המקורית של עשיו, היא טריטוריה לא גדולה, ממזרח לערבה בארץ ישראל. זאת אומרת, הערבה זה הקו שעובר בין דרום ים המלח לאילת. אם נסרטט קו דמיוני כזה, זה הערבה. החלק המזרחי שנמצא היום בתחום של מה שנקרא מדינת ירדן, זה היה האזור שישב עשיו, אלופיו של עשיו, אדום, ממלכת אדום. ממלכת אדום התחילה בימי עשיו, בימי יעקב ועשיו, וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו, והמשיכה ושרדה את הזמן שבו אנחנו היינו במצרים, וכשיצאנו ממצרים רצינו כדי להגיע לארץ ישראל לחצות את ארץ אדום, ואדום לא נתנו לנו, כמו שכתוב בתורה בספר במדבר. לאחר מכן אנחנו נמצא את האדומים לאורך ימי השופטים, הם לא איזה גורם משמעותי ולא גורם נורא מאיים, היו שם, אבל הם מוזכרים, מוזכרים כמקום. והדרמה שמסבירה איך אדום היא רומא ואיך אדום היא הנצרות, מתחילה בעצם בזמן סנחריב מלך אשור, אחרי גלות עשרת השבטים, כמו שמתואר בספר מלכים, שסנחריב בא לכבוש את ירושלים כשחזקיה מלך יהודה הוא מלך בירושלים, והוא לא מצליח. הקדוש ברוך הוא מכה את צבאו, והוא חוזר בבושת פנים לאשור, לארצו, ושם הוא נרצח על ידי בניו, סנחריב מלך אשור. האירוע הזה הוא אירוע מאוד מאוד דרמטי וחשוב, כי היו לו השלכות גיאופוליטיות. מה שקרה, הבאתי את הדברים האלה בשיעורים בפני עצמם, שהאשורים היו אומה ששאפה להיות אימפריה, והיא כאימפריה כבשה הרבה מקומות, והייתה לה אסטרטגיה, כאשר היא כובשת מקום, מגלה את תושביו, ומעבירה אותם למקום אחר, שגם הוא נכבש על ידה, ועושה חילופי אוכלוסין כדי למנוע מרידות. הסיפור הזה גרם שאדום, כמו יתר המדינות שהיו שם, אנחנו מדברים על בערך 100 שנה, קצת יותר, לפני חורבן הבית הראשון,

חלקים גדולים מהם לא נשארו יותר במקומם הגיאוגרפי ההוא. בשיעור על פרשת ויחי ועל פרשת וישלח אני מביא את המקורות בעניין הזה, וזה רבנו בחיי, הרמב"ן, האברבנאל, שמצאצאיו של עשיו באדום הגיעו בבריחה הזאת לרומא, שעוד לא הייתה קיימת אז כרומא, והתבססו שם, כאשר הם בנו או התחילו לבנות את מה שלימים יהיה רומא. בתקופת ימי הבית השני, אלה ידיעות היסטוריות שאני עכשיו מלקט רק את הדברים הרלוונטיים לנושא שעליו אנחנו רוצים לדבר. כמו שהזכרתי, במאה השנה האחרונות, המלך שמלך בימי הבית השני, במאה השנים האחרונות, היה הורדוס. הורדוס היה הבן של אנטיפטר, ואנטיפטר היה גר אדומי. אדומי. האדומים לא אהבו את היהודים. גם המתגיירים כביכול שלהם, זו הייתה גירות פיקטיבית. וכשהורדוס היה המלך, הוא הביא את כמובן בני משפחתו, מקורביו, וכאילו גייר אותם. באותו זמן התפתחה הנצרות בגליל ובירושלים. והיהודים כידוע דחו את ישו ואת כל הקאט הראשונה שהייתה מורכבת, מיהודים מסוימים שהלכו אחריו. אבל האדומים מאוד התלהבו ממנו. ולמעשה האדומים היו המתנצרים הראשונים עוד בטרם השליחים, שדיינו התלמידים של ישו, הפיצו את הבשורה של הנצרות לאומות העולם. האדומים כאמור, עוד הרבה שנים קודם לכן, 100 שנה לפני חורבן הבית הראשון, בסיפור של סנחריב, גלו והגיעו איכשהו לרומא. ומה שקרה זה כשהנוצרים לא הצליחו לשכנע את היהודים להיות נוצרים, כולנו יודעים מה קרה, הם התחילו לנצר את האומות הקרובות באירופה, אבל בערך 200 שנה אחרי ישו, הוקמה הנצרות באירופה. איפה? ברומא. ומאז היא שם. ולכן צריך להבין שכשאנחנו מדברים על המלכות הרביעית שהיא מלכות אדום, אז מלכות אדום היא רומא, מכיוון שהרומאים היו אלה שהחריבו את הבית השני, ומכיוון שהם לקחו לעצמם כדת את הדת הנוצרית, גם בגלל שהיו יסודות של אנשים שהגיעו הרבה הרבה שנים לפני היווסדות רומא לרומא, וגם בגלל שבארץ ישראל בתקופת ישו האדומים קיבלו על עצמם את הדת הזאת של ישו, ואז כשזה הגיע לרומא, המייסדים של רומא, האדומים ההם, הם בעצם אלה שמסדו את הנצרות. הרומאים מסדו את הנצרות. ולכן, עכשיו אני שוב לא נכנס לכל הפרטים, זה הרבה יותר מורכב, יש בזה הרבה יותר פרטים, אבל עכשיו די בכך לענייננו. אדום, רומא, נצרות, זה אותו דבר. כמו שאמרנו, מלכות אדום תשלוט עד אחרית הימים. מה שאומר, שאף על פי שרומא ההיסטורית, הרומאים ההיסטוריים, רומא זה איטליה, מזמן מזמן הם כבר לא מעצמה, אף על פי כן חז"ל קוראים לגלות הזאת גלות אדום, גלות רומא, והיא תשלוט עד אחרית הימים. הכיצד? היא שולטת באמצעות הדת הנוצרית. כל המדינות הגדולות בעולם, חוץ מהמדינות ערב כמובן, נשלטים על ידי הדת הנוצרית. וגם אחרי המהפכה הצרפתית, שהקתולים פחת כוחם באופן משמעותי, עדיין הפרוטסטנטים, עם ההסתגויות שלהם מהתפיסות הקתוליות, מחויבים לנצרות. ולכן הנצרות היא רומא, והיא אדום, והיא שולטת בעולם עד היום. עד היום. היא שולטת

0: בארצות הברית, שהיא נחשבת למדינה, היום לפחות, למעצמה עולמית, או להמעצמה העולמית, אבל לא רק היא, לא רק היא, גם בנות בריתה לפחות, לא יודע, לשעבר אולי, בריטניה, קנדה, וגם האיחוד האירופי, זה שעכשיו יש איזה שהם בעיות וחוסר סביעות רצון מצד הנשיא הנוכחי של ארצות הברית, מספרד ומיתר מדינות נאטו, זה ישתנה בעוד שנתיים, ככל הנראה, ככל הנראה. בכל מקרה, יש פה עדיין את המעצמה שנקראת אדום. טוב, עד כאן, שוב, זו סקירה היסטורית. עכשיו בואו ניגש לתנ"ך. ישנם כמה וכמה נבואות בתנ"ך, אבל יש נבואה אחת בתנ"ך מאוד מאוד מרוכזת, מתומצתת, על סופה של ממלכת אדום באחרית הימים. סופה של המעצמה הזאת, ששולטת בעולם המון שנים, יותר מ-2000 שנה כבר. איך תראה חיסולה? אז זה מופיע במקומות שונים בתנ"ך, אני רוצה להתמקד בנבואה אחת, שנתחיל אותה היום, לא נגמור אותה היום, כי לא יהיה זמן, אבל נתחיל אותה היום, וזאת נבואת עובדיה. בתנ"ך ישנם נבואות שונות, חלק מהנבואות הקצרות מרוכזות בספר שנקרא תרי עשר זה 12, ויש שם נבואה אחת של עובדיה. כל נבואת עובדיה מסתכמת בפרק אחד, שיש בו 21 פסוקים, וכל הנבואה של עובדיה מדברת על מפלת אדום באחרית הימים. כמה פרטים על עובדיה. עובדיה בעצמו היה גר אדומי, אבל גר צדק. לא כמו הורדוס, להבדיל. הוא היה גר צדק אדומי, מאדום, כלומר מעשיו, ובפעם הראשונה אנחנו מוצאים אותו בתנ"ך, כהמוציא ומביא בביתו של אחאב בן עומרי מלך ישראל, אחאב הרשע, אחאב איזבל. הוא היה נשיא הסגל, נשיא ראש הבית הלבן, נשיא ראש הסגל של הבית הלבן, של הארמון המלוכה של אחאב איזבל. כידוע, והזכרנו והקדשנו לזה כמה וכמה שיעורים, אחאב איזבל היו מאוד רשעים, והם ניסו להרוס את התורה ואת היהדות, ורצחו את נביאי השם. עובדיה, שהיה גר צדק, בסתר החביא את הנביאים שהיה על ראשם גזר דין מוות. איזבל רצחה את כל הנביאים, חוץ מ-101 נביאים. האחד זה אליהו הנביא, שנאלץ כל הזמן לברוח ממנה ומאחאב. ויתר המאה היו 50 נביאים, שעובדיה הסתיר אותם, למרות שהוא היה כאילו חבר בצוות של ארמון המלוכה. הוא הסתיר אותם וחלקל אותם, נתן להם אפשרות לחיות במערות, בשתי מערות, 50 איש במערה, והוא חלקל אותם בזמן של תקופה של רעב. והוא היה צדיק. והוא זכה שהקדוש ברוך הוא, אוי והוא היה גר צדק, הוא זכה להיות נביא. והקדוש ברוך הוא את הנבואה על מפלת אדום באחרית הימים, מוסר דרכו. אז מה שאנחנו ננסה לעשות זה להתחיל לפחות, ללמוד, ותראו עוד מעט למה אני מביא את זה עכשיו, ואיך זה קשור לאקטואליה, ללמוד את נבואת עובדיה. אז כאמור זה בתרי עשר, אחרי נבואת עמוס, מגיעה נבואת עובדיה, כוללת פרק אחד, והנה הנבואה, סוף סוף הגיע הזמן שנתחיל לדבר דברי תורה אחרי כל דברי החולין שדיברנו, אבל כל דברי החולין שדיברנו מתחילת השיעור, עניינם היה לתת רקע להבנה של הנבואה המדהימה הזאת. אז הנה הנבואה. עוד הקדמונת קטנטנה לנבואה הזאת בעובדיה של הרב רבי יצחק אברבנאל. כך הוא כותב, שימו לב, זה מאוד חשוב התמצות הזה. אומר רב אברבנאל כך, הכוונה הכוללת בנבואה הזאת היא להודיע חורבן אדום אשר יהיה לעתיד לבוא. ולבאר שהאומה הזאת, הנקראת אדום, הייתה בראשיתה דבר מועט. זה, נראה את זה עוד מעט בתוך הפסוקים, שהוא היה קטן מאוד מבחינת הכמות של האנשים והאיכות שלהם. לבאר שהאומה הזאת, הנקראת אדום, הייתה בראשיתה דבר מועט, ואחר כך מתפשטה ממשלתה בעולם. בעולם, בכל העולם. אמנם, עכשיו הוא עובר לאחרית הימים. אמנם, בזמן קיבוץ הגלויות, מה זה קיבוץ הגלויות? הזמן של סיום הגלות שלנו תחת אומות העולם, כשהתקבצו הגלויות באחרית הימים, ותסתיים תקופת שלטונה של המלכות הרביעית. בזמן קיבוץ הגלויות, תחרב ותשומם האומה ההיא בכללה, חורבן כללי והחלטי. זאת אומרת, לא כמו אומות אחרות שגם הם יאנשו אבל ישרדו, האומה הזאת לא תשרוד. אומת אדום בכללה תחרב חורבן כללי ומוחלט, החלטי. למה? מפני שהרשיעו לעשות כנגד ישראל בחורבן בית ראשון, למרות שאת בית ראשון החריבו הבבלים, אבל הם היו שותפים לזה האדומיים, מפני שהרשיעו לעשות כנגד ישראל בחורבן בית ראשון, ובחורבן בית שני, שהם בעצמם ביצעו אותו, ובגזרות ובשמדות שגזרו עליהם ביותם תחת ממשלתם בגלות, לאורך כל ההיסטוריה, מאז חורבן הבית השני עד היום. ושישראל ישובו וימשלו בארצם ובממשלתם, ובכל ערי הנגב. שזה חלק מהפסוקים שם בנבואת עובדיה. והייתה לה השם המלוכה, וכמו שהתבהר בפסוקים, כלומר, הוא כאן מסכם במה הולכת לעסוק הנבואה הזאת. אז במה היא עוסקת? בחורבן אדום אשר יהיה לעתיד לבוא. עכשיו בואו ניגש לפסוקים, ותראו פה דבר פשוט פנטסטי, שהתחבר להקדמה שנתתי, על עניין השתלטות האסלאם על ערי ומדינות אירופה, הנוצריות וקנדה, ובאופן זוחל, בינתיים, גם בארצות הברית. אוקיי, אז הגיע הזמן שנגיע סוף סוף לפסוקים עצמם. הנה, חזון עובדיה. כה אמר השם לאדום, שמועה שמענו מאת השם, וציר בגויים שולח, קומו ונעלה עליה למלחמה. הוא מתאר כאן מלחמה, שתהיה על אדום מצד הגויים. הגויים שהם לא אדום. הגויים שלא אדום, שהם לא אדום יעלו למלחמה על אדום. אוקיי, פסוק הבא. הנה קטון נתתיך בגויים, בזוי אתה מאוד. הוא מדבר פה על עשיו בתחילת ההיסטוריה של עשיו ושל אדום. זה עם קטן ולא נחשב. קטון את עתיך בגויים, בזוי אתה מאוד. אבל, באורח פלא, למרות שאתה מתחיל קטן, אתה תתפשט ותגיע לגדלות גדולה מאוד, שתבוא בעקבות מה? בעקבות חוצפה ותעוזה. תראו את הפסוק הבא. זדון לבך הישיעך. שוכני בחגבי סלע, מרום שבטו, אומר בליבו, מי יורידני ארץ? מה כתוב כאן? שעשיו, אדום, שבתחילה יהיו גוי קטן, אומה קטנה ובזויה, לא נחשבת. אבל מכיוון שיש להם זדון לב, זדון זה רוע, זה רשע, וזה חוצפה. עוד מעט נראה מה היא. זדון לבך אישייך. אישייך זה הדיח אותך. נתן לך עיצה רעה. שוכני בחגבי סלע, ואז התחלת בתעוזה לעלות מעלה לחגבי סלע. סלע זה סלע גדול שאתה מתיימר לגור, לשכון בראשו. שימו לב להמשך, שוכני בחגבי סלע מרום שבטו. מרום שבטו. אפשר לראות פה את המילה רומא? מרום? זה קשור גם למילה בעברית, רם, רם וניסה. אתה תעלה למרומים. כלומר, אתה תגיע לכאורה לאיזה הישגים פנטסטיים, למרות היותך קטן ובזוי, אתה בגלל חוצפתך, בגלל זדון לבך, זו חוצפה מרושעת, אתה תעלה ותצליח להגיע למקום מאוד מאוד גבוה. עד כדי כך שתהיה כל כך בטוח בכוחך, אומר בליבו, מי יורידני ארץ? ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אם תגביה כנשר, ואם בין כוכבים שים קינך, משם אורידך נאום השם. אני אוריד אותך משם. גם באמת כשאתה תהיה במקום מאוד גבוה ומאוד בטוח, ותחשוב שאין שום אפשרות שאתה יום אחד תיפול ממדרגתך, אז נכון, הסיבה שלך לחשוב שאתה אף אחד לא יוכל להפיל אותך, זה בגלל העוצמה שאתה רכשת לעצמך. נראה עוד מעט מה זה אומר. אכן, בדרך הטבע לא ניתן יהיה להוריד אותך, אבל הקדוש ברוך הוא מתחייב ואומר, אני אוריד אותך. משם אני אורידך נאום השם. אוקיי, עכשיו בפסוקים הבאים כתוב איך הקדוש ברוך הוא יוריד אותו. אנחנו אבל קודם ננסה להבין את הפסוקים האלה שכבר קראנו, את ארבעת הפסוקים האלה. בסדר? אז נדלג לזה עכשיו לפסוק ב'. הנה קטון נתתיך בגויים, בזוי אתה מאוד. אומר המלבין, הנה קטון נתתיך בגויים, הנה על זה מטמיע. הלא קטון נתתיך בגויים, שהאומה בני אדום שישבו בהר סעיר בימי הנביאים היה גוי קטן, וגם בזוי מאוד. ולמה צריך אספת כל הגויים כנגד אומה קטנה? נכון? קומו ונעלה עליה למלחמה, ציר בגויים שולח, שולחים שליחים, מתארגנים למלחמה גדולה מאוד של אומות העולם. על מי? על גוי קטן ובזוי? אז כאילו, מה שכתוב בפסוק א', שיהיה מצב של התגייסות של עמים לעלות למלחמה על אדום, הפסוק השני מסביר שזה נראה לכאורה לא מובן, שהרי קטון נתתיך בגויים, בזוי אתה מאוד. אלא מה? שזדון לבך אישיעך. תראו את הביאור על הפסוק הבא. זדון לבך אישיעך, אישיעך זה כמו הנחש אישיעני, נתן לי עיצה, אבל בדרך כלל מדובר בעצת אחיתופל, בעיצה לא טובה. זדון לבך אישיעך, אז מי נתן לך את הרעיון הזה? הרוע שבלבבך. במה בא לידי ביטוי הרוע הזה? זדון לבך אישיעך, שוכנים בחגבי סלע, מרום שבטו, אומר בליבו מי יורידני ארץ. אומר המלבין, זדון לבך אישיעך, על ידי זדון לבך, שזדה בענייני האמונה לדבר על השם תואה ותוארים מגונים. אני אסביר את זה עוד רגע. זה אישי אותה עד שאתה שוכני בחגבי סלע מרום שבטו. מה הוא אומר כאן? מהו זדון הלב של עשיו? זדון הלב של עשיו זה חוצפה בענייני האמונה. ואנחנו, שוב, אחרי הרקע ההיסטורי ואחרי מה שמסרתי בתחילת הדברים, זה מובן. מה קורה? הם לקחו אדם ומינו אותו לאלוהים. או לבן אלוהים, או למשיח, לאלוהים. זאת חוצפה שאין כדוגמתה. לקחת אדם ולעשות ממנו אלוהים, זאת חוצפה. אבל בגלל החוצפה הזאת, שהם דחפו אותה והם ייסדו את הנצרות, זה אותו זדון שגרם לאמונה הזאת להתפשט בכל רחבי העולם, והגוי הקטן והבלתי חשוב הזה, פתאום נהיה מרכז תשומת הלב ומרכז השליטה וההשפעה באמצעות הדת הנוצרית השקרית על העולם. אז ככה, אתה קטן ובזוי, ובגלל שאתה אימצת את התיאולוגיה, את התפיסה הפילוסופית המרושעת הזאת, שזה זדון, לייחס לעצמך או למישהו שאתה מחזיק ממנו, אבל אדם, לייחס לו אלוהות, מצד אחד, זה הצליח לך, שהרי בגלל זה נהיית פתאום מגוי בזוי וקטן לעומד בפסגת העולם. נראה שוב את דברי המלבין. הוא מתייחס פה להיווצרות הנצרות, שהיא זדון ליבו של אדום. זדון לבך אישייך על ידי זדון לבך שזדה בענייני האמונה לדבר על השם תועה. תועה זה שקר. ותוארים מגונים. מה זה התוארים המגונים? שהאל נולד כתוצאה מהתעברות הבתולה, כל הסיפור המוזר והמופרך הזה. זה אישי אותה עד שאתה שוכני בחגבי סלע מרום שבטו. שעלית להישב במרומו של עולם. ולכן קוראים לאדום רום. רומא, רום. כי הוא עכשיו הולך כאילו, הוא מתחרה עם ריבונו של עולם. הוא לא מתחרה. הוא מתיימר להיות ריבונו של עולם ממש. ואומר בליבו מי יורידני ארץ. רוצה לומר שעל ידי האמונה, שהאמונה הזאת תתפשט מאוד, על ידי כן תתנסה מלכותו, מלכות אדום, באחרית הימים, עד שלא תירא משום אדם. וזה מאוד מעניין, שוב, כל העניין הזה, מבחינת ההתפתחות של הדברים האלה, דברי הנבואה האלה, היווסדות הנצרות ברומא, היותה מעצמה לאורך זמן, ובעיקר באחרית הימים, שימו לב למשפט פה, באחרית הימים היא לא תירא משום אדם. נכון, היא המעצמה הגדולה בעולם. זה ברית נאטו. זה לא רק ארצות הברית, זה ארצות הברית וברית נאטו. הם ייצרו מין כוח כזה שהם יבטחו בכוחם. זה נקרא שאתה עלית למרום שבטך. ואתה אומר בלבך, מי יורידני ארץ? מי יכול למוטט אותי? מה אומר הקדוש ברוך הוא בפסוק הבא, פסוק ד'? אם תגביע כנשר, ואם בין כוכבים שים קיניך, משם הורידך נאום השם. לא יודע, יש אנשים שיראו פה בעצם התייחסות ליומרה של נאסא, לכבוש את החלל, נכון? תגביע כנשר, עד לאן? עד לכוכבים. ואם בין כוכבים שים קיניך. ואם אתה חושב שמכיוון שיש לך לוויינים, ויכולת שליטה מסוימת בחלל, בכוכבים, זה מבטיח את זה שאתה לא תקרוס, אני אוריד אותך, נכון? בדרך הטבע לא יהיה כוח בעולם שיוכל בעצם להתחרות איתך ולהכניע אותך. אבל אני מבטיח לך שאני אוריד אותך משם. למה הקדוש ברוך הוא אפשר או מאפשר לאותו זדון להגיע לרמת שליטה פוליטית ודתית על אומות העולם, ועוד בסוף להיות מין מעצמה כזאת? למה? בואו נראה את המלבים על הפסוק הזה, שמסביר את המשם אורידך. אם תגביע כנשר, וגם אם תגביע בין הכוכבים, אומר אני לך, שים קיניך שמה. כן, אני עודד את זה, אומר הקדוש ברוך הוא, שאתה תשים את קיניך ויהיה לך נציגויות בחלל ובכוכבים, כדי שמשם אורידך נאום השם. זאת אומרת, הוא מסביר פה את זה ככה, אם תגביע כנשר ואם בין כוכבים, שים קיניך, אני רוצה שתגיע עד לגובה הזה. למצב של כאילו איזה מין הבטחה שאין סיכוי שמישהו יוכל להוריד אותך. אז אני בכוונה כביכול העודד את זה, אומר הקדוש ברוך הוא. למה? כדי שמשם הורידך נאום השם, כי הנופל ממקום נמוך אינו מסוכן כל כך. ולכן הצווה שתשים קינך בין הכוכבים כדי להגדיל מפלתך. כמי שרוצה להפיל את אויבו ומעלהו למקום גבוה, כדי שיפילו משם אל העומק ותישבר בפרקתו. לפני שבר, גאון. גאון זה גובה. ככל שאתה יותר גבוה, נפילה ממקום יותר גבוה מרסקת אותך לחלוטין. עושה את המוות ואת החידלון שלך לבלתי נמנע. אז זאת התוכנית, זאת התוכנית האלוקית. מסביר המלבים. ונבואה זו היא עתידה. זאת אומרת, היא לא נבואה שעובדיה אמר לתקופה שלו, או לתקופה שמיד אחריו, אלא לעתיד. ונבואה זו היא עתידה שבאחרית הימים תגדל מלכות אדום, ותגבה למעלה ראש, ומשם יוריד אותה השם אל עמק יהושפט. עמק יהושפט, זה עוד סיפור גדול שאנחנו פעם נצטרך להתייחס אליו ביתר פירוט, מופיע בנבואת יואל, שיש מקום שבו הקדוש ברוך הוא ישפוט באחרית הימים את כל אומות העולם, ובראש ובראשונה הוא בעיקר את אדום ועמלק, על כל הרוע שהם זרעו בעולם, הם ישפטו שם. המקום הזה נקרא יהושפט, ואפשר לשים לב שמדובר בצירוף של המילה שפיטה ומשפט לשלושת האותיות הראשונות של שם השם. טוב, מה כתוב כאן? כתוב כאן שאדום, רומא, נצרות, יגיעו למצב שהם יגברו למעלה, למעלה, למעלה, וזה נראה שהם שולטים בכל העולם, בכל המערכת, מבחינה טכנולוגית. שימו לב, הוא מתאר פה בדיוק את השלבים של הטכנולוגיה העכשווית, שמתבססות, כמו שהתחיל בתקופת רייגן, במלחמת הכוכבים, בלוויינים, בטילי שיוט, וכן הלאה וכן הלאה, כוכבים. והם מעצמה, הם מעצמה טכנולוגית. ולכן הם בטוחים מאוד בעצמם, ואין שום דרך, זה לא נראה היום לאדם הסביר, שכל הדבר הזה יקרוס ויתמוטט יום אחד. ועכשיו בא הדבר המדהים, שנתחיל אותו עכשיו, נמשיך אותו בעזרת השם בפעם הבאה. אז הקדוש ברוך הוא מתחייב עד פסוק ד', להוריד את אדום מרום ממשלתה. איך זה יהיה? נחזור חזרה לפסוק ה. פסוק ה אומר כך. אם גנבים באו לך, אם שודדי לילה, פסוק ה, בהמשך הנבואה של עובדיה. אם גנבים באו לך עם שודדי לילה, איך נדמת? איך נדמת, הכוונה היא, איך נשארת דומם ולא הגבת? הלא יגנבו דיים, אם לא תעשה כלום, הם יגנבו. אם בוצרים באו לך, הלא ישאירו עוללות. איך נחפשו עשיו, נבעו מצפוניו? אז הוא מתאר פה שהקריסה של אדום תהיה על ידי, שימו לב, גנבים ושודדי לילה, שיבואו וייכנסו ויגנבו הכל, את כל העוצמה שיש לאדום. ומה יהיה עם אדום? הוא יהיה דומם, הוא לא יגיב. והוא שואל איך זה יכול להיות. אבל הוא ממשיך פה, שימו לב להמשך, ותחברו את זה לחדשות. עד הגבול שילחוך כל אנשי בריתך. הוא מדבר על כך שלאדום יהיו בני ברית, allies, והם ישכנעו אותו לצאת למלחמה מעבר לגבולות ארצו. עד הגבול שילחוך כל אנשי בריתך, הישיעוך, יכלו לך אנשי שלומך. הם לכאורה בני ברית שלך, אבל הם יגרמו לך לצאת, לעשות מלחמות מעבר לגבולך, ולשכוח את מה שקורה אצלך בבית, כאשר באותו זמן אותם גנבים ושודדים יבואו וישדדו לך את הבית. עד הגבול שילחוך כל אנשי בריתך, ישיעוך, יכלו לך אנשי שלומך, אלה שאתה תומך בהם, לחמך ישימו מזור תחתיך, אין תבונה בו. וזה הדבר, שאתה לא שם לב לזה, אין לך שכל, אין לך תבונה, אתה דומם, שקט בזמן שכל זה קורה, ואתה לא מצליח להבין שהסכנה שלך היא בבית, בזמן שאתה הולך לעשות מלחמות מחוץ לבית. אומר הקדוש ברוך הוא, כן, בדיוק את זה אני אעשה לך, ככה אני אורידך. הלא ביום ההוא נאום השם, והעבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשיו. אני אגרום לזה, אומר הקדוש ברוך הוא, שלמרות שיש בכם חוכמה, חוכמה בגויים תאמין, החוכמה הזאת תצא לחופשה, תנוטרל. אני אאבד את החוכמה ואת התבונה מאדום ומאסב. והם לא ישימו לב שמתחת לאף שלהם שודדים להם את כל היכולות שלהם. זה מה שכתוב כאן. כאמור, לא נספיק עכשיו להשלים את זה, אבל לפחות נתחיל את זה. בואו נראה עכשיו את הביאור על הפסוקים האלה. בעיקר על פסוק ה', אם גנבים באו לך עם שודדי לילה, איך נדמת? אומר רש"י, אם גנבים באו לך, עליך, באו עליך גנבים, איך נדמת? למה נרדמת דומם עד שגנבו כל רצונם? לא מנעת אותם. היית פסיבי לחלוטין כשכל זה קורה. אם שודדי לילה, אם בוצרים באו לך, לא ישאירו עוללות. אם באים לגנוב את הכרם שלך, אז דרכם של הגנבים זה לקחת את הענבים, אבל מכיוון שהם ממהרים, כי הם מפחדים להיתפס, הם לוקחים את האשכולות הגדולים, והם משאירים את העוללות. אם בוצרים באו לך, לא ישאירו עוללות. וזה נאמר פה בסימן שאלה. ואלה, הגנבים האלה והשודדים האלה, לא ישאירו לך כלום. לא ישאירו גם עוללות. כי יחפשו לך ויגלו וידרשו מצפוניך. הם כאילו יושבים, אף אחד לא מפריע להם, הם לא חוששים שמישהו יתפוס אותם, ולכן הם לוקחים הכל, ואחרי שהם גומרים לקחת את הנכסים הגלויים, הם ילכו אל הנכסים המוצפנים, ויגיעו גם אליהם, ויקחו לך הכל. כך כתוב כאן. הרי קרא, אחד מגדולי מפרשי התנ״ך, בואו נראה על הפסוק הזה, אם גנבים באו לך, אם שודדי לילה, איך נדמת? הלא יגנבו דיים. איך נדמת? איך היית יכול לשתוק ולומר, הלא יגנבו דיים והשאר יניחו? זאת אומרת, מה הוא אומר כאן? אתה תגיד, אוקיי, בסדר, בוא נכיל אותם, נבין אותם, שיקחו, אבל הם ישאירו לי משהו. אבל השודדים הניתנים לך אינם דומים, לא לגנבים שודדי לילה שגונבים דיים, ולא לבוצרים שמשאירים עוללות, אבל הם יחפשו עשיו ונבעו מצפוניו, ולא שיחפשו בבית בלבד מה שלפניהם, אלא שיבעו ויבקשו אפילו מצפוניו שתמן במסתרים. מה זה אומר? יש לכל אומה, בעיקר לאומות עשירות, אבל לכל אומה, יש נכסים גלויים ונכסים נסתרים. הנכסים הגלויים הם גלויים. אבל יש לכל אומה כל מיני דברים שמאוד מאוד חשובים, ולכן הם מצפינים אותם. אני אתן למשל דוגמה, המחשה יותר נכון, לא דוגמה. באירופה של היום, אירופה היא מאוד סוציאליסטית. כלומר, היא תומכת באזרחים, נותנת להם את מה שהם צריכים, ביטוח רפואי, חינוך חינם או כמעט חינם וכן הלאה. יש אבל גם נכסים נסתרים, שזה כוח צבאי, עוצמה צבאית, סודות צבאיים. למשל, קורים גרעיניים, סודות טכנולוגיים. מה שכתוב כאן זה שהגנבים האלה יבואו ולא יסתפקו בלגנוב את הדברים הנגלים, אלא גם את הדברים הנסתרים. את המצפוניו שתמן במסתרים. המלבים על הפסוק הזה. אם גנבים באו לך, אם שודדי לילה, איך נדמת? כלומר, מדוע דממת ולא הגבת, לא יגנבו דיים, איך נדמת? אם אחרי שהתחיל לנבות את העתיד, לבוא על אדום באחרית הימים, כלומר הנפילה של אדום באחרית הימים, שב להודיע גם כן מה שיקרה להם בזמן קודם. וכאן, שוב, דברי המלבי פה הם פשוט מדהימים. לפני הנפילה הסופית של אדום, יהיה משהו שיקדם לכך. מהו הדבר הזה? שב להודיע גם כן מה שיקרה להם בזמן קודם, שבאו אויבים לארצם ושללוהו ובזזוהו. שוללים, לוקחים שלל ובוזזים. וכבר בארתי, כך המלבים, בישעיה פרק א', בירמיה פרק מ"ט, שיצייר עניין מפלתם אז, מה תהיה צורת הנפילה? שאנשי בריתו של אדום, אישיעו שילך למלחמה חוץ לארצו על שכניו, ובעת שהיה חוץ לארצו, נכנסו אויבים במדינתו והחריבו את הכל. אני אומר לכם, כשאני קורא את הפסוקים האלה, כשקראתי את הפסוקים האלה, ואני שומע ברקע את החדשות, זה פשוט מדהים. מה שקרה עכשיו למשל במובלעת שם הספרדית במרוקו. ממש. שוללים, בוזזים, מה שקורה בצרפת, מה שקורה בהולנד, מה שקורה בגרמניה, מה שקורה בבריטניה, מה שקורה בקנדה. שוללים, בוזזים, יש מקומות שם שאין מקום או אפשרות כניסה למשטרה המקומית, כי זה טריטוריות שלהם, ופוחדים פשוט לנגוע בהם. בספרד זה פשוט טירוף הדעת. עכשיו צריך לזכור, ספרד בשלבים מסוימים הייתה מרכז הנצרות. גירוש ספרד, זוכרים? האינקוויזיציה. עכשיו מגרשים אותם אויביהם המוסלמים. זה בדיוק מה שכתוב כאן. גם ארצות הברית, יש לה בני ברית, נכון? בני הברית האלה זה גם מדינות אירופה, אבל גם כמה מדינות באזור המפרץ הפרסי, כווית, בחריין, ערב הסעודית, ירדן, וגם מדינת ישראל. והם גורמים להם ללכת למלחמה מחוץ לארצם, נכון? כל הצי האמריקאי נמצא שם עכשיו. האירופאים נחרבים בצורה אחרת, כי הם לא צריכים אפילו ללכת כדי שיחריבו אותם. אבל האמריקאים נמצאים במפרץ, והם לא שמים לב מה קורה להם בבית. הם לא שמים לב לתופעה המסוכנת הזאת של עליית ראש עיר מוסלמי. גם בניו יורק, גם בשיקגו, גם במקומות נוספים, ריבוי של חברי קונגרס מוסלמים. המנדים כותב את זה כאן, לפני 150 שנה יותר. כתוב, תראו, בביאור הפסוקים האלה, יבואו אויבים לארצם, ישללו ויבזזו, שצייר עניין מפלתם אז שאנשי בריתו ישיעו שילך למלחמה חוץ לארצו על שכניו, ובעת שיהיה חוץ לארצו נכנסו אויבים במדינתו והחריבו את הכל. על פי זה ידמה את האויבים כגנבים שנכנסים בסתר שלא בידיעת בעל הבית. ושואל, הלא אם באו לך גנבים, איך נדמת? היית דומם וישנת. ויותר מזה, אם באו לך שודדי לילה, שהשודדים משמיעים כל רעש יותר מן הגנבים, אז בהתחלה הם יבואו בשקט בשקט, אתה לא תרגיש, ולכן נרדמת, ישנת. אבל גם כשהם יתחילו להשמיע קולות, אתה לא מתעורר. שהשודדים משמיעים כל רעש יותר מן הגנבים, איך נדמת בשינה ולא הרגשת? הלא יגנבו דיים? ולמה לא הקיצות המשנתך לגרש אותם? הוא מוסיף למור, אם בוצרים באו לך, שהם באים בשדה, שהם בעל הבית שם. הבוצרים, אלה באים הביתה, הגנבים והשודדים. הבוצרים הולכים למקום שבעל הבית לא נמצא שם, לשדה. שהם באים בשדה, שאין בעל הבית שם. כי כן, לא היית במקום שבאו השודדים. אתה היית עסוק בדברים אחרים. הלא ישאל, הלא ישאירו עוללות. כיוון שיראים פן יבוא בעל הבית, ולא יקצרו הכל. ואם כן, אשאל איך זה יכול להיות שאתה נותן להם, ולא מונע באדם מלקחת גם את העוללות, הכל, כי אתה עסוק. איפה החוכמה? איפה הקצת שכל? אין שכל. לא כי אין חוכמה, הקדוש ברוך הוא ייקח להם את החוכמה, זה יבואר בפסוקים הבאים. באופן מכוון. הקדוש ברוך הוא ייקח להם את התבונה ואת השכל, כי אם הם ישתמשו בשכל ובתבונה, הם יכולים למנוע את זה. פשוט יכולים למנוע מן הגנבים, להתעסק בעניינים חשובים להם באמת, ולא להתעסק בדברים שלא שייכים להם. אז יש כאן התחלה של תיאור של מפלת אדום באחרית הימים. זה נמשך עד סוף הפרק, אנחנו נצטרך לעצור כאן. אני רק אומר כך, אנחנו לא עוסקים פה רק במפלת אדום. כי כמו שאיתך אמרתי את זה, לא בצורה הכי מפורשת, אבל עכשיו נפרש את זה קצת יותר לסיום, כדי שמהמקום הזה נתחבר בעזרת השם בפעם הבאה. תפיסת ההכלה והשוויון ויתר הקשקושים של השמאל הקיצוני, הפרוגרסיבי, הווקי, זה הדבר שיהרוס אותם. זה הרס את אירופה, זה הרס את קנדה, זה מגמת הרס זוחלת בשלב הזה, בארצות הברית, אבל כאמור בעוד שנתיים, זה יכול להיות דבר לגמרי לגיטימי, אם השלטון יתחלף לשלטון דמוקרטי. אבל גם בארץ ישראל, צריך להבין, חזרתי על זה בכל השיעורים, מי ששולט בארץ ישראל זה השמאל הקיצוני, שמאלנים קיצוניים, פרוגרסיביים ווקים, שזאת בדיוק תפיסת העולם הגלובלית הזאת של כל השמאל וכל הווק בעולם, של הכלה והכלה והכלה. וככה מעודדים פועלים פלסטינאים לבוא, לעבוד למחייתם, הרי כל מה שהם רוצים זה בסך הכל לפרנס את משפחותיהם, לעבוד בערי ישראל, אפליה מתקנת שגורמת לזה שיש קידום ועידוד של רופאים שלמדו רפואה בסכנין, ואני יודע איפה, בכל הנג'אח וכל האוניברסיטאות האלה, והם תופסים קרוב ל-40% ממשרות הרפואה בארץ, בבתי החולים היהודיים בארץ. אפליה מתקנת. 50% מהרוקחים הם ערבים. משלבים אותם ודוחפים את ההשתלבות הזאת בכל החברה, בגלל שוויון חברתי. ואין שכל. כי האנשים האלה הם מוסלמים בראש ובראשונה. עכשיו, התפיסה הווקית, התפיסה של אדום השחצן, זה שכולם חושבים כמוהו. הם לא מייחסים משקל לעניין הדת, ופה נמצאת הטעות. הם חושבים שאכן האנשים האלה הם אנשים שהם חפצי רווחת חיים, ואם ניתן להם זה יהיה דבר צודק ונכון, וכולם יהיו מרוצים ויהיה שלום. עכשיו הם מסרבים לראות, וזה התבונה שנלקחת, הם מסרבים להבין. מה שקרה באקו וביפו ובחיפה לפני 3-4 שנים, זה רק דוגמה איך דבר כזה יכול לפרוץ אצל ערבים שלווים, לא חמאסניקים, לא חיזבאליים, אפילו לא תושבי השטחים, תעודות זהות כחולות. מה שהם לא מבינים זה שהאסלאם כאסלאם מחנך לרצח של כל מי שלא יתאסלם. ואם הם לא עושים את זה, זה לא כי הם לא רוצים, אלא כי הם בינתיים לא יכולים. אבל כשתהיה להם איזו הזדמנות, הם יעשו את זה בשקיקה. מה שמחסל ברגע זה את אירופה, יחסל גם את התפיסה הווקית הזאת, שהיא תפיסה אדומיסטית. השאלה היא איזה מחיר העולם ישלם על זה. גם אומות העולם וגם אנחנו. אבל זה הסיפור פה. הנביא כאן, הנביא עובדיה, הקדוש ברוך הוא, שולח את עובדיה לגלות את נפילת קריסת התפיסה האדומיסטית, רומאיסטית, נוצרית, תרבות המערב, איך כל הדבר הזה יקרוס. הוא יקרוס על ידי זה שהקדוש ברוך הוא ייקח להם את השכל, ודברים פשוטים שהם היו צריכים לראות, הם לא יראו. ועוד נרחיב על זה בפעם הבאה, העניין, בפסוקים הבאים, הדברים, ננתח את הפסוקים הבאים יותר לעומק, ונראה גם את העניין הזה של להתעסק במלחמות שלא קשורות עליהם באופן מיידי, שבאותו זמן מנוצל את ההזדמנות הזאת על ידי אויביהם לקחת להם הכל, והם לא ישאירו להם שום דבר. זה מה שמתואר כאן. מאוד יכול להיות שאנחנו נמצאים בהתחלת ההתגשמות של הנבואות האלה. אני לא אומר שמחר זה ייגמר, יכול להיות שזה ייקח כמה שנים. יכול להיות. אבל זה מה שכתוב פה בפירוש, זה האופן שבו תקרוס מבפנים מלכות אדום. חוץ ממלחמת גוג ומגוג שתהיה בארץ ישראל. יש פה כל מיני פרטים שמשתלבים. אבל עכשיו אנחנו מתמקדים במה יקרה להם אצלהם, כפי שהנביא עובדיה מתאר כאן. התחלנו, למדנו 4-5 פסוקים, נמשיך מהנקודה הזאת בעזרת השם בפעם הבאה. אז זה השיעור שלנו על תנ"ך ואקטואליה. להיום יהיה לנו עוד שיעור אחד בעזרת השם, אני מקווה מאוד לפני סוף השנה הזאת, ביום רביעי הבא, כאשר יום שישי, שבת, ראשון, אל תשכחו, זה ראש השנה, אבל יום רביעי זה עוד לפני, אני מקווה שיהיה לנו את האפשרות להעביר שיעור גם ביום רביעי הבא. אז זה השיעור שלנו להיום. תודה לכם.
1: האזנתם לזהות יהודית עם הרב ינון קלזן. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו.

חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם דבר.

0: ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. לתשומת לב המאזינים, הסליחות המשודרות הן מוקלטות.
1: המלכות כל עמים שלנו תכף בכל דור ודור, סובך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים, מעני כל לך יסברו, תם תלם את כולם בעיתו, פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון, צדיק אדוני בכל דרכיו, חסיד בכל מעזב, כל המלמה לכל חוריה, לכל שחרו באמת, צון יראה ויעשה ושבת המשמע ויושבים שמר אדוני את כל מבט כל הרשם ישמיד תהילת אדוני דבר פי ויברך כל בן

מחדש. שמי רבה בעלמא דברי הקירותיה וימליך מלכותיה ויצמח פורקני ויחרב וישחה חיי כל ומכון וחיית כל מצל ועגלן וקריבים ואמן. יש מי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפר ותאמר ותנשא יתדר ויתעלה ויתעלה על שבית הקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה שירתה תשבוחתה מנחמתה דמרן

שמחה יודעי ישראל נאמנים לך אדוני הצדקה ולנו בושת הפנים עמוד כגבר והתגבר להתבר

אך בסדר אחינו ונחורה, כי אם אליך פשוטה, שבים אליך בכל הלב, ברחמך רבים בנו לפניך, לעתיך דפחנו רחום וחנון, לפניך מלכנו לך מלדי שיבנו, שומע תפילה, שומע תחינה, יבוא אליך הרוחות, הנשמה לך והגוף באו לך, שמלך והגוף באו לך צורה שאין דומה לך, שמלך והגוף באו לך, עתנו על שמך, בעבור שמך, שמך נקרא עלינו, שמך נקרא בחרבנו, אלוהינו בושנו במעשינו, אין לנו פה להשיב, כי רבו משוב אותנו, חטאנו מאבותינו, מה נאמר לפניך אדוני אלוהינו, מה נאמר לפניך יושב מרום, הלא הנסתרות והנגלות, אתה יודע רזי עולם, אתה חופש כל חד רבעתם, דבר נעלה ממך, מעבוננו אנו ואנו, מעבונו תשמוריה, כי עמך סליחה, כי עמך מקור חיים, כי לא על צדקותינו אנחנו מאבדים ותחנו לפניך, חרבים, אדוני שמענו, אצלחנו כשמענו סלתי אחר, למען חלו היי כשמך נקרא על הרכה ולם מחשיבנו אדוני לך ונשובה עד שמנו כקדם שבט יהודה שגר יבייר וקבים משועת חבות ובנים עמוד בפרק מניה לזחוק למד לא נהי תעמוד ברחוק בקרובים הופיעה, אבא לנו עזרת מצער, יד אלוהי תקצר, כדי שמל... ספורת סיגון דן, למרות יהודה. שמעתנו שעל שמי מרובים, אל מלך הושב על כיסא רחמים, אל מלך הושב. מעביר ראשון ראשון, מרבה מחילה הדעים, מוסליחה לבושרים, סתם ומסר ברוח מוכר אדם להם, לא רזענו מר מידות 13, זכור לנו היום ברית 13, כמו שהודעת לענב מקדם, וכן כתוב בתורתך, בירד

רחמנא יתקלן כעמד אברהם רחימה, רחמנא יתקלן כעמד יצחק עקדה, רחמנא יתקלן כעמד יעקב שלמה, רחמנא יתקלן כעמד משה נביאה, רחמנא יתקלן כעמד אהרון כהנה, רחמנא יתקלן זכותיה דיוסף צדיקה, רחמנא יתקלן כעמד דוד מלכה משיחה, רחמנא יתקלן כעמד פנחס כנאה, רחמנא יתקלן צירותיה דשלמה מלכה, רחמנא ירמיה

0: רחמנא סעיד וסמי חבלן, רחמנא ודעים מנא תלתיו, רחמנא בדרך שמאיה לצלותין, רחמנא צל אותן קבל ברעבה, רחמנא קבל צלותין ועותין בעידן הקטין, רחמנא רחם על נשמתי.
1: עכשיו בערוץ 2000 מוצא שמח בהגשת יעקב אבירן.

דיל ויעבור, ויעבור אדוני על פניו ויקרא. וסלחת עליו ונחתתנו ונחלתנו, אנשי אמונה עבדו וימחוח מעשיהם, יברו רמות בפרץ ולוחים את הגזרות, ונחלו לחומה ונחסה ביום זעם, ולוחים אבן החשב חמסרו בשבעם, תרם כרעוך ניתם, כמה רחמת למענם, לא ישבו את הפניהם ריקם, ובוננו עבדנו ונאספו מנו בחטאינו, סומדים נוחות עזבו אותנו להנחות, בסוגות לגדר סומתו משיבי חימה, כי בפרץ אר

עושה צדקותים כל שר ורוח לא חירתם להם גומל אלו נותן לומר מידות של 13 זכות.

אדוני על פניו ויקרא. ערך אפיים ורב חסד ואמת נוצר חסד אלפים נושא עוון ופשע וחטא ונקה וסלחת לעוונינו חטאתנו ונחלתנו תמנו מרעות שאשכחנו מצרות שפלנו עד עפר חוקכי מידתנו כשעורף אמרים אנחנו סקנו ופינו חטאנו חטאנו למקש ליבנו לא נחמך מעולם סליחה עמך נחם על הרעה עתך על אפי חסד לא תתעלם ביתות כאל יבדל עיני הכל תוחזדך עמנו חתום בשטן ונסתין עלינו זהום בו בידום ועמדו לסתוב את צדקנו הוא יגיד יושרנו דרך איך הרחום וחנון גלית על עיני מן בית מלך יושב על כיסא רחמי ומתנהג בחסידות אוכל אבונות עמו מעביר ראשון ראשון לפני חטאים סליחה לפושעים צדק קודם כל שר ורוח לא חרטם להם גומל אל אורתנו על מידות 13 זכור

רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים,

תוכזתך במשפט בבוא תוכך נגדך שמנו מספריך אל תמח ישתך לך קור מוסר חמך יקדמו רוגזיך דלות מעשים בשוריך קרב צדק מאליך הורינו בזעקנו לך צו ישועת הרבה מפגיע בתשים שבותה הולטם זכור נעמת, עדודו תשכח מפי זרעו, חותם תעודת עתיר, סוד

0: ברוכה, מגן את הכהן אשר לא ידע אורך.
1: ריבונו של עולם, את ודאי

דרע מעניך יתלחשו, ביד אשר עברתי על מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה. אולי ישמע כל בכי נורא עלילה, אחרי יומם ואני מקולי על פשעי ומעלים.

הלילה הזה לאדוני, לאדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, תבוא לפניך תפילתנו, אל תעלה מלכנו ותחינתנו, שאין אנחנו עזי פנים וכשי עורף, לומר לפניך אנחנו אלוהינו ואבותינו, צדיקים אנחנו למלוכתנו, אבל חטאנו, אבינו, פשענו, אנחנו באבותינו ואנשי ביתנו. חטאתי הודיעך, בעווני לא כיסיתי, אמרתי הודיע לפשעי לאדוני.

צורות, בגדנו, קטלנו תורתך ימים ולילות, גזלנו, גנבנו, גאינו, דיברנו דופי בלשון הרע, דיברנו אחד בפה ואחד בלב, והבינו, הרענו הרעים רעים ביום, באנו לדעת מתחילים הלילה, והרשענו, ידנו עצמנו דבר עבירה, זדנו, זנינו, אכל איבנו ועלינו. חמסנו, חמדנו, חילנו שבתות ומועדי חודשיך. טפלנו שקר ומרמה, יעצנו עצות רעות עד אין חקר. כזבנו, כעסנו. לעצנו, לא צצנו. מרדנו, מרינו דבריך, מרדנו במלכות שמיים, מרדנו במלכות בן דוד, מאסנו בבית המקדש, ושלושתם אנחנו מבקשים. ניאצנו, ניאפנו, שמענו לשם ולשקר, תדלנו ולא שילמנו. שרנו, שורים, מורים, היינו, אהבינו, עברנו על מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה. עברנו על כריתות ומיתות בדין. עברנו על חילול השם, פשענו, פגמנו מאוד מלית קודש. שרנו, ציערנו אבאים והורים ומורים, קשינו. עורף, קלקלנו צינורות השפע, רשענו רעים לשמיים אל הבריות היינו, שחטנו, שחטנו, שחטנו זר הקודש לבטלה, תיעבנו, טעינו ותיעתנו, מסרנו ממצוותך משפטך הטובים ולא שמע לנו.

Adonai,

קדוש ונורא שמו השם, כי גדול מעל שמים חסדך ועד שחקים עמיתך. גדול אתה עושה נפלאות האלוהים לבדיך עורר, שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, ועל מלכות אשר בשמך.

כל אשר חפץ עשה בשמיים וארץ, אין אמונה מה תעשה ואין אמונה תפעל. כי הכל מעשה ידיו, אלינו שבשמיים, שמקולנו לקבל תפילתנו ברצון. שבשמיים תאבדנו מלך גלותנו, בית והשמית כל הקיים עלינו לרעה. שבשמיים זכור בריתך וזברתך זכור מר תשכחנו, ברכת לחיינו ואת ממנו, בשרנו בשורות טובות, בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות. שבשמיים גזר עלינו גזרות טובות, גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה. שבשמיים דרשנו חיים אצלנו, דרשת בנו מיד קמנו. שבשמיים מעטר לנו היום וכל יום היום תפילתנו, חזרנו בתשובה שלמה לפניך. שבשמיים אל תבשרנו מסברנו, נקרא ואתה תעננו. לא שבשמיים זוכרנו זכרונותו מלפניך, זכרנו במשפטיך. שבשמיים חמול עלינו את הבנו ועל עול עלינו, חוס ורחם עלינו. שבשמיים תערנו מאבוננו, תערנו מתומותינו. שבשמיים יאמון רחמך עלינו. שבשמיים כבושת כובשנו, כאן תעשימנו. שבשמיים נאמר לכם סולים לא למעננו, חצת לא חצנו, לחמת לא חמנו. שבשמיים נאמר להם שרות דיבנו לטובה לעבודתך. שבשמיים נקום את קקמתנו. שבשמיים סמוכת נפילתנו, סמוכת סוכת דודה נופלת. שבשמיים ענת עתירתנו, נלו במקורנו לך, ענת מעננו. שבשמיים זה פנדנו בדי כל אויבנו, דנו בדי יצרנו הרע. שבשמיים צווה איתנו ברכותיך, צווה איתנו ישועותיך, צדקנו במשפטיך. שבשמיים שבשמיים קרב לנו קץ הגאולה, קרב לנו יום הישועה. ונראה עבודתך ויראתך. שבשמיים ורבנו גלנו, ראה בעוני עמך ישראל, איפה הכל חולה עמך.

נזון לא יעב לחם לאוכל, תנחן נפילת אף לסובע, שם השמיים תקרון תפילתנו, כתור עד נפניך, שם השמיים עשים לנו עוד לטובה, עשים לנו עוד לישועה, עשים לנו עוד לרחמים, ילוסוננו ויבושו יחזו יובינו ויקלנו מוקת אדוני, עזרתנו ונחמתנו, ברוגז, לכם תזכור ברוגז, אהבה תזכור ברוגז, הגדה תזכור ברוגז, תימות תזכור, בדבר איתו, אל תבר בנתך איתה, אנו עננו בעת ובעון הזאת עננו אבינו עננו בורנו עננו גואלנו עננו דורשנו נוד והדר נמתק בנחמות נוזח וישר נוחי וקיים עננו טהור עיניים עננו יושם שמיים עננו כביר כוח נו חפץ ברשע, נו מלך מלכי המלכים, ענינו נורא ונשגב, ענינו סומך נופלים, ענינו עוזר דלים, ענינו פודה ומציל, ענינו צדיק ומצדיק, ענינו כאן ענינו קרוב נכון קורא באמת, ענינו נורא ונישא, ענינו שוכן שחכים,

אדוני יעשה למען שמך, אדוני יעשה למען אברהם אזרחתם ממך, אדוני יעשה למען יצחק נרקד בעולמך, אדוני יעשה למען יעקב נענה בסולם ממרומך, אדוני יעשה למען משה נאמן בכל ביתך, אדוני יעשה למען כהרון כן באורך בית תומך, אדוני יעשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך, אדוני יעשה למען דוד נעים זמירותך, אדוני יעשה למען פנחס זכקינא לשמך, אדוני יעשה למען מלך שלמה בן הבית לשמך, אדוני יעשה למען הרוגים ושרופים על יחוד קדושת שמך, אדוני יעשה למען שמך חוסר ישראל עמך, עשה למען שמח, עשה למען עמידך, עשה למען עמידך, עשה למען גודלך, עשה למען דתך, עשה

סלם אנחנו לא נמננו, סלם אנחנו בראשנו, אשנו ענן ואננו, היום יכולים ויום תמידתנו, תהילתנו, אתה דען אל העניה, דען אל השיקה, דען לזירי ליבה, נשיפי דעתה, דען לענן למקיחי רוחה, דען אברהם בנו בערה מוריה, נצחק על גבי מטבחה, דען ליעקב בבית אל, דען סבבית אסירי, דען למשה בבותינו,

0: אני נכן אין משל משל בעזריה בגונות נתון נורא יקדתה דעני דניאל בגובד אריה בתה לנדודן מורדכי בסתר בשושן הבירה לנזרה בגולה נכוני במעגל נצדיקי מחסי דיבות ממית עם יחודים כל דר ודר עננן רחמנה ננה רחמנה שבזיב רחמנה פרוק רחמנה נתמנחמים רחם עלינו על כל נשבת ננה כל נשנה חנה מחשוכן ינהורה הפקינן בדיל שמח רבה
1: זיכרון לפניך בשחק לעד בספר יוחד

0: לקוד בצר עקדה תשקוד צונך ברחמים תפקוד פני הצון אל עקוד עוררה גבורתך להקים נדמים למענך
1: חטיבדי חרדים נדמים
0: תמשיך רחם בחבחתך משווה מרומים אל מלך יושב על כיסא רחמים שב על כיסא רחמים שני מחסים עולם נעת אמר מעביר ראשון ראשון רב במוכר הטעים וסופה לפושט סתם גוזר ברוח לוכר עזם להם אל הורתנו לומר מידות שלוש עשרה זכור לנו היום ברית שלוש עשרה כמו שהודעת לעניו מכדת וכן כתוב בתורתך וירד אדוני בענן ויתייצב בעמו שם ויכרע בשם

0: אדוני, אדוני, אל רחום וחדים,
1: רצת חסד, באמת, רצת חסד, מלפים, סעבון בפשע, פתעה בנחית.
2: רחום וחנו חתנו לפניך לכם עלינו ראשיינו דוד אליך אדוני שישראל לא ימחה מתחתי עלי בושה עלי לסוי גם מכל גוב וחנו יבושו בושו הבקדים ולכם לך אדוני עוד יעני אוכל דרך למדני עד אליכן מה ימיתך לא מדני כדאי לו ישחי אותך כי בדי כל יום זכור לך מך אדוני יוחס עד לך כמו למימה חתות נעור אי ופשעי אל תזכון רזך זכור יד תלמן טובך אדוני טוב וישר אדוני ערכנו לך תאים בדרך את לך למשפט ולמד על אבים דרכו כל אורחות אדוני חסד אמת נוצר עברי טוב ואת אותם לא משיבך אדוני וסלח אנחנו נלבין כי רבונו מזה אישי לאדוני יורנו בדרך יבחר לבשו בטוב תלין וזרעו יירש ארץ סוד אדוני נראה אבותו להודיעם עיניי תמיד אל אדוני כי הוא צימר של דגלה בני אלה מכונני כי חד בני עני סוד נרבי לכי ומסוכות היוצאי נראה עוני ועמלי וסתה לכו נחת תודה ראי ובאי כי רבו זה נדחם עשיני עוני שום רב שם עצילני עלי בושקי חסידי בך תום מבאי או של יצירוני כי גיביתי חבדי אלוהים תסיין מכל שרותיו ובדי תסיין מכל אבונותיו אדוני אלוהי ישראל שום מחרון הפ

כמעט שבדיית מלחנן למראה, כולם לשבדיה וחספה מתפרק, כאילו המחמד ישראל מצוותינו בתחנונין, הרי מימינך ועצמך פורקנך. סברא דחייה ומתיה מתעצב רחמים ותעצב רחמים ותעצב תחנונים יתרצה ויתפס על מנה על האמנים דודן מרוקנה דמר מה של זמנה דמין קדמין פרוקה כומר הרחיקה סגזר

0: חמן, עלינו ולאבותינו, בצר לנו קראנוך, גלגל עלינו המון רחמך, ואשנוך עם אצלנו, יעת לנו היום בכל יום היום תפילתנו, פנתם ושינו מסברנו, זוכרנו וזכרותו מלפניך, חוס ורחם עלינו, תארנו מתומות אבוננו, אם רחמך עלינו, חמור למה חמורכם לכם, אתה חוזר נקרו רחמך לכם.
1: אבינו מלכנו, אלינו מלך אל הארץ, אבינו מלכנו, רוחם עלינו, אבינו מלכנו, חולנו בעולם, כאילו מלכנו, עשה עמנו צדקה וחסן, למען שמך הגדול ויושענו, ואנחנו נדעו נעשה. כי עליך עינינו, זכור עמך אלוהי חזרה, כי בעולם האימה היא חזרה אלוהי עלינו, כאשר אכלנו לך, אל תזכור לנו, ודחם לא דרשנו ולכדנו חמך. כי דלנו מאוד עזרה, עזרנו, ראינו, בשם אלוהי עושה שמיים פעס, חולנו וחולנו. כרב סבנו ורוס ורוגז רחם זכור ורוגז ורוגז ורוגז ורוגז ורוגז ורוגז ורוגז תמימות תזכור אדוני הושיע מלכננו ביום חורנו כי הוא ידע יצרנו זכור כפר אנחנו עושרנו לא ישעום על דבר כבר שמי

ישראל. האומרים בכל יום שמע ישראל שומי גוי אחד שבור שירים גוי אחד בל יובד גוי אחד האומרים בכל יום שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד שומי גוי קדוש שמור שירית גוי קדוש בל יובד גוי קדוש האומרים בכל יום קדוש קדוש קדוש שומר גוי רבה שמור שירית גוי רבה בל יובד האומרים בכל יום אמן יהי שמי רבה שבעתנו קבל ושמע צרכתנו יודע תעלומות

0: יגדל ויתחדש שמי רבה. על מה דברה כראותיהם והמליך מלכותיהם ועצמח ברכוני וכרם שוחה. חיים יתכון וביום וכון וחיים יתכון בצל מערך עליו זמן חרים ואמרו אמן. שמי רבה מברך ועל האמון על מי על מי יתברך. וישתבח ויתפר ותרומה ויתנסה ותדר ותרלי ותן לה שמי את קודשה בריחו. אלא מן כל ברכתה של הדת שבחותה מנוחמת אדם על בעל מה ואמרו אמן. תעלו ותעדרו ברחם נפשי המים, חובל צעקתכם, שמעת בלתכם ברצון, ויענה כל עתירתכם, חיים בכם כרש כתוב, אדומה אלוהי אבותכם מסף עליכם, כחיים אלף פעמים, ברכתכם כשל בלכם, כן יהיה מתסכול שנים רבות, עימות טובות, כן יהיה רצון ולומר אמן. חבל סולטנה ובאות ענה עם צורתון ואותון, כל בצל, קודם בבני עד משמעיה ואמרו אמן. יש לומר רבה משמעיה חיים ושמעה וישעה מלחמה ושזה מרפוע גולה וזכב וכפרה רווח והצלה לנו לחרמו ישראל אמרו אמן. ברחמה ויעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל אמרו אמן. שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני אדוני שמע בקולי תהיינה וזכה כשמות תוכנו ממעמלות שמור יד ממעמלות כמוכה אצלך למעט דברי ביתי אדוני חיפתה נפשי ודבר אוכלתי נפשי לנו הם שומרים לבוקר שומרים לבוקר חסד אדוני כמל מחסד והרבה עם עובדות ועובדי ישראל מכל עוונותיו התגדל והתחדש שמי רבה. על מה דברה כראותי ימליך ברכותי אבי עצמך ברכני וחרם שחי חי יכול מי יכול וחי יכול בסלם ברכה לנו מנכרים יורו אמין. ישמי רבה מברך לעלם רלמי על מיה יתברך וישתבח ויתפר ותומע מתנשא ויתדר ויתעלה ויתעלה שמי תחודשה בריחו אלא מן כובר חדש של התאצ שפחות אמן חמת אדם רן בעל מה וימרו אמין. יש למה רבה מן שווי החיים סבא ושחום נחמה ושל זבר ועגול עוסח וחפרה רווח והצלה לנו לכל עמו ישראל וימרו אמין. עשה שלום במרומה וברחמה ועשה שלום עליהם מלכו עמו ישראל וימרו אמין. מי שברך לאבותינו אברהם יצחק ויעקב משה וארנו סבדם ושלמה כל הקהילות הקדושות והתורות ברך ישמור וצור ויעזור ויגן ויושיע ויצליח את כל הקהל הקדוש הזה גדולים וקטנים הם ולשהם וכל השומעים בכל אתר ואתר מלכה דעל מה יברך יתכון יזכה יתכון שמע בקצו יתכון פרקון שעזבון כל צרה ובקתה והמר אדם ומה מסעתכם פרוס סוכת שלמה עליכם סכול שנים רבות עימות טובות שם ישלח רפואה שלמה לכל חולה עמו ישראל שמור ויציל ויצליח את כל חייל ישראל במכל משימותיהם וכן היא רצון מאמר אמן.
1: מקבלים קבלה חדשה בימי הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבים. כל לילה ב-12:30 אמירת סליחות. אמירת סליחות. ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. התוכנית הבאה, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו. ימי הרחמים והסליחות בערוץ 2000.

0: להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
0: רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית.
3: בלי עלות ובלי התרמה.
0: מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה.
2: מזכים את הנשמה.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.

אתה דשמיה, אנחנו מתקרבים עוד ועוד רבותיי לקראת יום הדין, יום המשפט, ראש השנה, שכל באי העולם עוברים לפניו כיווני מירון. עזרת השם יתברך, צריך לדעת רבותיי, הקדוש ברוך הוא, אב רחמן מלא רחמים. אנחנו אומרים בתפילה, אב רחמן, כי אל רופא רחמן, חוס ורחם עלינו, קדוש ברוך הוא כולו רחמן, ונתן לך רחמים ורחמך וירבך. קדוש ברוך הוא כולו רחמים, אבל הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו מרוב אהבתו אלינו, שמחבב אותנו, אז אדרבה, יודע כמה המעלה הגדולה של המצוות, כמה השכר גדול, כמה הטבה יש לאדם בקיום התורה והמצוות, ולכן הקדוש ברוך הוא גם מתריע על זה. תראו בתורה, יש עונשים שמחלל שבת, חייב סקילה, קרית, בר מינה לא שומר תורת משפחה, קרית, עבודה זרה, כל מיני דברים, עונשים, מלכות, סקילה, שריפה, ערק, חנק, מה קרה? הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אז מה כל העונשים האלה? אדרבה, בגלל שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ומחבב אותנו, ונותן לנו כאלו מצוות, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך ירבה להם תורה ומצוות. לכן, כשמישהו חס ושלום לא עושה את רצון השם כמו שצריך, אז הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו לעד, כביכול, מקפיד על זה. למה? כי הקדוש ברוך הוא יודע כמה האדם הזה מפסיד, שהוא לא שומע בקולש. תראו, בפרשת כי תבוא, התורה אומרת, אלה דברי הברית, אחרי כל הכללות, אלה דברי הברית אשר קראת השם איתך, מלבד הברית אשר קראת איתך בהר החורב. מה זה? ככה עושים ברית? אדם עושה ברית ידידות עם חברו. מה עושה? כליל אותו. מה זה? כל הכללות כתובים שם. בסוף הפסוק אומר, אלה דברי הברית, איזה ברית זאת? ככה עושים ברית? הקדוש ברוך הוא קורא ברית עם ישראל, כללות? יקחה, בשגעון, בעיוורון, בתימון לבד, ארסון לישראל. אז איזה מין ברית זאת? אם הקדוש ברוך הוא ככה אוהב אותנו, אז למה כל הקללות האלו בתורה? אלא רבותינו אומרים, אדרבה, בגלל שהקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותנו ומחבב את ישראל, אתן לכם דוגמה למשל. לפני כמה שנים, היה ראש עיריית ירושלים, אהוד אולמרט, והוא אמר שהכבוד של ירושלים צריך שיהיה רכבת הקלה, רכבת מיוחדת שתוליך את תושבי ירושלים. טוב, עכשיו בואו נגיד, עשו מכרז וזכה איזה אחד יהודי אחד במכרז, אמרו לו, תשמע, אתה עושה את הרכבת, פה תשתיות, עניינים, חשמל, כל מה שצריך, ואתה מקבל, נגיד דוגמה למשל, 100 מיליון, 100 מיליון. כמה שנים אתה גומר את הסיפור הזה? נגיד למשל, בדק שער פה ומשם, אמר להם, 5 שנים אני גומר את כל הרכבת הקלה. בסדר? ואם לא תגמור עד 5 שנים, מה יהיה? כנס. ייתן לך כנס כל חודש. בסדר? מובן? מזרז אותו. עכשיו, תאר לעצמנו, ייתנו לו כנס של $100 לחודש. זה יעניין אותו בכלל, זה יזיז לו להתקדם, מה, הוא יש לו 100 מיליון, מה זה $100 לחודש? זה שום דבר. כדי שבאמת זה ישפיע עליו, והוא יזדרז, ולא יחלום חלומות, ויביא את הפועלים ויעבדו כמו שצריך יומם בלילה, אדוני ייתנו לו כנס לחודש $100,000, אם הוא לא ישלם, אם הוא לא יעבוד בזמנים. זה כנס. כי כל כך השכר שהביאו לו כל כך יקר, $100 מיליון, אז כדי שיהיה תזוזה ויזוז ויעבוד כמו שצריך, אי אפשר להסתפק באיזה כנס קטן. חייבים כנס גדול. אומר הקדוש ברוך הוא, התורה כל כך נחמדה, שכר גדול ועצום, לא בשביל השכר, אבל עצם ההטבה שהקדוש ברוך הוא מטיב לאדם במצוות ובמעשים טובים, שזה מועיל הנשמה של האדם, שאומר הקדוש ברוך הוא, אם חס ושלום מישהו לא ירצה את זה, לעשות את זה,
אני אוי ואבוי יקפיד עליו כל כך. עונש חמור, חס שלום קרית, סקילה, שריפה. למה? כי הדבר הוא כל כך יקר ואתה הולך מבזבז אותו, עובר עליו, מגיע לך עונש גדול. אז שהתורה נתנה עונשים בתורה, זה לא חס שלום נקמה. כותב הרמב״ם בסוף הלכות שבת. ללמדך שאין משפטי התורה נקמה, אלא חסד ורחמים וחיים ושלום בעולם. משפטי התורה זה חסד, רחמים, זה חיים, זה שלום, זה דרכי הדרכי נועם, כל נתיבותיה שלו. זה התורה שהמשתבח שם. לכן, מוריי ורבותיי, שאנחנו נמצאים עכשיו בחודש אלול, אדם צריך שיהיה לו פחד מיום הדין. לא, כאילו, להגיד, מה זה, הקדוש ברוך הוא, אבינו, אז מה האנשים האלה, מה פתאום זה? כי לא יחפוץ במות המת, כי אם בשוב רשע מדרכו בחייו. אנחנו רואים את זה בתפילה שנעילה, כדאי לקחת רבותיי את התפילה שנעילה, תפילה האחרונה של יום כיפור, ולקרוא אותה עכשיו, לקרוא אותה לדברים במילים, כי לא יחפוץ במות המת. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא חפץ להעניש. חס ושלום, מה הקדוש ברוך הוא בא להעניש אותנו? אוהב רחמן מלא רחמים, רוצה להעניש חס ושלום, מה פתאום להעניש? הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. עד רבה, כי אם בשוב רשע מדרכו בחייה, שובו שובו בית ישראל, ולמה תמותו בית ישראל חס ושלום? שובו שובו מדרככם הרעים. לכן, רבותיי, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, הוא אבא שלנו. אבא לא אוהב להעניש את הבן שלו. אבל לפעמים שילד מתנהג לא טוב, צריכים קצת קצת. כל שכן בחודש אלול, שזה ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. למה לא אומרים אני לאבי ואבי לי? הרי אבא שלנו זה הקדוש ברוך הוא, אבינו מלכנו. אז למה אומרים אני לדודי ודודי לי? יש הבדל רבותיי בין דוד לאב. אבא, שילד שלו לא מתנהג יפה, עושה בעיות, לא רוצה ללכת לישון, קח אותו מהר, יוסי, מהר, לך לישון מהר. מה זה אתה לא ישן? תורק עליו, טוב. אבא מחלק ממתקים, ויוסי לא מתנהג טוב, יוסי, אתה לא מקבל את הממתק. אתה לא מקבל, תתנהג יפה. זה אבא. אבל דוד, כשהגיע הדוד מאמריקה, הוא מגיע עם מתנות, מגיע עם כל מיני דברים, ויש איזה יוסי הקטן אחד שלא מתנהג יפה. אז מה הדוד עושה לו? לא נותן לו אותה, נותן לו. אז אני מגיע עליו, פעמה, תנהג יפה. תנהג יפה, יאללה, נותן לו. מבטיח לך, תנהג יפה. זה הדוד. הדוד מחפה. הדוד מעביר. תבח שמו הקדוש ברוך הוא. חודש אלול רבותיי, זה ההנהגה של דוד. אני לדודי ודודי לי. כל שכן עשרת לי בתשובה שעליהם נאמר, דרשו אדוני בימצאו, כראו הוא ביותו קרוב. הקדוש ברוך הוא אלו עשרת הימים שכרחו קרוב אלינו כמה שיותר. זה בחינת דוד. אדם רק צריך לנצל. 40 יום האלה רבותיי מלאים רחמים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים רק לנצל אותם. כבר עברו עד היום 16 יום. 16 יום מ-40 יום הקדושים והתורים האלה עברו רבותיי. אנחנו צריכים לנצל אותם. 13 יום לפני המשפט. כולנו צריכים להתעורר רבותיי, להתעורר. לפשפש ולמשמש במעשים שלנו. פשפש אומר המסעת ישרים, זה לברור את הפסולת בתוך האוכל. יש מעשים טובים, יש אדם עושה מצוות, ויש חס ושלום לפעמים עושה עבירות. קודם כל, לנקות את עצמנו מהעבירות, לדברים שהם אסורים, לא לעשות אותם. אם זה מכשירים צבאיים, אם זה חס ושלום, אדם שהולך ברחוב, לא שומר את העיניים, אם לא מקפיד על כשרות כמו שצריך, אם לא מתפעל במניין, כל מיני דברים צריך לנקות אותם. אחרי שאדם ינקה, עכשיו לוקח את המצוות, את התפילה, את קריאת שמע, את השבת שאנחנו שומרים, למשמש אותה, לראות, עושים את זה כמו שצריך. לא מדברים דיבורי חול בשבת, שומרים על מה שצריך, זה המשמוש. שזה התורה, שתבח שמה הקדוש ברוך הוא נתן לו את הימים האלה. לכן אנחנו מברכים בראש השנה שהחיינו. מה, אדם יש לו משפט, ראית אותו מברך שהחיינו, שאנחנו צריכים לברך ביום של שמחה. ראש השנה, מה זה? כן. מצווה לשמוח בראש השנה. ויאמר להם, לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים, ואל תעצבו כי חדוות השם עם עוזכם, אומר עזרא הסופר. ראש השנה אסור להיות עצוב, צריך בשמחה. כי חדוות השם עם עוזכם, זה הכוח, שמחה, שאדם בגילו ברדה.
לכן אנחנו צריכים להשתדל. ומרוב שאנחנו שמחים ביום הזה, ובטוחים בחסדיו של הבורא יתברך שיחתום אותנו מעזרת השם יחד עם כל ישראל לחיים טובים ושלום, לכן אנחנו מתכוננים, מסתפרים, לובשים בגדי חג, לובשים בגדים יפים, הכל, למה? להראות ביטחוננו בהשם יתברך. וזה אנחנו צריכים להשתדל. וכן שחיינו וקיימנו, כן, הזכות הגדולה הזאת שהקדוש ברוך הוא גילה לנו שיש לנו משפט. אומות העולם, מה הם יודעים? מה זה? מה זה ראש השנה אצלם? שום דבר, זה כמו יום רגיל. יום חול רגיל, זהו, נגמר. הם יודעים שהקדוש ברוך הוא דן אותם, לא יודעים כלום. אדם שלוקחים אותו ישר, עבר על איזה חוק, והיו תופסים אותו, מאזיקים, בואי נעבור לבית משפט. לא מתכונן, לא עורך דין, לא כלום. איך יצא זכאי? אבל כשמכינים אותו מראש, אומרים לו עוד 30 יום יש לך משפט, מכין עורכי דינים, מכין דברים, או, יש סיכוי שיצא זכאי. זה אנחנו מברכים שהחיינו על השמחה הגדולה שגילה לנו בורא עולם שיש לנו משפט. נתן לנו את האפשרות לתקן, לשפץ את מעשינו, לנקות את המעשים הרעים, סור מרע ועשתו. זה הימים האלה. רק אשרי אדם שבאמת מתבונן. מספרים, היה פעם, משל, מה זה לא דומה? זה שועל אחד, שהיה, הגיע ליער, ואני נכנס ליער, רואה את כל החיות, הנמרים, הברדלסים, הדובים, כולם, בצער, אין להם עצר ברוח, בוכים, מייללים. ולא השועל, מה קרה? בא השועל, אומר, תגידו לי, חבר, מה קרה? מה הבחירות האלה? תשעה באב היום, מה זה? אמרו, לא, עזור אותך, עזור אותנו, לך. מה אלה, תגיד? לא, אחי, אתה לא תוכל לעזור לנו, בשביל מה נגיד לך? אתה לא יכול לעזור לנו, לך. אמרה לי, אם ככה אתם פוגעים בי, שועל, פיקח שבחיות. למה אתם לא? תגידו לי, אני אפתור לכם, כל בעיה יש לי פתרון, עד פעד. טוב, אמרו פיקח, בואו בכבוד נמדוק את הפיקחות שלך. אמרו לו, תשמע, אנו כבר 3 ימים, המלך החיות הארי, עצבני, קם בבוקר, בלי מצב רוח, לא יודעים מה קרה לו. והם פחדים. למה? בלי מצב רוח, יום אחד הוא יכול לקום, תרוף את כולם. כוח נפש, שזה החבר צהר, לא יודעים מה לעשות. אמר להם, נו, טוב שאמרתם לי, זה הבעיה, יפתור לכם את זה. מה, איך נפתור? אמר להם, בואו עכשיו כולם, נלך בשיירה כולם, ואני אקח אתכם איתי לבית של האריה, של המלך, ואני יש לי 300 משלי שואלים, 300 משלים על שואלים. אני אלך אצל המלך, יספר לו את המשלים, עשיו, ציפורים, יצחיק אותו, אז תראו שהוא יפתח, ותעשו סולחת, וקריאו סליחה, ונגמור את הסיפור. טוב, בסדר, זה רעיון טוב. כמו לחיות תצפו כולם, ובראשם השועל הולך. הולכים לכיוון הבית של המלך. והנה, אחרי איזה 100 מה שהם הולכים, עוצר השועל, אומר להם, רבותיי, אני מצטער להגיד לכם, אני לא ממשיך. למה? שכחתי 100 משלים. 100 משלים שכחתי. אמרו, לא, לא, לא, שכחת 100 משלים. יש לנו עוד 200 משלים, מה אתה רוצה? תגיד, 200 משלים זה יפה מאוד. טוב. המשיכו ללכת עוד איזה 100 מה. עוצר השועל, רבותיי, אני מצטער. מה אתה מצטער? מה קרה? אני לא יכול להמשיך. שכחתי עוד 100 משלים. טוב, לא נורא, שכחת עוד 100, נשאר 100. 100 משלים זה גם יפה מאוד. בסדר, נגיד למלך 100 משלים. המשיכו ללכת עוד עד שהגיעו סמוך לפתח הביתו של המלך. עוצר השועל, תחיל לבכות, בוכה, מה יש לך? אני מצטער, אני לא נכנס. למה? שכחתי את 100 האחרונים גם. טיפש. את כל המשלים שכחת, אז מה נענה אפשר לבית של המלך? מה איך נכנס את זה? אמר מוריי ורבותיי, זה המשל והנמשל. יצר הרע בא לאדם משך כל השנה. בא אדם, רוצה לבוא לשיעור תורה, רוצה להתחזק. מה יצר הרע אומר לו? עזוב אותך. אתה מפחד, מה אתה מפחד? אני יום הדין? מה אתה דואג? יש אלון, ראש שנה, כיפור. שלושה זמנים שאפשר בהם להתחזק, שם אתה בוא לסליחות, תקבע את עם התורה, תתפלל, תעשה חסדים, מצוות, ותחתן לחיים טובים.
אבל כל השנה לא צריך את רוח השבת הזאת. והאדם מתפתה ליצר הרע. מגיע חודש אלול, יאללה, אמרת באלול. מה עושה עשרה באלול? מרדים אותו. מרדים אותו, עוד יום אומר, ועוד יום אומר. פה הפסיד שיעור תורה, פה לא בשיעור תורה, פה זה, וכל שהיא ככה טיפה. אומר לצער עד דד, לא נורא. למה? יש לך עוד שני זמנים, יש לך את ראש שנה, יש לך את כיפור, שם תרבית. פליל בין איזה חמת, פליל, תכווין, תעשה תפילות, שיעורי תורה, שם תרבית, חזק, תחבור בתשוב. אבל כשמגיע ראש השנה, יצער גם שם מרדים אותו, אומר לו כתוב הפסוק, יכלו משמנים, הושתו ממתקים, אכלו משמנים בשר שמן, משקים ממותקים, ושתות יין משובח, ואז הוא אוכל ושותה, מילא כרסו, ואז הוא עייף. בלילה, הוא עכשיו אכל את כל הסימנים, כל הבשר, ראש כבש, אכל הכל, והוא חושב היה עייף, הלך לישון. קם בבוקר בשעה שבה התפלל, אחרי התפילה, סעודה של החג, עד 12 תפילה, סעודה של החג, יאכלו משמנים, שממתקים, אכל, שתה, הכל. עכשיו אומר לי, אשתו, אני עייף קצת. למה? הבשר הוא שיושב לו פה, הכבש יושב לו שם, אז הוא עייף. שתה יין, קיים מה שנאמר, אשתו ממתקים. אז הוא עייף, הולך לשם. אמר, אני שעה אחת ישן, תעיר אותי. יש בשתיים וחצי שיעור תורה, תעיר אותי. אבל רבותיי, הוא יושן ויושן, ותעורר, אה, ארבע וחצי, למה לא הערתם אותי? הערנו אותך, אתה ישן, לא שמעתם בכלל. טוב, מה אני אעשה? אכלתי הרבה, ישנתי. ואז מה קורה? קם מהר מהר, קצת כמה פרקי תהילים, מה, והנחה כבר, בשעה חמש, יש כבר, יש תשליך, יש דרך, יש סדר התפילה, צריך להזדרז. וככה רבותיי גם עובר הלילה השנייה, ועוד פעם סימנים, ועוד פעם תפוח בדבש, ועוד פעם רימון, ועוד פעם רוביה, הכל. ולמחרת בבוקר, עוד פעם, שמנים, ממתקים, וככה רבותיי ראש השנה, היצר גנב לו איזה רק ביחלו משמנים ושלו ממתקים. אבל לימוד תורה, התבוננות במעשים, לקחת פסק זמן, יש ממתק, פסק זמן. עכשיו צריך כל אחד לקנות ממתק כזה, שיהיה לו בכיס כל הזמן. ומי שיאכול אותו, תקיע עליו, פסק זמן, כל הזמן, פסק זמן. לעשות, להתבונן, אבותיי, במעשב שלו. וככה הסערה גונם לו גם את כיפור, ולא משאיר אותי. לכן, זה הזמן, אבותיי. לא לשמוע על הסערה, יגער השם בחד. ותתעורר, אבותיי. יצר הרע, אומרת הגמרא, אפילו יוצרו כרא או רע. בורא עונה, קרא לו רע. שנאמר, כי יצר לב האדם, רע מנעורה. יצר הרע הוא לא אוהב שלנו, אבותיי. הוא לא האויב שלנו, הוא האויב שלנו. אין לך אויב בעולם יותר גדול מיצר הרע. הוא יודע מה זה להחטיא בן אדם. הוא יודע מה זה חומרת העוון. הוא יודע מה זה חומרת העונש. מחטיא את האדם, ועולה למעלה, מסתין עליו, מקטרג על האדם. והוא נהנה לראות את האדם, וואי, אחרי איכות ימים ושנים, עכשיו הנה. הנה עכשיו, בוא נראה אותו עכשיו. הנה פה הוא שמע בקולי, פה הוא שמע בקולי, פה הכשלתי אותו, פה עכשיו איזה גינה הוא יקבל. זה צער בטעם המתוחבל הזה. זה השועל המתוחבל. מחתית האדם, עוד כיפור, עוד ראש שנה עובר, עוד זה. חייץ חירותיי, לא לשמוע על הצער. להשתדל, להשתדל רבותיי, לאזור עוז. לאזור עוז, כמה שיותר. צריך אדם להשתדל, ולא להגיד, פעמים ביצר אומר לאדם, אתה, איך הבעיה? אתה, ברוך השם, אדם טוב, מירי שמיים, קובע עתים לתורה. מה, יהיה לך אייפון, יהיה לך אינטרנט בבית, אז מה יש? זה, למי זה מסוכן? אנשים שהם לא עוסקים בתורה, אנשים רחוקים, הם יכולים להתקלקל. אבל אתה קובע עתים לתורה, אתה, עליך זה לא ישפיע. אוי ואבוי רבותה. זה עצת הצער. הצד הצערה להגיד לאדם, אתה בסדר, אתה חזק, אתה קובע עתים לתורה, אתה ירא שמיים, עליך זה לא ישפיע, אוי ואבוי רבותיי. אומרים, משל, היה איזה אדם אחד,
בעל תאווה גדול. כל הזמן אוכל, אוכל, אוכל. כל יום היה אוכל, היה לו דיר של כבשים. כל יום שוחט כבש אחד, אוכל אותו. יום שלם אוכל כבש אחד. בוקר, צהריים, ערב, זה ארוחה שלו. כבש, אורו. יום אחד הכבשים החליטו, תקסו עשה ביניהם. מה זה האיש הזה? כל יום בא, לוקח כבש מפה. פעם בשבוע, מילה. כל יום כבש, המפיירים שלו. עשו את מלאם מסע, סיכבו, שעה שתיים בלילה, הלילה הזה, כולם בורחים לו, הולכים ליער. לא ימצא לסך כבשים, לא יהיו לו כבשים. טוב. ככה עשו כל הכבשים, בשעה שתיים בלילה, קמים בשקט שאף אחד ירגיש, פותחים את הדיר, וכולם ברחו, יצאו מהעיר, הלכו ליער. ברחו לו. טוב, הוא לא שמע כלום, לא יודע. שן, חזק. אחרי שאכל כבש שלם, נרדם. בבוקר הוא קם בשעה 8, תקל, רוצה לאכול כבש. איפה הכבש? איפה הכבשים? התחיל לצעוק, איפה הכבשים? מי גנב? עוברים אנשים, אומרים, מה אתה רוצה? אף אחד, מי גנב? מה גנב? מה לא יודעים? מסתכל פה, מסתכל שם. עד בסוף בא אליו מישהו, אומר, שמע, אני ראיתי את הכבשים שלך. יוצאים. אני קמתי לסליחות, שעה 4, ראיתי אותם יוצאים מהעיר. כל הכבשים, כן, זה הכבשים שלך. ואיפה הלכו, איזה כיוון? אמרנו, לא, כיוון היער, לא יודע, אני המשכתי. טוב, תודה רבה שאמרת לי, הלך. הולך האיש הזה לכיוון היער, צועק, איפה הכבשים? חבריי הכבשים, איפה אתם? איפה אתם? בסוף מסתכל מרחוק, רואה איזה קבוצה של כבשים, הבחין שזה הכבשים שלו. הם רק ראו אותו מגיע, ברחו. בטע פה, בטע, ברחו. רודף אחריהם בוחם. ראה, זה לא עסק, רודף, לא יכול להם. התחיל לצעוק מרחוק איזה כבש אחד, ראה אותו ככה. אמרו לו, תשמע, תשמע ידידי, אתה לא כבש. מי שאמר לך שאתה כבש, אתה לא כבש. אתה אריה. אתה אריה חזק. אתה בכלל לא כבש. אתה אריה. תראי איזה גודל. תראי איזה צמר יש לך, זה בדיוק של אריה. רק זה לבן, כזה מרהיב עין יפה. אתה אריה משובח. תראה איזה חזק אתה. אתה לא כבש. מה יש לך לפחד ממני? אתה אריה. אני מפחד ממך. אתה אריה. אתה לא כבש לך. אתה מפחד ממני? אתה אריה. ולאט לאט מטפטף לו לכבש. אתה אריה, אתה לא כבש. אתה אריה. עד שהכבש האמין. באמת הוא צודק, תראה, זה כוח אשתי. איזה גודל אני. תראה את העברים שלי דלים. תראה, אני אריה. תקרב אליו, בואו נטייל ביחד, אתה אריה. מה יש לך לפחד ממני? אתה לא צריך לפחד ממני. אתה אריה. וככה יצא לטייל איתו. אומר לו, אתה יכול ללכת ביער. איפה שאתה רוצה, אתה אריה. אפילו דיבויים מפחדים ממך, אתה אריה. ומכניס לו ברור שהוא אריה, והוא האמין שהוא אריה. והתחילו לטייל ביער. עד שלאט לאט הוציא אותו מהיער, הגיע איתו לעיר, אמרו לו, אתה אריה, אתה אריה, מה יש לך לפחד, אתה אריה? ועד שהגיע לבית שלו, ואז הוציא את הסכין שחיטה, וברך על השחיטה ושחד את הכבש. זה היה ביום הראשון. ביום השני הוא צריך לאכול עוד כבש. הלך ליער עוד פעם, מצא איזה כבש אחד. אומר לה, כבש, אתה לא כבש, אתה נמר, אתה נמר, אתה חזק, מה יש לך לפחד ממני? אתה נמר, מכניס לו, אתה נמר, תראה איך הצמר שלך כזה חום, קצת פושע, זה בדיוק כמו הנמר, אתה מנומר, כמו הנמר, צבעים יפים, סנגוני, ואתה נמר, אתה שחקוח, אתה גיבור, מה יש לך לפחד? אני מפחד ממך, אתה נמר, וככה רבותיי. תהיה לי איתו עד שהגיע לבית שלו, ועד הוציא את הסכין שחיטה ושחט. זה המשל, מוריי ורבותיי, והנמשל. הבעל התאווה זה היצר הרע. מה היצר אומר לאדם? אתה לא כבש, אתה לא תמים, אתה אריה, אף אחד לא יכול עליך. מה אתה חושב, שהאינטרנט יפריע לך? מה פתאום? אתה אריה. אתה קובע את אינטרנט.

0: והם הזכירים למטה מחפשים, מנסים לטפס, לטפס, לטפס, עולים, עולים, ונופלים, עולים, נופלים, עולים. וככה מוריי ורבותיי, והם למעלה צועקים להם, מה עשיתם, טיפשים, בשביל מה היה? איך תעלו, לא תצליחו לעלות. טוב, מוריי ורבותיי, צפרדע אחת, מנסה, מנסה, נופלת, מנסה עוד פעם, עד שהיא תיאשה. הוואי, והיא לא תסלח. נפלה ומתה. צפרדע השנייה, לא מתראה. עוד, עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם מנסה. עד שברוך השם, תחילה לטפס, ועלתה עד למעלה. כל הצפרדעים ראו אותה. איך הצלחת לעלות? איך? מבור כזה, מבירה, מקטע, הצלחת לעלות להיגר? איך הצלחת לעלות דבר כזה? איך? מה הסוד של הדבר? תגיד לנו איך הצלחת. היא לא עונה להם. תגיד לנו איך הצלחת לעלות. לא עונה להם. למה את לא עונה לנו? תגיד לי, שואלים אותך, למה את לא עונה לנו? והיא לא עונה. התקרבו אליה, בודקים לה את האוזניים, חרשת, היא לא שומעת כלום. זה סוד ההצלחה שלה. בגלל שהיא הייתה חרשת, היא הצליחה. הראשונה שמעה כל הזמן, מה אמרו לה? אתם לא תצליחו לעלות, אתם לא תצליחו, מה נפלתם פה, לא תצליחו לעלות. ישו אותה. אז היא שומעת כמה אני לא אצליח לעלות, נפלה באמת. אבל זאת בגלל שהייתה חרשת, לא שמעה כלום. אדרבה, היא ראה אותה, אותם קופצים, צועקים. לא שומע מה הם צועקים. חשבה מה הם אומרים לה, יופי, יופי. ממריצים אותה, תעלי, תעלי, יופי, יופי. יופי. הצליחה לעלות. אדם שמפרגנים לו, רבותיי, הוא מתקדם הרבה יותר. אדם שמחזקים אותו, כל הכבוד לך, אשריך, עד התענוג היה לראות אותך בבוקר בסליחות, איזה יופי שבאת לשיעור, איזה יופי תענוג, כל הכבוד לך. אפילו בעשר דקות לפני ערבית לשיעור. תגיד לו, איזה יופי, כל הכבוד שבאת. לא, תגיד לו, אתה בא כל פעם, חמש דקות אחר, תגיד לו, אשריך, איזה יופי, זכית, אשריך, כל הכבוד, טוב שבאת, איזה תענוג לראות אותך. מחר הוא יבוא עוד חמש דקות. ויקדים עוד צד. פרגין אבותה איש יתראו לעזור להם את מושב רוחס. כשנחזור לעין כמו שאמרנו. הימים האלה רבותיי זה הזמן לפשפש. קראנו הפרשה, כי תצא למלחמה לידיך. ונתנו השם אליך בידיך שבית השם. אומר רבי בוני מפשיסחה. כי תצא למלחמה לידיך, האויב של האדם הגדול ביותר זה יצר הרע.
1: אתה רוצה שיקוים בך ונתנו השם בידיך? להצליח שהוא הקדוש ברוך הוא יצליח אותך והוא יהיה ביד שלך, אתה תשלוט עליו? כי תצא למיה. מה זה תצא? אל תחכה שהקדוש ברוך הוא יעיר אותך. תצא אתה ראשון. פתחו לי פתח כחודו של מחר. אנחנו רבותיי צריכים להתעורר בתשובה. לא שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותנו בתשובה. לא. אנחנו מעצמנו. כמו שחזל אמרו, עם ישראל אומרים, השבינו השם אליך, אומר הקדוש ברוך הוא, שובו אליי, ואשוב אליך. קודם כל, אתם תפתחו פתח, כחודו של מחר, משהו, תתחילו, אחר כך אני גם משיב אתכם. אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, לא יכול, אי אפשר, אבל צריך קודם כל שאנחנו נתחיל. כי תצא, אפילו משהו קטן, כחודו של מחר, תתחיל, כי תצא למלחמה, תתחיל להילחם בו, תדע שהוא אויב, אל תחשוב שיצרה הוא אויב שלך. הוא הסונא שלך הכי גדול, אז תלחם בו. וכשתתחיל ללחם בו אפילו קצת, אז כבר הוא נתנו השם בידיך. כבר אין לך סייעת לדשמי. רבותינו מפרשים, כתוב שהקדוש ברוך הוא בא לירבעם בן נבט, אחרי שחטא והחטיא את עם ישראל בעבודה זרה ועבודת רבים. אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, לירבעם, חזור בך, ואני ואתה ובן ישי נטייל ונרעדת. אומר לו רבעם לקדוש ברוך הוא, מי בראש? אמר לו, בן ישי בראש. היא אכילה בעינה, לא רוצה, לא מעוניין. יש כל מיני פירושים, אמר, מה זה הדבר הזה? מי בראש? לא רוצה, מה אמר? רמז לדבר הזה. שאחד הפירושים יאמר. הקדוש ברוך הוא בא לרבעם, חטא והחטיא את הרבים מעבודה זרה. משל שרבותינו אומרים, של חוטא ומחטיא את הרבים,

0: Bebeğim.
1: Babam benim bak. Tuğmasın yani maşal işte. Ya haham bir durma tuğma ana kabar. Tavata kabur. Tavata kabur. Da batayım fihi. Tavata kabur. Bahad şimridu bu. תאוות הכבוד הביאה אותו לזה, שם הציון. תורה אומרת, בסוף שנת השמיטה, מקץ 7 שנים, במועד שנת השמיטה, בחג הסוכות, יש מצוות הקהל, כל עם ישראל עולים לרגל בחג הסוכות, וכולם באים, והמלך, הוא יושב, חינם במה, המלך יושב, ולוקח ספר תורה, וקורא בתורה, בפרשת דברים, בפרשת, ספר דברים קורא כמה פרשות, ומחזיק את העם בשמירת התורה והמצוות. ואז הגיע הזמן של מוצאי השמיטה, ירבעם בן נבט אמר, אם יעלו עכשיו, הוא היה מלך הרי על 10 השבטים. רחבעם בנו של שלמה המלך, היה מלך על 2 שבטים, יהודה ובנימין, זהו. ירבעם בן נבט היה מלך על 10 השבטים, רוב עם ישראל אצלו. והתורה אמרה לעלות לרגל בחג הסוכות, מצוות הקהל. הקהל את העם, האנשים, האנשים מהטף, מצוות עשה מהתורה. והמלך של בית דוד, פק הוא רשאי לשבת על הכס. מלך ממלכי בית דוד, הוא רשאי לשבת. מישהו ירבעם בן נבט, הוא לא ממלכי בית דוד, הוא שבט אפרים. הוא לא יכול. אז אמר ירבעם, אם אני אבוא עם כל עם ישראל לבית המקדש. וכולם הראו את רחבעם שהוא יושב, וירבעם עומד, אז יגידו מי המלך? רחבעם, אה, זה רחבעם סתם איזה אחד, ימרדו בו. פחד שימרדו בו. ושזה, אמר לא עולים לרגל. רוצים רגל? עשה להם עגלים של זהב. אלה אלוהיך ישראל אשר אלוך אמרס מצרים, אוי ואבו. חטא והחטיא את הרבים מעבודה זרה, שם סיבן. שם סיבן, תומז. תאוות הכבוד. תנמחו שאחרות הנביא, אבל מבטיח לך, לא ימרדו בך. רק אל תחטיא את ישראל, לא ימרדו בך. פחד שימרדו. עוד הקדוש ברוך הוא בא אליו, חזור בך. מה הוא שואל? מי בראש? מה השאלה עם בראש? לרבותינו מסבירים. קדוש ברוך הוא אמר לו, תחזור בך, תחזור בתשובה. בני פתה ובן ישי, תל בגן עדן. מה הקשר עכשיו בן ישי לפה? מה הקשר דוד המלך? אלא, כל אומר דוד חטא, אינו אלא טועה. דוד המלך לא חטא בבת שבע, כמו שאומר הזוהר הקדוש. דוד, כל היוצא למלחמת בדוד, כותב גט כיתות לאשתו. כל החיילים שהיו הולכים למלחמה, היו כוסים גט. למה? לא יודעים מה יהיה. אולי הוא יעדר. הוא הולך בשבי, מה יישאר בסקנה ככה עגונה? אז היו עושים גט ביניהם, מסכמים, אם תוך 3 חודשים הוא לא חוזר אחרי המלחמה, אז שתבין שכנראה הוא נעדר, נעלם, התחתו. אז בת שבע הייתה גרושה, היא לא הייתה אישית להתחסב שלי. בכל זאת, כלפי מעלה של דוד המלך, רגל רביעי במרכבה, מחבר ספר התהילים, בתחנה דמלכה היה משמח את הקדוש ברוך הוא, חומר הזוהר, בתחנה דמלכה. זה לעשות מעשה כזה נראה כמו עוון. לכן, כל עומד רגע חזר אותו, אבל לפי דרגתו. ודוד המלך חזר בתשובה, נתן הנביא הוכיח אותו מיד, ואומר דוד, חטאתי להשם. במקום הודה, לא כמו שאול, שהחמל עם על הגג ועל מיטב הצאן והבקר, לא, לא, לא, לא, לא, לא, מיד. אמר דוד חטאתי, הודה. אז אומר לה הקדוש ברוך הוא לירבעם, תראה הנה בן ישי גם כן. חזר בתשובה, חזור גם אתה בתשובה. אומר לירבעם לקדוש ברוך הוא, מי בראש? מה זה מי בראש? מי התחיל את התשובה של דוד בן ישי? האם דוד התחיל או אתה התחלת ריבונו של עולם? מי בראש? הוא התחיל מעצמו לחזור בתשובה או אתה... פתחת לו את התשובה. אומר לה הקדוש ברוך הוא, בן ישי בראש. דוד המלך בן ישי, הוא פתח את התשובה, הוא הודה, חטאתי. אומר לי, אחי לה בעינה. אומר לי, רובם, אני לא מסוגל. והוא אומר לי, רובם, ריבונו של עולם, אני לא מסוגל לחזור בתשובה. אתה רוצה אתה להחזיר אותי בתשובה? בכבוד. אתה רוצה אתה לפתוח לי את הלב, להפוך אותו? והסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר, אומר הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברגע אחד רבותה יכול, את כל עם ישראל, כל עם ישראל, את הרשעים הכי גדולים, מחזיר אותם בתשובה ברגע אחד. וזה בעל הקדוש ברוך הוא. מחליף את הלב של האדם, נותן לו איזה אבנות אחרות, נותן לו מזג, מה זה תורה, מסלק ממנו את היצר הרע. מי לא חוזר בתשובה? אין דבר כזה בעולם. מסיר את לב האבן, שם לב בשר, הבנה עמוקה, מה זה עולם הזה, מה זה עולם הבא, מה העיקר, מה התכלית של האדם. ברגע אחד כל עם ישראל, חסידים, קדושים, צדיקים שאין כמוהם בעולם. אבל מה החוכמה? מה החוכמה שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם? אין בחירה בכלל לעשות את הצדיק בעל כוחו? אין, אבל זה לא בחירה. הבחירה זה שאדם מתאמץ מעצמו. יש לך עוזר לו, נכון? אבל תפתח משהו. את הפתח הזה כחודו של מחץ, ירובם לא היה מסוגל. כל כך היה תמוע בעבודה זרה, אמרו שם, אני לא מתאים. אני לא מתאים לי, אחילה בעינה, אני לא כמו בן ישי, אני לא יכול. אתה רוצה, אתה להחזיר אותי בתשובה, אין בעיה. תהפוך לי את הלב, אני אחזור בתשובה. אבל כשאני מעצמי, יתרום מעצמי להתחיל לחזור בתשובה, אני לא מסוגל. זה התורה אומרת, כי תצא למלחמה, אל תהיה כמו ירובעם. תחכה שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותך בתשובה, אין דבר כזה. כי תצא למלחמה, אנחנו רבותיי צריכים לצאת למלחמה. ואז, השתמח שבר הקדוש ברוך הוא, אם תנו השם אליך בידך, אתן לך סעתה נשמעיה להצליח. אבל חייבים רבותיי, להתחיל. אדם שלא יתחיל, אוי ואבוי. בספרים, היה פעם, רבי יוסף הכהן, סגן של רבה הראשי של טוניס, 150 שנה. והוא מטעם הרבנות הראשית היה הולך מעיר לעיר לבדוק מה צריכים, חיזוקים, איפה צריכים עוד מקוואות, בתי כנסיות. בודק, צורכי העיר, פרוחנים. יום אחד הגיע לזה יישוב בתוניס, היישוב הזה היו ממש עמי הרצות. נסע לדבר על ליבם. בית הכנסת, דברים. אמרו לו, בית הכנסת. כושי יש מניין בשבת. מי בא לבית הכנסת? מה זה לא כל כך? מה עם מקווה דברים? לא, אנחנו אמרו לו, שמה, אנחנו לא כל כך. אבל אנשים טובים. לא גונבים, לא חמסים, לא גוזלים, לא שודדים, לא משקרים. אנשים טובים. מה עשיך עכשיו שבת, מקווה דברים? אז... איזה מין דברים? כאב לו מאוד. מה עשה? קרא לשמה שלו. עוד שמה. לך תודיע מהר בכל... כיכרי העיר בשווקים, אתה יודע לכולם שהרב ביקש בשעה 4 יום אחר הצהריים כולם יאספו בכיכר העיר, יש לוויה לאדם גדול, צדיק גדול, צדיק נסתר, לוויה שהיום הוא מת, כולם צריכים לו. טוב, שמה שלח, בודאי, הרב ביקש היום כולם מסגור את החנויות, מכריז על מיתון מלאכה, כולם לבוא בשעה 4 לוויה של צדיק נסתר, צדיק גדול, צדיק נסתר. טוב. כולם שמעו, שעה 4, להקות של אנשים באים. והרב הביא את המיטה, שמו את הליט, והרב התחיל להספיד. מוריי ורבותיי, כי ימצא חלל באדמה, הצדיק הזה המנוח, מעולם לא סח שיחת חולין. מעולם לא דיבר דברים בטלים. כל חייו נהג בתעני דיבור. תמיד היה מסתפק במועט. מעולם לא הכניס לפיו מעדנים. מעולם לא אכל בשר. הכל לחם צר ומים לחץ. קיים בעצמות המשנה מסכת אבות. פת במלח תאכל. ומים במשורה תשתה. ועל הארץ תישן, מורי ורבותיי, מעולם המנוח הזה לא ישן על מיטה. כל חייו ישן על הארץ. וחיי צער תחיה. כמה שהיו מבזים אותו, והיו צוחקים עליו, והיו מכים אותו, מעולם לא דיבר מילה אחת. קיבל הכל באהבה, עושים מאהבה, ושמחים ביסורי. לא הכרנו אותו בעיר שלנו. כן, טוב, הרב צדיק נסתר. ותראה מה אתה אומר, זה שבחי. והרב המשיך ככה לשבח אותו. איזה ענבה, איזה ענבה, איזה שפלות, מוריי ורבותיי. מוריי ורבותיי, הצדיק עבד וניסם עליה וזו ענבה, מי ייתן לנו חליפתו? וכולם בוכים, בוכים, בוכים. בסוף מוריי ורבותיי, בסיום ההספד, הרב מרים את הפנים, וכולם מה הם רואים? חמור מת, מונח בק. באו לפלוע את הרב. מה זה? עבדת עלינו? מה זה? חמור? אמר לי, מה לי, שיקרתי? מה אמרתי? מעולם לא עשה שיחת חולין. פעם דיבר שיחת חולין, ופעם דיבר דברית בתידי. מעולם לא דיבר לשון הרע. הוא אמר לשון הרע. איזו ענב, כמה צחקו עליו, כמה עיקו אותו, מעולם לא דיבר. ופעם אכל מעדנים, ופעם אכל בשר, לחם, צער ומים לחץ, ישן על הארץ, בצער, ואיזו ענבה, מעולם לא שיקר. אמר לו, מה רצית לנו את זה? בשביל מה אתה אמר את זה? אמר לי, זה רציתי להמחיש את החיבור שאמרתי. שאני שואל אתכם, איפה שבת? איפה טהרה? איפה מיקי? מה אתם אומרים לי? לא, כבוד הרב, אנחנו לא שוב משקרים, אנחנו לא גונבים, גם החמור הזה מעולם לא גנב, מעולם לא שדד, לא גזל, לא חמד. אז מה שווה? ומותר האדם מן הבהמה עין. אין יתרון לאדם יותר מהבהמה עין. לבד, הנשמה הטהורה. הנשמה הטהורה, זה כל בוקר אנחנו רואים רבותיי, ומותר האדם מן הבהמה עין, כי הכל עוול. לבד הנשמה הטהורה שעדדה את דיני חשבון, בעלי חיים מלאים דיני חשבון. מה שהם רוצים עושים, בהמה טהורה שוחטים אותה, ועצמאה מתה עניין. הסוף בבד השחיטה, אבל אדם זה לא ככה. אדם משום שחיות רבותיי נצח נצחים. שזה אנחנו באנו לעולם הזה רבותיי לפשפש במעשים שלנו. עיקר בידינו זה לעבוד בניסיון. ניסיון, זה ניסיון של הכעס אשר אצלנו רבותיי. כמה צריך אדם להיזהר? כמה צריך להיזהר רבותיי? אם אדם לא ילמד מוסר, איך ידע לזה? אם אדם לא ילמד מוסר רבותיי, יש ספר הקדוש עשר כעס מלבך, כמה זה חשוב רבותיי. ללמוד בו כל יום, כל יום רבותיי, לאט האדם לומד, אז הוא משתדל לתקן. הוא משתוקע לעמוד בניסיונות, אבל אם אדם לא לומד, אוי ואבוי, אוי ואבוי, כמה יכול להיקשר. ואנחנו צריכים להשתדל רבותיי. להתאמץ רבותיי, להתאמץ בימים האלה כמה שיותר. כמה שיותר, לא להיות מבחינת העיקר עמוך, שמה אנשים טובים, יש לנו לב טוב, לא גונבים, הכל טוב ויפה. אבל הפן המעשי, כי הוא המצוות. בפרט בדברים שבאדם לחבור רבותיי. כמה צריך לבוא מנסיעה. לפעמים אדם יש לו איזה, בדיוק איזה בדיחה על מישהו, ככה איזה מילה עסיסית, להגיד לאיזה חבר בעבודה. אתה אומר, אה, עכשיו אני אגיד את זה, כולם יצחקו. התגלגלו בצחוק. החשבון ההוא מסכן והוא נפגע. מאדים, מסמיק, מלבין, הכל ובעבוד השם הציל. אוי ואבוי. כמה צריך אדם להיזהר? פרשה, קראנו, למעלה מ-70 מצוות יש בפרשת קטית. הרבה מהם, הרבה מצוות רובם, מאדם וחברו. כל אלמנה ויתום לא תענון. אוי ואבוי, כמה חמור הדבר הזה. זה הדברים שבאדם וחברו, כמה צריך להיזהר? לא לפגוע בשני חנדו שלו. זה דברים שפעי אדם לא שם לב. אבל צריך אדם להשים לב. ספרים שפעם הגאון רבי עקיבא איגר היה בחור צעיר בגיל 14 בא אליו מישהו אחד אמר שמע אני רוצה אותך חתן לביתי מנה מי מתחתן מוקדם יותר רוצה אותך חתן לביתי גיל 14 זה צעיר מאוד אבל היה עינוי היה משהו מיוחד שהוא יצא לפניו פחד שיחטפו אותו מישהו אחר אמר מהר בוא תן לך דירה תן לך הכל טוב עשו ועוד הכל ברוך השם. אשכנזים, יש להם חתן ככה רציני, הם נוהגים לעשות לו מבחן. אבל הוא לא יודע לעשות מבחן, הוא עשיר, אז איש עסקים, אבל מבחן איפה הוא יודע לעשות. אז אמר לו, תשמע, אתה בשבת בית, עם ראשון לקח אותך לבית מדרש, שאלו אותם דרך החיים גדולים, ועשו לך מבחן, שאלו אותך שאלו, כרגע אמר, מחרוד, אני מוכן. בחור בגיל 14. טוב, בא החותן, לוקח אותו, מציג אותו לפני החכמים, הנה זה החתן שלי. טוב. שישה אותו, איזה פושיה? לא יודע. שאלה אחרת? לא יודע. כל מה שאלים אותו, לא עונה. לא יודע, לא יודע. חושב, חושב, לא יודע. אמרו לו לעשיר, שבע אדוני, לא יודעים מה, כל הכבוד, שום דבר לא עלה. זה עשיר, רצה חבינה, מה זה הדבר הזה? לקח את המקיר היגר בחוץ, בואו תשמע, מה זה? אני חשבתי שאתה עילוי, או שאתה לא כזה רציני. אני מבקש ממך, בואו נסגור את העניין עכשיו, מטל את השידוך וזה. אמרו, תשמע, חותני היקר, נתין עוד יומיים, בסדר? עוד יומיים, זה מה שאתה עושה. נתין עוד יומיים. חיכו יומיים, הגיע עם שלישי, בא אצל חמיב, אמרו, תשמע, חבוד, אתה רוצה נלך לבית מדרש? בוא. הלכו לבית מדרש, הוא בא לחכמים, כבודו יקשה את הקושייה מהגברה, מהקופלוני, מהתוספות שם, התירוץ הוא כך מכך, ואם תגיד לי ככה, עד ככה, ותקח איתו, פפן איתו, מה? איזה תשובות אותה, באמת, שעה שלמה, מתווכחים, ותמיד אחרים גדולים, הוא עונה להם, מכפור, משם, איזה גאון עצוב, ביי ביי. באמת, כולם משתגעו, אמרו לחותן, אשריך זכית, באמת, עילוי שבעילויים, גדול הדור הבא. גם. טוב, היה מבסוט, שמח. קרא לו, תגיד לי, למה? ביום ראשון שאלו אותך שלשום לא עלית. מה קרה עכשיו לדפקה הייתה? הוא אומר, תראה, חבני היקר. ביום ראשון שאתה בא דייתי, נתן, שמת לב, היה פה עוד איזה אחד במדרש, איזה עשיר שהביא גם את החתן שלו. ואני שמתי לב, שאם אני הייתי עונה תשובות, הייתי לעומת החתן ההוא, ממיס אותו. ומסכן ההוא, החתן ההוא, הביא חתן, חתן, תן להתפאר בחתן שלו. מרגע שאני הייתי עונה תשובות, אז היה הוא מסכן, נגמן. לכן עדפתי לשתו. נראות שאני לא יודע באמת קושייה, לא יודע באמת קושייה, לא יודע. ואז ההוא, שבחו אותו, הנה הוא כן יודע, הוא כן זה. ואז השבח של החתן ההוא בעיני חמי בגדל הרבה. אני לא יודע מה, עכשיו הוא נסע, אבל אני עכשיו... הוא עושה איזה נתבוננות, איזה הסתכלות. בחור בגיל 14, עושה חשבון. הוא יכול עכשיו לעשות רוח, לעד כולם להשוויץ. הנה, אני יודע, בוא. הנה, אני יודע, אני בקי. אני יודע הכל. לא. אבי עקיבא איגר נזהר, נזהר. לכבודו של החבר השני. תורה אומרת, אלמנה ויתום לא תענון. היה מעשה רבותיי. לפני בערך 30 שנה. קצת יותר. היה בחור ישיבה אחד. עמד בבני ברק בישיבה. בישיבה הייתה להם טבחית. בשלט. אלמנה מזכירה. זה היה הפרסה שלו. ביתר הישיבה הרשו לה. ובכל פעם אם נשאר אוכל לאחר שהבחורים אכלו, יכולה לקחת השאריות למית שלה. יום אחד, אכלו ארוחת צהריים, היה קציצות של בשר. ואיזה בחור התחשק לו עוד קציצה. אז הוא ניגש לדלפק, אומר לטבחית, בבקשה, אני רוצה עוד קציצה. אמרו לו, נגמרו הקציצות, אין עוד. אמר לה, את רוצה שלקחת את זה לבית שלך, אה? עשה לקחת את זה לילדים שלך. היא מסכנה נפגיעה מאוד, ראתה ככה שהוא אומר, אמרה, היא נשבעת, יוצא לו לקחת שום דבר, שום אוכל מפה לבית שלך. שחק מזה באותו רגע, עשה את זה. עברו רבותיי שנים, 15 שנה עברו. והנה, שבת אחת הוא הולך, הוגש את חבר שלו שלפני הרבה שנים בישיבה, עמדו ביחד. הוא שבת שלום, שבת שלום, מה נשמע, מה פה, מה שם. הרבה זמן לא ראיתי אותך. טוב, זה, אמר לו, ברוך השם, יש לי שישה ילדים, ברוך השם, כמה לך יש? אז הוא הוריד את הראש שלו למטה, אמרו לו, כשהקדוש ברוך הוא ירצה, ייתן לי ילדים. טוב, אז הוא יתבייש אחר שהוא שעת. לא נעים לו. וטוב, דיברו קצת וזה, פרדו כל אחד. אחר כך זה, של השישה ילדים, נזכר, אומר, תראה, זה, הבחור הזה, כך וכך, עשה בזמנו לטבחית, כך וכך פגע בה. מי יודע, לא בגלל זה אין לו ילדים. הנה, את חזר אחורה, אמרו, תשמע, מחילה שאני אומר לך, אבל בלי לפגוע, קשב לך מחילה. אני אומר, אתה זוכר את הסיפור שהיה עם הטבחית, שאמרת לה שהיא לוקחת את האוכל לילדים שלה? אולי תראה, היא מאוד הסתערה, נפגעה מזה. אולי הקפדה שלה, כי זה אין לך ילדים. אז אבא תחמה, שני, מה פתאום, סתם, צחקנו באיזה כאילוס. אמרנו, מה, אבא תראה, היא קם לה, היא נשבעה. לא אכפת לך, בוא נלך לסטייפלר. אבא שרב חיים קייסקי, נלך אליו. בסדר. קראו, הלכו ביחד. סטייפלר, היו כותבים לו פתק, ועוני. אז כתבו לו, כתב לו הבחור האיש את זה, שהוא כמה כך היה הסיפור, לפני כמה כך שנים, וכבר הוא נשוי כמה שנים, אין לו ילדים, הייתכן, הוא סיים את המכתב, הייתכן שבגלל זה אין לו ילדים, אחרי הביא את הפתק לסטייפלר. סטייפלר ראה את הפתק, תחיל לצעוק, הייתכן, הייתכן, הייתכן, אתה שואל, בטח שכן. בוודאי שבגלל זה היה לו ילדים. זה מסכן. טוב. צריך עכשיו ללכת לאלמנה, לפייס אותה. הלך, חיפש, בירר, איפה היא גרה, עד שהגיעה. אמר לה, גברת, את מכירה אותי? אומרת לו, בטח שאני מכירה אותך. אתה למדת במקום פלוני, כך וכך. אמר, אני באתי לבקש לך סליחה. אין לו ילדים, באתי לבקש סליחה. הצלחנו. אומרת לו, אני לא יכולה לסלח לך. איך אני אסלח לך? כל מה שעשית לי, מה אני אסלח לך? איך אני אסלח לך? לא יכול לסלח לך. ותראי, גברת, כמה שנים, אלו ילדים. אתה תראה, מה, אתה להגיד לך שאני סולחת לך? אבל זה סתם, מהשיחה ולהוא, זה לא באמת. טוב. אז כאילו, אדם, מה לעשות? הלך, התעניין, שכנים, מכרים. אמר, תגידו, מה אני יכול לפייס, להרגיע אותה? אמרו, תשמע, יש לה בן, בחור, שהוא קצת חלש בלימודים. אם אתה תלך, תשקיע, תשב כל יום איתו, איזה שעה, תהיה מורה פרטי שלו, וזה מסתבר שהיא צלח לך. הלך לצער על הגברת, תראי, אני מוכן כל יום, על חשבוני, לשבת שעה שלמה עם הבן שלה, יום יום, קדם אותו בלימודים, בגמרא. שמע את זה, אמר לו, תעשה ככה, באמת, אני מוכן לך בלב שלה. שתמח שמה רבותיי, אחרי חודש ימים, אשתו כבר הייתה בהיריון. אז זה השם נולדו לו כמה ילדים. נולדו כמה, כמה צריך אדם לזהר, בין שבן אדם לחברו. בין אדם לחברו, כמה זה חם. כן, זה כמו שאמרנו. חודש אלול, זה לשון חיפוש. ויאללון יתרע, אומר התרגום. שהמרגלים שמשה רבנו שלח לארץ ישראל, לרגל את ארץ ישראל, מה הפסוק אומר? ויעללו לתרח, יחפשו. יחפשו את הארץ שבעיניים רזה. אלו לשון חיפוש. זה הזמן שאנחנו נפשפש ונחפש במעשים שלנו. מפרד דברים שבאדם לחברו רבותיי. שאצל הקדוש ברוך הוא זה אורו, שווה הרבה. תורה שלנו דרכי הדרכי נועם, בכל נצבותי השוגרון. נזכה בעזרת השם ברך. כתיבה וחתימה טובה. נזכה בקרוב לגאולה השלמה בנחת, אמן ואמן, רבי חיים בן הקשה אומר, זה הקדוש ברוך הוא לזכות עם ישראל, וכך יבוא להם תורה סוד שנאמר, אדוני החפץ במעשה צדקו, יגדיל תורה.

ערב טוב לכולם. לפני שנתחיל בנושא של השיעור של היום, אני מרגיש צורך להעיר איזושהי הערה בעקבות האירועים האחרונים. באמת, הייתה פה פעולה שכמוה לא נהייתה מאז שנרשמו פעולות. גם מתוחכמת, גם מבריקה, גם מוצלחת, גם מרשימה, ובעזרת השם גם תהיינה להם תוצאות מתאימות. אבל אצלנו רבים התחילו לדבר על נס, ושוב חוזר הסיפור על עצמו, שאנחנו בני תורה שבנויים כל הזמן על מילים שהם מושגים, מוצאים את עצמנו מפטפטים כריקים אשר בשוק, ואומרים מילים שלא בהקשר למשמעות שלהם, וכל אימת שאני מבטא את הרגישות שיש לי לדברים האלה, אז בני ביתי גוערים בי, אומרים לי, מה זה משנה? מה פתאום התחלת להקפיד על דקדוק ועל ניסוח נכון? אני טורח להסביר שזה לא זה העניין, אלא הסגנון הזה גורם לנגיסה בהבנה, שמביאה לנגיסה בהשקפה ובענייני אמונה, ומה שקרה עכשיו זו דוגמה בולטת, כדי לא להגיד מצוינת, כי היא מאוד מאוד גרועה, אבל היא בולטת. נס. לא היה פה שום נס. המילה נס לא מתאימה. הייתה פה סייעתא דשמיא גדולה, היה פה שימוש בכלים שנבנו כתוצאה מ... חומרים שקיימים בטבע שברא הקדוש ברוך הוא, וחוקים שקבע הקדוש ברוך הוא בטבע, ושכל אנושי שיצר הקדוש ברוך הוא ונתן בטבע, והכל בדרך הטבע. כי מה זה נס? ישנם שלושה סוגי ניסים, אחד מעל השני, ואיש מהם לא היה כאן. סוג אחד של נס זה תזמונים, שמתרחשים כל מיני דברים טבעיים, והצירוף שלהם הוא בדיוק בזמן שפלוני בא וניצל. אתן דוגמה. כל אלה שניסו לטעון שקריאת ים סוף הייתה גאות ושפל, דבר שלא מתאים בכלל לאירוע, אבל נניח שכן. גם אז זה היה נס, שהגאות כביכול קרתה בדיוק כשהמצרים הגיעו, והשפל בדיוק כשעם ישראל היה צריך לעבור, בזמן שהמצרים היו צריכים לדעת את זה לא פחות מהיהודים. תזמון. סוג השני, זה לא קורה, זה אמנם נס